Ni kundi zima la MK Group hawa wakiongozwa naye Shem Kalenga katika safu ya uimbaji, wakituanzishia hatua katika kipindi chetu cha leo, ujumbe katika muziki.

Kipanga, ambaye katika kundi hili hakuwa mtunzi tu, bali pia alikuwa mcharazaji wa gitaa linaloongoza, solo gitaa. Ama ninakumbuka sawa sawa, kulikuwa na mwimbaji akiitwa Deus Mlengus. Alikuwa akisimama nyuma ya kinasa sauti huyu, na kwa sauti yake maridadi kabisa, akiburudisha na kufurahisha, akikonga nyoyo za watu. Kibao kinaitwa Selina.

Hii ilikuwa katikati ya miaka ya 80. Mwanaume huyu alikuwa akilaumiwa kwa ulaghai aliyoufanya. Anayemlaumu ni mkewe. Unajua, wakati ule kibao hiki kikiwa ndio kinakwenda kurekodiwa, mambo hayakuwa rahisi kama miaka hii ya sasa. Miaka ya sayansi na teknolojia, ulimwengu wa digitali huu wa sasa, mambo ni tofauti sana na wakati huo. Huyu mwanaume ametokea kijijini huko, na huko alikuwa amekwishaoa. Kwa hiyo ametoka kijijini, akamwacha mkewe huko na watoto, akiaga kwamba anakwenda mjini kutafuta kazi. Miji ya siku zile na ya sasa ni tofauti sana. Ingawa miji ya wakati ule haikuwa kama ya leo, lakini ilikuwa kama ukitoka kijijini kuja mjini, unakutana na tofauti kubwa sana. Kwanza ukifika tu mjini, kuna umeme. Kijijini umeme haukuwepo wakati ule. Hakukuwa na vyombo vilivyowezesha wananchi kupata habari kwa wingi na kwa wakati. Ukiacha radio tu basi. Hakukuwa na usafiri wa uhakika. Barabara zilikuwa mbovu. Huduma za afya duni. Miundo mbinu shuleni duni. Vijijini maji yalikuwa ya shida. Labda kuwe na mto unakatisha jirani hapo kijijini, au kuwe na bwawa, basi angalau mna bahati. Lakini vinginevyo hakuna vile hivyo, maji ni tabu. Sasa huyu bwana ametoka kijijini, amekuja mjini. Anakutana na maji ya bomba. Barabara nzuri, mitaa mingine barabara za lami, usafiri wa kumwaga. Ameyakuta akina dada wanaojua kujipodoa akilinganisha na mkewe aliyemwacha kijijini huko. Anaona yule amepauka, hastahili. Bila kujua kumbe huko mjini kuna wengine uzuri wanaununua. Ukimwamsha asubuhi, si yule uliyemuona jioni katika sherehe. Kufika mjini bwana huyu amepata kazi. Lakini maisha ya mjini sasa yakamchanganya na kumfanya awasahau mke na watoto. Ndipo huyu mama analia akijisikitikia jinsi anavyohangaika na watoto. Hao ni Orchestra Makii Luza. Katikati ya miaka ya 80 aliongoza safu ya waimbaji ni Isa Nungu, kibao Wanaume wa Leo.

Christian Bella na Malaika Ben. Kilio chake kikubwa ni kutorokwa na mpenzi wake ambaye inaonekana kama vile amekula njama na shoga zake. Maana Bella akipiga simu, huyu dada hapatikani. Naambiwa amebadili hata nambari yake. Haya, Bella anakwenda kuuliza rafiki zake. Eti nao wanamdanganya. Hao wanaomdanganya ina maana wanajua mwenzao huyu amekwenda. Lakini aliondoka vizuri, akiaga anaenda nyumbani kuwaona wazazi wake. Cha ajabu huko nyumbani pia hakufika. Katika ulimwengu huu wa leo, mambo haya ni mengi sana. Mtu anakuaga, unamtafuta kwa simu, anakuambia niko Kinondoni bwana. Kumbe yuko sokoni Ilala. Mtu yuko Ngarenaro, anakuambia niko Sandawari. Mtu yuko Nyasho, anakuambia aisee, niko Kirumba bwana. Nyasho Musoma na Kirumba Mwanza, wapi na wapi. Yaani maisha yamejaa ulaghai tu. Ni Malaika Bendi hayo. Chini yake Christian Bella.

Watu ni ajabu sana. Wao wenyewe wanaozua maneno na ni hao hao wanayaleta kwako au kwa mwenzi wako. Kama moja wenu ni dhaifu, mtaparaganyika nyie, mbaki mnajishangaa tu. Hivi imekuwaje? Lakini hao walioleta maneno, walioyaika, wanabakuwa kaujinga tu. Huu ni utunzi wa mpulizaji wa mdomo wa bata katika iliyokuwa vijana orchestra, Rashid Pembe. Safu ya waimbaji imeongozwa na Toto Tundu, Muhina Panduka. Msikilizaji, kitu kimefungoni siku ya leo. Ninakushukuru sana. Ninakushukuru kwa kuendelea kutuamini na kutufuatilia kila tunapokuletea kipindi hiki. Shukrani za ziada zifike kwenu Mlawa Saidi na Tadei Mgulambwa wa Munisagara Morogoro, Amos Dani Yared wa Changombe Dodoma, na wengine wote mnaofuatilia kipindi hiki. Basi ni kuache na kibao Betsheba kinachopromoshwa na Bango Group, utunzi wake Ashiri Chilewa, akiimba kwa kushirikiana na Saidi Shukuru Majaliwa na Abdalla Muhammad. Solo gitaa limecharazwa naye Bahati Mpili, bass gitaa ni Zuberi Kutandikina. Basi juma lijalo, panapo majaliwa, ni mjomba mtu mwenyewe Ashiri.

Habari ya wakati huu msikilizaji wa TBC Taifa, sasa ni wasaa murua kabisa wa burudani. Ninakukaribisha, jina langu ni Farida Hamis, na tuanze kumsikiliza Callum Scott na wimbo wake Rhythm Inside.

redio yako kipindi hewani ni muziki laini ya TBC Taifa. Kipindi kinachokupa fursa ya kuburudika ndani ya dakika 40. Punde tu umetoka kumsikiliza Tom Odell na wimbo wake Jealousy. Na tukiendelea kuburudika sasa tupate burudani kutoka kwake James Blunt, You're Beautiful.

Ikiwa tunaelekea ukingoni kabisa mwa burudani ya muziki laini, si vibaya nikikujuza mawili matatu yaliyojiri. Umepata kumsikiliza Callum Scott na wimbo Rhythm Inside, Lil Hours na wimbo Water, Jealousy ya kwake Tom Odell, Zayn Swift na wimbo wao I Don't Wanna Live Forever, James Blunt na wimbo wake You're Beautiful. Na sina la zaidi ya hapo msikilizaji, zaidi ya kukushukuru sana kwa kuwa nami tangu mwanzo wa kipindi hiki. Na nikutakia usikivu mzuri wa vipindi vyetu vitakavyofuata. Jina langu ni Farida Hamis na kuacha naye Daniel Potter na wimbo wake Bad Day.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu hii.

Changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja, amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد ابن عبد الله صاحب غرة الميامين وبعد ndugu wasikilizaji, aya ambazo zilizosomwa zipo ndani ya surati Al-Hujurat ni aya ya 4 mpaka aya ya 5. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innal ladina yunadunaka min wara'i al-hujurati aktharuhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim. Ni moja katika ayati ambazo zinaelezea adabu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sio kwa mtume tu, kwa kila kiongozi lazima aheshimiwe kwa adabu mbalimbali. Sasa hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, anawaambia innal ladina yunadunaka min wara'i al-hujurati, hakika wale ambao wanakuita nyuma ya nyumba, aktharuhum la yaqilun, wengi wao bado akili haziko sawa. Kwa nini wanakuita? Kwa sababu wewe ni kiongozi, wewe ni mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, vipi wanakuita ewe Muhammad? Kwa nini wasikuite ewe mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum, lau hakika yao wangesubiri mpaka utoke ndani ingekuwa ni bora kwao kuliko wanakuita wakiwa nje, ewe Muhammad. Wallahu ghafurur rahim, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana sifa ni mwenye kusamehe na mwenye huruma. Ndugu zangu, aya hizi ni moja katika mlolongo wa aya ambazo zinaonyesha namna gani watu wawe na adabu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama na kiongozi yoyote. Uislamu unatufundisha kwamba anapokuwa na kiongozi lazima umpe heshima yake, hata pale unapomuita usijakao unamuita kwa jina lake, tumia jina ambalo linakuwa ni heshima kwake. Innal ladina yunadunaka min wara'i al-hujurati aktharuhum la yaqilun, hakika wale ambao wanakuita kwa nyuma ya nyumba wengi wao akili haziko sawa, kwa sababu hawanajua kwamba wewe ni kiongozi, wewe ni mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, vipi wanakuita kwa jina lako? Kwa nini waseme ya Nabii Allah, ya Rasul Allah, alafu kama wanahitaji ndio wataje jina lako? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum, lau wangekwamba wangesubiri mpaka ukatoka kwao ingekuwa ni bora sana kufanya hivyo kuliko wakawa wanakuita kwa jina lako. Hii si adabu kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama na kwa kila kiongozi. Wallahu ghafurun rahim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe kwa kila yule ambaye alifanya kosa kama hili. Amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili amsamehe, na akifanya hivyo Mwenyezi Mungu ana sifa ya kusamehe na mwenye kuhurumia. Na hii tunajifunza kwamba katika aya hizi Allah Subhanahu wa Ta'ala anatufunza kuwa na adabu na Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwa kila kiongozi namna gani utakuwa na adabu naye. Na huu ndio Uislamu unavyotufunza, ndugu zangu Waislamu na wasikilizaji kwa ujumla. Haya ni mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa wewe unatoka, hakikisha kwamba unafuata mafundisho hayo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie kila khairi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadhi Abbas Juma Abdullahi na kutafsiriwa na Sheikh Abdul Mujib Ibna. Nami ni mtayarishaji wako Ustadh Said Mpeta. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Mweni yoyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo. Kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
4: Tusome kwa pamoja neno ambalo Mwenyezi Mungu angependa kuongea pamoja nasi. Kutoka katika Injili ya Mathayo sura ya 17 aya ya 22 hadi aya ya 27. Mitume walipokuwa kikaa Galilaya, Yesu aliwaambia, Mwana wa Adamu anakwenda kutiwa katika mikono ya watu, nao watamuua, na siku ya tatu atafufuka. Wakasikitika sana. Hata walipofika Kapernaumu, wale watozao nusu shekele wakamwendea Petro wakasema, Je, mwalimu wetu, mwalimu wenu hatoi nusu shekeli? Akasema, hutoa. Naye alipoingia nyumbani, Yesu alitangulia kumuuliza akisema, Waonaje Simoni? Wafalme wa dunia hutoa kodi ama ushuru kwa watu gani? Kwa wana wao au kwa wageni? Naye aliposema kwa wageni, Yesu akamwambia, Basi kama ni hivyo, wana ni mahuru, lakini tusije tukawakwaza. Enenda baharini ukatupe ndoana, ukatwae samaki yule akapanza, na ukifumbua mdomo wake utaona shekeli. Ichukue hiyo ukawape kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Hilo ni neno la Mungu. Tukio hili la udadisi kwa watu ambao walitaka kujua kama Yesu analipa kodi linaambatana kabisa na tukio la safari ya Yesu kwenda kukomboa ulimwengu. Kwa sababu Yesu alikuwa anaelekea, anatoka Galilaya, anaelekea kule Yudea ambako anasema kwamba atauawa na siku ya tatu atafufuka. Na ni masikitiko ya wanafunzi wake, lakini ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Yesu alikuwa muwazi kwa wanafunzi wake. Wajue kwamba wasifurahie tu kuona miujiza anayoifanya. Wasifurahie tu kusikia mafundisho mazuri anayoyafanya. Wasifurahie tu kuona watu wengi wanakuja kumsikiliza, bali watambue kwamba njia ya wokovu ni njia ngumu. Ni njia ambayo inahitaji nidhamu. Nidhamu maana yake kufuata kanuni iliyowekwa na Mwenyezi Mungu. Na Mungu aliweka kanuni hiyo kwamba Yesu lazima apitie mateso ili kuwakomboa wanadamu. Baada ya mateso kwa mwanadamu, mambo mawili hayo hawezi kuyakwepa. Popote alipo na awe mwanadamu aina yoyote, lazima atakutana na mateso, lazima atakutana na kifo. Na ndio Yesu alipitia mateso na kifo ili aukomboe ulimwengu kwa kufufuka. Kwa hivyo hapa ndipo tunapoona mateso na kifo ni mambo mawili ya kibinadamu, lakini ufufuko ni jambo la kimungu. Kwa hivyo ukombozi ni kati ya mambo mawili ya kibinadamu na jambo moja la kimungu vinapokutana. Kwa hivyo mateso, kifo na ufufuko. Mungu anaonyesha uwepo wake katika ufufuko, maanake kuishinda dhambi, kuyashinda mauti, kuyashinda mambo ambayo mwanadamu ameshindwa kuyatatua. Mwanadamu mpaka sasa hajafaulu kuyashinda mateso na kifo. Mwanadamu anaweza kuilisha tu mateso kwa kunywa dawa, kwa kupata tiba, lakini mateso daima yapo. Mwanadamu hawezi kukishinda kifo bila Mungu. Ndio maana Yesu ameteseka, manake ameshiriki ubinadamu wetu. Amekufa, manake ameshiriki uhalisia wa ubinadamu wetu. Lakini afufuka, ameonyesha uhalisia wa kimungu ili sisi pia tushiriki uhalisia wa kimungu kama yeye alivyoshiriki uhalisia wetu wa kibinadamu. Kwa hivyo haya yote Yesu ameyafanya kadiri Mungu alivyotaka, na ameyafanya ndani ya jamii. Na jamii na mambo mengi ambayo yanafanya kwamba jamii iweze kupata maendeleo, iweze kupata mahitaji yake. Moja wapo ni kodi. Kanisa lipo ndani ya jamii, halipo juu ya jamii. Kwa hivyo Yesu alikuwa anatufundisha kwamba wafuasi wake watambue imani haiwatenganishi watu na jamii yao. Lazima waishi imani yao ndani ya jamii, kama ambavyo Mungu alitoka katika umungu wake akaja duniani akashiriki uhalisia wa binadamu wetu kwa mateso na kifo, akashiriki yale yote. Ndio maana amemtuma Petro akalipe kodi. Kwa hiyo nusu shekeli sio kwa kuipata kwa muujiza, bali kwa kwenda kufanya kazi. Kwa hivyo mtu mwenye imani hawezi kuishi kwa imani yake, lazima afanye kazi katika imani yake ili aweze kujipatia maisha. Hata wetu ambaye ni kiongozi mkubwa wa kanisa, ndiye papa wa kwanza, ndiye baba mtakatifu wa kwanza, ndiye mkuu wa kwanza wa kanisa, ameenda kuvua samaki akapata nusu shekeli ya kulipa kodi kwa ajili yake na Yesu, kwamba kanisa lipo ndani ya jamii, lina mahitaji taasisi nyingine yoyote. Na ndio maana wana kanisa, kwa kazi za mikono yetu lazima tulitegemeze kanisa, kama ambavyo Petro anatumwa na Yesu akafanye kazi ya kuvua samaki ili apate hela ya kodi, ndivyo waamini katika kazi za mikono yao wanatakiwa walitegemeze kanisa, ili kanisa liendelee na utume wake ndani ya jamii. Hivi huwezi kulitenganisha kanisa na jamii, kama ambavyo huwezi kumtenganisha muumini na jamii yake, wala imani ambayo tunayo katika Yesu Kristo, katika Mungu, tunaiishi ndani ya jamii, hatuiishi hewani. Lazima tuishi katika shughuli zetu za kazi, lazima tuishi katika jamii yetu, katika familia zetu, kote ambako tunatafuta riziki yetu, kote ambapo tunaishi, tuiishi hiyo imani yetu. Ndicho alichotufundisha Yesu mwalimu wetu, kwamba ya Kaisari mpe Kaisari na yaliyo ya Mungu mpe Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.
5: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Wananchi wa kijiji cha Mwiseni, kata ya Butimba, halmashauri ya wilaya ya Bunda, mkoani Mara, wameondokana na adha ya kufuata maji ziwani baada ya serikali kukamilisha ujenzi wa mradi wa maji katika kijiji hicho. Wakizungumza na TBC wakati wa uzinduzi wa mradi huo, wakazi wa kijiji hicho wamesema kukamilika kwa mradi kutawapunguzia adha ya kutegemea maji ya ziwa, ambapo walikuwa wakikabiliwa na hatari ya kushambuliwa au hata kuuawa na mamba, hususan wanapokwenda kuchota maji nyakati za alfajir. Zaidi ya wakulima 600,000 katika kanda ya kaskazini wanatarajiwa kunufaika na mpango wa ruzuku ya mbolea katika msimu wa kilimo wa mwaka 2025-26. Akizungumza jijini Arusha, meneja wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea TFRA kanda ya kaskazini, Gorhard Liampawe, amesema serikali inatarajia kutumia shilingi bilioni 86 kugharamia mpango huo. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameyakataa mapendekezo 15 ya Marekani yanayokusudia kurejesha amani na utulivu katika ukanda wa Gaza huko Palestine. Akizungumzia hatua hiyo katika kikao cha baraza la mawaziri wa Israel, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema mapendekezo hayo hayawezi kutekelezeka kwa kuwa katika mapendekezo hayo Marekani imeitaka Israel kuondoa majeshi yake katika maeneo yote ya ukanda wa Gaza, hatua ambayo Israel imekataa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Andaa akili na moyo, halafu tuwezetu tukaandika.

0: Msikilizaji, unajua tofauti kubwa iliyopo kati ya nchi zilizoendelea na zile zinazoendelea au nchi maskini? Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anatufahamisha.
1: Tofauti moja ya nchi ambazo zinasemwa zimeendelea na nchi ambazo hazikuendelea, tofauti moja kubwa baina ya nchi hizo, nchi zilizoendelea na nchi zisizoendelea, ni kwamba katika nchi zilizoendelea idadi ya watu wanaolima ni ndogo sana, na idadi ya watu ambao wanafanya kazi nyingine zisizokuwa kilimo ni kubwa sana. Namna moja ya kujua kama nchi fulani inaendelea au haiendelei ni kuuliza wana watu wangapi ambao riziki yao inatokana na kilimo, hawana budi walime. Tanzania kwa mfano. Tanzania katika kila watu 100, katika kila watu 100 katika nchi yetu 96 au 95 wanalima. 96 au 95 wanalima. Wanalima chakula chao wenyewe wanachojilisha, na wanalima chakula cha hawa wane wengine au watano wengine waliobaki ambao hawalimi. Hiyo ni Tanzania. 95 wanalima, watano hawalimi. Ukichukua nchi kama Amerika, 7 wanalima. Marekani, 7 wanalima. 93 hawalimi. Hawa 7 wanalima chakula chao cha kuwatosha wao wenyewe

yao mwaka hata mwaka itakuwa inaongezeka ikiwa tunaendelea kweli. Wakulima hawana budi wapate chakula cha kutosha kwa watoto. Hivi tunavyozidi kuendelea, idadi ya watoto wetu inaongezeka. Na lazima iongezeke, ndio maana moja maendeleo. Kabla ya maendeleo ya sasa, vitoto vinazaliwa vinakufa. Vingine vinakuwa kwa bahati, vingine vinakufa. Na kufa kwa mtoto ni jambo la kipumbavu. Kwa nini mtoto afe? Mimi huwauliza watu wa dini, hawa wakubwa wa dini, katika Wakristo hawa walipokuwa wanatufundisha dini, wana katabu kao kanaitwa katekisimu. Wanauliza, nani akuumba akakuweka duniani? Mungu aliniumba akaniweka duniani. Mungu ni nini? Unaeleza kwa nini Mungu alikuumba, wanaeleza. Na wanasema sababu ya Mungu kumuumba binadamu ni kwamba amjue, ampende, amtumikie. Ndizo sababu tatu hizo za Mungu kuumba mtu: amjue, ampende, amtumikie. Sasa kama hiyo ndio nia ya Mungu, kwa nini mtoto anakufa basi? Kwa nini mtoto anakufa? Anakufa kabla hajamjua Mungu. Anakufa kabla hajapata nafasi ya kumpenda Mungu au kutompenda Mungu. Anakufa bila kupata uwezo namna nafasi yoyote ya kuweza kumtumikia Mungu. Kwa nini mtoto afe basi? Mtoto kufa maana yake nini hasa? Kitoto kinazaliwa alafu baada ya siku mbili kinakufa, baada ya mwaka kinakufa, baada ya miaka miwili kinakufa. Maana yake nini hasa? Tabu yote hii hasa yani ni kitoto kife. Ndivyo ilivyokuwa na ndivyo inavyoendelea kuwa mpaka sasa. Vitoto vinazaliwa vinakufa, vinazaliwa vitoto vinakufa. Maana yake nini? Na kinakufa kwa kuumwa mbu, jambo la kipumbavu sana. Kwa nini kiumwe na mbu kitoto kife? Kinakufa kwa sababu ya kukosa maji safi. Kinakufa kwa jambo la upumbavu. Kwa nini tunaachia mambo? Sasa yanafanyika hayo. Si jambo la mchezo, yanafanyika. Vitoto vinakufa vingi zaidi kwa mbu kuliko vinavyoweza kufa kwa mambo mengine. Alafu tunasingizia uchawi. Vinakufa vitoto namna hiyo. Sasa maendeleo ni kwamba kufa kwa watoto kupunguke. Ndio maana moja maendeleo. Kufa kwa ovyo ovyo huku kupunguke. Watoto wakizaliwa wakue. Sio wafe. Kufa ndio iwe kawaida, kukua bahati. Ikiwa tutafanikiwa na vitoto vinazaliwa na badala ya kufa vingi vinakuwa, ndio idadi ya watoto inaongezeka. Idadi ya watoto kiongezeka, idadi ya Watanzania ambao watakuwa wanakula kwanza kabla hawajaanza wenyewe kulima itaongezeka. Na inabudi itokane na wale wanaolima. Idadi itaongezeka. Na ikiwa tutawasomesha watoto hawa. Ikiwa watoto hawa hatunabudi tuwasomeshe. Muda wao wa kuendelea kuwategemea wazazi wao na wakubwa wao utarefuka, ndio maana yake. Na ndio tofauti moja vile vile ya nchi iliyoendelea na nchi iliyo nyuma. Ndio tofauti moja vile vile kati ya binadamu na wanyama wengine hawa wasiokuwa binadamu. Kitoto cha mnyama yule wa porini, swala yule, ndio mambo ya Mungu hayo. Kitoto cha swala kile kikishaanguka tu chini tu mara kinasimama. Baada ya muda mfupi sana kiko tayari kukimbia na mama yake. Kitoto kile cha swala kina muda mfupi sana wa kumtegemea mama yake. Hivi kimtegemee, hakina budi kianze kujitegemea haraka hivi. Kitoto cha swala, mtoto wa binadamu anamtegemea mama kwa muda mrefu sana. Lazima atuzwe namna hiyo kwa muda mrefu. Nadhani huko mwanzo watu tulipokuwa hatujaendelea kutunzwa kule, ulikuwa ni huku kutunzwa kwa kunyonyeshwa tu na kupewa uji, basi ndio kutunzwa kwenyewe. Muda huu unaweza kuwa miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne. Baada ya hapo basi tena katoto kale lazima kajitegemee. Kama miaka minne lazima kaanze kutafuta kuni. Na sasa kila mnavyozidi kuendelea, watoto hawa lazima wasome muda mrefu. Hawa sasa tunasema

0: tukijaliwa sana tutawaacha angalao wakae mpaka watimize miaka 15 wanasoma. Tuwalee kwanza miaka 15 wanasoma. Ndio muda mfupi sana tunaotaka kuwapa watoto hawa ni huo, miaka 15. Kaingie shuleni kana miaka 8, kakae shuleni miaka 7, kamalize miaka 15 mizima, katimize umri wa miaka 15 kabla hajaweza kujitegemea, kabla hujaweza kumwachia hivi ajitegemee. Mpaka umri wa miaka 15 mizima analelewa na wazazi wake na wakubwa wake. Na kama tungekuwa tuna uwezo mkubwa zaidi, tungetaka waendelee muda mrefu zaidi. Waendelee mpaka sio mpaka watimize miaka 15, lakini mpaka watimize 16, 17, 18 bado wanalelewa. Na wakati huo kwanza idadi yao inaongezeka, halafu muda wao wa kuendelea kutegemea wazazi wao unaongezeka. Sasa chakula chao kitoke wapi? Kitatokana na kilimo na wale wanaolima. Na idadi ya hao wanaotegemea inaongezeka. Halafu tunasema ukiacha umuhimu wa kilimo kwa chakula ambalo lijambo linaonekana la dhahiri, na chakula wewe watu wale tu wale wawepo wasiwe na njaa, lakini chakula sikula tu na kujaza tumbo, nitalieleza hilo baadaye. Lazima kilimo kiweze kuwapa watu chakula kinachotakiwa na mtu, nitalieleza baadaye. Sasa ukiacha chakula ambalo ni jambo kila mtu analielewa, kilimo chetu hakina budi kitupe vitu vingine vile vile. Tunavyo viwanda Tanzania. Mwenyekiti alinieleza habari ya vilemba kidogo tulipokuwa tunakunywa kahawa. Sasa vilemba vimetengenezwa. Sasa lazima tutengeneze vilemba. Maana ndio sehemu moja maendeleo ni vilemba. Acha nguo za kawaida tu mtu avae, lakini ikiwezekana avae na apendeze. Na vyote hivi kama nguo vinatokana, ni vizuri zaidi ikiwezekana, badala ya kutegemea watu wengine, tutaagiza nguo kutoka kwa watu wengine, ni vizuri zaidi tuweze kuwa na viwanda vyetu wenyewe, tuweze kupata nguo zetu wenyewe. Sasa kwa bahati njema tumeanza kuwa na viwanda vyetu wenyewe. Zamani tuliambiwa tulimepamba tu iende. Sasa bahati njema tumeanza kuwa na viwanda vyetu wenyewe, tunavyo vine, nadhani vine vikubwa vinatengeneza nguo. Sasa pamba yetu hatuna budi tupate pamba yetu wenyewe. Ni vizuri zaidi tupate pamba yetu wenyewe iingie katika viwanda hivyo, tutoe nguo zetu wenyewe, na iwe pamba ya kutosha. Tunafua vilemba kwa sabuni, ni vizuri, na hasa katika nchi kama yetu tuweze kuwa na viwanda vyetu wenyewe, tutengeneze sabuni zetu wenyewe bila ya kutegemea nje. Nitaeleza kwa nini baada ya kutegemea nje kupata sabuni kutoka nje. Sasa sabuni nazo zinahitaji vitu, zinahitaji mafuta. Pema tuweze kupata mafuta ya mbata, tuweze kupata mafuta mengine ambayo tutatumia katika viwanda vyetu. Tunatengeneza, wakulima wanalima, wanatengeneza vitu vyao, wanachukua katika magunia. Ni vizuri tuweze magunia yetu wenyewe tuweze kuyatengeneza hapa sisi wenyewe. Hivi vitu, mimea hii inaitwa kenafu, hizi kamba hizi inaitwa kenafu, hizi za kutengenezea magunia, ni vizuri tu zipatikane kwetu sisi wenyewe. Na hasa sisi kwa sababu hatuna uwezo wa kuzipata kutoka nje, na vitu vingi vya namna hiyo, viwanda vingi vyetu ambavyo tunataka vipanuke vitutimizie mahitaji yetu sisi wenyewe, hatuna budi tupate mazao yanayoingia mle katika viwanda vile, kabla nguo haijatoka, kabla sabuni haijatoka, kabla gunia halijatoka. Havina budi mazao haya yatokane na kilimo chetu wenyewe, ama sivyo tuvipate kutoka nje.
1: Maneno hayo ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema Mei 26 mwaka 1972 mkoani Morogoro akifungua mkutano mkuu wa UWT.

0: Aba.
1: Eh, Wakira.
0: Eti Kizimkazi Festival. Watu wanatoka Tanzania nzima kuelekea Zanzibar.
1: Sasa kuuliza hilo tarehe 12 mpaka 14 tunakuwa roje tu.
0: Hiyo hata wachaga nao watakuepo.
1: Jama. Sehemu ya fursa ya biashara mchaga utamko sababu Wakira. Wapo.
0: Wasukuma.
1: Penye shangwe uchangamfu na ukarimu umkosee Msukuma. Wapo.
0: Wamasaije.
1: Au si ndio unaongoza kwa kutangaza utamaduni na urithi. Wapo.
0: Wamakonde.
1: Ukipanda njale ukishuka njale. Ubunifu na sana umkosee Makonde. Wapo.
0: Ya. Sasa Zanzibar sitaja.
1: Tamashari na wakutanisha Watanzania wote. Kujaa lazima. Sipata kuwa na shangwe na fursa. Utalii, utamaduni, biashara na burudani. Kiufupi makabila yote tunakutana Kizimkazi Festival.
0: Mwaka huu Kizimkazi kumenoga. Wakutane Mluguru na Mpemba. Kazi ipo.
2: Eh bwana, kumekucha. Kumekucha.
3: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
4: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
3: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
5: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
3: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
2: Ah, Damka.
3: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa. Damka, wewe utaipenda.

0: Licha ya urahisi wa usafiri jijini Dar es Salaam unaotokana na mradi wa mabasi yaendayo haraka, mradi huo unatajwa kuwanufaisha watu kwa namna nyingine, ikiwemo fursa ya ajira na uwekezaji. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu, kama mnavyojua tumeanza kutekeleza dira yetu ya maendeleo ya 2050, na ili kuyafikia malengo ya dira hiyo tunahitaji miundombinu ya kisasa katika miji yetu itakayowezesha watu, bidhaa na huduma kusafiri kwa haraka na kwa uhakika. Dira hiyo imeainisha usafirishaji fungamanishi kuwa miongoni mwa vichocheo muhimu vya maendeleo. Sasa katika mwelekeo huo, ujenzi wa njia hizi na matumizi ya mabasi haya yanayotumia gesi ni kuelekea kutimiza malengo ambayo dira yetu imetuwekea. Vile vile uwekezaji huu tunaofanya, mbali na kutoa huduma kwa wananchi, una nafasi moja kwa moja katika kutekeleza mwelekeo wa taifa wa kuongeza tija ya uzalishaji, kuvuta uwekezaji na kupanua fursa za ajira. Wakati wa ujenzi na hata sasa, vijana wetu wengi walipata ajira wakati wa ujenzi na hata sasa wakati wa operation. Wakati ninakuja huku nimenunua tiketi na nimekuta vijana wengi wamepata ajira pale, wengine kwenye kioski cha kukatisha tiketi na wengine wanaosimamia. Vituo hivi viko vingi, kwa hiyo ajira nyingi kwa vijana imetoka hapo.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipofungua na kutembelea mradi wa mabasi yanayoenda haraka awamu ya pili katika barabara ya Kilwa Chang'ombe, Sokoine na Kawawa jijini Dar es Salaam. Ilikuwa Agosti 7 mwaka 2026.

0: ujue
1: hivyo. Ukiamka unaamka salama, unaamka wima?
0: Unaamka salama.
1: Nimekuuliza umeamkaje?
0: Nimeamka salama.
1: Ningeuliza hali yako ikoje?
0: Sawa, hivyo hivyo, lakini nimeamka salama.
1: Lakini kuamka simama, ukakaa ukasimama.
0: Nimeamka salama. Kama ningekuwa sio salama hata kwa kusimama kwenye nisingesimama.
2: Leo ni Jumatatu, eh?
0: Ni Jumatatu. Wiki ndio kwanza imeanza. Sasa kama umeamka na mauchovu uchovu, tukuulize weekend yako ilikuwaje?
1: Unajua Jumatatu huwa ninakuelewa, yani kama unakuwa sawa au kama zinakataa hivi, kama zinakuja najitahidi kukuelewa.
0: Sababu inakuja na kukataa.
1: Najitahidi sana nikuelewe. Yeah, weekend yangu ilikuwa sio mbaya. Imekuwa na matukio mengi. Kwa na michezo.
0: Haikuchosha weekend?
1: Haijanichosha, ina burudani, lakini pia na mambo ya kimaendeleo mengi yametokea. Kwa sababu tuanzia kwenye uzinduzi wa awamu ya pili ya njia hii ya Kilwa, ya mabasi yaendayo haraka. Maana weekend yangu ndio ilianzia pale Ijumaa. Sawa.
0: Ndio.
1: Tulianzia pale. Kukawa na taarifa nzuri kwamba mbali ya hapo TAMISEMI wakaelekezwa na Mheshimiwa Rais kwamba wahakikishe, kwa sababu Mbagala Kugongo la Mboto kumeshakamilika.
0: Ndio.
1: Wahakikishe inaanza mapema, maana yake wapange utaratibu wa kazi, kama ni watu waajiriwe, kama ni nini, washirikiane na sekta binafsi zile PPP kuhakikisha kwamba
0: na barabara
1: hii inaanza kufanya kazi, kwa sababu kila kitu kimekamilika. Kwa hiyo weekend yangu ndio iliisha hivyo. Sasa
0: iliisha Ijumaa?
1: Yani weekend yangu ndio ilianza.
0: Hapo sasa kuna nendo imeishia hivyo.
1: Unaona, weekend yangu ndio ilianza.
0: Kuna matukio mbele pale yaliendelea.
1: Sasa nitakupeleka mpaka jinsi ambavyo wiki yangu ninavyoiona wiki hii. Nataka nikupitishe kidogo.
0: Ndio.
1: Sasa bana, ikaja mambo ya Simba Day. Tukakaa pale nini burudani nini. Wataka nikuchambulie au
0: nikwambie tu ilikuwa wewe sio mwana michezo. Watakuja kuchambua.
1: Au nikwambie kiujumla.
0: Kiujumla tu.
1: Kiujumla Simba alifungwa.
0: Na jana?
1: Sasa si bado.
0: Bado tupo ya Jumamosi.
1: Tuko Simba Day kwanza. Tujaenda mbele. Simba alifungwa. Lakini nilimuona yule Simba kabisa wa polini.
0: Ulimuona?
1: Kaletwa pale.
0: Ndio ambayo leo tunaadhimisha siku yao.
1: Sasa hapo tutazungumza. Yaani Simba wa polini nilimuona. Umeniuliza weekend kwanza.
0: Sawa.
1: Nilimuona ameletwa akaingia pale. Nikaa nawaza huyu akitoka hapo itakuwaje.
0: Ile wangewafungua ili washerekee siku yao.
1: Wafungulie pale. Sema inawezekana hata wanyama wenyewe walikuwa wanashangaa. Hizi ndo zile hadithi za manabii ni tumerudishwa hapa kwenye mkusanyiko wa watu. Hata wanyama wenyewe walikuwa wanashangaa. Ukiingia kwenye maisha ya wanyama, inawezekana wanyama wenyewe walikuwa wanajiuliza hapa tuko wapi? Tutaliwa nini hapa na sisi?
0: Zambi
1: yetu. Basi ikaisha hivyo. Na kukawa na matukio mengine yakatokea pale, wakaonyesha wachezaji wao wa zamani na nini. Mambo yakaisha salama, ila Simba akafungwa.
0: Ndio
1: ikaisha. Ikaja siku inayofuata ikawa Yanga Day. Weekend yangu uone sasa ilivyokuwa. Sio nyepesi,
0: ilikuwa ya moto.
1: Sio nyepesi. Na nikwambie, yani hapa ndo nahisi sije nitalala kijao.
0: Maana bado na wiki imeanza ya moto.
1: Basi kawa tumeenda kwenye Yanga Day. Kwanza kule nilienjoy pia mpira. La jana napo nimeenjoy sana boli.
0: Kuna mtu nilimsikia anasema kwamba ilikuwa ni mechi ya kirafiki, lakini wenzao walikuwa wajaenda kirafiki zaidi.
1: Yani hizi timu si polisi ile na hii. Walikuwa wamekamia.
0: Kwa kwenye urafiki walitoka kidogo.
1: Na wale polisi walikuja na mchezaji aitwa Elvis Lupia, ambaye kucheza hapa Tanzania, alikuwa anacheza Singida nafikiri. Na huku alikuwa na mchezaji Kangalombo.
0: Ndiyo.
1: Kangalombo ambaye kucheza Yanga, waliocheza jana na Yanga. Kwa mechi ilikuwa na yenyewe ilikuwa nzuri ya kuvutia. Kilichonivutia zaidi ni wasanii wa zamani. Kuimba. Ni wazi inaonekana kwamba soko lao lipo. ila kuna sehemu kuko sawa. Yani wale wadau ambao wana wanaandaa matamasha. Yani wale wasanii wale wameonyesha kwamba soko lao lipo na ni kubwa.
0: Ila watu walifurahia sana.
1: Ila wale wanaoandaa matamasha wamepelekewa ujumbe kwamba hawa watu wateja wanawahitaji. Ila ninyi mmekumbatia kundi fulani. Kwa hiyo hii ajira ya wasanii pelekeni na huku kwa hawa wasanii wa zamani.
0: Ndio.
1: Sikuwa mnaishi kwenye mitandao tu kwamba fulani ameisha. Watu wote wanaanza kuimba ameisha. Au wale walisema timu fulani mbovu. Haya, kipimo hizi ni mechi za nani tu. Sasa tukamaliza.
0: Ikaisha.
1: Sasa
0: leo sasa
1: ambapo tunaanza Jumatatu. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Vitu ambavyo niliviona.
0: Ndio.
1: Ndani ya haya matukio mawili. Si ndio?
0: Ndio.
1: Yamesaidia mzunguko wa fedha pia. Mapato ya mlangoni yale, biashara za jezi. Lakini pia udhamini, wajasiriamali wamefaidika.
0: Wajifikirie kuanzia asubuhi.
1: Imetoa fundisho pia wajasiriamali tujiandae. Tujiandae tunapoona matukio kama haya, tujiandae kwa sababu pia kunakuwa na fursa ya kiuchumi. Watu wanasafiri, watu wanahitaji kula.
0: Ndiyo.
1: Na tujiandae tuwe na vyakula ambavyo watu wataenjoy kula.
0: Kuna vile ambavyo huwa wanapita navyo vya kwenye jiko vinakuwa ndizi na mishikaki fulani.
1: Tujiandae. Huko kwenye wakati. Tujiandae.
0: Ndio.
1: Lakini mechi hizi zinasababisha pia utalii wa ndani. Nimeona hadi wageni walikuwepo pale hapa wanavutiwa. Lakini pia kumekuwa na hekaheka nyingi, mara Katoro, mara Ngorongoro. Timu ilienda Katoro. Sijui alienda ku mara Ngorongoro ndo maana wale wakaja na nani. Tulia basi. Sasa kingine sasa weekend na kuelezea weekend.
0: Ndio.
1: Isaya Yunge ndo anazungumzwa sana sasa hivi. Kuna kijana wa Kitanzania.
0: Alienda kuunganisha undugu.
1: Isaya Yunge huyu ni kijana wa Kitanzania. Unajua huyu ni mjasiriamali mkubwa masuala ya teknolojia na mbunifu wa miradi ya kijamii. Sawa?
0: Ndio.
1: Lakini huyu hapa ni mwanzilishi wa application kadhaa kama Soma App ambayo inaunganisha wanafunzi wa Afrika na fursa za ufadhili wa masomo, yani scholarship. Dunia nzima. Sasa ni kijana ambaye amewahi kutunukiwa tuzo ya vijana viongozi na malikia mwaka 2018 kama mfahamu. Nataka niwaambie kijana huyu. Sasa amemoa Cheleni Ruto mwenye miaka 33 ambaye ana shahada ya mawasiliano kutoka chuo kikuu cha Daystar nchini Kenya na amesoma shahada ya udhamili. Mnaita masters eh? Unisaidie kama siko sawa. Huyu ni mambo ya usimamizi wa biashara. Sawa?
0: Ndio.
1: Anafahamika sana Kenya kwenye mambo ya kilimo kwa vijana, anajihusisha na mambo ya kilimo. Kilimo cha nyuki na utunzaji wa mazingira. Kwa weekend ilikuwa hivyo, iliishia hapo. Sasa nataka tuhusianishe weekend sasa na maisha yetu ya kila siku. Unafahamu eh? Nilipokuwa nikizungumza masuala ya kiuchumi pia kuna mambo ya kizimkazi. Mambo ya kizimkazi
0: ambayo wiki hii tunatarajia kuliona tamasha hilo. Linaanza panapo majaliwa Jumatano tarehe 12.
1: Ni muhimu sana inapokuwa katika hali kama hii kwamba kwenye tamasha kama hili la kizimkazi tujiweke sawa kwa sababu hasa ambao tuko karibu, lakini pia kuna kusafiri kwenda kizimkazi kushuhudia, kwa sababu mambo kama haya yanapotokea ni mambo ambayo yanatuunganisha kwa ajili ya kurelax, unajua eh. Hapa ni katikati ya mwaka, lakini pia mwaka tuna nani hivyo
0: ni katikati tuko katikati
1: kwa sababu hapa ni katikati ya mwaka au mwaka mpya wa fedha labda wa serikali unaweza kusema mwanzoni kabisa. Lakini pia ni kitu kizuri kwa sababu kizimkazi kwa jinsi ilivyo Zanzibar inavutia wageni wengi, inasaidia pia kuitangaza Tanzania. Kwa hiyo tunapo inayosukuma hii agenda Kizimkazi, lakini pia kama Tanzania ni muhimu tufahamu kwamba hiki ni kitu ambacho kinasaidia pia kuwaonyesha wageni, sawa, ndiye, wageni kwamba Zanzibar ni sehemu ambayo pia ina matukio mengi ya kuvutia. Mbali ya kutembea, unaweza kuja kujumuika na Watanzania. Uenda kwa yunge pale ukifika.
0: Ewe, uliniahidi kwamba tunaenda.
1: Na kuachaje?
0: Ah, bado. Nisite tamamana, na kila nikiangalia naona kushanza kwa kwa moto, yani watu washaenda.
1: Shida
0: huko. Yani mpaka unaanza kujiona kweli au mzee wa mikitu alinipiga za uso.
1: Shida umeharibu. Umewatangazia. Unataka watu waanze kuuliza, mbona na mimi uliniahidi?
0: Ah, kumbe ulitoaidi wengi.
1: Ah, ah, sina tafsiri hiyo. Mambo ya Kizimkazi. Mambo ya Kizimkazi hataki mazoea. Ni muhimu usikose. Unajua
0: kwa unaweza kumtele tarehe 12 yenyewe ya asubuhi kwa huko pale.
1: Maana sasa boti moja tu. Boti moja tu. Ndio. Mbambe ananiambia kuna jambo. Kuna jambo. Na tunalikaribisha. Na ni wakati wake. Wakati tutakuja kumzungumzia leo ni siku ya mambo ya nishati. Si ndio?
0: Ndio.
1: Leo ni siku ya nishati safi ya kibiolojia. Hii ni siku ambayo ina uzito mkubwa sana duniani, matumizi ya mafuta haya, lakini pia njia mbadala tofauti ya kutumia haya mafuta ambayo yanaharibu dunia na hali ya hewa duniani. Lakini pia hii biofuel
0: ndio
1: ni muhimu sana kuifahamu. Ni maono makubwa ya kusaidia wakulima wadogo, kwa sababu mwaka 1893 Rudolf Diesel aliwasha injini ya kwanza Primova Ujerumani. Hakutumia mafuta yaliyotokana na ghafi ya ardhini, yani crude oil wanasema.
0: Ndiyo.
1: Lakini alitumia mafuta safi ya karanga, na akabaini kuwa injini hiyo ilifanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana moshi mchafu. Kwa leo ni siku ya kuhakikisha kwamba tunatunza tunatunza dunia na kuhakikisha tunalinda dunia kuwa safi na sehemu salama ya kuishi kwa matumizi ya nishati safi.
2: Tukutane tarehe 12 mwezi wa 8 pale pale Kiboteni, kisha tarehe 13 tukashuhudie uzinduzi wa miradi ya maendeleo katika maeneo ya Kizimkazi. Hayo na mengine yote mazuri yatafika tamati tarehe 14 mwezi wa 8. Hii sio burudani tu pekee, bali pia ni jukwaa la maendeleo, ubunifu, uwekezaji, utunzaji wa mazingira na matumaini. Assalamu alaikum Zanzibar. Sisi ni 87.8 TBC Taifa hapa kwenye Kizimkazi Festival msimu huu wa 2026. Tutakuwa nawe kwenye kila tukio kuanzia tarehe 12 mwezi wa 8 hadi 14. Wewe ni Kizimkazi Festival tena 2026. Hello
1: Zanzibar. Beti Tesha iko tayari.
0: Ipo tayari.
1: Lakini
0: mbali na lolo lisema,
1: mbali ya mambo ya biofuel, matumizi ya nishati safi.
0: Ndio.
1: Ni kwambie tu kwamba kuhusiana leo ni siku ya simba
0: duniani.
1: Mhm.
0: Kwamba hutumika kuhamasisha jamii kulinda simba na makazi yao kutokana na kupungua kwa idadi yao duniani.
1: Yeah, na ni kweli ni muhimu hawa wanyama walindwe na majangili wameongezeka. Mashirika ya uhifadhi barani Afrika yamezindua mfumo mpya unaitwa Smart Park. Ni mfumo ambao unatumia akili mnemba na unatumia satellite pia, ambao saa nyingine simba wanavalishwa shingoni ili kutabiri mienendo yao na kutahadharisha walinzi kwamba kabla majangili hawajawafikia. Kwa hiyo ingawa simba dume ni mfalme, lakini jike ndio nguzo kuu ya familia, unafahamu? Majike wa familia moja huishi pamoja maisha yote na wanawinda pamoja, na kijifunza kwa wakati mmoja wanaonyesha watoto wa wenzao bila ubaguzi. Simba dume wao hufukuzwa au kuuawa na dume wengine bila kila baada ya miaka 3 hadi 4. Na ulimuona kuna video moja pale uwanjani ilionyesha kamshika simba yule. kumfuga yule. Simba usimshike sharufu vile. Yule atakuwa alikuwa anaona watu toka mdogo yule. Ila yule simba aliyekuja amefungiwa yule. Usimchezee, atakuparura.
0: Kitakukuta kitu.
2: Dauka na Marzawa.

0: afya maridhawa. Mimi ni Titesha. Katika afya maridhawa hii leo tutaendelea kuangalia kuhusu tatizo la utapiamlo, ambapo jana tuliangalia hatua za awali ambazo zinachukuliwa pindi mtoto anapofikishwa hospitali akiwa na tatizo la utapiamlo, na tulikuwa naye Miriam Chiragi. Huyu ni muuguzi msaidizi kutoka kitengo cha utapiamlo hospitali ya taifa Muhimbili. Leo anatueleza hatua ya pili ya matibabu ya utapiamlo mara baada ya hatua ya kwanza kufanikiwa.
1: Unapojiridhisha hivyo, ndipo unaanza hatua ya pili ya matibabu haya ya maziwa tiba. Unachukua haya yanayoitwa F100. Hii F100 ni maziwa ambayo yana protini za kutosha, lakini yenyewe hayana sukari nyingi. Ipo lakini ni kidogo. Haya hapa hayaongezi uzito, lakini unapoanza haya hapa sasa, ndipo mtoto uzito wake unaanza kufanya nini? Panda, na anaendelea kunywa kwa siku mbili. Baada ya siku mbili, siku ya tatu unaanza kuongeza miezi 10-10 kila baada ya mlo. Baada ya kufika ile mwisho wa maziwa umeungana na uzito, ndipo sasa unaona ya kwamba umejiridhisha, mwanangu yuko vizuri, mgonjwa wangu anaendelea vizuri na yuko vizuri, hatapiki wala harishi wala fanyi chochote, ndipo sasa unakuwa unahamia chakula hiki kingine. Kwa lugha ya kawaida tunaita karanga, lakini hiki hapa ni zaidi ya karanga tunazozifahamu, kwa sababu kwa kula chakula hiki tu hauhitaji kula kitu kingine chochote. Mtoto hahitaji kula chakula chochote, atakula hiki na maji ya kunywa tu. Hiyo hii pia tunatoa kulingana na nini? Na uzito. Amemaliza matibabu ya kwanza, ya pili, anapoanza hii tunamruhusu kwenda nyumbani pamoja na chakula hiki. Chakula hiki atakitumia ndani ya wiki 4. Baada ya hapo, kila anapokuja tunampima uzito, tunapima kiwango cha mkono. Hii inaitwa muat tape. Kwa hiyo inaposoma katika hizi rangi zina maana. Rangi ya kwanza hii, ukimpima mtoto unasema hii nyekundu inawakilisha kwamba mtoto ana utapiamlo mkali. Inapokuja kwenye hii njano inaonyesha kwamba huyu ana utapiamlo wa kadri. Huu huku mtoto hana nini? Hana utapiamlo. Sasa baada ya kutumia kichakula, inapokuja kwenye visit ya kuchukua baada ya siku 7 unapima. Ikafika mahali ukakuta kwamba mwanao sasa, yule mgonjwa wako, hana utapiamlo. Umepima kiwango cha mkono kimefikia kwenye alama hii ya nini? Ya kijani. Inapofika hapo unasema mama au baba, huyu mtoto sasa amepona nini? Utapiamlo.
0: Ni Miriam Chiragi, muuguzi msaidizi kitengo cha utapiamlo hospitali ya taifa Muhimbili, akituelimisha kuhusiana na hatua ya pili ambayo wauguzi wanaichukua kumtibu mtoto ambaye ana tatizo la utapiamlo. Kesho tutasikia sasa, baada ya kupata matibabu ya utapiamlo na afya yake kurejea, ni vyakula vipi hasa mtoto anashauriwa ama anapaswa kuvitumia. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.

0: Baba.
1: Eh, hey, Wakira.
0: Eti Kizimkazi Festival. Watu wanatoka Tanzania nzima kuelekea Zanzibar.
1: Sasa kuuliza hilo tarehe 12 mpaka 14 tunakuwa roje tu.
0: Kwa hiyo hata Wachaga nao watakuwepo?
1: Yala. Sehemu ya fursa ya biashara Mchaga utamko sababu Wakira. Wapo.
0: Wasukuma.
1: Ya shangwe uchangamfu na ukarimu umkosee Msukuma. Wapo.
0: Wamasaije.
1: Au si ndio unaongoza kwa kutangaza utamaduni na urithi. Wapo.
0: Wamakonde.
1: Ukipanda njale ukishuka njale. Ubunifu na sana umkosee Makonde. Wapo.
0: Ya. Sasa Zanzibar sitaja.
1: Tamashali na wakutanisha wa Tanzania wote kujaa lazima. Sipata kuwa na shangwe na fursa. Utali, utamaduni, biashara na burudani. Kiufupi makabila yote tunakutana Kizimkazi Festival.
0: Mwaka huu Kizimkazi kumenoga. Wakutane Mluguru na Mpemba. Kazi ipo.

0: Tuendewe fupi wakati tunasubiri simu mbili tatu hivi tuzungumze na msikilizaji popote pala anapotusikiliza Tanzania kwenye damka hii hapa ya leo. Hii ni damka tarehe 10 ya mwezi wa 8, sio? Mhm. 2026. Sio sema sogeza moyo.
1: Sawa, nikianza na huyu anasema anaitwa Jeremia Bahi Dodoma. Mhm. Anasema mtangazaji, hujatuambia Jumapili alifungwa nani wakati pale awali ulisema kwamba Jumamosi Simba alifunga.
0: Ni mchokozi.
1: Ni ujumbe msikilizaji.
0: Unanichagulia upande?
1: Hapana.
0: Unanichagulia maneno.
1: Msikilizaji ameona kuna kitu umeruka.
0: Nitaikagua hiyo simu kama ujumbe unaosoma kweli.
1: Kweli.
0: Matokeo si Yanga alifungwa,
1: alifungwa.
0: Yanga alifungwa bwana. Utasikiliza zaidi mambo ya mpira kule baadaye.
1: Sawa, alikuwa anauliza, alikuwa hajakusikia mara.
0: Haya msikilizaji, Yanga alifungwa.
1: Sawa. Huyu anasema anaitwa Tarakea Rombo wa Mke, Shami Kachala, Medadi wa Ubetu, Kitongojini, John Philipi na Ajido Mboya. Ujumbe ya timu ya Kideka ni balaa, anaitwa Kajula Salia.
0: Kwenye line tayari. Mm-hmm. Kajula Salia, asante. Kwenye line kishua tu.
2: Halo, habari za timu si taifa?
0: Bara njema, naongea na nani, uko wapi?
2: Unaongea na mzee wa mchinzaji au mzee wa ubaya ugwela? Wile Simba kutoka Mabatini, Tunduru mjini hapa.
0: Aha. Watu wawili tafadhali, ili tupate nafasi kwa muda ulivyo.
2: Asante sana. Moja kabisa zikute Emmanuel Ndala, bila kumsahau huyu Amisi Kidogo Cheupe Hasani Kindete, jana alifungwa Yanga 2-1.
0: Asante kunisaidia. Twende line nyingine hapo. Fundi Mitambo Mbambe. Hello. Tua maana kabisa.
3: Ndio Mkito.
0: Eh, baba.
3: Vipi Mjengoni hapo kaka?
0: Bana Mjengoni, kama ninavyosomeka na kusoma vizuri, niambie unaitwa nani na watu wawili tafadhali, ili kila mtu apate nafasi hii.
3: Amtoka wile Simba, anaingia Hasani Kindete, mapacha hao.
0: Mhm. Hayo nikisema umemaliza hayo bwana, umenizidi akili. Ya twende wa kwanza na wa pili.
3: Wa kwanza Mohamed Rashid Walungi akiwa Kitunda Lindi. Wa pili Fikiri Dalio kwa kwao aliko. Ujumbe za TBC upendejiza sana na kutubisha hizo madini yote. Unaabadilika, unaelimika na kuburudika. Nyasa Mchindete kile kiche upe na achia line.
0: Asante. Jinga mimi bwana. Twende line nyingine. Hello? Hey baba. Ni line.
4: Hello, mzee wa Mkito, mambo vipi?
0: Eh bana poa, niambie ndugu yangu, unaitwa nani wewe?
4: Naitwa Audax Eltadi aka Dogo Simba. Dogo Simba, shabiki wa Simba kinda kinda from Nyalujungu Kibushanga Ukalabu.
0: Ehe, wa kwanza.
4: Mmoja atakuwa mzee wa kuvumilia kama patikana Lwamuli na namwambia mka kumekucha, na mbili atakuwa ni wa kuita mzee wa kutambana na mawa kama patikana Chabanoka kakulicho. Bwana ujumbe, Yanga hii unaifungaje?
0: Asante. Haya, kwa line nyingine kuna msikilizaji. Hello. Tunasomana vizuri, line iko safi kabisa leo, inasikika vizuri. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Eh, hey, naongea na nani, uko wapi?
5: Emana naongea na Power Nasro pana katika Magogo ni Morogoro kusini.
0: Kutoka Morogoro huko, nijalie hali kwa watu wawili tafadhali.
5: Emana hali zangu kwa jema, na zina ndugu yangu Piu Kitendongo akiwa Trafiki Romero, bila kumsahau kama ni baba akiwa kwa ujumbe na tukia siku njema.
0: Tuende kwenye line nyingine, kuna msikilizaji. Hello.
6: Hello.
0: Eh, hey, mambo vipi?
6: Mambo poa kabisa.
0: Unadamka kutoka wapi wewe?
6: Naongea kutoka Yumbo Singida.
0: Haya, wa kwanza.
6: Wa kwanza na mtumia rafiki yangu salamu, anaitwa Farumu Fundi Selemawa akiwa Yumbo hapo center.
0: Wa pili.
6: Wa pili namtumia Matondo.
0: Yuko wapi?
6: Anafanya biashara. Yuko hapo center.
0: Unaitwa nani wewe? Hujataja jina.
6: Naitwa Bahati Hamisa.
0: Uko wapi? Singida.
6: Niko Yumbo Singida.
0: Haya, asante. Tarudi hapa. Asante Mbambe. Kifurushi.
7: Hii katika kifurushi cha leo. Na hii ni sehemu ya kwanza katika mfululizo wa vifurushi kutoka nyanda za juu kusini, tukikita kambi ndani ya mkoa wa Iringa. Hey, kuanza safari hii. Kutoka Dar es Salaam hadi mkoa wa Iringa ni mwendo wa zaidi ya saa 8 hivi, mkoa ambao una vivutio vingi vya utalii. Nami nikavutika na hili.
8: Kamwene mnoga ageugani le.
7: Kutoka kwa kabila la Wahehe, kamwene ni maamkuzi kwao. Lakini salamu hii imebeba tafsiri gani?
9: Salamu ya kawaida ambayo inatumika kwa Wahehe ni kamwene. Na hii hatusalimiani tu, unapomsalimia especially ndugu ambao wanafahamiana na mimi si ana muda mrefu wa mjaonani. Unapomsalimia kamwene, unampa mkono kamwene, alafu yeye anakuitikia kamwene unogage. Akisema kamwene unogage maana yake hujambo. Na azemeni kama yani wewe unamwambia hujambo, yeye anakwambia sijambo. Unogage maana yake ni hujambo. Yani mimi sijambo, hujambo. Kamwene unogage. Yani mtu akikusalimia kamwene, au wewe mtu akikusalimia kamwene, wewe unamwitikia kamwene ama ndimnofu unogage, maana yake niko vizuri. Habari yako kwako wewe hujambo, ama habari yako sijui wewe, ambavyo unaweza ukatafsiri, lakini tafsiri yake ni kwamba unaporudisha ama mtu anapokusalimia unamsalimia kamwe, anakusalimia kamwene, unasema kamwene unogage, ama unasema ndimnofu unogage, yani niko vizuri, habari ya kwako. Alafu yeye pia atakuitikia ndimnofu mapigo. Mapigo maana yake habari ya kazi ama habari ya majukumu, ndio inaita mapigo. Yani ukiandika inaandikwa mapigo ukitamka kwa Kiswahili, lakini ukitaka kuipronounce vizuri kwa kiyeye na usionekane kama ni Muhehe mbabaishaji, unasema mapigo.

0: Katika kifurushi kijacho tutatazama historia ya Mtwa Mkwawa.
1: Sasa Mkwawa alipata taarifa kuwa sababu cha kifo cha mamake aliyemsababisha Mwambambe Munyungu ndipo Mkwawa alichukia. Wakaenda kupigana kuna kijiji moja kinaitwa Ilundamatwe. Kule Mkwawa alifaulu kumuua Mwambambe Munyungu pamoja na jeshi lake. Lakini kwa sababu Mkwawa bado alikuwa na hasira kwamba huyo ndiye aliyesababisha kifo cha mamangu, ndipo alichukua jukumu la kukata vichwa akavikusanya sehemu moja, ndio mpaka leo kule kijiji kinaitwa Ilundamatwe. Neno runda ni kusanya matu ni vichwa.
0: Usipange kukosa. Mimi ni Mkombozi wa Ngambo, naitika kwa jina la Isa wa

0: Inaonekana message unazipekua sana. Nafikiri utapata message kama ya juzi. Haupati, nakuruhusu. Pitia pitia. Nakujua, nishakujua.
1: Mbona sasa unanitafuta?
0: Bana, wacha nikwambie nukuu ya leo wakati naondoka.
1: Ndio.
0: Imeandikwa Kiingereza lakini hainizui
1: kuisema.
0: Inasema kama ndoto zako hazikutishi.
1: Ndoto zako,
0: basi ujue hazina ukubwa wa kutosha. Wanawake wanatakiwa kuota ndoto kubwa bila uoga. Mm-hmm. Kama unanielewa.
1: Kama ndoto zako hazikutishi, basi hazina ukubwa.
0: Hazina ukubwa.
1: Na wanawake wanapaswa
0: kuota ndoto kubwa bila uoga.
1: Hey,
0: hii ndoto
1: mwanamke, kwa sababu ni siri.
0: Ni nukuu ya rais wa kwanza mwanamke barani Afrika kutoka Liberia, Sir Ellen Johnson. Sir Ellen Johnson ni mashuhuri sana katika miongoni mwa nukuu, kwa sababu ukitazama kiundani ni kama malengo ambayo ni madogo, yani ambayo ni ya kawaida, ambayo huna hayakupi ugumu, basi kuyafikia ni rahisi bila jasho, basi hiyo si malengo makubwa. Lakini hebu jaribu kuweka malengo ambayo kila ukiyatazama unaona hivi, haya nitatoboa.
1: Yaani kila ukikaa unajikuta unaongea peke yako.
0: Haya nitafikaje? Yaani hayo ndio ambayo yanaweza yakakupa, yatakufanya utafute njia. Unafahamu hapo ninapozungumzia sio uoga. Unajua ama ukata tamaa. Si ndio?
1: Ndio.
0: Kuna hali fulani ambayo unatakiwa uwe nayo ambayo itakufanya iwe inakusukuma, inakulazimisha kuamka asubuhi. Usilale wewe.
1: Umekuja.
0: Amka. Mimi naitwa David Nelson Shija, ukiangalia kwenye NIDA au Mzee wa Mikito.
1: Kwenye NIDA pia ipo Mzee wa Mikito?
0: Ipo.
1: Hivyo.
0: Kwani uone pale.
1: Kumbe kwenye NIDA kwenye kuna majina mawili mawili.
0: Kwenye NIDA kuna sehemu ameandika jina la utani.
1: Basi tunatofautiana kwenye NIDA. Basi sawa, na mimi naitwa Faste Shame, twende kwa
0: Mbambe. Lakini tutakuja kwa ajili ya asubuhi hii.

0: Wakira.
1: Baba.
0: Uko wapi?
1: Ipo nyumbani.
0: Paka nasikia mawimbi mawimbi.
1: TV hiyo naangalia TV.
0: Naoni hiyo. Mbona kama meli?
1: Aka naangalia TV, picha ya kivita hiyo.
0: Ndani upo nani ni mbona nasikia kama mtu anaongea kipemo?
1: Kwenye TV.
0: Wakira. Nikupigie video call upoke.
1: Na ushaanza mimi naangalia TV.
0: Na kupigia upoke.
1: Niseme ukweli basi.
0: Ukweli upi?
1: Tarehe 12 Kizimkazi. Tarehe 13 hadi 14.
0: Shua hili upo Zanzibar?
1: Muda sana watu wote tupo.
0: Kwa hiyo umeona ungeniaga ningekuzuia.
1: Nakujua ungeniambia nibaki na nyumba.
0: Sasa wewe umeondoka. Na mimi nakuja huko kwa Kizimkazi. Nyumba tunamwachia nani?
1: Halo kweli. Sasa fanya basi uje nayo.
0: Nini?
1: Nyumba.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na keti kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Tunaanza gazeti la habari leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Somaji Levi Maira kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa bei ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usiko na mtu.
1: Na hatimaye katika meza ya michezo.
7: Hicho kilotokea Pamba, kimetokea Pamba. Iwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.
8: Asubuhi.
9: Kumshara kanka dogo sana.
10: Stop. Wari.
9: Kadogo mno.
10: Amuka.
11: Mungu naomba baba awe na pesa nyingi.
12: Ama kinaumana.
13: Vijana mrudi shambani. Na kule nyie mtalima vizuri zaidi kuliko wazazi wenu.
14: Lakini Mungu aniambia unipe 600.
15: Sudden umekuwa very clever.
16: Ah, na najisikia raha.

0: namna gani. Na msikilizaji, amani iwe nayo popote pale ulipo. Karibu sana katika asubuhi hii ya siku hii. Leo ni siku ya 10 mwezi wa 8 2026. David Nelson, Mzukio, pamoja na bibie Fasta Shahame. Madam Kaje.
1: Ya bana, tuko salama.
0: Mhm. Juu mwisho wa juma umeisha vizuri?
1: Ah, weekend nimeielezea hapa ilikuwa nzuri na ndefu.
0: Unataka fupi bwana?
2: Eh.
0: Unataka kupumzika?
1: Ilikuwa na matukio nganga. Ukigeuka ipo, ukigeuka imo, ukigeuka imo.
2: Yaani hapo anamaanisha kwamba ilikuwa ndefu na hajapumzika.
0: Aha.
1: Yaani ukigeuka imo, ukigeuka imo. Hadi watu wa burudani hawajataka kutuacha sawa sawa. Maana tumepewa vitu vya maendeleo. Ijumaa mambo ya maendeleo pale tulipokutana. Nikaanza Jumamosi. Vitu.
0: Juu ya vitu. Bado sisi tunashukuru.
1: Kenya wanasema, Tanzania bana. Sasa tunawataniaje?
0: Sasa hivi hawezi kututania. Sisi mashemeji. Nakumbuka sisi ndio waoaji.
1: Sema wabongo bana.
2: Kuna tangia mwanzo sisi kwa ni mashemeji.
0: Ukisikia kupiga ikulu ndio ile.
1: Sasa ile tu kwa tunapiga nje huku. Piga ikulu.
2: Yaani hata ukipiga nje ni shemeji. Ila huyo sasa hivi.
1: Kapiga ikulu.
2: Wewe.
0: Shemeji kweli kweli.
1: Wewe shemeji wa White House yule.
0: Bwana David, ninakushukuru sana pamoja na Fasta.
1: Nilikuwa nataka nimsikie huyo, basi naweza nikaondoka.
0: Natukaribisha nani? Msikilize asubuhi hii.
1: Bana, tuko pamoja mpaka mwisho.
2: Leo unasikiliza Lingala au Bongo Flavor?
1: Leo.
2: Mm.
1: Unataka nichague? Unajua Fali Pupa?
0: Au kipindi kitu cha Millennial.
1: Leo.
0: Yaani wimbo ambao tukipiga Fasta anashangaa. Wimbo mpya. Anasema mpya
1: huu. Ukitaka kupiga huo wimbo, ujue mimi nikikuchagulia utakuwa na balaa. Piga ile game. Manage.
0: Ili game. Haya bwana.
1: Ila ujiandae kukata pesa inayopata.
0: Usijali. Tutafanya hivyo. Shukrani sana.
1: Bwana, asante.
0: Haya, namna hiyo msikilizaji tunaanza asubuhi hii na tutakuwa sote mpaka pale saa 3 kamili. Tufuatilie mubashara kupitia YouTube, anwani yetu ni TBC online. Vile vile unaweza ukashiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba yetu 0675 84 84 79. Tunapokea ujumbe mfupi tu. Vile vile katika YouTube una fursa ya wewe kuweza kuandika ujumbe wako mfupi kuhusiana na lolote ambalo tukumalisikia katika kipindi hiki cha asubuhi hii, kwa maana ya kutoa maoni yako. Karibu tuanze hivi asubuhi hii, na kama nilivyokuambia, tutakuwa mimi hapa Paul Alphonse, tutakuwa na Levi Maira pamoja na Shamimu Mlaya mpaka saa 3 kamili za asubuhi.
3: TBC, ukweli na uhakika.
4: Habari kwa ufupi. Waziri wa Madini Anthony Mavunde amewataka wamiliki wa nyumba za kupanga kuwa na uangalizi wa shughuli zinazofanywa na upangaji wao ili kuzuia nyumba zao kutumika katika shughuli zinazokiuka sheria. Waziri Mavunde amesema hayo baada ya watu 14 kukamatwa jijini Dar es Salaam kwa tuhuma za kujihusisha na biashara haramu ya madini yenye uzito wa gramu 174. Wananchi wa kijiji cha Mwiseni, kata ya Butimba, halmashauri ya wilaya ya Bunda, mkoani Mara, wameondokana na adha ya kufuata maji ziwani baada ya serikali kukamilisha ujenzi wa mradi wa maji katika kijiji hicho. Wakizungumza na TBC wakati wa uzinduzi wa mradi huo, wakazi wa kijiji hicho wamesema kukamilika kwa mradi huo kutawapunguzia adha ya kutegemea maji ya ziwa, ambapo walikuwa

0: Katika mapendekezo hayo, Marekani imeitaka Israel kuondoa majeshi yake katika maeneo yote ukanda wa Gaza, hatua ambayo Israel imekataa. Mwisho wa habari kufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.
2: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi. Si yetu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu. Hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani, ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
1: Sisi ni Tanzania.

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Namba ya kuweka
2: tarehe 12 mpaka tarehe 14 Oktoba 2026.
1: Inatokea jina gani?
2: Kizimkazi Festival 2026. Shangwe na fursa.

0: 12 na dakika 10 tuko na Dream Cosmetics. Kumbuka kuijali familia yako kwa kuhakikisha kwamba unalinda usalama wa ngozi, na huo ni upendo kweli, kwa kuhakikisha kwamba familia yote ngozi zao basi zinakuwa ni nzuri, nyororo, kuanzia kwenye kuoga hadi kwenye manukato. Dream Cosmetics, kwambia wao ndio fahari wa Tanzania kwa upande wa ngozi. Ni tarehe 10, kumbuka tarehe 12 hadi 14. Ile tamasha la Kizimkazi ndio itakuwa shughuli, na watu wameshaanza kufika huko bwana. Wewe sasa changamka, muda ndio sasa, ili uhakikishe na wewe pia unakuepo na unashiriki vilivyo, si tu kwa burudani lakini pia kutano wigo wa kufahamiana na watu, na unaweza kufahamiana na wengine ambao watakusaidia katika shughuli zako za kibiashara ama mambo mengine mengi.
1: Vipo ukienda Zanzibar au unaoenda Kizimkazi lazima uage.
0: Unaweza ukaaga, ni muhimu.
1: Sasa shangaa mtu kaenda Kizimkazi, jamani, sisi tunatangaza hapa kila siku kwamba Kizimkazi tarehe 12 baada ya
0: uaga tu.
1: Kumbe jambo liko dhahiri.
0: Liko dhahiri, unahitaji kwenda kwa kificho.
1: Sasa uendaje, tunaweza kushuhudia tu kwenye status. Ambia watu basi.
0: Unaona tu mtu yuko na bakuli la supu ya pweza.
1: Unaweza kujua labda na mimi niko tayari kwenda. Ambia ndugu zako.
0: Pengine umetangulia tu, mimi nitakuja. Bwana, ambia ndugu na jamaa na rafiki kwa mbona Kizimkazi kuanzia tarehe 12 hadi 14.
2: Utabiri wa hali ya hewa.
1: Haya. Kwa hisani Kizimkazi. Tutaanza na viwango vya chini vya joto leo. Kupanda viwango vya chini vya joto, nyuzi joto 8 ndicho kiwango cha chini kabisa ambacho hiki kitakuwa kikirekodiwa pale.

0: wakati huo Mbeya watakuwa kina kile kiwango cha nyuzi joto 10 wakishikilia nafasi ya pili katika orodha, lakini Iringa wao nafasi ya tatu nyuzi joto 11. Wamekuwa kitikisika tikisika hawa 12, 13, lakini nafasi yao ya tatu hawataki kutoka pale, wamesalia pale pale. Katika viwango vya chini, viwango vya juu vya joto hii leo nyuzi joto 31 kiwango kikubwa kabisa, na hapa popo pamoja na Shamimu, lakini msikilizaji kuna bato ambayo naishuhudia. Kama juma mawili yaliyopita Dar es Salaam alikuwa nyuma akiwa nafasi ya pili, wakati mikoa ya magharibi kwa maana ya Kigoma pamoja na Tanga pamoja na Tabora wao wakiwa vinara, na wakati huo mchuano ulikuwa ni nyuzi joto 30 kwa 29. Lakini leo sasa, mara baada wiki iliyopita Dar es Salaam kujiongeza kwa nyuzi joto moja na kuungana na mikoa hii kwa nyuzi joto 30, hii leo mikoa hii ya kanda magharibi imekataa unyonge, imejisogeza mbele kidogo, na Dar es Salaam amerejea katika nafasi ya pili nyuzi joto 31, kiwango kikubwa kabisa hiki kikitaraji kurekodiwa katika maeneo ya Kigoma lakini pia pale Tabora. Wakati huo Dar es Salaam akinakiri kiwango cha nyuzi joto 30 pamoja na Tanga. Zanzibar wao kule nyuzi joto 29 watakuwa wakiishi nayo katika siku hii ya leo. Kwa upande wa mawio hapa nyuzi jua litakuwa likichomoza hii leo 12 dakika 34 mapema tu pale Tanga, wakati dakika mbili baadaye litakuwa likionekana likichomoza hapa Dar es Salaam. Lakini pia kule kule Zanzibar Kizimkazi kuna kutamasha wao watakuwa pia kilishuhudia 12 dakika 36 za asubuhi hii ya leo, wakati Kigoma wao watabidi wasubiri hadi mwendo saa 1:11 za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Machweo yanataraji kuwa ni mapema mwendo wa 12 dakika 21 hapa Dar es Salaam, lakini pia kule Zanzibar kwa mpigo, lakini dakika 4 baadaye 12 dakika 25 Tanga wao kifuatia kuliona jua likizama, wakati kule Kigoma itabidi wasubiri hadi mwendo saa 1:02 za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Upepo wa pwani tunaelezwa kwamba unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutoka mashariki kwa pwani ya kusini, wakati hali bahari kitarajiwa kuwa na mawimbi madogo, na hii ni hali ambayo ni rafiki kwa wale ambao wanatumia vyombo vya usafiri, hususan kwa wenzetu ambao tayari wamekwishaanza kufunga safari ama kufungasha Kizimkazi. Hali ya bahari ni njema kabisa. Lakini kwa upande wa hali ya hewa itakavyokuwa kwa baadhi ya miji lakini pia maeneo mbalimbali hapa nchini ni kama ifuatavyo: hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua itashuhudiwa katika mikoa ya Dodoma na Singida, lakini Kigoma, Tabora na Katavi, Morogoro, Lindi na Mtwara, Manyara, Arusha na Kilimanjaro, Ruvuma, Mbeya, Rukwa, Iringa, Njombe pamoja na mkoa wa Songwe, bila kusahau Kagera, Mara, Mwanza, Geita, Shinyanga pamoja na Simiyu. Lakini hali ya mawingu kiasi mvua nyepesi pia itakuwa kishuhudiwa katika maeneo machache, lakini pia vipindi vya jua katika maeneo ya visiwa vya Unguja na Pemba pale, lakini Tanga hapa Dar es Salaam, bila kusahau mkoa pwani kujumuisha na visiwa vya Mafia. Tuishi humo leo.
1: Kabisa tukiwa na Cosmetics. Sasa hivi ni saa 12 dakika 15. Wewe tufuatilie tu mubashara kupitia YouTube anwani ni TBC online, vile vile tuma maoni yako kuhusu chochote ambacho utakisikia kupitia namba yetu ya simu ni 0673848479. Maoni hayo hayo pia kwa wengine wanaweza kutufuatilia kwa ama wanaweza kututumia kupitia YouTube TBC online. Ukifungua TBC online hapo utaona bango kubwa zuri kabisa limeandikwa asubuhi hii jua likiwa linaangaza hapo, umebofya alafu tuende sote mubashara.
2: Tunakusikiliza Vodacom Tanzania, ambao unatufungulia pazia la tatu zile kubwa ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo, lakini nitamani poa nifundishe namna kusalimia kikongo mani, lakini nikizimaliza zile tatu nitakuwa nishapata darasa kuhusiana na vile ambavyo naweza kusalimia kwa salamu ya kikongomani. Lakini kwa sasa tukasikilize Vodacom wanakuambia lipa mdogo mdogo uweze kumiliki simu janja kutoka kwao, ambapo kwa kiasi cha shilingi 30,000 tu unaweza kumiliki simu janja, kwa maana smartphone, na ukaondoka kwenye kupuchua ama soswadu ukaingia kwenye simu janja na ukaona pangusa kama wengine ambavyo wanafanya. Tusikilize Vodacom alafu tureje hapa tatu kubwa tunaanza nazo asubuhi ya leo.
3: Vodacom.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100 na dakika 10 SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: kukuletea simu janja ambapo tunaendelea kufahamu kwamba bwana kumiliki simu janja si ya NASA. Sasa hivi simu ni kama kitendea kazi tu kingine, lakini vile vile unaweza kukitumia kwa ajili ya kujinufaisha hata kiuchumi. Sio tu kushinda kwenye mitandao ya kijamii. Sasa zinaunganisha watu. Kule Kongo unasalimiana Mbote na Bino. Mbote na Bino ni kama kumwambia mtu mambo vipi? Habari yako mwingine anaweza kuambia tu Mbote na mwingine zake anaitikia Mbote.
1: Shami mbona ameuliza salamu ya
2: tulia ndugu yangu, tulia tulia.
0: Mbote na Bino.
2: Bana makata makata. Kutoka mtandao super Vodacom Tanzania, kwanza kubwa yenye furaha kubwa kwa familia ambayo tunaenda kuimulika asubuhi ya leo. Kwa mara nyingine tena furaha Chilambo kama jina lake ambavyo linajiainisha jamani. Nimesema furaha kumbe anaitwa furaha bwana. Mwenye umri wa miaka 32.
1: Ndoraza.
2: Ndoraza hivyo hapo
1: tunaleta. Sasa tunabati Kongo leo. Lazima tuwalete kati kwanza.
2: Niendelee msiendelee.
1: Endelea tu sasa.
2: Ama ni mkazi wa kata ya Mtawanya, mtaa wa Gamba. Sasa Mtwara Mikindani ameingia katika orodha ya kina mama wengine wawili waliojifungua watoto watano kwa wakati mmoja ndani ya kipindi cha mwezi mmoja. Nakumbuka wiki iliyopita kama si mbili tulikuwa na taarifa yule mama ambaye kutoka Arusha yule alijifungua watoto watano. Sasa Mtwara na wenyewe bwana wameingia kwenye orodha. Watoto hao ambao mmoja ni wa kike na wanne mashallah wa kiume. Umezaliwa katika hospitali ya Rufaa kandi ya Kusini Mtwara. Wanaume mnaongezeka jamani, wanaume
1: tupo.
2: Jamani wanne hao.
1: Makini sana hiyo.
2: Kwa mujibu wa daktari bingwa magonjwa wanawake na uzazi katika hospitali ya Rufaa kandi ya Kusini Dr. Harry Mwambe, Furaha alijifungua Agosti 7 mwaka 2026 kwa ushirikiano wa jopo la madaktari wakunga na wahudumu wengine wa afya. Pamoja na furaha ya kupata watoto hao watano, Furaha na mume wake wanaomba serikali, taasisi mbalimbali, wadau wa maendeleo na wananchi wenye moyo wa kuwasaidia kuwafikia na kuwasaidia katika malezi ya watoto hao ambao kwa jumla inafikia wanafikia watoto saba kujumlisha na wengine wawili waliokuwa nao huko awali.
3: Tulikuwa na watoto wawili, lakini kwamba tulihitaji labda uzazi wa mtoto mmoja mmoja. Sasa hawa wamekuja watano kwa pamoja.
4: Mungu, upasuaji ulienda salama, kaweza kumzalisha mama kwa njia ya operation, akapata watoto watano na watoto wote watano wanaendelea vizuri. Kati ya watoto watano, watoto wanne ni wa kiume na mtoto mmoja ni wa kike, na uzito wao umerange kuanzia yule wa kwanza alikuwa na kilo 1.7, wa mwisho kabisa mdogo kabisa aliyotoka na kilo ndogo ana kilo 1.1 kama kilo 1.2, lakini wamerange kuanzia hapo kilo 1.7 mpaka kilo 2.2.
5: Hangaika katika shughuli ambazo tunapata riziki, la ili usihangaike kwa niaba ya kutamani cha mtu, lakini pato ni kidogo sana. Kwa hiyo kama leo ningepata wadau ambao kuni boost katika kipato ili nikaenda kuongeza uzalishaji katika shughuli zangu, nikawa angalau hata kinachopatikana ili kiwe kinasaidia kulea hao hii familia.
0: Jamani, tumboost mwenzetu.
2: Kuna furaha nyumbani kwa furaha. Mambo yamekuwa mazuri, watoto watano, kijulumsha lale nyingine saba.
1: Wanasemanga ni ile nini, mambo kuchele.
2: Mtwara kuchele. Kwa furaha kuchele kuli kweli.
1: Kabisa kabisa. Lakini wakati fulani kumbe neema inakuja kubwa Wanasema kuna neema kubwa na zile ndogo ndogo. Hii ni kubwa kwa sababu hawakutegemea.
2: Mungu akileta
1: mtoto wawili watatu.
2: Analeta na sahani. Inawezekana tu kuwaza wawili watatu. Walijua tu ni ujauzito wale mtoto. Sasa Mungu akawapa watoto.
1: Lakini sasa hivi kuna teknolojia ambazo zinakuwezesha kufahamu.
2: Si wote huwa wanaenda kwa shughuli. Yaani huwa wanahudhuria kujua wana idadi ya watoto wangapi.
1: Kuna hiki kipindi ambacho kina mama wanaenda kliniki.
2: Kliniki. Sasa si wote huhudhuria kliniki. Ndio maana hata kwa wao walienda, yawezekana wakafanya hiyo ultrasound unataka kuizungumzia. Wakagundua na watoto wengine mpaka jinsia. Utakuja watoto wako na jinsia gani. Lakini kwa hasa wenye pacha, kwa sababu huwa wanaangaliwa kwa ukaribu. Yawezekana alikuwa anajua. Na kama tunafahamu teknolojia pia huwa kuna wakati haiongopi ndio, lakini kuna wakati inaleta
1: ndivyo.
2: Kwanza ukashangaa ukaambia ni watoto wawili ndio wao unakuja watoto watano au watatu, kumbe kuna wengine wamejificha migongoni mwa wenzao. Kwa hiyo
0: jopo la watoto. Bwana Furaha, kila laheri bwana, na hongera sana bwana Furaha.
2: Ila Levi.
0: Levi akwambia jopo la watoto.
2: Mashaallah, mashaallah. Mungu awakuze.
6: Vodacom. tuwafika.
2: Wana familia wao.
1: Tanzania lazima tuwapate majina. Sio watoto sio wa jamhuri.
2: Eh.
1: Tuombe majina kwa sababu wale wa kwanza walipita na nili.
2: Hakuna neno. Uzuri si familia ipo, wazazi wenyewe watasema kwa sababu jambo litafika. Tu muda na mtatoa majina watazidi kama ambavyo mnataka. Kwa hiyo watano wazetu wao wazazi wamebarikiwa furaha na furaha yao ya watoto watano wengine wakiongezeka katika familia. Ya pili kubwa kutoka Vodacom Tanzania mtandao super. Ziko zimepita takriban wiki mbili tangu serikali kamate madini yenye thamani ya bilioni 1.2 yaliokuwa yatoroshwe nje ya nchi jana. Watumio 14
0: mbaroni.
2: Wakiwemo raia mmoja wa Jamhuri ya Kidemokrasia Bana Kongo DRC.
1: Ulisalimiaje pale?
2: Bote na bino. Wamekamatwa kwa kosa la kufungua soko bubu la madini ya dhahabu katika makazi ya watu katika mtaa wa Jamhuri jijini Dar es Salaam. Akizungumzia hatua hiyo, waziri wa madini Mavunde amesema jambo hilo ni kinyume cha sheria za uzaji wa madini hapa nchini.
7: Kati yao watumio watano ni waajiriwa katika soko hilo sio rasmi. Yaani hili soko mpaka lilikuwa linawaajiriwa kabisa, wamshukuzwa mfumo wao kama mfumo wa serikali. 9 walikuwa ni wauzaji wa madini waliokamatwa na madini ambao walikuwa wamekwenda pale kuyauza, na wengine walikuwa wasubiri malipo ya kulipwa baada kwa wamepeleka madini yao. Aidha, kikosi kazi pia kilifanikiwa kukamata madini ya gramu 174 ambayo ndo alikuwepo baada ya mengine kuwa yameondolewa. Lakini vile vile tumekamata vifaa mbalimbali vya kuthaminisha madini ya dhahabu ikiwemo mashine mbili za XRF aina Nitro DXL 800, mizani ya kupimia uzito, mitungi ya gesi, viungo vya kuchomea dhahabu, dawa za kusafisha dhahabu, pipe za gesi, vyombo vya kutengeneza umbo la dhahabu, sambamba na hivyo mashine ya POS ya kutuma pesa kwa ajili ya ununuzi wa madini kutoka kwa wachimbaji, pamoja na jumla ya pesa taslimu shilingi milioni 54,705,000 ambazo hizi zilikuwepo kwa wakati huo. Lakini uchunguzi unaendelea, inaonekana kuna fedha ambazo zimekuwa zikizungushwa pale na madini ambayo kabla tukio letu lilifanyika kuna mtu mmoja alikuwa ameshuka nayo, na hivi sasa nimeelekeza kikosi kazi kwamba huyu mtu azuiwe kutoka nje ya Tanzania, lakini tutamkamata popote alipo ndani ya nchi yetu ya Tanzania.
0: Hii ni mara ya pili Dar es Salaam anakamatwa madini yakiuzwa ya wakati ulikuwa natoroshwa
1: wakati ule ilikuwa natoroshwa, ila haya
0: wanauziana
1: kwa wameweka kabisa kijituo tena ni ajabu katika mtaa wa Jamhuri.
0: Yani ni mtaa wa Jamhuri, fikiria mtaa wa jina zuri hivyo kweli.
2: Anajaribu kwanza
0: meunda Jamhuri.
2: Yani waziri hicho kikosi kazi kieke kazi kuliko yani kila sehemu, kwa sababu najaribu kwanza ndani ya wiki tuna taarifa tena kama hii. Alafu mbaya zaidi zikana hata walikuwa wanachorosha walitokea mumu tu kuanza, sababu kuna hiyo mitambo yote ambayo ameitaja ni kama wanakamgodi, yani kama kiwanda chao cha uchakataji
1: kabisa, ni kasoko fulani hivi ambako
0: kanaendelea.
1: Wewe imagine nimekupea kulikuwa kuna system hapa, yani ni kama ka system fulani hivi
0: mpaka ya utumaji fedha,
2: yani mradi waajiriwa
1: hapo ndani kuna HR hapo
2: na tarasi mali watu
1: wako.
2: Na jaribu kwanza. Hivi zikishataifishwa hapa sisi tunawapeleka BOT?
1: Ndio. Hizo zinakwenda moja kwa moja.
2: Kule zinaenda kuongezeka.
0: Wao wanakabiliwa na kesi. Wao wenyewe walikuwa wanakabiliwa cha kwao kwa sababu baki nacho ni kesi. Tuhuma za kwenda kujibu.
1: Baki nacho ni kesi.
0: Unabakiwa na kesi.
2: Hela na kila kitu.
0: Vitaondoka.
1: Hawa raia wa Kongo wanakwenda kushtakiwa kule kwao hapo.
0: Kosa sifanyi. Naanza kujibu hapa hapa
2: kwanza. Bote na bino. Kusikiliza Vodacom Tanzania mtandao super, alafu tarijia hapa kwa ajili ya tatu na ya mwisho kubwa asubuhi ya leo.

janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100 na dakika 10 kumi daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.

0: bado jesema.
1: Baka jesema.
0: Too much money.
2: Kwa hiyo bwana ndugu zetu wale walio tengeneza genge lao, jamhuri yao kwenye mtaa wa jamhuri.
0: Wanashtakiwa na jamhuri.
2: Wanashtakiwa na jamhuri.
1: Na wataijibu jamhuri.
2: Madini mtuachia. Kwa sababu kuna namna nzuri ambayo tumewekea.
0: Lazima aiache jamhuri
2: ya kufanya biashara hiyo. Na wenye nyumba demani, nafikiri kweli wenye nyumba nao wa makini sana na wapangaji. Unajua kuna wapangaji wao wanaingia tunatoka, unajua unafanya nini? Nyumba ina wageni wanapishana kama yani nafikiri ni sokoni. Lazima ushtuke hapa hapo, hii nini kinaendelea?
0: Kuna watu wafahamiana hata majina, wanaishi miaka mwaka wa 5 huu sasa hivi.
2: Yaani kwa sababu hii nchi sio ya ki, sio nchi ya kibepari kwanza kuna mahali fulani niliishi kwa babepari kule nilikuwa kama miaka 3 bila jirani simfahamu atuje kuonana. Sasa sisi lazima tufahamiane bana. Tukamilisha ya tatu mwisho.
1: Ewa.
3: Vodacom.
1: Moja kati ya tunu ambazo tunazo ni pamoja na Mwenge wa Uhuru. Papo uelekeo ni unasoma mkoani Mara. Kiongozi wa mbio hizo kitaifa. Unapokelewa pa sasa.
0: Sasa unaingia Mara.
1: Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa Wazo Mwang'onda ameliagiza shirika la umeme nchini TANESCO mkoani Mara kutumia siku 21 kuunganisha umeme katika zahanati ya Kiliba ambayo ilijengwa kwa nguvu za wananchi kwa kushirikiana na serikali ili iweze kutoa huduma kwa wananchi.
4: Mheshimiwa mkuu wa wilaya, umeambiwa hapa kwamba umeme haupo na ndio sababu mojawapo ya bado mambo hayajaanza vizuri, lakini tayari huduma zingine zimeanza kutoa mdaki mrefu na mtaratiba wameshaanza kuviweka huko ndani, tumeviona na jengo limeshakamilika. Kwa shida ni umeme, na niombe tu TANESCO kwa jitihada hizo ambazo umeanza nazo na kwa kweli ndio huyu umefika leo hapa, basi baada ya siku hizo chache ambazo umezisema siku 14, basi kazi imekamilika, umeme umeshafika hapa. Lakini kimheshimiwa mkuu wa wilaya, kuna mambo yanaweza kujitokeza hapo. Mimi niseme tu kwamba angalau baada ya siku 14 walizoomba TANESCO tuongezee na wiki moja nyingine. Baada ya siku 21 basi wananchi wa Kiliba wapate huduma za afya katika eneo hilo.
2: Jambo la kheri.
1: Kwa hiyo wananchi shirikiana na serikali wamejenga sasa na umeme nao jamani wa kumnyema mtu. Kwa TANESCO wameagizwa ndani ya siku 21 ili nguvu za wananchi kwa ajili ya kuokoa maisha
0: yao.
2: Kwa sababu kama jitihada zinafanyika sana kwa nguvu zote za kuhakikisha watu wanafikiwa na nishati ya umeme kwenye majumba yao, kwa ni matumizi binafsi, itakuwaje kwa taasisi kama hii ambayo inatoa huduma kwa jamii? Nafikiri TANESCO kwa malisikia.
0: Na wenyewe kipaumbele kilikuwa ni kufikisha umeme katika taasisi ambazo zinatoa huduma za kijamii. Uwezi, yani hakuna namna nitakuelewa Shamimu kwamba kwenye nyumba ya mtu binafsi kuna umeme alafu kwenye kituo cha afya hakuna umeme bado.
1: Haiwezekani. Hiyo ni ya tatu kubwa kutoka mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, na maagizo ni hayo. Siku 21 tukuja kuuliza hapa tujue pamewaka. Zahanati imeanza kufanya kazi ama ndo yale ikifika saa 12 tena ndo mnakimbia nyumbani? Au tena saa 12 kaagiza kameshaingia.
0: Unajua aliomba 14. Tego unajua.
1: Siku zinaenda zimehesabika, tutakuja. Nimekamilisha hivyo tatu kubwa asubuhi ya leo.
2: Na ulikuwa ni wakati mzuri sana na Vodacom katika Tanua Fikra, endelea kufurahia huduma kutoka mtandao ambao ni wa kisasa zaidi. Na unaongoza nchini Tanzania, ndio maana tunakuambia wakati wote kwamba pamoja tunaweza kutoka

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Bakira.
2: Hey, baba.
1: Uko wapi?
2: Nipo nyumbani.
1: Paka nasikia mawimbi mawimbi.
2: TV hiyo naangalia TV.
1: Naoni hiyo. Bona kameli?
2: Aka naangalia TV, picha la kivita hivi.
1: Ndani upo na nani? Mbona nasikia kama mtu anaongea kipemu?
2: Kwenye TV.
1: Bakira. Nikupigie video call WhatsApp upoke.
2: Ah, ushaanza mimi naangalia TV.
1: Nakupigia upoke.
2: Niseme ukweli basi.
1: Ukweli upi?
2: Tarehe 12 Kizimkazi. Tarehe 13 hadi 14.
1: Shuhaini, upo Zanzibar?
2: Muda sana, watu wote tupo.
1: Kwa hiyo unaongeniaga ningekuzuia?
2: Nakujua, ungeniambia nibaki na nyumba.
1: Sasa wewe umeondoka. Na mimi nakuja huko kwa Kizimkazi. Nyumba tunamwachia nani?
2: Halo kweli. Sasa fanya basi uje nayo.
1: Nini?
2: Nyumba.
3: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
4: Bwana usiachiwe nyumba bwana. Na kama vipi mwambie bwana njoo nayo hiyo nyumba tu. Wote tuwepo huko Kizi Mkazi. Tunakwambia usiku wenyewe bwana ni tarehe 13 ndio itakuwa usiku wa Kizi Mkazi, bonge la tamasha mpaka asubuhi. Na tarehe 12 si ndio ile mtanange wa Simba na Yanga eh? Tutaweza kule. Kwa hiyo mambo yamenoga, yamekutana yote. Kwa hiyo bwana ukiwepo Zanzibar kwa ajili ya Kizi Mkazi na ile dabi ya Simba na Yanga kufungua ligi utaipata hapo hapo Zanzibar. Ni Agosti 12 hadi 14 mwaka huu. Ni shangwe, fursa na kufurahia fursa mbali mbali.
3: Mkeka.
4: Ni wakati wa kwenye mkeka sasa, tuweze kufahamu kwa muhtasari tutakayoyapata katika meza ya michezo hapo saa 2 na dakika 2. Tuko na Jane John. Habari za kutwa? Za kutwa. Habari za mwisho wa juma.
5: Hivyo. Mimi nimekuelewa sana.
4: Mwisho wa juma umekuwa na mambo mengi.
5: Umekuwa na mambo mengi.
4: Mambo mengi. Ule muda ambao unajua kombe la dunia liliisha. Esero akasema hivi baba, kwa baba leo tumeanza kuambia nani aliwaambia wekezetu kwamba kombe la dunia limeisha.
5: Kwa sisi hatufahamu kwamba kombe la dunia
4: limeisha. Tuendelee kunyamaza tu. Lakini pote ile mbali ligi ina karibu na rejea.
5: Ligi kuu karibu na rejea. Na nikukumbushe msikilizaji wa TBC Taifa kwamba jana na juzi ilikuwa ni moto kwa timu kubwa Simba na Yanga, ambapo siku ya Jumamosi wekundu wa Msimbazi Simba alikuwa na Simba Day. Lakini Jumapili jana ilikuwa ni Mwananchi Day, sema siku ya Mwananchi. Siku ya Jumamosi bwana anasema tamasha lilinoga, mambo yalikwenda kama yalivyopangika.
4: Na kwa kweli
5: uingiaji wa msemaji wa wekundu wa Msimbazi Simba uliwashangaza wengi, akiingia na wanyama wa pori Simba.
4: Na mimi kusema ukweli, katika haya matamasha huwa nafurahia zaidi burudani.
5: Burudani ina gani?
4: Kuna muziki
5: na hivyo unaopenda.
4: Kama kutambulisha wachezaji na zile mbwembwe za wasemaji. Mimi mpira wenyewe hata usisi.
5: Sifuatili.
4: Sababu sasa si tutakutana kesho kutwa huko ndo ile ndo mechi.
6: Alafu ile sina kwa kirafiki
4: kwa sababu yeye ni watu wa kuzana. Wala sababu
5: wao ongeagi leo kaingia kati. Kuna nini leo? Maisha mimi akiingia kati ujue kuna
4: kitu.
5: Kuna jambo na hilo jambo atakikuliza. Liweke wazi mimi.
6: Bote bino.
5: Polisi wakatibu wa sherehe za wekundu wa Msimbazi.
6: Hakuna kutibu wa jamani, polisi anatakiwa heshimiwe.
5: Lakini
6: analinda raia na mali zake.
5: Pili Zekri Diu Kongo nao wakatibu wa sherehe za Mwananchi.
4: Hivi wale wanatoka wapi hao? Kongo ipi? Ile
6: DRC.
5: DRC Kongo.
4: Ah, kwa kina nani? Kwa kina
5: wanashika nafasi ya pili kwenye ligi.
4: Kwa kina Nzengeli kule.
6: Mayele.
5: Kombe la klabu bingwa waamu wao.
6: Watakuwepo.
5: Kwa uenda kakutana nao kutena. Isi jui. Naenda kakutana nao, wasikutane nao. Mweza kakutana nao finali.
4: Kwa hiyo.
5: Sasa wana.
4: Zingine na tabasamu. marafiki zake pengine.
5: Ndio hivyo kwa napambana nao na
4: pale ni kazi kazi.
5: Ni kazi kazi. Hamna urafiki. Urafiki mara baada ya mchezo
4: kumaliza nacheka na nini.
5: Sherehe zikafana bwana hiyo siku ya Jumamosi tukaona msemaji akiingia na wanyama watu wakasema wakifumuka. Kwaje?
6: Na kwa nini wafumuka jamani sio kwenye
5: nani? Kuna mmoja akasemaje? Kwamba unajua simba wanaogopa watu. Akaangalia ule umati ajui ya mkamate nani. Kwa hiyo tabaki anashangaa.
4: Anaanza naye kwanza kushangaa.
5: Anaanza kushangaa. Kwa hiyo burudani kapambwa na Alikiba. Mambo yalikuwa mazuri kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Miaka 90. Miaka 90 Simba wanafikisha, lakini ni sherehe za 17 tangu kuanzisha kuanzishwa kwake 2009. Hassan Dalali ndo alikuwa mwanzilishi. Kwa hiyo licha kwamba baadhi ya watu tunajua walikosa kushuhudia, wamezoea uwanja wa Benjamin Mkapa ambao unachukua takriban watu 60,000, lakini uwanja wa Uhuru unachukua watu 20,000. Kwa hiyo angalia hapo idadi ambayo haikuwa uwanjani ni watu takriban 40,000 walikuwa nje, na pengine hata wale wa mkoani ambao walitamani huwa wanapenda kuja huenda wakashindwa kwamba hata tukienda sasa itakuwaje ule uwanja.
4: Hizi usafiri umerahisishwa, kwa hiyo watu wanaweza kutoka hata Mbeya kutokuja.
5: Ipo kutoka huko
4: mabasi yanatembea usiku sikuzi yameruhusiwa, kwa hiyo watu wangeza ka,
5: lakini sasa mtu anawaza kwamba
4: hao
5: watu 20 tu wanatoka Mbagala
4: wanajia pale pale
5: Matemeke huko Kinondoni si wapi hawajafika. Kwa mambo yalikuwa mazuri japo kwamba mchezo ulichezeka na Polisi Kenya wakapoteza goli 1-0, lakini mashabiki wanakuambia sisi hatuangalii mchezo, ulikuwa ni wa burudani. Na kama tulivyomsikia kocha wa Simba aliweka wazi kwamba hii ni nafasi ya timu kukutana na mashabiki wao, kwa hiyo yenyewe ni siku kuanzia Jumatano ambapo wataanza na Ngao ya Jamii. Lakini kwa Young Africans kwa mara kwanza jana wakashuhudia msemaji Ali Kamwe akitambulisha wachezaji, manake walizoea kumuona mtu mwingine. Lakini jana ikawa tofauti kidogo,
4: jambo ambalo hata mimi kwa kweli nili
5: ulionaje utambulisho wake?
4: Nimeshazoea yule mwingine.
5: Kwa hiyo ulisikitika?
4: Mimi yule kusema ukweli, mimi yule mwingine bwana mimi ni miongoni mwa watu ambao husubu sana
5: mpenda
4: sana
6: nani sheme yule bwana sheme
4: yule mwingine ile semaji la timu za taifa. Nihamasishaji. Mimi nalipenda sana lile jamaa.
5: Hata
4: shughuli yake huwa si ndogo.
5: Shughuli yake yeye mwenyewe kama alisema kwamba yani burudani unaipata kwake kwa sababu anajua jinsi ya kucheza majukwaa.
4: Yule jamaa anajua kuongea, yule mzalamo.
5: Lakini naye alijitahidi jana kwa mara kwanza aliingia vile ambavyo naye alipanga, na t-shirt yake nyuma imeandikwa nini? Pesa ziko benki.
4: Hivi ile kauli imetoka hapake. Kuna mwingine niliona, kuna mtu ameposti mahali fulani. Sasa hiki kitu kile. Sasa kwa nini mimi nimeandika kimeandikwa sekta?
5: Mwenyekiti wa bodi ya rais wa heshima wa Simba.
4: Ndio.
5: Alizungumza. Alipewa nafasi siku ya Simba akazungumza kwamba pesa ziko benki, uwezo wa kusajili wanao.
4: Kwamba pesa ipo.
5: Ipo pesa. Wengine wanasema
4: maji akachapisha ile kaandika.
5: Sika pesa iko. Wengine wanasema pesa ikai benki natakiwa isajili. Sasa sisi hatu.
4: Kwa hiyo ilikuwa ni kijembe.
5: Ile sasa ulikuwa uelewi. Ndio
4: mtani wenyewe.
5: Ndio mtani wa jadi sasa ndio ulianzia pale. Ndio ukiangalia t-shirt nyingi za mashabiki wengi wameandika
4: pesa ziko benki.
5: Na Alikamwe aliingia vile sasa ndio na yeye ndio mtindo wake aliongea nao wakati alika nani Ahmed Ali aliingia na wanyama.
4: Na wanyama na sasa na mavazi yake aliyo.
5: Mavazi yake yale.
4: Ya walinzi wa wanyama.
5: Na Young Africans
4: yeye alikuwa haogopi baki. Simba ni mkubwa.
5: Lakini si walikuwa kwa ndani wamefungiwa, alafu alikuwa wale wa Ngorongoro wale
4: ambao nakumbuka ambao waleta walikuwa pembeni. Walikuwa
5: pale pembeni alikuwa juu. Ameshikilia lakini nikimalizia tu ni kwamba WAFCON bwana imefika hatua ya nusu finali. Nusu finali ambapo tulishuhudia Algeria akimtandika Ivory Coast magoli 2-1, Morocco yenyewe ikitupa nje bingwa mtetezi Afrika ya Kusini goli 2-1. Na kumbuka Afrika Kusini walipigwa na Tanzania kwa manake mwaka huu walikuwa ni nyanya tu. Cameroon wao walimtandika Nigeria goli 1-0, wakati Malawi wao wakimtandikana goli 2-0. Kwa maana hiyo sasa kwenye finali, nusu finali ya kwanza itakuwa ni Malawi wakicheza na Algeria, wakati mwenyeji Morocco akicheza na Cameroon. Nusu finali ambayo itapigwa tarehe 12, siku ambayo ni siku ya jamii, sherehe za Kizimkazi zikipamba moto.
4: Ndiyo.
5: Basi siku hiyo itakuwa burudani kweli kweli.
4: Amoroko hajatolewa tu mpaka sasa hivi.
5: Wenyeji
4: wangeshughulikia mapema kama ilivyokuwa kwenye
5: Afrika. Mwaka huu wanaonekana wamejipanga.
4: Wamejipanga.
5: Mwaka huu wanaonekana wamejipanga kweli kweli.
4: Wataki waondoke hivi hivi.
5: Morocco hajai kumfunga Afrika Kusini. Ndio kamfunga safari hii.
4: Juzi.
5: Kamtandika goli mbili kwa moja.
4: Kupitia wadada zao.
5: Baadaye nitarejea.
4: Sawa.
5: Na mbuzi wangu hapa tukizungumza. Leo Shamim
7: anatabasamu. Hata sisi tutachambua.
5: Hata
7: sisi tutachambua. Shamim
5: anatachambua, anatabasamu tu. Nafikiri leo vimemuona.
6: Leo ni raha tu jamani.
5: Na najua kwa nini anasema raha.
4: Anasema
5: jiji limetulia.
6: Umeona?
5: Najua.
6: Angalia
5: ulikuwa wapi kulisema hivi.
4: Dream Cosmetics ndio fahari ya Tanzania kwa upande wa ngozi. Ikiwa unataka kuagiza kwa bei ama kuagiza mzigo wa jumla, tafadhali unaweza kupiga simu 0677 600 607. Vile vile unaweza kuwafuatilia kupitia mitandao ya kijamii kuweza kuona bidhaa zao katika Instagram, TikTok na Facebook kwa kuandika dimd.group. Utawapata hao. Dream Cosmetics. Evans hapa ananiambia bwana Morocco kumba Morocco ndio mabingwa tetezi wa Wafcon.
7: Okay.
4: Ndio mabingwa tetezi wa Wafcon. Kwa hiyo
7: nataka kueleza ile pressure.
4: Patua wasija kayakuta ya kaka zao na nafikiri na wadogo zao wale wa chini miaka 17 nao walidundwa. Kwa hiyo hawa ndio wanajitahidi taidi. Tupumzike kidogo hapa tupate maneno kutoka studio. Halafu tukirejea hapa moja kwa moja tutakuja kukufahamisha magazeti ya leo yameandika nini katika kurasa za mwanzo na za mwisho.

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa daudi na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son Kings iliyopo mjini mkabala na ofisi za hazina na Stefano Stationer iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712-719-534 na 0767-240-214. Nyote mnakaribishwa.
2: Yani mimi mwenzenu siju kwa nini kila nikifika hapa mapigo yanaenda sambamba na mwendo.
3: Lazima iwe hivyo.
4: Hii Tanganyika mwakeye.
2: Ala, kumbe.
3: Sasa je.
2: Nilihisi tu.
3: Na hii alafu kiona namna gani vipi kuna ile kule? Kwenye mawe mengi. Umepona eh?
2: We.
3: Unafikiri shangazi yangu? Ule kweupe tu kama shati la shule.
2: Kule nako naweza nikafika.
3: Sikize mimi. Alafu kuna madoni. Wa, kia Mungu ninapokuambia.
2: Aha, kumbe hii ndo kapi point.
3: Wewe shangazi unashangaza ujue umepajuaje?
2: Kwa kishua.
3: Kama inavyotushangaza kwa shangazi hadi huku kupajua, tarehe 14 mwezi wa 8 tutajua kama na wao wanao uwezo wa kutushangaza hapa TBC Taifa. Wewe
5: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
6: Tumerejea na sasa moja kwa moja ni
5: Zabagazeti.
6: Ukiwa umeshaamka, umekwishaoga na sasa umeshajipaka manukato yako kutoka Dream Cosmetics, karibu tukwambie magazeti ya leo yameandika nini katika kurasa za mwanzo na za mwisho, walau kwa muhtasari tu.
7: Kabisa kabisa. Tuanze na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania.
6: Ndio.
7: Hii leo limeandika vigogo wastaafu washauri maridhiano, wahimiza uzalendo, tumeshirikishi wahadharisha maslahi binafsi. Taarifa hiyo katika ukurasa wa pili utaipata hapo.
6: Sawa.
7: Lakini Ndejembe ambana mkandarasi Kahama.
6: Asijakakimbia Kahama.
7: Asijakakimbia huyo akapumua.
6: Akahamia kwende akahamia kwingine.
7: Ukurasa wa 7. Habari picha hapa inaonyesha waziri wa nishati Deogratius Ndejembe akikagua maendeleo ujenzi wa barabara Kahama Bulu. Inaojengwa kwa kiwango cha lami katika mkoa wa Shinyanga. Na kule kwake hapa namuona mkuu wa mkoa huo Mboni Muhita katika picha hii ya pamoja. Ukurasa wa 3 kuna taarifa isemayo marafiki washauriwa mipaka kuepuka majuto. Wana saikolojia waeleza ya kuzingatia, wataja viashiria.
6: Lazima kuwe na mipaka.
7: Kabisa kabisa. Ukurasa wa 3 katika kila jambo lazima kuwe na mipaka. Reli zote zinazoingia bandarini Dar kufufuliwa. Rais Samia kunogesha tamasha Kizimkazi. Ukurasa wa 14 ni soko bubu la madini Dar es Salaam. Ukurasa wa 7 pia taarifa hiyo utapata hapo. Lakini katika zile dondoo za Dira 2050, gazeti hili katika ukurasa wa 4 limeandika kilimo, mifugo, uvuvi na misitu kuongezewa kasi. Na Dira ikitaja kwamba sekta ya kilimo ambayo inajumuisha mazao, mifugo, uvuvi pamoja na misitu bado ni muhimili wa uchumi wa Tanzania, ikichangia 26.5% ya pato la taifa, huku ikiajiri 65% ya nguvu kazi na kuzalisha 30% ya mapato ya mauzo ya nchi. Na tamatisha hivyo.
2: Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi likiandika Hemedi kuzindua programu Okoa Uvuvi Zanzibar. Hemedi kuzindua programu Okoa Uvuvi Zanzibar. Ipo taarifa ikisema ujenzi miundombinu kuharakisha mageuzi, asema Dr. Khalid. Hamza ataka jamii kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Taarifa nyingine ikiandika pombe, dawa za kulevya zaendelea kuwa tishio kwa vijana. Pombe, dawa za kulevya zaendelea kuwa tishio kwa vijana. Wizara ya afya ahidi kuendelea kuwajengea uwezo watendaji. Lakini pia ipo taarifa ya Iran, Oman za karibia kufikia makubaliano kuhusu Hormuz. Lakini pia ipo taarifa nyingine ikisema Dr. Bashiru aishukuru serikali kuimarisha sekta za kilimo pamoja na mifugo. Hilo ni gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi.
7: Mwananchi Tanzania limeandika makali bei za vifaa vya ujenzi kupaisha kodi za nyumba. Na kuna nuku moja hapa, mkazi wa Morogoro Suzana John akisema kwamba nilikuwa nimepanga bajeti ya kumalizia ujenzi wa nyumba yangu ni vyumba vitatu.
6: Ndiyo Suzi.
7: Kila kitu kama tofali, nondo vilikuwa tayari ameshavikusanya mchanga na kokoto lakini kwa sasa nimesimama ama amesimamisha ujenzi kwa sababu za bei kwamba zimepanda, na sasa hivi anasema kwamba anajipanga upya.
6: Kila laheri Suzi.
7: Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha bei hizo kupanda imetajwa hapa kama ni mafuta, kupaa kwa gharama ya mafuta ya magari, lakini masuala ya usafirishaji hayo. Lakini pia nondo zinaelezwa kwamba kupanda kwa bidhaa hiyo ni miongoni pia mwa vilio ambavyo vinatolewa na kusababisha kupaisha gharama za ujenzi. Ukimwona mtu amejenga mjini,
6: kaka mheshimu,
7: chukulie poa,
6: mheshimu.
2: Na vitu ambavyo vimewekwa kwenye habari picha mwa gazeti la Mwananchi ndivyo ambavyo vimepaa kweli kweli. Kokoto, nondo, yani zimepaa
6: madini ya ujenzi yanaitwa ile kokoto na mchango.
7: Ofisa wa polisi ya Mburu za IGP na AG Kortini, ofisa wa jeshi la polisi mkoani Morogoro Bilikuza Kayanda amefungua maombi katika mahakama kuu. Taarifa hii katika ukurasa wa sita utaipata hapo katika utoshelevu wake. Lakini hatari wanazozipitia wahudumu wa afya ukiwa kazini, ukurasa wa tatu.
6: Najaribu kuanza. Kwa hiyo ofisa wa polisi anamburuza Kortini bosi wake, si bosi? Kuna mili tatu
7: kwa serikali
6: hajatekeleza.
7: Itakuwa
6: ukishinda inakuwaje?
7: Yaani madai sababu madai ya bima kuchelewa, ukurasa wa tano. Lakini soko bubu la madini lafichuliwa, da 14 kwa hata ukurasa wa pili gazeti la Mwananchi limeandika hivyo.
2: Majira likiandika TRA yapeleka kicheko kwa wamiliki wa malori, yaondoa changamoto ya muda mrefu sasa kunufaika na msamaha wa VAT, lengo ni kuuza biashara pamoja na ajira. Serikali kuimarisha miundombinu kuchochea kasi ukuaji uchumi, ni taarifa ambayo pia imeandikwa hapa, utasoma kwa ndani katika ukurasa wa 4. Ipo taarifa serikali yaongeza nguvu kilimo na umwagiliaji, vijana watakiwa kumunga mkono Samia kwa ujasiri, kilimo safi kwa afya bora ya mlaji. Ipo pia taarifa ya wadau kanda ya Ziwa Mashariki wapewa elimu. Kimataifa ikiandika Oman mazungumzo kuhusu Hormuz yapiga hatua, bila kusahau Kizi Mkazi kumenoga na yenyewe pia ukikumbushwa kuwa kule kumenoga tuelekee Zanzibar. Hilo ni gazeti la Majira leo.
7: Nipashe Mwanga Jamii ukurasa wa 19 limeandika gumzo, mtoto Rais Ruto kuolewa na Mtanzania. Koleza neno Mtanzania.
6: Tunadumisha
7: hodi mpaka Ikulu.
6: Sisi tunadumisha ushirikiano Afrika Mashariki.
7: Tunaingia kokote.
6: Na huyo bwana anasikia ni ngosha.
7: Haya, siri hukumu nyingi nchini kutenguliwa. Wataalamu wa sheria waonya kuwa kuachiwa kwa mshtakiwa hakumaanishi moja kwa moja kuwa hakutenda kosa, bali upande wa mashtaka kuna alama mjazilizo hapo kubadilisha kwamba taarifa hiyo inaendelea katika ukurasa wa pili. Lakini kesi ya wahini ya Lisu yarejea korti kuisikiliza mfululizo siku 29 ukurasa wa 3.
6: Maana mwezi mzima huu kila siku itakuwa
7: kupokezana. Ukurasa wa 17 vilivyowia mafao ya wastaafu kwa mbinu hatari za kidijitali.
6: Jamani, hebu acheni wastaafu.
7: Mtu kachuma kwa shida.
2: Acha basi pumzike, zitafanya kwa shida.
6: Miaka 30. Nikachukua hela zake basi ataka pumzike kidogo. Anikombe hawa na ziwinda.
7: Nendeni basi hata katika sekta ambazo zinaajiri watu. Kuna kilimo huko zimetajwa kwenye dira 2050.
6: Hapana, hata asiende kutapeli na dio waende wakalime.
7: Wakalime, inamaanisha wakalime.
6: Kwa sasa hapa.
7: Kilimo endelevu.
6: Kwani kuinda kuinda staff.
2: Chini na Mwanaspoti kama muda unaruhusu, kabla kupisha matangazo kwa ajili ya taarifa habari.
7: Mwanaspoti hapa limeandika tukutane Agosti 12 Yanga Day, vibe la kutosha. Kituo kinachofuata ni Kariakoo Derby ukurasa wa pili. Lakini wapinzani wa Yanga CAF waitaja Simba ukurasa wa tatu. Rahatesa wachezaji bima ikibaki kuwa ndoto ukurasa wa 12 hadi 13 gazeti limeandika hivyo. Taarifa nyingine utazipata utakaponyakulia nakala za magazeti haya. Hili lilikuwa ni gazeti la Mwanaspoti katika michezo na burudani.
6: Shukrani kwa Dream Cosmetics, tumekamilisha hivyo na ya kwanza. Moja kamili ni taarifa ya habari na tutaendelea kuwa nayo mpaka pale saa 3 za asubuhi.
8: Baba.
9: Wakila.
8: Eti Kizazi Festival watu wanatoka Tanzania nzima kuelekea Zanzibar.
9: Sawa, kuuliza hilo tarehe 12 mpaka 14 tunakuwa roje tu.
8: Kwa hiyo hata Wachaga nao watakuwepo?
9: Yala. Sehemu ya fursa na biashara Mchaga utamko sababu akira. Wapo.
8: Wasukuma.
9: Penye shangwe uchangamfu na ukarimu umkosee Msukuma. Wapo.
8: Wamasaije.
9: Au si ndio unaongoza kwa kutangaza utamaduni na urithi. Wapo.
8: Wa Makonde.
9: Ukipanda njale ukishuka njale. Unifuna sana. Umkose Makonde. Wapo.
8: Ya. Sasa Zanzibar sita haja.
9: Tamashali na wakutanisha wa Tanzania wote. Kujia lazima. Sipata kuwa na shangwe na fursa. Utali. Utamaduni. Biashara na burudani. Kiufupi makabila yote. Tunakutana Kizimkazi Festival.
8: Mwaka huu Kizimkazi kumenoga. Wakutane Mluguru na Mpemba. Kazi ipo.

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, kiwembe namba 1 kwa ubora wa ngozi yako.
2: Hitmax.
4: Kata kote kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu. Tanzania nzima.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, kiwembe namba 1 kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
4: Kote kote.
3: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
6: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Paul Alphonse na kuanza na muktasari wake. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewakamata watu 14 kwa tuhuma za kujihusisha na utoroshaji wa madini. Waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema serikali imeweka mikakati ya kuimarisha sekta ya miundombinu ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Wananchi katika kijiji cha Mwiseni wilayani Bunda mkoani Mara wamekumbushwa wajibu wa kutunza miradi ya maji ili wanufaishe kwa muda mrefu. Na Ivory Coast imefanikiwa kurejesha nchini humo ngoma ya jadi yenye uzito wa kilo 450 iliyoporwa na Ufaransa mwaka 1916 wakati wa ukoloni nchini humo. Habari kamili. Dar es Salaam. Watu 14 wamekamatwa jijini Dar es Salaam kwa tuhuma za kujihusisha na utoroshaji wa madini yenye uzito wa gramu 174. Akizungumza jijini Dar es Salaam, waziri wa madini Anton Mavunde amesema watuhumiwa hao wamekutwa kutumia masoko bubu katika nyumba za kupanga kinyume na sheria inayoagiza biashara hiyo kufanyika katika vituo rasmi vya ununuzi wa madini vilivyosambaa nchini. Kufuatia tukio hilo, waziri Mavunde amewataka wenye nyumba kuwa makini na shughuli zinazofanywa na wapangaji wao ili kuepuka kuhusishwa na vitendo vinavyokiuka sheria. Katika operesheni hiyo, serikali pia imekamata mashine mbili za XRF aina ya Niton DXL 800, mizani, mitungi ya gesi, viungu vya kuchomea dhahabu, bomba za gesi, vifaa vya kutengeneza maumbo ya dhahabu pamoja na fedha taslimu zaidi ya shilingi milioni 54. Mbeya. Waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema serikali imeweka mikakati ya kuimarisha sekta ya miundombinu ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Akizungumza mkoani Mbeya wakati wa maonesho 88, Balozi Omar amesema serikali imejipanga kuhakikisha upatikanaji wa fedha za miradi ya miundombinu unakuwa wa uhakika ili kuwezesha utekelezaji wa miradi hiyo kwa wakati na kwa ufanisi. Amesema changamoto ya ucheleweshaji wa fedha inasababisha kusuasua kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo ikiwemo barabara, na kuongeza kuwa serikali imefanya mageuzi ya kimfumo kwa kuamua 70% ya mapato yanayokusanywa kupitia mifuko maalumu ielekezwe kwenye mifuko hiyo bila kupitia hazina. Balozi amesema hata hivyo serikali itaongeza usimamizi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili wakandarasi wafanye kazi kwa kuzingatia mikataba yao. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amesema mkoa huo unatambua na kuthamini jitihada zinazofanywa na serikali katika kuboresha miundombinu. Mara. Serikali imekamilisha ujenzi wa mradi wa maji wa kijiji cha Mwiseni kilichopo kata ya Butimba halmashauri ya wilaya Bunda mkoani Mara ili kuwanufaisha wananchi. Akizungumza na TBC wakati wa uzinduzi wa mradi huo, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026 Wazo Mungonda amewahimiza wakazi wa kijiji hicho kuutunza mradi huo ili udumu na uwanufaishe kwa muda mrefu. Na wakazi wa kijiji hicho wamesema kukamilika kwa mradi huo kutasaidia kuondokana na changamoto ya kujeruhiwa na kuuawa na mamba pindi endapo kuchota maji ziwani hasa nyakati za alfajiri. Kilimanjaro. Baadhi ya nchi mkoani Kilimanjaro wamesema licha ya kuwa na ufahamu wa dalili za ugonjwa Ebola, bado kuna umuhimu wa serikali kuendelea kutoa elimu katika maeneo ya vijijini na mipakani. Wakizungumza na TBC, wamesema hatua hiyo itasaidia kufahamu namna ya kujikinga na maradhi hayo. Utayari ni sehemu ya kudhibiti magonjwa mlipuko ikiwemo Ebola. Akizungumza katika zoezi la utayari lililoandaliwa na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na serikali ya Marekani kupitia Shirika la Usalama na Afya Duniani, Daktari Bingo magonjwa dharura kutoka Wizara ya Afya Mike Lemeji amesema lengo ni kujiandaa katika kukabiliana na janga hilo pindi linapotokea. Dr. Kilemeji amesema Wizara ya Afya imeweka vifaa tiba pamoja na timu zote kuandaliwa ili kuwa tayari kudhibiti ugonjwa huo. Arusha. Serikali inatarajia kutoa fedha kiasi cha shilingi bilioni 36 kugharimia mpango wa ruzuku ya mbolea kwa kanda ya kaskazini katika msimu wa kilimo mwaka 2025-26. Akizungumza jijini Arusha, meneja wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea TFRA kanda ya kaskazini Gohad Liampawe amesema zaidi ya wakulima 600,000 wamesajiliwa kunufaika na mpango wa ruzuku ya mbolea kanda ya kaskazini inayojumuisha mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara na Tanga. Liampawe amesema mkoa wa Kilimanjaro unaongoza katika utekelezaji wa mpango huo ukifuatiwa na Arusha, Manyara na Tanga, na kuongeza kuwa TFRA inaendelea kuimarisha udhibiti wa ubora na upatikanaji wa mbolea kwa wakati, pamoja na kuhakikisha wakulima wanapata mbolea ya ruzuku. Katika hatua nyingine, TFRA imewasisitiza wakulima kupima udongo kabla ya kuanza kilimo ili kubaini hali na mahitaji ya udongo na kuwezesha kutumia mbolea na virutubisho sahihi kwa ukuaji bora wa mimea. Mwanza. Baadhi ya wakulima mkoani Mwanza wamesema ukosefu wa elimu na uelewa mdogo kuhusu bima ya kilimo na ufugaji imesababisha watu kupata hasara pindi majanga yanapotokea na kushindwa kufanya uzalishaji wenye tija. Wakizungumza mkoa Mwanza, wakulima hao wamesema licha uwepo wa matumizi ya teknolojia za kisasa, bado hawana uelewa kuhusu umuhimu wa bima ya kilimo hasa maeneo ya vijijini. Kufuatia kuwepo kwa changamoto hiyo, wameiomba serikali kuwapatia elimu ya bima ya kilimo ili wawe salama na uhakiki zao za uzalishaji pindi yanapotokea majanga. Kwa upande wao, wataalamu wa bima kutoka shirika la bima la taifa wamesema kuna umuhimu kwa wakulima kujiunga na bima za kilimo na mazao wanayozalisha ili kujikinga na majanga pindi yanapotokea. Naye mkuu wa Mwanza Saidi Mtanda ameomba jamii kujishughulisha na kilimo chenye tija ili kujikwamua.

0: umeboresha biashara madini katika mkoa huo. Kwa upande wake, mjiolojia mwandamizi kutoka Tume ya Madini Esther Njiwa amesema mkoa wa Mbeya ni moja kati ya maeneo yanayopatikana madini adimu yanayohitajika duniani. Dar es Salaam. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema mpango wa serikali wa kuongeza safari za mradi wa mabasi yaendao haraka kutoka Dar es Salaam hadi mkoa wa Pwani utarahisisha huduma za usafiri kwa umma pamoja na kupunguza foleni barabarani. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema mpango huo utakuwa chachu ya maendeleo ya uchumi kwa wafanyabiashara na kuongeza ajira pamoja na huduma muhimu kati ya Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Hata hivyo, wakazi hao wameiomba mamlaka husika kufanya maboresho ya huduma ikione pamoja na kuweka alama maalumu kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalumu na mabasi kufika kwa wakati vituoni. Agosti 7 mwaka huu, wakati akizindua usafiri wa mabasi ya mwendokasi ya Mbagala, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameeleza dhamira ya serikali ya kutaka kupanua huduma za usafiri huo kutoka Dar es Salaam kwenda mkoa wa Pwani ili kurahisisha huduma za usafiri kwa wakazi wa mikoa hiyo. Kigoma. Baadhi ya vijana na wanawake kata ya Katubuka manispaa ya Kigoma Ujiji wamejikwamua kiuchumi baada ya kutengeneza sabuni kwa kutumia taka za parachichi na chenga za mkaa. Wakizungumza na TBC, wakazi hawa wamesema ubunifu wao pia umesaidia kuanzisha kikundi kinachotengeneza sabuni hizo pamoja na kupunguza uchafuzi wa mazingira na kujipatia ajira. Wamesema wana imani ubunifu huo utawasaidia pia kujitegemea kiuchumi na kufungua masoko mapya ya bidhaa wanazozalisha kwa kuzingatia uhifadhi wa mazingira. Abidjan. Ivory Coast imefanikiwa kuirejesha nchini humo ngoma maarufu yenye uzito wa kilo 430 iliyoporwa na Ufaransa mwaka 1916 wakati wa ukoloni nchini humo. Taarifa kutoka Ivory Coast zinasema kuwa ngoma hiyo iliyoundwa kwa miti maalumu ilitumika kutoa mawasiliano kwa jamii za Ivory Coast kuhusu mambo mbalimbali ikiwemo tahadhari dhidi ya wakoloni. Mamlaka nchini Ivory Coast zimesema kuwa ngoma hiyo miongoni mwa 148 za jadi ambazo Ufaransa ilizipora wakati wa ukoloni na kwenda kuzihifadhi katika maeneo ya makumbusho nchini Ufaransa. Kwa upande wake, waziri wa utamaduni wa Ivory Coast Francois Remarque amesema viongozi kadhaa wa jadi nchini humo wamesema kurejeshwa kwa ngoma hiyo kunatoa fursa kwa raia wa Ivory Coast kushuhudia zana hizo za jadi zikiwa katika makumbusho ya nchi hiyo na kukumbusha historia halisi ya utamaduni wa jadi wa Ivory Coast. Jerusalem. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameyakataa mapendekezo 15 ya Marekani yanayokusudia kurejesha amani na utulivu katika ukanda wa Gaza huko Palestina. Akizungumzia hatua hiyo katika kikao baraza la mawaziri la Israel, Netanyahu amesema mapendekezo hayo hayawezi kutekelezeka kwa kuwa katika mapendekezo hayo Marekani imeitaka Israeli kuondoa majeshi yake katika maeneo yote ya ukanda wa Gaza, hatua ambayo Israel imekataa. Netanyahu amesema ni lazima kundi la Hamas lisalimishe silaha zote zinazomilikiwa kabla ya majeshi ya Israeli kuondoka katika maeneo yote yanayodhibitiwa kwa nguvu huko Gaza. Awali mwezi Julai mwaka huu, Rais Trump alitangaza mpango wa kurejesha amani katika ukanda wa Gaza ambapo kundi la Hamas liliukubali mpango huo na kuwa tayari kusalimisha silaha zake. Kwa kumaliza taarifa hii, sikiliza tena muktasari wake. Jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam limewakamata watu 14 kwa tuhuma za kujihusisha na utoroshaji wa madini. Waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema serikali imeweka mikakati ya kuimarisha sekta ya miundombinu ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Wananchi katika kijiji cha Mwiseni wilayani Bunda mkoani Mara wamekumbushwa wajibu wa kutunza miradi ya maji ili wanufaishe kwa muda mrefu. Ivory Coast imefanikiwa kurejesha nchini humo ngoma ya jadi yenye uzito wa kilo 430 iliyoporwa na Ufaransa mwaka 1916 wakati wa ukoloni. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tafakuri baada ya habari.
1: Agosti 5 mwaka huu 2026, Mheshimiwa Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Jamhuri ya Uganda aliwasili nchini

0: kuanza ziara ya siku mbili ya kiserikali kufuatia mwaliko wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mazungumzo ya viongozi wetu hao wawili ambayo yalifanyika Ikulu jijini Dar es Salaam Agosti 6 mwaka huu yameakisi umuhimu wa diplomasia katika kuimarisha mahusiano ya muda mrefu kati ya mataifa yetu mawili jirani. Sasa utiaji saini wa hati ya makubaliano uliofanyika katika mkutano huo unaonyesha dhamira ya Tanzania na Uganda kutumia ushirikiano wa kiuchumi kama nyenzo ya kuongeza fursa kwa wananchi na kuimarisha nafasi ya Afrika Mashariki katika uchumi wa dunia. Jambo kubwa linalojitokeza katika makubaliano hayo ni azma ya kuiendeleza Tanga kuwa kitovu cha nishati cha kikanda. Tanga ina nafasi ya kimkakati kutokana na eneo lake, miundombinu iliyopo na ukaribu wake na masoko ya ndani na kimataifa. Matumizi sahihi ya fursa hii yanaweza kuifanya Tanga kuwa kituo muhimu kinachounganisha shughuli za nishati za Tanzania, Uganda na nchi nyingine za Afrika Mashariki. Ushirikiano unaohusisha shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC, kampuni ya taifa ya mafuta ya Uganda UNOC, na kampuni ya biashara ya mafuta na nishati ya Vitol Bahrain EC unaonyesha umuhimu uliopo kati ya serikali na sekta binafsi katika kutekeleza miradi mikubwa. Sekta ya nishati inahitaji mitaji, teknolojia, utaalamu na mipango ya muda mrefu. Kwa hiyo, ushirikiano huu unaweza kuvutia wawekezaji zaidi na kuwezesha rasilimali za Afrika kutumika kwa ufanisi, huku wananchi wakipata manufaa ya kiuchumi na kijamii. Katika muktadha huo, bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP ni sehemu muhimu katika mpango huo. Tanga ndiyo kituo cha mwisho cha bomba hilo linalojengwa kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongoleani. Bomba hilo lina urefu wa kilomita 1443, kipenyo cha nchi 24 na uwezo kusafirisha takriban mapipa 216,000 ya mafuta ghafi kwa siku. Hivyo basi, EACOP si bomba la mafuta pekee, bali ni alama ya muunganiko wa kiuchumi na ushirikiano kati ya Tanzania na Uganda. Kwa kifupi, maendeleo ya sekta ya nishati yanapaswa kumgusa mwananchi wa kawaida. Fursa za uwekezaji zinapaswa kuleta ajira, ujuzi na masoko kwa vijana na wafanyabiashara, huku jamii zinazozunguka miradi hiyo zikinufaika na huduma bora za kijamii na kiuchumi. Kwa hiyo, mafanikio ya miradi hii hayapaswi kupimwa kwa ukubwa wa miundombinu pekee, bali pia kwa namna inavyoboresha maisha ya wananchi wetu. Kauli ya Waziri wa Nishati Mheshimiwa Deogratius Ndejembi kwamba makubaliano hayo yanaakisi dhamira ya nchi za Afrika kushirikiana kama washirika wa kimkakati inatupa somo kuhusu umuhimu wa kutumia rasilimali zetu kwa pamoja. Tanzania na Uganda zinapounganisha nguvu, rasilimali, utaalamu na masoko, zinaongeza uwezo wa kuvutia uwekezaji na kushindana katika uchumi wa dunia. Ushirikiano huu unaweza kuwa mfano wa kuigwa katika miradi mingine ya kimkakati barani Afrika kwa ustawi wa Afrika wenyewe. Kwa upande mwingine, maelezo ya Waziri wa Nishati na Maendeleo ya Madini wa Uganda Dr. Monica Masanza kwamba nishati, mafuta na madini zina nafasi muhimu katika maendeleo ya Afrika yanaonyesha umuhimu kuwa na mtazamo mpana wa ushirikiano. Nishati ni msingi wa viwanda, usafirishaji, biashara na maendeleo ya teknolojia. Endapo fursa hii itatumika vizuri, inaweza kuongeza ajira kwa vijana, kukuza biashara na kuimarisha mnyororo wa thamani katika uchumi wa Tanzania na Uganda. Kwa ujumla, mazungumzo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais Yoweri Museveni pamoja na makubaliano yaliyoshuhudiwa tarehe 6 Agosti mwaka huu 2026 yanatufundisha kwamba nguvu ya Afrika iko katika umoja na matumizi bora ya fursa za pamoja. Ni wajibu wa kizazi cha sasa kuhakikisha kwamba rasilimali na fursa hizi zibaki kuwa kuimu kwenye makubaliano, bali zinageuka kuwa ajira, biashara, uwekezaji na maendeleo endelevu kwa wananchi wa Tanzania, Uganda na Afrika Mashariki kwa ujumla. Mungu ibariki Tanzania na Mungu ibariki Uganda. Mungu ibariki Afrika.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga *150*66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Tukutane tarehe 12 mwezi wa 8 pale pale Kiboteni, kisha tarehe 13 tukashuhudie uzinduzi wa miradi ya maendeleo katika maeneo ya Kizimkazi. Hayo na mengine yote mazuri yatafika tamati tarehe 14 mwezi wa 8. Hii sio burudani tu pekee, bali pia ni jukwaa la maendeleo, ubunifu

0: tarehe 12 mwezi wa 8 hadi 14. Niki Zimkazi Festival tena 2026. Yo Zanzibar.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: God up mercy.
3: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
4: Hivyoje hivyo.
3: Tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
5: Furahi usiahidi. Utaahidi usichoweza.
3: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa za ukweli na uhakika.
4: Watu wanazungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
3: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
4: Yeah, yeah.

0: Kuna namna kila mtu alikuwa na namna anavyo imba kwenye huo wimbo.
1: Ulikuwa na imbaji, tuanze na wewe kwanza.
0: Ulikuwa hapo machinga. Po, atatuimbia hapa. Nini kinaimbwa kwenye huo wimbo? Hivi nakumbuka wakati huo ikiimbwa. Sasa si unajua tena ndio vya umo.
1: Usipite, yani lazima uonekane umechangamka na wewe unafahamu vitu.
0: Basi machinga tulikuwa tunamtaja huko kwenye wimbo tayari.
1: Ah, machinga. Alafu machinga yenyewe bora afiki machinga basi.
0: Yaani vyovyote vile
1: machinga.
0: Sasa si machinga, machinga yule machinga tunamjua machinga. Sasa kwa tunatamka oh machinga. Kumbe anamaanisha
1: anaweza kitu kingine.
0: Ah, jamani. Ni saa ya pili ya asubuhi tayari ni saa 1 na dakika 20 na 23. Tunaungana na benki ya NMB tukueleza kwa uzuri na kwa utoku kuhusiana na NMB Jumatatu ya leo, lakini kwa sasa kupitia 0675848479 na mafunzo wa Luangu Busekelo Mbeya leo. Unakumbuka wakati unasoma shule ya msingi, atakayetangulia kuchapwa atamcheka na kumzomea anayefuatia kuchapwa. Simba na Yanga tunasubiri wakichapana wenyewe. Hilo na tangulia ili unafaulia nzio kucheke, alafu baada hapo na wewe ushapoa unawacheka
1: wenzako.
0: Anaitwa Saldori kutoka Mboga Mechilima Simiu. Kongole kwa huyo mama alijifungua watoto watano kwa wakati mmoja. Mungu awabariki wakue ili wajue waje kulitumikia taifa hapo baadaye. Umeona bwana?
1: Kabisa. Sasa
0: Jamhuri washaombewa pa.
1: Hiyo ni nguvu kazi imeongezeka kwa mpigo.
0: Mnena Hasani Mnena wa Mikumbi Chilangala Newala, tangu umezaliwa sijaisikia kesi ya polisi na mbunge na mkuu wa wilaya au mkurugenzi, kwani hawakwazani? Ameuliza hivyo swali.
1: Kwamba hakuna kesi.
0: Anasema je, kusikia kesi ya polisi na mbunge wala mkuu wa wilaya au mkurugenzi, kwani hawakwazani? Sasa sijaelewa. Ndugu yetu anataka Mnena Hasani
1: kwamba hawakwazani katika majukumu yao ama kushtakia na mahakamani.
0: Unajua kinachotokea ni kwamba ndio maana tunasema kuzungumza, mazungumzo ni tiba, mazungumzo humaliza mambo mengi sana.
1: Kabisa.
0: Kwa hivyo kama wewe unahisi ukikwazana na mtu unakimbilia polisi au kuna namna tu kuna vitu si lazima kila kitu muende polisi.
1: Kabisa, kuna mali mtasigana. Tapishana tu kikawaida.
0: Inatiwa migogoro ardhi tunasema. Kwamba mnachogombea ni nini ardhi? Nani na nani? Mimi na wewe. Hebu tukae chini jirani. Maana hapo mwisho wa siku nyinyi bado ni majirani. Yaani mtakuwa tu majirani.
1: Alafu mwisho wa siku pia ile ardhi pia si ambaye anaimiliki likishwa tukisha.
0: Sio ndio. Kwa mkae mnakubaliana kwamba sasa jirani kutokana na hapa tulimalize. Sio twende huko tena kwenda kuongeza majalada ya nini? Jirani yangu hapo unachotaka ya nini? Iki na mimi ninachoona hapa yeye iko sawa, kiko sawa, kiko sawa. Kwa hiyo hapo umeridhia na mimi nimeridhia. Mmemaliza mgogoro.
1: Hasa kuna ile unakuta watu yani wanabishania kijeneo cha watu kupita. Yani kwamba wewe mega nusu kwako na mimi mega nusu kwangu, ili bradi tu watu wapate karasika kupita. Baba jirani zetu. Nakuwa ni mtiti kweli kweli mpaka tuanze kuvutana mashati.
0: Hapo sasa kutoka Tarakea Rombo, vipi Paul Levi pamoja na dadangu Shamimu ongelea waziri wa madini anapiga kazi. Ujumbe bosi adaiwi bali anakumbushwa, anaitwa Kajola. Kajola Salia. Bosi nakukumbusha.
1: Kaka mzigo.
0: Sasa bosi nakudai unajua. Bosi nakukumbusha.
1: Alafu pesa ziko wapi unajua? Kwa hiyo uwe na ustaarabu kidogo unapomwendea bosi.
0: Niliwamisi sana watangazaji wangu na wakubali sana. Nasema mimi nipo shambani, shamba kwa ajili ya mpya. Ujumbe inawasa vijana tusipoteze muda na tusisahau asili yetu. Anaitwa Sniper Target kutoka Tanga. Wazetu wanaanza kuandaa shamba mapema. Nani imeisha ashaingia zake shambani.
1: Tutafuta tochi maliza na huyo.
0: Kwa kweli Juma Kamkumba wa Makonga Newala, pongezi kwa kikosi kazi kwa kuwakamata hao watoroshaji wa madini ambao hawana leseni, la Simba kwa kuandaa tamasha, hawana mpinzani, hao wengine wanaiga lakini bado hawajafikia Simba kwenye ubora wao. Ni Juma huyo. Ujumbe wake umetuwekea kakoma tu, utaendelea baadaye kusoma ujumbe wako, lakini kwa sasa tuelekee kwenye

0: katika mkoa wa Kusini Unguja, visiwani Zanzibar, linapatikana eneo lenye historia iliyokita mizizi yake karne nyingi zilizopita, likibeba utambulisho wa kipekee katika urithi wa tamaduni za jamii ya Waswahili wa Afrika Mashariki pamoja na utalii. Hili si lingine bali ni Kizimkazi, eneo lililokusanya jamii mbalimbali za Waswahili, Washirazi, Wahindi na Waarabu, ambapo historia inaurejelea mwingiliano huu kama matokeo ya biashara za baharini zilizoshamiri nyakati za zamani. Kama ilivyo kwa maeneo mengine yaliyozungukwa na bahari, shughuli za kiuchumi ambazo hushika hatamu ni uvuvi na utalii. Ndivyo ilivyo hata hapa Kizimkazi, japo lipo zaidi ya yale ambayo tumezoea kuyasikia na kuyaona.
1: Kuogelea maana yake ni kuoga tu, hapa unakuja unaogelea basi. Lakini katika lile swala la kupiga mbizi, tunaweza tukasema kama ni snorkeling, kwamba unaweza ukavaa kama kioo kile na yule tunaita chuba ile, unaweza ukaa unaogelea upo katika safu na kuangalia mandhari ya chini ya maji.
0: Tangu wanapokuwa, maisha yao yote ni bahari, iwe kuogelea, kupiga mbizi na hata kuzamia. Ni mambo yanayofanywa na vijana waishio hapa bila hata chembe ya woga.
1: Kuzamia sasa hivi maana yake ni kwamba utavaa vile vifaa kama mtungi, ukawa na regulator na BCD, ukaenda kule chini, tunasema underwater, ule ndo unakwenda kuzamia.
0: Kutoka kujifurahisha hadi kuifanya kuwa sehemu ya kitega uchumi, vijana hawa Kizimkazi wameamua kujitosa katika utalii wa kuzamia, wakiwaongoza watalii wanaotamani kushuhudia mandhari tulivu iliyojificha chini ya bahari.
1: Ni utalii, na kule katika maji kuna mambo tofauti ambayo tunakwenda, vivutio mbalimbali, samaki tofauti, aina tofauti.
0: Kwa simulizi tulizokuwa tukisimuliwa na kuzisikia, unaweza ingiwa woga kuona watu wakichumpa mita za kutosha tu chini ya bahari. Lakini cha kustaajabisha ni kuwa uzuri uliopo chini umebeba taswira isiyochosha macho kutokana na uoto uliojishikiza katika matumbawe, unaomvutia kila mwenye macho kutazama pasi na kuambiwa tazama.
1: Matumbawe ni yale mawe ambayo yapo kule katika bahari ama chini ya maji, na kikubwa zile ndiyo nyumba za wale samaki. Kwa hiyo michezo yao hata kuzaliana kwao inakuwa ipo katika yale matumbawe. Halikadhalika ndio sehemu ambazo wanapenda kucheza. Kwa hiyo tukienda kule tunafurahika kwa kuwaona.
2: Deni mara nyingi tukienda kule tunaangalia dolphin, wanaogolea pia, tuna snorkeling, tunaangalia samaki, korali.
0: Utalii wa kuzamia chini ya bahari ni miongoni mwa aina za utalii unaolitambulisha eneo hili la Kizimkazi na kulipa yake ya wanaopanga kufika hapa Kizimkazi kuhudhuria tamasha la Kizimkazi watakuwa sehemu ya uzoefu huu mpya, huku pia wakifurahia fukwe za asili zenye kuvutia. Levi Mira.

0: Wewe. Wewe. Eh, ndio wewe hapo. Unajua mengi mazuri. Unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Mmm. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupanga nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster. Lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: Wakira.
4: Eh, baba.
3: Uko wapi?
4: Nipo nyumbani.
3: Paka nasikia mawimbi mawimbi.
4: TV hiyo, naangalia TV.
3: Naona hiyo. Bona kama meli.
4: Aka naangalia TV, picha la TV time.
3: Ndani upo nani? Ni bona sikia kama mtu anaongea kipemu.
4: Kwenye TV.
3: Wakira. Nikupigie video call WhatsApp upoke.
4: Ah, na ushaanza mimi naangalia TV.
3: Na kupigia upoke.
4: Niseme ukweli basi.
3: Ukweli upi?
4: Tarehe 12 Kizimkazi. Tarehe 13 hadi 14.
3: Shua hili upo Zanzibar?
4: Muda sana, watu wote tupo huku.
3: Kwa hiyo umeona ungeniaga ningekuzuia?
4: Nakujua, ungeniambia nibaki na nyumba.
3: Sasa wewe umeondoka. Na mimi nakuja huko kwa Kizimkazi. Nyumba tunamwachiana?
4: Halo kweli. Sasa fanya basi uje nayo.
3: Nini?
4: Nyumba.

0: Ndio tuko na NML tunaendelea kukukumbusha bwana Kizimkazi, mambo yamepamba moto kulikweli. Leo ni tarehe 10, 12 hadi 14 ndio shughuli yenyewe, shangwe, fursa bwana, tamasha hilo lina kila kitu na linavutia watu wengi kulikweli kutenda nje. Basi usikose ama usipange kukosa, kwa sababu ni fursa yako wewe kuweza kutanua wigo na kubadilishana mawazo na watu wengine na kupeana michongo ya hapa na pale, na unapata burudani nyingi kweli kweli. Unakwambia supu ya pweza na wali nazi, wali ule bwana ndo ule wali kilo moja nazi saba ndo unazipata hapo Zanzibar. Tarehe 13 bwana itakuwa ndio siku yenyewe, usiku wa Kizimkazi, na kutakuwa kuna bonge moja la tamasha na wasanii wote wakubwa wapendao watakuwepo. Sila kukosa.
1: Kukosaje sasa?
0: Sila kukosa hata kidogo. Ni saa 1:35 na karibia kuwa na dakika 36. Moja kwa moja tuende kwenye
2: kituo kinachofuata. Kituo kinachofuata.
0: Ndio, ni kituo kinachofuata. Tuende kule kwenye baridi kali.
1: Mbeya.
0: Naam. Ndugu yetu amekuwa akiangazia barabara ile ya Mbalizi Mkwajuni. Na juma lililopita tulizungumza naye, akasema atatafuta usika ili kuweza kufahamu ni nini ambacho kinaendelea. Hosea Cheo, habari za asubuhi?
3: Habari za asubuhi njema. Nimesikia mnaanza na kuhusiana na baridi. Bado baridi imegoma. Bado baridi imegoma.
0: Haitaki kuondoka.
3: Haitaki kuondoka. Ni mwaka wa pekee huu na nadhani nitajaribu kuwauliza watu wanaohusiana na masuala ya utabiri wa hali ya hewa, ambayo imekuwaje mwaka huu. Labda ni kimbunga fulani kimetokea huko, kina majina. Lakini bado baridi imegomba katika mikoa hii ya kanda ya nyanda za juu kusini, Port Alfons pamoja na Shamimu Mlacha.
0: Na si kawaida kwa baridi kuwepo mpaka mwezi wa nane hivi ikiwa bado ukali. Hosea,
3: sio kawaida. Ndio maana nimetoa ahadi kwamba nitawatafuta wanaohusika na masuala ya hali ya hewa, ili pengine watuambie, watoe tafsiri ya kwamba kwa nini mwaka huu baridi imefika mpaka mwezi wa nane, karibu mwezi utafika mwezi tisa, kwa sababu hamna dalili yoyote ya kwamba kuna kupungua kwa baridi katika mkoa huu.
0: Unataka maelezo ya kinaga ubaga kwamba inakuwaje tunakaribia mwezi wa tisa, mbona hali bado ni tete? Sawa Hosea,
3: lazima watatueleza, ni wataalamu hawa.
0: Bwana, hebu tuambie maendeleo ya barabara kiunganishi kile kutoka Mbalizi hadi Mkwajuni, kukoje hivi sasa?
3: Alfonsi, pengine niweze kumrejesha kidogo msikilizaji kwamba katika juma hili lote tumezungumza kuhusu na barabara hii muhimu ya Mbalizi Mkwajuni hadi Makongoroshi. Ni barabara ambayo inasubiriwa na wananchi baada ahadi ya misimu miwili ya ilani ya Chama cha Mapinduzi imeingiza katika orodha ya barabara ambazo zilipaswa kujengwa, na nilimwahidi msikilizaji kwamba nitapiga kambi upande wa Mkwajuni, lakini isivyobahati magari ya kama tema sababu yalikuwa yanasindikiza watu waliotoka katika maonesho ya nane nane. Kwa hiyo yameondoka muda ambao mimi nafika kituoni alishakwisha kuondoka, lakini nimejaribu kuzungumza na uongozi wakala wa barabara nchini mikoa yote miwili. Nimeongea na meneja wa wakala wa barabara mkoa wa Songwe, na nimeongea pia na meneja wa wakala wa barabara nchini TANROADS mkoa wa Mbeya, ambao pamoja wamezungumzia barabara hii muhimu ya Mbalizi Mkwajuni hadi Makongoroshi. Na kwanza ni kwamba mpango wa serikali ni kwamba pindi itakapopatikana fedha barabara hii iko kwenye orodha ya barabara ambazo zinapaswa kujengwa. Lakini kinachofurahisha ni kwamba wameanza upande wa inakotokea barabara na inakoishia barabara. Na nimezungumza na meneja wa wakala wa mkoa wa Mbeya Engineer Sulemani, amesema kwamba wamempata mkandarasi ambaye anatakiwa aanze kujenga barabara kutoka Mbalizi. Amepewa kilomita 5 na kuna mkandarasi wa upande wa Saza ambapo ni mkoa hapa nimezungumza na manager pia wa kwa Wasongwe, tayari walishapata mkandarasi ambaye alipewa zabuni ya kutengeneza barabara hii kutoka Saza kwa kuja huku Mbalizi. Sasa kinachosikitisha sasa kwamba watu wakandarasi hawa walipewa kandarasi hii tangu miaka miwili iliyopita, lakini utekelezaji wake unaendelea unaendelea lakini unaenda kwa kusuasua. Nipozungumza na meneja wa upande wa Songwe amesema kwamba

0: haujaendelea. Nimeuliza wote mameneja hawa kwamba sasa kama mlishawapa zabuni ya ujenzi wa barabara hii, kwa nini hawako hawako kazini? Mmoja upande wa Mbeya akasema kwamba bado pengine kwa sababu ilikuwa ni budget ilipokuwa inamalizika ndio pengine walipokuwa wamesimama, lakini kwa sasa utekelezaji wa budget ya mwaka 2026-27 umeanza rasmi tangu Julai mwezi. Kwa hiyo watajua ni kwa lini ataanza kazi hii, lakini upande wa Usongwe bado kazi imesimama, lakini alikwisha kuanza kupeleka vyombo vyake pale Saza, lakini ujenzi wake unaenda kwa kusuasua. Kwa hiyo kinachofuata sasa, pengine Paul Fons pamoja na Shamimu Mlacha pamoja na Levi Maila, pengine tutaanza kufuatilia sasa kama hawa wakandarasi walipewa zabuni, je, kwa nini hawako kazini? Tutafika upande wa Saza, tutafika upande wa Mizi ili kuweza kujua kwamba hatima ya barabara hii muhimu ambayo nimeongezea kitu kingine. Kama unavyojua, kuna madini mengine yanaenda kuchimba pale Kapalala wilaya ya Songwe ambayo yanategemea kwa kiasi kikubwa haya madini ya kutengeneza vito vya samani pamoja na isimu hizi tunazoongelea. Madini yamevumbuliwa pale Kapalala, nayo yanategemea barabara hii muhimu ili iweze kutumika kwa ajili ya kusafirisha madini haya ambayo mkandarasi kutoka Australia ataanza kuyachimba pale Kapalala. Kwa hiyo hii barabara kwa Alfonsi ina umuhimu mkubwa kwa sababu kilimo cha wakulima wa kutoka mkoa wa Mbeya pale Chunya, lakini pia wakulima na wazalishaji wa madini kutoka pale Songwe wilaya ya Songwe mkoa wa Songwe. Kwa hiyo tutaendelea kumjuza msikilizaji ili pale barabara hizi ambazo tayari zimepata wakandarasi zinaendelea kukamilika wakati kama ambavyo imepangwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Sawa kabisa. Jamani, mmsikia ndugu yetu Chela?
2: Tumemsikia, tusubiri tu kama ambavyo amesema ataenda kuhoji na kubaini mengi. Basi na shaka inshallah Jumatatu atakuwa na hayo majibu tukirejea tena hapa katika kituo kinachofuata kutoka jiji lenye baridi na atakuwa ashapata majibu ya kwa nini linaendelea kutandika.
1: Hey. Alafu na hili la Mbalizi Mkwajuni atalifuatilia vile vile.
2: Sasa tunakushukuru sana na tukutakie asubuhi njema. Kwa sababu Dar es Salaam tuko vizuri ndugu yangu. Tungekuwa tumefika kwenye ule muda wa joto joto tungekwambia tupunguzie hicho kipupo cha ukombarizi, lakini huku pia tuko vizuri.
3: Mkomba kinacho.
2: Kila mtu apambane na hali yake.
0: Nimeona Shamimu umepiga kikoi hapo. Huku kikoi akifanyi kazi
3: ni cha mtoto.
0: Huku pengine tuendelee kuwahamasisha wale ambao wanaleta vitu vya kupambana na baridi. Waendelee kutunguza bei kwa ajili ya masweta, majaketi na mablanketi kwa ujumla wake.
2: Usi tunakushukuru sana na tukutakia asubuhi njema. Inshallah Jumatatu tukutana tena hapa katika kituo kinachofuata.
0: Asante sana, mwe na kazi njema.
1: Shukrani sana.
2: Kinachofuata Hoseo kutoka Mbeya akiwa na tupasa kuelekea kule kuna koshekeli, tuyazungumze pia masuala ya fedha, lakini kumbuka ni wasamba tupo na benki ya NMB. Lile wese vipi Jumatatu siku hizi yalipo?
1: Lipo. Lile wese lipo naendelea. Ni kuanzia saa 9 la mpaka saa 12 jioni, kajaze mafuta yako kutumia NMB Mastercard popote pale katika vituo vingi sana vya mafuta nchini, alafu wenyewe watakurudishia hadi 20% ya kile ambacho utakuwa umekitumia kwa maana utakuwa umetumia kununua mafuta. Sasa huwa nawaambia watu usiende kununua mafuta shilingi 20,000 30,000. 20% utaona mbona kama ndogo. Chapa full tank.
3: Ile 20% ikija inakuwa.
1: Unaona zito hii umetumia laki mbili. Kumbe laki mbili unajua unarudishiwa 40,000. 40,000 bwana ni nyingi sana.
2: Ni lita hizo kama
1: kutosha. Sasa unakuwa na uhakika kwamba utokapo na familia kwa ajili ya kwenda kutembea ama matembezi hapa na pale, kusalimia ndugu jamaa na marafiki, una asilimia zako 20 ambazo utarejeshewa na NMB. Ukishajaza mafuta yako unapitia mahali hapo, una mahali fulani unakaa, unaagiza nyama choma wewe na familia, unaburudika vizuri kabisa. Hiyo ndio raha ya kuwa umeweka fedha zako ama unatunza fedha zako NMB.
3: Katika ukurasa wetu hapa wa YouTube TBC online, umemwona Hassan Mlacha kutoka pale Moshi Tanzania anasema kwamba asante sana asubuhi ya TBC Taifa, yuko pamoja nasi lakini pia yuko pamoja na ndugu yake Benjamin Netanyahu. Anasema
2: eh? Yuko pamoja na blaza ndugu yake Benjamin Netanyahu.
1: Yuko sambamba na Benja.
3: Tulia. Anasema niko nanyi. Benjamin Netanyahu ni katili. Kuliko mshirika wake.
2: Kwa hiyo
3: tunaweka katika mlolongo huo ukatili kwa jinsi ujubaki unavyosema. Lakini kama yes,
1: kwa sababu watu wamekuwa wakinasibisha uswahiba wa Marekani na
3: Israel
1: kwa miongo mingi. Kwamba linapofanyika mabwana wale wanapofanya hawa wenzao wapigi kelele wamenyamaza tu.
3: Bwana hivi wakiwa na lao.
1: Wakiwa na lao.
3: Hakuna anayesogea karibu.
1: Imefika mahala kwamba sasa
3: mambo yanataka kwenda
1: ndivyo sivyo, hata Marekani anambia bwana hapana tufanye hivi maana ya kataa.
3: Haya sasa ringaniza Yusuf Fabiano kutoka Kigoma kijiji cha Basanza kule anasema anampongeza sana huyu mama aliyejifungua hao mapacha. Anasema na yeye anatamani sana siku akipata mke ajifungue hata watoto 12. Kwa safi sana.
1: Shughuli yake si ya kitoto.
3: Anasema akipiga hiyo ni dozen.
2: Amemaliza.
3: Anapiga hiyo WW. Anasema anaacha kabisa mtakiza.
1: Anaenda kufunga uzazi.
2: Kwa hiyo kutoka kwenye jopo mpaka dozen.
3: Mpaka dozen.
1: Jopo la watoto.
3: Tunashukuru sana kwa sababu umetuandikia jumbe hili hapa, tunathamini sana maoni yenu.
2: Tarejea hapa kwa ajili ya shekeli.

0: ni kweli. NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster. Lipa bili. Nunua bando. Wekeza. Tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako. Kata bima kwa ajili ya vyombo vyako. Na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store. Au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank. Karibu yako. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Chumbeza chumbeza za kili ume.
3: Moshi, mmenipokea vibaya, niende zangu Unyaturuni nikale kuku.
1: Mtazama TBC Taifa Singida.
4: Umekucha
3: Masawe, futa namba yangu.
4: Umekucha
1: Asui. Asui.
5: Masawa, usifute namba. Sisi tunakwambia wewe namba endelea kushikilia hiyo hiyo ya TBC Taifa hapo ulipo, kama ambavyo wengine wengi wanatutumia ujumbe wao kupitia 0675848479 au kupitia YouTube, anwani yetu ni TBC Online.
1: Shekeli.
5: Ni wakati wa kuelekea dukani. Uza na kununua sasa hivi wakati wa shekeli. Rei, habari za siku?
6: Salama, sijui ninyi mnaendelea.
5: Tujambo.
6: Siamisi.
7: Karibu sana. Ulikuwa wapi hivi ne Rehema?
6: Jamani, mimi nilikuwepo.
7: Niko mjini hapa.
5: Nilikuwa lakini mimi aliniaga alienda mahali fulani.
6: Nilikuwepo mjini lakini
5: mbona mnaaga?
7: Tunaona tu status ni huko.
6: Mambo
5: mazuri. Tunaona tu status huko Kizimkazi hapa. Aga. Shida iko wapi? Inawezekana mimi nakuja.
6: Kizimkazi naona imenipita kushoto hiyo sasa hivi.
5: Utakwenda bado
6: tamasha linaendelea.
5: Linaendelea mpaka tarehe 14.
6: Inshallah.
5: Siku zinatosheleza.
6: Okay.
5: Karibu sana katika shekeli.
6: Nashukuru sana. Na katika yale ambayo mengi kwenye shekeli, tukiona mwishoni mwa nyuma hivi, Waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo.
5: Ndiyo.
6: Alikuwa ameambatana na waziri wa fedha na biashara Judith Kapinga, lakini pia naibu waziri wa nishati, kulikuwa naibu waziri wa uchukuzi na viongozi wengine ambao tunasema ni ngazi za juu wa taasisi. Kuelekea nchini Nigeria. Na kama tunakumbuka Dangote.
5: Ndiyo.
6: Yule mwekezaji yule ambaye kwa Tanzania amewekeza kwenye kile kiwanda cha saruji. Alikuwa kama mara mbili hivi amefika kukutana na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa unapomuona mtu ambaye ana nia ya kuja kuwekeza nyumbani kwako, lazima na wewe ujipeleke.
5: Ndio.
6: Sio niseme ni mtu mzuri. Lazima na wewe uoneshe nia kwamba tuna uhitaji huu uwekezaji wako. Sasa kama unavyofahamu na lile bomba la mafuta kule Tanga. Na sasa hivi kwa kuna mazungumzo ya kujengwa kwa kiwanda cha kusafisha mafuta kwa maana ya refinery. Sasa na Dangote tumemwona mara mbili katika ziara zake kuja kukutana na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mazungumzo yao zaidi yalijikita kwenye eneo hilo la ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta, lakini pia na ujenzi wa kiwanda cha mbolea. Sasa na sisi tunaona ujumbe huu ukiwa umeongozwa na Profesa Mkumbo na wenyewe ulikwenda Nigeria. Kuchagiza yale mazungumzo kwamba tuko tayari, ndio maana tumekuja
5: kupiga upato.
6: Sasa Mkumbo akiwa ameongozana na hiyo delegation waliweza kufika Nigeria na kuweza kutembelea viwanda vya Dangote, walitembelea kiwanda hicho cha refinery cha kusafisha mafuta, lakini pia walitembelea kiwanda chake pia cha mbolea. Na sio hadithi tena, ni kwamba wamejionea, wameona kwamba ni uwekezaji mkubwa, na endapo Dangote ataweza nchini Tanzania pia kwenye eneo hili la mafuta lakini pia na mbolea, ni kwamba itampa nafasi zaidi ya yeye kutanua zaidi uwekezaji wake nchini Tanzania, si tu kama tunavyoona kule Mtwara kwenye saruji, ila pia kwenye maeneo haya muhimu hasa kwenye eneo la mbolea. Na hapo tutafanikiwa yeye akaanzisha kiwanda hapa, maanake ni kwamba ni fursa pia kwa Watanzania, watapata ajira, lakini mbali na kutoa ajira tunazungumzia kwa upande wa mbolea wakulima.
5: Ndiyo.
6: Ni kwamba wataipata mbolea kwa gharama ambayo tunasema ni nafuu, maanake ni kwamba tija ya kilimo itaongezeka kwa sababu tunafahamu pia Tanzania ina ardhi kubwa. Yeah, lakini katika mazungumzo yao pia baada ya kutembelea kile kiwanda pia wao pia wakataka kujiridhisha kutaka kujua namna ya kutaka kumiliki ardhi Tanzania. inakuwaje?
5: Wanataka kumiliki iwe yao. Si tunakodisha.
6: Hata kama ukikodisha by the time unakuwa umemiliki, inakuwa ni cha kwako.
5: Sio, sio unapewa ile zamani sisi watoto tulikuwa nasema yote yote. Unapewa inakuwa ya kwako, unaweza ukauza ukafanya tunakuwazima.
6: Basi wewe ya kutaka kuwazima japo kwa muda wakati wao wanaendeleza shughuli zao, wao pia walitaka kufahamu taratibu zipo vipi ili kama wanapokuja sasa kuamua kuja kuwekeza kwenye eneo lingine, maeneo mengine, kwa sababu niambiwa kwamba sio wasiangalie tu hayo maeneo ambayo tunaona yanapigiwa chapuo zaidi. Kuna maeneo mengi pia ya kuwekeza
5: Tanzania.
6: Yes. Kwa hiyo wanaanza kuangalia pia maeneo mengine kama hayo. Ndio maana na wao pia wakataka kufahamu taratibu za uwekezaji zipo vipi. Na Gilead Terry mbani
5: kusema
6: alikuwa hapa kwenye delegation ya. Kwa hiyo aliwapitisha,
5: amewaelewesha vizuri
6: sana. Kwa hiyo tunatarajia kwamba atakuja kuwekeza, na hii leo atakuwa na mazungumzo na waandishi wa habari kwa mkubwa mwenyewe kutaka kutoa mwisho ile ya wamefikia wapi na pengine nchi tutarajie nini kutoka huko.
5: Wamesharudi.
6: Okay. Wamerudi mjini na leo tunakutana nao tena. Okay. Sasa kwa picha kubwa
7: yaliyojiri
6: na tutarajie nini kuona huu uwekezaji mkubwa unakuja Tanzania.
5: Namsalimia sana Prof.
6: Hizo zimefika. Basi wakati tufanye pembeni ni kwamba Afrika Mashariki.
5: Ndio.
6: Bado biashara kati ya Afrika Mashariki, kwa maana nchi wanachama Afrika Mashariki, ni ndogo ikilinganishwa na ambavyo lese nchi moja ya Afrika Mashariki inavyofanya biashara na nchi
5: nje
6: ya Afrika Mashariki. Yeah. Na hapa takwimu zinatuonyesha kwamba biashara sasa kati ya nchi za wanachama Afrika Mashariki imefikia dola bilioni 19.7. Lakini sasa ikilinganishwa na nchi zingine, ni nchi moja kufanya na nchi nyingine imefikia wastani wa dola bilioni 137. Umeona nakisi ilivyokuwa 19 mpaka 100, yani zaidi ya 100. Zaidi ya dola bilioni 100.
5: Ni kwa nini hatuamie? Yaani ama namna gani? Ama tuna bidhaa ambazo tukauziana?
7: Ama tuna bidhaa ambazo zinafanana.
5: Kama tuna bidhaa zinafanana. Bwana mchele alinao huku nimelima. Mara nyingi
6: kwa mujibu wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Balozi Stephen Mbonde ni kwamba bado hakuna ule utayari moja kwa moja.
5: Ni utashi.
6: Ni utashi. Mara nyingi ni utashi, lakini pia bado kuna vikwazo vya kibiashara ambavyo vipo. Na vingi hivi sio vya kodi. Vile vikwazo ambavyo si vya kikodi kama
5: tulivyokuambia. Unakumbuka ule kutuelimisha hapa vikwazo
6: visivyo vya kodi. Na hiyo pia ni moja ya changamoto. Kwa hiyo yeye ametoa rai kwamba wahakikishe kwamba wanatumia zile fursa zinazotokana na tunasema lile soko la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwamba wazitumie zile fursa kikamilifu, kwa sababu tutakapofanya biashara sisi wenyewe kwa wenyewe ni kwamba tutaendelea yani nchi hizi za Afrika Mashariki zitaendelea zaidi kutoa fursa zaidi kwa wana Afrika Mashariki kwa maana ya ajira hapo zitatengenezwa, masuala ya ujuzi, kuimarisha bidhaa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo wameshauriwa, lakini kubwa zaidi wamesisitizwa kwamba kuna kwamba watumie huu mfumo unaitwa single custom territory ambao ni mfumo wa forodha wa pamoja. Kwamba huu ulete tija. Usipo tu mtu na mfumo wa forodha wa pamoja mwisho wa siku unatija na hizi nchi za Afrika Mashariki. Na mkurugenzi mkuu, mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Biashara la Afrika Mashariki Ahmed Farai alisema kwamba ushirikiano wa kikanda unapaswa kujengwa kwa kushirikisha wafanyabiashara katika uundaji wa sera, akitoa kwamba kuondolewa kwa vikwazo visivyo vya kikodi ndio vinavyosababisha kuongeza gharama za usafirishaji, ndio vinavyosababisha vinasababisha utekelezaji wa zile sera za biashara katika hizi nchi wanachama kuwa hautekelezeki. Kwa hiyo endapo sio rafiki kwa nchi wanachama, endapo hivi vitashughulikiwa, basi biashara ndani ya hizi nchi za Afrika Mashariki tutarajie kwamba itaongezeka. Basi tukiweka taarifa hiyo pembeni, tuangalie viwango vya kubadilisha fedha za kigeni, na hii ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Hapa tunaona dola ya Marekani kwa siku hii ya leo inauzwa kwa shilingi 2631 na senti 63, na kuuzwa kwa shilingi 2657 na senti 65. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 3043 na senti 22 na kuuzwa kwa shilingi 3073 na senti 65. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3551 na senti 91 na kuuzwa kwa shilingi 3583 saba na senti 43. Naangalia hapa Rand Afrika Kusini unauliwa kwa shilingi 162 na senti 87 na kuuzwa kwa shilingi 164 na senti 50. Shilingi ya Kenya unauliwa kwa shilingi 20 na senti 32 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 53. Kwa shilingi ya Uganda yenyewe unauliwa kwa senti 70 na kuuzwa kwa senti 71.
5: Tunakushukuru sana kwa kutufahamisha hayo ya kwenye shekeli. Msikilizaji, tunapata mapumziko kidogo, saa 2 kamili ni muktasari wa habari. Asante sana kwa NMB, endelea kufurahia huduma ambazo daima ziko karibu yako.

0: Wewe, eh ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Shika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: Kila shangwe lina sababu. Hii ndio ratiba ya Kisimkazi Festival 2026 itakayokupa sababu za kutabasamu. Shangwe linaanza tarehe 12 Agosti kwa matembezi ya pamoja, maonyesho ya biashara, mdahalo wa fursa za uchumi wa buluu, mashindano ya galawa mbali mbali, na fursa ya kukutana na marafiki wa faida. Tarehe 13 Agosti, shangwe inakuwa shangwe tena. Uzinduzi wa miradi ya maendeleo na ya kijamii unaendelea kama ishara ya kukaribisha kubwa kuliko ya usiku wa Kisimkazi Festival. Usiku wa shangwe kuu lenye wasanii, madiji,

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa Madini Anthony Mavunde amewataka wamiliki wa nyumba za kupanga kuwa na uangalizi wa shughuli zinazofanywa na upangaji wao ili kuzuia nyumba zao kutumika katika shughuli zinazokiuka sheria. Waziri Mavunde amesema hayo baada ya watu 14 kukamatwa jijini Dar es Salaam kwa tuhuma za kujihusisha na biashara haramu ya madini yenye uzito wa gramu 174. Wananchi wa kijiji cha Mwiseni kata Butimba halmashauri wilaya ya Bunda mkoani Mara wameondokana na adha ya kufuata maji ziwani baada ya serikali kukamilisha ujenzi wa mradi wa maji katika kijiji hicho. Wakizungumza na TBC wakati wa uzinduzi wa mradi huo wa kazi kijiji hicho, wamesema kukamilika kwa mradi huo kutawapunguzia adha ya kutegemea maji ya ziwa ambapo walikuwa kikabiliwa na hatari ya kushambuliwa au hata kuuawa na mamba hususan wanapokwenda kuchota maji nyakati za alfajiri. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekataa mapendekezo 15 ya Marekani yanayokusudia kurejesha amani na utulivu katika ukanda wa Gaza huko Palestina. Akizungumzia hatua hiyo katika kikao cha baraza la mawaziri la Israel, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema mapendekezo hayawezi kutekelezeka kwa kuwa katika mapendekezo hayo Marekani imeitaka Israel kuondoa majeshi yake katika maeneo yote ukanda wa Gaza, hatua ambayo Israel imekataa. Mwisho wa habari kufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Gold, rangi ya pesa mingi si mchezo, rangi ya bonge na samani. Lakini kumbuka pia gold ni rangi ya dhahabu. Hello, piga sim town Sheila Bella kuwajulisha ya kwamba wageni tayari wamekuwa wenyeji ndani ya nyumba. Ni wapi hapa? Naam, wamerudi bwana we. Kama nawe ni mmoja kati ya watu waliobarikiwa kufika hapa Longuo B, basi hilo ni moja kati ya jambo la kumshukuru sana Mungu. Mambo vipi Shanty Town? Nani wa mfumoni? Nimewarusha hapo. Basi ukute kuna watu hadi sasa hawajajua hapa ni wapi. Wawa! Karibu rugeni. Washa moto. Zifike Kinjwile. Kule mwaloni.

0: Ni saa mbili na dakika nne hivi sasa. Karibu sana katika meza ya michezo, na tunaendelea kukuambia tu mambo kizimkazi yanazidi kunoga. Na sasa karibishi Jean John pamoja na benchi lake la ufundi na uchambuzi kwa ajili ya kutupitisha katika yale ambayo alitufahamisha kwa ufupi sana.
1: Asante sana po Alphonse. Msikilizaji wa TBC Taifa, nilikuja hapa saa 12 kama na nusu. Katoa mkeka.
0: Ndiyo.
1: Na mkeka wangu nimekuja sasa kuweza kudadavua kwa mapana zaidi nikiwa na wachambuzi wangu hapa studio. Niko na Julius Mtete pamoja na Anton Gabriel. Karibuni sana. Weekend zenu ilikuwa Julius bwana Anton.
2: Naam.
1: Kanikimbia kama wiki mbili sijui niseme.
2: Anasema alienda kuchaji kidogo.
1: Eti wanasema alienda nani George ndio anajua.
2: Eh, yule kaka yake. Lakini kwa haraka haraka
1: alienda kuchaji.
2: Alienda kuchaji kidogo. Alienda kusalimia nyumbani. Si unajua tunaelekea msimu mpya.
0: Ulifika kwa kina Kagoma? Okay.
2: Wajama.
1: Hadi kwa kina Kagoma umefika kumbe? Hongera.
2: Tembelea
1: Jana na juzi heka za jiji la Dar es Salaam katika dimba la Uhuru. Tukianza na jana, Young Africans walifanya mwanasiku ya mwananchi wakifikisha miaka 91 katika dimba hilo la Uhuru, lakini tulishuhudia jana kwa mambo tofauti kidogo. Kwanza tulishuhudia kwenye swala zima la wasanii. Walianza wasanii wale ni wakongwe. Hatukuona wale wasanii, yani kama walikuwepo kama ni mmoja au wawili, lakini walikuwa ni wakongwe. Nilimuona pale Dubaya, nikamuona Chidi Benzi, nikamuona Mwasiti kwa mara ya kwanza muda mrefu. Ndio kasikika jana na limba wake wimbo moja, vinyimbo mbili nafikiri. Akaondoka zake. Yaani kuna
2: magusa tu.

0: wanasubiria kuona utambulisho wa wachezaji namna ambavyo watakavyofanya. Ndio tukio kubwa ambalo watu wengi walikuwa nalisubiria sana. Na by the way alifanikiwa kwenye hilo kwa sababu kwa muda mrefu sana alikuwa hajawahi kuonekana akifanya hilo. Lakini jana ameweza kulifanya. Aina ya tunasema namna ambavyo alikuwa anawatambulisha wachezaji nadhani ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa ni simple sana kwake.
1: Hakutaka
0: kuwe na mambo mengi sana. Kwa hiyo nadhani namna pia wachezaji pia walivyokuwa wanampa support kuingia pale na dance. Yaani inaonekana ni kama walikuwa wameorganize mapema sana kwamba bwana wewe ukiingia pale. Bwana mkiingia pale kuna 1, 2, 3 usiniangushe. Na of course wachezaji hawakumwangusha. Nadhani moment ambayo iliwavutia watu wengi ni namna ambavyo Joyce Robel alikuwa Boka pamoja na Max walitoa burudani pale. Clement Mzize, Mohamed Hussein namna ambavyo aliingia, wachezaji wapya namna ambavyo wametambulishwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho huwa kinakaa kwa muda mrefu sana kwenye vichwa vya watu wengi, hasa namna ambavyo wachezaji wapya pia wanapewa heshima kubwa sana. Kwa hiyo hata taarifa ambazo alikuwa anazitoa kwa baadhi ya nyonge wachezaji ambao wameongeza mikataba yao, unajua ni taarifa ambazo sometimes
1: wengine walikuwa maji jiji yana kaongeza mkataba miaka miwili
0: kabisa kuzipata. Kwa hiyo tumemwona Diara, tumemwona Ibrabaka ameongeza mikataba. Kwa hiyo nadhani ni jambo zuri ambalo kila mtu alikuwa na watu wengi wanalisubiria kwa hamu
1: kubwa. Ukiachana na utambulisho wa wachezaji na burudani kwa ujumla, lakini mashabiki wa Young Africans Gabi walitamani kuona ile namba 6 ambayo ilikuwa anaisema muda wote kwamba kuna kitu special kitakuwepo utambulisho wa mchezaji namba 6. Haikutokea. Pengine hii inawavunja moyo mashabiki kwamba huenda siku nyingine wakiandaa wasizungumze hivyo.
2: Ni ngumu sana kwa mashabiki wa Simba na Yanga kwamba eti wanaweza kuvunjika moyo. Kwanza unaweza kutoa credit kwa idara ya habari kwa kwenda na upepo. Nadhani ulizungumza vizuri kuhusiana na Juli, kuhusiana na wasanii walio perform. Hakuna mtu ambaye pengine angeza kutegemea kwa zama kama hizi hapa kwenda na kumuona Dudubana anapanda jukwaani. Unaweza kumuona jamani, ni kwa nini trend yake hivi karibuni watu wameamua kuondoka na upepo wake. Kwa hiyo ukija kwenye swala namba 6, of course kina Ali Kamwe wanafahamu fika kwamba kwa sasa hivi shauku ya na kiu ya wanachama ni kutaka kujua labda namba 6 ni nani, sio? Kwa wao wametumia hiyo nafasi ya kufanyaje kuwashawishi mashabiki ili waweze kufanya kujitokeza kwa wingi. Lakini you never know, kama pengine inaweza ikatokea labda kusajiliwa mchezaji mwingine kwa sababu muda bado upo, dirisha bado liko wazi. Kwa hiyo tutegemee pengine labda
3: kwani yule Damaro ameondoka.
1: Damaro katambulishwa jana.
2: Damaro jana alikuwa
3: kama vile leo aliingia
2: yes, na aliingia alicheza pia yes. Kwa hiyo lakini bado huenda labda baada kwenye mechi ya jana, japokuwa sidhani, lakini kwenye mechi labda Yanga ya Jamii mwalimu kitokea labda kaona kuna mapungufu, anaweza karecommend kwa bwana anahitaji mchezaji mwingine. Na isitoshe mwalimu ni mpya, ninaamini sasa hivi management ya Yanga inaweza kutoa support kwa kila ambacho anachohitaji nini mwalimu, ili sasa wao watakapoanza kudemand matokeo asiwe na sababu nyingine kwa bwana kabla msimu nilipendekeza mchezaji fulani aje kwenye timu
1: yangu
2: hamkunipa. Kwa hiyo kwa sasa hivi bosi ni kocha, chochote atakachokitaka ninaamini management safari itafanyia kazi. Kwa hiyo ili baadaye sasa timu itakapopata labda matokeo ambayo sio ya kufurahisha, nao na sababu kwamba bwana sisi tulikupa kila ulichokihitaji, kwa hiyo sisi tunakuhitaji, tunadai matokeo yetu, umeshindwa kutimiza, nenda.
1: Kabla hajazungumza hiyo Juli, twende kwenye mechi yenyewe. Jana tuliona kikosi cha kwanza kikitoka moja moja, kikosi cha pili kikaja kikafungwa. Kwa mchezo wenyewe unavyouona, unaona yale matokeo yanayonyongonyesha mashabiki ama ni moja tu ya kujipanga kuelekea msimu unaokuja?
0: Unajua katika sehemu ambayo mashabiki wengi huwa wanapenda kuimaliza shughuli kwa furaha zaidi
1: nisikia sherehe
0: wao kuweza kupata matokeo kwa timu, lakini pia hata hao wachezaji wapi ambao wanatambulishwa, kuna zile moment ambazo kuna mtu lazima atatoka, hiyo tunasema ni kifua mbele, man of the match siku hiyo, yeye ndo ambaye atakuwa ameibeba shughuli nzima. Lakini licha ya kwamba jana wamepoteza bao 2-1, lakini bado unaweza kuona namna ambavyo watu wali

0: ambao namzungumzia mtu kama Peter Shalulile. Nadhani ni mmoja wa wachezaji ambao watu wengi wamekuwa na mashabiki wengi wa Yanga wana matarajio makubwa sana kutoka kwake. Lakini kwa mchezo namna ambavyo ulivyokuwa, unajua Eagles walikuja wakiwako serious, yani wao wanaona kwamba Yanga ndo kipimo chao sahihi sana kwa upande wao. Na waliweza kufanya hivyo kwa sababu hata ukiangalia sajili ambazo wanazo wachezaji ambao wako nao, wana wachezaji ambao wana majina makubwa kina Zemanga Soze. Jana nilikuwa naongea na Gabi nikawa namwambia anachokifanya Zemanga kwenye eneo la kiungo, amefanya shughuli kubwa sana. Umri miaka 33, lakini muangalie namna ambavyo alikuwa calm sana kwenye eneo la kiungo. Afu mtazame ule striker wao ile jamaa. Yaani striker fulani hivi mtulivu, umri wa miaka 20, kalilax, hana mambo mengi. Kwa hiyo nadhani jana wale jamaa wao walikuwa wanaamini kwamba tunaenda kushiriki michuano mikubwa barani Afrika. Yanga ndo kipimo sahihi. Na ukiangalia kwenye benchi lao la ufundi wana makocha wapya, kocha kutoka Hispania yupo kwenye benchi la ufundi. Kwa hiyo wao waliamini sehemu sahihi ya kwenda kufanya marekebisho ya kikosi chao ni kwenye mchezo dhidi ya Yanga, ambao wao walikuwa wanaamini ni simple game kwa wao kutoa burudani kwa mashabiki, lakini mwisho wa siku wamekuja wamepoteza. Lakini mimi naamini kuna inawezekana ukawa ni baadhi ya moment ambazo mwalimu alikuwa anataka kila mmoja acheze kwenye mchezo wa jana.
1: Naam, timu pinzani ya Young Africans ya Lezegri inaitwa, kuna majina mawili unaweza kaitaja kwa Kifaransa au kaitaja kwa sasa uliona lile goli ambalo walienda kusawazisha, lile ni kosa la nani Anthony, la goalkeeper ama la beki?
2: Nadhani ni disorganization baina defender pamoja na goalkeeping. Hata kwanza goli zote mbili ambazo wao waliruhusu kwenye mchezo wa jana, moja kwa moja makosa na kwenda kwenye safu ya ulinzi pamoja na goalkeeping, kwa maana kukosa mawasiliano. Lakini mwisho wa siku nafikiri mwalimu ameweza kuona, na jana pia hata alizungumzia ina magoli kwamba aliruhusu mabao mepesi zaidi ambao kimsingi utegemei kuyaona labda kwenye mechi ambayo ni serious au mechi ambayo wanahitaji alama tatu yakifanyika. Na hasa ukiangalia pia hata wachezaji ambao walianza kwenye mchezo wa jana, sitegemei kwamba ile ni pacha ambayo pengine inaweza kaendelea. Hatujawahi kumuona hivi Romalisa alianza? Romalisa ndo alikuja second half.
0: Alikuwa ni jana ameanza Komara pamoja na Bakari.
2: Yes, Komara na
0: Komara.
2: Anaitwa Komara.
0: Komara na Bakari Nondo Mombe.
2: Yes,
0: ambao alianza kudabu katikati alafu baadaye akaja kufanya mabadiliko ambayo tumemwona Boka.
2: Ni mwalimu tu aliamua kujaribu. Ndo mechi kama zile mwalimu pia huwa anatumia kujaribu wachezaji, kwa sababu inaweza katokea jeni. Kuna wakati unaweza kukuta labda siku unakutana labda Baka, Jobu na Mwamnyeto wote anaweza kaja kuwa injury. Nafikiri kuna baadhi ya mechi tena mechi ambazo ziko serious. Nani Mwanafyale? Kuna mechi kadhaa ambazo ni zenye ushindani alizima kama center back. Inaweza ikatokea kwa walimu kwenye mechi za kirafiki kama hizi. Yes, huwa mara nyingi wanaamua kutumia tu kujaribu wachezaji. Na hiyo mwalimu anaki na kuinampa wigo mpana sasa kwamba siku nyingine apotokea labda mchezaji fulani kukosekana, naweza nikatumia pacha hii. Kwa jana ni wazi kaona kabisa kwamba ile pea ambayo alianza nayo kwa vyote vile pengine either itahitaji ifanyie kazi, aendelee kuifanyia kazi zaidi ili kuboresha na kuhakikisha kwamba yale makosa ambayo aliyafanya yasijirudie. Lakini mwisho wa siku mimi ni watoe
3: kifupi na kusema kwamba sio pea ambayo ataanza nayo Jumatatu.
2: Hiyo ndio halisia hiyo.
0: Unajua mimi kuna kitu ambacho nimekiona kwa hizi timu zote, kwa hao walimu wote jana watu wengi wameshangaa sana kumuona Chadrack Boka anacheza hapo
2: center back.
0: Yes, center back. Anatumia left foot. Sio? Ukitazama kimo chake amekwenda hewani.
2: Yaani kina ruhusu
0: kuliko Baka, kuliko Jobu kwenye hilo eneo. Sio? Alafu muangalie mguu ambao anautumia kwenye hilo eneo. Maana yake technically kuna vitu ambavyo anaweza akawa anamuofa mwalimu kwenye kila game. Kama mwalimu atakuwa anamwamini kucheza hapo.
1: Kwa maana inaweza katokea siku hiyo akachira Ahmed Hussein na
0: kwenye kutengeneza pia mashambulizi Boka ni mzuri kwa atakuwa anamhitaji mtu ambaye anatumia mguu wa kushoto kwa ajili ya kupiga long balls, mtu ambaye ana uwezo wa
2: kucheza mpira juu.
0: Yes, kucheza mipira juu. Kwa hiyo inawezekana mwalimu kuna kitu ambacho amekiona, lakini pia hata kwa Simba ukitazama kuna nyakati ambazo ame tuliona kwenye Sekafa alikuwa anamtumia Mligo kama center back alianza Shomali akafuata Mligo la alafu juzi umemwona Semfuko alikuja
2: Semfuko
0: na Vedastus Masinde kwenye eneo la center back. Kwa hiyo kuna kitu ambacho walimu wanajaribu kukitengeneza na kujaribu kukiapply kwenye hilo eneo ambacho naamini kwenye ligi tukakiona, alafu tutakuja kukizungumzia vizuri zaidi.
1: Haya, twende kwa wekundu wa Msimbazi Simba siku ya Jumamosi. Kwanza ni pongezi kwa Ahmed Ali alipoingia na wale Simba.
2: Jamaa anajua kuburudisha. Ni entertainer.
1: Alipoingia wale Simba. Watu hawakutegemea kwamba anaweza kaingia kivile.
2: Hivi ni nani ambaye yani kwa haraka haraka aliyowaza kwamba kingetokea kitu cha namna hiyo? Yani ni yeye peke yake ndo hapa unajaribu kufanya.
1: Lakini alikuwa na kamati yake.
0: Aliwaza nini? Mimi nadhani unajua huyu jamaa kuna vitu ambavyo anavisiti ambavyo vitakuja kuwa ngumu sana kwa watu wengine ambao wanakuja. Yes, ni ngumu sana kuvishinda hivyo.
2: Yaani wewe jamaa tukubaliane tu kwamba ni exception. Kwenye kile kitu ni mrudishaji, yani ndio hicho.
3: Yaani ndicho hicho ambacho mimi nilikuwa naambia jioni saa 12 hapa kwamba mimi nimezoea shamra shamra za bwana yule mwingine
1: Haji Manara msemaji.
3: Mimi Haji kwangu ni nambari moja kwenye kuzungumza tu, yani akiamua kumrudisha pale ndani na pasio na chochote, yani mpe tu jukwaa
2: yani po, unajua lazima tukubaliane kila mtu ana kitu special ambacho Mungu amemwambia kwenye eneo hilo. Haji nadhani yes hatuzungumza, lakini kwenye eneo hili ni the goat. Yani haijarishi mapungufu yake kwa sababu wewe fikiria anaweza kaanza kuintroduce mchezaji mmoja mpaka mwingine hasomi mahala popote. Sawa, na hakosei. Afu ile pumzi yani unakuta ile pitch nzima kwenye ile stadium unaisikia afu sauti haikati. Kwa hiyo ni kitu ambacho Mungu afanye amemwambia nacho. Lakini mwisho wa siku lazima watu wengine waje faidi. Waje wafanye. Na hata mimi kwa jana mimi pia na lazima nitoe credit kwa management ya Yanga kuruhusu kwamba hebu tuanze era mpya na Ali Kamwe. Of course amefanya vizuri mara kwanza, lakini tumeweza kuona namna ambavyo ameweza kuflow. Kwa hiyo kwa Ahmed Ali pia naye wakati ule ambapo Haji alikuwa anaondoka kila mtu akajiuliza ni nani atakayekuwa kama position yake. Lakini mwisho wa siku watu washasahau kwenye eneo hilo nani kuhusiana Haji Manara. Sasa hivi tunazungumzia nani? Ahmed Ali ambaye pengine ukiachilia mbali tamasha zima la Simba, sasa hivi story ni namna ambavyo yeye alifanya aliweza kuingia. Kwa hiyo hata wale madhaifu ambao alionekana kwenye lile tamasha yamemezwa na kile ambacho alichokifanya nani? Ahmed Ali.
0: Yule wakati tupo uwanjani kuna rafiki yangu mmoja kutoka Rwanda aitwa Anza. Alikuwa ananiambia yani haya matamasha yanavyofanyika tunatamani kuona. Of course by the way yeye huwa ni agent mkubwa tu wa wachezaji. Kana anambia I wish kuona hiki kitu kikifanyika nyumbani Rwanda, kifanyika Kenya, Uganda. Yaani kuna kitu ambacho kinaongeza thamani sana.
2: Na juli kwa kuongezea hata ule anaitwa Munyot kocha wa polisi Kenya. Munyot alizungumza
3: alishangaa.
2: Kwanza alishangaa.
1: Alishangaa ni uwanja Uhuru ingekuwa Mkapa.
0: Kwa hivi ni vitu ambavyo nadhani watu wengi wanatamani kuvifanya. Unajua sisi tunaweza tukawa tunachukulia simple sana
2: kwa sababu tushazoea.
0: Yes, tunazungumzia Simba kufanya mara 18 huu msimu wa mara 18.
1: Mara 17.
0: Yes.
3: Mimi naamini hata akija rais wa Real Madrid siku moja akambe kaa hapo tukuonyeshe sisi tunavotambulisha wachezaji ni sikukuu hapa
1: nje. Wanaweza kupewa Hassan Dalali manake yeye ndo alianzisha alafu timu zote za Tanzania kwa sasa hizi zina
3: nagosi wakaa nao na
1: Costa wanafanya Costa wanafanya sijui Mbeya City wanafanya.
2: Sasa hivi imekuwa kama nchi nzima hata kwenda timu za first division sio champion za ligi daraja la kwanza no zile za first league ndizo zinafanya wachezaji. Kwa hiyo of course lazima tutoe credit kwa mzee Hassan Dalali kwa ile idea aliyokuja nao. Mwisho wa siku sasa hivi
1: kwenye mechi
2: kwa utamaduni wa timu za Tanzania,
1: mechi ya Simba na Polisi, nini kiliwagharimu Simba?
2: Ni wao kushindwa ku unlock ile safu ya ulinzi ya timu ya Kenya. Ukiangalia Kenya muda mwingi wale Polisi Kenya walikuwa wanacheza zaidi nyuma lakini hawakuwaruhusu yule Anset Oura pamoja na mwenzie nani Libase Gueye kushambulia kuingia ndani, walihakikisha kwamba wanabakisha pembeni, kwa sababu nafikiri walifanya observation vizuri sana kuhusiana na namna ambavyo Simba alivyokuwa anacheza hata kwenye mechi za Sekafa. Kwa hiyo wao wakahakikisha kwamba wale mabwana wasiwaruhusu waingie ndani zaidi, kwa wakawa wanafanya cheze zaidi pembeni. Mwingine ulikuwa unakuta mpira na wini aidha imetoka nje au wameokoa inarudi tena wapi ndani, lakini mwisho wa siku bado pia unaweza kuona mwalimu alianza na timu ile ile ya msimu uliopita, nadhani mchezaji mmoja tu Jabari ambaye ndo aliingia kwenye kikosi.
3: Huyo Jabari katoka wapi? Kuna mpira fulani alikuwa anapiga anaanza
2: nafikiri ametoka Ethiopia.
4: Ametoka Stellenbosch.
2: Na anaanza kaza Afrika Kusini. Na
3: akapiga mpira mzuri tu kumfikia mtu.
2: Na ni Nigeria na ule na ule po kwa kuongezea ni kwamba amecheza nani? Wajua Nigeria pia tulikuwa kundi moja hapa kwenye AFCON under 17 2019 ambao timu yetu iliongozwa na Oscar Mirambo.
3: Ndio.
2: Kwa ule yule bwana mdogo kacheza timu moja, I mean ni age mate wa kina Kelvin Dioni, kina Abraham Morris, na wachezaji wengine kina Alphonse Mabula. Yes, ya wale ni age mate wake na alishiriki na AFCON. Kwa hiyo ni yeye ndo peke yake ndo alikuwa ingizo jipya kwenye kikosi kile, lakini na, the rest
3: hakuwa yani alikuwa kama mwenyeji fulani. Maana nilikuwa naona alikuwa kila sehemu ya uwanja. Kana shangaa huyu bwana alikuwepo kwenye timu muda mrefu
4: pamoja na ile uzuri ni kwamba Jabara amefanya kazi na mwalimu
3: ameweza kufanya kazi.
4: Yes, yupo Afrika Kusini msimu wa 5.
1: Amecheza na klabu tutaona sana wachezaji kutoka Afrika Kusini. Kwa hizi vilabu vikubwa
2: sana mabosi
1: wenyewe wanatoka Afrika Kusini.
4: Yaani leo hii jeni tuseme wewe ni upo hapa TBC, sio? Umetoka hapa, umepata kibarua sehemu nyingine. Alafu anakuambia mtafuta pacha yako bora uje nayo hapa ufanye nao.
2: Utakuja kupekua huku huku. Yaani huku lazima utarudi huku. Yaani wewe ukamwacha mzee mzee kutoka Bukoba ndugu yangu. Wewe ukamwacha kwenye hilo dawati lako unasema ngoja
1: tutoke na. Tuachane leo tuingie upande wa lakini wakati hizi timu zikicheza wale wachezaji ndio tunasema zile timu ni timu ambazo wale makocha wamezichanganya wachezaji. Hatujapata first 11
2: bado.
1: Kuelekea kwenye dabi yao ya Ngao ya Jamii
2: kesho kutu
1: kutakuwa na utofauti.
2: Yes, lazima tuone vikosi tofauti. Tumezungumzia lineup ya Yanga usan defense ambayo ilianza pale leo, lazima pata change. Kama kutakuwa na kutakuwa na ingizo la wachezaji wapya, kwa mfano kwenye kikosi cha Yanga itakuwa ni wachache sana, lakini asilimia kubwa Shalulindo kwa uhakika 100%
3: kwa wale mbele bado
2: pale juu. Mara yake tumeweza kuona Dep Dube wote wameondoka na Clement, mara yake jana hajacheza, mara yake inaonyesha kwamba ni wazi bado hajakaa sawa. Kwa hiyo Shaluliwe kuna uhakika, lakini bwana mdogo kwenye mechi ya jana amenimpress nani aitwa Mwijage, Eric Mwijage alikuwa na mechi nzuri zaidi kwenye ile position, huenda mwalimu anaweza kumfikiria. Lakini ukija kwenye eneo la midfield lazima tuone yani ule Duke na Mudathiri lazima wone mechi ya dabi.
1: Ila
3: tunawaachaje?
2: Yes, ni ngumu sana.
3: Tunataka
2: za kwani Hussein wale hapa anahitaji kidogo kuendelea
3: kufanya mazoezi.
2: Mimi hao ndio kweli. Na yule striker mwingine aliyecheza pale center back ambaye ni asili ya Faransa yule. Anahitaji kupata muda kusema kweli kwa jeni. Lakini kwa upande wa Simba nadhani pia nako mwalimu anaweza kaanza na asilimia kubwa na wachezaji wengi waliokuwepo msimu uliopita. Kwa kama ni maingizo ni wachezaji wapya, Hussein kwa mfano yule striker. Mimi jeni na Juli mimi nampa dhamana yule jamaa. Mimi naweka dhamana.
1: Nani?
3: Yule mwenye
2: Dumbia. Ambaye mashabiki wa Simba wanaonekana
1: hawakubali.
2: Yaani haiwezekani Juli. Goli 17 haiwezekani tuseme mchezaji mbaya. Isipokuwa kwa aina ya mawinga wanavyocheza Simba. Yaani yeye hapaswi kucheza kutoka zaidi kwenye ile position
1: hiyo. Sasa wewe unasema naokoa baada ya kufunga.
2: Unajua? Sasa jeni yule mchezaji anahitaji mechi 5 mpaka mechi 5-4 ili tu askoe goli moja. Obe Chilwa kama nakumbuka kipindi kile mzee Akilimani Maremo ya Akilimani alishaanza yani kuzungumza kwamba yule sio mchezaji afai. Nini baada ya kufunga lile goli?
3: Ikawaka
2: jumla.
1: Azizi Ki alivyoingia
2: kwa Sheman, Azizi Ki. Kwa kuna wachezaji wengine
3: alivotoka Azam
2: kwenda. Yes. Tuna wachezaji
1: pia. Alikuwa anaenda kuombewa.
2: Kwa bahati mbaya hizi Simba na Yanga po zimekuwa zikinufaika pia na baadhi ya wachezaji wakiingia wanauasha moja kwa moja. Mayele mechi ya Ngao ya Jamii ikawa twende tuondoke.
1: Morrison anaingia
2: Morrison akawasha. Akaja Kagere kwenye mechi ya Simba Day tu akafunga goli 3 kama sikosei. Akawaka. Lakini wapo ambao pia wamewahi kwanza kuhitaji muda taratibu
4: kwanza shida kubwa ambayo vilabu hivi vinapitia.
0: sababu ndo vilabu mamba ambavyo watu wengi wanavishabikia, ni kwamba kunakuwa na pressure kubwa sana kutoka nje. Yani leo hii
2: si tu kwa mashabiki, pengine mpaka yani, viongozi
0: mpaka viongozi sababu mimi kwa mfano kwenye hiyo mechi ya juzi nilikuwa nimekaa juu ya ile VIP kwa viongozi. Yani unaona mchezaji fulani akikosea, yani ile reaction tu ya viongozi unajua kwamba hapa
1: tumalizie na AFCON. Tunajua hatua ya nusu finali, tumeshuhudia michezo mbalimbali siku ya Jumamosi na Jumapili, Mali akicheza na Ghana, Morocco akiingia hatua nusu finali, lakini Cameroon ameingia hatua nusu finali, Algeria ameingia nusu finali na Malawi ameingia hatua ya nusu finali. Kwenye kuelekea kwenye nusu finali hizi, Julie, kwa ufupi tu, unamwona nani anaingia finali? Kuna Malawi, kuna Morocco, kuna Cameroon, kuna Algeria.
2: Malawi kampasua Zambia. Alimpasua Zambia.
0: Maana yake ni kwamba Algeria anaenda kukutana na Malawi, alafu
2: Morocco
0: anakutana na Cameroon. Morocco ambaye kamtoa bingwa mwenye historia yake kwenye hii michuano, Nigeria. Ameshinda bao moja kwa sifuri.
2: Morocco ni kama bingwa mtetezi, si ndio?
1: Bingwa mtetezi Nigeria.
2: Nigeria huko.
0: Nigeria
1: ndio bingwa mtetezi.
2: Yes.
1: Lakini Morocco amekuwa
2: of course, hata ukiangalia namna ambavyo
1: hata Malawi
2: yes, Malawi kwa
0: sababu Malawi unajua kina wastaajabisha watu wengi sana,
1: watu hawaelewi
0: lakini tunasema ni kwenye namna ambavyo watu mnaweza mkawekeza kwenye wachezaji, kwa sababu ukitazama pia hata aina ya wachezaji ambao walionao, of course wanajitoa kwa 100% sana ndani ya uwanja.
1: Haya, nimalizie na kuna kitu nimekisoma leo kwenye mtandao. Jose Mourinho anasema kabla hajaripoti hajaenda kucheza kufundisha Chelsea, ilikuwa anaenda kusaini Manchester United. Na Sir Alex Ferguson amethibitisha kwamba wakati anaenda kusaini Manchester, simu zilikuwa nyingi sana kwa Chelsea, ikabidi atoke aende zake Chelsea. Kwa nini anasema sasa hivi?
2: Sijajua kwa nini amezungumza hivyo, lakini wajua, yani ndo faida ya wewe kuwasiliana na boss moja kwa moja. Na hichi kitu pia hata Yanga kinufaika nacho, ndo ukweli. Kwa mfano engineer anapomrecommend mchezaji, kuna heshima yake. Mourinho simu ilikuwa ipiti siku kwa CEO pa, unajua ni nani? Roman Abramovich anakuambia bwana Mourinho, mimi nakuhitaji uje hapa. Kwa wakati mwingine sasa, labda Manchester ilikuwa mpaka labda ni mbongo mrefu wa discuss sisi wafanyaje, lakini Roman Abramovich bwana po njoo hivi. Tuliweza kuona namna ambavyo Chelsea walio kupindua baadhi ya deal. Willian, Mikel Obi,
0: Mika.
2: Yes,
0: Mikel alikuwa ashamalizana kila kitu
2: na Manchester United. Mwingine bora mmoja tu afakuwa na sauti, inakuwa rahisi. Hata hapa pia hata Azam sisi wamekuwa kituonyesha mfano. Usikii maneno mengi. Faisal anaondoka huku, Sir anaondoka huku. Unaona anaongea. Yeye boss anakuja tu para anacomment emoji ya kucheka tu.
0: Hakuna kitu kibaya. Kama tunaita mtu kati ya
1: kwaheri.
3: Haya, asanteni sana. Namna hiyo tumekamilisha meza ya michezo, ikiwa tayari ni saa 2:31. Asante sana unaendelea kututazama kupitia YouTube, anwani yetu ni TBC Online. Shukrani kwa wewe pia unayotusikiliza kupitia masafa ya hapo ulipo. Asante kwa wewe ambaye unaendelea kutuma maoni yako kupitia 0675848479. Jenjona amekamilisha hivyo pamoja na timu yake. Ukipata saa unaweza kutuma pia kupitia TBC One.
5: Baba.
6: Mwakila.
5: Eti Kizimkazi Festival, watu wanatoka Tanzania nzima kuelekea Zanzibar.
6: Sasa kuuliza hilo, tarehe 12 mpaka 14 tunakuwa roje tu.
5: Kwa hiyo hata Wachaga nao watakuwepo?
6: Yala. Sehemu ya fursa na biashara, Mchaga utamko sababu akila. Wapo.
5: Wasukuma.
6: Penye shangwe, uchangamfu na ukarimu, umkose Msukuma. Wapo.
5: Wamasaije.
6: Au sindo unaongoza kwa kutangaza utamaduni na urithi. Wapo.
5: Wamakonde.
6: Ukipanda nshale ukishuka nchale. Ubunifu na sana, umkose Makonde. Wapo.
5: Ya. Sasa Zanzibar sitaja.
6: Tamashali na wakutanisha wa Tanzania wote, kujia lazima, sipata kuwa na shangwe na fursa, utali, utamaduni, biashara na burudan. Kiufupi makabila yote tunakutana Kizimkazi Festival.
5: Mwaka huu Kizimkazi kumenoga. Wakutane Mluguru na Mpemba. Kazi ipo.
7: Hey, marafiare. Bafikire kwe. Bafikire. Baripo Nkamu, baripo.
8: Ndiyo, tumefika. Tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Wewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
9: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
10: Chumbeza chumbeza za kili ude.
11: Moshi mmenipoka vibaya, niende zangu Unyaturuni nikale kuku.
9: Mtasama TBC Taifa Singida.
12: Umekucha
11: Masawe, futa namba yangu.
12: Umekucha
9: Asubuhi.

0: RFI ni Tanzania.
1: Soka ni kiunganishi ama daraja muhimu la kudumisha umoja na mshikamano. Ndio, wamekaa jukwani pamoja licha tofauti zao. Hizi ni harakati za mashabiki, kila mmoja akiwa na mahaba na timu aipendayo. Kwanza kabisa, wanasema soka ni darasa lenye manufaa kwa Watanzania.
2: Watu mbali kuja tuungane tunashabikia ndio moja wenyewe huo.
3: Tuko pamoja wote. Lakini sema tu ni kila mtu na shabiki wa mpira, na shabikia timu fulani, na mimi na shabikia timu fulani.
2: Sisi ni Tanzania. Tunafurahi kuona burudani kama hizi zikiletwa kwetu hapa Tanzania, tunafurahi sisi.
1: Wengine wanakuwa pamoja nje au ndani ya dakika 90 bila kujali kitu chochote.
4: Wote mpenda mpira, unapomkuta mpenda mpira mwenzako anakuwa ni ndugu yako. Ukiachana hizi tofauti zetu ambazo zinasababishwa na hizi klabu zetu mbili, huyu kuwa shabiki wa Simba na huyu kuwa shabiki wa Yanga, lakini unapozungumza swala la mpira wa miguu kwenye uhalisia, tunakuwa mashabiki wote tunazungumza lugha moja.
1: Wanasema huu mchezo hauhitaji hasira.
5: Mchezo unaunganisha, mchezo hauhitaji nani hasira.
2: Bila ni burudani, kwa hiyo wasi wasiwa kaanza kutukanana kufanya nini, kwa sababu unapomwona mwenzio anafurahi, subiri na wewe timu yako inapofanya vizuri unafurahi.
6: Michezo ndio inaunganisha watu na watu wanafurahi kutokana wanapenda timu zao. Kama mimi naipenda Simba, kwa hiyo nikiona Simba inafanya sherehe kama hizi, mimi nafurahi moyoni
1: wangu. Kwa wafanya biashara nao kauli ni ile ile. Michezo ni nguzo ya uchumi.
7: Tunamenya gunia moja, lakini kitokea mechi kubwa kama hizi au matamasha makubwa kama haya, tunamaliza magunia manne, hadi matano.
1: Naam. Ahmed Ali ni miongoni mwa wasemaji wa soka katika timu za Tanzania.
8: Michezo ina cut across kila kitu. Inaunganisha familia, inaunganisha jamii, na mwisho siku inaunganisha Watanzania. Michezo ni unifying factor kubwa sana ambayo ina uwezo mkubwa wa kuileta jamii pamoja.
1: Hussein Shafii, TBC.

0: ni saa ya pili na ya tatu ya mwisho
1: ya
0: asubuhi hii kwa tarehe 2 na dakika 37 umetoka kusikiliza ni ambayo ikugusia masuala ya soka. Jana wakati natazama Yanga Day,
1: utatuambia na uzoefu pia wa juzi
0: basi vyote vyote vya jana na juzi,
1: kuna liloanza kabla
0: ya Jumamosi na Jumapili, basi tuseme hivyo. Kina nifurahisho zaidi ni vile ambavyo nilikuwa naona mashabiki wa timu tofauti na wapo kwenye jukwaa moja, wamevalia jezi za aina tofauti.
1: Dio.
0: Na wanacheza, utadhani sasa ngoza wewe amevaa rangi nyekundu hilo la kijani, mbona anaserebuka kama linamhusu
1: na anachagiza kweli kweli
0: mbaya mno. Tena na wakati mwingine akishajua kwamba kamera iko upande wake, anaonyeshia lile chama lake sasa kulingana na na jezi alova.
1: Anatamba.
0: Mfano, kama zilikuwa ni Yanga Day lakini unamwona wa Simba amevaa jezi yake ya Simba na akijua kabisa kamera inamulika yeye, anaonyesha kwamba
1: kati ya mashabiki wa Yanga pale.
0: Kabisa kabisa. Sasa ikanifanya nione kwamba kweli sisi ni Tanzania. Haijalishi wewe ni wa timu gani, lakini tumekaa kwenye jukwaa moja. Baba, mama, mzee, kijana, binti, warika lote tumekutanishwa na kitu kimoja, mpira.
1: Kabisa, mbona hizi timu hizi tunarithi tu bwana. Maisha lazima yaendelee.
2: Sisi ni Tanzania.
0: Sisi ni Tanzania jamani.
2: Ndio.
1: Kumenoga
0: na kumeitika kweli kweli.
2: Hakika. Tumekwambia bwana, fursa bado zipo, hakikisha unafika. Shughuli ni tarehe 12 mpaka tarehe 14.
1: Kabisa.
2: Nakumbuka tarehe 12 hiyo Simba na Yanga kitapigwa pale. alafu 13 kuamkia 14.
1: 13 kuamkia 14 kuna yule mkesha ule.
2: Mkesha ile kwamba hakuna kulala.
1: Hakuna kulala. Burudani
2: zote.
1: Burudani ya kutosha kabisa.
2: Mimi bwana misosi.
1: Sosi pia.
2: Mimi nikitaka kuwa nikifika kule wasi wangushi watu kwenye swala la chakula. Na mgeni wetu tunaye tayari. Tuko na makamu mwenyekiti wa kamati ya tamasha ama maandalizi ya tamasha zima la Kizi Mkazi, anaitwa Mustafa Mohamed Ali. Mustafa Mohamed Ali, habari za asubuhi kutoka hapo Zanzibar.
3: Nakushukuru ndugu mtangazaji. Sisi tunashukuru, tuko vizuri, hali ya hewa ikiwa na mandhari halisi ya jambo letu. Ishara njema kwamba tunasikia vizuri.
2: Naam. Mustafa, pengine utufahamishe hadi sasa maandalizi yakoje, kwa sababu linasubiriwa kwa hamu hili.
3: Kimsingi sisi kama viongozi na wasimamizi wa maandalizi yote ya tamasha la Kizi Mkazi, kwanza tunashukuru takribani wasimamizi tuko wazima na tuko tayari kiafya kukabiliana na matokeo yote yale katika jambo letu hili. Lakini kimsingi wananchi mbalimbali ambao katika swala zima la ufunguzi wetu wa maonyesho tarehe 12 walitokeza bidhaa zao mbalimbali na tayari wameshachukua maeneo ya kuweza kuweka bidhaa zao kuja kuchagiza kwenye tamasha letu la Kizi Mkazi katika sekta hiyo ya kibiashara.
0: Ni mwaka wa 10 sasa, pengine utofauti wa Kizi Mkazi ya mwaka huu ambayo imenoga na miaka mingine ni upi?
3: Utofauti mwanzo, kwanza safari hii tamasha letu limechagizwa kwa viongozi wengi wakuu kitaifa. Hiyo ameonyesha kwamba sasa tamasha tu sio kubakia kwenye jamii, pia katika ngazi ya serikali. Lakini la pili, kulingana na hazi na matukio ambayo yapo kwenye tamasha, mfano wanasikia hapa mkazungumzia masuala ya dabi ya Simba na Yanga mpaka kufika kwa Zanzibar, ni sehemu ya kunogesha tamasha la Kizi Mkazi, ili wale wana interest za kuona tamasha waweze kuwepo Zanzibar, waweze kushiriki kwenye mchezo, baadaye tuweze kushiriki katika matukio mbalimbali ya tamasha. Lakini matembezi ya Mheshimiwa Rais ambayo takriban kilomita 2 mpaka 3 nayo ni sehemu ya kutengeneza kwa tamasha letu, na ni jambo moja jema sana. Kuna viongozi wetu wakuu wanashirikiana na wanajamii katika masuala kama haya ya kijamii. Kwa hiyo ni jambo moja ambalo sisi la kujivunia, kuna viongozi wengi wa kitaifa wana function nyingi ambazo watafanya kwenye tamasha letu hili.
1: Tumeona ni kama vile wanasema ule msemo gani ule wa kudungua njiwa wawili kwa kutumia
0: jiwe
1: moja peke yake. So labda pengine hawa mashabiki wa soka, unajua watu ni mashabiki kweli kweli, virabu, anasema sasa tamasha la Kizi Mkazi lipo, alafu tena kuna dabi, kwa vitu vimekutanishwa sehemu moja. Niwapongeze pia kwa kuliona hilo na kuondoa wasiwasi kwa wale mashabiki kindakindaki wa timu hizi. Lakini pia kuna wale ambao ni wageni ambao wanaendelea kumiminika hapo Zanzibar. Hebu tueleze tamaduni wa Kizi kaa tunasikia kwamba ni usarabu ule wa Waswahili kukaribisha watu na kuwakirimu ile kwa namna ambayo inatakikana. Tueleze huo utamaduni kwa jinsi ambavyo unaweka mazingira hayo rafiki kwa wageni kuja na kujisikia kuwa wapo nyumbani.
3: Ni kweli sisi wa Zanzibar Mungu atujalia tuna nidhamu na heshima ya kumkarimu mgeni. Na kimsingi kuna kauli mbiu inasema mgeni njoo mwenyeji apone, lakini sasa hivi kuwa mgeni njoo ukarimiwe na mwenyeji wako. Hii inaonyesha jinsi gani tunaweza kushare maisha yetu na watu wengine kutoka sehemu tofauti tofauti kulingana na mahitaji tulionayo au na mazingira yaliyokuwepo. Hoja yangu ni kusema sisi kama viongozi lakini kama wanajamii tuna imani mtu anakuja Zanzibar, anatembelea Zanzibar sehemu tofauti tofauti, ana imani swala la mwanga pia atakutana na watu wa Zanzibar. Kwa hiyo utakavyomtriti ndivyo atakavyokuwa na matumaini ya nafasi yake kwenye uhitaji ya mambo yake. Kwa hiyo kimsingi sisi tunajaribu sana kuwapokea kwa lugha nyepesi, kwa ukarimu, kuwatanabahisha kile ambacho wao wanakihitaji, upatikanaji wa mahitaji yao kwa urahisi, kutengeza hizo fursa ambazo kwa namna yote hakuwaziki. Mfano tunategemea tutakuwa na wageni wengi, kuwatengenezea fursa za malazi, fursa za chakula, vivutio ambavyo kwa namna moja au nyingine vitamfanya apate ladha ya tamasha na kujisikia yuko nyumbani.
0: Mkisha hapo kwenye vivutio, pengine tumvutie na yule ambaye bado hajajiandaa kuelekea Kizimkazi, maana leo ni Jumatatu, tuna Jumanne kuelekea Jumatano. Ni vivutio gani hasa ambavyo vipo mtu akifika Zanzibar hasa Kizimkazi anaweza kuvipata?
3: Zanzibar bahati nzuri tumetunukiwa natural yetu ya msitu, rasilimali yetu ya msitu tunavyohifadhi. Kwa hiyo inatuwezesha kupata mandhari mazuri unapokuwa ndani ya ziwa za Zanzibar, hususan unapokuwa Kizimkazi kwa sababu uko kwenye ukanda wa fukwe kusini ya Zanzibar. Kwa hiyo tuna fukwe nyingi nzuri ambazo zinaweza zikakupa utulivu na hata kuona mandhari ya ndugu zetu nyewe mlioko Dar es Salaam hapo. Tunaweza kukuonesha Dar es Salaam ile pale. Wastani wa kilomita 20-25 mpaka 30 kutoka kwenye ukanda wa fukwe za Kizimkazi mpaka kufika Dar es Salaam. Kwa unaona usiku labda unaona light, mchana unaona majumba ya Dar es Salaam. Kwa hiyo hilo linamfanya awe unique kuona kitu cha kipekee kwa Dar es Salaam na iona ile sana. Lakini kuna vivutio vingi vya kitalii, tuna utalii wa pomboo hapa ambapo tunaita dolphin, tuna utalii wa kwenda kwenye fungu ambao unaweza kwenda kule na kuchukua boti yako hapa, lakini kupata chakula kimwasili ya mandhari ya bahari. Na kusema mandhari ya bahari kwamba kuna vitu vingi kutoka katika maumbile ya bahari. Kuna samaki aina ya jobari, tuna pweza na jisi. Kwa hiyo vitu hivi vyote hivi vinamfanya mtu aone kweli mimi nipo Kizimkazi na nilichokuja kutafuta kweli nimefikia. Lakini michezo tuna michezo mingi, mfano nilisema hiyo na Yanga nyingine ya Simba na Yanga ya mashabiki ndani ya wilaya yetu itakuwepo. Tuna vivutio vya uwekezaji kwenye mapango ya kasa, kwenye mapango ya asili ambao unaweza kujionea kasa, mapango ya asili ambayo yako maji natural, tunaweza kuhifadhi viumbe hai na unaweza kujionea na ukaogelea navo. Tuna vitu vingi ambavyo vinakutofautisha ulipokuwepo na unapokuwa kufika.
0: Aha, makamu mwenyekiti, tunafahamu Kizimkazi tamasha hili halinogi pale ama halikamiliki bila kuzinduliwa kwa miradi mbalimbali kizinduliwa kwa miaka iliyopita, lakini tunaamini na mwaka huu pia ipo miradi mikubwa ambayo inaleta maendeleo kwa wananchi, kwa sababu Kizimkazi si burudani tu bali ni maendeleo kwa wananchi. Miradi ipi pengine inatazamiwa kuzinduliwa katika Kizimkazi ya mwaka huu?
3: Miradi ya kwanza tuliwataka wananchi wetu ambao watatutembelea kwenye tamasha letu tusiwachoshe na upatikanaji wa huduma ya maji. Tuna imani umelala kwenye loji nzuri, unaamka asubuhi unajua, unaamka asubuhi unakosa maji ujisikii, lakini tunataka umelala umeamka asubuhi unapata maji, unaosha bodi, unajitayarisha ili kuja kuungana na sisi katika matukio mbalimbali. Kwa mradi wa mwanzo, mradi mkubwa ambao kipaumbele tunataka kwenda kustawisha kwenye huduma ya maji, tutafungua tenki letu kubwa tu ambalo takriban litaweza kusavu Kizimkazi nzima na vijiji vingine jirani. Kwa tutakuwa tuna uhakika wa wageni wetu hawatosumbuka kwenye swala la kupata huduma ya maji, lakini na hata wazao wa maeneo, lakini pia kuwaandaa sasa vijana, kama tunavyofahamu vijana tuna namba kubwa kwenye taifa hili. Sasa tumeona kuna haja na kuweka vyuo vya amali VETA ili kuandaa vijana sasa kikazi zaidi, sababu ukanda wetu huu ni ukanda wa kitalii. Kwa hiyo tutakapotoa taaluma, labda mafundi umeme, mafundi seremala, ama housekeeping, maanake tutawezesha kuandaa kwenda kwenye soko la ajira. Kwa hiyo tutaenda kuweka jiwe la msingi kwenye chuo cha VETA ambacho tumeshafikia level nzuri tu, pengine mwakani tunaweza tukakizindua au katikati ya mwaka ikawa tayari kikaa kinatoa huduma. Lakini nilisema hostel kwa sababu tamasha na combine watu wengi sana. Kwa tunafungua hoteli nyingi za kisasa ambazo zitaweza kusavu kuendana na kasi ya tamasha tulilonalo, kwa sababu kama mwanzo tulikuwa iko kwenye jamii, sasa tamasha linaenda kwenye ngazi ya kitaifa, kimataifa. Kwa hiyo kwa tuna ongezeko kubwa la watu katika maeneo. Kwa hiyo lazima tuandae mazingira ya kuweza kuwa accommodate wageni wetu. Kwa hiyo nalo tumejipanga, tutaenda kufungua hoteli moja ya kisasa tu pale ambapo tutaita, nadhani itaitwa Amana Residential. Kwa vizuri tu kwa watakuwa wana uhakika wa kuwa kwenye matukio kwa maeneo ya kupumzika, na miradi mingine tu kadhaa ya kijamii ambayo tuko nayo. Hiyo ni mfano ya miradi ile ambayo inagusa moja kwa moja kwa ukubwa wake kwenye tukio letu hili la tarehe 12.
0: Kama mwenyekiti, tamasha hili hufanyika kila mwaka na huleta mambo mbalimbali ikiwemo maendeleo. Je, vijana kama ambavyo hapo umegusia, miongoni mwa miradi ambayo inakwenda kuzinduliwa itawagusa vijana moja kwa moja, wameandaliwa kuzichangamkia fursa hizi hasa kila inapofika kila mwaka, lakini kujua wasisubiri tu Kizimkazi bali wajue kwamba fursa zipo na waweze kuzichangamkia?
3: Ndio, tumeandaa fursa nyingi sana. Mfano wajasiriamali, sisi hata kwenye mbanda ya maonyesho tumeongeza fursa za wajasiriamali kuja kuonyesha bidhaa ambazo wao wanazalisha na kuweza kuingia katika soko. Kwa hiyo kwa misingi hiyo, maana yake tumeona kuna haja kubwa ya kusogea mbele zaidi katika kuiona hiyo hiyo department sana, kuona tunawaengage vizuri, lakini na kuwa support kwenye fursa ambazo wao ni sehemu ya vipaji opportunity. Hata kwenye entertainment, maanake tutakuwa tuna kundi kubwa la vijana ambao wataweza kuperform matukio tofauti tofauti. Hii yote engage kuona kumbe vijana huyu ana kipaji hichi, sasa tukaa naye hapa na akaweza hivi. Kwa hiyo nadhani wana nafasi kubwa sana ya ushiriki kwenye tamasha hili. Hata hiyo sekta ya biashara yenyewe tumewapa fursa kubwa sana ya kuchangamkia. Nadhani kwa sasa hivi hatuja watoa hata kiingilio, kama unavyojua tamasha ukiacha burudani, lakini pia wakati mwingine pia ni kutengeneza fursa za kibiashara, hata waliba kamati kwa kutengeneza mazingira kupata income. Lakini bado tumewapa uwanja mpana wao wa kuweza kujiajiri katika tamasha letu. Kwa naweza kusubutu kusema ni tumewapa nafasi kubwa zaidi kulikoni, yani naweza kusema labda kulikoni watu wengine wote, pengine wazee, watu wa rika ya katikati tu, maanake wao tunajua ndo muhanga kumpeka.
2: Mustafa, mimi nataka kufahamu jambo moja kuhusiana na chakula, misosi ile. Hivi inaliwa Kizimkazi huko huko? Na muhimu ile lazima tulijue, tuliulize ili nani huyu makamu mwenyekiti wa shughuli nzima hii. Vile vyakula tunavipigia Kizimkazi huko huko, itabidi turudi Forodhani mjini. Bwana Mustafa,
3: sisi tuna vyakula vingi vizuri tena vya asili, na bahati nzuri kama mnakumbuka kuna kipindi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliwaambia kule mjini, sasa kule ni mji mkongwe, mji uko Kizimkazi. Na kama unavyojua mji ukichagiza unakuwa una mambo mengi sana. Kwa hiyo sisi katika upande wa misosi tuna wale welcome waje, tumewaandalia vyakula vingi tena vya asili. Kwa kama unapenda ugali utakula ugali, unapenda dona utakula dona, unapenda muhogo utakula muhogo, unapenda maladu, vile vyakula vina asili, kuna muhogo wa makopa. Unajua hivi vina uasili na vina ladha ya vijijini. Tunao watu kama tuna wazee wetu wametufunza vizuri katika kuona tunaenda wapa watu kitu ambacho kinaleta taste. Kwa hiyo tuna vyakula vingi, lakini nilisema kule awali tuna bahari, tunale bahari kitu kama pweza, ngisi, tuna yani au samaki ambao mtu anaishi pale mjini muda mrefu amuone, sisi utamkuta huku na utakula. Wewe cha kukusihi ili unafika hapa, weka pocket money yako lakini ukafanya kile unataka kujisikia. Tumejitayarisha vizuri kwenye hili.
2: Sawa sawa.
0: Mwenyekiti, wakati tunaelekea ukingoni mwa mahojiano yetu, wanasema kwa mujibu wa mada yetu leo ilikuwa inaangazia upekee wa Kizimkazi katika historia na tamaduni pwani. Ni kwa namna gani pia wageni wanavyofika hawatuathiri utamaduni ambao Kizimkazi umezoeleka. Mapema wakati natembelea kwenye mitandao ya kijamii nikakutana na mmoja kati ya wenzetu ambao wamekita kambi huko, akawa amepanda bodaboda. Kuna namna mzee wa nyumbani hapa namna kupanda bodaboda ni tofauti na tunavyopanda sisi huku. Yaani ndio unachana miguu kacha. Sasa unakaa bavu bavu. Ni kwa namna gani pengine tamasha hili litaendelea kulinda mila na desturi na utamaduni wa Wanakizimkazi?
3: Ndugu mtangazaji, tukubali tu kwa mujibu wa maisha tunaishi sasa, tuna mwingiliano mkubwa wa tamaduni. Kuna tamaduni zetu sisi za Tanzania, tuna tamaduni za kinje, za Kiroki, na kuna tamaduni hapa hapa Tanzania tunatofautiana baina ya vijiji na mijini. Lakini hala kulihali kwamba sisi tunawafunza vijana wetu zidi ya tamaduni ambazo tumerisi kutoka kwa wazee wetu. Kuna tamaduni ya kivazi, nadhani mtangazaji kama wewe dada yangu hapo nikikwambia njoo vaa ile buibui ambalo lina nyuzi kufunga kwa sasa hivi itakusumbua sana. Lakini bado hizo tamaduni tunazisisha kwa maonyesho, na ndio maana nikasema pale wanaposhiriki maonyesho tunapo vijana wengi wamejiongeza. Kuna vijana wanaweza kwenda kuonesha utamaduni wa wazee wetu wa kizamani ambao tuna sasa kwa sababu sasa hivi nifunga kanda kwenye kile chifiki kwa kweli kikawa kinaleta shida. Pengine umetenga t-shirt yako na jinzi. Lakini tupo sisi, tunaulizi, tunawafundisha watoto wetu. Maingiliano hatuwezi kuyaepuka moja kwa moja, kwa sababu wanasema kuna kukua kwa mitandao, tumepata kuona vitu vingi sana. Lakini ala kuli hali haujaondoka utamaduni wetu totali, kwa sababu bado tumeingilia utamaduni mwingine wa kigeni. Bado tunao na tunaendelea kuwa nao, kwa watu kwenye matukio tofauti. Kwa hiyo hata kwenye tamasha, nadhani ulisikia kuna ngoma ya Shomo. Inaonyesha jinsi gani wazee wetu waliishi katika kuonyesha makarama yao, na sio ile labda kuchafuana kwa misimulia kurugana, kuonyesha mimi nina uwezo huu. Kwa hiyo zile tamaduni bado zipo na tutaziona kwenye matukio ya tamasha. Nadhani pale siku ya kilele tutaona wale wazee wanaonyesha hivyo vitu, jinsi gani wazee wetu walikuwa wakienzi haya, wakiyafanya haya, katika kuonyesha vipaji mbalimbali ambavyo wametumikia.
0: Haya, mwenyekiti, sisi tunakushukuru sana, pengine wito na neno lako wakati tunakamilisha mahojiano yetu asubuhi ya leo. Kizimkazi kumenoga, unatuachaje makamu mwenyekiti?
4: Sawa, Shamimu, samani kidogo,
3: niseme tu kwa sababu bana Yanga tumekosa furaha.
4: Shamimu Mlacha,
2: ndio
4: haya, msikilizaji wa TBC Taifa, tumekatisha kipindi hicho cha asubuhi hii, na sasa hivi tunajiunga na mwenzetu Kalunde Mahimbo katika maripoti ya hali ya hewa, hali ya sekta ya mawasiliano katika masuala mazima TCRA, ambapo kulewa na ripoti ya hali ya sekta ya mawasiliano, ambapo mgeni rasmi ni waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Angela Jasmine Mbelwa Kairuki, ambapo wako huko katika masuala mazima ya hali ya sekta ya mawasiliano. Kalunde Mahimbo.
5: Asante sana Fasda Shaame pamoja na msikilizaji popote pale ambapo unatusikiliza, karibu katika matangazo mbashara. Hii leo ni kuhusiana na ripoti ya hali ya sekta ya mawasiliano mwezi Juni mwaka huu 2026. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, fundi mitambo ni naye hapa Renatus Kamuntu pamoja na Joseph Masanja, dereva ambaye ametuleta hapa ni Richard Sowani. Ni kwambie mpaka hivi sasa tukio zima limekwisha anza na tayari wageni mbalimbali wameshatambulishwa hapa, lakini kikubwa na mgeni rasmi ambaye ni waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari amekwisha fika katika ukumbi huu ambao uko katika mamlaka ya mawasiliano hapa nchini Tanzania TCRA, na kubwa ni kutoa ripoti ya hali ya sekta ya mawasiliano kwa mwezi Juni mwaka 2026. Na hivi sasa nikwambie tayari viongozi mbalimbali wamekwisha fika tuweze kusikiliza kile ambacho anakizungumza mwongoza shughuli hii akiwa anatoa taarifa ya TCRA
6: ambazo zinasaidia waliopo ndani ya sekta na wale ambao wanataka kuja kuwekeza ndani ya sekta ya mawasiliano. Mheshimiwa Waziri, baada ya maelezo mafupi, naomba nikukaribishe kwa ajili ya kuongea na vyombo vya habari na Watanzania kwa ujumla.
5: Msikilizaji, ni wakati wa waziri ambaye ndo mgeni rasmi kuzungumza na hadhara hii, na yuko tayari.
7: Barini za asubuhi, katibu mkuu wa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, mkurugenzi mkuu wa mamlaka yetu ya mawasiliano Tanzania TCRA, management yetu ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, management yote ya TCRA, watu wa huduma za mawasiliano, wakuu wa taasisi zoko chini ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, TISPA, wajenzi wa minara, waheshimiwa sana waandishi wa habari na wahariri mlioko hapa, na wadau wengine ambao mmeweza kufika kwa ajili ya kufuatilia ripoti yetu hii ya hali ya mawasiliano kwa mwezi Juni, muda ulioishia Juni 2026. Awali ya yote, ningependa kueleza kwa uchache sana, kama ambavyo mkurugenzi mtendaji ameeleza, ni kawaida kila miezi mitatu tumekuwa tukitoa ripoti fupi kuhusiana na utendaji wa sekta ya mawasiliano kwa miezi mitatu. Lakini mara nyingi imekuwa haifanyiki kwa kuwa na mkutano na jamii au wa umma na press, lakini sasa tumeona ni vema tuanze utaratibu huu. Tumekuwa tukiziweka tu kwenye website, lakini pia na machapisho, lakini tumeona ni vema sasa tuanze kuengage na umma zaidi, waweze kupata tafsiri ya ripoti, lakini kuweza kuona hali ya sekta ya mawasiliano namna inavyoenda, lakini pia na waandishi wetu wa habari kuweza kuhabarisha umma na kuweza kuhabarisha pia watumiaji wetu wakuu wa huduma za sekta ya mawasiliano. Lakini pia na kuwashukuru kwa namna moja au nyingine wale ambao wanakuwa wamechangia na kuwezesha mafanikio haya. Na nafurahi zaidi kuwaona TISPA, nafurahi zaidi kuwaona wajenzi wa minara, kiwemo TAWAKO, wakiwemo Helios Tower, lakini kampuni zetu za simu, naona Halotel, Vodacom, Yas, TTCL pamoja na Airtel. Lakini na wadau wengine wote, kama kuna ambao nitakuwa sijawataja TISPA na wengineo. Tunashukuru sana kwa sababu bila nyinyi kufanya haya yaliyofanyika, tusingekuja hapa na kuweza kusema, huenda tungekuwa tunaanza kuhangaika kujua sasa tutokeje kuweza kurekebisha hali hii. Kama ambavyo imeelezwa, wote tunafahamu sekta ya mawasiliano imeendelea kukua na kuwa ni sehemu muhimu sana ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini kwetu. Takwimu za robo mwaka inayoishia Juni 2026 zinaonyesha kwamba matumizi ya huduma za simu, internet, utangazaji, posta na usafirishaji wa vifurushi yanaendelea kuongezeka. Mwenendo huu unaonyesha mabadiliko muhimu hususan katika maisha ya Watanzania kwenye simu na internet, kwa sababu si tena dhana za mawasiliano peke yake, lakini zimekuwa ni miundombinu muhimu sana katika kuwezesha biashara, elimu, ajira, huduma za kifedha, upatikanaji wa taarifa, huduma za kijamii na mawasiliano kati ya wananchi na taasisi. Taarifa hii fupi ambayo nitawapitisha, tunaelezea hali ya sekta ya mawasiliano katika robo ya nne ya mwaka wa fedha uliomalizika 2025-26, kuanzia mwezi Aprili hadi Juni mwaka 2026. Kwa kipindi hicho cha robo mwaka kinachoishia Juni 2026 ikilinganishwa na robo mwaka inayoishia Machi 2026, idadi ya usajili wa laini za simu ilifikia 1,117,000, ambayo ni sawa na ongezeko la 4.51%. Kwa upande wa usajili wa internet uliongezeka kwa 6.48% na hatimaye kufikia laini 62.7 million. Matumizi ya huduma ya internet yaliongezeka kwa 11.65% kufikia petabyte 1,041, na ukiangalia ni kama GB bilioni moja zimeweza kutumika kwa miezi tu hiyo mitatu. Na idadi ya dakika ndani ya nchi imeongezeka kwa 7.44%. Aidha, kwa upande wa simu janja au smartphone, penetration ilifikia milioni 31.34 ambayo ni sawa na ongezeko la 5.16%. Vile vile kwa upande wa akaunti za pesa mtandao zilizoongezeka kwa 7.5% na hatimaye zimefikia akaunti milioni 87.05. Ongezeko hili linaonyesha kwamba shughuli za wananchi zinaendelea kuhamia zaidi katika majukwaa ya kidijiti kama ambavyo tunafahamu. Katika huduma za utangazaji, idadi ya visimbuzi vilivyolipiwa imeongezeka kwa 8.18% na kwa sasa tuna visimbuzi vilivyolipiwa 2.26 milioni. Idadi ya wateja 240,467 ikiwemo kampuni, taasisi na watu binafsi walitumia huduma za posta na usafirishaji wa vifurushi na vipeto sawa na ongezeko la 3.71%. Takwimu hizi zinaonyesha ongezeko la utumiaji wa huduma za mawasiliano ambazo zimewezeshwa na kuenea kwa miundombinu ya mawasiliano nchini. Sekta hii, kama tunavyofahamu, sekta ya mawasiliano yenyewe ni sekta wezeshi na inachangia kukua kwa sekta nyingine. Huduma na bidhaa za mawasiliano ni za msingi katika maisha ya wananchi, kijamii na kiuchumi, na sekta hii imeendelea kuwa ya kimkakati na ya msingi katika maendeleo ya uchumi wa kidijiti wa Blue Tanzania, kuanzia ngazi ya mtu mmoja mmoja katika ngazi ya kaya, taasisi na kitaifa. Huduma wezeshi mawasiliano na okoa muda, wote tunafahamu kila mmoja namna ambavyo anaendelea kufanya matumizi. Tumeongeza urahisi na kasi ya upatikanaji wa huduma mbalimbali kwa viwango vyenye ubora zaidi. Kwa upande wa hali ya sekta katika huduma za mawasiliano ya simu na internet, sekta ndogo ya mawasiliano ya simu na internet imeendelea kukua kwa kasi na inajumuisha huduma za simu, za sauti, data na jumbe fupi au SMS. Tapenda kutoa mutasari wa ongezekaji wa line za simu kwa robo kama sita, nikianza na robo ya March 2025, Juni 2025, September 2025, December 2025, March 2026 na sasa June 2026. Kiangalia kwa upande wa idadi ya line za simu, tukichukulia kwa mwaka mmoja nyuma au miezi 15 nyuma, ilikuwa idadi ya line za simu 90,377,995. Kwa June 2025 ziliongezeka kwa 3%. Laini za simu zilikuwa na idadi ya 92,735,798. Ukienda kwa September mwaka 2025, miezi ile mingine ilikuwa ni 3%. Kati ya June mpaka September 2025 ilikuwa na ongezeko la laini za simu 7%, kufanya jumla laini 99.2 milioni. Na kwa December 2025 ilikuwa laini 106,935,201 ambayo ilikuwa ni sawa na ongezeko la 8%. March 2026 tulikuwa na jumla ya laini za simu 111,907,235 ambapo kati ya December na March yenyewe kulikuwa kuna ongezeko la laini kwa 5%. Kija June sasa, muda ambao ndo tunatolea ripoti robo mwaka hii, tuna laini za simu kama ambavyo nilitangulia kusema katika utangulizi 116,952.

Yeremia 4:5-1. Idadi hii ya laini inahusisha laini zinazotumiwa na watu kwenye mitandao ya utoa huduma watano: Airtel, Halotel, Yas, TTCL na Vodacom. Na laini hizi zimeenea kwa 167% miongoni mwa watu. Hii inaonyesha kwamba kuna laini nyingi zaidi kuliko idadi ya watu, kutokana na mtu mmoja kuwa na laini zaidi ya moja, na wengi wanakuwa na laini zaidi ya moja kwa matumizi tofauti. Wako ambao wanatumia laini zao kwa matumizi ya sauti, wengine kwa matumizi ya biashara, wengine katika matumizi ya huduma za kifedha, wengine biashara mtandao, lakini pia na huduma nyingine mbalimbali za kidijiti. Kwa upande wa usajili wa internet, tukirudi pia nyuma kuanzia Machi 2025, katika usajili wa internet mwaka Machi 2025 ilikuwa usajili ulikuwa wananchi milioni 49,333,839. Miezi mitatu baadaye kiwango hicho cha milioni 49.3, Juni 2025, kilikuwa ni milioni 54.078, ambayo iliongezeka kwa miezi mitatu kwa 10%. Tukienda Septemba 2025, kwa upande wa usajili wa internet, ulifikia watu milioni 56,322,287, ambayo ukizinganisha na miezi mitatu Juni 2025 na Septemba 2025 kulikuwa na ongezeko la 4%.

0: hii ya Juni 2026 tumeweza kufikia usajili wa internet kwa
1: tunaeleza ongezeko hili la line za simu pamoja na usajili wa internet. Kwa sababu unaona kabisa, unaweza kuona ongezeko ni kubwa, lakini mtu akatamani kujua sasa nini kimetokea. Imeleta athari gani chanya? Ukiangalia namna ambavyo imeweza kusaidia, wengine anapigia ndugu zake kwa mawasiliano tu ya simu. Wako wengine kwa biashara wametumia kwa ajili ya kuwasiliana na wateja wao. Wako wengine ukiangalia kwenye upande wa elimu, kama ni mzazi ameweza kupokea taarifa kutoka shule au mwanafunzi. Lakini vile vile hata kutumia katika kutoa elimu na kufundisha na kuboresha mazingira ya kujifunza na kufundishia. Lakini wako wengine wamefuatilia biashara zao. Wengine wamefuatilia na kutumia simu kupata huduma mbalimbali bila ya kutegemea kwenda ofisini, kwenda katika eneo jingine, lakini pia bila kutumia muda mrefu, umbali na kuweza kusafiri kwenda kupata huduma. Lakini hata kwa upande wa serikali imeweza kusaidia sana katika utoaji wa huduma kwa umma na imerahisisha sana mazingira haya na mazingira ya kazi kwa watendaji wetu. Laini hizi ambazo nimezieleza ni pamoja na zinazowezesha mawasiliano kati ya mashine na mashine au M2M au machine to machine, ambazo zinawasilisha na kusaidia sana mawasiliano kati ya mashine na mashine. Na kwenye eneo la M2M imeongezeka kwa 4.28% kati ya March 2026 na June 2026, kutoka line 1,182,797 hadi kufikia line 1,233,467. Ukuaji huu wa mawasiliano ya mashine na mashine au M2M
0: unaashiria kuongezeka kwa matumizi ya internet ya vitu au internet of things na huduma za kidijiti za kiotomatiki. Kwa upande wa simu janja au smartphones, simu zenye uwezo mkubwa kama tunaofahamu zimeenea kwa watu kwa 44.74% hadi kufikia June 2026, wakati nyuma March 2026 ilikuwa ni 42.55% ya uenewaji. Kwa utaona kuna ongezeko hapo kutoka 42.55% kwa March 2026, na kwa sasa June 2026 ni 44.74%. Simu hizi janja zimesaidia sana kuwezesha watumiaji wengi kutumia huduma zinazotokana na teknolojia za kisasa na uzao wa mbele au generations wa mawasiliano kupitia vifaa vya mkononi. Hii inamaanisha kwamba bado Watanzania wako wengi ambao wana simu, lakini wengi wao bado hawana simu janja au simu zenye uwezo mzuri zaidi wa kuweza kutumia programs mbalimbali na huduma za kisasa ili kuweza kuwa na matumizi mazuri zaidi internet. Mfano, ukiangalia kwa mkulima ambaye anakuwa na simu ya kawaida, wengi wao wamekuwa akiweza kutumia simu kupata taarifa za bei. Lakini ukiangalia kwa mwenzake mwenye simu janja au smartphone, anaweza akaitumia simu ile kwa ajili ya kupata programs mbalimbali, akapata taarifa za hali ya hewa kama ni mkulima, akaweza kujifunza mbinu na stadi za kisasa za kilimo, akaweza kupiga picha ya mmea na kuweza kubaini kama mmea una ugonjwa au la, lakini kuweza kujua atumie maji kiasi gani, umwagiliaji, atumie pembejeo zipi, atumie mbolea za aina gani, mpaka aweze kufikia mavuno na kuweza kupata mavuno yenye tija. Lakini pia kuweza kutafuta wanunuzi wa bidhaa au mazao aliyozalisha, na hatimaye mwisho wa siku katika mnyororo wa thamani kuweza kufanya malipo au kulipwa kupitia mbinu za kidijiti. Na hii ndiyo maana halisi ya kuwa na sehemu ya uchumi wa kidijiti, na tunatamani tufikie kuelekea huko, na ndio maana tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba pamoja na kuweka miundombinu ya mawasiliano, tunaendelea kupambana watu wengi zaidi waweze kuwa na matumizi ya mawasiliano hayo, waweze kumiliki simu hizo janja kwa wingi zaidi, lakini hatimaye pia waweze kuzitumia na kuwa na ujuzi pia na elimu sahihi ya kutumia hizo janja. Lakini eneo la tatu ni miundombinu ya mawasiliano. Miundombinu ya mawasiliano imeendelea kuchangia katika ufikiwaji wa huduma za mawasiliano kwa watu mbalimbali hapa nchini. Na kama mtakumbuka, tarehe 10 Aprili 2026, Mheshimiwa Rais aliweza kuzindua mradi wa minara 178 ya mawasiliano.
1: na waendeshaji wa mitandao.

0: Mitandao ya simu na umeongeza upatikanaji wa huduma za mawasiliano kwa takriban wananchi milioni 8.5, mradi ambao umenufaisha vijiji 1,400 katika mikoa 26 Tanzania bara, lakini pia imeweza kunufaisha minara 45 ambayo ilikwisha kamilishwa kwa upande wa Zanzibar. Kuongezeka huku kwa minara ya mawasiliano kumeendelea kuipatia sifa nzuri Tanzania kimataifa, ambako hata hivi karibuni Geneva Uswisi ITU iliweza kutoa tuzo maalum kwa Tanzania kupitia mradi huu ambao uliweza kupigiwa mfano kama mradi wa kielelezo katika upatikanaji wa mawasiliano nchini, na haswa katika maeneo ya pembezoni, katika maeneo ambayo unakuta watu wengine hawana appetite ya kwenda kuwekeza katika ujenzi wa minara hiyo ya mawasiliano. Minara hii mipya ambayo nimeieleza imechangia sana kwa kiasi kikubwa na kuweza kupanua huduma za simu za mkononi uzao wa 3, uzao wa 4 na wa 5 au 3G, 4G na 5G, na kufikia tarehe 30 Juni 2026 kuenea kwa teknolojia hizi za 3G, 4G na 5G miongoni mwa watu kulikuwa 93.9% kwa 3G, 94.39% kwa 4G na 34.18% kwa upande wa 5G. Kwa upande wa kijiografia, 3G imeenea kwa 76.41%, na kwa upande wa 4G imeenea kwa 77.53%, na kwa upande wa 5G imeenea kwa 11.34% ya eneo letu la Tanzania. Teknolojia za 4G na 5G zimekuwa zikiwezesha upatikanaji wa internet, lakini pia uhamishaji wa data kwa kasi kubwa zaidi kati ya juu, na zinawezesha kusaidia kupakia, kuupload na kupakua video, kudownload kwa ubora wa juu zaidi. 5G inawezesha vifaa vingi vya watumiaji kuunganishwa bila kuathiri kasi na ubora wa huduma. Kwa takwimu ambazo nimezieleza, karibu ukiangalia 94% ya watu wanaishi katika maeneo ambayo huduma ya 4G inapatikana. Hivyo changamoto ambayo tunayo kwa sasa sio ujenzi wa mtandao wa 4G. Changamoto ambayo tunayo na tunaendelea kupambana nayo kuitekeleza kuhakikisha tunapata suluhu yake ni kuhakikisha wananchi wengi zaidi wanaweza kutumia mtandao wetu wa huduma ya 4G ili tuweze kufikia coverage ya 100% na hatimaye baadaye tuweze kuescalate katika matumizi ya 5G pia kwa 100%. Lakini kuhakikisha watu wetu sasa tushaweka miundombinu ya 4G kwa 94% watu wetu wanaweza kutumia sasa. Kuhakikisha watu wetu wana simu janja kwa kiwango hicho kiongezeke. Kuhakikisha huduma inayopatikana ina ubora. Lakini kuhakikisha wananchi wetu wana ujuzi sasa wa kuendelea kutumia huduma za kidijiti. Serikali kupitia Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari na taasisi zake, lakini kwa kushirikiana na sekta binafsi, tunaendelea kushughulikia changamoto hizi. Eneo la nne kwa upande wa huduma za internet. Kwa upande wa matumizi ya internet na data, wote mmeendelea kushuhudia namna inavyokuwa kwa kasi. Kwa sehemu hii, eneo hili linachangia kasi ya kukua kwa uchumi wa kidijiti, na laini zilizotumika kupata huduma za internet kama nilivyoeleza ziliongezeka kwa 6.43% kutoka laini milioni 58.8 mwezi Machi 2026 hadi laini milioni 62.7 kufikia mwezi Juni 2026. Na hii ina maana kwamba idadi ya njia ambazo Watanzania wanaweza kuunganisha simu au vifaa vyao vya mawasiliano kwenye internet imeongezeka, na mtu mmoja sasa anaweza kuwa na usajili zaidi ya mmoja. Mwingine anaweza akawa na line kwenye laptop, bado anaweza akawa na line kwenye simu, bado anaweza akawa na line kwenye iPad pamoja na vifaa vingine vya mawasiliano. Ndio maana unaona ukiangalia idadi ya Watanzania tuliopo kulinganisha na idadi ya laini za usajili wa internet na laini za usajili wa simu, unaweza kuona kuna ongezeko kubwa, na hii ndio sababu yake. Kwa upande wa matumizi ya data, na yenyewe yaliongezeka kwa 11.69% kutoka petabyte 932 Machi 2026 hadi kufikia petabyte 1041 kama nilieleza kwa mwezi Juni 2026. Na hiki ni kiwango na kiasi kikubwa sana cha taarifa, kama nilivyosema ni zaidi ya GB bilioni 1 za data zilizotumiwa na wananchi kupitia utazamaji wa video, kupitia matumizi ya mitandao ya kijamii, kupitia wengine kujifunza masomo mitandaoni, kutafuta taarifa za kilimo, huduma za afya mtandao, kufanya biashara mtandaoni na biashara zingine, huduma za fedha, kutafuta ajira, lakini pia kupata huduma mbalimbali za kidijiti na matumizi mengineyo. Vile vile tumeshuhudia kuongezeka kwa vikoa vya Tanzania au .tz, ambapo kwa vikoa vya kitanzania vilivyosajiliwa vya .tz vimeongezeka kutoka vikoa 38,409 mwezi Machi 2026 hadi kufikia vikoa 40,528 mwezi Juni mwaka huu, na hii ni ongezeko la 5.5%. Vikoa vya .tz vina faida zaidi kilinganisha na vikoa vya .com, kwa kuwa kwanza kwa kuweka tu ile .tz inaitambulisha nchi na taasisi husika, na hivyo inaendelea kujenga zaidi imani ya watumiaji wa tovuti husika. Kwa upande wa huduma za pesa mtandao, tukianza na moja, akaunti za pesa mtandao imekuwa ni nguzo muhimu ya kiuchumi wa kidijiti, ambapo tumeona namna gani imeendelea kusaidia kujenga uthabiti wa mfumo, lakini usalama wa malipo. Na wote tumeendelea kushuhudia namna ambavyo Tanzania imeendelea kuendeleza mfumo jumuishi wa kifedha kutokana na kuongezeka kwa watumiaji wanaofanya miamala kupitia simu za mkononi, ambapo ukiangalia 74.5% ya laini za simu za mkononi zinatumika zina account za huduma za pesa mtandao, kiwango ambacho ni kikubwa kwenye ongezeko hili. Aidha, account za fedha kwa simu ziliongezeka kwa 7.5% kati ya mwezi Machi na Juni 2026, kutoka account za fedha kwa simu account 80,977,268 hadi kufikia account 87,046,089. Aidha, kwa sasa mwananchi anaweza kupokea mshahara au fedha kutoka kwa ndugu, jamaa, marafiki, wadau na washirika mbalimbali wa kibiashara na maendeleo. Anaweza kutuma fedha kwa ndugu zake na mambo mengine. Anaweza kulipia bidhaa, anaweza kulipia bili za maji, umeme, mawasiliano, anaweza kununua vocha, anaweza kulipia ada, anaweza kufanya malipo ya kibiashara bila hata kuhitaji kubeba fedha taslimu. Kwa upande wa matukio ya ulaghai mtandaoni, matukio ya ulaghai na utapeli kupitia simu za mkononi tumeshuhudia yakipungua kwa 25.29% kutoka matukio 9816 katika robo iliyoishia mwezi Machi 2026 hadi matukio 7334 kwa mwezi Juni 2026. Kwa upande wa mikoa ya Rukwa na Morogoro, bado ni moja ya mikoa ambayo inaongezeka kwa matukio hayo ya ulaghai na utapeli. Mikoa hii imekuwa ina matukio 2495 kwa upande wa Rukwa, na kwa upande wa Morogoro imekuwa ikiwa na matukio 2199. Na ili kuweza kuendelea kukabiliana na changamoto hii, mamlaka yetu ya mawasiliano Tanzania au TCRA imeendelea kutoa elimu kwa umma na watumiaji wa huduma za mawasiliano kuhusu usalama wa mtandao. Katika elimu hiyo, TCRA imeendelea kusisitiza umuhimu wa watumiaji kuwa waangalifu na jinsi ya kujilinda wanapokuwa mitandaoni ili kuhakikisha wanaepuka utapeli. Kwa upande wa huduma ya utangazaji, takwimu za utangazaji zinaendelea kuonyesha kwamba hali iliyokuwepo ya kupungua kwa idadi ya visimbuzi kwa matangazo ya televisheni imepungua kutokana na kwanza kuongezeka kwa vifaa hivyo. Aidha, idadi ya visimbuzi vilivyolipiwa iliongezeka kutoka 2,209,000 kwa mwezi Machi 2026 hadi visimbuzi 2,226,000 kwa mwezi Juni 2026. Hapo awali kulikuwa na mwelekeo wa kushuka kwa visimbuzi, ambavyo idadi hiyo ilipungua kutoka visimbuzi 2,300,000 kwa mwezi Septemba 2025 hadi kufikia visimbuzi 2,209,000 mwezi Machi 2029. Ongezeko hilo linatokana na hamu ya mashabiki wa mpira kufuatilia mashindano ya kombe la dunia la soka mwaka 2029 yaliyofanyika kuanzia tarehe 11 Juni hadi 19 Julai 2026. Aidha, kwa upande wa mawimbi ya redio ya FM yamefikia 85.5% ya watu na yameenea kwa 62.20% ya maeneo ya kijiografia ya nchi yetu. Aidha, ueneaji wa huduma za utangazaji unaonyesha kwamba visimbuzi vilivyounganishwa kwa njia ya mitambo iliyosimikwa ardhini ya UDTT vilienea kwa 58% ya watu na eneo la kijiografia la nchi kwa 33%, huku visimbuzi vilivyounganishwa kwa njia ya satellite ya UDTH vikiongezeka pia. Kwa upande wa huduma za posta na usafirishaji wa vifurushi na vipeto, huduma za posta zilionyesha hali tofauti kwa robo ya mwezi Aprili mpaka mwezi Juni 2026. Aidha, takwimu zimeendelea kuonyesha kupanda na kushuka kwenye maeneo mbalimbali. Kwa upande wa huduma za posta, kulikuwa na ongezeko la bidhaa za kiposta zilizotumwa na kupokelewa kimataifa, lakini kumekuwa na kupungua kwa huduma hizo ndani ya nchi. Aidha, bidhaa za kiposta zilizotumwa kwenda nje ya nchi ziliongezeka kwa 40.8% kutoka bidhaa za kiposta 32,565 katika robo iliyoishia mwezi Machi 2026 hadi kufikia bidhaa 45,850 mwezi Juni 2026 kwa bidhaa za kiposta zilizotumwa kwenda nje ya nchi. Aidha, kwa bidhaa za kiposta zilizopokelewa kutoka nje ya nchi ziliongezeka kwa 52.2% kutoka bidhaa 44,555 kwa mwezi Machi 2026 hadi bidhaa 67,800 kwa mwezi Juni 2026. Kwa upande wa bidhaa za kiposta zilizotumwa ndani ya nchi, kama nilivyoeleza awali, zilipungua kwa 9.9% kutoka bidhaa za kiposta 546,644 kwa mwezi Machi 2026 hadi bidhaa 492,335 kwa mwezi Juni 2026 na kufanya punguzo la kupungua kwa 9.9%. Kwa upande wa vifurushi na barua vilivyopokelewa ndani ya nchi, navyo vilipungua kwa 1.6% kutoka 907,759 mwezi Machi hadi bidhaa 893,673 mwezi Juni 2026. Na hii labda nipende tu kusema kwa nini kuna punguzo hilo. Unaweza mkawa mnataka kujiuliza, ukiangalia sasa hivi vitu vingi vimeenda kidijitali, na ukiangalia vile vya kutuma nje ya nchi na kuingia nchini, wengi unakuta ni katika biashara hizi za kimtandao zaidi. Watu wanafanya wanaagiza vifaa vya Alibaba na kwingineo Amazon, kwa unakuta wanatumia zaidi nje ya nchi kwenda na kuingia, imerahisisha. Lakini kwa ndani ya nchi huko, katika mawasiliano wengi saizi ni katika email, tunaenda katika OTT, katika WhatsApp na huduma zingine ambazo unajikuta sio zamani, ambapo unakuta tunatumia barua, uende posta, uposti na mengine. Ndio maana unaona kuna punguzo hilo la 9.9%. Kwa upande wa ubora wa huduma, TCRA katika kipindi cha robo mwaka, kama nilivyosema, kila kipindi cha robo mwaka ndani ya miezi mitatu tumekuwa tukiendelea pia kupima ubora wa huduma wa mtandao yote ya simu, yani Vodacom, Yas, Airtel, Halotel na TTCL, ili kuweza kutathmini utendaji wa mitandao na hali ya ubora kwa watumiaji kulingana na vigezo vya upimaji ambavyo vimewekwa kwa kanuni. Katika kipindi cha robo hii mwaka tunayomaliza muda wake, Aprili-Juni 2026, TCRA imefanya upimaji katika mikoa maeneo 22 nchini na kubaini kuwa kwa jumla kiwango cha ufikiaji wa vigezo vya kanuni vilivyowekwa kwenye ubora vimeongezeka kwa 2.1% kutoka viwango vya ubora 94.3% katika kipindi cha Januari hadi Machi 2026 hadi kufikia ubora wa 96.4% kwa mujibu wa vigezo vilivyowekwa na kanuni. TCRA imefanya vikao na watoa huduma husika ambao walikuwa hawajafikia vigezo vya ubora kwenye baadhi ya maeneo, na tumewapatia maelekezo watoa huduma hao waweze kuboresha huduma zao, ikiwemo kuongeza wigo wa signal coverage na kasi ya upakuaji na upakiaji wa data katika mtandao. Upande wa maeneo yanayobainika kuwa na ubora hafifu baada ya kupima ubora wa huduma, ambayo watu wa huduma wameelekezwa kutatua kwa haraka na kuboresha huduma, ni katika mikoa ya Dodoma, katika mkoa wa Geita, katika mkoa wa Kagera, katika mkoa wa Katavi, Kigoma, visiwa vya Pemba, Pemba pamoja na Unguja, Zanzibar, Tabora na Rukwa, lakini pia kwa upande wa hapa Dar es Salaam katika maeneo ya wilaya ya Ubungo pamoja na wilaya Kigamboni. Kwa upande wa changamoto hizo kama nilivyoeleza na hatua ambazo tumezichukua, TCRA kupitia mfumo wake ufuatiliaji wa usajili wa line za simu umeendelea pia kufuatilia na kuhakikisha kwamba watoa huduma wote wanadhibiti vitendo vya udanganyifu kwa haraka na kwa wakati, ikiwemo kuwapatia maelekezo kuhakikisha wanazuia usajili wa line za simu usiofuata taratibu za kikanuni na wenye nia ya kufanya vitendo vya ulaghai na utapeli kwa wananchi. Katika kipindi cha miezi mitatu cha Aprili na hadi Juni 2026, TCRA ilifanya ufuatiliaji pamoja na upekuzi wa ulaghai katika mitandao ya simu na kubaini jumla ya line za simu 7334 zilizobainika kufanya matukio ya ulaghai. Aidha, matukio ya ulaghai yaliyoripotiwa katika kipindi hicho cha miezi mitatu cha Aprili hadi Juni 2026 yalipungua kwa 25.29 ikilinganishwa na kipindi cha Januari hadi Machi 2026 ambayo ilikuwa na jumla ya matukio ya ulaghai 9817. Kupungua huku kwa matukio ya ulaghai kunatokana na upekuzi na ukaguzi mbalimbali zilizofanywa na TCRA kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi kupitia Wizara yetu ya Mambo ya Ndani katika mikoa ya Dar es Salaam, mikoa ya Arusha, Mbeya pamoja na Mara, zikiwalenga wahusika na kufanya ambao wanafanya matukio ya ulaghai nchini pamoja na wahusika ambao wamekuwa wakipanga matukio ya ulaghai. Vile vile TCRA kwa kushirikiana na wadau wote wa mawasiliano na vyombo vya ulinzi na usalama vimepanga kufanya kikao kazi cha pamoja mwezi huu Agosti ili kutathmini njia bora ya kudhibiti vitendo vya kitapeli pamoja na ulaghai, na haswa katika maeneo yanayoonyesha kuwa chimbuko kubwa zaidi la matukio haya, ikiwemo mkoa wa Rukwa pamoja na mkoa wa Morogoro. Aidha, katika kuhamasisha wananchi kuchukua tahadhari, TCRA inaendelea kutumia kampeni mbalimbali za kuongeza uelewa na usalama wa watumiaji wa huduma za mawasiliano, ikiwemo futa au delete kabisa, inayohamasisha wananchi kufuta jumbe na taarifa za kitapeli badala ya kuzisambaza. Sambaza mchongo na sio uongo, kampeni inayosisitiza umuhimu wa kutothibitisha au kusambaza taarifa zisizo sahihi. Kwa ya kidijitali, kampeni ambayo inalenga kuongeza uelewa na matumizi salama ya teknolojia za kidijitali pamoja na uhamasishaji kuhusu SIM card verification na uhakiki wa usajili wa line za simu ili kuhakikisha watumiaji wanatumia line zilizosajiliwa kwa usahihi na kwa mujibu wa taratibu. Na tunapenda kuchukua nafasi hii kuwahimiza wananchi kutotoa PIN au namba zao za siri, kutotoa OTP, nywila au taarifa nyingine za siri, kutobofya link zisizojulikana, kuthibitisha taarifa kupitia vyanzo rasmi na kuripoti mara moja pindi wanapobaini au kukutana na vitendo vya ulaghai au utapeli. Kupitia njia hii, TCRA inalenga kupunguza matukio ya utapeli, lakini pia kujenga mtumiaji atakayekuwa na uelewa na uwezo wa kujilinda katika mazingira ya kidijitali. Na kwenye eneo hili tu nipende kusema, unapopokea ujumbe ambao huwezi, unapopokea ujumbe wa kitapeli unaambiwa tuma kiasi kadhaa kwenye namba hii na mambo mengine, tafadhali tuma namba hiyo iliyokutumia ujumbe na upeleke ujumbe kwa namba 15040 na uiandike ile namba ambayo uliipokea. Unaona kwamba kuna vitendo ambavyo havikuwa sawa, badala ya kuanza kupigiana naye simu, kuanza kujibizana naye jumbe mbalimbali, tutumie kwenye namba hiyo ya 15040, weka ile namba ambayo huielewi na mashaka. Sisi huku mara moja uchunguzi utaanza kufanyika, na baadaye hatua stahiki za kuchukuliwa, kwanza kwa ajili ya kufunga namba hiyo na hatua zingine za kiuchunguzi na kisheria ziweze kuendelea. Kwa kuhitimisha, nipende tu kusema kwamba serikali kupitia taasisi zake ikiwemo TCRA tunaendelea kutekeleza majukumu ya kusimamia sekta ya mawasiliano kwa kushirikiana na wadau mbalimbali katika ngazi ya kitaifa, kikanda pamoja na kimataifa, ili kuhakikisha sekta ya mawasiliano inatoa mchango katika maendeleo endelevu ya nchi na kuwa kichocheo cha kuboresha maisha ya wananchi, ukuaji wa uchumi wa kidijiti na uchumi wa blue. Hivyo, kwa takwimu za petabyte 1041 za data, line milioni 117, usajili wa internet milioni 62.9, simu janja wananchi milioni 31.34, akaunti za pesa mtandao milioni 87.05, misimbuzi milioni 2.26, na mamia ya maelfu ya bidhaa zinazotumwa na kufikishwa kwa njia ya posta na kurier zetu zinapaswa kuonekana kama sehemu ya picha moja kubwa ambayo Tanzania inaendelea kujenga uchumi wake na jamii inayotegemea mawasiliano. Jukumu la serikali na wadau wa sekta kwa sasa ni kuhakikisha kwamba ukuaji huo unaendelea kuwa jumuishi, kuhakikisha tunaendelea kupanua miundombinu, kuhakikisha tunaendelea kuongeza ubora wa huduma, kuhakikisha tunapunguza vikwazo vya gharama, kuhakikisha tunaongeza ujuzi wa kidijiti, kuhakikisha tunaendelea kulinda watumiaji na kuhamasisha matumizi ya teknolojia kwa shughuli zenye tija. Aidha, kuanzia sasa serikali kupitia TCRA itakuwa ikitoa takwimu za sekta ya mawasiliano kila robo mwaka kupitia vyombo vya habari ili kuongeza uwazi zaidi, kuleta ufafanuzi, lakini kujenga uaminifu kwa wananchi, kuonyesha maendeleo ya sekta na kuhakikisha umma unapata taarifa sahihi na kwa wakati. Nihitimishe kwa kuwashukuru sana wadau wetu wa huduma za mawasiliano. Nyinyi ndio mmeweza kuyafanikisha yote haya. Lakini vile vile kwa upande wa huduma za utangazaji na wengine wote katika huduma za posta, asanteni sana. Hongereni, tuendelee kufanya kazi pamoja kuhakikisha tunakuza zaidi, na tunapofika katika ripoti nyingine ya Septemba 2026 basi tuweze kuona matokeo makubwa zaidi yenye manufaa kwa Watanzania. Watanzania wanataka kuona tafsiri zaidi ya haya tunayoeleza yakitafsiri katika maisha yao ya kila siku. Kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ukiangalia ndani ya miaka yake mitano, tukiangalia katika swala tu la penetration ya 3G, ameingia mwaka 5G mwaka 2021 ilikuwa ni 0% kabisa, lakini unaona sasa hivi tumeenda kwenye 34%, na tunaamini kabla hajamaliza kipindi chake cha uongozi tutakuwa tumepiga hatua kubwa zaidi. Lakini ukiangalia idadi ya minara, unaona mabadiliko pamoja na nyingine ambazo nimezieleza. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa kweli kwa namna ambavyo anaendelea kutusimamia katika maono yake na uongozi wake thabiti, na ndio maana inatupa nguvu na heshima kuweza kutekeleza mpango wetu wa mageuzi wa kidijitali mwaka 10 tunapofikia mwaka 2034, lakini pia ambako tumeanza safari ya kutekeleza dira ya mwaka 2050, ambapo kiangalia katika nguzo ya tano masuala mazima ya tehama yameweza kuwekwa na yatakuwa na mchango mkubwa sana katika kufikia dira yetu ya 2050. Nawashukuru sana wahariri wetu, niwashukuru sana waandishi wa habari. Ni imani yetu mtaweza kuitendea haki taarifa hii, lakini kuweza kuitolea tafsiri sahihi ili mwananchi wa kawaida aweze kuona nini maana ya hali ya ripoti hii ya sekta ya mawasiliano. Na nawashukuru sana kwa kunisikiliza.
1: Asante sana. Ni Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Angela Jasmine Mbelwa Kairuki, akiwa tayari amewasilisha ripoti ya hali ya sekta ya mawasiliano mwezi Juni 2026. Kumbuka amezungumza hata ile ripoti ya mwaka 2025, na amefanua dhahiri kuwa sasa hivi itakuwa kila robo mwaka sasa watakuwa wanatoa ripoti. Na hivi sasa, msikilizaji, ni wakati wa maswali na majibu kwa waandishi wa habari. Tuweze kusikiliza maswali hayo. Haya. waandishi wa habari wakiwa wanaelekea mbele. Tayari amesha mwandishi wa habari kutoka shirika la utangazaji Tanzania TBC.
2: Shirika la habari Tanzania TBC. Swali langu kutoka kwenye ripoti uliotupa, tunaona kuna ongezeko la milioni akaunti za fedha milioni 85. Lakini pia katika uwasilishaji wa bajeti, Wizara ya Fedha iliainisha kuipa kipaumbele malipo ya kidijitali. Kama waziri mwenye dhamana ya sekta hiyo, mmejipangaje haswa katika maeneo ya pembezoni? Asante.
1: Ni wakati wa swali la pili. Lakini anajibu moja kwa moja.
0: Haswa katika masuala ya ongezeko la akaunti za fedha na umuhimu wa malipo ya kidijitali. Na mimi niseme tu kwamba kwanza nampongeza Mheshimiwa Rais na tunamshukuru. Kwa sababu ukiangalia swala hili la hitajio la lazima la kufanya malipo yote kama ambavyo imekuwa specified kwa mujibu wa kanuni ya 158C ya utangazo wa serikali 158C la mwaka 2026 kupitia tangazo ambalo ametoa Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Ukiangalia katika sheria ya fedha au Finance Act imeweka baadhi ya aina ya malipo kama categories 8 kama nitakuwa sijasahau sana. Na ukiangalia haijaweka moja kwa moja jukumu hili kwa wizara yetu, lakini kwa kuwa sisi ndio kama nilivyosema ni sekta wezeshi, tunao wajibu mkubwa sana wa kuhakikisha ueneaji huo. Tayari miundombinu imewekwa. Tayari ukiangalia katika ongezeko lenyewe la umiliki wa simu hizi janja na zinginezo limeongezeka. Lazima tuende huko mbele, ukiangalia katika mifumo minne ambayo itatumika kwa ajili ya kutekeleza kanuni hii au amri hii ya waziri wa fedha, utaangalia unaona kwenye upande wa either kwa njia za kibenki au kwa kutumia vifaa vya kidijiti au kwa kutumia vifaa vya POS au point of sales au kwa kupitia mitandao ya simu kupitia miamala mbalimbali. Kwa hiyo hata wadau wenyewe walioko humu hawa, kwanza wao wenyewe wana mchango na nafasi kubwa. Kwa huioni kama wamepewa sharti la moja kwa moja, unaweza ukaona mbona kama aliwahusu. Lakini jukumu kubwa kwa upande wetu sisi ni kuhakikisha kwanza unakuwa na huduma iliyo bora sana, lakini pia kuhakikisha ubora wenyewe wa mawasiliano yasije kuwa tena ni mawasiliano ya kukatika katika, tukajikuta pia tunapoteza miamala au kupoteza fedha. Watu wanataka kufanya malipo hayo, watu wanataka kutekeleza sheria ambayo imetungwa na bunge kupitia malipo haya ya kidijitali, alafu unajikuta hakuna. Kwa upande wetu sisi, na naamini nitoe rai sasa kupitia kikao hiki, tuna jukumu kubwa mbele yetu. Serikali inatarajia kukusanya mapato hayo ambayo yapo na wananchi wako tayari kufanya malipo yake kama ambavyo waziri wa fedha kupitia serikali imeshaelekeza. Sisi kwa upande wetu tutajitahidi kuendelea kutoa elimu zaidi, kuendelea kuhakikisha watu wetu wanakuwa na ujuzi zaidi wa kuweza kutumia mifumo hii mbalimbali ya kidijiti na vyombo vyake kwa mujibu wa mifumo mbalimbali ya teknolojia ili waweze kukidhi na kutii sheria. Lakini vile vile tumeanza kupitia kampuni za simu kuhakikisha tuna finance, nipende kusema tu device finance, kwa ajili ya kuweza kugaramia au kuhakikisha kwamba device hizi au simu hizi janja na simu za aina nyingine ambazo za mfumo wa kati au feature phones ambazo tayari zimeongezewa uwezo na nguvu zaidi zinaweza kupatikana kwa urahisi. Niwashukuru sana kampuni za simu ambao tayari wameshaanza wengine kufanya mifumo hii ya device financing kwa kushirikiana na kampuni za kifedha zinazokopesha zikiwemo benki pamoja na microfinance au taasisi za kifedha zinazotoa mikopo. Natoa rai kwa taasisi nyingine za kifedha kushirikiana na kampuni zetu za huduma za simu uweza kutoa mikopo yenye masharti nafuu, mikopo yenye masharti nafuu yatakayokuwa na mapato madogo madogo sana ya muda hata mrefu wa miaka hata mitatu hata miaka minne ikibidi, ili mwananchi wa kawaida anapoipata simu ile janja aweze kuigaramia kwa gharama ndogo, aweze kuimiliki, aweze kuitumia kwa muda mrefu bila kusikia na kupata uzito kwa kuweza kugaramia gharama hiyo. Na niwapongeze sana kwa kweli kampuni za simu ambazo tayari wameshaanza. Kwa muhimu, naomba niwaombe na wao pia wachukue kampuni ambazo tutafanya nazo kazi zile ambazo kweli zinaweka masharti yatakayokuwa rafiki yatakayomsaidia Mtanzania wa kawaida. Ili tunaposema kuna mamalishe, kuna babalishe, kuna machinga naye anataka kutumia ile POS aweze kupokea malipo, kufanya malipo. Kama kuna mwenye nyumba ambaye naye anapangisha chumba chake, unakuta mwingine mwenye nyumba bado naye uwezo wake sio mkubwa zaidi. Nyumba yake labda ni ya kawaida kabisa, lakini anatakiwa kupokea kodi ya pango la nyumba yake kupitia mifumo hii ya kielektroniki. Sasa anaipataje na ile simu? Kwao tutahitaji sana kushirikiana pamoja kupitia benki kuu, kupitia taasisi za kifedha, kupitia sisi wenyewe wizara, kampuni zote zinazotoa huduma za mawasiliano, lakini kubeba wale kampuni ambazo zitakuwa na masharti rafiki zitakazosaidia watu wengi zaidi kuweza kupata huduma hizo. Kwao na mimi tukifanya hivyo, tutakapokuja mwaka kesho kwenye ongezeko la 44.7%, tutakuja kuongea lugha nyingine, na mimi naamini hili linawezekana, na nitaomba sana ushirikiano wa kampuni zetu za huduma za mawasiliano kwa simu. Asante.
1: Akihitimisha jibu la swali la kwanza kutoka kwa mwandishi wa shirika la utangazaji Tanzania, sasa ni swali la pili
3: kwamba upimaji wa ubora umebaini maeneo yenye changamoto ya huduma hafifu ikiwemo ya Dodoma, Zanzibar na hapa Dar es Salaam, maeneo ya Kigamboni na Ubungo. Swali langu ni kwamba serikali kupitia wizara yako itachukua hatua gani za kisheria kwa watu wa huduma hawa wasiofikia vigezo?
0: Asante sana. Kama nilivyosema, tayari tuliweza kufikia kiwango cha ubora wa 98.6% kwa mikoa ambayo nimeitaja, na kwa kuwa tuko hapa Dar es Salaam, kwa upande wa wilaya ya Ubungo pamoja na wilaya ya Kigamboni, tulichokifanya tumewapa maelekezo watu wa huduma kuweza kuboresha huduma za upatikanaji ya uwigo wa mawimbi, lakini pia kuongeza kasi ya upakuaji wa data, na tutaendelea kufuatilia. Lakini sambamba na hii, kupitia TCRP hapa tumejenga maabara ya kisasa sana ya kuweza kupima ubora. Tumeweka kwa magari ya kisasa kabisa ambayo yanapita kila baada ya muda fulani kuweza kuangalia kiwango cha ubora na hali ya ubora ya mawasiliano. Kwa wale ambao watakuwa hawajafikia viwango, basi sheria itachukua mkondo wake kwa mujibu wa kanuni na taratibu. Na tumekuwa tukifanya hivyo, tunapima kila robo mwaka na tunatoa taarifa, na tutaendelea kutoa taarifa katika robo mwaka nyingine ijayo. Na kwa wale watakaoshindwa, basi tutachukua hatua za kikanuni kama ambavyo tumeelekezwa. Lakini kupitia maabara yetu ya kisasa, na yeye pia tunaangalia vifaa vinavyoingizwa nchini, vinavyouzwa na vinginevyo. Na kwenye hili kwa kweli niwaombe sana Watanzania tuwe makini na vifaa tunavyovinunua, kuhakikisha ni vifaa ambavyo tunavinunua kwenye sehemu sahihi, lakini ambavyo kweli vimesajiliwa kupitia maabara yetu na vimepimwa ili kuwa na uhakika. Kwa kubwa tu niseme kwamba tutaendelea kuwa wakali kwa watu wa huduma wetu, kuhakikisha wanazingatia kanuni katika utoaji wa huduma, na kuhakikisha huduma inayotolewa katika maeneo hayo, katika minara ambayo tayari imeshajengwa, basi inakuwa na ubora ambao umekusudiwa kwa mujibu wa viwango na vigezo vya kikanuni.
1: Amemaliza kujibu swali la pili, sasa ni wakati wa swali la tatu.
4: African Insider. Na asante Mheshimiwa Waziri kwa ripoti nzuri ambayo inaleta matumaini katika sekta ya utangazaji na wananchi waliopo mtaani. Lakini katika ripoti yako Mheshimiwa Waziri, uzungumzia ishu ya utapeli wa mtandaoni, na ukahitaja mikoa ya Rukwa na Morogoro kuwa ni kinara. Lakini je, ni lini sasa serikali itaweza kuwasaidia wananchi kupambana na ishu, kwa sababu imekuwa ndio kilio kikubwa hasa katika ishu ya pia ya wizi wa devices, mfano kama simu nini? Imekuwa ni changamoto kubwa sana, watu wakiibiwa hizi device wanashindwa kuzipata kwa wakati. Je, serikali ijipangaje katika huduma hii mtandao kuwasaidia Watanzania?
0: Asante sana. Kwanza kwa upande wa lile la wizi, ni washukuru sana wizara yetu ya mambo ya ndani ya nchi. Kama tayari una ile IMEI yako, inakuwa ni rahisi zaidi ukitoa taarifa katika kituo cha polisi na hatimaye kupitia mamlaka za wizara ya mambo ya ndani kuweza kuilock isiweze kuwa na matumizi mengine, na baadaye taratibu za uchunguzi na kuzifuatia mpaka zinapoendelea kufika. Kwa kubwa niombe tu ushirikiano wa wananchi wetu wanaomiliki vifaa hivi vya kimawasiliano, inapotokea kimeibiwa, basi kutoa taarifa mapema, kwa sababu inawezekana usitoe taarifa ukajikuta umenunua lakini kikatumika vibaya, kikaenda kufanya matukio mengine zaidi, ukaonekana kana kwamba na wewe umechangia. Kwa ni muhimu zaidi kuweza kutoa taarifa ili vyombo vyetu vya ulinzi na usalama viweze kuchukua hatua stahiki za kufungia laini hiyo, kufanya uchunguzi na hatimaye kuweza kuwatafuta walioshiriki katika uhalifu huo na wizi huo. La pili, kama nilivyoeleza, tumeendelea na jitihada, na ukiangalia bado hatujafikia 100%. Ukiangalia kila mnavyoendelea kupambana, wajanja pia bado wako wengi. Lakini ndio maana tunaendelea na hatua za kufanya uhakiki kupitia SIM verifications, na baadaye tumekuwa tukifunga laini ambazo zinabainika kufanya matukio haya. Na ndio maana sisi tunakuja na kampeni mbalimbali za kidijitali ili kuelimisha watu wetu wawe na matumizi sahihi, lakini pia wasije wakajikuta wameingia katika kulaghaiwa kupitia huduma za mawasiliano. Na ndio maana tumeendelea kuitangaza namba ile ya 15040, ili kabla hujaendelea na chochote kwanza uweze kutoa taarifa, tufanye uchunguzi, tuweze kuifunga na hatimaye hatua nyingine zifuate. Lakini unajikuta hata mimi leo hii hapa tena watu wengine kabisa unajikuta ni wasomi, bado naye anakupigia anakuambia nimetumiwa 123. Lakini bado tumekuwa tukitangaza hii namba ya 15040. Anza wewe kwanza, andika namba ile iliyokutumia ujumbe au iliyokupigia. Inapotokea unaambiwa labda umepigiwa na Voda au umepigiwa na Halotel au umepigiwa na Yas au umepigiwa na TCL au umepigiwa na Airtel kwamba ni huduma kwa wateja, haiwezi kuwa imetokea kwenye namba nyingine yoyote. Lazima wakupigie katika namba 100. Ukiona umepigiwa simu au umefanyiwa mawasiliano na kampuni ya mtoa huduma za simu kupitia namba ambayo ni nje na sio namba 100, wewe wala usihangaike naye. Wewe tuma ujumbe kwetu kwenye 15040, tuwekee ile namba ambayo ilikupigia ambayo si 100 au ilikutumia ujumbe, wala usihangaike kujibizana naye, na sisi tutaendelea na hatua zingine. Na nipende tu kusema kwamba huko mbele tunaendelea kuwa na hatua kali zaidi na mtaendelea kuona matokeo. Tunaomba tu ushirikiane. Asante sana.
5: Mheshimiwa Waziri kwa majibu hayo.
1: Amemaliza maswali msikilizaji wa TBC Taifa. Maswali yalikuwa ni matatu na yote amekwisha yazungumza. Kubwa hii leo ni kukumbushe msikilizaji ni kuhusiana na ripoti ya hali ya sekta ya mawasiliano mwezi Juni mwaka 2026, ambapo Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Mheshimiwa Angela Jasmine Mbelwa Kairuki ametoa ripoti hiyo na kuzungumza mambo mbali mbali, lakini zaidi ni katika robo mwaka. Hapa kuna mengineyo tuyasikilize kutoka kwa mwandishi wa habari.
6: Mheshimiwa Waziri, sio vyema kama tutaongelea sekta hii ya mawasiliano kama tujagusia eneo la gharama za internet, na ni moja ambalo limekuwa likizungumzwa sana hata kwenye mitandao ya kijamii. Tunafahamu kwamba sasa hivi kwa mujibu wa taarifa hiyo kwamba mambo yanaenda vizuri kwenye eneo la utangazaji na hata huduma zingine. Sasa eneo la gharama za internet bado linatajwa kuwa juu. Mikakati ni ipi sasa ya kuweza kuhakikisha wadau wa kisekta wanasaidiwa, hususan wale watumiaji wa hizo huduma za internet, ili waweze sasa kuchochea ule uchumi ambao tunaokusudia? Asante.
0: Asante sana bwana Adam. Kwanza nipende tu kusema kwamba tulishafanyaga tathmini ya kuangalia gharama za data kwa Afrika Mashariki, kwa nchi zingine za Jumuiya ya Afrika ya Kusini, kwa nchi zingine za Afrika Magharibi, na ukiangalia bado zilikuwa Tanzania tuko katika sehemu ambayo kidogo zina unafuu. Lakini bado tunatambua umuhimu wa gharama hizi kushuka zaidi. Nipende tu kusema kwamba kama ambavyo umeeleza, imekuwa ni tamaa au matamanio ya wananchi na watumiaji wengi zaidi kwa gharama hizi kushuka, na sisi tunaliona hitaji hilo. Kwa tutakachokuwa tukiendelea kufanya kupitia TCRA, tutaendelea kufanya mapitio zaidi ili kuweza kuona gharama hizi zipi ni sahihi zaidi na ziweze kupunguzwa kwa kiasi gani ili kuleta unafuu kwa wananchi wetu. Kwa tunakushukuru kwa swali zuri kwa niaba ya Watanzania. Asante sana.
1: Na msikilizaji, hapo ni kuhusiana na mengineyo, lakini waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari amezungumza mengi, amezungumza namna ambavyo laini zimeongezeka, lakini vile vile usajili wa laini zimeongezeka. Ameeleza namna ambavyo matumizi ya visimbuzi imeongezeka hususan katika kombe la dunia, visimbuzi vililipiwa zaidi. Ameeleza namna ambavyo hali ya utangazaji nayo imeongezeka. Kuishia hapo, akagusia swala zima la internet, data imekuwa imeongezeka, matumizi ya 3G, 4G sasa hivi ni 94.39% na 34.18% kwa 5G. Na akatoa shukrani kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, akasema wakati anaingia madarakani ilikuwa 4G ni 0%, lakini sasa ni 34.18%. Na mbali na hapo akazungumzia paka hivi sasa tunavyozungumza katika hii robo ya mwaka 2026 GB milioni moja za data zimetumika. Unaweza kuuliza wewe umetumia GB ngapi katika hizo milioni moja za data ambazo zimetumika. Pesa mtandao nayo imeongezeka sasa hivi tuna amezungumzia watu kupokea mshahara katika mitandao, lakini kupokea vile vile miamala mbalimbali katika mitandao. Akazungumzia vile vile kuhusiana na matukio ya ulaghai, akasema yamepungua kwa 25.29%, na akayataja mpaka hivi sasa tunafika Juni 2026 ni matukio 7334. Mikoa ambayo inaongoza kwa ulaghai ni ndugu zetu wa Morogoro na Rukwa, ambao akataja kwa Rukwa ni matukio 2495 na Morogoro ni 2119. Unakuta kama ni tukio jumla 5000 hivi na ushe, na matukio yote jumla ni 7334. Kwa hiyo kwa mikoa mingine wanakuwa wanagawana matukio machache sana ya ulaghai. Kwa hiyo mkoa wa Rukwa na Morogoro, labda tunaweza tukasema ndio sehemu ambapo tunazipata zile message kuambiwa kwamba wakati wa kodi umefika, tulipie, ama anakuambia nitumie katika namba hii, na mwingine anakuambia ukinitumia nitumie tu imefuma maandishi kwa sababu simu yangu mic haisikiki. Waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Mheshimiwa Angela Kairuki amekuwa ameongozana hapa katika ripoti yake na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano Tanzania mhandisi Peter Filipo Mwasalianda, lakini vile vile alikuwa katibu mkuu wa wizara hii ndugu Mohamed Khamis Abdullah ambaye ameongozana hapa, na vile vile kuhakikisha kwamba maswali ya waandishi wa habari yameyajibu yote na mengineyo ameyaeleza kwa kina. Na hapa akagusia sana ongezeko la matumizi ya interneti katika kununua data, ametolea ufafanuzi zaidi. Msikilizaji, mpaka hivi sasa tunavyozungumza tayari waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Mheshimiwa Angela Kairuki amekwisha ondoka katika chumba hiki cha mikutano cha mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA. Nasi hapa hatuna la ziada. Mimi ni Kalunde Binti Mahimbo, fundi mitambo ambao wamehakikisha umeweza kusikiliza kila kitu ni Renatus Kamutu, yuko kushoto kwangu, lakini kulia kwangu yuko Joseph Masanja. Dereva ni Richard Sowani, na hivi sasa tunarejesha matangazo hapo studio kwa ajili ya vipindi vinavyoendelea.
7: Asante sana Kalunde Binti Mahimbo kwa hapo TCRA kwa kutuletea matangazo ya mubashara. Kubwa msikilizaji ni ripoti ya hali ya sekta ya mawasiliano kwa mwezi Juni 2026, na sisi tumeyapokea matangazo yao vizuri kabisa. Tunarejea katika utaratibu wetu wa vipindi kama kawaida. Hivi sasa ni saa 3 dakika 7 kwa saa za Mashariki. Kwa muda uliosalia basi tuko nasi wana mwendo mpaka pale saa 6 mchana msikilizaji, lakini punde tu saa 4 kamili ni habari kwa ufupi. Kwa endelea kusalia nasi na kuwa mwanafamilia wa TBC Taifa.
8: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
9: andaa akili na moyo, halafu tuenzetu tukaandika.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Wananchi wa kijiji cha Mwiseni kata Butimba halmashauri wilaya Bunda mkoani Mara wameondokana na adha kufuata maji ziwani baada ya serikali kukamilisha ujenzi wa mradi wa maji katika kijiji hicho. Wakizungumza na TBC wakati uzinduzi wa mradi huo, wakazi wa kijiji hicho wamesema kukamilika kwa mradi huo kutawapunguzia adha kutegemea maji ya ziwa ambapo walikuwa wakikabiliwa na hatari ya kushambuliwa au hata kuuawa na mamba hususan wanapokwenda kuchota maji nyakati za alfajiri. Viongozi wa dini wametakiwa kutumia nafasi yao kuimarisha maadili, umoja na mshikamano katika jamii kwa kusimamia misingi ya imani na kuwaongoza waumini katika mwenendo sahihi. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa Njombe Anthony Mtaka wakati wa ibada kumweka wakfu Askofu Esau Kawilu kuwa askofu wa 9 wa diocese ya South West Tanganyika Njombe, ambapo amesema viongozi wanapaswa kuwa mfano wa kusimamia misingi ya dini miongoni mwa waumini. Na nchi ya Ivory Coast imefanikiwa kurejesha nchini humo ngoma maarufu yenye uzito wa kilo 430 iliyoporwa na Ufaransa mwaka 1916 wakati wa ukoloni nchini humo. Taarifa kutoka nchini Ivory Coast zinasema kuwa ngoma hiyo iliyoundwa kwa miti maalum ilitumika kutoa mawasiliano kwa jamii za Ivory Coast kuhusu mambo mbalimbali ikiwemo tahadhari dhidi ya wakoloni. Mwisho wa habari kufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
4: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
3: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: Baba.
6: Wakila.
5: Eti Kizimkazi Festival watu wanatoka Tanzania nzima kuelekea Zanzibar.
6: Sasa kuuliza hilo tarehe 12 mpaka 14 tunakuwa roje tu.
5: Kwa hiyo hata wachaga nao watakuwepo?
6: Jama. Sehemu ya fursa ya biashara mchaga utamko sababu Wakila. Wapo.
5: Wasukuma.
6: Penye shangwe uchangamfu na ukarimu ukose Msukuma. Wapo.
5: Wamasaije.
6: Au sindo unaongoza kwa kutangaza utamaduni na urithi. Wapo.
5: Wamakonde.
6: Ukipanda njale ukishuka njale. Ubunifu na sana. Umkose Makonde. Wapo.
5: Ya. Sasa lazima sitaja.
6: Tamashari na wakutanisha wa Tanzania wote. Kujia lazima. Sipata kuwa na shangwe na fursa. Utali. Utamaduni. Biashara na burudani. Kiufupi makabila yote. Tunakutana Kizimkazi Festival.
5: Mwaka huu Kizimkazi kumenoga. Wakutane Mluguru na Mpemba. Kazi ipo.
7: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
8: ni mwendo.
7: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
8: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo,
9: burudani inayoendelea,
8: elimu
9: inayoendelea,
8: elimu inayogusa.
9: Ni mwendo ya TBC Taifa.
8: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
9: Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
2: Siwezi kuolewa na mwanaume ambaye ananiandikia tafadhali nipigie. Kutwa tafadhali nipigie. Tafadhali nipigie, tafadhali nipigie. Siwezi kuolewa na mwanaume wa jinsi hiyo.
1: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
0: Ni Mwendo ya TBC Taifa.
1: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
0: Mwendo ya TBC Taifa.

0: kumi, yani ni tarehe kumi alafu
1: mwezi
0: wa nane.
1: Tarehe zinavyozidi kwenda mbele nazidi kupata matumaini.
0: Matumaini ya nini?
1: Mambo mazuri yanakuja.
0: Wewe toka kwanza kusema mambo mazuri yanakuja mpaka leo.
1: Lazima unaishi kwa imani. Yaani lazima uishi kwa matumaini.
0: Imani yako inataka kuponya.
1: Yale yanafurahisha. Huko mbele mambo yatakuwa mazuri.
0: Yatakuwa shwari. Bana sawa, asante sana Alphonse Mbambe, ndio fundi wetu wa mitambo hapa, anahakikisha kama anatupata vizuri kabisa ndugu zetu wa Mbulu, ambako tumeweka makao yetu kupitia 96.1, lakini pale wapi Kilindi kupitia 101.3 mnatupata vizuri kabisa. Tumeweka makao yetu pale na redio zote, naambiwa kule ni sisi tu TBC Taifa ndo tunasikika muda huu, na ni jambo jema kabisa. Kwa hivyo hivyo ndo vitu ambavyo sisi tunipenda. Saa 4:10 kwa South Africa Mashariki. Mimi naitwa Anwar Jamao.
1: Mimi naitwa Latifa Ngubaro, lakini pia hapa tutakuwa na Yusuf Stanford pamoja na wewe msikilizaji ambao utakuwa unatufuatilia. Leo bwana Anwari, ni Jumatatu ya kuzungumza uchumi. Tunanielewa?
0: Jumatatu ya kuzungumzia masuala mazima ya uchumi. Uchumi katika nini sasa? Au uchumi tu?
1: Tuanzie uchumi wako binafsi.
0: Uchumi wangu binafsi.
1: Tutaishia kwenye ngazi ya familia.
0: Uchumi wangu binafsi umefanyaje?
1: Au utakuwa unakudhalilisha uchumi wako binafsi?
0: Unidhalilishe kwa nini? Kwa nini kwanza unidhalilishe?
1: Anwari. Hivi iliwahi kukukuta katika maisha yako? Umeamka huna hata 100. Hivi unasikia kwamba huna hata 100.
0: Yaani hivyo vitu ni vya kawaida.
1: Kawaida.
0: Yaani hivyo vitu ni kuamka huna pesa kwangu mimi.
1: Yaani hata 100.
0: Kawaida kwa sababu si binadamu tumeumbiwa kupata na kukosa. Latifa.
1: Hebu nisikilize. Kawaida ndo hata 100.
0: Inatokea kwa nini
1: wewe sio mtoto? Ngie ni baba wa familia lakini unaamka huna hata 100.
0: Latifa, hujawahi kukosa pesa? Yaani umeamka kabisa unajiona leo ni mweupe. Simeshawahi kutokea na ni jambo la kawaida. Kwa sababu binadamu tunapata na kukosa, tumezaliwa hivyo, yani tumeumbwa hivyo. Kwa siku leo utapata, utafurahia maisha, lakini kesho unajua hata watu ambao wana pesa nyingi sana. Kuna namna fulani akiamka tu siku yake imeenda vibaya. Inawezekana akawa na pesa nyingi, akawa na pesa asiyo kama wewe.
1: Hakosi
0: lakini atakwambia sina pesa kwa sababu hakosa. Kuna malengo ambayo nilitaka kuyatimiza kwa leo niamke na kiasi fulani, nimeamka na kiasi cha chini zaidi ya kile ambacho nilikitarajia. Kwa hiyo
1: mimi namfikiria mtu ambaye siku labda za nyuma alikuwa anamiliki zaidi ya milioni 2, milioni 1, 500, 200, 100, 150. Lakini hii leo tunavyozungumza hana hata 100. Inawezekana vipi? Ina maana wewe unatumiaje pesa zote? Unakosa hata shilingi 100 ya kuanzia maisha kwa siku.
0: Unajua Latifa unachokizungumza? Yaani unaponiuliza au unapouliza kwamba wewe unakosaje pesa zote?
1: Yaani unatumiaje zote?
0: Unatumiaje zote?
1: Unakosa hata shilingi
0: 100. Unakosa hata shilingi 100. Latifa, usizungumze hivyo. Tema mate.
1: Muda mwingine mtu anasema ni hapa sina hata shilingi 100. Lakini ukuta ukiangalia kwenye akaunti yake benki, labda ni 50,000, lakini yeye anahesabia kwamba sina pesa kabisa.
0: Sasa kwenye akaunti ya benki una shilingi 50,000. Nikitoa shilingi 50,000, kuna kilinda benki
1: la. Kwa maana hata mimi natamani nisikie kutoka kwako Anwari. Ukiwa una kiasi cha unaweza ukasema sasa hapa mimi sina pesa. Yaani unacho haumaanishi kwamba hauna kabisa, lakini ulichokuwa nacho ni cha kutumia kwa uangalifu zaidi.
0: Unajua, ndio maana nakwambia nitarudi pale pale. Binadamu tunatofautiana. Yaani mimi nikisema labda sina 100,000, yaani nikiwa na kiasi labda cha shilingi 300,000. Unajiona kabisa hapa sina pesa.
1: Yaani hapa Anwari kweli amefunga.
0: Yaani nimebakiwa na 300,000.
1: Na 300,000. Vizuri. Yaani 300,000 afu una pesa?
0: Sina pesa.
1: Wewe uko vizuri.
0: Maana nakwambia watu tofautiana. Mimi naweza nikasema hapa 300,000 kuna mtu mwingine anasema he huyu.
1: Lakini sasa kuna mtu ninavyozungumza anakuwa hana hata shilingi 100 kweli. Yaani hata 50 hana. Ndio tuko tunajiuliza hivi mtu inawezekana vipi mpaka inafikia hatua hiyo? Huna hata shilingi 50 au shilingi 100 wakati kipindi cha nyuma ulikuwa na pesa. Sasa tuangalie kwamba una matumizi ambayo labda huweki akiba, au pesa unazitumiaje, au unaamini kwamba natumia zote kesho nitapata.
0: Waswahili wanakuambia kesho haijue ni Mwenyezi Mungu pekee. Tule leo, kesho atajua yeye.
1: Acha kujifariji.
0: Mimi nakwambia tule leo, kesho atajua yeye.
1: Akiba yozi? Unaifikiriaje huo msemo?
0: Akiba yozi, ni kweli akiba yozi. Na ni vizuri tunasisitizwa kila siku tuweke akiba. kila siku tunasisitiza tuweke.

0: hata kama hiyo kesho ijuae Mwenyezi Mungu.
1: Lakini akiba pia tutengeneze
0: kesho yako.
1: Kwa namna fulani kuna watu wengine wanaweka akiba, yani umemaliza pesa zote kuna akiba yako ibaki, lakini na ile pia itaondoka tu. Baada ya hapo kuna kitu gani kipya?
0: Bas sawa. Leo hapa msikilizaji tutakuwa na mtaalamu wa masuala ya fedha na uchumi, na tutakuja kuzungumza mengi hasa kwenye swala hili la uchumi wa familia.
1: Wa familia.
0: Ehe, kuna familia bwana yoyote wewe mwenyewe unaweza pia kujitathmini ikitokea shida sasa hivi ya milioni moja.
1: Anapigiwa
0: itachangishwa miezi mingapi ndio ipatikane?
1: Kuna familia ikitokea shida inatakiwa milioni moja atapigiwa mjomba wa Kibiti, mjomba wetu wa Njombe, baba mkubwa,
0: na bado haipatikani.
1: Mkaza mwana wote.
0: Na bado isipatikani.
1: Na bado imepatikana shilingi 500.
0: Si mtihani.
1: Wote wamemaliza.
0: Ni familia nzima. Usicheke, sio kwamba ni mazuri.
1: Mimi sio kama nacheka.
0: Januari sio kwamba haya mambo hayatokei.
1: Yanatokea.
0: Yanatokea. Tumwambie msikilizaji kwamba aendelee kushiriki nasi hapa kupitia nambari ya ujumbe mfupi.
1: Ndio, kupitia 0738336925. Atuambie msikilizaji katika haya ambayo tunazungumza, lakini baadaye tutaruhusu simu kama mgeni hapa atakuja tuzungumze naye kwa kina kabisa, ni kupitia 0733 8053 92 au 0733 8053 93. Ukatushirikisha pia msikilizaji kwa kiasi gani ukiwa mfukoni pia unaona kabisa kwa kiasi hiki nilichosalia nacho mimi sasa hivi uwezi kaniita mimi na pesa au mimi sina pesa. Mimi nimesema shilingi 300. Sijui wewe ambaye unatufuatilia.
0: Januari kuna ujumbe huko umetuma umenigusa.
1: Umekugusa wapi?
0: Huyu kaniambia Latifa. Kwanza kaniambia Mr. Far. Usiseme hivyo, kuna mtu anaamka anasema hata nukta moja hana na wala hategemei kuipata.
1: Du.
0: Sasa hapa tuna tofauti na wale ambao makundi ya watu kabisa. Alafu kuna wale wa mimi na wewe, kila siku panuari tunakuja kazini.
1: Mimi na wewe Latifa, sema wewe mimi unitoe.
0: Ah, wewe una laki tatu. Ah, tuna tofauti kweli. Wewe laki tatu ndo huna.
1: Mimi ndo laki tatu.
0: Mimi ndo sina.
1: Wewe huna. Kwa hiyo usinieke katika wewe.
0: Sawa, hapa tunazungumza na wale ambao wanafanya kazi kila siku, tunazungumza na wale ambao wafanya biashara, watu ambao wanajishughulisha, wanajiingizia kipato. Lakini changamoto inakuja kwenye swala zima la matumizi. Inafika hatua mtu anakosa hata shilingi 100, ndio hapo anapingia kwenye madeni na ndio hapo anapoanza kulaumu na watu wengine ambao hawahusiki. Yeye hana hata 100, ashafanya matumizi yake mabaya, alafu kuna muda anakaa anaanza kulaumu na serikali pia. Kwamba mambo magumu.
1: Wala kulaumu serikali mbona wapo? Bwana unajua, bwana unajua nini sasa unatumia wewe mwenyewe mbaya. Lakini yote kwa yote tutakuja kuzungumzia kwa kina kabisa, lakini tusisahau kwamba Kizimkazi Latifa
0: kumenoga.
1: Hakika kumenoga kweli kweli, mambo ni bam bam kabisa. Na kule utakumbuka kwamba crew tayari imeshatua pale TBC Taifa. Hivyo kinachoende kule baada ya tuungana na wenzetu kufahamu mazuri ya Zanzibar yanayoendelea kule ni yapi ya, na vitu kadha wa kadha kutokea visiwani, si ndio? Basi karibu sana katika mwendo msikilizaji, kwa sababu tumeafumbata mengi sana mazuri ambayo unahitaji kuyasikia kutoka hapa ulipo. Tutaungana na wenzetu pale Kizimkazi, lakini punde tu tutaungana mgeni pia kufahamu masuala mazima ya uchumi wa familia. Hii familia ambayo inataki shilingi 100,000 mchango mpaka wa bibi ambaye anakaa Kibiti atafute apigiwe simu atume shilingi 1,500. Tunaweza kusaidia vipi ili endane pia na haya matatizo ambayo yanatokea kuweza kuyakabili? Si ndio kitu ambacho tunajadili Latifa?
0: Kabisa. Yaani namna tunavyoishi tunapaswa kuwa na mikakati. Yaani huwezi ukaishi tu ili mradi. Sawa, kuna hakuna ijue kesho, lakini tunakuwa na matumaini kwamba kesho itakuwepo.
1: Kesho itakuwepo.
0: Yaani itakuwaje ndio hatujui ila ipo. Kwa hiyo tunamkaje huko kesho? Yaani kesho inatengenezwa leo. Sio, umeelewa Januari?
1: Naenda kupata. Yaani mimi nakupata vizuri kabisa. Sawa, endelea kutuma ujumbe wako msikilizaji. Sisi taratibu taratibu tutakuja kupita na kile ambacho utakuwa umekituma, lakini hapo baadaye tutakuja pia kutazama katika upande wa simu na utushirikishe. Awali kabisa tulikwambia kwamba utushirikishe wewe hapo ulipo ni kiasi gani cha fedha kikibaki mfukoni kwako, unasema hapa mimi nilipo sina pesa. Je, ukiwa huna kabisa, ukibakiwa na 100,000, 50,000, 30,000, mimi nimesema nikiwa chini ya 300,000 najiona kabisa hapa sina kitu.
0: Na hakikisha haudanganyi wewe.
1: Mimi sidanganyi Latifa.
0: Hakikisha.
1: Ninachokizungumza au nakiona. Unasema
0: kweli. Nakiona wapi? Mimi ndo wallet yako wewe.
1: Sawa, tutakuja kuketi na mgeni hapa punde tu kutoka sasa.
2: Mwendo.
3: Burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
2: Ni mwendo ya TBC Taifa.
4: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
2: Ni mwendo.
4: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
2: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa.
3: Mwendo. Burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
4: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
2: Ni mwendo.
4: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
2: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa.
3: Mwendo. Burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Sifa ni burudani inayoendelea elimu inayogusa.
1: Mwendo, burudani inayoendelea elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.
2: Bakira.
3: Eh baba.
2: Uko wapi?
3: Ipo nyumbani.
2: Paka nasikia mawimbi mawimbi.
3: TV hiyo naangalia TV.
2: Naona hiyo. Bona kama meli.
3: Aka naangalia TV, picha la kivita hivi.
2: Ndani upo na nani? Mbona nasikia kama mtu anaongea kipele?
3: Kwenye TV.
2: Bakira. Nikupigie video call WhatsApp upoke.
3: Ah, na ushaanza mimi naangalia TV.
2: Nakupigia upoke.
3: Niseme ukweli basi.
2: Ukweli upi?
3: Tarehe 12 Kizimkazi. Tarehe 13 hadi 14.
2: Shua hili, upo Zanzibar?
3: Muda sana, watu wote tupo huku.
2: Kwa hiyo umeona ungeniaga ningekuzuia?
3: Nakujua, ungeniambia nibaki na nyumba.
2: Sasa wewe umeondoka. Na mimi nakuja huko kwa Kizimkazi. Nyumba tunamwachiana.
3: Halo kweli? Sasa fanya basi uje nayo.
2: Nini?
3: Nyumba.
4: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni mwendo.
4: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika mwendo. Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo. Burudani inayoendelea, elimu inayoendelea.

0: Safari inasoma ni Kizimkazi na safari yetu ni 0 kilomita kabisa kutokea pale. Wenzetu wako tayari, tutaungana nao hapo baadaye kufahamu mengi zaidi. Tutaungana nao hapo baadaye kuweza kufahamu mengi zaidi kutoka kwao. Na Stanford kidogo ametolea macho. Lakini tayari tuko na mgeni Latifa.
1: Na sija kutolea macho kwa sababu macho yakitoka mimi nitabaki nani?
2: Mtoto
1: si leo mtu anasema umenitolea macho.
2: Jamani huku kwenye ujumbe mfupi naona yule ambaye anatusikiliza wengine wanatamani pia kunitolea na laana. Kwa mtu anasema namshangaa sana huyo binti Latifa. Mtu kuamka hana hata mie ni jambo la kawaida. Hawa umetukia kwenye familia za matajiri. Mbona ni kawaida? Ananiambia hivi, ipo siku utakuja kujua ukweli.
0: Mbona kama viapizo tunapizana?
1: Lakini sio kiapizo, ni kwamba kuna wakati kwenye maisha inawezekana kuna baadhi ya mambo hujayapitia. Kwa kadri unavyoendelea kuishi utakuja utayapitia pia. Ni kawaida tu.
2: Kwa ipo siku. Ipo siku yangu.
1: Nategemea unaweza usipitie pia. Hasa kwa nyinyi wanawake.
0: Ni kweli kabisa.
1: Sio mnapata tu kirahisi.
0: Hapo nimekuelewa. Unatoa wapi?
2: Kirahisi? Kuna pesa ya kirahisi? Hamna. Mgeni wetu tayari ameshafika hapa kuweza kulizungumza hili kwa ndani zaidi na kutupatia elimu kuhusiana na swala zima la uchumi wa familia. Tuko na Cosmas Madulu, huyu ni mwanasaikolojia lakini pia ni mwalimu wa uchumi, na kubwa hapa leo ni kuangazia hili la uchumi wa familia. Nimezungumza tu hapa kidogo kwamba inawezekana kweli mtu ukaamka huna hata 100. Inawezekana huyu mtu juzi jana alikuwa na pesa pengine hata milioni 50,000, alikuwa na laki na 500,000, lakini leo tunavyozungumza ameamka hana hata 100. Inawezekana vipi? Kwa maana hii haijaja kwa isivyo bahati. Yaani kwamba wewe ulikuwa una pesa, mimi sijajipanga kwenye matumizi yako au ilikuwaje? Sasa tuliangazia hili kwenye ngazi ya familia.
1: Haya. Na kusikiliza.
2: Yusuf,
1: umesema inawezekana kuamka ukao huna hata
2: 100. Hivi je, kukuta hiyo?
1: Mimi imenikuta.
2: Pole sana.
1: Mara nyingi tu kawaida tu.
0: Ni kawaida.
1: Unaweza kuamka huna hata 100 na baadaye ukalala una malaki.
2: Nikamuuliza hapa Anuari kwamba yeye akiwa hana pesa kabisa anakuwa na kiasi gani cha fedha? Yaani kuna mtu
1: akakupa jibu gani?
2: 300,000. Yeye akiwa na 300,000 kwenye akaunti yake. Anuari anjiona sasa mimi hapa ndo sina. Yaani kama ni kwa matumizi ndo pale nidhamu ya fedha inaongezeka zaidi kwa sababu anaamini hiki ambacho nimebaki nacho ni kidogo mno kabla sijafikia kule kwenye ambapo sina hata 100. Kwako Yusuf.
1: Heri yake. Yeye. Ambaye akikosa zaidi
2: ana 300,000.
0: Ana 300,000.
1: Ndio maana nimesema ni heri. Heri yake.
0: Asante.
2: Nimeipokea. Kwako wewe Yusuf.
1: Kwangu. Mimi bwana, kwangu kikubwa ni uzima.
2: Naomba kujitetea. Kwa nini unapenda kujitetea?
1: Sio napenda kujitetea. Hivi kuna kitu ni kikubwa kuliko uzima?
2: Hayo tunajua Yusuf.
1: Ameyajua ndio maana ameyashuhudia.
2: Tunajua kwamba afya.
1: Ameyajua. 300,000 ni nini? 200,000 ni nini? 100,000 ni nini?
2: Yani Yusuf huko tunaelewa.
0: Mbona yani huko tunakumea sana?
2: Afya ndio kila kitu tunafahamu. Uzima, uhai tunafahamu. Ndio maana hapa tunazungumzia masuala ya uchumi wa familia. Na yawezekana mtu ambaye anatusikiliza muda huu ni baba wa familia ambaye ndio kiongozi kabisa, anategemewa. Sio, unanielewa Yusuf?
1: Mimi bwana nikiamka na 2,000, 3,000 namshukuru Mungu. 2,000 tutakula, 1,000 nauli.
0: Ukiwa na 3,000.
1: Shukuru Mwenyezi. Maisha naenda.
2: 2,000 mtakula.
1: Baadaye nitapata nyingine.
0: 2,000 mtakula. 2,000.
2: Hapo hujategemea familia ina watu wangapi?
0: Ndio maana
1: si unanua bakuli ya miogo jamani.
2: Si mnaona?
0: Kwa hiyo bakuli ya miogo mtakula asubuhi tu.
1: Sasa unajuaje bajeti yetu?
0: Sawa bwana.
1: Bakuli ya miogo. Nakula.
2: Mtaalamu karibu. Labda pengine utusaidie hapa tunapozungumzia kwamba kwanza uchumi wa familia. Tunakuwa tunalenga uchumi wa moja mmoja au tunalenga uchumi wa baba, mama kwa pamoja tukichanganya labda na wa mtoto ndio tupate huo uchumi wa familia.
3: Unajua haya mambo bwana tunayatafsiri watu kulingana na ufahamu, lakini kiongelea familia ni muunganiko wa watu wawili na kuendelea zaidi. kwa mahusiano ya mke na mume au zaidi au marafiki tu wameamua kuishi pamoja kama familia. Lakini tatizo ni yani uchumi ni product ya tatu. Napongelea habari ya uchumi wa kifedha. Yaani uchumi kwa maana ya fedha ni matokeo ya vitu viwili nyuma. Kwa swala la familia, kinachoanza ni tabia.
1: Tabia.
3: Kinachofuata ni mahusiano. Uchumi ni namba tatu.
1: Kwa inaanza tabia,
3: alafu mahusiano,
1: inakuja mahusiano. Uchumi.
3: Tabia. Kwa watu wote ambao wanaishi kama familia.
1: Mm.
3: Kwanza tu focus kwenye tabia zetu.
1: Mhm.
3: Usifikirie fedha, fikiria tabia yako kwanza. Kwa sababu hata kuamka bila senti issue ni kwa nini umeamka bila senti? Inawezekana umepeleka mahali itazaa zaidi baada ya wiki moja.
1: Ndiyo.
3: Kwa hiyo sio tatizo.
1: Mm.
3: Lakini kama umeamka bila fedha kwa sababu jana umetumia kwenye kinywaji hela yote, that's a burden. Hiyo ni shida tayari. Create shida. Kwa hiyo kuamka bila fedha sio tatizo, ila ni kwa nini umeamka bila fedha? Hiyo ndio shida.
1: Ndio shida inapoanzia.
3: Kwa hiyo unapoongelea habari ya uchumi wa familia, anza kwanza na tabia za wanaotengeneza hiyo familia zipoje. Kwa sababu tunajayo inafikiria ambacho hana badala ya kufikiria alichonacho. Yani shida ni kwamba usipofikiria ulichonacho hutapata unachotafuta. Yule anayeweza kukabili asichokipenda ndio anayepata anachokipenda. Sina nielewa. Yani katika masuala ya maisha haya, ili upate unachokihitaji lazima ukabili usichokihitaji. Kwa sababu kila unachokihitaji kimezungukwa na vile usivyovihitaji.
4: Sawa sawa.
3: Sio, unanielewa vizuri. Chochote unachokitaka wewe kimezungukwa na vitu usivyovitaka. Kwa hiyo ukitengeneza uwezo wa kukabili usivyovitaka, utapata unachotaka. Ndio maana sio kila mtu anayetaka kitu anakipata. No, mpaka utengeneze uwezo wa kukabili usichotaka.
1: Ndio unapata unachotaka.
3: Ni moja kwa moja, ndivyo maisha yalivyo, hizo ni principles.
1: Umesikia hiyo?
2: Na mimi naanza kwenye urahisi wa kukabiliana nao kila ambacho
3: unatakiwa utengeneze, kwa sababu maisha hayakupi unachotaka. Maisha yanakupa kile ulivyo. Unanielewa?
1: Yaani ulivyo wewe.
3: Maisha hayana upendeleo. No, kila mtu anampa
1: kile anakupa unachostahili.
3: Unachostahili. Kwa sababu kuna watu wanaishi kwa kutaka fedha lakini hawastahili kuwa na fedha.
1: Hawastahili kuwa na fedha.
3: No. Na bahati nzuri, fedha zinaenda kwa mtu anayestahili tu. Haziendi kwa yule anayezitafuta kwa bidii.
2: Hapo mtaalamu bwana kama vile. Yaani zinaenda kwa ambaye
3: anastahili. Fedha hazileti mafanikio, fedha zinamfuata aliyefanikiwa. No. Kupata fedha nyingi sio issue. Hazikai kwa yule anayepata nyingi, zinakaa kwa anayetumia vizuri.
1: Ndio zinaleta
3: mafanikio. Ukishia bilioni 10 hapo ulipo. Wakakupa miaka 5, unaweza karudi kule kule kwenye hali yako ya kwanza.
4: Ulipotoka. Chimbuko.
1: Ukaenda kopa buku.
3: Moja kwa moja ukaamka huna 200. Na ulikuwa nina mtu naye mfahamu mimi. Aliuza eneo akapata bilioni na. Miaka miwili baadaye hana nauli ya kwenda mjini. Ananiomba mimi.
1: Hivi inawezekana hii?
3: Sio hivi, ni sio a story, it's a live thing. Na juu ni kitu halisi. Fedha haikai kwa anayeitafuta kwa bidii. Haikai kwa anayepata nyingi. Inakaa kwa anayejua kuitumia. Kwanza ukiongelea fedha unaongelea spirit. Fedha sio noti zinazotembea mtaani unazopata.
1: Unaongelea roho.
3: Fedha ni nguvu, ni energy, ni power. Ndio maana ikija kwako huna nguvu ya kuimiliki, inaweza hata ikakuua.
1: Ikakutengenezea kifo.
3: Hey. Fedha ni nguvu. Hiyo nguvu utawaliwa na nguvu nyingine. Huwezi kujua nguvu ulionayo kama huna nguvu opposite. Hiyo nguvu utambulishwa na nguvu nyingine. Fedha ni nguvu.
1: Fedha ni nguvu.
3: Fedha ni thamani.
1: Sio sio tu kuishi.
3: Sio noti hizo, ni value, ni thamani. Thamani ndio inayovuta thamani nyingine.
2: Lakini hapo mtaalamu, kuna kitu umezungumza kwamba fedha haikoi kwa mtu ambaye anaitafuta kwa bidii. Pengine kuna kijana mpambanaji mdaundu ameamka amefika kibaruani.
4: Anapambana kweli kweli.
2: Anapambana apate hiyo pesa. Pengine hii kauli inaweza ikamvunja moyo.
3: Swali nikuulize wewe. Kila mwenye kuhangaika huko anapata pesa nyingi?
2: Hapana, lakini hata kidogo anaweza kupata.
3: Nitafafanua vizuri tu.
2: Mm.
3: Haiji kwa sababu naitafuta sana. Unaitafutaje? hiyo swala kujiuliza. Na nielewa. Sio kumkatisha tamaa, mwambie ukweli kwa sababu ukiendelea kumfariji bila kumpa ukweli, ataendelea kuwa na bidii isiyoleta matunda. Unaelewa?
2: Ndio.
3: Kinachosaidia ni mtu kujua ukweli hata kama unamuumiza.
1: Tatizo hatupendi ukweli.
3: Ah, ndio shida sisi hatupendi ukweli. Na napambana na shida hizo. Watu hawapendi kuambiwa ukweli. Wanataka wa comfort. Kwa mfano, nakupa mfano tu. Vijana wengi kwa sasa. Sio mbaya, wanaongea football asubuhi, mchana na jioni.
1: Tena leo ndo kazi.
3: Sasa utapataje fedha bila kutumia fikra? Pesa haileti na akili, akawa inaletwa na fikra. Na fikra zinakuwa developed kwenye mazingira ya utulivu na ukimya. Kwenye kutafuta ambacho hakipo. Sasa kama umesha kuwa mfuasi, shabiki na mtumiaji, how do you utapataje fikra mpya? Unauza ice cream kila siku, ndo hizo hizo, hutajua hata niongeze ukwaju kwenye hiyo ice cream. Ili uongeze ukwaju unatakiwa fikra,
1: upate utulivu, ufikirie
3: ambayo unaitengeneza kwenye utulivu. Zaidi sana ni usiku. Hakuna mtu asiyefanya kazi usiku ambaye ana manufaa mchana, hayupo duniani.
1: Ukifanya kazi usiku lazima utapata manufaa.
3: Kile unachoplani usiku mchana ndo na implement, hata kama hiki ili kiende vizuri. Kiongozi lazima uwe na muda wa kukitafakari usiku.
1: Kweli.
3: Hakuna mapya, serikali yoyote duniani inafanya kazi usiku, mchana ni kutekeleza kilichopangwa usiku. Mwanadamu duniani asiyefanya kazi mchana hana jipya. Asiyefanya kazi usiku hana jipya. Ni masikini tu ndio tunaopenda kutotumia usiku.
4: Sawa sawa.
3: Jamani, vizuri ndugu zangu, mimi nawaambieni ukweli. Mtu yote anayekusikiliza, panga mambo yako usiku, mchana utekeleze.
1: Sasa hii, kwa hiyo maana yake usiku tusiutumie kwa kustarehe,
2: no, au kupumzika.
3: Asiwe kupumzika. Kwa mfano, usiku na masaa mangapi? Kuanzia saa 1 si ni usiku?
1: Ndio.
3: Sawa?
1: Mpaka labda saa.
3: Unaweza ukalala 2. Lakini hakikisha saa 8 umeamka.
4: Sawa sawa.
3: Unaweza ukalala saa 5. Unaweza ukafanya kazi mpaka saa 6 ukaamka saa 12, ni mpango wako tu, lakini hakikisha usiku wote usipite. Sio kila siku, at least siku 2 kwa wiki. Uwe na muda wa kudownload vitu. Unajua vichwa vyetu hivi ni kama antena. Hizi zinazorusha mawimbi. Na vichwa vya wanadamu ni hivyo hivyo. Vinanasa wakati mambo yakiwa mazuri. Hali yewe kiharibika, hata sauti yako inaweza isifike kwa msikilizaji. Naanza kupata mawimbi ya chenga chenga, sio unanielewa?
2: Ndio.
3: Usiku ni mzuri sana kwa antena ya human brain. Kwa sababu mwanadamu anapewa vitu viwili vya kumsaidia kwenye ubongo wake. Utulivu na baridi.
1: Utulivu na baridi.
3: Vinafanya ubongo ufanye kazi kwa ufanisi sana. Ndio maana nchi nyingi zenye ubaridi zina matumizi makubwa ya human brain.
1: Oh.
3: Magunduzi ni mengi. Wewe fanya utafiti utaona. Kwa nini? Kwa sababu naturally ubongo mwanadamu, ndio maana hata hapa wanakuwekea AC wakati na mahali utengene, sio starehe, utengene utulivu wa brain, kazi ifanye, ubongo ufanye kazi vizuri. Sasa angalia mtu ambaye hana utulivu wiki nzima, hakuna mahali anakaa kwenye utulivu. Akikaa peke yake, simu earphone, hana muda wa kuacha brain yake i download imlete kwenye uhalisia wa ubinadamu, hana. Hawezi kuwa mtu
1: akitulia anachati.
3: Yaani haiwezekani ukaishi hivyo na ukatengeneza hizi fedha unazozitaka. Sasa hebu fikiria mtu mwenye hali hiyo ameingia kwenye familia. Na anayemuoa au anayeolewa naye, naye yuko hivyo hivyo. Watazaa kwa sababu kuzaa hakuhitaji any extra intelligence. Shida itakuja kwenye kuprocess watu wao wanaowatengeneza. Na kwa unapoongelea uchumi wa familia, anzia mbali. Ni nani huyo anayetengeneza hiyo familia, yukoje? Tabia
1: yake iko vipi?
3: Tabia ndio inazalisha kila kitu. Tabia inatengeneza mahusiano. Mahusiano ndio yanayozalisha hivyo vitu tunaliita uchumi. Kwa hiyo watu wakiwa wana tatizo, kwa mfano, kuzaa ni kipawa, kulea ni taaluma. Bahati nzuri au mbaya, sio kila anayezaa ana taaluma ya kulea.
1: Kuzaa ni kipawa?
3: Ndio.
1: Kwa nini?
3: Hakuna any extra human intelligence kwenye tendo la kuzaa. Yote ni zawadi ya Mwenyezi Mungu. Hakuna unachokiongeza. Hakuna unachokiongeza.
1: Sawa.
3: Kwa hiyo sasa tunapongelea uchumi, tutazame hao tunaowaongelea watengeneza uchumi wapoje.
1: Tumeanza na tabia. Tabia yao ipoje?
3: Tabia ambayo tabia inatengenezwa na nini? Labda tufafanue hilo. Muda ukiisha tutaacha tu, haina shida. Yaani mwanadamu ni nafsi, roho, mwili, vitu vitatu. Nafsi ni utashi, hisia, akili, vitu vitatu. mwili ni seli, tishu, organ na mifumo. Ndio mwanadamu huyo. Kwa ana nafsi, ana roho, ana mwili. Mwili unatunzwa na diet kwa maana ya lishe.
1: Mm.
3: Roho ya mwanadamu inatunzwa na imani. Chochote anachokiamini. Halafu nafsi yake inatunzwa na maarifa.
1: Maarifa aliyonayo.
3: Ya. Unapoenda shule, unapojifunza chochote unachojifunza kinyegwa kwenye nafsi.
1: Mm.
3: Nafsi sasa ina utashi, hisia na akili, vitu hivyo vitatu. Kwa hiyo hebu fikiria huyo mtu anaweza kuwa ana maarifa sana, ni msomi, ana vitu vya shuleni, mtaani amejifunza vitu, lakini hana imani. Hajiamini. Haamini hata kila alichokibeba yeye kama kitamsaidia. Hawezi kwenda popote.
1: Atakwama.
3: Hawezi.
0: Kazi bure tu.
3: Hawezi. Kwa hiyo hebu fikiria mtu ana maarifa vizuri na anaamini vizuri, lakini ana tatizo la kiafya. Mwili una kasoro. Hivi vitu vyote vinategemeana kwenda pamoja. Kwa hiyo tunapomuongelea binadamu, tumtazame kama roho, kama nafsi, kama mwili. Vyote viko sawa, sasa tunaassume viko sawa, na ni mtu ana vitu, yuko vizuri. Anaingia kwenye mahusiano na mwenzie naye yuko vile vile. Unielewa?
0: Mm.
3: Wanaanza kuweka mipango ya maisha yao. Wanaanza kujitazama wao wapoje, ni wanawezaje kutengeneza fedha. Wanawezaje kufanya maisha yao yaende. Kutegemea vile walivyo navyo, sio vile walivyovuna kwenye taasisi ya elimu au kwenye kujifunza. Ah, kwanza kwa sababu maisha huwa yanaanza na kile ulichonacho kwanza.
1: Mm.
3: Usiniambie kuhusu fedha. Fedha inakuja, lakini wewe una nini kwanza?
0: Mm.
3: Ukiondoa vitu vyote, umeondoa taaluma ya shule, umeondoa vyovyote vile ambavyo vimekuja, unabakiza nini?
0: Mm.
3: Kile kinachobaki ndio unaweza kuanza nacho hata kama hujasoma.
0: Sawa sawa.
3: Anza na ulichonacho sasa. Una nini? Nanielewa, ukisha anza na ukapata mwenza mkaishi, utaanza kutafuta, kutafuta, kutafuta. Kile mnachopata, mnakitumia aje?
1: Hmm.
3: Kwa mfano mtu ambaye hana tabia ya kuwekeza. Kwa sababu kuwekeza sio usomi. Watu wana miskuti vitu hivi.
0: Hmm.
3: Kuwekeza ni tabia.
0: Tabia.
3: Tabia. Kwamba mtu ana tabia ya kuinvest. Ana tabia ya kuwekeza, chochote kidogo alichokuwa nacho. Anawekeza wapi? Hiyo ni knowledge. Lakini ukisha tengeneza tabia ya kuwekeza, uko likely kuvuna. Kwa sababu maisha ndio hivyo. Maisha ni mchakato vile vile. Kwa hiyo ukiwa na process ya kupenda kuwekeza, utavuna tu kuna makali. Kwa hiyo hizi ni tabia ambazo mtu anazidevelop, anazitengeneza kwenye kwenye mchakato wake wa ukuaji. Sasa uko hivyo, una invest. Unaanza kupata kile kidogo unachokipata, unajua namna ya kukitumia. Maisha yataenda tu. Tunapoongelea uchumi wa familia ni pamoja. Kuna watu wengine, labda kwa mfano mtu ameolewa na mtu ambaye ana nafasi, na yeye akawa ni mtu mwenye uwezo huu. Kwa hiyo inakuwa muunganiko wao unakuwa ni kama wameweka moto kwenye petroli.
1: Mm.
3: Na nielewa, lakini mkitengeneza muunganiko ambao mmoja ni mtumiaji, mwingine ni mtafutaji, na create migogoro. Kijana kama huyu anaenda na oa binti ambaye yeye hana chembe chembe yote utafutaji, ni mtumiaji wa kile kilichotafutwa. Na wewe sasa uko kwenye mahangaiko ya utafutaji. Mtagombana tu.
0: Sawa sawa. Tutagombana.
3: Lazima mgombane.
0: Mm-hmm.
3: Kwa nini? Wewe uko kwenye utafutaji. Mwenzio ana concept ya utumiaji.
0: Anakomba.
3: Anakuhesabu kama mme bora. Kama una provide vitu vya yeye kutumia. Wakati sawa. Wewe uko kwenye habari ya kupambana kutafuta kujenga msingi.
1: Na yeye yuko kwenye kupambana kutumia.
3: Kutumia kile kilichotafutwa.
1: Hapo lazima moto unawaka.
3: Ndio maana tunasema hatuoi mwili, tunaoa akili. Wangapi wanajua haya? Hauolewi na mwili, unaolewa na akili. Wangapi wanajua haya?
1: Lakini mbona kama watu wanaoa mwili vile?
3: Ndio ninachosema, ni kutokujua.
1: Tunaangalia umbo. Kwa
3: maana migogoro inakuwa mingi. Wao wanaongelea uchumi wa familia, lakini familia zenyewe zina nini?
0: Hakuelewa sasa. Kazi kweli kweli.
3: Kwa hiyo maisha ni very complex, ni kitu kigumu. Tukisha tambua maisha ni kitu gani, ndio tutatafutana wenyewe wazuri.
1: Mm.
3: Tunaanza kuongelea uchumi sasa. Uchumi huo na ni kitu kinatokea automatic. Na dalili njema ya ndoa njema ya kwanza ni kubadilika kwa uchumi. Yaani mtu yeyote anapoolewa au anapooa, mtu mkaconnect watu sahihi. Cha kwanza kinachobadilika wao ni uchumi wa hao watu, wa hiyo taasisi.
1: Sasa kwa maana hiyo, kwa mfano kuna baadhi ya ndoa yani tangu watu wameoana manake hali ni mbaya, watu wana yani kama badala kwenda mbele wanazidi kurudi nyuma, maisha yanakuwa ni magumu manake hawana dalili njema.
3: Wale wamechukuana ni watu wasioendana. Mmoja mtumiaji, mwingine mtafutaji.
5: Wamebebana.
3: Yani ni kwamba hawamatch. Unajua vitu hivi hata mapenzi ni matokeo.
1: Bwana,
3: sasa watu tunahangaika na matokeo badala kuhangaika na ule mchakato.
1: Maduru, unajua watu wanasikiliza, wanaanza mtu anaanza kusema ah, ina maana kwa wewe mimi siendani naye. Lakini watu wana watoto wao.
3: Una hata mimi naweza kuishi na mtu ambaye siendani naye. Natakiwa umtambue na ujue namna ya kuishi naye mambo yaende vizuri. Mfano wewe ni kijana, baba hivi kijana kama hivi umeoa. Halafu na nielewe vizuri. Ukatambua huyo mtu niliyemuoa ni mtumiaji. Au kwa mfano umeoa alafu unamfungulia duka mke wako bila kujua kwamba huyo mke wangu kwao kwenye kizazi chao hakuna hata mtu aliyewahi kumiliki duka. Hizo content anazitoa wapi za kuendesha hilo duka hilo?
5: Kuendesha duka, sawa sawa.
3: Kwa sababu lazima umpe kitu kinachoongezea pale alipo. Mtu mzuri ni yule anayekuongezea kwenye kile ulichonacho, si anayekupa ulichokosa. Yaani unamfungulia duka kwa sababu wewe umekukuta unafanya biashara. Yeye kwao hakuna, hana content yoyote ya biashara. Kama umeongeza changamoto, ni kama umeleta umetengeneza changamoto. Baada ya miaka mitatu duka limefilisika.
1: Sasa
3: mgogoro unazidi.
1: Mimi nataka kufahamu hapo kuna uhusiano gani kwa mtu ambaye labda ametoka kwenye familia ambayo hata duka hawajawahi kumiliki. Eh? Alafu wewe ukamfungulia duka. Shida iko wapi?
3: Ngoja nikuambie ndugu yangu. Wewe hapo ulipo ni matokeo ya uzoefu uliopitia nyuma. Chochote ulivyo wewe, mazingira yalichokupa. Wewe hauko nje ya mazingira yako. Yaani uwezi kuzaliwa Kariakoo, ukaishi Kariakoo, ukazaliwa ukakulia Kariakoo ukawa na tabia za Marekani. Unazitoa wapi?
5: Haiwezekani.
3: Mtu ni mazingira. Chochote component ulizonazo zote ni experience ya mazingira. Sasa huwezi kutoa hicho hauna. Na ndio hapo tunapokosea. Kama mtu amesoma chuo cha biashara ndio afanye biashara. Umeona watu wanatoka chuo cha biashara wanafanya biashara? Mazingira yana nguvu kuliko hata taaluma ulionayo. Yanakupa misingi ya vitu vilivyoanza kutengeneza personality yako. Usije kuvidharau hivi vitu kwa sababu eti umesoma.
2: Sawa, lakini
3: na knowledge inakuja juu ya msingi wa foundation ya maisha yako.
2: Sawa, lakini huyu mtu ambaye labda kwao amezaliwa hakukua na biashara, tuna uwezo wa kumjenga na baadaye akawa mfanyabiashara mzuri kabisa na
3: afanikiwe kwenye maisha. Una uwezo wa kumjenga kabla hujampa project.
1: Aha.
3: Kidogo kidogo.
1: Mdogo
3: na inachukua muda. Na wakati mwingine mtakosana na kukwaruzana kwenye process ya ujifunzaji. Je, uko tayari au atoe tu kwa sababu uko naye? Yo familia nyingi migogoro inaanzia hapo, hasa wanaume kutotambua wake zao wana hali zipi. Wanawanganganiza waingie kwenye state wanazotaka wao kwa sababu yupo naye, ambalo ni kosa. Kubali kulipa gharama. Kwa mfano, napenda kutoa mifano ya wanyama kwa uzuri tu. Huwa napenda kusema hivi. Ukiolewa na fisi na haupendi mizoga, unatafuta magonjwa. Kwa mfano, ukioa sungura, cha kufanya ni kumpa space, ameumbwa kurukaruka. Nielewe. Yaani ni vitu viko natural, lakini hatupendi kujifunza, tunataka maisha yaende tunavyotaka kwa sababu tu ya kile unachoelewa. Sio. Lazima zile principles za maisha. Ukiingia humo, mambo mengine yote ni automatic. Ukijua fedha ni kitu gani na ipataje, na sio lazima uwe bilionea. Hapana, ingawa kila mtu anataka kuwa bilionea, hatukuumbwa hivyo. Kila mtu anataka mabilioni? Hapana. Kuweza kupushi vitu viende kwa level yako, kwa uwezo wako, kwa namna ambavyo wewe ulivyo. Basi sio lazima uwe na comparison ya kuwa bilionea kama fulani. Hapana. Ili madam tu nifanye kitu kinachonitengenezea furaha ya kweli.
5: Sawa sawa.
1: Sawa. Haya, sasa baka hapo tumeshaelewa. Kumbe kuna tabia, kuna mahusiano.
3: Ndio uchumi unafuata.
1: Ndio uchumi unakuja unafuata. Sasa hii wengine ndio wameanza tu moja kwa moja kwenye uchumi tu moja kwa moja. Na kelele zinakuwa ziko nyingi ndani ya familia. Mbona unipatii hichi? Mbona unipatii hichi? Mbona unipatii hichi? Wanaume wengine wanalaumiwa, mbona unifungulii huko? Lakini kumbe mwanamume anaendelea kustudy huyo, je, hii kitu ataweza?
5: Ataweza.
1: Lakini shida ni kwamba labda hamwambii. ndio maana sasa tunazungumza kuhusu huu uchumi. Familia zimekuwa zina mambo mengi. Latifa alikuwa anataka kuuliza kwanza.
2: Nilikuwa nataka kuongezea hapo, na kuna baadhi ya watu wanaingia hata kwenye uhusiano hata wa kuanzisha familia kwa kigezo cha uchumi. Yaani anaangalia ile familia kidogo inajiweza pale, naweza kwenda na mimi nikajiweka familia ikaanzishwa pale.
1: Sasa yule ni sema maslahi kama alivyosema huyu.
6: Maslahi.
1: Yaani ajaribu kulikwepa hiyo.
6: Sema maslahi
2: yanaingia kwa hiyo. Lakini kuna vitu muhimu pia kuzingatia kabla hujaanza kuingia
3: mtu kama huyo.
2: Angalia ana uwezo.
3: Anakuwa ni kama kigezo chake ni uchumi tu, anakuwa kama ni mwanamke ni mtumiaji. Yaani yule ni anataka kwenda kutumia.
1: Lakini sasa hivi wapo hata wanaume na pia baadhi yao wanatungusha wapo.
3: Ameshaharibika, anatafuta kutumia. Kwa sababu unajua wanaume sio jinsia, sio jinsi. Wanaume ni uwezo.
1: Uwezo.
3: Sasa mtu akimiliki hii jinsi halafu hana uwezo wa kuitetea, yule inakuwa ni wrong. Yaani alikuwa ni mtu ambaye ameshabadilika jinsi lakini anamiliki jinsi nyingine. Sio nielewa, yani wanaume ni uwajibikaji. Wanaume sio jinsia. Wanaume ni wajibu. Sikiliza nikwambie, ninasema hivi. Sio kila mwanaume ni baba. Ingawa kila baba ni mwanaume.
2: Ndio.
3: Ubaba ni sifa, wanaume ni jinsia. Sio kila mwanamke ni mama, ingawa kila mama ni mwanamke. Ukuwa mama ni sifa, kuwa mwanamke ni jinsia, ambazo ni zawadi Mungu anatupa atuchague. Kiwa na watu ni wanaume na hawawezi kutetea jinsia hiyo, ni changamoto kwenye jamii. Yaani ukikuta mwanaume amejaa malalamiko tu, hana uwezo kudevelop, hana uwezo kubuni, hana uwezo kutengeneza, hana uwezo kuprovide. Kwa mfano, wamama wameumbwa kupoa. Ndio maana tunawapa mbegu na turudishia watoto automatically. Mwanamke hata akiwa na bilioni, ukimpa 10,000 wewe mwanaume, inamfanya tulie na kuridhika zaidi.
1: Kabisa.
3: Ndivyo walivyoumbwa. Sasa ukiwa na mwanaume ambaye
1: yani bilioni yake ile haina kazi, ila ishiyo mpa wewe.
3: Ndio ya maana. Na ndio maana unakuta mwanamke na
1: bilioni
3: bado analalamikia hela za mume wake. Ni sahihi. Ni maumbile. Sasa uwe na mwanaume ambaye anafurahia kuhudumiwa na mwanamke. Yule anabakiza kumiliki jinsia. Ndani kumeharibika.
2: Ndani
3: kumeshaharibika.
6: Kabisa kabisa.
3: Kumeharibika. Kwa sababu kinachokufanya uitwe wewe mwanaume sio hiyo jinsi. Ni vile ulivyotengenezwa ndani.
6: Jana mnasikia vijana
3: kupush vitu, kulazimisha mambo yaende, kutokubali kusaidiwa vitu vidogo vidogo, kujivunia kufanya mambo. Hiyo ndio huruka ya mwanaume. Angalia hata kwa wanyama, wewe jifunze hata kwa wanyama tu. Wanakuonyesha vitu halisi. Hasa kama tuna watu ambao wamepoteza hiyo, ni hatari. Ni hatari kuliko ambavyo tunafikiria. Tutajadili uchumi wa familia. Hiyo familia ina watu gani? Hilo ni jambo gumu.
2: Na kuna baadhi ya familia mtaalamu naweza nikakwambia provider mkuu au mtu ambaye anatafuta ni mwanamke na hiyo familia ina mwanaume.
6: Katulia tuli.
3: Sasa angalia huyo mwanaume unayemsema ana sifa zipi? Inawezekana anamiliki hiyo jinsia. Ndio ndo nakwambia. Yaani wanaume sio kumiliki jinsi ulionayo. Ni vile personality yako, utu wako ulivyo baba.
6: Sawa.
1: Kwa hiyo ni wakati sasa inabidi watu waanze kujitazama.
3: Nimekupa mfano mdogo.
1: Baba huyo nilieleza.
3: Mfano mdogo tu. Mtu anaongea, mimi ni shabiki wa mipira pia. Anaongea mipira kuanzia Afrika, Ulaya, Asia wapi? Asubuhi.
1: Anawajua wote.
3: Mchana, jioni. Hana wazo lolote kuhusu maisha yake. Na ni mtu amemiliki jinsia ya kiume.
6: Anabishana tu.
3: Yaani sasa kama ameoa mwanamke smart, tuko kwenye jamii kwenye kipindi ambacho wanawake wako empowered. Mtake msitake, wanawake wamewezeshwa. Na nielewa, watageuza historia ya ulimwengu sio muda mrefu. Kadiri wanawake wanakuwa empowered, wanaume wasipojiempower wao wenyewe watashindwa kuwaongoza hao mabinti. Binti ana pesa, binti ana elimu, binti ana kila kitu amemiliki, halafu wewe unaenda pale kumpelekea tu jinsi.
1: Na cheo anacho.
3: Na cheo tayari anacho.
6: Eti unaenda kumpelekea
3: jinsi.
1: Mimi ni mwanaume.
3: Bas, na sauti na kutaka kuchukua mamlaka yake kwa sababu ya nature, atakuumiza.
6: Atakuumiza sana.
1: Atakuua.
3: Atakupoteza. Utake ustaki. Utakimbia bila kutaka.
6: Sawa sawa.
3: Kwa hiyo lazima tutetee hali halisi tunavyoongea. Tunaongelea uchumi wa familia. Mimi huwa napenda kushauri vijana. Usiogope kuoa binti mwenye fedha. Ukisha kaa naye, tafuta ushauri. Miaka mitano inakutosha kugeuza hiyo line ya uchumi wa mama mkononi mwako. Lazima utumie akili.
1: Yaani mwanamke mwenye fedha tena umuoe.
3: Kaa naye kwa sababu gani? Atakupa chanzo kizuri, lakini unatakiwa utumie akili.
6: Akili.
3: Geuza uchumi wake. uingie kwenye line unaosimamia wewe.
1: Ikipita miaka kushinda
3: tano sita, unakuwa umeshindwa wewe. Kwa sababu mwanamke akipendwa anatoa kila kitu.
1: Wacha.
3: Yeah.
1: Akipendwa au akipewa. Yaani hapa ndo tunashindwa kuelewa.
3: Kwa sababu atakupenda kwa sababu nampa. Mpa sio fedha, wewe si fedha huna. Mpe mapenzi.
6: Naombeni peni
3: naandika. Atakupa alicho nacho.
6: Mimi naandika.
3: Alafu kigeuze. Kiingie kwenye line unayoimiliki wewe.
2: Alafu
3: usiwe na kiburi.
1: Pesa huna, basi mpe mapenzi.
3: Vizuri.
1: Hayo si yanapatikana.
3: Atakupa fedha.
6: Safi.
3: Alafu sasa uwe na akili ya kuinvest na kuingiza line ya hizo fedha zizae nyingi kupita mapato yake. Mtaenda.
6: Hapo sawa.
3: Kwa sababu mwanamke hakuumbwa kumiliki sifa na isimuharibu. Kumiliki fedha isimuharibu. Madaraka isimuharibu na elimu ya juu. Ukikuta mwanamke ana hivyo vitu na ni mnyenyekevu mtii kwa mwanaume, mbingu iko wazi kwake
1: kabisa. Wengi akipata hichi lazima ataharibu.
3: Ni ngumu. Wewe angalia sifa tu inamtoa mwanamke kwenye mstari.
1: Akisifiwa sifiwa kidogo.
3: Sifa tu, achilia mbali vitu vingine. Wewe mrembo sana, inatosha. Anaweza hata asiolewe.
6: Imeisha hiyo.
2: Kama mimi ni mzuri. Yeye
1: akishajua mimi ni mzuri,
3: acha kumtoa kwenye mstari.
1: Akiwa na fedha inamtoa kwenye mstari.
3: Hivi vitu viko wazi bro. Chunguza mwenyewe, siongea hapa, kachunguze mtaani. Viko wazi.
6: Sawa.
3: Hawajapewa kumeni.
1: Tunawaona.
6: Tunawazoom.
3: Ukikuta ana hivyo vitu, basi rohoni kuna kitu cha Mungu.
1: Mungu.
3: Imani.
6: Imani.
3: Imezidi vingine vyote.
6: Sawa sawa.
1: Ndio maana ndo sifa namba 1. Awe mcha Mungu.
3: Full stop. Bila hivyo hawezi kubeba hivyo vitu.
6: Sawa sawa. Tuko na Cosmas Madula, mwalimu saikolojia lakini pia ni mwalimu wa uchumi. Tukiendelea kuzungumza naye mengi kabisa msikilizaji, lakini pia utakuwa na maswali ya hapa na pale. Utakuwa na vitu vya kuuliza kutoka kwake. Unatamani kufahamu mengi zaidi? Tutakupa nafasi hapo baadaye msikilizaji. Lakini kariri basi zi namba ambazo tunakupatia sasa hivi za ujumbe mfupi ni kupitia 0738333925. Lakini hapo baadaye ni kupitia 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Msikilizaji, tutatoa nafasi ya pengine kutupigia simu angalau 2-3 hivi kufahamu mengi zaidi katika hili ambalo tunalizungumza. Cosmas anaendelea kutupa darasa na sisi vijana. Mimi ni kijana naendelea kuchukua nondo. Tusiokuwa na pesa, mapenzi.
1: Mbona unajitambulisha sana? Wewe unajulikana, wewe ni kijana.
2: Anatetea.
1: Nani amesema wewe mzee? Na yeye anakuona wewe ni kijana.
3: Tufafanue kidogo. Ujana sio namba ya umri.
1: Ndio.
3: Unaweza kuzeeka
1: wakati wewe bado
3: ukiwa na miaka 20.
1: Lakini wewe ni mzee.
3: Kuzeeka ni kupungua uwezo. Kukomaa kuongeza uwezo. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu ana miaka 60 ana uwezo kuliko mtu wa miaka 20. Ujana sio namba ya umri,
1: uwezo wa mambo mbalimbali.
3: Ni uwezo. Yaani kuna kuzeeka na kukomaa. Nashauri ukomae, usizeeke. Unaweza kuzeeka na miaka 20.
1: Kwa sio vizuri kujiita mimi mzee bwana zetu.
6: Stanford ukomae.
3: Sio umri.
1: Mimi sio mzee, mimi sio nakataa.
3: Sio namba ya umri, tunatakiwa tukomae, tusizeeke. Kuzeeka ni kuchoka, ni kutumika zaidi. Kukomaa ni kuongeza uwezo. Kwa hiyo unaweza kuwa na miaka 20 una nguvu kuliko mtu ana miaka 40.
1: Sasa bwana Cosmas, unavyozungumza hivyo, kuna wanawake sana wanapenda wao wazee ndio waoe. Kwa hiyo hapo unawakatisha tamaa.
3: Hao ni yani hao wote ni watafuta matumizi. Yaani sisi ni kwambieje, ukiona mtu ana hizo move. Kwa sababu pia vurugu za ujana zina faida baadaye.
1: Oh.
3: Yaani wewe ni kijana tayari unaanza kuishi na mtu amezeeka. Kuna vitu utavimisi hapa. Mnapokuwa kwenye mapenzi kwa mfano, nyie wote mna miaka 25, 20, 20 gapi. Zile fujo zinakuandaa kwa future.
6: Kweli.
3: Ni za muhimu, usizikimbie hizo. Yaani yale
1: maneno fujo ni muhimu, fujo
6: ni muhimu.
3: Muhimu.
6: Safi.
3: Hizo ni energy zinatakiwa zitumike.
6: Latifa, unasikia?
3: Sasa utakuepaje? Yaani unataka maisha milaini na miaka 25. Mambo gani hayo? Usumbuke na mabinti wa kwaze wa kutukana wa kupembeseji
6: wa kusumbue.
3: Hizo ni muhimu kwa future ya maisha yako.
6: Sawa sawa.
3: Yeah.
2: Sawa.
6: Wewe unatafuta kunisumbua mapema kabisa.
1: Sawa. Naona tumeslea na K dakika 4 tukutumie pale saa 5 kamili ambapo utasikiliza habari kwa ufupi. Tuna mengi bado ya kuzungumza. Kwenye familia mambo ya uchumi yana legalego, tumeshapata somo. Kumbe tunaanza na tabia.
6: Ndio.
1: Tunakuja mahusiano. Tunakuja uchumi. Tunakuja uchumi. Sasa tukirudi tutakuja kuangalia kwa nini baadhi ya familia zinakuwa ziko chini kiuchumi. Mwanzo tulianza kutizi hapa kwa jambo dogo tu inabidi lazima iwe
2: mchango. Mchango wa milioni moja tu tukapigiana simu
1: kwa hata milioni moja laki.
6: Mwana kubwa laki la tifa.
1: Yaani laki unaenda milioni moja wapi?
6: Laki mtafute
1: laki. Laki eh. Lakini baadhi ya familia unaweza kukuta nyingine sio kwamba hazina uwezo. Yaani uwezo upo tu, huyu sijui ana biashara hii, huyu ana kazi hii, huyu ana cheo hichi, lakini ile ndogo tu lazima ichangishwe, yani ichangishwe kweli kweli. Tutakuja baadaye tutazungumza. Lakini pia bwana Cosmas utatuambia, kwa sababu katika mazungumzo yako hapo umesema kwa mfano labda kwa ufungua duka sijui unamfungulia mwana, sijasikia unataja mwanamke anamfungulia duka mumewe.
2: Hapo utakuwa uipambani jinsi yako.
3: Ni sahihi. Unajua naturally wanaume ni viongozi.
1: Ndio viongozi.
3: Yeah.
1: Na ndio wana provide, wanatoa.
3: Unatakiwa kuwa mbele.
1: Kuwa mbele.
3: Yeah. Ukishaona mwanaume amekubali kuwa nyuma. Kuna vitu vingi amesalenda.
1: Na hii ya kusema unamfungulia duka au sijui unampa mtaji, maana yake hiyo wewe utakuwa ni wako wake, sio wa familia.
3: Unampa mtu ili mjenge familia yenu.
1: Kumbe ndo maana hiyo.
3: Akapeke nje. Hapana. Yaani unamwezesha mwenzio mkuzi mapato. Kwa sababu kuna kazi na kuna biashara. Saba ndio shida iko hapo. Kazi ni chochote unachofanya wewe. Biashara ni chochote anachofanyia mtu mwingine. Yaani chochote ambacho mtu mwingine anafanya kwa ajili yako.
6: Sawa.
3: Sasa bahati mbaya kuna watu wanafanya kazi alafu wanasema ni biashara.
6: Sawa, Cosmas, utulia hapo hapo, tarajia saa ya pili, lakini hivi sasa ni saa 4:58 naona mbambe. Tayari mkono juu na Twitter bwana, huko kuna ndugu zetu wa Kizimkazi na vitu vingine hivyo. Utakumbuka kwamba tamasha hili ni kubwa sana, kwa pia lina nguvu. Na wenzetu kule Zanzibar wako tayari, baadaye tuungana nao.
7: Bakira.
8: Baba.
7: Uko wapi?
8: Nipo nyumbani.
7: Paka nasikia mawimbi mawimbi.
8: TV hiyo naangalia TV.
7: Naoni hiyo. Bona kameli?
8: Aka naangalia TV, picha ya TV time.
7: Dai upo na nani, mbona nasikia kama mtu anaongea kipemu?
8: Kwenye TV.
7: Bwakira. Nikupigie video call WhatsApp upoke.
8: Ah, maushanza mimi naangalia TV.
7: Nakupigia upoke?
8: Niseme ukweli basi.
7: Ukweli upi?
8: Tarehe 12 Kizimkazi. Tarehe 13 hadi 14.
7: Shuhaini, upo Zanzibar?
8: Muda sana, watu wote tupo huku.
7: Kwa hiyo umeona ungeniaga ningekuzuia?
8: Nakujua ungeniambia nibaki na nyumba.
7: Sasa wewe umeondoka. Na mimi nakuja huko kwa Kizimkazi. Nyumba tunamwachia nani?
8: Halo kweli. Sasa fanya basi uje nayo.
7: Nini?
8: Nyumba.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Angela Kairuki amesema sekta ya mawasiliano imeendelea kukua na kuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini Tanzania. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati mkutano wa kupokea ripoti ya robo mwaka ya hali ya sekta ya mawasiliano mwezi Agosti mwaka 2026, waziri Kairuki amesema takwimu za robo mwaka inayoishia mwezi Juni 2026 zinaonyesha kwamba matumizi ya simu, interneti, utangazaji, huduma za posta zimeendelea kuongezeka. Tanzania inatarajiwa kunufaika takriban dola za Marekani milioni 41 kupitia madirisha mbalimbali ufadhili wa Global Environment Facility kwa ajili ya kuimarisha uhifadhi wa bioanuwai, urejeshaji wa mifumo ya ekolojia na kujenga ustahimilivu dhidi ya athari za mabadiliko ya tabianchi. Katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais Dr. Richard Muyungi amebainisha hayo katika mazungumzo yake na mratibu wa bioanuwai wa GF kwa Afrika, Jajis Sapijanskas, yaliyofanyika jijini Nairobi nchini Kenya pembeni mwa mikutano ya SBS TTA 28 na SBI 7 mwishoni mwa wiki. Na wanafunzi wa shule mpya ya msingi Mwankola wilaya Itilima wameshukuru serikali kwa kujengea shule ambapo wali walitembea umbali mrefu kwenda kusoma shule ya msingi la Ganga Bilili, na muda mwingi wamekuwa kikosa vipindi kwa kuchelewa kufika. Wanafunzi hao wamesema hatua hiyo itawezesha kupunguza utoro, mimba za utotoni na hatimaye kuongeza faulu kwa wanafunzi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Anda akili na moyo, halafu tuwezetu tukandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zina

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Sawa, kizimkazi kumenoga, kauli ni ile ile tu na tuendelea kunufaika na vile ambavyo vinapatikana pale kizimkazi, unakwambia shangwe na fursa, kila kitu kiko shwari kabisa kwa ambao mpaka sasa hivi hujafika pale kisiwani, mimi nitakucheka kwa kweli kwa sababu utakuwa unapitwa na mengi ambayo na, kule ameandaliwa.
1: Januari leo ni tarehe 10, alafu jambo lenyewe ni tarehe 12 mpaka tarehe 14. Zimesalia siku tu, tarehe 12 hiyo hapo. Sasa fanya.
2: Kwa sasa hivi ndio wakati wenyewe mambo yamenoga.
0: Mambo yamenoga.
1: Kabisa. Kule na kuna timu nzima ya TBC Taifa imeshaenda, lakini pia tunashuhudia TBC One, lakini Bongo FM wote wapo kule kwa kuhakikisha zishangwe kuelekea tamasha hili kubwa kabisa ambalo sio tu linakupa burudani, lakini pia linakuja na fursa hasa za kiutalii. Kwenye za kiutalii hapa utakumbuka hivi jana nakumbuka tuliona pia Sabina akizungumza na wapiga makachu kule na wakielezea fursa ambazo wanazipata kwenye utalii wa aina ile maeneo yale pale. Si unanielewa?
0: Nakuelewa.
1: Ehe, kwa maana bado kiachana hilo nilishuhudia pia watu wanakula urojo kule afu wanazungumza yani utakula urojo sehemu nyingine taila wa Zanzibar. Seni kiboko.
0: Sawa. Lakini tusisahau kwamba A-list ya wasanii pia watakao fanya kazi pale
1: ya kutumbuiza na kurudisha.
0: Watakao tumbuiza. Unamtaka msanii gani? Basi tukutane Kizimkazi Festival 2026, wanakwambia shangwe na fursa, si ndio? Sawa, tuko na mgeni wetu bado endelea kuzungumza naye Cosmas Madula, mwanasaikolojia na mwalimu wa uchumi. Na nondo tunazipata hapa si tu sisi watangazaji, na wewe msikilizaji huko una daftari lako pembeni, unaandika kile ambacho unahitaji kuisikia kutoka kwa Cosmas Madulu.
2: Kuna daftari la kushika, lakini pia lipo lingine ambalo hushiki mkononi,
0: la kichwani au
1: linabaki tu kichwani kwa kama kumbukumbu. Bwana ukumbuka mtaalamu aliwahi kusema kitu hiki kwenye swala zima la kuilinda jinsia yako au jinsi yako, wewe wa kiume toa huduma hapo nyumbani.
0: Safi kabisa.
2: Sawa, tunaendelea. Tulikuwa tunazungumza kuhusu masuala ya uchumi. Tunashukuru awali umetueleza kuhusiana na mambo mengi ambayo tulikuwa hatuyajui. Tabia. Mimi naona hii ni kubwa sana hii.
1: Tabia.
2: Hii kuhusu tabia. Tabia ni chanzo cha kila kitu.
3: Kwa sababu unaongelea fedha. Fedha ni msingi wa fedha ni tabia.
2: Ni tabia. Na hadi mwenza ambaye unamchagua kumbe inabidi tabia.
3: Kile unachokiona kwa mtu mwingine ni kile ulivyo.
2: Kwa
3: unapochagua mwenza automatically utachagua mtu mnayefanana naye.
2: Hapo sasa.
3: Ukiwa na kasoro za kiuchumi. Alafu katafuta mtu ana fedha umuoe mtakwaruzana ndoa yeye.
2: Inawezekana hii ni fursa ambayo baadhi ya watu wameikosa kwenye maisha yao. Unajua kuna mwingine amejikuta tu tayari yuko na mwenza tayari inabidi awe ni mkeo au mumeo. Yaani imebidi hiyo hiyo. Hajapata ile fursa ya kuanza kuchagua, siji kuanza kumtathmini huyu siji yuko vipi, yuko vipi. Hiyo fursa baadhi ya watu kwenye maisha hawajaipata. Na inatokana na sababu mbalimbali. Kila mmoja ana sababu zake. Hao walipata watoto, siji walifanya nini, wengine wamefanya nini. Hivyo vitu vinatokea. Lakini bado haizuii pia baadaye kuweza kuwarudisha nyinyi katika mstari ambao mnauhitaji, si ndio?
3: Ndio.
2: Inawezekana. Sasa turudi katika jambo letu la kuhusiana na masuala sasa ya uchumi.
0: Tuzame wenyewe hapo.
2: Tuenda kwenye uchumi. Familia zina mambo mengi.
3: Kama ambavyo tumesema kwamba tatizo dogo watu michango.
2: Michango mingi.
3: Kuna mimi niseme tu kuna vitu kama vitano sita hivi napenda kuvisema. Elimu, imani, madaraka, fedha na kimoja wapo kama kitu kama uvumilivu. Hizi ni nguzo za familia ama ukoo wowote. Yaani sio na huwa naziita kama pillars. Yaani hebu fikiria familia ama ukoo hauna fedha. Nikisema fedha yani hamna mtu hawawezi hata kuraise kama unavyosema 500 watu 1000. Ni ukoo. Hawana elimu. Msome ni form 4. Yaani ninachomaanisha kama ni ukoo amko hivyo. Hawana mtu mwenye madaraka hata mmoja, hata barozi tu. Ukoo unapoongelea ukoo.
1: Hata mjumbe wa nyumba.
3: Unapoongelea ukoo sio kitu kidogo. Sawa. Hawana sifa ya uvumilivu kwenye mambo yao. Ni watu wa kugusa na
0: kusaiki kaacha kagusa kile kaacha.
3: Halafu hawana nini tuseme? Viko kama vitu vinne. Elimu, fedha, madaraka na imani. Hawana, sio watu wa imani. Haujia, unajua unamwamini Mungu ili akufanye ujiamini. Yaani usipojiamini, yani usipojiamini hiyo imani yako haina kazi. Nielewe vizuri. Yaani kazi yoyote

0: wa kiume ni mashehe. Ama ni watumishi wa mambo ya imani, nielewe vizuri.
1: Ndio ndio.
0: Maisha yataenda hata kama hamjaisoma.
1: Ah.
0: Yaani ndio maana yangu kwenu nguzo yenu ni nini? Hata mnavolea watoto wenu mmevitengeneza kuwa vitumishi tu. Na nielewa? Vitanyanyuka tu huko msikitini, vitaonekana tu kwa sababu vina hizo value kutoka nyumbani. Vitaonekana makanisani kokote kule, hata kwenye jamii mtu akikaona anakuona unafua shehe, unielewa? Yaani zile sifa zimetoka kwenye familia yao, nielewa vizuri. Hao watu msingi wa maisha yao ni imani. Wengine msingi wa maisha yao ni elimu, watasoma mpaka wao maprofesa hata kama ni maskini hivyo hivyo. Wataishi kwa sababu ya elimu. Wote kama hawatakuwa tajiri. Wengine ni fedha tu. Mtu anamaliza form 4 hata kama ana 1.2. Acha. Nenda kazi yako. Unanielewa? Yaani wao msingi wao ni fedha. Ndio msingi wa familia hiyo na ukoo huo. Wengine msingi wao ni madaraka, atagombea udiwani mpaka mara 20 mpaka apate. Na ukoo mzima unamuunga mkono, wanachanga, unanielewa? Yaani motive yao ni madaraka. Ndivyo wanavyoishi. Sasa hebu jipiga reflection, wewe kwenye ukoo wenu nguzo mlionayo ni nini?
2: Mnajenga
0: mnajenga nguzo gani kwenye ukoo mlionao? Kabla hujaongelea uchumi, mnajenga nguzo ipi?
1: Kama ni waganga
0: zote hizo. Nyie ni kundi la watu.
3: Kama ni nini Stephen?
1: Kama ni waganga. Yaani mama, ni kweli? Hey, bro, okay, kuna watu yani kwenye nyumba kwenye ukoo wao
0: waganga na wana make life.
1: Eh, ndio shughuli zao. Yaani wao
0: hata mtoto akionekana onekana toka ana roho ya babu, mganga
1: tayari. Mganga tayari. Wao walikuwa wamelisishwa hivi.
0: Naelewa, hiyo ndio nguzo yao, wanatengeneza pesa. Sasa hebu reflect kwenye ukoo wenu, nguzo yenu ni nini? No. Kama hakuna chochote.
1: Na ukoo kama huo. Na ukoo kama huo unakuta hakuna kifo cha kawaida. Kifo kina sababu. Huyu atakao kachukua
0: nisikiliza, haya maisha yana siri nyingi.
3: Umemsikia Cosmas alichokisema? Jitafakari kama hakuna hivyo ambavyo umevitaja.
0: Chochote kati ya hivyo hakuna. Hilo ni group la watu,
1: sio familia.
3: Ni kundi la watu.
0: Wala sio uko, ni kundi la watu.
3: Kundi la watu tumekutana tu.
0: Hilo ni kundi la watu waliozaliwa kwenye mlolongo uliokuwa.
1: Cosmas, maana yake ni kwamba familia lazima wawe wana vitu vinavyoshabihiana.
0: Ukoo, familia. Wawe na vitu wanavyovijenga ambao hata ikitokea mtu amegombea udiwani hana fedha, wanachanga wao, wanataka waingie kwenye madaraka. Na hata ukiangalia viongozi wengi tunaokuwa nao wako kwenye mifumo hiyo. Yani mtu wametoka kwenye system, na wanavyotengenezwa hata watoto wao wanatengenezwa kuingia kwenye system, kufiti kwenye mfumo uliopo. Sasa sisi tunakaa awe profeta ndo apewe aingie kwenye utawala, itakuwa ngumu mno. Mtahangaika mno, lazima muandae kuanzia kwenye grassroots, watu waanze kuvumilia kwenye hizo changamoto za aina hiyo. Mnataka watoto wenu wawe wasomi, mtauza mpaka nyumba. Mna fedha lakini hata wasomi. Nanielewa vizuri?
3: Nakuelewa.
0: Focus yenu ni kutengeneza wasomi. Sasa usipeleke peleke tu. Nyinyi mmesoma kwenu wote mna degree, lakini wote ni maskini, hamna pesa. Shida yenu sio elimu, shida yenu ni fedha. Mnaanza kutengeneza financial discipline kwenye kizazi chenu. Waingiza kwenye mazingira hayo, mbeleni kutokee watu wenye mafanikio ya kifedha kwa sababu elimu mnayo. Havitatokea hivi hivi, labda iwe bahati. Sasa ni bahati ndogo ndogo za kama huyo kijana ameoa mtoto wa Ruto. Hizo ni bahati ndogo ndogo. Unanielewa? Those are luck, ni bahati ndogo ndogo. Mtu anaweza kuwa chanzo cha ukoo kubadilika kwa bahati yake.
3: Kwa bahati yake.
0: Hatupaswi kuishi kwa kutumia bahati wala miujiza.
1: Hata Mungu ameona.
0: Bahati na miujiza ni pale ambapo principles zinapofeli. Hatupaswi kuishi kwa kutumia unaishi kwa kutegemea bahati ya kubeti. No. Ishi kwa kutegemea principle. Unanielewa? Sio bahati. Hiyo bahati hauna guarantee nayo.
2: Lakini mtaalamu, kuna watu wengine hawategemei bahati, wanafanya juhudi kabisa za kubadilisha familia yao. Kama amezaliwa familia ambayo haijiwezi kila siku, yani mlo chakula tu cha siku ni changamoto. Lakini yuko mmoja anatokea anasema hii hali mimi inanikwaza na nitajitahidi nibadilishe kwenye familia. Yani hategemei bahati kwa nguvu. Kama atafanya kazi kwa bidii, kama ni kusoma atasoma kwa bidii kuhakikisha kwamba anabadilisha hali ya nyumbani kwao. Na watu wa aina hii pia imekaa vipi?
0: Wapo. Lakini sasa unataka kubadilisheje? Kwa mfano, nikupe mfano, unataka upande juu. Halafu kuna watu wengi hapa wanakushika mguu. Unataka upande kwenye mti juu. Na kwenye mti kuna matunda. Sawa? Mti juu kule kuna matunda. Unataka kupanda, unalazimisha upande juu. Halafu kuna watu wanakushika mguu.
2: Utafika?
0: Wanakuvuta. Wanakuvuta. wakanyage, walalamike.

0: waliwa laumu.
1: Panda juu,
0: ukipanda kule kuna matunda ukichuma utawadondoshea. Na sio lazima ale hayo matunda huyu uliye aliyepo sasa. Unaweza kuulisha wanaokuja mbele.
2: Sawa.
0: Lakini hapa kuna machungu, kuna lawama, kuna kusema, kuna vingi ovyo. Wewe ni unayejua unachotaka kufanya kwenye hiyo generation. Mimi hapa sio mtu aliyezaliwa kwenye ukoo wa familia yenye watu, ni watu wamesoma lakini hakuna tajiri. Nielewe vizuri. Kaka zangu walikuwa maprofesa, ni watu wengi wana vitu vyao. Lakini hakuna tajiri. Yaani mtu ana vyumba viwili na vigari, huo sio tajiri. Nielewe. Na nielewa. Kwa mimi nikaacha kazi. Hakuna aliyenitia moyo mpaka familia zisambaratika. Lakini nilijua ninakokwenda. Nimepanda mti leo. Ni miaka mingapi imepita nimeuona wao kuwezekea shule ya kwangu. Siongei hadithi, naongea vitu reality ambavyo nimeviishi. Kwa hiyo namshauri mtu kwenye uhalisia, si hadithi ya kusoma kwenye vitabu. Nanielewa? Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaweza, lakini kwanza safisha akili. Futa vitu.
1: Sawa.
0: Kuna ukakasi kwenye akili yako. Kwa sababu akili ngumu hufanya mambo kwa rahisi. Akili rahisi ufanye mambo kwa magumu. Kwa hiyo anza kutengeneza huko. Vitu vyote vinawezekana. Tafuta maarifa na ujiamini. Muamini Mungu akusaidie kujiamini wewe. Ili ufanye ambayo wengine hawawezi kufanya. Kwamba ukiona yasiyoonekana ndio utafanya yasiyowezekana.
2: Sawa sawa.
0: Unayaonaje yasiyoonekana? Ni wewe na mentality yako. Uko kwenye familia hiyo, kwenye jamii hiyo ambayo 200,000 tu mnachangisha ukoo. Sasa jiulize, hiyo ni kweli ni ukoo huo? Hao ni watu, ni familia, ni jamii. Jiulize maswali magumu.
3: Ni kikundi cha watu.
0: Yaani wewe unajua hali yangu hii ndio inanisaidia kuwa solution kwenye matatizo ya watu wengi.
4: Kwa sababu jamani,
0: simtafsiri mtu kwa sababu amevaa utu. Tuko kwenye kizazi cha vitu. Mwenye vitu ndio anapewa utu. Huna vitu wewe sio mtu. Sasa ukoo mzima hamna vitu. Inaonekana nyinyi sio watu.
4: Ni kikundi hicho.
0: Kwa sababu tuko kwenye kizazi hicho, tuko kwenye kizazi cha hisia. Tunaamka asubuhi tunalisha hisia zaidi ya kulisha ufahamu. Mimi ni waombe watu wanaonisikiliza. Ni kweli naweza kuwa naongea maneno magumu yanakufanya ujisikie vibaya. Hebu yatafakari.
2: Sawa sawa.
0: Yatafakari. Yachukulie hatua. Utanishukuru.
4: Sawa. Tuanze kubadilika.
2: Tuanze kubadilika.
4: Lakini pesa ndogo ndogo haitaki tuchangishane kwenye huko.
0: Hivi mtu ana familia yake, ana miaka 40 ya umri. Sikiliza, kwa mfano, una miaka 40. Una tatizo la 200,000. Unaenda kuchangisha watu. Wewe mwenyewe hujiulizi kama una kasoro? Yaani hebu fikiria 200,000 unaenda kuchangisha watu.
1: Huna.
2: Ufanyeje sasa?
0: Sikiliza, nani alizaliwa nacho? Kakope kama hauna. Ili uwajibike kulipa deni. Kwa sababu mafanikio hayaji kistarehe. Mafanikio sio furaha, mafanikio ni hasira. Mafanikio ni kukasirika.
4: Kwa bora ukope uumie ila usikishwe.
0: Vitu haviji kirahisi. Mpaka ukasirike. Kama unaishi kwenye hali, ngoja nikwambie. Kama unaishi kwenye hali ya uhitaji uliopitiliza na una amani na hali hiyo, hauna akili.
4: Sawa, sasa tunatokaje huko?
3: Tunawezaje kukuliga?
4: Yaani familia kuto kuchangishana na nini? Inawezekana kuna mambo mengine makubwa zaidi watu inabidi wapigane tafu.
0: Mimi nimesema hivi, unataka kupanda, kuna watu wanakushika mguno, mkono au mguu chini. Wakanyaga.
1: Wapande vichwani.
0: Kanyaga, panda juu. Utakuja kuwapa matunda.
2: First dame ya chama aliposikia
0: kanyaga. Wakanyage walalamike kwa wakati na panda juu.
4: Amna kuhurumia.
0: Sio kiwaletea matunda watasahau. Mimi personally ndugu zangu ananifahamu. Hata mtu akiumwa siwezi kukupa hela ambayo iko kwenye plani yangu ya kazi. Nitaazima kwa watu. Siwezi kukupa hela ambayo nimeshaiplania. Siwezi. Paka ifanye na ambacho nimepanga kufanya. Vumilia, kwa sababu kama unaumwa hauna guarantee kwamba nikitoa fedha yangu ndio utapona. Nielewe, unanielewa vizuri? Yaani hakuna guarantee kwamba nikitoa hiyo 200,000 yangu ndio utapona. Kama unaona hiyo hali ngumu, mlilie Mwenyezi Mungu.
2: Lia naye.
0: Sio mimi. Yaani fedha yangu haina guarantee ya kurudisha uhali wako. Subiri mazingira niliyoyapanga yatakaa sawa nikusaidie. Lakini sio kunipushi kwenye kile ambacho tayari iko kwenye plan A nikimisuse.
4: Sasa mgonjwa hali yake ni mbaya, anahitaji fedha ili apate matibabu na nini ndugu yako?
0: Nampa pesa hiyo, lakini lazima ikopo irudishwe.
3: Atakayerudisha ni nani? Si wewe ambaye
0: iwe mimi au yule? Nanielewa, kama ni kitu cha hatari, mtu kapata ajali kwa mfano,
4: mm.
0: ameanguka na hiyo ni sawa na rescue, lakini lazima wewe rudisha hiyo hela.
4: Mm.
0: Hata kama ni wewe yule yule. Na ikitokea mara mbili mtu anapata ajali, chunguza ni tabia mbovu anaendesha pikipiki ovyo ovyo, mara ya tatu telekeza.
2: Tulipofikia sasa huko.
0: unasikia nikwambie kaka.
2: Eh.
0: Unajua wanadamu wako hivi, ndio maana unapokaribia kupata mshahara, simu zinakuwa nyingi.
3: Ndio.
0: Ukiwa mshahara bado, huoni simu ya mtu. Na ukiwazoeza hivyo, wanakutegemea. Msaada wa kwanza ni msaada. Mara ya pili msaada. Ya tatu msaada. Mara ya nne inatengenezwa mentality, yanakuwa mazoea. Na ukiyakiuka baadaye, lawama, chuki.
4: Jamani, hapa
0: uchumi sio jambo rahisi kulijenga kutoka kwenye familia zetu maskini. Lazima uwe na maamuzi magumu. Kama unabishi, mtafute mtu yoyote aliyetoka kwenye familia maskini na unaona uchumi wake unasimama, muulize. Tabia yake namba moja alionayo, anaambiwa ni bahili.
4: Eh, bahili.
3: Au mchoyo.
0: Moja kwa moja.
4: Lazima anachukiwa.
0: Moja kwa moja. Huruma, lazima malizie kusema hivi. Huruma bila uwezo ni kutafuta matatizo. Uwezo bila huruma ni uchoyo.
4: Imeeleweka hii?
3: Uwezo bila huruma
0: ni uchoyo. Huruma bila uwezo ni kutafuta matatizo.
4: Yaani wewe unahurumia afu uwezo huna.
0: Unatafuta matatizo ya kwako mwenyewe.
4: Unajipa pressure ya bure. Uwezo huna.
0: Mtu mzuri mwenye huruma na uwezo, na hao ndio Mwenyezi Mungu anawataka.
4: Anza kwanza kupata uwezo.
0: Huruma yako itakuwa na effect. Yeah.
2: Sio unakuwa na huruma.
3: Sawa. Pengine sasa mtaalamu tusaidie hata ushauri wa kitaalamu kwa baadhi ya familia ambazo kiuchumi ziko chini, kwa maana ndo zinajitahidi kupanda. Tumeshuhudia kuna baadhi ya familia wameanzisha hata vikoba kwa ajili ya kuwekeza. Unakuta kila mwisho wa mwezi labda familia ndio, yani familia peke yake wanaweka pesa kwa ajili ya akiba ikitokea tatizo kutumia. Lakini si familia zote. Pengine kwenye hili lipi la kuwashauri sasa watu kwenye familia zao?
0: Mimi sio muumini wa hicho kama ulivyosema wewe. Siweki fedha kwa ajili ya kusubiri matatizo. Yaani ni tatizo kuweka pesa kwa ajili ya kusubiri tatizo. Kwa hiyo likitokea mnamlaumu nani? Si mmeweka
3: tatizo. Tunaweka akiba kwa
0: ajili ya. Hiyo sio akiba. Unajua hata uwekezaji ndio maana tunatafsiri vibaya. Sikatai mtu kuwa na hela ya tahadhari. Lakini usianze kwa accumulate hela ziwepo pale kusubiri matatizo. Yatakuja.
4: Umeaomba.
0: Yatakuja. Si umewekea hela. Sikatai mtu kuwa na hela ya tahadhari. Lakini usi accumulate, kwa mfano mimi tunaongelea habari ya uwekezaji wa mama siku hizi vikoba ndio hivyo, mpaka na ndoa zinaharibika kwa sababu ya vikoba. Lakini angalia wanachofanya ni nini. Kukusanya hela sio issue. Hela haitunzwi, usitunze fedha. Una save hela kwa ajili ya nini? Tengeneza kitu kinachozalisha. Wekeza, kwa mfano unakusanya hela afu unanunua viwanja. Una viwanja 10. Ukaamua kuuza viwanja 5 ujenge nyumba. Umevikusanya kwa miaka 10 viwanja hivyo umenunua. Alafu unakuja unaamua siku hii unauza 5 plots unajenga nyumba. Yaani usikusanye fedha ziwepo tu zinasubiri matatizo. Mambo hayo ni ya watu wa benki watakushauri hivyo. Mimi sikushauri hivyo. Fedha haitunzwi. Ataugua mama utaitumia. Tangeni kusanya vitu. Unataka kujenga nyumba, kila mwezi unafyatua tofali 20-20. Kuna tatizo gani? Ukiwa na matofali mama akiumwa utayauza. Kuliko kukusanya fedha subiri matatizo yetu na kusanya mtaji. Hutaweza. Matatizo ni mengi kuliko fedha yenyewe. Wewe habari ya fedha weka pembeni. Kusanya vitu. Uwe na vitu ambavyo vinaongeza thamani kadiri vinavyoishi. Ardhi na vitu vingine vidogo vidogo ambavyo vinaongeza value kadiri vinavyoishi. Kwa hiyo usikusanye fedha, kusanya vitu.
2: Sawa sawa.
4: Haya. Sisi tunashukuru sana. Anuari, ulikuwa unataka watu waulize kidogo?
2: Eh, hey, kwa sababu
4: na haya wangapi? Chap chap.
2: Tupate hata mmoja. Ya hata mmoja. Wawili.
4: Wawili.
2: Sawa. Msikilizaji, una nafasi ya kupiga simu hapa tupate chochote kitu kutoka kwako katika hii elimu ambayo imepatikana hapa. Hakika sisi wenyewe tumeondoka na tunakuna vichwa kweli kweli hapa. Eh.
4: Nishukuni.
2: Wewe unakuna bwana, nimekuona kabisa bwana.
4: Huko ndo kukuna.
2: Mbambe.
3: Sasa yeye kwake ni uko au kundi la watu?
2: Ndio tumuulize Stanford.
3: Chuko tunajiuliza hapa kila
2: mtu. Kundi la watu ni uko. Kwa mbogambi. Kwa line ya simu, hello.
5: Halo, habari za kwangu?
2: Salama kabisa, unaitwa nani? Simu kutoka wapi?
5: Naitwa Rajabu Erasto, nitoka wilaya mpya ya Kyerwa huku Kagera.
2: Karibu sana katika maoni yako katika hiki ambacho umekisikia.
5: Mimi nafikiri nimemfuatilia mtaalamu sana. Ninachotaka kuzungumza ni namuunga mkono sana na nimeelewa mno. Alafu pia ninazungumza kwamba amenifanya nizungumza kwamba kulingana na ulimwengu jinsi unavyobadilika kila siku. Siwezi kusema kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kutoa elimu kikaingia mbadala wa redio. Yaani huyu mtaalamu amenipa raha sana, raha sana. Uzuri kama upande wa maisha, kama sisi ambao kidogo tunayambisha maisha. Nashukuru sana kwa elimu ambayo ameitoa. Kwa yule ambaye amemsikiliza kwa kweli, tutekeleze, sina la kuchangia zaidi kumkosoa wala kumuuliza.
2: Sawa sawa.
5: Yaani simudai kabisa.
2: Sawa, asante sana kwa maoni yako bwana kutoka huko ulipo, tunakushukuru sana. Na kutupata simu nyingine hapo kukamilisha.
5: Sana TBC.
2: Haya, asante sana. Elimu imeingia kunako.
3: Anasema mtaalamu hana deni.
2: Hana deni. Latifa anambiwa tayari kuna mwingine hapo.
3: Haya, hello.
6: Nasaidia dada.
3: Nzuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Tunaongea na baba Kasho leo, tutakuwa tunaona pande za kusini huko Mtwara dada.
3: Karibu sana kutokea Mtwara.
6: Kwanza huyo mtaalamu huyo niko alivyozungumzia kuhusu habari za hela, na kweli hela zitunziki. Yaani kitu cha msingi ni zao, inabidi ufanyaje? Uwekeze. Kwa maana kwa maneno yake jinsi alivyoongea, yaani mimi nimeshamkubali. Hayo ndio maoni yako.
4: Haya, asante sana bwana.
6: Haya, asante sana.
4: Sasa kama ni mmoja basi atakuwa mwisho.
2: Basi wa mwisho bwana, hii ni
3: ofa.
2: Pata potea. Ukipata sawa, ukipotea imeisha hiyo. Tunakamilisha moja Mbambe Alphonse, tuweze kupata maoni katika hiki ambacho tumekizungumza. Ilimtosha kabisa masuala ya fedha.
4: Haya, kwenye line naona kuna msikilizaji. Hello.
7: Asalamu alaykum.
4: Wa alaykum salaam. Tumeje nako na ongea kutoka wapi?
7: Unaongea na Mkapunda. Mkapunda, niko kitaa cha majengo Mambamba tarafani Mbala huko.
4: Mambamba. Haya, karibu sana.
7: Hiyo kwa kweli mtaalamu huyo, yani amenifunza vibaya mno. Yani elimu yake hiyo kama alikuwepo kichwani mwangu vile. Yani huyo mtaalamu jamani, mfanye kila liwezekanalo. Yaani elimu iwe ya kutosha hapo. Yaani huyo mtaalamu, karibu mtaalamu kwetu huko Mtwara huko. Tutapata zawadi kibao. Yaani wewe
0: nakuja huko tarehe 9 mwezi wa tarehe 7 mwezi wa 9.
7: Bwana wewe ukija huko lazima tutafutane ili tuonane live kabisa. Mimi nitafanya kila linalowezekana.
2: Sawa sawa.
7: Uwe mchangu wangu ndo huo tu ndugu zangu hapo mjengoni. Mtaalamu huyo yani amenifilisi kila kitu.
4: Haya, asante sana bwana.
7: Kazi njema hapo studio.
4: Haya.
2: Sawa, tumekamilisha na simu ya mwisho msikilizaji. Najua kuna wengi ambao wanatamani kuzungumza na mtaalamu wetu hapa, wanatamani kusikia mengi zaidi, lakini kutokana na muda saa 5:28 na awali kabisa nilikwambia kuna ndugu zetu wako Zanzibar pale Kizimkazi Festival 2026, basi tunamruhusu mtaalamu aweze kuondoka akaendelea majukumu.
4: Ataondoka lakini tumwambie tu msikilizaji kwamba hii sio mara ya kwanza na ya mwisho. Nicholas Madulu, basi siku nyingine tena ikiwezekana basi anaweza kuja kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu kwa Tanzania.
3: Elimu nzuri kweli kweli. Sisi wenyewe pia tumefurahia.
4: Sio bwana Madulu.
0: Hakuna taabu.
2: Sawa, basi tunawashukuru. Mambo ya Zanzibar bwana. Lazima ukifika kule kuna ladha fulani unatakiwa uipate kama hii.

kutembezea pamoja maonyesho ya biashara, mdahalo wa fursa za uchumi wa buluu, mashindano ya ngalawa na burudani mbali mbali, na fursa ya kukutana na marafiki wa faida. Tarehe 13 Agosti, shangwe inakuwa shangwe tena. Uzinduzi wa miradi ya maendeleo na ya kijamii unaendelea kama ishara ya kukaribisha kubwa kuliko. Usiku wa Kizimkazi Festival, usiku wa shangwe kuu lenye wasanii

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
0: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye dunia. Basi bwana, za tukustajabu hayo utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
1: Wewe tu kaka.
0: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwezi kwa hapo Mgela vipili Luande hadi Muungano kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: anaitwa Chochako Zanzibar One kabisa. Hawa wanakwambia Zanzibar ni njema atakaye na aje, na tayari Kizimkazi Festival mambo ni makubwa kweli kweli pale. Kikosi kazi cha TBC Taifa kama tulivyokugusia awali kimetia timu pale, na urojo unanyuika kweli kweli, kwa sababu hata katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ukipita watendaji wa idhaa taifa wakiwa wameketi na watu mbalimbali Freya Urojo. Shahidi wa haya ni Tonas Taswile pamoja na Sabina Mpelo. Habari za asubuhi kutokea visiwani.
1: Sana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kiko sawa tukiwa ndani ya jengo ambalo ni makao makuu ya shirika la utangazaji Tanzania TBC kwa upande wa Zanzibar. Ama kanda ya Zanzibar. Katika jengo ambalo linabeba taswira ya Zanzibar, ukizungumzia mapinduzi matukufu ya Zanzibar, kwa sababu hapa pia yuko kati ya wale ambao wameasisi mapinduzi matukufu ya Zanzibar, Sheikh Thabiti Kombo, ambaye amepumzika mbele za haki toka mwaka 1986, lakini mwaka 1972 kwenye lile tukio baya kukumbukwa Tanzania, ambapo Sheikh Abedi Amani Karume aliondoka katika dunia hii, naye alibakia na kumbukumbu ya milele kutokana na wale waliomshambulia. Kwa hiyo tuko katika kitovu cha Zanzibar. Anuari.
0: Sawa sawa. Sasa pengine hamsha zikoje huko katika kuelekea Kizimkazi yenyewe, Festival wa Zanzibar wanasemaje katika tamasha hilo kubwa, kwa sababu tumeambiwa ni shangwe na fursa.
1: Kabisa, amshamsha zimeanza mapema Januari, japo rasmi itakuwa ni tarehe 12, lakini toka tarehe 8 tulipofika huku amshamsha zipo za kutosha, na kama umeshuhudia TBC Taifa Digital, Sabina Mpelo amefanya hivyo akiwa pale Forodhani, ambapo amezungumza na taswira ya Makachu. Mhusika mwenyewe wa Makachu alianzisha yuko pale Mombasa nchini Kenya, lakini ukimzungumzia Divan Smart unazungumzia kati ya influencers ama watengeneza maudhui ambao wameifanya Makachu kufahamika hivi ilivyo. Ameeleza vya kutosha, lakini bado amepata fursa pia ya kuzungumza na mwenyekiti wa maandalizi tamasha la Kizimkazi, Mahfudh Said Omari. Panapo majali wa leo, Digital atatusaidia pia, itapanda katika ukurasa wetu, lakini tutasikia zaidi kupitia vipindi ambavyo tumevifanya hapa Zanzibar. Ila maandalizi katika ujumla wake, kwa Tanzania yote ambaye anatusikia sasa na hajachangamka vilivyo, Kizimkazi imeshaitika. Na ratiba imekushaanza toka tarehe 8, kilele chake kiwa tarehe 14. Kwa mfano fupi tu, tarehe 8 kulikuwa na dua, mashindano kumradhi ya kuhifadhi Quran, yalifanyika pale katika msikiti mkuu wa Kizimkazi Mkunguni, ambapo Sheikh Abdullah Hadha Abdullah, huyu ni mjumbe wa baraza la maulama Zanzibar, alikuwa mgeni rasmi. Tarehe 9 jana tulikuwa pia pale Kizimkazi, kulikuwa na resi ya baiskeli, huku twaita hivyo, nyie huko bara mwaita mbio za baiskeli.
2: Sisi tena
3: anatuambia nyie huko bara mwaita hivyo.
1: Mimi mbara.
2: Kwa sasa wewe ndio ushakuwa
3: sawa Teo Makame,
2: Mzanzibari.
3: Tuendelee Makame.
0: Sawa Teo Makame.
1: Sisi tuzungumza tofauti na nyie huko. Sasa mshanifahamu
0: Tushafahamu.
1: Pia jana katika afisi ya maendeleo pale Kizimkazi Dimbani, yamefanyika mashindano kwa watoto pia, kuhakikisha wanashiriki vilivyo. Wanafunzi kutoka skuli za maandalizi wamefurahi pale katika michezo mbalimbali. Lakini leo sisi tuko mtaani, tunazungumza na wananchi mbalimbali tukiendelea kufanya vipindi maalum ambavyo vitasikika kuanzia mchana hapo TBC Taifa, na hata jioni pia watatusikia kwenye jamvi la machweo. Hayo yote yatasikika, ila kesho kutwa, msikilizaji wa TBC Taifa, nianzie kesho nam. Kuanzia kesho kutakuwa pia na dua ya kuombea viongozi wakuu na wazee wa taifa. Kwa hiyo Stanford pia ukiwa moja kati ya wenye mchango kwenye mwendo, bila shaka tutashuhudia haya kupitia kwa mufti mkuu wa Zanzibar.
2: Sawa.
1: Tutakuwa na tukio la kongamano la nishati safi pika kijanja TBC imekuwa ikifanya hiki. Sasa tutashuhudia kupitia kwa mheshimiwa waziri mwenye dhamana ya nishati Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atakuwepo hapa Zanzibar. Mheshimiwa Daktari Ziki Pembe Juma atakuwepo pia hapa, huyu akiwa na dhamana ya elimu. Sasa tutashuhudia uwekaji wa jiwe la msingi jengo la maendeleo Kibuteni. Matukio ni mengi, Stanford najaribu kuchotele baadhi tu kuelekea tarehe 12, kwa sababu hapa kesho pia kutakuwa na usiku wa maonesho ya sanaa za picha kwanza hoteli hapa hapa Zanzibar. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuhudhuria. Sasa hii ni maandalizi kuelekea hapo kesho kutwa tarehe 12, ambapo saa 12 kamili asubuhi nitakuwa nimevalia nguo za kimichezo nikiwa kwenye mchaka mchaka pale maeneo ya Dimbani. Tutashuhudia pia tukio hili la kuelekea uzinduzi, sasa matembezi ya miguu. Nyie mwaita jogging huko bara
2: Nyie mwaitaje huko?
1: Sio tuaita matembezi haya.
2: Ni matembezi tu, ndo yale yale bwana.
0: Lakini Jonas, pengine utupitishe katika haya matembezi, kina dada watavaa vazi la nikabu ama mambo ya kojo? Kwa sababu huku bara tumezoea watu wanavaa kawaida tu, lakini huko tumeshashuhudia pia wakivaa mavazi ya kujisitiri mwili mzima, lakini bado akiwa katika hayo matembezi.
1: Anuari, mie na weye ambaye tulikuwa Pemba mwezi wa 12 tuaelewa kwamba huku hata ukifanya mazoezi lazima ujisitiri.
3: Kwa unafanya mazoezi.
2: Kwani kujistiri jamani si ni kuvaa tu?
3: Sasa kwa Zanzibar ina namna yake ambayo inajulikana, kwa maana utavaa stara.
2: Sawa, lakini kwa sababu ni kutembea tu haina shida.
3: Hata nikivaa baya sio baya, nafanya zangu mazoezi ya kutembea.
0: Kwa kumalizia tena, kwa yule ambaye anatamani kufika Kizimkazi, kwa yule ambaye mpaka sasa akisikia Kizimkazi bado anawiwa kufika, anatamani siku moja katika tamasha hili atie miguu yake afahamu hilo shangwe na fursa ambazo ziko huko, hebu mueleze kitu gani hasa mnatunyima huko kutokana hilo tamasha lenyewe.
1: Sawa, kwenye kumalizia Anuari, natamani sana Kisandu asikike kwa dakika moja tu. Yeye ndio awaalike wa Tanzania kwa sababu ajua mengi huku na kama ambavyo mshamfahamu mwanzoni pale yeye yuko huku na wenyeji wa huku wamuelewa zaidi na Watanzania wamuelewa zaidi kwamba TBC ya huku kisiwani yeye ndio mhusika. Kwa hiyo akizungumza hapa wengi watamfahamu na watapata mwitikio halisi.
0: Kisandu,
4: asante. Kubwa tunasubiri mambo mengi, Zanzibar inaendelea kunoga, tunashuhudia mambo mazuri yakiendelea kufanyika, viongozi wetu wakiyafanya mengi tu. Kwa hiyo niseme tu kwamba Watanzania wanaendelea kumiminika katika kijiji cha Kizimkazi, lakini si Kizimkazi tu, kwa namaanisha Unguja kwa ujumla, kwa maana kwamba kuna matukio mengi ambayo yanaendelea kufanyika hapa Zanzibar. Lakini pia kama alivyosema mwenzangu hapa kwamba tarehe 12 ndio rasmi lile tamasha linaanza kuzinduliwa. Lakini pia siku hiyo mbali ya tamasha hilo la Kizimkazi kuna tukio jingine kubwa hapa, kwa hiyo niweze kusema kwamba Zanzibar inaendelea kunoga. Mchezo pia wa ngao ya jamii kati ya Simba na Yanga na hivi ninavyosema tu
0: ndio
4: wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kumaliza tamasha lao ama mchezo wao wa Simba Day tayari umeshawasili visiwani hapa leo asubuhi mapema wakiwasili na wapinzani wao Yanga, nao wanategemewa leo mchana kuingia hapa katika visiwa hivi kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wao wa Jumatano. Kwa hiyo siku hiyo ya Jumatano kuna matukio makubwa mawili, Kizimkazi lakini pia ufunguzi wa mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara NBC Premier League kwa maana kwamba ngao ya jamii kati ya Simba na Yanga, mchezo ambao utachezwa katika uwanja wa New Amani Complex.
2: Haya, tunasubiri sasa Tandu. Pamoja na mambo yote hayo tunaomba ufanye jitihada huyo Teo na siale sembe
3: Na umpatie pia mchuzi wa pweza.
2: Usimpe mchele sana huyu.
4: Mchuzi wa pweza achaza muhimu.
3: Sawa. Anywe sana mchuzi wa pweza Teonas.
4: Atakunywa.
2: Utamsaidia huo mchuzi.
4: Utamsaidia kishanifahamu hapa.
3: Shakufahamu.
0: Sawa. Nakushukuru sana Kisandu kwa kuzungumza nasi, lakini kwa sekunde kadhaa tu waalike wa Tanzania kuja kitugana na kikosa hasa Kizimkazi Festival 2026.
4: Kizimkazi kuna mengi na zaidi niseme kwamba Wakizimkazi wanajivunia zaidi vyakula vinavyotokana na bahari. Naweza kusema kwamba samaki na katika bahari kuna vyakula vingi pale. Tumezoea tu samaki ambao tunajua kwa kawaida, lakini kuna vitu vingi ambavyo vinatoka hapo vinaliwa pia. Unajua kama mwani pia unaliwa, kuna keki mwani. Ya mwani, kuna vileja vya mwani, unavijua hivyo.
0: Anavijua.
4: Kuna vitu vingi ambavyo kupitia bahari vinatoa faraja kwa wanakizimkazi, lakini pia kwa Tanzania kwa ujumla. Kwa niseme kwamba waendelee kumiminika kwa wingi kuja visiwani hapa katika maeneo hayo ya Kizimkazi. Kuna vitu vingi, kuna burudani za aina yake, lakini si burudani tu, kuna masuala hayo ya utunzaji wa nishati safi, kama tunavyoshuhudia viongozi wetu wakiendelea kusisitiza kutunza mazingira kupitia nishati safi. Lakini pia kuna vitu tofauti, makundi ya vijana, mambo ya vijana yapo. Kila kundi basi, na uzuri kwamba tamasha hili ni bure. Hicho ndio kitu ambacho nakiona kizuri. Unakaribishwa wewe tu na mguu wako, unakuja hapa Zanzibar, unatoka bandarini, paka Mwanakwerekwe makaburini. Upo usafiri pale Sheharage, bado zipo Sheharage, zimehama mjini tu.
0: Sawa.
4: Lakini nje ya mji zipo, kwa maana kwamba meli nne kuelekea huko kusini, unapata Sheharage yako na enjoy. Unaweza kupata burudani kwenye Sheharage mpaka huko Kizimkazi.
2: Sawa. Ukitaja chai ya rage hapa, Anuari anajua labda ni chai na
3: ile ile supu ya. Unapewa chai.
0: Mimi tena.
4: Huo ni usafiri.
2: Huo ni usafiri.
3: Sisi huku tunaitaga chai marage.
0: Haya.
3: Labda kwa
4: marage. Tunaangaliana hivi.
0: Simeamua kunitupia mzigo, nimepokea. Bwana Kisandu, sisi tunakushukuru sana kutoka hapo visiwani pamoja na Teonas Taswile kwa kuzungumza nasi hasa katika kuelekea Kizimkazi Festival 2026. Tunawashukuru sana kutoka hapo visiwani.
4: Asante sana.
0: Haya,
2: yani Teo ndo kakimbia, nitaka nimpigie swali fulani hivi hapa.
3: Tukaondoka.
2: Basi tena.
3: Au kaenda kutafuta mchuzi wa pweza.
2: Kesho, najua kesho ipo.
0: Mchuzi wa pweza saa 5 na Latifa.
3: Na muda maalum.
0: Una muda maalum.
2: Hiyo ni muda wowote.
0: Ah we. Mbambe ana Twitter bwana. Kizimkazi kumenoga bwana.
5: Pata picha, wali nazi, mixa mchuzi wangisi, jumlisha chapati na chai ya karafu, shushia mchuzi wa

Hivi ndivyo tutakavyofaidi kwenye Kizi Mkazi Festival 2026. Shangwe na fursa. Kila safari ya jahazi inahitaji manahodha. Na hii ndio list

0: Tano dakika 51 kwa saa za Afrika Mashariki. Sisi tunaendelea kuvunja mifupa tu, kama meno yako bado yapo. Inategemea na umri pia.
1: Bado hujavunja mifupa wewe? Mimi. Acha uoga, vunja mifupa.
0: Nipe heshima
1: yangu. Meno bado unayo.
2: Nakushangaa. Angalia tu usije ukajikuta kibogoyo.
0: Ambaye nivunja mifupa, meno bado ninayo.
1: Unajishika shika mikono una kila mara unaonekana unaona
2: baridi
1: nini?
2: Ana meno yake Anwar, hujawahi kumkuta?
1: Najua.
0: Tuvunja mifupa.
1: Tatizo meno yake ya kisirisiri.
2: Unajua huyu? Bado hawezi sasa hivi kujionyesha.
1: Swala sio kujionyesha.
0: Wewe unionyesha nini? Kwanza unionyesha nini?
2: Tunalibia nigeukia.
0: Bwana, ndugu zangu, weekend imemalizika kibabe sana. Au imemalizika kinyonge?
1: Weekend ilikuwa nzuri sana.
0: Sana eh? Baada ya kushuhudia
1: nimeiona weekend safari hii.
2: Na ilikuwa yani weekend ya burudani Sasa ya soka. Watu tunapenda sana mpira.
1: Hilo ndo hiyo, msijadili sana mpira kutwa nzima, umeamka asubuhi.
2: Hatujajadili. Na kuna muda ni vitu ambavyo watu wanapenda kusikia. Kwa hiyo kuna muda mnawapa kitu ambacho watu ambavyo wanapenda.
1: Ndiyo.
2: Ehe. Sawa.
1: Haya, kulikuwa kuna tamasha la Simba Day siku ya Jumamosi, lakini pia tamasha la Yanga Day jana. Hili ndo bado kidogo lina umoto moto.
2: Kwa sababu jana. Au lenye ndo lilikuwa la moto.
1: Asubuhi wakati natoka kuja kazini, mtu mmoja nimekutana naye njiani. Yaani unajua tena hii ya kubishana.
2: Ndio, lazima.
1: Jana mlitusema tio kamoja Charles. Hivi sasa lakini wapi? Mtu yeye anaongea, basi nikageuka tu
0: nikawatazama.
1: Sasa yeye anawaambia wale hawamjibu kitu.
0: Kumbe?
2: Hawakuwa anajibu kitu.
1: Hawamjibu kitu, sema yeye kiko wapi sasa? Mmepigwa nyinyi moja leo ni yule
2: sijui. Hizi habari unaalika wageni, afu wageni wanakamia shughuli za watu.
1: Sharulile. Hivi nani Sharulile? Sharulile.
2: Lakini
1: baadaye ikafanywa comeback pale.
2: Nimependa ile style yake ya kushangilia. Nzuri sana.
0: Sharulile.
2: Sharulile. Pale alivofunga ile penalty.
1: Kwani hakuna watu ambao wameshangilia kama vile kabla ya Sharulile?
2: Sijajua kama aliwahi kutokea kabla ya Sharulile. Kwa mimi nimependa ile ya Sharulile. Sababu ilikuwa kabla hata zile tetesi kwamba atakuja kusajiliwa Yanga, kwa watu walikuwa wameshaanza kuonyesha. Yaani kama vile ambavyo ilivyo kwa Fiston Mayele, alikuwa na aina yake ya kushangilia ambayo ilikuwa imempa umaarufu zaidi.
1: Ndio.
2: Hata watoto wadogo kumwambia kama Fiston Mayele anajua afanye nini. Na ndio ambavyo mimi nimeiona kwa Sharulile.
0: Lakini kuwepo kwa matamasha kama hivi kuna kitu anaongeza katika soka letu la Tanzania.
1: Ni kweli ni kitu kikubwa sana. Tukianza na tamasha la jana. Tuambie Latifa.
2: Sema la Yanga.
0: Matamasha jana mtaani huko.
1: Jana hata kama imefanyika matamasha.
2: La Yanga.
0: Sema tamasha la Yanga Day jana.
1: Kuna mengine makongamano, mengine ni matamasha. Sasa tuambie tamasha la Yanga Day jana. Chap. Tunakupa dakika moja tu mbili. Tuambie yani kiufupi tathmini yani, wewe umelionaje?
2: Sawa. Kwanza kwa upande wangu mimi tamasha lilikuwa zuri. Lilifana kuanzia asubuhi mpaka ile jioni. Burudani ambazo zilikuwa zimetolewa na wasanii, lakini pia ubunifu ambao waliotumia pia safari.
1: Ubunifu umetumika wapi?
2: Nimeona kipindi ambapo msemaji anakuja kutambulisha.
1: Sasa kwa mfano same flani hivi na hivi
0: ni. Sasa mwache mtu amalizie. Mwache mtu amalizie. Mtu ajamalizie na mkamia tena
2: vipi? Yesu vipi?
0: Mwache mtu amalizie
1: Yaani kaza ubunifu.
2: Sijamaliza naelezea ubunifu kwenye
1: nini.
2: Ubunifu namna ambavyo tumeona msemaji wa Yanga Alikamwe alipoingia kutambulisha wachezaji kikosi cha Yanga cha msimu huu.
1: Na ndio jana kaingia kutambulisha, si ndio?
2: Ilikuwa nzuri kwa sababu mara nyingi kuna miaka kama miwili au mmoja pia hatujashuhudia wasemaji wakitambulisha, ilikuwa ni watu wengine. Sasa si ndio naendelea? Watu wameipenda, nimeshuhudia hata mtandao wa kijamii pia wakitoa pongezi kwamba ilikuwa nzuri. Lakini pia baadaye hata muda wa mechi kuonyesha sasa zile sajili ambazo zimefanya zinafanyaje kazi. Watu kuna matokeo wamepata. Matokeo yani kushinda ni matokeo tu. Sikiliza, kushinda tunasema ni matokeo, lakini uwanjani kuna kitu watu wamekiona.
1: Wewe
2: hujaona vitu pale uwanjani?
1: Nimeona.
2: Pia ukizingatia Yanga jana imecheza na timu kwanza inayoshiriki klabu bingwa Afrika ni timu kubwa nzuri. Imewapa changamoto. Wao wenyewe ni watakubali. Imewapa changamoto.
0: Sawa, Sports Lady.
2: Sasa wao wameniuliza kwa Yanga. Lakini mbona Simba huniulizi au
1: sasa muda haututoshi. Hatuwezi tukazungumza kuhusu wewe utaongea kuhusu Yanga, tunakupa nafasi ya kipekee.
0: Mimi nitaongea kuhusu Simba. Naomba nipe nafasi ya kipekee.
1: Wewe hauna nafasi, kazi yako ni kupiga muziki na kuruhusu watu waongee.
2: Sawa, zungumzia wewe tamasha. Haya, basi
1: unaweza kuongea kidogo kuhusu Simba, kidogo.
2: Kuhusu Simba pia tamasha lilifana, lilikuwa zuri sana, ubunifu wa hali ya juu. Kumuona pale msemaji ameingia na wanyama.
1: Hali ya juu.
2: Haya, kumekucha.
0: Ulimuona chura lakini alivyo?
1: Mwacha ongea.
2: Niliona pale msemaji wa Simba akiingia na wanyama wale. Simba halisi. Achana na Simba timu, yani Simba, yani tulishuhudia Simba wawili, Simba timu na Simba halisi.
1: Sawa,
2: tumekuwa Simba. Lakini hata baadaye pia muda wa mechi pia situliona.
1: Muda wako umeisha rafiki.
2: Wewe unataka nizungumzie hayo maswala.
1: Muda umeisha.
2: Sawa, lakini simlicheza pia mchezo wa kirafiki na umeisha, polisi Kenya.
1: Ulitakiwa ubalance mambo yako uzungumze chapa.
2: Sasa nataka nitoe mtazamo wangu. Ona pia mchezo ule, mbona hutaki?
1: Sasa wenzako watazungumza saa ngapi?
2: Sema wewe. Haya, sema wewe.
0: Polisi walicheza na Simba. Mchezo ulikuwa mzuri. Lakini kwa baadhi ya watu, kila mtu akizungumza la kwake, anasema kwa kikosi kile.
1: Zungumza la kwako.
0: La kwangu mimi kwa kikosi kile cha Simba. Tuombe Mungu.
1: Sawa, ni mtazamo wako.
0: Pesa ziko bank.
1: Mimi ninachoweza kusema haya matamasha mawili yote yalikuwa ni mazuri.
0: Kweli.
1: Kila timu imebuki kwa kiwango chake. Nimependa jana kwa upande wa Yanga. Wamefanya kitu cha tofauti. Kwanza nimependa vile ambavyo msemaji wa Yanga, jinsi ambavyo amefanya kitu cha kipekee, katambulisha, kwa sababu hatukozoea katika miaka hivi karibuni. Ilikuwa ni jambo jipya. Na lakini pia nimependa wale wachezaji walivyokuwa wanatambulishwa, jinsi gani ambavyo wamempa support msemaji, kwa sababu ile ni siku ya kwanza, sio rahisi kuwa na energy ya kutosha. Jambo lilikuwa zuri. Kwenye upande wa game yao pia waliocheza na wale wa Kongo ilikuwa ni nzuri.
0: Anarudia pale kwa muda wako losalia. Mimi
2: tunaambia
1: wa Kongo wamecheza mpira,
2: wasiseme. Polisi
0: nao walicheza mpira, lakini
1: upande wa Simba tamasha lilikuwa ni nzuri.
0: Sawa.
1: Umeona?
0: Sawa.
1: Hiyo sana umeika wewe.
0: Jamani, tumemaliza.
1: Ndio namalizia kuhusu Simba.
0: Muda wako umeisha sasa.
1: Unaona sasa.
2: Malizia.
1: Alafu hapo tutakubadilisha hapo. Tamasha la Simba lilikuwa zuri. Ubunifu mkubwa. Hatujamaliza. Ahmed Ali siku zote haniangushi kwenye ubunifu.
2: Sawa.
1: Umeona, ubunifu ulikuwa mkubwa.
0: Sawa.
1: Unamwona jamaa alivyo, unaingiza vitu ambavyo havitaki. Na hili jambo hili.
0: Muda wako umeisha bwana Stanford, tunakamilisha.
1: Wiki ijayo hapa Karatifu.
2: Kesho pia ni siku, msikilizaji.
0: Mimi naitwa Anwar Jamal.
2: Mimi naitwa Latifa Ngubari.
1: Ila Simba. Inabidi wajipange vizuri sana.
0: Sawa, sisi tunaondoka hivyo.
1: Vinginevyo huu mwaka unaweza usiwe wa tena.
2: Lete mzungu. Bali mbio kule umesikia. Lete
1: mzungu.
2: Mwakani?
1: Mwakani nini?
0: Mwakani tena.
3: Sisi ni Tanzania.
4: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni Watanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuka, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu. Hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni Watanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
3: Sisi ni Tanzania.
2: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
5: Habari kwa ufupi. Waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Angela Kairuki amesema sekta ya mawasiliano imeendelea kukua na kuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini Tanzania. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano kupokea ripoti ya robo mwaka ya hali ya sekta ya mawasiliano mwezi Agosti mwaka 2026, Waziri Kairuki amesema takwimu za robo mwaka inayoishia mwezi Juni mwaka huu zinaonyesha kwamba matumizi ya simu, interneti, utangazaji huduma za posta zimeendelea kuongezeka. Tanzania inatarajiwa kunufaika na takriban dola za Marekani milioni 41 kupitia madirisha mbalimbali ufadhili wa Global Environment Facility GEF kwa ajili ya kuimarisha hifadhi bayonuai, urejeshaji wa mifumo ekolojia na kujenga ustahimilivu dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais Dr. Richard Muyungi amebainisha hayo katika mazungumzo yake na mratibu wa bayonuai wa GEF kwa Afrika, Jajis Sapijanskas, iliyofanyika jijini Nairobi nchini Kenya pembezoni mwa mikutano ya SBS TTA 28 na SBI 7 mwishoni mwa wiki. Na wanafunzi wa shule mpya ya msingi Mwankola wilaya Itilima wameshukuru serikali kwa kujengea shule ambapo awali walitembea umbali mrefu kwenda kusoma shule msingi la Ganga Bilili, na muda mwingi wamekuwa wakikosa vipindi kwa kuchelewa kufika. Wanafunzi hao wamesema hatua hiyo itawezesha kupunguza utoro mimba za utotoni na hatimaye kuongeza ufaulu kwa wanafunzi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Namba ya kuweka
3: tarehe 12 mpaka tarehe 14 Oktoba 2026.
2: Inatokea jina gani?
3: Kiziukazi Festival 2026. Shangwe na fursa. Kwa mara ya kwanza Tanzania, historia inawekwa kwenye picha, na picha hizi zinapata thamani mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, na wageni waalikwa. Ni tarehe 11 Agosti 2026 katika moja ya matukio ya Kizimkazi Festival. Tunakutana katika Presidential Gala Dinner ya kipekee inayofanyika Kwanza Hotel Zanzibar, mbele ya mgeni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wapiga picha wa Kitanzania watawasilisha kazi zao katika maonyesho maalumu kabla ya picha hizo kuingia kwenye mnada mkubwa wa Kizimkazi. Ni usiku unaokusanya heshima, sanaa, muziki, ladha na simulizi, ukifungua ukurasa mwingine wa namna tunavyoiandika, kuihifadhi na kuienzi

0: Neiva, Ali, Hiba, Nandi, Harmonize, Muhini, Okan, Totoban, Mario, Madam President Wara, Frida, Amani, Abi Charms, Dula Makabila, Sholo, Mwamba, Kidene Fighter, Miso Misondo, Bala MC, Sikinde, Namsondo, Twanga Pepeta, Lady JD, Samia King, AY Namadi, Nature, Chege, Temba, Doro, Kasimu Mganga, Weusi, Mwasiti, Duli Sai, Mrisho Mpoto, Baro Baro, Wagogo wa Dodoma, Yeimo, AT, Shiriko, Berry Black, Hadija Kopa, Farid Kubanda, Feed Kim, Wako wengi sana. Jo enjoy burudani Kizimkazi Festival 2026 shangwe na fursa.
1: Hey marafiki, bafikire kwe bafikire balipo kamu balipo.
2: Ndiyo tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa, shirika la utangazaji Tanzania TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 1.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela ukweli na uhakika. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 9,587. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Namna msikilizaji wa Taifa ni kipindi cha uhondo wa mapishi. Kama ilivyo ada muda na wakati huu siku za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, tunakuwa sote hapa kwa ajili ya mambo ya chakula. Jamani, amna kitu muhimu kuisha binadamu kama chakula.
1: Ni kitu muhimu kabisa, kwa sababu bila kula hata kazi nyingine hazitoenda. Utajikuta umechoka choka tu.
0: Ni kweli.
1: Kila mtu anajinyoosha.
0: Basi tukufahamishe tu hii timu ya uhondo wa pishi kwa siku ya leo ni mimi Mwamindro.
1: Mimi ni First Deshaham.
0: Fundi mitambo ni Alphonse Mbambe. Na Fasta, hii tuweke kama bashtaf, tuzungumze kidogo. Kuna mtu alikuwa ananiuliza, hivi Mwenyezi Mungu jamani ni fundi? Kwa sababu asingeweka kipengele chakula, tungekuwa tunahangaika na nini?
1: Chakula kinatutesa, njaa mbaya.
0: Mimi nikamwambia tungekuwa tunahangaika na mavazi, tungevaa, tungependeza sana. Kwa hivyo vitu vingi vingepungua. Mambo vile, sijui nini. Niliwaza.
1: Uliwaza mbali sana.
0: Kwa kweli alinifikirisha. Basi ni jambo la kufikiri na uwezo wa Mwenyezi Mungu ndo hapo. Hapo tunasema ametuweza.
1: Ametuweza.
0: Wake ukikaa kidogo hata ukishiba sasa hivi. Baada ya muda tena.
1: Na hata ukisema najikaza, utakuta tumbo linakudhalilisha. Linaunguruma mbele za watu.
0: Msikilizaji, kipindi hiki cha uhondo wa mapishi kina sehemu tatu. Mlo wangu leo hapa tutajifunza mapishi aina mbalimbali, lakini pia tutakuongezea maarifa na pia kuna virutubishi. Hapo utafahamu kwenye kama ni tunda au chakula fulani kuna kitu gani unakipata kwa kitaalam kabisa. Na burudani ya muziki ni sehemu muhimu ya kipindi cha uhondo wa mapishi, na ndio tunaanza nayo. Amen.

Uzuri wa kipindi cha Uhuru wa Mapishi ni burudani pia muziki, maana sio unapika jiko limenuna unasikia tu kang kang kang visu vijiko vinagongana, lakini pia ukiweka burudani ya muziki basi mambo yanakaa vizuri. Na mlo wangu leo yupo hapa Juhari Mayoka, na yeye anatupikia bagia za kunde.

0: Kunde ni miongoni mwa vyakula vya nafaka ambavyo hutumika sana katika aina mbalimbali za mapishi. Wapo ambao hutumia majani yake kama mboga ya majani na wengine huzitumia kuandaa aina mbalimbali za vitafunwa. Miongoni mwa vitafunwa vinavyoweza kuandaliwa kwa kutumia kunde ni bagia, ambazo hupikwa kwa mtindo mbalimbali ikiwemo kuzisaga au kuzichemsha kisha kuzikaanga. Utashangaa hapo eh? Aina zote hizi zimekuwa zikitumika zaidi sehemu nyingi, huku baadhi ya watu wakizitengeneza na kuziuza. Kibiashara inauzwa 100, 200 hadi 500 kutegemeana na mazingira unapoziuza na ukubwa wa bagia zako. Kutokana na umuhimu huo, hata wewe msikilizaji wa Hondo Mapishi unaweza una nafasi ya kujifunza kuandaa kitafunwa hiki ambacho mbali na kuandalia watoto, ndugu jamaa na marafiki au hata mahabuba wako, unaweza kwa kitumia kujiongezea kipato. Mahitaji yangu ya bagia za kunde ni kunde robo, pilipili mbuzi moja, yani zile pilipili kali zile zinazowekwa kwenye mboga, tangawizi moja, binzari ya manjano kijiko kimoja, chumvi, mafuta ya kupikia yale, kitunguu maji kimoja kikubwa, kotmiri banchi moja, yani ya ufungu moja, kitunguu saumu kutegemeana na ukubwa. Kama unapata vidogo vidogo hata vitatu, kama unapata kikubwa kikubwa yani kilichoshiba kimoja. Baking soda kijiko kimoja. Baking soda, sio baking powder, baking soda. Hatua ya kwanza katika mapishi ya bagia za kunde, baada ya kuzinunua na kuzichambua ziwe zimekobolewa ama nzima, vyovyote vile ambavyo umezipata wewe dukani, kwa lengo la kuondoa uchafu wowote unaoweza kuwepo au kuzitenganisha na zile ambazo zimeharibika, kisha unaziroweka kwenye maji kwa muda wa saa 12 au zaidi ili zilainike. Kwa hiyo kwa muda huu tu inamaanisha kwamba bagia hizi unaweza ukaziandaa usiku na ukazitengeneza asubuhi, au ukaziandaa asubuhi ukazitengeneza jioni kwa ajili pengine ya kitinda mlo tunasema cha baada ya chakula ama kabla ya chakula, mnatafuna tafuna pale, au pengine kwa ajili ya kesho asubuhi. Basi muda huo wa kuziandaa ni saa 12. Baada ya kuhakikisha kunde zimelainika vizuri, zichuje maji kisha uendelee na maandalizi ya viungo, wakati huku zile kunde zako maji yakitoka kwenye kupitia kwenye chujio. Zitakavyotumika katika pishi hili ikiwemo kitunguu maji, hivi ndio viungo eh. Pilipili mbuzi, kotmiri, tangawizi, kitunguu saumu ambavyo utaviosha kwa vinavyohitajika vile kuoshwa na kuvikatakata kwa saizi ndogo ndogo. Endelea na maandalizi ya kuchanganya viungo vikavu na kunde ikiwemo chumvi, manjano, baking soda na vingine ambavyo unapendelea sasa wewe. Ongeza viungo vingine ulivyoviandaa awali kisha uvichanganye na usage kwa kutumia blender. Kama huna blender unaweza kutumia mawe ya asili ya kusagia. Kule vijijini kumbuka tulikuwa tunatumia haya mawe vile vile katika kusaga unga. Unaweza kutwanga pia na kinu hadi kunde zilainike kabisa na kutengeneza mchanganyiko mzito. Hatua hiyo basi ikishakamilika, bandika mafuta jikoni ya kupikia. Yakishapata moto, anza kuchota bagia kiasi kwenye mkono au tengeneza mfuko. Ukishautengeneza ule mfuko, hii mifuko ambayo tukienda masokoni huko ama tukienda magengeni tunafungiwa, basi inauzwa hii. Unaweza kununua jumla, unauza 500 vile kitu kama hicho. Sikumbuki maana nimenunua kitambo sana na bado haijakwisha nyumbani. Kwa hiyo unautengeneza ule, unajaza dengu zako, kunde unajaza kunde zako, kisha unatoboa chini kwa mkasi tundu dogo sana. Kwa hiyo unapita unaminya kwa urahisi zaidi, au pia unaweza kutumia mashine ambazo zinauzwa kama jagi hivi, kazi yako kujaza zile kunde kisha unabonyeza, kunde zinajitengeneza duara huku zinatoka kwa chini. Kwa hiyo fanya hivyo mpaka umalize na hakikisha bagia zako zinakuwa ziko za rangi ya kahawia. Wakati unazikaanga, hakikisha moto sio mkali sana ili kuepuka kubabua bagia na kuzifanya ziive nje na ndani ziwe mbichi. Baada ya dakika 7 hivi hadi 8 bagia zikibadilika kuwa na rangi ya kahawia, zitakuwa tayari kwa kula. Unaweza kuongeza ladha ya kitafuno chako kwa kutengeneza pilipili ukwaju, embe au aina yoyote ile utakayopendelea. Kwa hiyo hilo ndio pishi letu hili la bagia za kunde.
1: Fasda, unafahamu kwamba kuna wakati unaweza kuwa unapika au ukafikiria tu kuhusu chakula fulani. Unatuma mdomoni
2: kabisa. Unajikuta tu yani sijui inakuaje ila iko hivyo.
1: Iko hivyo.
2: Yaani unajikuta tu.
1: Okay, hebu ukifikiria tu kuhusu ukaji.
2: Ndio kama mtu kazungumzia.
1: Ukakandimu akaona
2: au kapita kwa kimya.
1: Ukakata ndimu unaona? Ladha fulani inakujia mdomoni. Kwa hiyo hizo ni hisia za kweli kabisa. Basi msikilizaji, ni mapishi ya bagia za kunde. Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa kipindi cha Hono Wapishi, mara nyingi huwa nakushauri. Namshauri msikilizaji awe na kalamu na daftari. Ili aorodheshe. Mara nyingine anatuuliza pishi ambalo tulishalitoa. Lakini sisi huwa hatuna hiana, tunarudia
2: kwa ajili yake.
1: Kwa ajili yake. Sawa, sasa kwenye viungo. Unajua mara nyingine unaweza ukawa wewe ni mpishi mzuri sana na wengine mapishi yao yanabebwa na viungo. Yaani bila viungo yani pishi lake haliwezi kwenda hivyo. Lakini wengine wanasema mapishi ni mkono.
2: Mtu ambaye ana mkono wa jiko.
1: Ame mkono wa jiko hazidishi hapunguzi, yani anakadiria vitu sawa, alafu chakula chake kinakuwa na ladha fulani hivi, lakini umetumia nini na nini? Ni hiki na hiki.
2: Na vitu ambavyo anavyokutajia ni vitu ambavyo tunatumia kila siku
1: na
2: kila mtu anatumia.
1: Sasa ndio
2: lakini sasa kuna
1: mkono wa jiko.
2: Mkono wa jiko. Lakini sasa kuna yule ambaye akipika yani kila kitu lazima aweke, na kuna viungo ambavyo anatia mpaka mwenyewe unajiuliza umetia nini, kuna ladha ambayo unaona ya tofauti. Anaweza tena ongea na kumbe yani mtu anakuwa na anajisifia. Yaani mimi nimetia kiungo fulani. Yaani amejeza maviungo.
1: Ameweka viungo vingi. Hili la kuzungumza. Unajua ukiweka viungo vingi kwenye chakula yani unaweza kazilisha
2: ladha.
1: Unajua kuna kama ni chakula au kama ni mboga ni tu mfano. Mboga nyingine unaweza kuweka tu chumvi na kitosho. Mwingine anataka mpaka sukari. Umeona hiyo? Anaweka mpaka sukari, mpaka kama sio sukari asali ataweka. Sasa ukizidisha sana viungo, kuna vile viungo tuseme viungo muhimu vile vya kawaida. Kuna nyanya, karoti, hoho, kitunguu, ile kwenye mboga ni kawaida.
2: Kitunguu kidogo.
1: Sasa ukishaweka vile, kuna vile vya ziada, vya hiari vile. Kuna vile viungo vile. Mara nyingine vimekuwa vimesagwa viungo. Kuna paprika, sijui kuna turmeric, kuna nini, kuna hivyo. Sasa vile sio lazima kuweka vyote. Umeweka masala hii. Yaani mshoe, mimi nahisi ukizidisha sana unaweza ukatengeneza sumu. Ni kweli. Kwa sababu umeweka hiki na hiki. Umechanganya mno.
2: Kwake ana vikopo kibao.
1: Sasa vile vikopo kibao ni bora viwepo, lakini unatumia?
2: Sasa ndo huyo, kuna huyo ambaye anatumia
1: kimoja. Kimoja tu.
2: Labda loko kwa sababu mboga hii inaendana na kifaa hiki, lakini kuna mwingine sasa.
1: Vyote
2: anaviweka.
1: Hiyo mboga ukila ndugu yangu. Kwa hiyo kuwa makini sana na viungo.
2: Ni ladha ya chakula gani?
1: Yaani ndio nani anakwambia anaweza akatengeneza bomu hapo jamani?
2: Alafata kwenye chai, usha kumana mtu mengine akipika chai.
1: Ina viungo vingi.
2: Nakuta kuna mchai, kuna iriki,
1: mdalasini.
2: Kuna mdalasini, wengine wanaenda mbali karafuu. Eni kila kitu kipomu kwenye chai hiyo moja.
1: Afu balea na
2: jisipia. Sama lono nipike ya karafuu, kesho nipike ya mdalasini, kesho yeni vyote.
1: Au changanye walau viwili au vitatu. Sasa nakuta viko 7-8, mpaka 10 vingine ambavyo vijui.
2: Ni chai.
1: Chai. Haya bwana, kwa hiyo ni vizuri kama makini kwenye kuchanganya viungo. Unachanganya vichache, visije vikageuka kuwa sumu mwilini. Sawa, basi baada ya kukuongezea maarifa namna hiyo kuhusiana na viungo, tupate burudani ya muziki. Alafu baadaye Fasda utakuwa na nafasi ya kusoma ujumbe, lakini pia kupokea simu, lakini pia virutubishi.
2: Hakika kabisa.

0: Haya, burudeni kutoka kwake Diamond Platinum anakuambia Zuena. Na hapo awali umesikiliza wimbo kutoka kwake Mario anakuambia Mvua. Na tunaamini siku zote katika masuala mazima ya mapishi, basi lazima kuwepo na burudani. Kwa nini upike kinyonge, upike huko umenuna, umekasirika, hata chumvi itazidi? Basi ukiwa unapika kuna burudika kama hivi, basi mambo yanaenda burudani kabisa na vitu vinaenda vizuri kabisa. Msikilizaji, unao nafasi hapa ya kutupigia simu kwa nambari ya 0733 8053 92 ama 0733 8053 93, ukatuambia siku ya leo umeandaa chakula gani na unatamani kula na nani, unamkaribisha nani katika pishi lako. Na subiri simu yako hapa msikilizaji, huku nikiangalia ujumbe ambao umetutumia. Haya, kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Habari za mchana?
1: Nashukuru, habari za mchana nawe?
0: Huku salama kabisa. Haya, mchana leo umeandaa chakula gani au umeandaliwa chakula gani?
1: Kwanza sijataja jina langu, naitwa Nazilindo. Nazilindo.
0: Sawa. Tokea wapi?
1: Mtwara.
0: Karibu.
1: Maandalizi ya leo bado ugali kwa nyama kama kawaida.
0: Kama kawaida, hiyo ni kawaida yako.
1: Namkaribisha rafiki yangu na Shanga, yani kate kate. Yuko Madaba Tandahi ndo. Pia namkaribisha bila mlangu Maningi, yuko Madaba. Pia namkaribisha rafiki yangu tena mzee Nanjela ambaye yuko ni wala kijini kijiji kimoja hivi.
0: Unawachia ujumbe gani?
1: Natakia tu ujumbe kwamba tupambane na maisha, maanake kukicha ni maisha tu, kupambana na maisha, hamna lingine zaidi ya hilo.
0: Shukrani sana, uwe na mlo mwema.
1: Asante.
0: Haya, kwenye line ya simu. Halo, unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Mnyapaa Hamisi Mnyali kutoka Manyara Dinoda.
0: Kutokea huko, chakula gani ambacho umeandaa siku ya leo, umeandaliwa chakula gani?
2: Leo nimeandaliwa ugali na samaki.
0: Unamkaribisha nani?
2: Namkaribisha Ali Mote.
0: Mwingine
2: Mkuma Nkungu. Abu wa watatu Mama Jingu.
0: Unaachia ujumbe gani?
2: Nawatakia mlo mwema.
0: Haya, shukrani sana, endelea kusikiliza TBC Taifa.
2: Haya, na wewe pia.
0: Haya, kwenye line ya simu. Hello. Habari za saa hizi?
3: Habari za saa hizi.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Dori Bisirire kutoka kijiji cha Jumba kata Mbunda wala Mreba huko mkoa wa Kagera.
0: Kutokea huko sasa, chakula gani ambacho umeandaa siku ya leo?
3: Naona hapa mke wangu ameandaa ndizi kwa maharage na rosti ya dagaa pembeni.
0: Hatari. Unamkaribisha nani?
3: Kwa kwanza, nimkaribishe aliyeandaa chakula. Mke wangu anaitwa Jovines Daudi, nikuwa naye hapa kijiji cha Jumba.
0: Ndiyo.
3: Wa pili, akaribie mdogo wangu anaitwa Pontiano Sirilo, akipatikana hapa kijiji cha Jumba. Watatu, akaribie babangu mzazi anaitwa mzee Filo Fabiani, akipatikana hapa kijiji cha Jumba.
0: Sawa, unawachia ujumbe gani?
3: Na nimkaribishe jirani yangu anaitwa Rusaiwa, hapa akipatikana kijiji cha Jumba. Tuendelee kupendana milele yote.
0: Haya, ni jambo zuri kabisa. Kwenye line ya simu. Halo. Habari za saa hizi?
4: Salama. Vipi ya studio?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea Deusto, maana napiga simu kutoka Manga, mkoa wa Morogoro, huko kusini basi la juu sana.
0: Kutokea huko, chakula gani ambacho umeandaliwa siku ya leo?
4: Leo nimeandaliwa bwana ugali wa muhogo na nyama ya kuku.
0: Unamkaribisha nani?
4: Namkaribisha mwanangu Ailati akiwepo Dakawa pale. Wa pili, namkaribisha mamangu mzazi Kristina Luciani akiwepo. Wa tatu, Nesto Mongolo akiwepo Mondo pale, wa kila juu pale sokoni, mwambia karibu sana.
0: Unaachia ujumbe gani?
4: Pande za ujumbe, vijana tuwache majungu, tufanye kazi
0: kweli kabisa. Vijana wache Majungu fanye kazi. Latifa, fanya kazi, acha Majungu. Kwenye line ya simu, hello?
5: Hello.
0: Mm. Wakati habari za mchana huu?
5: Nzuri, Johari, habari za studio.
0: Salama kabisa, japo mimi sio Johari, mimi naitwa Fasda. Karibu, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Hapa unaongea na mdogo wako anaitwa Salmu Lukala, niko Misima Sindeni Handeni Tanga hapa.
0: Haya, chakula ambacho unaandaa siku ya leo na unatarajia kula na nani?
5: Bana, hapa nimeandaa ugali wa dona na nyama ya kuku wa Kiswahili. Ugali wa dona na nyama ya kuku wa Kiswahili nimeiandaa hapa mwenzangu. Yaani
0: umeao mwenyewe au umealiwa?
5: Mimi mwenyewe naikaanga mwenyewe mwenzangu hapa, sina baba.
0: Ah, umeikaanga.
5: Umeikaanga hapo.
0: Kwenye swala la viungo umezingatia lakini?
5: Viungo kwa mbalimbali tu, kitunguu tu.
0: Ah, umetia tu vitunguu.
5: Hicho kitunguu tu umeangalisha pale, kitunguu kwa mbali pale.
0: Na kipilipili au pilipili hujaweka?
5: Wapilipili wale ya pilipili chao wale wakuwashawasha wale.
0: Wee, unamkaribisha nani?
5: Hebu ukiona mchuzi tu umewashwa, uendelee tena kula. Hebu na kitu
0: ehe.
5: Ndio, ukaribisha mwenyewe kwanza uje uonje hapa.
0: Ah, kwa kweli lazima nikaribie.
5: Eh bwana, kuna dada wangu ako Dar es Salaam huko, bila shaka hawajui gari dona hapa na ugali na nyama ya kuku. Eh bwana, wako Dar es Salaam huko, nani huyu anaitwa Baba Nurati huyu?
0: Mhm.
5: Jumadunga Hamisi Nyumba.
0: Ndio.
5: Alafu kuna mtu mmoja anaitwa Amiri Mjera. Huyu anajua vizuri kabisa kukikanga hii mboga. Eh bwana dada.
0: Eh.
5: Bwana ni sala zaidi, ngwambie tu ukaribie sana hapa Sindeni kwetu hapa.
0: Ah, shukrani, nitakaribia.
5: Haya, asante.
0: Haya, simu ya mwisho. Kwenye line ya simu, hello?
6: Hello, dada zangu, ni habari za mjengoni hapo?
0: Hapa salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Unaongea na Mayanga, Mayanga Misima, anapatikana Tuindi pande za Nanyamba mkoani Mtwara.
0: Mhm, kutokea Mtwara. Chakula gani ambacho umeandaa siku ya leo?
6: Na mwana hapa mimi naendelea chakula kile hapa na chikandanga.
0: Mhm.
6: Kipo vizuri kabisa, kinaandaliwa vizuri kwa umbuni.
0: Ni chakula gani? Kuna ni chakula gani hicho, kinaandaliwaje yani?
6: Ah, hiyo ni na mimi na nini, zizi fine ya mingoko.
0: Mhm.
6: Na chimbo mapolini humo.
0: Mhm.
6: Kifikisho nyumbani ndio inaandaliwa vizuri, inapikwa.
0: Yaani inachemshwa au ina
6: ndio inachemshwa kwa na kaunga umogu ile pale.
0: Eh.
6: Ndo wanaponda inachikanga, chakula cha asili, yani chakula kimoja kizuri sana.
0: Yani kwamba inachemshwa alafu ina nini, inatwangwa?
6: Inatwangwa kwenye kinwa na unga wa muogo.
0: Aha, ila kuna wengine huwa wanakula hivi hivi eh?
6: Kuna baadhi wengine wanakula hivi hivi bila kutwanga kwenye kinu.
0: Aha, ndo ile ambayo mtu anakuta anakula na chumvi.
6: Ya. Mm-hmm. Kumbe unaijua dada.
0: Nikupo naisikilizia ndo yenyewe.
6: Basi ndo hiyo.
0: Basi sawa, namkaribisha nani?
6: Basi wa kwanza kumkaribisha kuna mtu mmoja anaitwa Fikiri Dalio.
0: Mhm.
6: Wa pili kuna wile Simba Mabatini Tunduru pale.
0: Ndio.
6: Wa tatu kuna Ernest Nyato, bila kumsahau Selemani Tano Mkanjele Njele pande za Namuye pale.
0: Unaachia ujumbe gani?
6: Bwana, tusikilize TBC Taifa, tupate mazingira ambayo yanastahili bwana kibinadamu.
0: Haya, shukrani sana, furahia mlo wako.
6: Asante sana.
0: Aha, nikiangalia ujumbe ambao umetutumia msikilizaji hapa kwa nambari ya 0738369225. Huyu anasema ameandaa ugali na samaki na mchicha pembeni. Akaribie Alimote Joni Manase, Mapigano Jacob Bai Juma Marifungo wa Kilongo Songa Muheza Tanga. Anaitwa Koba Moko au Baba Hamisi, akipatikana Kisaki Milengwelengwe. Chakula chake cha leo ni ugali na kuku wa kienyeji wa kukaanga. Anapenda kumkaribisha Dickson Kasabuelo wa Mgazi Matola pamoja na Hana. Nikaribisha na mimi, shukrani, nitakaribia. Haya, huyu anasema ameandaa, anaitwa Dickson Kisebuelo wa Mgazi Matola Morogoro. Mlo wake wa leo ni ugali wa ugali na mnavu. Anawakaribisha Koba Moko na Pasco Tua na wa Milengwelengwe Morogoro, pamoja na mwanae Recho akiwa Mgazi B shule ya msingi. Ujumbe, anawatakia mlo mwema. Haya, huyu anasema ameandaa maandazi. Ah, maandalizi ya leo. Anaona mke wake kipenzi Mama Joshua amemwandalia tambi, wali mchafu pamoja na mboga ya samaki. Anapenda kumkaribisha, kuwakaribisha ndugu zake wote na wasikilizaji wote wa TBC Taifa. Mambo ya ujumbe, anasema tuwe tunamwomba Mwenyezi Mungu kwa kila siku itwayo leo. Haya, anaitwa Mwemezi Mathayo. Haya, tunashukuru sana kwa ujumbe wako. Huyu anaitwa Idali Mganga aka Bokia wa Kisaki Kilumbageni. Mlo wake wa leo ni makande. Anawakaribisha Banzi Dege, Salmini Mganga, Alimote, Huseni Lioto na haya tunakaribia. Nami nimekaribishwa jamani kwenye makande. Ha. Aha, anaitwa Edward Clementi kutoka Lugofu Vinza Kigoma. Mlo wake wa leo ni viazi vitamu na asali. Anawakaribisha wadogo zake Chazi Clementi na Makanda. Ujumbe, hata kukaa kimya ni jibu tosha sana. Deusi Omari kutoka Manga kata ya Bwakira juu. Mlo wake leo ni ugali wa muhogo na nyama ya kuku. Pilipili kwa mbali na kindimu hapo kitakuwa napendeza zaidi. Wakaribie Nesto Rumongoro wa Mondo pamoja na binti Buhize wa Kangazi. Ujumbe, wabarikiwe sana. Anaitwa DJ Kube kutoka Mpanda Katavi, wameandaa ugali na msusa. Anawakaribisha Ngele Kobenye Comedian kutoka Songwe, kaka yake Shija na kaka yake mwingine Shinje. Ujumbe, anawapenda sana Watanzania wote. Haya, na sasa hivi msikilizaji, tunaenda kwenye virutubishi, twende tukapate elimu ya kutosha kupitia virutubishi.
7: Tende, kama tujuavyo watu wengi, pamoja na kwamba wachache pia hawajui, tende ni tunda ambalo linapatikana sana maeneo ya jangwani. Nikisema jangwani kwa maana ya kwamba hata hapa nchini kwetu unaweza kukuta Zanzibar ndio unaweza kukuta kuna mitende, lakini haizai sana, lakini Uarabuni huko, Uturuki huko ndiko ambako vitu hivyo viko sana kuliko sehemu nyingine. Sawa? Kwa hiyo tende ni tunda ambalo linatumika sana sana na Waarabu, na tunda linaloheshimika sana kwa sababu huweza kuwapa nguvu, linatumika kama chakula. Unajua tende mbili hadi tatu mtu anaweza akaitumia na ikamtosheleza kumpa nguvu ya kuhimili saa 24. Na ndio maana utakuja kukuta wenzetu wa Islam, ukifuata zile taratibu za kufunga, wanasema Mtume Muhammad alikuwa wakati anafungua alikuwa anatumia tende tatu na maji. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani tende zilivyokuwa na nguvu, kwa sababu zina uwezo wa kurejesha nguvu ambayo imepotea. Kwa nini? Kwa kuwa zina kiwango kizuri sana cha sukari. Lakini pamoja na sifa hiyo ya tende, ni tunda la watu wote na ni tunda ambalo linafaa sana kwa afya ya mwanadamu, kwa sababu linarekebisha mambo mengi sana. Na mambo makubwa kabisa naweza nikasema leo ambayo napenda Watanzania wenzangu wajue, hususan akina mama, kwenye swala zima la kurekebisha ama kuweka msawazo wa kihomoni katika miili yao. Unajua akina mama walio wengi wanapata matatizo ya hormone, kwa mfano mtiririko wao, inawapelekea kupata hitilafu mbalimbali katika siku zao, hitilafu mbalimbali katika mfumo wa uzazi kwa ujumla wake. Lakini matumizi ya tende yanaweza kumsaidia mama ambaye amekuwa akihangaika kurejesha utaratibu wa mtiririko wa homoni katika mwili wake ukakaa sawa sawa, kama atatumia kwa muda uliokadiriwa. Unaweza kuwa unatumia tende kila siku na ukawa unapata hizo faida bila kujua kwamba unapata hizo faida. Ndani ya tende kuna kemikali ambayo inahusika na kurekebisha mtiririko wa homoni. Zamani, watu wa zamani walikuwa wanatumia kwa mama mjamzito ambaye anakaribia kujifungua, ataendelea kuzitumia tende ili kusudi imsaidie kupunguza maumivu. Lakini vile vile tende ina sukari, ambayo sukari ni sukari pendwa na mwili isiyoleta matatizo. Hatuishi hivyo tu, tunapozungumzia tende ina madini chuma, ambayo madini chuma haya yanasaidia kurejesha na kuboresha damu yako. Unajua damu kwa ujumla wake inapaswa kuboreshwa kila inapoitwa leo. Na inaboreshwa nani? Inaboreshwa vyakula tunavyokula kila siku.
0: Haya, msikilizaji wa TBC Taifa, umetoka kusikiliza virutubishi faida za tende. Jinsi gani tende zina faida ya kutosha, na tende inapatikana sehemu nyingi. Ukipita sehemu nyingi utakuta zinauzwa, unakuta wanauza kwenye vikopo, kwenye vikaratasi hivi, utakuta wengi wameweka. Jinsi gani tende ina faida na inapatikana kwa urahisi? Kwa hiyo sitoe kisingizio kwamba mimi nimeshindwa kula tende ipatikani, lakini sehemu nyingi za sokoni ukienda unazipata, na faida kama hizo ambazo umepatiwa. Kwenye uhondo wa mapishi, sio tu tunaelekezana masuala mazima ya chakula, lakini pia tunaelekezana na faida ya vyakula hivi tofauti tofauti. Na leo tumekuelezea virutubisho ambavyo vinapatikana kwenye tende. Nikiangalia ujumbe wa msikilizaji kabla sijaaga hapa, anasema neto Tongolanga Shaibu, anatokea Masasi mjini. Leo ameandaa ugali kwa tembele, ambapo anaomba wakaribie Bundala Mkwemba, Mr. Nampoto na Bi Sofia Mabomba popote walipo. Anaitwa Talki, anasema leo ameandaa ugali na samaki. Anamkaribisha mzee Kambanga na mama yake Hadija Yusuf, ujumbe Yanga bingwa. Haya. Mwalimu Pita Halimoja wa Chiwata Masasi anasema kumepikwa samaki kamba kochi kwa wali wa mtama wenye nazi. Waje Mapigano Jacobo Fikiri Dario Gakala Juma Omari Fungo Afande Mambondo na bodyguard wa Yanga. Ujumbe wakati wa kula tusianze masimango. Usianze kumsimanga mtu bwana. Ana tonge kubwa mara hivi, mwache amalize kula afu ndo mwingine yaendelee. Haya, Johnson Kikoti Mgeta Nyakaguru Mlimba. Sasa leo yupo mwenyewe anapika ugali wa ulezi, mboga linyala na samaki aina ya ngogo. Tunda Dalansi, waje pamoja familia ya Kikoti Mienda Kahemela Luhago Kadafu na Kitule popote walipo. Anaitwa Maswei wa Kanyimbi Masasi. Asante, mchana mwema. Karibia wafuatao: Nguda Ngunda, Mudi Pesa, Mr. Bale, mzee ya Shodi Jawa Katembo, na waje kukaribia ugali mboga ya mnonji. Haya, anasema Bule Malunda kutokea Maganda Handeni, anasema ameandaliwa ugali na samaki na maziwa mtindi na mchicha. Anamkaribisha Lema Rehema Nyundo na Amina Nyundo, anapenda sana. Haya, msikilizaji, tunashukuru kwa kushirikiana nasi kwenye kipindi cha uhondo wa mapishi. Ulikuwa na mwenzangu Mwamini Andrew ambaye tulishirikiana hapo awali katika swala zima la uhondo wa mapishi, ambapo katika mlo wangu nilizungumzia pishi la vitu vizima kabisa, la vitafunwa kabisa pale, la bagia za kunde. Na katika ongeza maarifa tumezungumzia Kasima kuzungumza masuala mazima ya viungo, tabia ya kuweka viungo vingi kwenye chakula mpaka kupoteza ladha ya chakula. Na kwenye virutubishi tumezungumzia tende, virutubishi ambavyo vinapatikana kwenye tende. Na mpaka kufikia hapa, sisi hatuna la ziada, tukutakie usikilizaji mwema wa vipindi ambavyo vinaendelea.

0: utakavyofaidi kwenye Kizi Mkazi Festival
1: 2026.
0: Shangwe na fursa. Kila safari ya jahazi inahitaji nahodha.
1: Na hii
0: ndio listi kamili ya makapteni watakaoongoza jahazi la Shangwe na Fursa kwenye matukio yote Kizi Mkazi Festival
1: 2026.
0: Mfalme wa Bongo Flavor Ali
1: Kiba,
0: Nani,
1: Harmonize,
0: Muhindi wa Kusini,
1: Mbosso Khan,
0: Toto Bad,
1: Mario,
0: Madam President wa Ra,
1: Frida
0: Amani,
1: Abi Chams,
0: Dula Makabila,
1: Sholo
0: Mwamba,
1: Kidene Fighter,
0: Miso Misondo,
1: Bala
0: MC, Sikide
1: na Msondo,
0: Tuanga Pepeta,
1: Lady JD,
0: Samia King,
1: AY na Madini,
0: Nature,
1: Chege,
0: Temba,
1: Doro,
0: Kasimu Mganga,
1: Weusi,
0: Mwasiti,
1: Duli Sai,
0: Mrisho Mpoto,
1: Baro Baro,
0: Wagongo wa Dodoma,
1: Jimo,
0: AT,
1: Shiriko,
0: Berry Black,
1: Hadija Kopa,
0: Farid Kubanda,
1: Feed Kim.
0: Wako wengi sana.
1: Jo,
0: enjoy burudani Kizi Mkazi Festival
1: 2026.
0: Shangwe na Fursa.
2: Sisi ni Tanzania.
3: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu.
2: Sisi ni Tanzania.
4: Hey, marafiki, bafiki lewe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
5: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Deo Salufu. Kwanza, muhtasari wake. Sekta ya mawasiliano nchini imeendelea kukua na kuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Tanzania inatarajiwa kunufaika na takribani dola za Marekani milioni 41 kwa ajili ya kuimarisha uhifadhi wa bioanuwai na mabadiliko ya tabia nchi. Mahakama ya Afrika Mashariki ya Haki imetoa siku 45 kwa serikali ya Uganda kuwasilisha majibu yake kuhusu ulinzi wa washukiwa uhalifu dhidi ya binadamu. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini Kenya imetoa kanuni mpya za ufadhili kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki amesema sekta ya mawasiliano imeendelea kukua na kuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini Tanzania. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati mkutano kupokea ripoti ya robo mwaka ya hali ya sekta ya mawasiliano mwezi Agosti 2026, Waziri Kairuki amesema takwimu za robo mwaka inayoishia mwezi Juni 2026 zinaonyesha matumizi ya simu, internet, utangazaji, huduma za posta na huduma nyingine za mawasiliano zimeongezeka. Waziri Kairuki amesema mwenendo huo unaonyesha mabadiliko makubwa katika maisha ya Tanzania, ambapo zana za mawasiliano ikiwemo simu na internet zimekuwa miundombinu muhimu katika kuwezesha biashara, elimu, ajira, huduma za kifedha, kupata taarifa, huduma za kijamii na mawasiliano kati ya wananchi, taasisi na mamlaka za utawala. Amesema matumizi ya interneti, simu za mkononi, huduma za posta, ving'amuzi vya kidijitali na huduma nyingine za mawasiliano yameongezeka, huku akitoa onyo kwa watu wanaotumia vibaya huduma hizo badala ya kuzigeuza fursa ya kiuchumi. Waziri Kairuki amesema serikali imeendelea kuboresha sekta ya mawasiliano kwa kuongeza miundombinu ikiwemo minara ya mawasiliano, ambapo teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA imepewa nafasi kubwa kuchangia pato la taifa katika utekelezaji wa dira ya taifa maendeleo ya mwaka 2050. Morogoro. Mkurugenzi mkuu wa tume ya teknolojia ya habari na mawasiliano nchini TEHAMA, Dr. Mkundwe Mwasaga, amesema uaminifu ni msingi muhimu wa ukuaji wa uchumi wa kidijitali. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya kusaini makubaliano kwa lengo la kuimarisha ushirikiano katika ulinzi wa taarifa binafsi za watumiaji wa mifumo ya kidijitali na kujenga imani katika matumizi ya teknolojia nchini, Dr. Mwasaga amesema kuna umuhimu wa kuhakikisha taarifa binafsi za wananchi zinalindwa, faragha zao zinaheshimiwa, huku haki pamoja na usalama wa watumiaji wa huduma za kidijitali nazo zikizingatiwa. Taasisi ya Tanzania Privacy Protection Association TPPA, Sandbox Security ya India na FINA zimesaini hati ya makubaliano hayo, hafla ambayo imeenda sambamba na kuzinduliwa kwa mpango wa Tanzania Digital Trust Initiative unaolenga kuimarisha uaminifu na usalama katika matumizi ya mifumo mbalimbali ya kidijitali. Naye mkurugenzi wa Tanzania Privacy Protection Association Mwisige Evans Kuzi amesema Tanzania inashuhudia ukuaji mkubwa wa matumizi ya teknolojia ikiwemo akili unde, hali inayohitaji wananchi kuwa na imani na mifumo ya kidijitali wanayotumia katika kupata huduma mbalimbali. Nairobi. Tanzania inatarajiwa kunufaika na takribani dola za Marekani milioni 41 kupitia madirisha mbalimbali ya ufadhili wa Global Environment Facility kwa ajili ya kuimarisha uhifadhi wa bioanuwai, urejeshwaji wa mifumo ya ekolojia na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais Dr. Richard Muyungi amebainisha hayo katika mazungumzo yake na mratibu wa bioanuwai wa Global Environment Facility GEF kwa Afrika, Jagis Sapijanskas, yaliyofanyika jijini Nairobi, Kenya, pembezoni mwa mikutano ya SBSTTA 28 na SB17 mwishoni mwa wiki. Dr. Muyungi amesema Tanzania inakuwa nchi ya tatu barani Afrika kupata kiasi kikubwa cha fedha kutokana na usimamizi mzuri wa miradi inayofadhiliwa na Global Environment Facility GEF. Aidha, Dr. Muyungi ameishukuru Global Environment Facility kwa ushirikiano wake wa muda mrefu na Tanzania, huku akisisitiza umuhimu wa kuongeza upatikanaji wa rasilimali za kifedha kutokana na utajiri mkubwa wa Tanzania wa mifumo ya ekolojia ya nchi kavu, maji baridi na bahari, ambapo 32% ya eneo lote la ardhi imehifadhiwa. Tabora. Zaidi ya shilingi bilioni 10 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa daraja katika kata ya Loya, wilaya ya Uyui, mkoani Tabora, hatua ambayo itatatua changamoto ya usafiri. Wananchi wamesema eneo hilo limekuwa likijaa maji na kukwamisha shughuli za kijamii na kiuchumi, huku baadhi yao wakifariki dunia baada ya kusombwa na maji. Wananchi hao wa kata ya Loya wamesema ukosefu wa daraja la kudumu umekuwa adha kubwa wakati wa msimu wa mvua, ikiwemo kushindwa kufika katika huduma muhimu za kijamii. Na meneja wa wakala wa barabara za mijini na vijijini Tarura wilaya Uyui, Edgar Kidas, amesema ujenzi wa daraja hilo la kudumu utakamilika ndani ya miezi sita. Arusha. Mahakama ya Afrika Mashariki ya Haki imetoa siku 45 kwa serikali ya Uganda iwe imewasilisha majibu yake katika kesi inayopinga uamuzi wa mahakama ya katiba kuhusu ulinzi wa washukiwa wa uhifadhi dhidi ya binadamu. Kesi hiyo imewasilishwa na chama cha wanasheria Uganda kikidai kuwa uamuzi wa mahakama ya katiba unadhoofisha ulinzi wa kisheria dhidi ya watu wanaoshukiwa kutenda uhalifu. Mahakama yenye makao yake mkoani Arusha imeagiza mwanasheria mkuu wa Uganda kuwasilisha majibu ya serikali ndani ya siku 45. Mahakama hiyo imeonya kuwa iwapo serikali ya Uganda haitawasilisha majibu ndani ya muda huo, kesi inaweza kuendelea kusikilizwa na kuamriwa bila majibu yake. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Simiyu. Wanafunzi wa shule mpya ya msingi Mwankola wilaya ya Itilima mkoani Simiyu wameishukuru serikali kwa kuwajengea shule, ambapo awali walitembea umbali mrefu kwenda shule ya msingi la Gangabilili na wakati mwingine kukosa vipindi. Wanafunzi wamesema hatua hiyo itawezesha kupunguza utoro, mimba za utotoni na kuongeza ufaulu kwa wanafunzi. Na mbunge wa jimbo la Itilima Njalu Silanga, ambaye pia amechangia ujenzi wa shule hiyo, amesema mchango wa wadau una nguvu kubwa katika juhudi za serikali za kuboresha sekta ya elimu nchini, huku akitoa wito kwa wadau wengine kuchangia sekta hiyo. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo, amewasisitiza wazazi juu ya umuhimu wa chakula shuleni. Waziri Akwilapo ni mlezi wa mkoa wa Simiyu ambaye yupo mkoani humo, pamoja na mambo mengine ni pamoja na kusikiliza kero za wananchi. Mbeya. Mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania Taifa, Mary Chatanda, amesema kuna umuhimu kwa wananchi kupatiwa elimu ya kuunda vikundi kwa ajili ya kupata mikopo kujikwamua kiuchumi. Akizungumza mkoani Mbeya, Chatanda amewahimiza maafisa maendeleo ya jamii na madiwani kuhakikisha kuwa wanatoa elimu kwa wananchi. Aidha, Chatanda amezipongeza halmashauri za jiji la Mbeya baada ya kujihakikishia kwa kuona vikundi vinavyonufaika na mikopo ya 10% ya mapato kutoka halmashauri. Chatanda amehitimisha ziara ya kikazi ya kutembelea vikundi vya wajasiriamali vinavyonufaika na mikopo ya 10% katika mikoa ya Songwe pamoja na Mbeya. Nairobi. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya imetoa kanuni mpya za ufadhili wa kampeni za wagombea mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kwa mujibu wa kanuni hizo mpya, kila chama cha siasa au mgombea atahitajika kumchagua mtu ambaye atakuwa na majukumu ya kupokea michango ya kampeni na kuweka rekodi za namna michango hiyo zilivyotumika. Vyama pia vitatakiwa kuijulisha tume mashirika au watu wanaotaka kuvifadhili, ambapo vitatakiwa kufungua akaunti benki. Aidha, iwapo vyama au wagombea watapokea michango kupitia harambee, watatakiwa kuweka rekodi za michango na wale wanaowachangia. Zaidi ya 20,000 watahitajika kupewa risiti. Kwa mujibu wa tume hiyo, mgombea urais atatakiwa kutumia kiasi cha shilingi za Kenya zisizozidi bilioni 6, huku vyama vya siasa vikitakiwa kutokuvuka matumizi ya bilioni 25 za Kenya. Kanuni hizo pia zimeweka kipindi cha matumizi ya fedha za kampeni kuwa angalau miezi 6 kabla ya tarehe ya uchaguzi mkuu na kumalizika siku ya 14 baada ya uchaguzi mkuu. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Sekta ya mawasiliano nchini imeendelea kukua na kuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Tanzania inatarajiwa kunufaika na takribani dola Marekani milioni 41 kwa ajili ya kuimarisha uhifadhi wa bioanuai na mabadiliko ya tabia nchi. Mahakama ya Afrika Mashariki ya Haki imetoa siku 45 kwa serikali ya Uganda kuwasilisha majibu yake kuhusu ulinzi wa washukiwa wa uhalifu dhidi ya binadamu. Na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya imetoa kanuni mpya za ufadhili kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

Licha ya urahisi wa usafiri jijini Dar es Salaam unaotokana na mradi wa mabasi yaendayo haraka, mradi huo unatajwa kuwanufaisha watu

0: vichocheo muhimu vya maendeleo. Sasa katika mwelekeo huo, ujenzi wa njia hizi na matumizi ya mabasi haya yanayotumia gesi ni kuelekea kutimiza malengo ambayo dira yetu imetuwekea. Vile vile uwekezaji huu tunaofanya, mbali na kutoa huduma kwa wananchi, una nafasi moja kwa moja katika kutekeleza mwelekeo wa taifa wa kuongeza tija ya uzalishaji, kuvuta uwekezaji na kupanua fursa za ajira. Wakati wa ujenzi na hata sasa, vijana wetu wengi walipata ajira wakati wa ujenzi na hata sasa wakati wa operation. Wakati ninakuja huku nimenunua tiketi na nimekuta vijana wengi wamepata ajira pale, wengine kwenye kioski cha kukatisha tiketi na wengine wanaosimamia, na vituo hivi viko vingi. Kwa hiyo ajira nyingi kwa vijana imetoka hapo.
1: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipofungua na kutembelea mradi wa mabasi yanayoenda haraka awamu ya pili katika barabara ya Kilwa Chang'ombe Sokoine na Kawawa jijini Dar es Salaam. Ilikuwa Agosti 7 mwaka 2026.

0: yako nchi yako yote watu wako tumola kulinde.
1: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ona kule brother, hii inavutia.
3: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
1: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
1: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
4: Kwa hapo Mgela mambo vipili.
1: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani.
1: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM. Kilindi tumewafikia.
5: Kila safari ya jahazi inahitaji manahodha.
6: Na hii
5: ndio listi

0: Hii leo ikiwa ni Jumatatu ya tarehe 10 Agosti 2026, tumekuandalia habari, maelezo na uchambuzi wa yote yanayojiri duniani. Naam, miongoni mwa yale utakayoyasikia mchana wa leo ni pamoja na
1: matukio ya ulagai na utapeli kupitia simu za mkononi nchini yamepungua kwa 25%.
0: Afrika ya Kusini yatuma wanajeshi kukabiliana na magenge ya uhalifu yanayotishia usalama wa wananchi.
1: Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya imetoa kanuni mpya za ufadhili wa kampeni za wagombea mbalimbali.
0: Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameutupia mbali wa Gaza uliotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump.
1: Hayo ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia msikilizaji mchana wa leo. Pia unaweza kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii TBC Taifa pale Instagram, X pamoja na Facebook, na vile vile unaweza kutuandikia ujumbe wako kupitia 0738336925. Mimi ni Swaleh Makoe, mtu mweusi, hivyo hivyo kwenye mitandao ya kijamii.
0: Mimi huweza kunifuata kwa jina la Salome Baptista, na utanipata kwenye mitandao yote kule Instagram, Facebook, X, bila kusahau TikTok kwa jina hilo hilo. Swaleh, mambo vipi?
1: Fresh kabisa, mji umepoa.
0: Maana yake wanasema yani mmetoshana nguvu.
1: Ah, wametoshana nguvu kina nani?
0: Wametoshana nguvu.
1: Hamna kutoshana nguvu.
0: Wote wametoka, wamepigwa. Kwa hiyo tunasemaje?
1: Kwani ni mashindano, yani ni matamasha yanayoshindana?
0: Mbona kama sio hivyo, mbona wasemaji wote wampige makelele bwana?
1: Unasikia Salome?
0: Mbona wasemaji wote wamepiga kelele kwamba ilikuwa tunataka tufunge, tuliamua sisi tusicheze sana, tuna mechi ngumu na nini, lakini
1: mimi ninachoweza kusema nilichokipenda zaidi wageni wamealikika. Yani wageni hawana show mbovu.
0: Wageni wote pande zote mbili.
1: Kila mgeni ametaka
0: amejitutumua alivyojitutumua, na majibu yametoka, yameonekana live.
1: Amekataa soda, ametaka 600 yake.
0: Kuna wengine wana diet. Haiwezekani. Yani sisi ilikuwa sio kwamba tunataka kushindana. Sisi ilikuwa tunaenda tu kufanya mazoezi na nini. Lakini wanasema mbona wamepewa penalty? Mbona sisi tulinyimwa? Mbona mambo yamekuwa mengi?
1: Lakini kama watajifichia kwamba tunaficha mbinu kuelekea kwenye dabi, sawa, tusubiri. Maana Jumatano pia sio mbali.
0: Tuombe uzima tu. Haya, msikilizaji, basi tunaanza na habari za kitaifa na tunaanzia nyumbani Tanzania. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali inaendelea kutafuta vyanzo vipya vya fedha kwa masharti nafuu ili kutekeleza miradi mikubwa ya kimikakati na kuharakisha maendeleo ya Zanzibar. Rais Mwinyi amesema hayo leo Agosti 10, 2026 alipokutana na rais na mkurugenzi mtendaji wa benki ya Trade and Development Bank TDB Adams Tedes pamoja na ujumbe wake Ikulu Zanzibar. Amesema Zanzibar inalenga kuongeza fursa za uwekezaji katika miradi ikiwemo bandari jumuishi ya Mangapwani, nishati, makazi, mafuta na gesi, pamoja na maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa upande wake, Tedis ameahidi ushirikiano wa karibu wa TDB katika kuwezesha miradi hiyo kupitia mifumo mbalimbali ya kifedha ikiwemo fedha za maandalizi ya miradi, uwekezaji na mitaji yenye masharti nafuu.
1: Haya, waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Angela Kairuki amesema matukio ya ulagai na utapeli kupitia simu za mkononi nchini yamepungua kwa 25%. Akizungumza na waandishi wa habari kuhusu taarifa ya ripoti ya hali ya sekta ya mawasiliano, waziri Kairuki amesema mikoa ya Rukwa na Morogoro imekuwa na changamoto ya kuwepo na matukio ya utapeli na ulagai.
2: Kwa upande wa matukio ya ulagai mtandaoni, matukio ya ulagai na utapeli kupitia simu za mkononi tumeshuhudia yakipungua kwa 25.29% kutoka matukio 9816 katika robo iliyoishia mwezi Machi 2026 hadi matukio 7334 kwa mwezi Juni 2026. upande wa mikoa ya Rukwa na Morogoro bado ni moja ya mikoa ambayo inaongezeka kwa matukio hayo ya ulaghai na utapeli. Mikoa hii imekuwa ina matukio 2495 kwa upande wa Rukwa, na kwa upande wa Morogoro imekuwa ikiwa na matukio 2199. Na ili kuweza kuendelea kukabiliana na changamoto hii, mamlaka yetu ya mawasiliano Tanzania TCRA imeendelea kutoa elimu kwa umma na watumiaji wa huduma za mawasiliano kuhusu usalama wa mtandao. Katika elimu hiyo, TCRA imeendelea kusisitiza umuhimu wa watumiaji kuwa waangalifu na jinsi ya kujilinda wanapokuwa mitandaoni ili kuhakikisha wanaepuka utapeli.
1: Pia Waziri Kairuki amesema kupungua kwa matukio ya ulaghai kutoka upekuzi ambao umefanywa na TCRA kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani.
2: TCRA kupitia mfumo wake ufuatiliaji wa usajili wa line za simu umeendelea pia kufuatilia na kuhakikisha kwamba watoa huduma wote wanadhibiti vitendo vya udanganyifu kwa haraka na kwa wakati, ikiwemo kuwapatia maelekezo kuhakikisha wanazuia usajili wa laini za simu usiofuata taratibu za kikanuni na wenye nia ya kufanya vitendo vya ulaghai na utapeli kwa wananchi. Katika kipindi cha miezi mitatu cha Aprili na hadi Juni 2026, TCRA imefanya ufuatiliaji pamoja na upekuzi wa ulaghai katika mitandao ya simu na kubaini jumla ya laini za simu 7334 zilizobainika kufanya matukio ya ulaghai. Aidha, matukio ya ulaghai yaliyoripotiwa katika kipindi hicho cha miezi mitatu cha Aprili hadi Juni 2026 yalipungua kwa 25.29 ikilinganishwa na kipindi cha Januari hadi Machi 2026 ambayo ilikuwa na jumla ya matukio ya ulaghai 9817. Kupungua huku kwa matukio ya ulaghai kunatokana na upekuzi na ukaguzi mbalimbali zilizofanywa na TCRA kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi kupitia Wizara yetu ya Mambo ya Ndani katika mikoa ya Dar es Salaam, mikoa ya Arusha, Mbeya pamoja na Mara, zikiwalenga wahusika ambao wanafanya matukio ya ulaghai nchini pamoja na wahusika ambao wamekuwa kipanga matukio ya ulaghai.
1: Ni Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki mapema hii leo akizungumza na waandishi wa habari. Wale wazee watuma kwa namba hii
0: bwana
1: au wale wa
0: wanashughulikiwa wanaendelea kupungua.
1: Kuna wale wanafanya biashara mtandaoni afu kumbe si wafanya biashara, wanatumia majina ya watu, account fake. Yaani anachopost mwenye bidhaa na yeye anakipost hapo hapo.
0: Alafu jina lake linatofautiana kidogo. Kwenye mitandao kama alikuwa ameandika mtu mweusi basi anaandika mtu mweusi daika double u.
1: Mbona kwa hiyo hiki ambacho amekifanya maana ukuzi na kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vimesaidia. Japo na elimu pia watu siku hizi wanahamasika na wanaelewa namna ambavyo mtu anapaswa kutuma hela, kwamba kabla sijatuma pesa naanza kuzungumza na yule mtu ndio yeye. Sio message tuma kwa namba hii mwenye nyumba wako unatuma.
0: Unajua unakuta ni kwamba umetoka kuzungumza labda na mwenye nyumba wako. Kwamba unadaiwa, kwa hiyo anakukumbusha, anamwambia nakutumia baba muda sio mrefu. Umeelewa? Kwa hiyo wakati huo tunakata simu na kaa dakika sifuri unaona message imeingia. Tuma kwa namba hii.
1: Mimi mwenye nyumba wako.
0: Ah,
1: lazima uingie mkenke.
0: Na hapo una limwa mapema tu. Lakini utakuja kulia mwenyewe. Lakini ni muhimu sasa kupiga simu na kujiridhisha baba mwenye nyumba unayejua namba yake. Kwa nini ufuate maelekezo ambayo hajakupa kwa njia ya simu ulizungumza?
1: Na watu wa Rukwa na Morogoro, kwa nini inaonekana ndio bado huku kuna makolo wengi?
0: Elimu iendelee kutolewa. Bado wataipata tu na mwisho wa siku tutakuwa pamoja.
1: Haya.
0: Na msikilizaji, tunaendelea na habari za kitaifa. Usikilizaji wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu umeanza tena leo katika mahakama kuu masjala ndogo Dar es Salaam baada ya kusimama kwa takriban miezi mitano tangu Februari 24, 2026. Lissu anakabiliwa na shtaka moja la uhaini chini ya kifungu cha 39 kifungu kidogo cha pili D cha sheria ya kanuni ya adhabu linalohusishwa na kauli zake kuhusu kusudio la kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. 2025. Kesi hiyo inasikilizwa mfululizo hadi Septemba 7 chini ya jopo la majaji watatu likiongozwa na jaji Dastan Ndunguru. Kesi hiyo sasa ipo katika hatua ya usikilizwaji wa ushahidi, huku baadhi ya mashahidi wakiwemo maafisa wa polisi na mashahidi wanaolindwa tayari wakiwa wametoa ushahidi wao. Vikao vya maandalizi ya uendeshaji wa kesi hiyo vilifanyika kuanzia Agosti 5 vikihusisha mahakama upande wa jamhuri na Lisu na mawakili wake.
1: Haya, tukisalia hapa Tanzania, serikali ya Tanzania imeweka mikakati ya kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi kwa kupunguza gharama za uzalishaji na kujenga miundombinu bora ya usafirishaji ili kuongeza kipato cha wazalishaji na kufungua fursa za ajira kwa wananchi. Akizungumza na Steven Mumbi jijini Dodoma, naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo amesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha mazao yanayozalishwa nchini yanachakatwa, yanaongezewa thamani na kuingia sokoni kama bidhaa zenye ubora na ushindani.
3: Tuna wajibu wa kumtengenezea mazingira rafiki Mtanzania, awe mkulima, awe mvuvi, awe mfugaji. Kwanza katika kuhakikisha kwamba tunampunguzia gharama za uzalishaji. Unapompunguzia gharama za uzalishaji, maana yake unamhakikishia ongezeko la faida. Unapompunguzia gharama za uzalishaji, maana yake unampa uhakika wa kuzalisha kwa tija, lakini kuwa na uhakika wa akiba. Kama serikali tumewezesha kuhakikisha kwamba tunapeleka barabara, daraja na vivuko kutokea mashambani kuja kwenye masoko, kuja kwenye viwanda, lakini pia tunahakikisha kwamba tunapeleka umeme kupitia REA katika vijiji vyote na vitongoji vyote ndani ya nchi yetu katika kurahisisha uzalishaji wa bidhaa, lakini kumpunguzia gharama za uzalishaji mwananchi wa kawaida. Lakini tumehakikisha kwamba tumepeleka minara katika vijiji na vitongoji vyote Tanzania kuhakikisha kwamba Mtanzania ana uhakika wa kujua soko linaendaje, taarifa za uhakika, ili afanye maamuzi ya uhakika ambayo yanaenda kumhakikishia tija katika shughuli zake za uzalishaji.
4: Mambo gani muhimu wakulima, wavuvi na wafugaji wazingatie ili bidhaa zao kuwa na soko?
3: Mambo ya kuzingatia ni uzalishaji ambao unaongozwa na taarifa sahihi, lakini pia maarifa, kutumia eneo dogo kuzalisha kwa tija wakiwa na uhakika wa soko. Kwa hiyo sisi kwa upande wetu tutaendelea kuhakikisha kwamba tunawapatia soko la uhakika, na wao kwa upande wao ni kuzingatia ushauri wa kitaalamu kufanya uzalishaji mkubwa katika eneo dogo. Sisi kwa upande wa serikali tutaendelea chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, tutaendelea kuweka mazingira rafiki ya uzalishaji kwa maana ya kupunguza gharama ya uzalishaji kwa wakulima, kwa kuwatengenezea barabara kupitia TARURA, madaraja, barabara ambazo zitafikika mwaka mzima kutoka kwenye mashamba kwenda kwenye masoko, kutoka kwenye masoko kwenda kwenye viwanda. Lakini tutaendelea kuwapunguzia gharama uzalishaji kwa kuhakikishia ruzuku kwenye mbolea na pembejeo nyingine. Tutahakikishia uwepo wa pembejeo hizo kwa wakati ili wao washiriki kikamilifu bila vikwazo.
1: Katika hatua nyingine, shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa linahimiza kuimarisha mnyororo wa thamani kwa kutumia teknolojia ili wakulima wanufaike na kilimo.
5: Taifa ni habari, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, endelea kututumia ujumbe wako nasi tutakuja kusoma pale baadaye, ila kwa sasa basi tunaangazia habari za kikanda na moja kwa moja basi tunaanzia hapo nchi jirani Kenya. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, IEBC, imetoa kanuni mpya za ufadhili wa kampeni za wagombea mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kwa mujibu wa kanuni hizi mpya, kila chama cha siasa au mgombea atahitajika kumchagua mtu ambaye atakuwa na majukumu ya kupokea michango ya kampeni na kuweka rekodi za namna michango hiyo ilivyotumika. Pia vyama vimetakiwa kujumuisha tume, mashirika au watu wanaotaka kuvifadhili, ambapo vitatakiwa kufungua akaunti benki. Aidha, iwapo vyama au wagombea watapokea michango kupitia harambee, watatakiwa kuweka rekodi za michango, na wale wanaochangia zaidi ya 1,000 20 watahitajika kupewa risiti. Kwa njia ya mtandao, mwenzangu Ibrahim Kasongo amezungumza na Alenga Terestoji, mchambuzi wa siasa akiwa Kenya, kuhusu maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu 2027.
6: Nafikiri kama ilivyo ada hapa Kenya, uchaguzi huwa ni jambo la kuweka watu kiwewe sana, watu wakawa wanajitayarisha, wanazungumzia, wanajadili, wanaingia mahali katika makundi yao, basi huwa ni kipindi ambacho kinashika kasi kabisa. Kama vile sasa tumesalia na mwaka mmoja ndipo tuwe na uchaguzi ambao unafuata, basi Wakenya anza kujadili haya mambo sana, na nafikiri katika taifa zima kuna mambo ambayo yanajadiliwa kama vile uwazi wa uchaguzi huo, iwapo utakuwa wazi. Manake kumbuka kwamba huwa kuna ile dhana ama ile fikra kwamba serikali iliyo mamlakani huwa inafanya kila juhudi kuweza kuhakikisha kwamba uchaguzi haujawa wa uwazi. Basi mambo kama hayo ndio yameshika mkondo kabisa katika jadala ya wananchi wa kawaida, kama vile uwazi wa uchaguzi huo. Lingine pia ambalo linajadiliwa sana kwa kina ni kama yale makundi ya upinzani yataweza kuja pamoja yakamtoa rais mmoja ili aweze kukabiliana na Rais William Ruto katika kipute hicho cha 2027.
7: Naam, Alenga, na vipi kuhusu hali ya usalama nchini Kenya kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027?
6: Mambo mengi hufanyika katika taifa hili, na labda pia semi za wanasiasa ambazo wa wengine wanatupa cheche za maneno ambazo zinaweza kuleta ghasia katika nchi. Semi hizo zimeanza kutupwa hapa na pale, na kumbuka kwamba wiki iliyopita kuna mmoja wa wanasiasa hawa ambaye aliweza kushikwa, kukamatwa na polisi, akazuiliwa na kuweza kufikishwa mahakamani na akatolewa kwa kulipa bondi ambayo ilimwezesha kutoka, lakini kesi bado inaendelea.
0: Na kwa mujibu wa IEBC, mgombea urais atatakiwa kutumia kiasi cha shilingi za Kenya zisizozidi bilioni 6, huku vyama vya siasa vikitakiwa kutokuvuka matumizi ya bilioni 25 za Kenya.
1: Haya ni maandalizi ya uchaguzi ama kuelekea uchaguzi nchini Kenya, uchaguzi ambao utafanyika mwakani mwaka 2027. Tukitoka Kenya, Salome, tuelekee nchini Sudan, ambapo makaburi ya pamoja yenye miili ya raia 25 wakiwemo wake, watoto na wafanyakazi wa hospitali yamegunduliwa katika eneo la Kurmuk, jimbo la Blue Nile nchini Sudan. Kulwa Mkwiji na maelezo zaidi.
8: Afisa wa eneo hilo amesema miili hiyo inadaiwa kuwa ya watu waliouawa na kikosi cha Rapid Support Force RSF wakati wa udhibiti wake wa eneo hilo. Kamishna wa Kurmuk Abdel Ati Mohamed Al-Faki amesema vikosi vya jeshi la Sudan viligundua makaburi hayo wakati wa operesheni za upekuzi katika sehemu za kaskazini mashariki mwa mji huo. Kwa mujibu wa Al-Faki, waathirika hao waliuawa karibu na Jebel Fankat, eneo ambalo RSF ililitumia kuzindulia mashambulizi ya ndege zisizo na rubani wakati wa kushambulia mji wa Kurmuk. Jeshi la Sudan lirejesha udhibiti wa Kurmuk tarehe 8 Julai baada ya RSF kuteka mji huo wa mpakani na Ethiopia tarehe 8 mwezi Machi. Kurmuk imekuwa eneo lenye umuhimu wa kimkakati na limekuwa likibadilisha udhibiti kati ya vikosi vya ya makundi ya waasi katika historia ya migogoro ya Sudan. Wakazi na mashirika ya haki za binadamu wamekuwa wakishutumu RSF kwa mauaji, uporaji na kulazimisha raia kuyahama makazi yao katika eneo la Kurmuk na maeneo jirani ya Blue Nile.
1: Asante Mkwiji kwa taarifa hiyo.
0: Na msikilizaji, tunaendelea na habari za kikanda, ikiwa ni saa 7:35 kwa saa za Afrika Mashariki. Kaimu waziri wa polisi wa Afrika Kusini Firoz Kachalia amelaani mauaji ya watu 4 wakiwamo maafisa wawili wa polisi katika eneo la Rega Park mashariki mwa Johannesburg. Amesema mauaji hayo yalikuwa ya kikatili na yanahusishwa na magenge ya uhalifu. Maafisa hao wawili wa kikosi cha kupambana na magenge wawa usiku wa Ijumaa walipokuwa wakijibu tukio la ufuatuliaji risasi. Wanawake wawili pia raia waliuawa walipokuwa wakijiandaa kuingia kwenye gari baada ya kutoka dukani. Kachalia ametembelea eneo la tukio na kusema baadhi ya wanachama wa magenge wana silaha nzito na hawana huruma, akiahidi kuendelea kuchukua hatua dhidi ya uhalifu huo.
9: The army is here, but they can't be here every day. There is Reicha Park, there is Westbury, there are places...
10: Jeshi lipo hapa, lakini haliwezi kuwa hapa kila siku. Kuna Reicha Park, kuna Westbury na kuna maeneo yaliyoathiriwa zaidi na uchimbaji wa madini ya haramu. Na katika maeneo yote 13 ya Western Cape, tatizo ni kubwa. Na nyote mnajua kwamba hili ni tatizo la muda mrefu. Halikuanza jana, wala halikuanza miaka 30 iliyopita. Jamii zetu kwa kiasi kikubwa zimetengwa na kunyimwa fursa. Kuna umaskini katika jamii zetu, pamoja na ukosefu wa fursa hasa kwa vijana wetu. Hali inawafanya vijana kuajiriwa kwa urahisi na magenge ya uhalifu. Nimedhamiria kujaribu kudhibiti tatizo hili, lakini haitakuwa rahisi. Tunatoa rasilimali zinazohitajika kwa polisi, tunatuma jeshi kama hatua ya muda, kwa sababu jeshi si suluhisho. Jaribu kufanya mazungumzo na serikali ya Western Cape, serikali ya mkoa, serikali za mitaa na wizara ya kitaifa ili kuona ni hatua gani nyingine tunaweza kuchukua.
9: Western Cape, the provincial government with local governments and with the national departments to say what else can we do.
0: Maafisa, mauaji ya maafisa hawa yanaashiria nini kuhusu ukubwa na nguvu ya magenge ya uhalifu nchini Afrika Kusini? Mapema nimezungumza na Fortunatus Kasomfi, mwandishi wa habari anayefanya shughuli zake Johannesburg, Afrika Kusini.
11: Wengi wa askari hususani hata hawa wawili waliofariki huko Reicha Park ni sehemu ya wao kupambana na uhalifu wa unaopangwa, yani uhalifu wa magenge ambao mara nyingi huletwa na vikosi vya watu ambao wana chukua mali au wanachimba madini katika machimbo yaliyokuwa yamezuiwa. Watu hawa ili kujipatia mali hutumia silaha nzito kupambana na askari ili kulinda mali hizo. Lakini pia madawa ya kulevya na masuala mengine ya kuweza kumiliki labda safari hizi, unasema routes za magari na biashara zinginezo, imekuwa ni moja kati ya vyanzo vya uhalifu huo unaopangwa, na wauaji wanakuwa ni watu ambao wanaandaliwa.
0: Na Fortunato, si wananchi wamepokea vipi uwepo wa wanajeshi katika mitaa ili kuweza kukabiliana na magenge haya ya uhalifu?
11: Katika hili si kana kwamba wengi wanaunga mkono, kwa sababu linakuwa ni suluhisho ya muda mfupi. Tangu March mwaka huu wa 2026, askari wa jeshi la ulinzi la Afrika Kusini wapatao 2,200 wamewekwa mitaa mbalimbali na maeneo mbalimbali korofi ambako kunatokea masuala kama hayo. Lakini hili wengi wanasema ni suluhisho la muda mfupi tu. Polisi wanatakiwa watafute namna na mbinu za kuweza kuhakikisha wanapambana na uhalifu. Kuna kiasi cha bilioni moja imetengwa ya randi hii, Kachari ameeleza, na pia kumweka Jenerali Nkwanazi ambaye ni mashuhuri kutoka huko kwa Zulu Natali, yeye alipambana na magenge. Yawezekana hili linaweza likawa ni suluhisho.
0: Ni sauti yake Fortunatus Kasomfi, mwandishi wa habari anayefanya shughuli zake Johannesburg, Afrika Kusini, nilipozungumza naye mapema hii leo. Umesikia huko bado magenge ya uhalifu yanaendelea kuisumbua Afrika Kusini, na kiongozi huyo amesema kwamba sio swala la jana, ni swala la miaka 30, lakini linachangiwa na changamoto nyingi ambazo wanapitia vijana.
1: Ya masuala ya utafutaji nimesikia hapo, ishu ya madini na kadhalika, sema mbapo kuna riski basi na uhalifu nao unakuwa unafanyika kwa kiwango kikubwa. Lakini askari ni miongoni mwa watu ambao wanakuwa ni target, yani panapotokea utovu wa usalama askari wanakuwa ni target, na umeona na wenyewe ni miongoni mwa watu ambao wamefariki hapo. Kwa hiyo ni masuala ambayo serikali ya Afrika inapaswa endelee kuyachukulia hatua, kama ambavyo wamezungumza hapo kwamba serikali za mitaa zishirikishwe, lakini pia na askari na mamlaka nyingine kwa pamoja washirikiane kuhakikisha kwamba wanakabiliana na uhalifu ambao unaendelea. Tukitoka Afrika Kusini, Salome, tuelekee nchini Niger ambapo watu wasiopungua 22 wakiwemo wanajeshi 17 wamefariki dunia katika ajali ya basi, mabasi mawili ambayo yamegongana, na wengine 37 kujeruhiwa kusini mwa nchi hiyo, kulingana na ripoti mpya ambayo imetolewa mwishoni mwa juma na Wizara ya Uchukuzi. Fasda Shahame na maelezo zaidi.
12: Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Niger, miongoni mwa waliofariki ni wanajeshi 17 waliokuwa katika hatua za mwisho za mafunzo, huku shirika la habari la Niger ANP liliripoti vifo vya watu 21. Waliojeruhiwa katika ajali hiyo wamepelekwa katika hospitali za Madahua na Amaradi kwa ajili ya matibabu. Uchunguzi umeanzishwa ili kubaini chanzo cha ajali hiyo. Ajali hiyo imetokea wakati serikali ikiendesha kampeni ya kitaifa ya kuongeza uelewa kuhusu usalama barabarani kufuatia ongezeko la ajali nchini humo. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la usalama barabarani la Niger, zaidi ya ajali 7,000 ziliripotiwa mwaka 2025 na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 1,200. Mwendo kasi, ulevi wa madereva, ubovu wa magari na uchakavu wa miundombinu ikiwemo barabara ni miongoni mwa sababu kuu za ajali hizo.
1: Asante Fasda kwa taarifa hiyo. Sababu ni zile zile ambazo kija kuzihuisha hata hapa nyumbani Tanzania.
13: Zinafanana. Tuendelee kuombeana heri, lakini pia tuendelee kuchukua hizo tahadhari ambazo tunakuwa tunapewa kila mara. Unapokuwa kwenye eneo la hatari, basi kuwa makini. Maana kuna ile kujifanya kwamba wewe yani una uzoefu sana
1: ama una haraka sana
13: kuliko wengine wote barabarani.
1: Dereva mmoja hapa shirikani kwetu leo kuniambia kwamba ukishapanda gari au chombo cha moto wewe tayari una haraka. Ukijiongezea haraka nyingine,
13: tatizo.
1: Hilo ni tatizo.
13: Tatizo.
1: Lakini pia unapokuwa barabarani jaribu kujinyima haki. Yaani usijipe haki kila ambapo unaona anastahili haki. Ukiforce katika mazingira hayo, dakika 3 za kusubiri zinaweza kuharibu maisha yako.
13: Kabisa, mimi nakubaliana. Nakubaliana nayo kwa sababu swala la ajali ni muda mfupi sana na unashangaa tu tayari mambo yote yameharibika. Tunaendelea na habari za kikanda. Takriban raia 13 wameuawa na wengine kutekwa nyara katika shambulio linalodaiwa kufanywa na kundi la waasi la ADF katika eneo la Mambasa mkoani Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shambulio hilo limetokea katika kijiji Banana Ikole, eneo la Babila Bambombi, limetokea siku mbili baada ya miili ya raia 10 kugunduliwa ndani ya kanisa katika eneo hilo, hali inayoongeza hofu miongoni mwa wakazi kutokana na kuongezeka mashambulizi yanayohusishwa na ADF. Shirika la haki za binadamu la Protection Plus limesema wakazi wanashindwa kuelewa kwa nini mauaji, utekaji nyara na uchomaji wa vijiji vinaendelea licha ya uwepo wa kikosi cha Umoja wa Mataifa cha MONUSCO katika eneo hilo. Ni nini hasa kinachochochea ADF kuendelea kufanya licha ya kuwepo kwa MONUSCO? Kuangazia hili, mwenzangu Kurwa Mkwiji amezungumza na Fred Tendilonge, mwandishi wa habari anayefanya shughuli zake chini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
14: Ni kwa zaidi ya miaka 20 sasa raia mashariki mwa DRC, iwe Kivu Kusini, Kaskazini, Ituri, Mambasa ambako tumezungumzia sasa, wamekuwa wameuawa, wengine kutekwa nyara, watoto kupelekwa jeshi, wengine kuorodheshwa ndani ya makundi hizo za UDF chini ya ulinzi ama kwa mbele ya mecho ya MONUSCO, na MONUSCO afanye chochote. Na kama ADF anaendelea kufanya hiyo vitendo vya uhalifu na machafuko, ni kwa sababu hajapata nguvu fulani ya kumteka ama kuwawinda na kuwasaka kabisa kweli kweli na waweze kuwakabili na kuwaweka nje ya nchi ya DRC. Hiyo ni jambo cha kwanza. MONUSCO yuko hapo ni kama alikuja businessman, kama vile tunavyosema. Yeye yuko hapo anaangalia tu, lakini raia wanaendelea kuuawa. Hafanye chochote. Wanajiingiza nao katika uchimbaji wa madini, sababu hiyo eneo inakuwa kama shamba ambalo halina mwangalizi, eneo la mashariki.
8: Ni kwa kiwango gani sasa jeshi la DRC na vikosi vya MONUSCO vinaweza kushirikiana kwa ufanisi zaidi ili kuweza kukabiliana na ADF?
14: Lazima jeshi la Kongo lishirikiane na raia, sababu raia wataweza kutoa wale wote ambao wiko ndani ya ADF, na jeshi itaweza kuwashika na kuwatia nguvuni ama mahakamani, wala kupelekwa mahakamani. Lakini kusema kama wafanye operation na Monisco ni haitasaidia chochote, sababu ni miaka mingi Monisco iko huko na hakuna amani. Lazima jeshi ashirikiane na raia, jeshi kila mara, wale wakuu viongozi wa mikoa, mitaa ndo wanapaswa shirikiana na jeshi, na wale nao watashirikiana na raia wadogo wadogo, na wataweza kukabiliana na UDF, pengine suluhisho inaweza kupatikana.
13: Ni Freddy Tendilonge, mwandishi wa habari anayefanya shughuli zake pale Afrika, pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Zambia inatarajia kufanya uchaguzi wa urais Agosti 13, itakuwa siku ya Alhamis baada ya Dabi Zanzibar, unafuata uchaguzi mkuu kule Zambia, uchaguzi ambao unafuatiliwa kwa karibu, huku rais wa sasa Hakainde Hichilema akikabiliana na mgombea wa upinzani Brian Mundubile. Uchaguzi huo unalenga kupima iwapo mafanikio ya kiuchumi yaliyopatikana katika miaka ya karibuni yataweza kukabiliana na malalamiko ya wananchi kuhusu gharama kubwa za maisha. Kwa kuzingatia mafanikio ya kiuchumi ya serikali ya Hakainde Hichilema pamoja na malalamiko ya wananchi kuhusu gharama za maisha, ni kwa kiwango gani hali ya uchumi inaweza kuamua matokeo ya uchaguzi wa Zambia? Awali nimezungumza na Francis Ibrahim, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa.
15: Kwa namna ya kipekee sana, wapiga kura wa Zambia siku ya Alhamisi ambao ni kama milioni 8, wengi wao wakiwa wanawake, wataenda kupiga kura kuangalia, kupima rekodi ya Hichilema, na wataangalia sana kama unavyosema mambo ya uchumi kulingana na performance ya hii miaka iliyopita. Lakini ni muhimu kufahamu kwamba Hakainde Hichilema alirithi nchi kutoka kwa rais Victor Lungu ambaye alikuwa amekopa sana na nchi ilikuwa na madeni. Kwa hiyo hatua za mwanzo za kiuchumi zilikuwa ni pamoja na kukata matumizi mabaya, kulipa madeni, kufunga mkanda. Hivi ni vitu ambavyo wapiga kura wengi wanaweza wasielewe faida yake, wakaonyesha hasira yao kwenye kura. Lakini nadhani Hichilema ni kiongozi ambaye alihakikisha kwamba anarudisha Zambia kwenye mstari sawa kiuchumi, na inamaanisha kuwa na kipindi cha muda fulani cha kushika mkanda. Kwa hiyo itategemea jinsi gani ataweza kuwasiliana na wapiga kura wao, kama kampeni zilikuwa zikiendelea, kuhusiana na nini ambacho anajaribu kufanya ya hali ya maisha ya kila siku, kwa sababu lazima ubala na sisi vitu hivyo pia kuweza kuelewa.
1: Kama gharama za maisha bado ni ajenda kwenye uchaguzi huu, unadhani atakayeshinda uchaguzi ana wajibu gani hasa wa kuanza nao?
15: Upande wa pili kule kwa kina Mundubile wanasema kwamba hasa na upande wote, ya kwa sababu ameweza kuunganisha vyama vingine vya upinzani, na kwamba wanaleta nguvu zaidi na kuongea na wapiga kura vijijini kwamba watazidi kuboresha, watahakikisha wanarudisha hela yao mfukoni. Lakini mimi na yeye tunafahamu kwamba taifa la Zambia ni taifa ambalo bado halijamaliza upande wa sovereign debt, hawajamalizana na China, hawajamalizana na upande wa Paris Club na Marekani.
1: Ni sauti yake Francis Ibrahim, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa. Awali nilipozungumza naye, msikilizaji, ujumbe wako unaonekana Cosmas Gati Matucha wa daraja mbili Magumu Serengeti, unasema magenge ya uhalifu Afrika Kusini ni damu ya ubaguzi wa rangi. Kwa nini hamna utu nyie wa Sauzi? Unaandika hivyo. Mwingine huyu anasema Maswei wa Kanyimbi Masasi, chonde chonde Sudani ya cheni vita, amani ndio kila kitu.
5: Taifa ni habari, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
13: Katika anga ya kimataifa, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameutupilia mbali mpango wa Gaza uliotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump mwezi uliopita, na kusisitiza kwamba jeshi la Israel halitaondoka wala kuondoa chochote kwenye eneo hilo la Kipalestina hadi Hamasi itakaponyang'anywa kikamilifu silaha. Netanyahu ameliambia baraza la mawaziri kwamba Israel imeukataa waraka huo wa vipengele 15 ingawa amesema bado wanajadiliana na Marekani mikakati kwa ajili ya Gaza. Netanyahu ameongeza kuwa wakati wa utawala wake taifa la Palestina halitaanzishwa. Kwa njia ya mtandao, Ibrahim Kasongo amezungumza na Leonard Chakupewa, mchambuzi wa siasa, kuhusu hilo.
16: Kuelewa maana ya hatua ya Benjamin Netanyahu kukataa pendekezo la vipengele 15 la Rais Donald Trump. Nafikiri ni vizuri sana mtu akaanzia kwanza kufahamu historia, lakini pia chanzo cha Israel kuendeleza vita hii katika mataifa zaidi ya 6 ya eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kusudi kubwa la kampeni hiyo ya miongo mingi ni kufanikisha lengo lao la kile wanachoita Great Israel au Israel kuu.
7: Na mchakupewa Marekani itachukua hatua gani baada ya mshirika wake Israel kuchukua hatua hiyo?
16: Nadhani hili jambo lina tatizo, unaweza kusema uhusiano wao, licha ya kwamba hawa ni watu, ni marafiki, ni washirika wa miongo mingi wanaotegemeana katika masuala kadhaa, lakini unaweza kusema kuna doa ambalo linaingia, hasa kufuatia uamuzi wa Tel Aviv kuonekana kutokubaliana na pendekezo hilo la vipengele 15. Na kwa Donald Trump, naona haitakaa vizuri, kwa sababu amekuwa akipigia chapuo mpango huo kufikia katika hatua ya utekelezwaji unaohusisha uanzishaji wa kikosi cha ISF au International Stability Force.
13: Netanyahu, pamoja na kukataa mpango huo, bado amemuelezea Trump kuwa ni rafiki mkubwa zaidi wa Israel, ingawa ameweka wazi kuwa amekuwa tayari kumpinga pale inapotakikana, na kuongeza kuwa Israel tayari ilikuwa imewasilisha pingamizi kwa Marekani.
1: Mamlaka nchini China zimewaondoa zaidi ya watu milioni 1 kutoka kwenye makazi yao katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo, ikiwemo Shanghai, kutokana na kimbunga Dolphin. Taarifa zaidi na Latifa Ngubaro.
16: Kuelewa
1: naona taarifa hiyo, msikilizaji, nawekwa sawa hapa
13: na Ngubaro, naona anataka kutukimbia, yupo hapa na tayari kabisa kwa ajili ya kumweka hewani, lakini ni kama atakata tayari. Tumsikilize Latifa Kubaro.
17: Dhoruba hiyo imeleta mvua kubwa na kusababisha usafiri kusimama katika maeneo mbalimbali. Takribani safari 1000 za ndege zimefutwa mjini Shanghai pekee leo Jumatatu, ingawa mamlaka zimepunguza hadhi ya Dolphin kuwa dhoruba ya kitropic. Zimeonya kuhusu mvua kubwa, mafuriko na uwezekano wa poromoko ya ardhi hadi Jumatano. Dolphin, kilichokuwa kimbunga kikali zaidi kuikumba China mwaka huu, kilifikisha kasi ya upepo wa kilomita 150 kwa saa kilipotua katika mji wa Yunnan mkoani Zhejiang Jumapili jioni. Kutokana na hali hiyo, mamlaka zimewataka wananchi kuepuka shughuli za nje maeneo kadhaa ya vivutio vya utalii, yakiwemo sehemu za Disneyland na Legoland, pamoja na maeneo ya kutazama mandhari kando ya mto Band mjini Shanghai, yamefungwa kwa muda.
1: Asante Latifa Ngubaro kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, nitapitia ujumbe wako hapa, lakini Salome, unafahamu tumepeleka jeshi letu kule Kizimkazi.
13: Lipo na linafanya kazi ipasavyo. Ukitaka kuamini,
1: hem tuweke kwanza sawa. Ni jeshi au ni timu?
13: Wasiwasi basi. Mano, tunasema siku zote ukipata wasiwasi,
1: wasiwasi ndo akili. Ile sio jeshi bana. Ni timu ya matangazo.
13: Hivi mimi nilikuunga mkono.
1: Uliniunga mkono. Kwa tulikuwa wote kwenye huo mkumbo.
13: Mimi nimefuta kwenye Hansard.
1: Bana, timu yetu ya matangazo ipo kule kuhakikisha kwamba inamulika kila ambacho kinaendelea. Mambo ni moto sana. Nimeona watu wa Zanzibar wananufaika sana na tamasha hili la Kizimkazi. Nilikuwa nikisikia hata kupitia peji zetu za mitandao ya kijamii, wanasema kupitia tamshahili kwanza wageni wanakuwa wengi kule. Sokoni biashara inafanyika, wanaomiliki zile vyumba vya kulala wageni, wanafanya biashara.
13: Yani full faida.
1: Watu wanaenjoy.
13: Wanauza samaki, wanaotembeza watu, watalii kwenye maji, wanaoenda kuangalia dolphin. Yani unajua ni raha.
1: Yani da, na wale wapiga makachu. Ivi, jana Sabina alikuwepo kwa wapiga makachu pale.
13: Nikaona mifanya nao kidogo mahojiano. Ukipita kwenye page yetu ya TBC Taifa pale unaweza kumuona Sabina akiwa anazungumza na wadau wale Zanzibar, wakiangazia fursa, lakini namna ambavyo tamasha litakuwa. Nilikuwa naona picha basi ya lile eneo ambavyo linatengenezwa, bado halijakamilika, lakini unaona jinsi ambavyo mambo yanawekwa. I say
1: ni utalii fulani wa ndani. Ukifika Kizimkazi utaenjoy. eneo ambalo linapatikana mkoa wa Kusini Unguja, ndio kwao na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ukifika kule utatalii kwenye fukwe za bahari safi, ni fukwe safi kabisa Salome.
13: Nimeona watalii wanasema angalia jinsi ambavyo zilivyo, maji ni ya blue. Kuona kwamba ni fukwe safi.
1: Ukifika kule unakula samaki freshi, freshi kabisa.
13: Unajua saizi ni mchana.
1: Ukienda Forodhani pale usiseme, kuna kila urojo, aina ya chakula cha Zanzibar.
13: Kuna urojo, kuna ile, huwa napenda pia ile pizza ya pale kwenyewe Zanzibar. Zanzibar pizza. Ni pizza fulani hivi ya kizanzibar Zanzibar.
1: Samaki. Ukifika pale kuna juisi, unajua
13: kuna juisi mpaka ya miwa pale huwa wanaitengeneza, unataka ya moto, unataka ya baridi, unapata zote.
1: Jamani, tamaa hili. Haya, tusubiri tarehe 12 mpaka tarehe 14, lakini mpaka hivi sasa mambo yameanza kunoga huko, na tunaambiwa kauli mbiu inasema kwamba ni shangwe na fursa.
13: Sasa ni wewe tu msikilizaji kuendelea kufuatilia page zetu ili kuona yale yote ambayo yanaendelea pale. Sio mchezo. Haya, utaweza kuona, lakini pia utaweza kujifunza na kuweza kufahamu kile ambacho kiko pale.
1: Kwenye ujumbe wa msikilizaji hapa kwa uchache, huyu anasema ili mkulima angalau anufaike na jasho, basi mbolea punguzwe bei na kingine zipatikane kwa urahisi, hapo ndipo mambo yatakuwa rahisi zaidi kwa msikilizaji, kwa mkulima. Anasema anaitwa Lien. Haya, na msikilizaji wetu mwingine hapa anasema anaitwa John Leonard kutokea na Malongo, Kiangara, Lindi, Tanzania. Anasema jamani, ifike sehemu sheria ifuate mkondo wake. Haya, sawa, tumeelewa. Lakini mwisho kabisa Salome, huyo anasema anaitwa Mkengwa Yuya, msukuma wa kwanza kula parachichi Nyamilama, Bunda.
13: Wasukuma hawali parachichi, maana ni kama Wamasai, unajua hawali samaki.
1: Hadi wa Wamasai wa mjini hawali samaki.
13: Sijui kama wanakula.
1: Do.
13: Singiri. Singiri takula mimi.
1: Bana, tuishie hapo kwa ujumbe wa msikilizaji.
13: Tunakuacha na burudani hii hapo, Sifo Mabuse akiwa anakuambia beautiful
1: Zanzibar.
13: Haya, tusikilize Zanzibar hiyo. Mimi ni Salome Baptiste na mwenzangu ni kwa niaba ya wote uliowasikia msikilizaji katika Kaifa hii leo, hatuna la ziada. Kesho pia ni siku, tunakuacha namna hiyo. Sikiliza Zanzibar.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 46 wamejeruhiwa wilayani Kisarawe mkoani Pwani baada ya basi walilokuwa wakisafiria kutoka kijiji cha Vikumburu wilayani humo kwenda jijini Dar es Salaam kupinduka. Kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Salum Mokes amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo iliyotokea jana saa 11 jioni katika eneo la Kinyanyiko, barabara ya Pugu Kisarawe, ikihusisha basi lenye namba za usajili T177DBV aina ya Fuso. Waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete amesema tume ya utumishi wa umma imeanza rasmi ukaguzi na uzingatiaji wa sheria katika usimamizi wa utumishi wa umma mwaka 2026-2027. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Waziri Kikwete amesema lengo la ukaguzi huo ni kubaini maeneo yanayohitaji marekebisho. Na mkuu wa wilaya ya Mufindi mkoani Iringa, Dr. Linda Salekwa, amewahimiza viongozi wa serikali, viongozi wa dini pamoja na wananchi kuhamasishana na kujitokeza kwa wingi katika zoezi la usajili na utoaji wa vyeti vya kuzaliwa na vifo. Akizungumza na wakazi wa kijiji cha Lufana wilayani Mufindi mkoani Iringa wakati wa uzinduzi wa kampeni ya usajili na utoaji wa vyeti vya kuzaliwa na vifo, Dr. Salekwa amesema ni jukumu la kila mwananchi kutambua umuhimu wa cheti cha kuzaliwa, kwani ndio utambulisho wa taarifa zinazothibitisha uraia wake. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Pata picha, wali, nazi, mixa, mchuzi wa ngisi, jumlisha chapati na chai ya karafuu.

0: tutakavyofaidi kwenye Kizi Mkazi Festival
1: 2026.
0: Shangwe na fursa. Kila shangwe lina sababu, na hii ndio ratiba ya Kizi Mkazi Festival
1: 2026
0: itakayokupa sababu za kutabasamu. Inaanza tarehe 12 Agosti kwa matembezi ya pamoja, maonyesho ya biashara, mdahalo wa fursa za uchumi wa buluu, mashindano ya ngalawa na burudani mbalimbali na fursa ya kukutana na marafiki wa faida. Tarehe 13 Agosti, shangwe linakuwa shangwe tena. Uzinduzi wa miradi ya maendeleo na ya kijamii unaendelea kama ishara ya kukaribisha kubwa kuliko ya usiku wa Kizi Mkazi Festival. Usiku wa shangwe kuu lenye wasanii

0: Natumai hujambo popote pale ulipo msikilizaji wa TBC Taifa na karibu katika tabibu.com afya ni maarifa. Hiki ni kipindi kinachokupa elimu ya afya, magonjwa mbalimbali, tiba na jinsi ya kujikinga. Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo, fuatana nami hadi tamati ya kipindi hiki. Leo tunaangazia ugonjwa wa homa ya ini, ugonjwa ambao unaweza kuishi mwilini kwa muda mrefu bila mtu kujua, lakini baadaye ukasababisha madhara makubwa afya ya binadamu. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la afya duniani WHO, homa ya ini aina ya B na C ni miongoni mwa changamoto kubwa za afya duniani, huku mamilioni ya watu wakiishi ambukizi haya bila kujua na wengine kupoteza maisha kutokana na madhara yake kama ugonjwa wa saratani ya ini. Barani Afrika, ugonjwa huu bado ni changamoto kubwa kutokana na kiwango cha maambukizi na changamoto za upatikanaji wa huduma za uchunguzi na matibabu. Kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Afya, 3.5% ya Watanzania wanaishi na virusi vya homa ya ini aina B. Hiyo ina maana kwamba maelfu ya watu wanaweza kuwa na maambukizi bila kujua. Hata hivyo, serikali nchini Tanzania inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na ugonjwa huu kupitia elimu kwa jamii, upimaji, matibabu na hatua za kinga ikiwemo chanjo. Lakini nyuma ya takwimu hizi kuna maisha ya watu halisi. Kuna familia zilizopoteza wapendwa wao. Kuna watu ambao waligundua ugonjwa huu wakiwa wamechelewa. Hii ni simulizi ya mama aliyepoteza mwanae kutokana na homa ya ini.
1: Mtoto huyu alianza kuwa anakojoa manjano. Baadaye tukaona tumbo linafanya nini? Linajaa. Tumehangaika mno kuokoa maisha yake mtoto. Mwezi wa pili mtoto huyu tarehe 20 alifariki.
0: Simulizi hii inatufanya tujiulize, je, jamii inafahamu kwa kiasi gani kuhusu ugonjwa huu?
2: Mahali popote Tanzania, ni vizuri watu wakaenda na kucheki afya zao.
3: Homa ya ini ipo, na homa ya ini inachukua maisha ya watu wengi sana bila kujua. Unakuja kujua, tayari ugonjwa uko mbali sana. Kwa hiyo kupima, kuna faida kubwa sana.
1: Hizo dawa ni very expensive baba, ninavyokuambia. Ya gharama. Eh, tunaomba sana serikali mama atumtufikirie kwamba wagonjwa wakifika wa aina hii hawezi hata kutoa hata msaada kwa kweli.
0: Ni baadhi ya wananchi wakieleza namna ambavyo wanafahamu kuhusu ugonjwa wa homa ya ini. Lakini homa ya ini ni nini hasa? Ina aina zipi na inaambukizwaje? Na pengine ni kwa namna gani mtu anaweza kujikinga? Hapa Dr. James Kamuga kutoka Mpango wa Taifa wa Kudhibiti Ukimwi, Magonjwa ya Ngono na Homa ya Ini, Wizara ya Afya.
4: Asante sana mtangazaji. Homa ya ini ni ugonjwa wa ini ambao unasababishwa na virusi aina tano, lakini kuna aina mbili ambazo waga zinasababisha kronisti au usugu wa hilo tatizo. Kwa hizo virusi vya homa ya ini vimepewa herufi A mpaka I. Kirusi aina A, kirusi aina B, C, D na E. Sasa katika zile zenye kuanzia B na C na D, hizi ndo waga zinasababisha usugu. Ila zile A na E ni ile hali ya kawaida, inaweza ikawepo kwa muda kidogo lakini inaweza kuisha. Lakini hii ya ukipata B na C yenyewe sasa inasababisha usugu, na hilo ini linaweza likapata matatizo kama kusinyaa na baadaye linaweza likapata saratani ya ini, lakini kwa baadaye kabisa ini litashindwa kufanya kazi. Kwa hiyo ndo tatizo ya hivi virusi vya homa ya ini aina ya B C na D. D kwa upekee kidogo waga haiwezi kusimama kama peke yake, lazima awepo B ndio D iweze kuwepo. Sasa ina maana katika kutoa huduma ukimondoa B basi na D unakuwa umemondoa. Kwa hiyo sisi kama mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi, magonjwa ya ngono na homa ya ini, target yetu kubwa iko kwenye hawa wa virusi aina mbili, aina ya B na C. Kwa hiyo hiyo ndo target ambayo inalenga yale ambayo yanaleta ule usugu. Dalili za awali kama mtu anapata maambukizi ya homa ya ini, ambao labda tunangalia labda mtu mzima sasa. Kwa hiyo kwa mtu mzima atapata zile homa tu za kawaida, atapata mwili kuchuka, anaweza akapata shida ya kupata choo cheupe, hiyo itaisha. Baadaye mwili utaweza kuidhibiti, lakini sio kwamba yule mdudu mle ndani ameondoka, anakuwa yupo. Ila sasa kwa baadaye sasa kuja athari za baadaye, zile ambazo mtu anaweza akaanza, ina maana zinaweza zikatarajia pia na ini lenyewe kazi zake. Kazi za ini ziko nyingi sana, kwa hiyo zile kazi za ini zikianza kushindwa kufanyika, ndo hizo dalili zingine zinakuja. Mtu anaweza akawa na vimba, labda tumbo linajaa, sehemu ya ini inauma, lakini pia anaanza kupata manjano. Kwa hivyo ndo zinakuwa ni dalili za hatua nyingine. Lakini sasa kwa homa ya ini au hivi virusi aina ya B na C, vyenyewe ni mara chache sana mtu anapata maambukizi hapa kwa afa anaenda mpaka kwa, ila inaweza katokea ile hatua ya awali tu akaenda, lakini mara chache sana. Mara nyingi utakaa na hivyo virusi afa baadaye hizo dalili sasa, baada ya ini linavyoanza kusinya, baadaye labda linaweza likaenda huko kwenye saratani, hizo dalili zinaanza kuja sasa.
0: Msikilizaji angependa kufahamu ugonjwa huu unaambukizwaje bila shaka.
4: Asante sana. Virusi vya homa ya ini aina ya B na C vinaambukizwa kwa njia ya damu. Sasa kwa njia ya damu inaweza ikawa kwa njia ya mtu kuchangia vitu vyenye ncha kali, kama inavyoambukizwa ukimwi, ikichangia vitu vye ambavyo vinaweza kuchubua na kuleta damu, unaweza ukapata ugonjwa wa homa ya ini aina ya B na C. Lakini pia kuongezewa na damu ambayo labda haijafanyika vipimo sahihi, unaweza ukapata ugonjwa. Ngono pia inaweza kachangia, kwa sababu ni sehemu ambayo pia inaweza kaleta michubuko na hizo damu zikatoka. Yani sio damu ambazo unaziona moja kwa moja, lakini ni sehemu ambayo inaweza kuleta ukapata maambukizi.
0: Ni kwa kiasi gani mtu anaweza akaambukizwa kwa njia hiyo? Ikilinganisha na njia nyingine, kwa sababu inawezekana watu wanapambana kuepuka maambukizi ya

0: Okay. Sasa unaona ina ufanano lakini si unaweza kujua kwamba hapo tayari kuna zina share njia zile za maambukizi zinafanana. Lakini kwa B inakuwa zaidi kwa sababu B ni DNA. Yaani sisemi DNA ni kitu ambacho kina vinasaba ambavyo ni vigumu sana. Kwamba kikata hapa kwenye meza kinaweza kukaa masaa mengi sana lakini cha ukimu kinaweza kukaa hapa dakika chache kinakuwa kimeisha.
1: Sawa sawa.
0: Maisha yake lakini cha nani kinakaa zaidi. Kwa hiyo kama kinakaa zaidi na ni ngumu kukidestroy au kukiangamiza kwa sababu ni DNA. Sasa ukisema kwamba kwa mara ngapi naweza nikasema ni zaidi ya HIV unaweza kupata. Kwa hiyo tunasema kwenye zile njia tu za kawaida wanapata lakini kuna njia kwenye njia zipale nilikuwa nataja kama hiyo ya ngono. Kwa ngono inaweza ikawa zaidi ya HIV kwa upande wa homa ya ina ya B. Ila C inakuwa ndogo sana kwa sababu pia hata asilimia yake iko ndogo lakini yenyewe iko zaidi kwa watu ambao wanachangia vitu vyenye ncha kali wanaojidunga kule asilimia iko kubwa. Lakini pia mama mjamzito akiwa na virusi vya homa ya ini aina ya B anaweza kumwambukia mtoto wakati wa kuzaliwa na ya. Lakini pia nilisema kuhusu kuchangia vitu vya ncha kali. Kwa hiyo hizo ndo njia ambazo mtu anaweza kupata maambukizi ya homa ya ini.
1: Na pengine ni makundi yapi hasa yako hatarini katika kupata maambukizi ya ugonjwa huu wa homa ya ini?
0: Asante sana. Sasa ikumbukwe pia kwamba homa ya ini ina chanjo. Homa ya ini aina ya B ina chanjo. Kwa hiyo tukiangalia sisi mfano kama taifa tulianza kutoa chanjo ya homa ya ini mwaka 2002. Kwa hiyo ukiangalia kwa kundi la vijana wa chini ya huo umri hali ya maambukizi iko ndogo kwa sababu tayari wana kinga majority ambao waliweza kupata. Kwa sababu ilianza kutolewa kama kwa watoto wote. Lakini sasa linakuja lile kundi ambalo lilikosa hiyo opportunity ya kuchanjwa wakiwa wadogo. Sasa ile ndio inaenda inaongezeka. Sasa kwa mfano tunasema hali ya iko 3.5 lakini iko zaidi kwa upande wa wanaume 4.4 na kija kwa wanawake iko 2.7 kwenye ile 3.5 homa ya ini aina ya B. Kwa iko zaidi kwa upande wa wanaume ukilinganisha na upande wa wanawake ambao ni tofauti kidogo kwa upande wa HIV kwa sababu upande wa HIV utakuta wanawake wana hali iko juu zaidi ukikompea na wanaume. Lakini kija sasa kwenye umri wa miaka 35 mpaka 39 ndo wana hali iko juu kidogo kulingana na ile ya kitaifa ya 3.5 wako 5.9. Kwa ni kundi ambalo linakuwa liko juu. Lakini pia wajawazito wanachukuliwa kwa kiwango kikubwa kwa sababu ni target ya wanaambukiza watoto. Kwa hiyo wao iko chini kwa 2.9 ambayo bado iko juu ila iko chini ukilinganisha na ile ya 3.5. Sasa huduma kwa sababu kama nilivyosema kuna huduma ya chanjo ya kukinga kabisa mtu asipate maambukizi. Pamoja na zile njia sasa zile za kujikinga ngono salama ina maana mtu atatumia kinga ini kesi hajajua afya ya wake kuhusu eneo la homa ya ini kutochangia vitu vyenye ncha kali. Lakini kitu muhimu sana pia kwenye hayo namna ya kuambukizwa watu wanaohudumia mtu mwenye homa ya ini. Unajikuta familia kama ina mgonjwa huyo ilisipochukua tahadhari ya namna ya kumhudumia unajikuta familia wana familia wengi wataweza kupata kwa sababu kama nilivyosema ni ngumu na ni inaambukizwa zaidi kwa sababu ni DNA yani si kwa Kiswahili unasemaje pale kwa ni
1: kwamba
0: ngumu kuharibiwa. Kwa hiyo watu wakiwa wanamhudumia mgonjwa ambaye ana homa ya ini wanatakiwa watumie tahadhari kwa sababu wanakuwa kwenye hatari ya kupata maambukizi. Lakini ni kundi ambalo unaweza kulichukulia tahadhari ya kuipa chanjo kwa sababu tayari wana mgonjwa ambaye ana hiyo homa ya ini. Kwa hiyo ni kundi ambao wanahitaji kupata chanjo katika kwa sababu namna moja nyingine wako kwenye hatari ya kupata maambukizi. Kwa mama mjamzito sasa ina maana kama akiwa na homa ya ini saizi tuna matibabu. Wakianza kliniki saizi wanapimwa magonjwa matatu. Syphilis, hiyo homa ya ini na HIV. Kwa hiyo ni kwa sababu zote hayo magonjwa ni hatari kwa mtoto na yanaweza kukingwa ili asilete athari kwa mtoto. Homa ya ini aina ya B mtoto akiambukizwa katika kile kipindi cha

0: mtoto ni tofauti na sisi watu wazima. Yeye kwa sababu kinga yake si ndo kama inajijenga. Kwa yeye anaenda kwenye yeye anakuwa kwenye risk ya kuprogress kwenda kwenye chronic. Ina maana kwenda kusinyaa ini na baadaye kupata kansa ya ini na baadaye ni kushindwa kufanya kazi kwa sababu yeye anakuwa yuko mdogo. Lakini kwa kundi kubwa si la watu wazima hawa ni asilimia ndogo kama 10 mpaka 15 ndio wanaanza kwenda hizo hatua hizo. Wengine mwili unaweza ukadhibiti ugonjwa. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwa watoto ni muhimu kwa sababu kwanza unaweza ukamkinga, lakini usipomkinga na akapata yeye ni hatari zaidi ukilinganisha na mtu mzima.
1: Kwa hivyo daktari, ni kwamba ugonjwa huu pamoja na changamoto zake kuna kinga ambayo mtu akiipata na anaweza kuepuka madhara na hatari ya ini kushindwa kufanya kazi.
0: Kabisa, ni kabisa na, kama na chanjo hiyo inatolewa ukipata chanjo hizo tatu una maana unapata hiyo kinga ambayo ni ya maisha. Sasa kama mwili wako utajenga hiyo kinga, ina maana wewe uwezo kupata maambukizi ya homa ya ini. Ndio maana hata ukiangalia kwenye hizi takwimu hizo zitaja, ukiangalia hilo kundi la vijana waliozaliwa mwaka huo wa 2002 mpaka leo, kwa sababu hiyo chanjo inaendelea kutolewa mpaka saa hizi kwenye zile chanjo za watoto. Kwa hiyo ni asilimia ndogo sana, ni almost ya kwa sababu tayari wao wana kinga.
1: Aha, kwa hiyo hata
0: lakini hao watu wazima ambao walikosa ile kwa sababu hatuwezi kurudi tena tuwe watoto tukachanjwe ndio inakuwa changamoto. Lakini hiyo chanjo kwa watu wazima pia inapatikana. Na saa hizi kama taifa inapatikana kwenye vituo, lakini kwa kuchangia huduma. Bado haijaanza kutolewa kama inavyotolewa kwa watoto wachanga.
1: Kwa watoto inatolewa bure.
0: Bure.
1: Aha, kwa watu wazima unachangia gharama kidogo.
0: Kuchangia.
1: Pengine ni kwa nini virusi vya homa ya ini aina B bado ni changamoto katika jamii?
0: Hamasa, ndio maana tuko hapa. Tusaidie na vyombo vya habari kuwahamasisha, kwa sababu jamii sio wote ambao wana hiyo elimu na kujua hiyo hatari iliyopo. Watu wakishajua, taarifa ni muhimu. Ndio badiliko anaanza na taarifa, akipata taarifa anajua sasa hivi hiyo huduma anaipata wapi, akaweze kupata chanjo, na akipata chanjo basi anakuwa tayari ameshajikinga. Lakini pia kuna homa ya ini, nimesema aina ya C. C tumesema kwamba yenyewe asilimia kidogo, lakini pia na yenyewe ni katika virusi ambavyo vikiingia kwenye mwili havitoki. Mfano unasababisha chronic. Lazima yaje matibabu. Hivi vya vitoki ndani ya mwili. Lakini ile A na E hizo zinaisha zenyewe. Ila hawa lazima utumie matibabu. Kwa C, kitu kizuri kwa C ambacho si niseme ni kitu kizuri kwa sababu inatibika na unapona. Yani mtu akipata matibabu ndani ya wiki 12. Hiyo ni miezi mitatu akitumia dawa na saizi dawa zinatolewa anapona kabisa. Kwa hiyo kwenye haya magonjwa kitu kizuri kwa si inatibika. Kwa hiyo mtu wahamasike tu watu ambao tayari wana maambukizi ukapate huduma na uzuri inatibika na mtu anakuwa amepona. Bi habari nzuri ina chanjo. Ni watu tu ambao kwa sababu chanjo pia upewi, lazima kwanza tujue afya yako. Kama hauna maambukizi ndio unapewa chanjo.
1: Msikilizaji pengine anajiuliza sasa, amefahamu mengi kuhusu homa ya ini, lakini matibabu haya anayapata vipi? Na asipopata matibabu, madhara ama athari yake kwenye afya yake huu ugonjwa wa homa ya ini ni yapi madhara?
0: Madhara ni kwamba ataweza kwenda kwenye kama hafahamu. Unajua kama hafahamu, ina maana mwili tayari nilivyosema kwamba hivi virusi vikiingia ndani ya mwili haviwezi kutoka. Atakuwa anaendelea, kwa sababu nimesema dalili zile za mwanzo hautajua, utaona tu labda ni uchovu wa kazi au mafua, yani dalili haziko specific kwamba ukajua huyu ni homa ya ini. Hapana, ni kama magonjwa mengine mengi tu yanavyosababishwa na virusi, dalili zake kama zina ufanano. Kwa akipata prime, ile tunaita primary infection, ile mwanzoni kabisa anaambukizwa, ni ngumu kumjua kabisa kwamba huyu ni homa ya ini. kwa sababu haziko specific zile dalili zake. Sasa akija kuja sasa kwa baadaye, tayari ameshaanza kupata hizo dalili. Si tayari tumbo linavimba, ini linaili limeshaanza na kusinyaa, ini alifanyi kazi zake kwa sababu kuna kazi za protini, kuchuja vitu sumu mwilini ndo kazi yake, ini kazi nyingi sana. Pia kwenye hiki chakula chote lazima kiende pale kikachakatwe na kingine kifaziwe, ndo kazi ya ini. Sasa likishinda kufanya kushindwa kufanya hizo kazi zake, sasa kwa inakuwa ni hatua ya kwanza matibabu. Na hatua ya kwanza matibabu ina maana unazuia kwenda zile hatua zingine, kama hizo litasinyari itaenda kwenye hatua ya unaweza kupata kansa na baadaye kushindwa kufanya. Unazuia lisiendelee ile hatua. Lakini mtu akigundua leo na akaweza kufahamu tayari ana maambukizi ya homa ya ini, atafanywa vipimo kujua yeye yuko hatua gani, na kama anastahili kuanza matibabu ataanzishiwa na hizo hatua hatafika. Huo ndo uzuri wake.
1: Dr. Kamuga, tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa mwa kipindi hiki cha tabibu.com, wito wako ni nini kwa jamii?
0: Ondoa vikwazo katika kutokomeza homa ya ini. Sasa kwenye kuondoa vikwazo ni pamoja na huduma hizi zipatikane, ili sababu huduma unaweza ukawa nayo lakini jamii kama haifahamu. Utapita tu hata hapo mjini, kumbe watu pale wanapima homa ya ini, ila kwa sababu taarifa ulikuwa hauna, hautajua na huyo mtu hawezi kupata. Kwa hiyo tuondoe hivyo vikwazo, tuielimishe jamii hizi huduma zinatolewa na zinatolewa bila malipo. Mfano kama hizi watu ambao tayari wanaambukizwa homa ya ini wanapata hizi dawa bila malipo yoyote mpaka wanahudumiwa. Lakini pia chanjo tumesema ipo kwa homa ya ini aina ya B na inatolewa kwa kuchangia huduma na inapatikana kwenye vituo vyetu vya afya. Kwa hiyo ni kuihamasisha jamii ichukulie tu kwa lengo zuri hii huduma imekuja na haijaanza saa hizi. Tumesema kwamba zimeunganisha toka 2023. Kwa wapo ambao tayari wameshaanza kupata hizi huduma na wameshafaidika, na kwa si wapo ambao walianza matibabu na wakamaliza. Kwa hiyo tuhamasisha tu jamii na vyombo vya habari mtusaidie kwamba wahamasike waweze kuaccess hizi huduma na waweze kujikinga na hili janga. Asante.
1: Shirika la Afya Duniani WHO linasema elimu ndio silaha kubwa ya kupunguza maambukizi, kama anavyoeleza Dr. Johnson Limo, mwakilishi wa WHO Tanzania.
2: Bado ufahamu kuhusu ugunduzi, ufahamu kuhusu matibabu mdogo sana, na ndo maana ningependa sana elimu isambae kwa kila mtu aweze kujua kwamba anaweza akafanyiwa vipimo na anaweza akafanyiwa akapewa matibabu.
1: Kauli ya Dr. Lim inaonyesha wazi kuwa kadri watu wanavyoelewa ugonjwa huu ndivyo wanavyoweza kujikinga, kupima mapema na kupata matibabu. Katika kuimarisha kinga, serikali kwa sasa imeanza kutoa chanjo ya homa ya ini kwa mtoto ndani ya saa 24 baada ya kuzaliwa. Serikali imejipangaje kuhakikisha huduma zinawafikia wananchi wote? Dr. Riziki Kisonga anaeleza kwa kina.
3: Wito wetu ni kuhakikisha wananchi wanapata elimu, wanaenda kupima, kwa sababu huduma hizi ziko sehemu nchini.
1: Mbali na chanjo, kupima mapema ni hatua muhimu sana. Wataalamu wanasisitiza kuwa mtu anaweza kuishi na virusi kwa muda mrefu bila dalili. Lakini afya ya ini haihusiani na chanjo pekee. Lishe bora pia ni sehemu ya kulinda kiungo hiki muhimu. Je, ni vyakula gani hasa vinasaidia afya ya ini? Dr. Frida Molel anaeleza kwa kina.
4: Ni vizuri kujua vyakula ambavyo vinasaidia afya ya ini. Kwa hiyo tunawashauri kula matunda yasiyo na sukari nyingi, lakini pia kutumia mboga mboga kwenye kila mlo.
1: Jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali ikiwemo kuongeza bajeti ni hatua ambayo imepokelewa vema na wadau wa afya.
5: Na kushukuru sana serikali kwa kutenga bajeti ya bilioni 38 katika kuhakikisha watoto wanaodhaliwa wanapatiwa chanjo ya homa ya ini. Kwa kufanya hivyo, tunafikia malengo ya WHO ya kidunia kupunguza ugonjwa wa homa ya ini ifikapo 2030.
6: Kama nchi tukaamua tukasema kwamba kwenye joint instructions zote za watoto wanapoingia chuo chochote katika mfumo wote wa elimu, kisisitize kwamba ni muhimu wakawa wamechanjwa homa ya ini.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, habari njema ni kwamba homa ya ini inaweza kuzuilika. Kupima mapema, kupata chanjo, kufuata ushauri wa wataalamu na kuendelea kujielimisha, tembelea kituo cha afya kilicho karibu nawe, upate ushauri na huduma. Kwa mzazi mwenye mtoto mchanga, hakikisha mtoto anapata chanjo ya homa ya ini ndani ya saa 24 baada ya kuzaliwa, kulingana na mwongozo wa wataalamu wa afya. Hadi hapa sina la ziada katika tabibu.com, afya ni maarifa. Asante kwa muda wako na bila shaka umepata elimu ya kutosha kuhusu ugonjwa wa homa ya ini. Ulikuwa nami Sabina Crispin na Bigambo, hadi wakati mwingine, kwa heri.
7: Kuishi ni kujifunza, na kuona ni kwani. Je, unataka kujifunza yanayohusu ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika? Ondoa shaka, mahali pekee ni TBC. Hapa ndipo penye kumbukumbu mbalimbali za harakati hizo, kwani ndicho chombo cha chenye mchango mkubwa na adhimu kilichotumika wakati huo. Karibu TBC makao makuu, barabara ya Nyerere, Dar es Salaam, ili upate taarifa na maarifa kuhusiana na ukombozi huo. Vile vile utajionea baadhi ya vifaa vilivyotumika kurushia matangazo huo na namna gani sisi tulivyovitunza. Hakika kumbukumbu hutunzwa. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
8: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
7: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
9: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
7: Kiswahili ni lugha yangu.
10: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
7: Mimi ni Mtanzania. Wakati wengine wapo kwenye ndoto, sisi tayari tupo kwenye uhalisia. Na wakati wao wapo kwenye matarajio, sisi kitambo tumeshaingia. Hapa ni Ngorongoro na sisi ni TBC Taifa. Tayari tumeshatua kupitia 87.7. Kuanzia sasa hutakosa habari, taarifa wala burudani. 87.7 TBC Taifa, Ngorongoro, sasa ni zamu yetu.
11: Msikilizaji, umetoka kusikiliza kipindi cha tabibu.com, na sasa tukasikilize kipindi cha sayansi na teknolojia.
12: Karibu msikilizaji wa TBC Taifa kwenye kipindi cha sayansi na teknolojia. Ni wakati mwingine ambapo tunakutana kwenye dakika 30 za bunifu na mambo mbalimbali yanayohusiana na uvumbuzi, yanayohusiana na sayansi na teknolojia yake. Mimi ni Dan Chibo. Ninakukaribisha tuwe sote mpaka tamati.

0: Mambo vipi Tanzania, mambo vipi? Naitwa Mr. Akili Kubwa, mkurugenzi wa Akili Kubwa Company Limited, pamoja na application ya Den. Nasikiliza sayansi na teknolojia ya TBC Taifa.
1: Msikilizaji wa sayansi na teknolojia, leo ni siku nyingine, na kama unavyofahamu kwenye hiki kipindi huwa tunakuwa tuna mambo mengi. Moja kati ya vitu ambavyo tunavifanya ni kumkaribisha mgeni kuja kuongelea yale au kile ambacho anakuwa na kikihusiana na masuala ya science na teknolojia, kwa maana kile ambacho amekivumbua, anakimiliki, au katika namna yote ile ya muendelezo wake. Hivyo basi, leo hii nimemkaribisha mtu ambaye tulishawahi kufanya naye mahojiano siku za nyuma, anaitwa Mr. Akili Kubwa. Mr. Akili Kubwa, karibu sana.
2: Asante sana Dani, na shukuru kuwepo tena hapo kwa mara nyingine.
1: Ndio.
2: Asante sana.
1: Okay, hii na kama tulivyosema, sio mara yako ya kwanza, ulishaikuwepo hapa ndani. Labda tu kwa faida ya msikilizaji, mara ya mwisho kufika hapa tulizungumzia, naamini ilikuwa ni kuhusiana na issue za Den app, sio?
2: Ya, tulizungumzia kuhusu Den app na mapinduzi ambayo imeleta kwenye biashara hapa Tanzania.
1: Kwa leo basi, nikasema nikualike, na Dio, kubwa zaidi tuje tujaribu kuangalia kuhusiana issue nzima au masuala mazima ya teknolojia ya kidigitali, na hasa katika naji wa kazi. Una nafasi gani kwa wafanyakazi, kwa viongozi, kwa maana ya mabosi na vitu kama hivyo? Swala zima la digitali au teknolojia katika haya maeneo inafanyaje kazi? Nikasema sio mbaya nikukaribisha kwa mara nyingine tena, tujaribu kuliangalia hili kwa kina chake. Kwanza kabisa, ningependa kwa faida tu ya msikilizaji tuanzie hapo hapo. Tukizungumzia teknolojia ya kidigitali, hapa tunakuwa tunajaribu kumaanisha nini hasa?
2: Okay, tunaposema teknolojia ya kidigitali tunaongelea vitu vingi ambavyo vyote vinafanya kazi kwenye uwepo wa internet. Unapoongelea vifaa kama kompyuta, laptop, unapoongelea mitandao kama ya kijamii, hizi social media kama Facebook, Instagram, tunapoongelea njia za mawasiliano za kidigitali, unapotumia email, zote hiyo ni mifumo ya kidigitali. Yeah. Kwa sasa hii teknolojia ambayo inaunganisha hivyo vitu vyote ndio inaitwa teknolojia ya kidigitali.
1: Okay.
2: Yes.
1: Sasa hapo hapo, unajua kuna watu wengine, inawezekana hata na mimi pia nilikuwa nadhani, ulikuwa nafikiria ukizungumzia teknolojia na digitali unazungumzia uwanda fani mpana sana. Kumbe hata kutuma email na vitu kama hivyo ni sehemu
2: ya teknolojia, kwa sababu mawasiliano yanayofanyika kupitia uwepo wa internet,
1: ndio,
2: yote hayo yanatumia mifumo ya kidigitali. Okay. Kwa hiyo ni teknolojia, ni faida za uwepo wa teknolojia katika mifumo ya kidigitali.
1: Okay, basi tuende moja kwa moja kwenye matumizi yake na ufanikishaji wake na umuhimu wake kimatumizi, hasa na hasa kwenye maeneo ya kazi, kwa watendaji, wafanyakazi na wote ambao wanahusika na huo mnyororo. Kwa kiongozi, yeye kwake anawezaje kutumia teknolojia ya kidigitali ili kuweza kuboresha mbinu na mikakati ya mawasiliano?
2: Okay, viongozi kiukweli wana nafasi ya kufanya mambo mengi katika uwepo wa teknolojia ya kidijitali, kwa sababu kama kiongozi anataka kuweza kuhakikisha kwamba mbinu ambazo anazitengeneza sasa hivi zinafanya kazi, ni lazima aweze kuizingatia teknolojia, hasa hii ya kidijitali. Kwa sababu kubwa moja, tunaishi kwenye ulimwengu ambao sasa hivi digital ndio imechukua nafasi kubwa sana. Mambo mengi yanafanyika kidigitali. Kwa hiyo kama huyu kiongozi hatakuwa aware na teknolojia hii, ni ngumu sana kuweza kutengeneza mkakati ambao utafanya kazi. Unatengeneza mkakati wako ambao kwa 100% unafanyika offline, yani sio kwenye uwepo wa internet na vitu kama hivyo. Na wakati sasa hivi internet ndio ambayo inachukua nafasi kubwa. Kwa hiyo huyu kiongozi anapaswa kuweza kuhakikisha kwamba mikakati anayoitengeneza anazingatia digital. Ni ngumu kusema kwamba utachukua tu kipaza sauti utaenda barabarani utaanza kuzunguka mtaa kwa mtaa unaongea.
1: Yeah.
2: Na wakati huo kuna mitandao ya kijamii, kuna majukwaa ya kidigitali ambayo unaweza kuyatumia kutengeneza mkakati na kuweza kisha kwamba jambo lako likaweza kufikia kwa hao watu kwa urahisi. Kwa hiyo kama kiongozi anataka kuweza kupeleka kampuni yake kwenda mbali, lazima azingatie mikakati anayoitengeneza, aweze kuizingatia digital. Hakuna namna anaweza kufanikisha mambo kwa sasa hivi kama ataiweka digital pembeni kabisa.
1: Hakuna mambo ambayo anaweza kufanikisha kama ataamua kuweka digital pembeni. Nimesisitiza hiyo, nimeirudia hiyo kwa sababu moja ya msingi. Kuna baadhi ya watu wanapozungumzia viongozi, labda inawezekana kutokana na zile era tunasema, kwa maana vile vipindi, labda wakati teknolojia na ilimkuta, yani ilimkuta njiani. Na hapa ndipo ambapo wakati mwingine huwa inaleta changamoto kwa baadhi ya watu, inakuwa kama ni adui hivi.
2: Naelewa kwa sababu viongozi wengi ni watu ambao ni watu wazima, ana mtu ana miaka 50, 40, 60, na ukiangalia digital imekuwa kwa kiasi kikubwa miaka ya 2000. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa imekuja muda ambao yeye alikuwa tayari ameshazoea mambo mengine, njia zingine za kuzitumia. Kwa hiyo huyu kiongozi lazima kuhakikisha kwamba anakuwa updated, anajifunza vitu. Asikaye akasema kwamba mimi haya mambo yalikuja katika muda ambao au kwa muda wangu yalinikuta nipo tayari nafanya mambo mengine. Hapana, lazima aweze kuhakikisha kwamba ana chukulia serious haya mambo, anaanza kujifunza kwanza kutumia simu, hivi vifaa vya teknolojia, aweze kufahamu kutumia simu, aweze kufahamu kutumia kompyuta, aweze kufahamu kutumia laptop. Akitoka hapo aanze kufahamu kutumia majukwaa ya kidigitali, mitandao ya kijamii. Nitakupa mfano, kuna mtandao unaitwa LinkedIn. Ni mtandao ambao kwa kiongozi yoyote, kama wewe ni mkurugenzi, ni mtandao ambao lazima uweze kuwa kule, kwa sababu wakurugenzi wengi ndio mtandao wao ambao wanaupenda sana. Lakini pia vijana wengi ambao wamemaliza vioni, ambao wana elimu, wanautumia sana ule mtandao. Kwa hiyo unaweza kukuta mfano kiongozi anataka labda kutafuta wafanyakazi fulani, unaweza tu ukaingia kwenye ule mtandao ukaweza kupata hao watu pasipo kuhangaika kuweka matangazo sehemu fulani fulani. Kwa hiyo majukwaa kama hayo, kiongozi anatakiwa kuweza kuwa updated. Lakini tukiacha tu hapo, pia haya majukwaa ya kidigitali yanaweza akamsaidia yeye huyu kiongozi kuweza kupata feedback mbalimbali kutoka kwa watu ambao anawahudumia. Lakini pia faida nyingine, akielewa mitandao ya kidigitali, akielewa majukwaa ya kidigitali, ni itamsaidia pia hata kufahamu wafanyakazi ambao yupo nao. Kwa sababu gani? Wafanyakazi hawa wanaishi mitandaoni huku na wanaonyesha mambo yao mengine huko mitandaoni. Kwa hiyo ni rahisi hata kuweza kufuatilia utendaji wa huyu. Akiona utendaji kazi wa mfanyakazi fulani hauko zuri, inawezekana kuna mambo fulani ambayo yanachangizwa ambayo angeweza kuyajua kama angekuwa yuko aware na hii mitandao.
1: Okay. Yes. Nakuelewa sana. Na nashukuru sana kwa kuweza kuifungua hiyo, na umefungua kwa upana wake. Teknolojia ya kidigitali ina mchango gani katika kuboresha utendaji wa kazi?
2: Ina mchango mkubwa sana, kwa sababu sasa hivi maofisini tuna vifaa vingi vya kidigitali. Kwa hiyo ni lazima kila mfanyakazi aweze kuwa aware na matumizi ya hivi vifaa. Mfano, njia rasmi ambayo imekuwa ikitumika sana kama njia ya mawasiliano kwenye maofisi makampuni mbalimbali ni email. Sasa kama wewe ufahamu hata matumizi ya email, ni wazi kwamba kuna vitu vingi vitakuwa utakuwa vinakupita. Unataka kuwasiliana na mtu ambaye labda yuko nje ya nchi, unapaswa uweze kuwasiliana naye kwa njia labda ya WhatsApp au njia ya Zoom conference call. Wewe ni mkurugenzi uko hapa Tanzania, unataka kufanya kikao na mkurugenzi mwingine ambaye yuko South Africa, kampuni nyingine, unafanya naye mawasiliano kwa mfumo gani? Ndio inabidi pande ndege uende South Africa, wakati kuna mitandao kama Zoom ambayo unaweza ukafanya nanili live meeting. Kwa hiyo ukiweza kuelewa matumizi ya hii teknolojia, utakuja kugundua kwamba inarahisisha mambo mengi sana na inapelekea ufanisi mkubwa kwenye makampuni, taasisi. Kwa hiyo ni lazima viongozi waweze kufahamu, wafanyakazi pia waweze kufahamu matumizi ya teknolojia kwenye ulimwengu wa sasa hivi.
1: Kiongozi anawezaje kutumia teknolojia hizi kuweza kuboresha ukuaji wa kampuni, taasisi au hata yeye mwenyewe tu binafsi?
2: Okay, kiongozi, tunavyofahamu majukumu ya kiongozi ni kuweza kuhakikisha wote walio chini yake wanaweza kufanya majukumu yao vyema. Ndio jukumu kubwa la kiongozi yeyote. Anagawa majukumu na kusimamia yale majukumu yaweze kutendeka vyema. Kwa hiyo sasa kama hatokuwa vizuri na matumizi ya mitandao, matumizi ya digital platform mbalimbali, ni ngumu sana kuweza kuonyesha ufanisi wake. Kwa sababu huyu kiongozi anapokuwa anaongoza vijana ambao wamekuwa kwenye ulimwengu huu wa sasa hivi, alafu yeye haufahamu huu ulimwengu wa sasa hivi, amemtuma kijana aende kufanya majukumu labda sehemu fulani, anatakiwa aweze kupata ripoti ndani ya muda huo huo. Hawezi kusubiria mpaka yule kijana amalize kufanya ile kazi, aandae ripoti, arudi huku ndio awasilishe ile ripoti. Wakati anaweza akaipata ripoti on time live yani mimi nimemaliza kufanya kazi sasa hivi hapa, nimeandika ripoti, nimekutumia kwa njia ya mtandao, umeiona hiyo ripoti muda huo huo umeirekebisha, umeniambia bana fanya kitu fulani, fanya kitu fulani kijakaa sawa, rekebisha, fanya hivi. Tunafanya hivyo vitu tukiwa kwenye mtandao. Mtandao unakurahisishia, unapunguza ule muda mrefu ambao ungeweza kufanyika, ungeweza kutumiwa ili kuweza kufanikisha jambo fulani, lakini kwenye mtandao kila kitu kinakuwa kipo sehemu moja. Kwa hiyo hii inamsaidia kiongozi kwanza kuweza kusimamia vizuri wafanyakazi wake na watendaji kazi wake wote, lakini pia kuweza kusimamia majukumu yake, kuweza kukusanya feedback. Kwa sababu gani? Hizi digital platform zinakusaidia wewe kama kiongozi kuweza kupata maoni kutoka kwa wale watumiaji wa product yenu, watumiaji wa service yenu, wa mwisho wale. Yeah. Wanaweza wakafikisha maoni yao moja kwa moja kwako wewe kama una email na inafahamika, kama una mtandao wa kijamii na unafahamika. Huyu mtumiaji wako anaweza akakutumia maoni yake moja kwa moja akakufikia, tofauti na kwamba angefuata ile njia ya kawaida kufikisha ofisini ampe secretary ampe sijui director fulani aje kuletea ule mlolongo. Inawezekana ile taarifa isifike kama ambavyo ilikuwa inapaswa kufika. Yeah. Lakini kupitia digital ana uwezo wa kupata hizo taarifa, feedback kwa haraka. Lakini pia kitu kingine cha muhimu sana ni data. Ukiwa kwenye digital una uwezo wa kufahamu data nyingi sana. Okay. Na unaweza kufahamu, mfano wewe ni kiongozi wa kampuni fulani, unataka kwenda kuzindua bidhaa yenu labda mkoa fulani, lakini hauna data sahihi za watumiaji kwenye huo mkoa, ni watu aina gani. Mtandao unaweza kusaidia kupata hizo data, online zinapatikana. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo kiongozi anaweza kufanya kuweza kupitia kwenye digital na akamsaidia sana ina taasisi yake au na kampuni yake.
1: Bana, nipo na Mr. Akili Kubwa, mkurugenzi wa Deni App. Leo tunazungumzia masuala mazima ya teknolojia ya digital. Unajua bwana, digital ni pana sana na ni kubwa. Tunajaribu tu kuichukulia hivi poa poa, watoto wa mjini wanasema.
2: Yeah.
1: Lakini inahitaji kichwa kama hivi ambacho tuko nacho cha Mr. Akili Kubwa. Hapa tunaongea naye, sio kwamba ana karatasi au nini, vinatoka tu kichwani. Na ndio kitu ambacho kinanifanya nikubali sana. Na kwa sasa basi mimi nataka tu niele, kwa sababu tunatumia hivi vitu na tunaona ni vizuri. Lakini je, labda kuna risk gani hasa ambayo au ambazo kama kiongozi zinaweza zikamkuta endapo atapuuzia kuhusiana na swala zima la ukuaji wa teknolojia?
2: Okay, hakuna kitu ambacho kinakuwa kina faida tu moja kwa moja. Kuna vitu ambavyo vina changamoto zake ambazo kiongozi yote lazima aweze kuwa nazo makini. Tunapoingia kwenye ulimwengu wa teknolojia, kuna risk nyingi ambazo kiongozi anapaswa aweze kuzijua. Mfano, ukiongelea mkurugenzi, CEO wa kampuni fulani au taasisi fulani, huyu moja kwa moja ndio picha ya ile kampuni, ya ile taasisi. Kwa hiyo huyu akikutwa na changamoto yoyote, iza skendo yoyote, inaigharimu ile kampuni yake au taasisi yake. Ndio maana unaweza kuwa umeshuhudia wakurugenzi wengi wanajiuzuru baada ya kukutwa na skendo fulani. Lakini ukiangalia hivi vitu vimetokea kupitia mitandao ya kijamii, haya majukwaa ya kidijitali ndio yanapelekea hivi vitu viweze kutokea. Kwa hiyo kiongozi, riski ya kwanza ambayo anapaswa kuweza kuwa nayo makini ni kutunza taarifa zake vizuri. Hakikishe kwamba anaingia kwenye majukwaa ambayo muda wote anaweza akaachwa akawa bila, yani kama ana nguo.
1: Yeah.
2: Manake kwamba asipokuwa makini na taarifa anazoziweka kwenye mitandao zitakuja kumrudia vibaya yeye. Kwa hiyo ni riski ya kwanza ambayo anapaswa kuwa nayo makini. Ulinzi wa data zake unapaswa kuwa wa kiwango cha juu kabisa. Ukitumia simu, hizi smartphone, unajipiga picha, unazungumza na watu, mazungumzo na watu yanaweza yakarekodiwa. Kwa lazima uweze kuhakikisha kwamba kifaa chako ni salama, kifaa chako kina ulinzi muda wote, kifaa chako unachokitumia kuanzia laptop, kuanzia simu, vyote vinakuwa vina ulinzi. Lakini ulinzi hauishii hapo tu. Unapojiunga kwenye majukwaa yote ya kidigitali, iwe ni mitandao ya kijamii, iwe ni majukwaa mengine yoyote yale, sijui ni system fulani ambao unaitumia kufanya kitu fulani, lazima uhakikishe kwamba unatunza taarifa zote unazoziweka kule. Lazima uweze kuhakikisha kwamba taarifa gani unaiweka mtandaoni na taarifa gani hauiweki mtandaoni. Kwa hiyo hiyo ndio riski kubwa. Riski kubwa ambayo ipo ni hiyo, taarifa zinaweza zikavuja na zikaigharimu taasisi au kampuni yoyote. Kwa lazima uweze kuwa makini sana na ulinzi wa taarifa zao.
1: Maadili yanawezaje kuzingatiwa kwa viongozi wa na wafanyakazi katika uwepo huu wa majukwaa ya kidigitali?
2: Siku zote kwenye watu wengi huwa yanatokea mambo mengi pia. Kwa hiyo kama kiongozi anapaswa aweze kuelewa kwamba maadili ni kitu cha kwanza ambacho anatakiwa kuweza kukizingatia. Asipokuwa na maadili mazuri, akasema kwamba kwa sababu huku sinipo kwenye majukwaa ya kidigitali, tofauti na ofisini, kwa hiyo huku naweza nikaishi ninavyotaka, naweza nikafanya ninachotaka, anapaswa ajue kwamba kuna mstari mdogo sana unaotofautisha kwamba wewe ni kiongozi na wewe ni mtu wa kawaida. Ukiwa huko kwenye majukwaa ya kidigitali ukaishi kawaida, lakini ukasahau kwamba ukitoka hapa asubuhi unatakiwa kuwa ofisini, hilo jambo unaweza kulifanya huko. Umeenda labda club usiku, umepiga picha upo club, mambo yanaweza katokea ambayo sio mazuri, watu wakatafsiri kwamba huyu kiongozi ana maadili mabovu kwa sababu wameona hizo picha zako, video zako mtandaoni zikikuonyesha kwenye sehemu fulani. Kwa hiyo maadili yanapaswa kuweza kuzingatiwa sana, na kama kiongozi anapaswa kuweza kuhakikisha kwamba maadili yanakuwa anayapa kipaumbele, sio tu yeye kama kiongozi, ila mpaka kwa wale wafanyakazi ambao anawahudumia, ambao wanafanya chini yake, anapaswa kuweza kuhakikisha kwamba maadili yao yanakuwa ni mazuri, na wanapokuwa wanaishi kwenye mitandao ya kijamii, basi wahakikishe kwamba wanalinda ile taswira yao isije ikavuruga uwepo wao na kampuni zao.
1: Ni upi umuhimu wa kusoma na kuelewa sera za haya majukwaa ya kidigitali?
2: Kiukweli Dani, kuna umuhimu mkubwa sana, kwa sababu sisi kama watengenezaji wa mifumo huwa tunashauriwa na tunaamrishwa kabisa, hii ni sheria, kwamba ni lazima tuhakikishe policy yetu iko wazi, mtu anaweza kuona privacy policy inasemaje. Sasa shida ya Watanzania, sio Watanzania tu, wengi ambao wanajiunga kwenye majukwaa huwa hawasomi hizi privacy policy. Usiposoma privacy policy unaenda kutengeneza changamoto kubwa ambayo itakuja kutokea baadaye. Inawezekana mimi natengeneza mfumo, umekuja kutumia mfumo wangu, na mimi nimesema kwamba nitachukua data zako, nitazitumia kwa matumizi yangu. Na wewe haukusoma hizo, umefika umeingiza taarifa zako, umeingiza taarifa za kampuni yako, umeingiza taarifa za taasisi yako. Mimi nimechukua zile taarifa zote, nimezipeleka sehemu fulani, nimeziuza. Na polisi yangu inaniruhusu kwa sababu nilisema hicho kubaliana. Manake ukisema ume accept, manake umekubali ile. Ile ni kama katiba, umekubaliana nayo, mkataba wangu na wewe umeukubali. Kwa hiyo hii ni changamoto kwa muhimu sana viongozi au watu wote ambao wanatumia majukwaa kidigitali, ni lazima na ni muhimu kuzingatia privacy policy ya hilo jukwaa inasema nini. Kwa sababu hiyo ndio ambayo itakuja kukusaidia wewe ikitokea changamoto yoyote. Unaweza ukashtaki hilo jukwaa na ukalipwa au wakafidia mambo ambayo wameyafanya.
1: Okay, Mr. Akili Kubwa, mambo ni mengi sana na ni kwa sababu tu ya muda, lakini tungeweza kuongea zaidi na zaidi kwa sababu unahisi au unaona bado vitu viko vingi. Lakini tu kwa kumalizia, kukosekana kwa ulinzi wa data na taarifa binafsi, je, hii inawezaje kuathiri taswira ya kiongozi kwenye majukwaa haya tunayoita ya kidigitali?
2: Okay, ukikosekana ulinzi wa data, kiongozi asipozingatia ulinzi wa hizo data zake ambazo anazijaza kwenye majukwaa ya kidigitali, kwenye mifumo mbalimbali ya teknolojia, yatakuja kuigharimu sio yeye tu kiongozi, yataigharimu taasisi ambayo anaisimamia. Mfano, tuseme kwa ubaya, kiongozi anakuwa labda na nyumba ndogo. Sawa. Alafu hiyo nyumba ndogo wana changamoto, wana ugomvi yeye na huyo mtu wake. Na hizi taarifa zake za mitandao ya kijamii, majukwaa ya kidigitali, mifumo ya kidigitali, simu nini na nini na nini, huyu mtu ambaye ni nyumba ndogo anazifahamu hizo taarifa, ni rahisi huyu kuweza kuingia kwenye mifumo na kuvuruga vitu vingi kwa sababu ya hasira binafsi. Kwa hiyo tunapokuwa tunalinda zile taarifa ambazo tunazitumia kwenye majukwaa ya kidigitali, kwenye mifumo ya kidigitali, sio tu tunajilinda sisi, ila tunailinda taasisi au kampuni ambayo sisi tunaisimamia, ambayo sisi tunaiongoza. Kwa hiyo tunatakiwa kuhakikisha data haitoki hata siku moja. Taarifa zako zinakuwa ni zimetunzwa kwa kiasi kikubwa na zinakuwa zina ulinzi kwa kiasi kikubwa. Sisi tunaotengeneza mifumo tunajitahidi sana kuongeza ulinzi mbalimbali. Mfano, sasa hivi sio tu unaingia kwa kuingiza nywila. Utaingiza nywila, lakini bado tutakutumia kodi ambayo itatakiwa kuverify kwamba wewe ndio mmiliki wa hicho kifaa ambacho unaingia sasa hivi, ndio mmiliki halisi. Kwa hiyo ulinzi umekuwa ni mkubwa ambao kiongozi wote anatakiwa kuwa makini na kuweza kufahamu namna sahihi ya kutunza data zake au data za kampuni yake, data za taasisi yake na kila kitu.
1: Ni mengi sana ambayo umeongea na bado naamini kuna mengi ambayo unaweza ukampa msikilizaji. Ni kwa sababu tu ya swala la muda. Labda kwa faida, kwenye mitandao ya kijamii mnapatikana vipi kama mtu ana lolote anaweza kawasiliana na nini?
2: Kwenye mitandao ya kijamii patikana kwa mitandao yote, ikiwa ni Facebook, Instagram na mtandao mwingine wote, natumia jina Mr. Akili Kubwa. Tunaweza tukaendelea kuwa pamoja kwa kupitia namba ya simu ambayo ni 0686255811. Ukinipigia muda wowote tunaweza tukazungumza na tukawa na mambo mengi ya kuendelea kujadiliana. Asante sana.
1: Nikushukuru sana. Okay, msikilizaji wa Science na Teknolojia, huyo ni Mr. Akili Kubwa. Natoka kumsikiliza hapa akitupa elimu na darasa kuhusiana na swala zima la majukwaa ya kidigitali. Ameyazungumza mengi na naamini umeelimika, na kuna vitu vile vitatu kama sio vingi zaidi hapo umevipata kutoka kwake. Na niseme tu kwa muda wote ulikuwa nami Dan Chibo, unaweza kaniita DC, wananiita Wamilazo, kutoka pale tulipoanza hiki kipindi cha Science na Teknolojia. Na tulikuwa naye leo mgeni wetu Mr. Akili Kubwa, ambaye yeye ni mkurugenzi wa Deni App. Alikuja kuzungumzia kuhusiana na majukwaa ya kidigitali, namna vile ambavyo yanafanya kazi na vipi ambavyo tunatakiwa tuweze kwenda nayo, hasa kwa viongozi wafanya kazi na hata wananchi wa kawaida. Mpaka wakati mwingine, nikutakia usikivu mzuri wa vipindi vinavyofuata. Uwe na wakati mwema. Otimbi.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 46 wamejeruhiwa wilayani Kisawe mkoani Pwani baada ya basi walilokuwa wakisafiria kutoka kijiji cha Vikumburu wilayani humo kwenda jijini Dar es Salaam kupinduka. Kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Salum Morkas amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo iliyotokea jana majira ya saa 11 jioni katika eneo la Kinyanyiko, barabara ya Pugu Kisarawe, ikihusisha basi lenye namba za usajili T177 DBV aina ya Fuso. Waziri Nchi Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete, amesema Tume ya Utumishi wa Umma imeanza rasmi ukaguzi na uzingatiaji wa sheria katika usimamizi wa utumishi wa umma 2026-2027. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Waziri Kikwete amesema lengo la ukaguzi huo ni kubaini maeneo yanayohitaji marekebisho. Na mkuu wa wilaya Mufindi mkoani Iringa, Dr. Linda Salekwa, amewahimiza viongozi wa serikali, viongozi wa dini pamoja na wananchi kuhamasishana na kujitokeza kwa wingi katika zoezi la usajili na utoaji wa vyeti vya kuzaliwa na vifo. Akizungumza na wakazi wa kijiji cha Lufana wilayani Mufindi mkoani Iringa wakati wa uzinduzi wa kampeni usajili utoaji wa vyeti vya kuzaliwa na vifo, Dr. Salekwa amesema ni jukumu la kila mwananchi kutambua umuhimu wa cheti cha kuzaliwa, kwani ndio utambulisho wa taarifa zinazothibitisha uraia wake. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

shangwe lina sababu, na hii ndio ratiba ya Kizimkazi Festival 2026 itakayokupa sababu za kutabasamu. Shangwe linaanza tarehe 12 Agosti kwa matembezi ya pamoja, maonyesho ya biashara, mdahalo wa fursa za uchumi wa buluu,

0: utakavyofaidi kwenye Kizi Mkazi Festival
1: 2026.
0: Shangwe na fursa.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tunaomba radhi kwa kukosekana kwa kipindi cha matukio ya wiki, na badala yake basi tutakwenda kusikiliza kipindi maalumu kinachohusu katiba mpya.
1: Mimi ni Sabina Mpelo, Tanzania mwenzio, ambaye nazungumza na Watanzania wenzangu kuhusu kesho njema ya Tanzania. Nimesimama juu ya daraja la watembea kwa miguu Mbezi jijini Dar es Salaam. Kulia kwangu macho yanakisalimia kituo cha daladala cha Mbezi Mwisho, gari ya Mbezi hadi Makumbusho, Mbezi hadi Mbagala, Mbezi hadi Mlandizi, Kibaha, Chalinze, Msata na kwingineko, yanapatikana hapo. Chini ya kituo hiki cha daladala kipo kituo cha bajaji za Gongo la Mboto, bajaji za Majumba Sita, bajaji za Kifuru hadi Kinyerezi na kwingineko, daladala za Mbezi hadi Temeke, Mbezi hadi Gerea. Msikilizaji, upande wangu wa kushoto ni kituo cha mabasi ya Mikoani, kituo cha Magufuli. Abiria wanaingia kwenye basi moja hadi jingine, wakiondoka kuwahi wanakoelekea, kila mmoja na mkoa wake. Ubongo wangu unafikiri kwa njia rahisi. Bila shaka amani, umoja, upendo na mshikamano vinawaweka pamoja katika utafutaji wa riziki zao. Maridhiano kati ya wakala wa basi na abiria, kondakta wa daladala na abiria, dereva wa bajaji na abiria, lakini hata machinga na mteja, yanawapa mkate wa kila siku.
2: Rogorone kibamba, bajaji kibamba. Rogorone bajaji kibamba.
1: Hata mawakala wa mabasi wanaonishawishi nisafiri, wanapogundua mimi ni wa hapa hapa, hawanilazimishi. Wananiacha niendelee na shughuli zangu. Aha. Kumbe maridhiano ndio yanawaweka pamoja. Hili linanirejesha kwenye kauli ya Rais wa Tanzania, Dr. Samia.

0: Nacho Rais Dr. Samia hata ripoti ya tume maalumu ya kuchunguza yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi chini ya mwakili wake Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman imependekeza vivyo hivyo ili kusonga mbele na mchakato. Kuridhiana ni muhimu zaidi
1: ili kuhakikisha mchakato wa maridhiano na mwafaka wa kitaifa unafanikiwa na kusaidia kukwamua mikwamo iliyojitokeza. Ni muhimu kuwa na baraza la ushauri la wazee lisio rasmi ili wazee wote washauri katika kutafuta changamoto na mivutano katika jamii na mambo mengine ya kitaifa. Maridhiano yatakofanywa katika ngazi ya kitaifa yanapaswa kushuka ngazi za mamlaka za serikali za mitaa kwa kutumia mifumo ya utawala iliyopo kwenye wilaya, tarafa, kata na vijiji.
0: Ni Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, Jaji Mkuu mstaafu, akiwasilisha ripoti kwa Mheshimiwa Rais. Pengine hii ndio sababu hata wasanii wanazungumza kauli hiyo hiyo. Maridhiano, tupendane, tuwe wamoja ndio tutapata kila kizuri mbele yetu. Azma Mponda amewaunganisha wasanii zaidi ya 6 kutangaza hili.

0: ni msanii wa hip hop Azma Mponda akiwa na Jocelyn Chidi Benz, Maarifa Black Queen, Pima Wenge, Fobi na Mex Cortex wakisema Tanzania kwanza. Kama ndio kwanza umejiunga nami, Sabina Mfelo, niko juu ya daraja la waendao kwa miguu Mbezi Mwisho jijini Dar es Salaam, na watazama Watanzania wenzangu wanaosaka riziki, huku nikitafakari nawe umuhimu wa maridhiano kuelekea mchakato wa katiba mpya kama ilivyosisitizwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mara kadhaa. Ukitaka unielewe hivi vizuri na kuvusha maji mpaka Tanzania Zanzibar, maridhiano ya Chama cha Mapinduzi CCM na chama cha ACT Wazalendo kabla ya mchakato wa kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa yaliibua furaha.
1: Kauli yangu nampongeza Dr. Hussein Mwinyi akiwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi visiwani Zanzibar, na anategemea kuwasili lake peke yake, na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan, na vile vile nampongeza mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo akiwa na wajumbe wake, na nategemea Mzibabu Jumaduni Haji wameshiriki pamoja na viongozi wenzao wa kitaifa, na mimi nawaunga mkono walilete, na sisi tutalipokea kwa bashasha hali ya juu katika visiwa vya Zanzibar swala hili.
2: Hii italeta msukumo mzuri sana katika nchi yetu, watu watafurahi. Ya msukumo kwa sababu ili kwa serikali kuwepo kwa mujibu wa katiba, na katiba imeshaeleza kwamba kuna serikali itakuwepo na vyama viwili vyote vitazingatia, watakaa wataongoza, watakaa watashauriana, ni nzuri sana na furahi sana kusikia habari hii.
3: Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuweka maridhiano. Maridhiano ndio alikuwa anatakiwa, ni kitu cha msingi ambacho hata sisi kimetupa hamasa kufanya shughuli zetu sasa hivi kwa kujiamini. Maka kulikuwa kuna mara unasikia huyu hajakubali, mara huyu, lakini alikuwa anafanyika chini kwa chini. Ila sasa hivi mazali wameridhiana, wamekubaliana, sasa hivi watajenga nchi kwa pamoja, na sisi wananchi tutakuwa moja kama tulivyokuwa tukiishi zamani.
0: Maridhiano yamewapa tabasamu, nguvu, furaha halisi wananchi kabla hata ya serikali ya umoja wa kitaifa kuundwa. Hii inanirejesha kwenye moja ya maswali ya wananchi kwa waziri wa katiba na sheria Dr. Juma Zuberi Homera kuhusu mchakato wa katiba mpya.
4: Hapa ni ofisi ya waziri, naitwa Dr. Juma Zuberi Homera, waziri wa katiba na sheria. Karibu ni kusikilize. Unapiga simu kutoka wapi?
5: Napiga simu kutoka Rika.
4: Ndio.
5: Nilikuwa napenda kuuliza vipi kuhusu swala la katiba mpya.
4: Swala la
5: mchakato wa katiba mpya.
4: Mimi nakushukuru kwa swali lako zuri. Swala la katiba mpya liko pale pale, lakini kitu kikubwa ambacho kinachofanyika ni sasa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliunda timu ya uchunguzi kuhusu vurugu ambazo zilitokea Oktoba 29. Baada ya hapo, baada ya kumaliza hiyo tume ya uchunguzi, Mheshimiwa Rais ataunda timu ya maridhiano. Baada ya maridhiano, tutafuta sasa mchakato wa katiba mpya. Tuwe na subira wa Tanzania, katiba mpya itapatikana. Asante.
0: Tuwe na subira wa Tanzania. Ni kauli ya waziri wa katiba na sheria akinirejesha kwenye R4 za falsafa ya Rais Samia Suluhu Hassan. Resilience, yani ustahimilivu, japo kipindi changu kimejikita kwenye reconciliation, yani maridhiano. Msikilizaji, wakati nikiwatafuta wanaoisemea sana katiba ili kuchimbua umuhimu wa katiba kwa wananchi wa kawaida, naanzia kwa Leonard Mubali, mchambuzi wa siasa za Afrika. Upi umuhimu wa maridhiano kabla ya mchakato wa katiba mpya?
6: Unapozungumza katiba mpya, katiba si mali ya kundi, ni mali ya Watanzania, na hao hao Watanzania wanaopaswa kuleta katiba mpya ni wenye mawazo tofauti. Sasa na wale ambao wanakuwa pamoja, katiba ni muhtasari wa kile ambacho Watanzania wanakihitaji. Sasa kama Watanzania hao wanagombana, ni muda gani sasa watatoa maoni? Maana yake kila mtu atatoa maoni ya jazba. Kwa hiyo kinachopaswa kwanza ni kukaa pamoja, ili watakapoanza kuijadili katiba iondokane na mawazo binafsi, kwamba wewe kwa kuwa tuligombana basi na kukomesha kwenye katiba hii. Iwe ni katiba ambayo inaitafuta Watanzania wanahitaji nini sasa hivi katika sekta ya uchumi, kijamii, kisiasa. Hiyo ndio katiba inayotakiwa. Kwa hiyo kwa maelezo hayo tu katika zile hatua sasa, ili upate katiba kwanza unapata utulivu wa kujadili pamoja. Kama kuna mizozo iliyopo, maana hawa wanaogombana tunawahitaji wote. Tunapoandika katiba mpya wote mawazo yao tupate. Ili kesho kutwa tena sijikawa ile katiba mlioleta sisi hatukua pamoja na nyie. Kwa hiyo muafaka ni muhimu ili kwamba muwe pamoja. Baada ya hapo sasa kila mtu moyo umekaa vizuri. Hatukuambi ulete nini katika katiba. Leta unachotaka ila si tumepatana. Kwa hiyo muafaka ni muhimu. Huwezi ukarukia hatua ya kuandika katiba huku mnagombana. Itakuwa ni katiba ya ugomvi.
0: Na kushukuru sana Leonard Mubali. Tobias Sanga ni mkurugenzi wa jukwaa la katiba. Upi umuhimu wa katiba kwa Mtanzania wa kawaida? Ninayemshuhudia hapa Mbezi Mwisho jijini Dar es Salaam na anayenisikiliza sasa popote alipo.
7: Nadhani hilo ni moja ya swali bora sana, na kulikuwa na upotoshaji wa baadhi ya watu wengine ni wanasiasa kabisa mahiri wakisema katiba itakuletea ugali, katiba itakuletea maji, kitu ambacho ni uongo. Katiba inasimika misingi ya kiuongozi, inasimika misingi ya uwajibikaji. Maana yake kwamba kama hatuna mifumo ya kusimamia uwajibikaji, viongozi hawatawajibika, au wenye mamlaka wanaopaswa kupeleka ustawi wa wananchi au kupeleka maendeleo kwa wananchi hawatafanya hivyo. Lakini kukiwa na katiba bora, mtu ambaye hatekelezi wajibu wake anawajibishwa ipasavyo, basi inakuwa imetusaidia. Kwa hiyo katiba ni maisha ya watu, kwa sababu ndio inatengeneza mifumo, ndio inaweka mizania ya mifumo ya kisiasa ambayo itatokana na mamlaka ya wananchi, ambayo itatokana na maoni ya wananchi, itatokana na machaguo ya wananchi na matakwa ya wananchi. Kwa hiyo cha kusisitiza hapo ni kwamba ni lazima wananchi wajue kabisa kwamba katiba ni maisha yao. Katiba ndio inasimika misingi, yani mizizi yote ya kila kitu ambacho kiko ndani ya sheria zetu yani mamlaka yao makubwa yanatokea kwenye katiba. Kwa hiyo kama katiba ni mbovu, utegemee huku chini pia kutakuwa kubovu na mambo mengine.
0: Katiba inasimika msingi wa uwajibikaji kwa nchi, msingi ambao kila mwananchi ana haki na wajibu kushiriki. Na ili ashiriki vyema, lazima aijue ya sasa au ajue mahitaji aliyonayo yeye, kubwa zaidi aridhiane na mwenzie. Mtangazaji mwenzangu Anwar Jamal akiwa zaidi ya kilomita 30 kutoka hapa maeneo ya Mbagala amekusanya maoni ya wananchi kabla ya mchakato wa katiba mpya. Je, wanaifahamu katiba ya sasa?
8: Naitwa Itilima Mangu Iponya, niko maeneo ya Mbagala Chamazi. Kuhusiana na katiba ya sasa, na nasema kwa bado sijana nilichicha kama katiba imeshatoka, lakini ninasema katiba tulionayo ni nzuri, japo inahitaji yale marekebisho iweze kufanyiwa.
9: Kwa majina anaitwa David Franki, ni mfanyabiashara mdogo mdogo hapa Magara Maji Matitu. Kwa upande wangu ninavyoona kuhusu katiba, katiba ni mwongozo mkuu wa serikali. Katiba ni mwongozo mkuu wa serikali ambayo inaonesha namna viongozi wanavyoweza kupatikana ya na mgawanyo wa madaraka. Ya hiyo ndio katiba.
10: Naitwa Felix Joseph Masawe, ni mkazi wa Mbagala Kijiji jijini Dar es Salaam. Ninaelewa kwa kiwango fulani. Katiba ndio sheria kuu ya nchi ambayo inaongoza namna serikali inavyofanya kazi, serikali jinsi inavyotoa haki, na serikali jinsi inavyotimiza wajibu kwa wananchi, pamoja na misingi ya uongozi na utawala wa nchi.
0: Msingi wa kuuliza hili ni kukurejesha kwa Jaji Mkuu mstaafu Mheshimiwa Chande, ambaye kamati yake imependekeza kuwepo kamati maalumu ya wataalamu kufanya uchambuzi wa kina wa nyaraka ili kupata mahali pa kuanzia.
11: Serikali tunaipendekeza iunde kamati ya wataalamu wa katiba. Itakuwa na jukumu la kupitia katiba iliyopo, rasimu ya katiba ya Tume ya Mabadiliko ya Katiba, katiba pendekezo ya mwaka 2014 ripoti za tume mbalimbali na kamati na vikosi kazi mbalimbali. Baada ya kufanya mapitio hayo ya nyaraka, kamati ya wataalamu ipate maoni na michango ya wananchi. Tumebaini kuanzia 2014 mpaka hii leo kuna Watanzania zaidi milioni 16 hawakushiriki katika mchakato wa mwaka 2014 kwa sababu walikuwa chini ya miaka 18. Kwa ndio hiyo umuhimu wa hii kamati ya wataalamu kupata wadau au vijana kwenye kuchangia kwenye katiba na kuandaa rasimu ya katiba itakayopigiwa kura na wananchi referendum.
0: Wakati upishi ukiendelea jikoni, wasubiri chakula barazani, wanasema amani ndio itafanya washiriki vyema chakula hicho.
8: Amani ya nchi yetu ni tunu, ni tunu ya taifa letu. Amani inahitaji kuitunzwa, amani inahitaji kuendelezwa, ni kama kinga ya maisha ya wanadamu.
10: Watanzania tunajulikana kwa uvumilivu na ushirikiano. Hivyo basi tusiruhusu tofauti zetu za kisiasa, kidini au za kiitikadi ziweze kutugawa.
9: Kuhusu amani, mimi ningependa kuweza kuwashauri wananchi wenzangu ni kuitunza amani. Amani taifa Tanzania, amani ambayo sisi wenyewe tunayo, ni lazima sisi wenyewe tuitunze, tuilinde ili iweze kuwepo siku zote. Maana hata pasipo amani, hata hiyo katiba au maisha bora au tunayotaka hayawezi kupatikana kama hakuna nini, kama hakuna hiyo amani.
0: Hili limewahi kusemwa pia na makamu mwenyekiti wa CCM, Mtanzania aliyehudumu tangu enzi za baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mzee Steven Masatu Wasira, anayesema maridhiano ndio daraja imara la mchakato wa katiba.
12: Baada ya matukio yale ya Oktoba, Rais aliunda tume kutafuta chanzo cha matatizo yale, na tume ilikuja na maelezo ya kutosha kabisa, na ikapendekeza kwamba lazima ifanyike maridhiano. Lakini maridhiano ya nini? Maridhiano ya katiba, demokrasia katika mfumo wa vyama vingi, swala la tume huru ya uchaguzi tuyazungumze, tulidhiane. Katika uchumi kuna swala la maisha, kuna ajira kwa vijana, yote ni mambo yanayozungumzwa. Kwenye jamii kuna upungufu wa maadili na kushuka kwa uzalendo, yote ni mambo ya nchi ambayo yanatakiwa yazungumzwe. Sisi msingi wetu hapa ni umoja. Haya mambo ya Oktoba yametikisa umoja, haya kuondoa, maana mzizi ni mkubwa. Unaweza ukatikisa mti na matawi, lakini huwezi kutikisa mizizi. Ndio maana unaona hata baada ya Oktoba Tanzania unaishi salama tu, hali imerudi nomo kama ilivyokuwa, lakini yale makovu yapo. Kwa hiyo tunatakiwa tuunganishe watu ili waje pamoja, na makundi yote yao ya vyama vyote vya siasa au viongozi wa madhehebu ya dini ambao nao wanaongoza watu wale wale, lakini katika mazingira tofauti. Kuna Wakristo hapa, kuna Waislamu, waje pamoja na wameishi pamoja chini ya mfumo huu wa umoja. Lakini sijui kama mimi nawastaki kuwasemea CHADEMA, lakini wao wanaosema na wanasema wao hawataki maridhiano, na wanafikiri wao ndio tutakuridhiana nao. Niwaambie tu, sitotaka kuridhiana na jamii yote, na CHADEMA ni sehemu tu ya jamii kama sisi ilivyo sehemu ya jamii. Maana sisi hatuwezi kuwa nchi peke yetu. Sisi tuna wanachama milioni 13, lakini Watanzania wako milioni 60, na ukichukua wanachama wa vyama vyote vya siasa hawafiki nusu ya Watanzania. Kwa hiyo vyama vya siasa ni sehemu ya taifa, lakini sio taifa lenyewe. Basi wataka watu wanaowakilisha taifa zima, vijana, wazee, watu wa madhehebu, watu wenye hekima zao, tuwaweke pamoja ili tutafute maridhiano ya kudumu kwa ajili ya kuimarisha umoja wa taifa na uhai wa taifa letu.
0: Akionacho mzee akiwa ameketi, kijana huwezi kukiona hata ukisimama. Nami Sabina Mpelo sina cha kuongeza zaidi ya kuondoka na ujumbe kutoka kwa Tanzania All Stars chini ya Ruge Mutahaba, aliyetimiza wajibu wake kwa nchi, sasa amelala mauti pale Kagera. Wanasema wachache wanaoitumia siasa kutuzingua, tusiache kuwakumbusha umuhimu wa Tanzania hii.

0: 조개 니나 바자 와시와 심사지나 중고사제 니나 모아나 모이시 비바야 꽝케와케 msatina shaka naye kwa dada zake binamu.
1: Msikilizaji, tumeanza na ubeti wa kwanza, na kama ilivyo ada ya kipindi cha tungo zetu, huwa tunaanza na ubeti wa kwanza alafu baadaye tunakukaribisha, halafu baadaye tunaendelea na beti zingine. Huyu ni Hamis Rashidi Mnyungu, lakabu yake ni Firdaus, wa Usimbe Rufiji, kata ya Maparoni, tarafa ya Mbera. Nambari yake ni 0786095636. Anasema simuamini binamu. Basi tumeanza kipindi chetu namna hiyo. Nakumbuka kipindi hiki cha tungo zetu kuna kisa ambacho kimechukua muda sasa. Kisa hiki kiliasisiwa na Msati. Na Msati alianza tu, fikiri alitunga tu shairi kwa kawaida tu, hakujua kama lingepata mpinzani. Lakini baadaye kila alichokizungumza, kuna watu wakakihoji, kikaendelea kikaunda pande mbili, wanaokubaliana nao na ambao hawaungani naye. Kuna sisi tunaita kundi la Msati, na wale wanapingana naye kundi linaongozwa na Ngoko. Sasa kipindi hiki kimekuwa na pande hizo, na sasa kuna kisa cha binamu. Haya ni malumbano, na kwenye lugha ya Kiswahili malumbano ni kitu kizuri, kwa sababu kwa nalumbana kwa hoja, huyu anasema nini, huyu anasema nini, yasiyo tu na lugha ya kuudhi na lugha ya kumkera mtu mwingine wala ya matusi, ila iwe ni lugha nzuri, basi shairi lako tutalitumia. Mimi ni Mwamini Endu, mchambuzi ni Mwalimu Saidi Ngatua Bahari ya Hekima, lakini mghani ni Suleiman Ali na Mbwangula. Na hebu tusikilize shairi hili lote, halafu tukirudi ni kulichambua.
0: Msati anatuhumu pamoja na kundi lake, njenga kuwa na timamu usitaji ulopoke, unakuja kuhukumu binamu akatalike. Msati na shaka naye kwa dada zake binamu, nahitaji upeo na busara juu yake, una mtusi mkeo hadharani asikike, nani atakupa cheo Saidi ufedheke. Msati na shaka naye kwa dada zake binamu, Abu Abina njenga kwa nini mkurupuke, mwaingia kwenye janga hamjui mwisho wake, kwanga pusio malenga tarudi ruwaluke. Msati na shaka naye kwa dada zake binamu.

0: Mwalimu, hii inaitwa jino kwa jino.
1: Kwanza turudi kwenye utunzi na Hamisi Nyungu, yeye ni fundi na ni miongoni mwa mafundi waliochipukia hapo katikati, leo wanachukua nafasi hizo. Sasa shaka yangu moja, hawa watu hawa wanaonana barabarani humo wakipita, wanaonana kweli?
0: Dunia kaomba Mwenyezi Mungu bwana.
2: Wanaonana, wanashirikiana, wanafanya mashirikiano kama ambavyo mtoza amesema. Malumbano ni kati ya malumbano kwenye hoja na nini, lakini udugu, rafiki na mapenzi yako pale pale. Kwa sababu malumbano kazi yake kubwa ni kukuza Kiswahili na ushairi unakomaa zaidi kama ukiwa kwenye malumbano.
1: Kwani Mzaramo aliposema udugu mara kwa sababu gani? Si mambo kama haya. Sasa yeye kamtia kaingia shaka na kidogo tupaeke sawa. Kuna shaka na mashaka.
0: Mwalimu wewe ni mlumbi wa lugha. Ukifika eneo lako unaruhusa kabisa kutuelekeza.
1: Amina. Anasema ana shaka naye. Unaona, hakusema ana mashaka naye. Mashaka ni madhila, shaka ni wasiwasi. Hivi hapo ana shaka naye kwa sababu gani? Maana anasema juu ya
2: dada zake.
0: Unajua, na ndio maana nikasema jino kwa jino kwa sababu na yeye ameanza simuamini binamu.
2: Anakumbusha na beti yake.
1: Kakumbusha. Na ndio namna walivyokuwa wanafanya wale malenga wetu wa zamani. Mtozi umezungumza vizuri uliposema kwamba malumbano manake ni hoja kwa hoja. Lakini kubwa kabisa kiini chake ni kukuza lugha ya Kiswahili.
0: Sawa, sasa lakini tuje kwenye maudhui. Pamoja na kukuza lugha ya Kiswahili, ina maana huyo yeye sasa amefanya jino kwa jino. Msati alivyosema simwamini binamu wa kiume.
1: Ndiyo.
0: Kwenye hili shairi anamaanisha hamwamini binamu wa kike. Kwa Msati. Yaani kwa hiyo hasa
2: hiyo shaka aliyotumia inaonekana anapata wasiwasi na Msati kwamba kama huyu anamchukia, basi na yeye huku binamu zake huku upande wa kikeni huku wale mabinti, inawezekana ana mchezo huo.
1: Yani kafanya mazoea, yule ana mazoea haya,
2: kwamba labda yeye kwa sababu ana mazoea hayo na binamu zake wa kike,
1: basi huenda kwa wenzake
2: naye anaweza kaa na masiaya na mke wake. Ndio nafikiri ndo dhamira yake, lakini kwa sababu ni malumbano sisi hatumo mtu samia kidogo.
1: Wewe Selemani haumo haupo pale gani?
2: Mimi
1: mbona leo umefurahia sana hili jambo hili?
2: Hamna, nimefurahi tu. Kulingana na swali la Mtozi hisi lilivyokuja. Lazima ufurahi. Kwa sababu bado anataka kujua huyu mbona kama ana jino kwa jino.
0: Haya, hebu tuende kwa mwingine. Shairi yake linasema mama mkwe. Mtunzi ni Bi Zawia Ali Kitasa. Lakabu yake au jina la ushairi ni Ummi Shairi, kutoka Funza Shungumbweni Mkuranga Dar es Salaam. Nambari yake ni 0715159475.
3: Najambio kiwanjani nashindwa mate kutema.

0: Rusha afunze njema tabia, somo eni debe tupu huvuma kushinda ngoma. Ambacho na kula umunge tuambie mapema, ya kwamba kaka binamu anataka kutetema, tunge kuona timamu na akili konjema. Somo eni debe tupu huvuma kushinda ngoma. Haishindani na jiwe, methali tunazisoma. Ulitakalo na liwe nyinyi kwangu mapopoma. Vichwa mkarabatiwe minazinyie koroma. Tamati ni debe tupu huvuma kushinda ngoma.
1: Haya, hiyo ni shairi la Bizawia. Bizawia?
2: Hey, Bizawia.
1: Hey, yani hapa pamoja na kumjibu Msati, lakini yeye ameenda moja kwa moja
2: kwa Somoe.
1: Somoe ambaye yuko kundi la Msati. Hey, kama mnakumbuka wenzangu kwenye shairi la Somoe lililopita.
2: Hey,
1: alisema kwamba yeye ndio mke sasa wa Msati.
2: Hey, hey,
1: hey. Hampendi kabisa huyo binamu yake wa kiume. Hataki kuvunja ndoa yake.
2: Ndiyo.
1: Kwamba anataka kumzoea zoea na mshikashika. Hey, hata
2: Tanuri hawezi.
1: Sasa leo kapata majibu. Mwalimu tuambie. Kwanza
2: na msifu utaaluma yetu ametendea haki.
1: Mm.
2: La kuna neno moja bado linanipa shaka na mimi tunapolitumia kuliko na kushinda. Ile debe tupu lile kuliko ngoma. Kuliko ngoma.
1: Mm.
2: Tofauti yani kati ya ngoma na yani kazidi imezidi ile debe tupu.
1: La,
2: kwa hiyo ni kuliko huyu. Mkubwa kuliko.
3: Kuliko.
2: Ana sauti kuliko. Sio sauti kushinda. Kama Suleiman anavyosema mara nyingi wameshindwana. Wale wameshindana halafu mmoja wapo ndio akashindwa. Ila kwa sababu tumeshaweka mazoea wengi wanatumia hivyo wameshindwana. Hawezi kushindwa wote kwa wakati mmoja. Ni wakati mwingine wakishindana ndipo mmoja anashindwa.
1: Mwingine anashinda.
2: Mwingine anashinda. Hivyo basi.
1: Kwa hiyo mara nyingi hili neno huwa linatumika hivyo.
2: Ndiyo.
1: Yani yule ana nguvu kushinda huyu.
2: Kushinda huyu.
1: Kumbe
2: yule ni kuliko huyu. Kuliko huyu. Ila katika matumizi ya lugha wanasema mara nyingi tunachukua tukio. Nategemea je ni tukio gani. Kama wanashindana basi huyu kushinda huyu. Lakini katika kuzidi kwa huyu na huyu. Tukutofautisha kati ya huyu na huyu ni kuliko huyu.
1: Mm-hmm.
2: Tunarudi kwenye furaha yetu. Maana ni furaha. Wanapobishana wale au wanapokoswana sisi tunasikia raha kidogo. Yule anasema asini, yani mwambieni tafadhali utani wake siwezi. Yule anasema huyu utani wake uwezi, unafikiri sijui kama alikuwa na maana gani. Maana yake anasema
1: nani Somoe au nani
2: huyu nani
1: Zawia.
2: Maana mwenzake kamwambia mimi utani wangu utani wake siwezi ni kwa sababu ya kuchunga ndoa yake.
1: Huyu mama mkwe sasa.
3: Ndio maana kaja kama mama
1: mkwe. Kaja kama mama mkwe.
2: Somoe mwanae.
1: Anamwambia sasa wewe Somoe, kama hayo ulikuwa unayajua kuhusu binamu yako, mbona hukusema? Yaani kama ulifurahia. Alafu leo hii
3: na wewe tumeweka kikao tukukomboe, wewe unajifanya wa wewe ndio unampenda sana mumeo.
1: Ndio maana anamwambia wewe debe tupu.
2: Sasa mbona wenzangu mmezama sana? Mmejigundiaje?
3: Mbona liko wazi hilo?
1: Sisi hatujazama. Kwenye ubeti wa tatu. Somoe sikushangai. Wewe mtoto, mimi mama.
2: Ndio.
1: Huku kujimwabafai, usije nipa lawama. Eti mume hanifai, chumbani kwangu sijahama. Somoe debe tupu huvuma kushinda ngoma. Lakini hapa Bizawia amekuja hapa kama mama mkwe. Anamwambia Somoe kila alichokisema. Sasa anamwambia wewe unadai akutomasa ubeti wa tano.
2: Ndio.
1: Hilo si kweli nasema. Mbona haukuligusa hapa nyumbani kwa Wema? Yani sasa mbio tukakufurusa wangemfurusa yule binamu wake
3: kama angesimama mapema. Sasa somoni
1: bwana huyu mimi
3: kanyamaza,
2: tusijadili sana kwa sababu huenda mimi nilichokipata sasa kumbe huyu mama mkwe huyu na yeye huyu ana kivivu cha mwanawe huyu.
1: Anamwambia hivi
2: bado anamlaumu,
1: sio mkamwana, mwanae, mwanae wa kumzaa
2: hivi, mwanae,
1: mwanae wa kumzaa. So huyu somoe mwanae wa kumzaa anamwambia hivi, mimi nakulaumu, ungeniambia mapema ya kwamba kaka binamu anataka kutetema, tungekuona timamu na akili sasa tungekuona timamu. Kumbe somoe pia hakusema haya mambo mapema,
3: mpaka mpaka msata anakuja kusema mwenyewe ndio na yeye anaanza kuupuka na mimi mtetea. Ndio kosa lake sasa wewe.
1: Jamani, huu ni hizi ni tungo zetu.
2: Naam.
1: Tungo za Kiswahili, tungo zilizofana, mambo mazuri tunajifunza, na hiki ni kisa cha binamu. Sasa yupo hapa Mwarami Omari Ngupepe. Lakabu yake ni Litakamundu. Jaribu mpakani Kibiti Pwani. Namba ya simu 0782275518.
0: Nami meni lazimu ninge ulingoni, naona kiti mtimu kina nikera moyoni. Kumkata binamu sababu yake sioni, sababu yake sioni kumkata binamu. Kumkata binamu sababu yake sioni, hajanzi asalumu usijitape asani. Inakucheka kaumu kujitia ujingani, sababu yake sioni kumkata binamu. Ubaya sawa na sumu hakuna notamani, bali uno mtumu enalo yakini. Usitole hukumu kithibiti hukioni, sababu yake sioni kumkata binamu. Mengine kama wazimu hayajali uyunani, wala

Usimtwike magumu kwa sababu ya utani, mababu na mabinamu huitana hani hani.

0: karibu mwamuna mkae varandani. Upendo na ukarimu uwe na efuraini. Sivyo utajidhulumu gomba lizuke nyumbani. Sababu yake sio ni kumkataa binamu. Hapana weka kalamu, ninaishia mwishoni. Ndugu ni ndugu, fahamu kingine haifanani. Kinyongo na uhasimu unavunjisha amani. Sababu yake sio ni kumkata binamu.
1: Yani mkati ya kubali nani binamu aje wakae varandani sijui hapo. Toka lini?
2: Anasema mambo ya uhasama sio mazuri.
1: Na msati sio uhasama ule, kasema tu yeye amuamini.
2: Yale ni mambo ya utani, amemsia usianze kwa.
1: Huyu bwana akasema mpaka babu sijui nani.
2: Eh, hey, kuna yeye kuna amekumbusha kwa kuna babu anaweza kumtangia mke wangu.
1: Hey.
2: Bibi akasema mume
1: wangu. Tena hani hani.
2: Ehe.
1: Kuna mtu alisikia kipande kile cha wale waliopita. Ndio wa msati. Na kawa anasema mimi nimemkomesha mimi mnani binamu wake mke wangu. Anathibitisha mbele yangu.
2: Oh. Kiuhalisia sasa.
1: Kabisa kiuhalisia kabisa. Ananiambia mimi nimemkomesha mimi.
2: Huyu ni Mpondange, ke Mpondange, lakabu yake ni Tunguli la Vina, kutoka Utete Rufiji Pwani, nambari 0768137366.
0: Msaiki mwana zoni mwini unajulikana. Muhitimu masomoni hekima pia nipana. Vipi uwe mtegoni mjani wa narabana. Ulichojenga ni dhana, dhana ina mtihani. Dhana ina mtihani ukiwa mtaka dhana. Usiende ujombani na kwa binamu kitwana. Hili huna mdhamini kamwe hupati dhamana. Ulichojenga ni dhana, dhana ina mtihani. Usilete ubishani kitwana sio kibwana. Mtu hupata thamani subira ikishikana. Hasa hasa utaswani pili ukitulizana. Ulichojenga ni dhana, dhana ina mtihani. Matendo ya kishetani ukwa unayana. Si binamu si fulani na hata baba na mwana. Ukishafuta imani wawe wapi waungwana. Ulichojenga ni dhana, dhana ina mtihani. Madhali umesaini na kutangaza bayana. Nawe hatukuamini undugu tutamwagana. Makaburi kijijini ukija tutagawana. Ulichojenga ni dhana, dhana ina mtihani. Nanyi hapo mitamboni pitisheni ya maana. Kuna watunga ndotoni maruweruwe mchana. Na mwingi wa vikaoni ila vinono hawana. Ulichojenga ni dhana, dhana ina mtihani.
1: Mimi naomba wasifikie huko kugawana makaburi. Bwana Mpondange, tafadhali usifikie huko.
2: Mwalimu wewe umepitisha maruweruwe.
1: Ah, mitamboni hapo sasa, mitambo sana walioshika ni Mtozi na Mrani.
2: Pamoja na mwalimu.
3: Mwalimu, kwa sababu wewe ndo mchambuzi.
2: Mwalimu anatukataa.
1: Ah, mitambo mimi mnaniletea.
3: Wewe si mchambuzi. Bwana maruweruwe keni huko.
2: Pembeni. Sasa si mdanga. Huyu kaona haya. Haya yani. hawa watu
3: upande wa mpondange mpondange kwenye
1: kwenye mponda ule. Ah, sasa msikaushe mate. La kwanza utunzi mzuri na vina mizani na kila jambo lenye kuhitajika ametimiza. Na ametimiza, naweza nikasema hata huku walikofikia kwenye hoja yenyewe wanaorumbana ameigusa. Na unaona mpaka sisi ametusisimua hapa kidogo.
2: Ni kweli.
1: Na ndivyo tunavyotaka mashairi namna hii kwa sababu yanaendana na uchangamfu hata wa kipindi chenyewe. Ah, asante.
2: Asante. Mambo yanazidi kuchangamka, mambo yanazidi kuwa vizuri na Mpondange, Kei Mpondange, Tunguli la Vina, tunakushukuru sana kwa kukamilisha kipindi hiki cha tungo zetu kwa siku ya leo na wengine wote ambao tungo zenu zimesikika, lakini kwa wewe ambaye unatunga bado tunazidi kukukumbusha na kukupa elimu. Mwalimu, ni vizuri wakati tunamalizia kumpa elimu ya hasa utunzi wa shairi zuri linaloimbika na lenye ujumbe.
1: Tunarudia mara kwa mara kusudi tupate vipindi vizuri na tupate watunzi wazuri. Lazima tuwe na muwala na ile wanasema urali wa kuanzia. Uwe na maneno ya kutosha, uwe tajiri wa maneno. Na wengine wanarudia rudia maneno kwa sababu hawana utajiri wa maneno. Tafuteni maneno pia na maneno ya kusisimua kama hivi visa unaona vinazaliwa, lakini huyu mtunzi hakutunga kuleta eti kuja kuleta malumbano. Alikusudia tu kuleta ladha ya nini ya kipindi. Sasa shairi linatungwa ukiangalia ili lisomeke lazima kuwe na silabi moja moja zile ambazo zinaleta uzito. Zile nusu mstari silabi nane. Nusu mstari mwingine ule mwisho kule ni silabi nane. Jumla silabi 16 kila mstari katika mistari mitatu, kila mstari mmoja utakuwa na mizani 16. Lakini kati ya kila mstari nusu yake kuna kina. Kina hiki kinachaguliwa kina ugumu. Wewe ukitafuta kina kigumu lazima utakwama katikati. Jitahidi upate kina kwanza cha uwezo wako. Kwa mfano ukisema ia, maana yake hiyo kusumbua kidogo. Usije ukasema na kubidua. Ukisema na kukimbilia ile lia, basi uitafute tena nyingine ia hivyo hivyo mpaka mwisho. Lakini ukisema nime na kukimbilia, alafu ukisema na kungojea,
2: namwambia tofauti.
1: Kwa hiyo hapo tunataka uzingatie sana mtunzi. Na ule mkarara mara nyingi kuna huwa tunasema kuziba ufa. Pasikutilieni ugumu sana. Kuziba ufa ni aina ya shairi na wakati mwingine unaweza ukatumia, lakini vizuri kina cha mwisho kije kati.
4: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Deo Salufu. Kwanza muhtasari wake. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 46 kujeruhiwa wilayani Kisarawe mkoani Pwani baada ya basi walilokuwa wakisafiria kupinduka. Tume ya utumishi wa umma imeanza rasmi leo ukaguzi na uzingatiaji wa sheria katika usimamizi wa utumishi wa umma mwaka 2026-2027. Mahakama ya Afrika Mashariki ya Haki imetoa siku 45 kwa serikali ya Uganda kuwasilisha majibu yake kuhusu ulinzi wa washukiwa uhalifu dhidi ya ubinadamu. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya imetoa kanuni mpya za ufadhili kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Habari kamili. Pwani. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 46 kujeruhiwa wilayani Kisarawe mkoani Pwani baada ya basi walilokuwa wakisafiria kutoka kijiji cha Vikumburu wilayani humo kwenda jijini Dar es Salaam kupinduka. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Pwani, Salum Murkase, ajali hiyo imetokea katika eneo la Kinyanyiko, barabara ya Pugu Kisarawe, ikihusisha basi lenye nambari za usajili T177DV aina ya Fuso. Kamanda Murkase amesema miongoni mwa waliofariki katika ajali hiyo ni dereva wa basi hilo Salehe Mtumwa, mkazi wa Chanika jijini Dar es Salaam, Mwika Mwandu Gosele, Fatuma Hassan Momba na Siviju Said Bamatha, wote wakazi wa jijini Dar es Salaam. Amesema majeruhi 29 wamepatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Kisarawe na kuruhusiwa kwenda nyumbani, ambapo majeruhi 7 wanaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali hiyo. Kamanda Murkase amesema chanzo cha ajali hiyo ni mwendo kasi. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete, amesema Tume ya Utumishi wa Umma imeanza rasmi ukaguzi na uzingatiaji wa sheria katika usimamizi wa utumishi wa umma mwaka 2026-2027. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Waziri Kikwete amesema lengo la ukaguzi huo ni kubaini maeneo yanayohitaji marekebisho. Ukaguzi huo umeanza rasmi leo Agosti 10, ambapo ukaguzi wa kawaida utafanyika katika taasisi za umma 300 ili kubaini utekelezaji wa sheria na taratibu za kiutumishi. Ukaguzi maalum unafanyika katika taasisi 10 maalum kulingana na mahitaji au malalamiko yaliyopo, huku utoaji elimu ukifanyika kupitia taasisi 574 za utumishi wa umma, ikilenga elimu kuhusu majukumu ya tume na umuhimu wa kuzingatia taratibu. Mbeya. Jeshi la polisi mkoani Mbeya linawashikilia watu wawili, mume na mke, wakazi wa Mji Mwema Lubele wilayani Kyela, kwa tuhuma za kumfanyia vitendo vya ukatili mtoto wao aitwaye Godliver Mwakalinga. Watuhumiwa hao, David Mwakalinga na Sara Ngama, wanadaiwa kumfungia Godliver mwenye umri wa miaka 17 kwa minyororo miguuni na kisha kubana na kufuli mbili na kumweka ndani katika chumba cha peke yake. Jeshi la polisi, baada ya kupata taarifa, lilianza kufuatilia na kufanikiwa kufika nyumbani kwa watuhumiwa na kumkuta Godliver akiwa amefungiwa kwa madai asitoroke kwa kuwa ana mapepo. Aidha, jeshi hilo limetoa wito kwa baadhi ya wazazi na walezi wenye tabia ya kuwafanyia vitendo vya ukatili watoto wao waache mara moja, kwani ni kinyume cha sheria na maadili ya jamii. Dar es Salaam. Baadhi ya wakazi wa Tabata jijini Dar es Salaam wamelazimika kuitisha kikao cha dharura wakidai kukosa huduma ya maji kwa muda mrefu sasa. Kikao hicho kilichofanyika katika ofisi ya serikali ya mtaa wa Tabata, wananchi hao wamesema huduma hiyo imekuwa adimu kwa muda mrefu na kulazimika kutumia maji ya kisima, huku ndoo kubwa ikiuzwa shilingi 500. Katika mahojiano na TBC, meneja wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira DAWASA mkoa wa kihuduma Tabata, Gilbert Masawe, amesema mamlaka hiyo itachukua hatua za dharura kuhakikisha huduma hiyo inapatikana kuanzia usiku wa leo. Masawe amesema DAWASA inaendelea na maboresho kwenye mitambo ya usambazaji wa huduma hiyo ili kuongeza kiasi cha maji. Dar es Salaam. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Angela Kairuki, amesema sekta ya mawasiliano kuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini Tanzania. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano wa kupokea ripoti ya robo mwaka ya hali ya sekta ya mawasiliano mwezi Agosti 2026, Waziri Kairuki amesema takwimu za robo mwaka inayoishia Juni 2026 zinaonyesha matumizi ya simu, internet, utangazaji, huduma za posta na huduma nyingine za mawasiliano zimeongezeka. Waziri Kairuki amesema mwenendo huo unaonyesha mabadiliko makubwa katika maisha ya Watanzania, ambapo mawasiliano ikiwemo simu na internet zimekuwa muhimu katika kuwezesha biashara, elimu, ajira, huduma za kifedha, kupata taarifa, huduma za kijamii na mawasiliano kati ya wananchi, taasisi na mamlaka za utawala. Amesema matumizi ya interneti, simu za mkononi, huduma za posta na ving'amuzi vya kidijitali yameongezeka, huku akitoa onyo kwa watu wanaotumia vibaya huduma hizo badala ya kuzigeuza fursa ya kiuchumi. Waziri Kairuki amesema serikali imeendelea kuboresha sekta ya mawasiliano kwa kuongeza miundombinu ikiwemo minara ya mawasiliano, ambapo teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA imepewa nafasi kubwa ya kuchangia pato la taifa katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mkurugenzi mkuu wa Tume ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano nchini TEHAMA, Dr. Mkundwe Mwasaga, amesema uaminifu ni msingi muhimu wa ukuaji wa uchumi wa kidijitali. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya kusaini makubaliano kwa lengo la kuimarisha ushirikiano katika ulinzi wa taarifa binafsi za watumiaji wa mifumo ya kidijitali na kujenga imani katika matumizi ya teknolojia nchini, Dr. Mwasaga amesema kuna umuhimu wa kuhakikisha taarifa binafsi za wananchi zinalindwa, faragha zao zinaheshimiwa, haki pamoja na usalama wa watumiaji wa huduma za kidijitali zinazingatiwa. Taasisi ya Tanzania Privacy Protection Association, Sandbox Security ya India na FINA zimesaini hati ya makubaliano hayo, hafla ambayo imeenda sambamba na kuzinduliwa kwa mpango wa Tanzania Digital Trust Initiative unaolenga kuimarisha uaminifu na usalama katika matumizi ya mifumo mbalimbali ya kidijitali. Naye mkurugenzi wa Tanzania Privacy Protection Association, Mwisige Evans Kuzi, amesema Tanzania inashuhudia ukuaji mkubwa wa matumizi ya teknolojia ikiwemo akili unde, hali inayohitaji wananchi kuwa na imani na mifumo ya kidijitali wanayotumia katika kupata huduma mbalimbali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Nairobi. Tanzania inatarajiwa kunufaika na takribani dola za Marekani milioni 41 kupitia madirisha mbalimbali ya ufadhili wa Global Environment Facility kwa ajili ya kuimarisha uhifadhi wa bioanuai, urejeshaji wa mifumo ya ekolojia na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Katibu mkuu ofisi ya makamu rais Dr. Richard Muyungi amebainisha hayo katika mazungumzo na mratibu wa bioanuai wa GEF kwa Afrika, Jargis Sapijanskas, yaliyofanyika jijini Nairobi, Kenya, pembezoni mwa mikutano ya SBSTTA 28 na SBI 7 mwishoni mwa wiki. Dr. Muyungi amesema Tanzania inakuwa nchi ya tatu barani Afrika kupata kiasi kikubwa cha fedha kutokana na usimamizi mzuri wa miradi inayofadhiliwa na GEF. Aidha, Dr. Muyungi ameishukuru GEF kwa ushirikiano wake na Tanzania, huku akisisitiza umuhimu wa kuongeza upatikanaji wa rasilimali fedha kutokana na utajiri mkubwa wa Tanzania katika mifumo ya ekolojia ya nchi kavu, maji baridi na bahari, ambapo 32% ya eneo lote la ardhi imehifadhiwa. Tabora. Zaidi ya shilingi bilioni 10 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa daraja katika kata ya Loya, wilaya ya Uyui, mkoani Tabora, hatua ambayo itasaidia kuondoa changamoto ya usafiri. Baadhi ya wananchi wamesema eneo hilo limekuwa likijaa maji na kukwamisha shughuli za kijamii na kiuchumi, huku baadhi yao wakifariki dunia baada ya kusomba maji. Wamesema ukosefu wa daraja la kudumu limekuwa adha msimu wa mvua, ikiwemo kushindwa kufika katika huduma muhimu za kijamii. Na meneja wa wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA wilaya ya Uyui, Edgar Kidasi, amesema ujenzi wa daraja hilo la kudumu utakamilika ndani ya miezi 6. Mbeya. Mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania Taifa, Mary Chatanda, amesema ni muhimu wananchi wakapatiwa elimu ya kuunda vikundi kwa ajili ya kupata mikopo kujikwamua kiuchumi. Akizungumza mkoani Mbeya, Chatanda amewahimiza maafisa maendeleo ya jamii na madiwani kuhakikisha wanatoa elimu kwa wananchi kabla ya kutoa mikopo hiyo. Aidha, Chatanda amezipongeza halmashauri za jiji la Mbeya baada ya kuona vikundi vinavyonufaika na mikopo ya 10% ya mapato kutoka halmashauri. Chatanda amehitimisha ziara kwa kutembelea vikundi vya wajasiriamali katika mikoa ya Songwe na Mbeya. Nairobi. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya imetoa kanuni mpya za ufadhili wa kampeni za wagombea mbali kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kwa mujibu wa kanuni hizo mpya, kila chama cha siasa au mgombea atahitajika kumchagua mtu ambaye atakuwa na majukumu ya kupokea michango ya kampeni na kuweka rekodi za namna michango hiyo ilivyotumika. Vyama vinatakiwa kuijulisha tume, mashirika au watu wanaotaka kuvifadhili, ambapo vitatakiwa kufungua akaunti benki. Kwa mujibu wa tume hiyo, mgombea urais atatakiwa kutumia kiasi cha shilingi za Kenya zisizozidi bilioni 6, huku vyama vya siasa vikitakiwa kutovuka matumizi ya bilioni 25 za Kenya. Kanuni hizo pia zimeweka kipindi cha matumizi ya fedha za kampeni kuwa angalau miezi 6 kabla ya tarehe ya uchaguzi mkuu na kumalizika siku ya 14 baada ya uchaguzi mkuu. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watu 4 wamefariki dunia na wengine 46 kujeruhiwa wilayani Kisarawe mkoani Pwani. Tume ya utumishi wa umma imeanza rasmi leo ukaguzi na uzingatiaji wa sheria katika usimamizi wa utumishi wa umma mwaka 2026-2027. Mahakama ya Afrika Mashariki ya Haki imetoa siku 45 kwa serikali ya Uganda kuwasilisha majibu yake kuhusu ulinzi wa washukiwa wa uhalifu dhidi ya binadamu. Na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya imetoa kanuni mpya za ufadhili kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Sawa. Lazima tuelewane kwanza.
4: Ndio tunaitaka sasa.
3: Lazima tuelewane nini ambacho tunakitaka ikiwemo na nini kishiwemo ndani ya hiyo katiba.
4: Sawa, lakini sasa wakati wake ndo huu, si mnatushelewesha.
3: Jamani, rais amesema katiba ipo. Tatisho liko wapi? Tuwe na subira.
5: Wenye busara wanasema mwisho wa malumbano ndio mwanzo wa mazungumzo. Katikati ya mabishano, malumbano na kutupiana maneno, mnazungumza vipi?
4: Paka sio kwako, ili eneo unakosogea huku, achana kabisa na mimi.
6: Nakakwambia hivi, ili huku ni kwa kwangu mwenyewe kabisa, na mbuyu hapa ukasimama hapa.
4: Sasa mbuyu ndo unafanya nini mbuyu?
5: Umesahau hata

0: Endo, tuwe na umoja katika kulinda rasilimali zetu, katika kulinda kile tulichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Natamani Tanzania ambayo rasilimali zake kila Mtanzania anazifaidi.
1: Ni mmoja wa Watanzania zaidi ya milioni 60 wenye maono yao kwa Tanzania. Maono ambayo msingi wake huanzia kwenye katiba ya nchi ambayo ndio sheria mama. Katiba ambayo ili iandikwe, falsafa ya R4 za Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan lazima zitumike. Kivipi? Nisikilize. Wako wananchi wanaotamani mabadiliko, reforms. Wengine wakitaka kujenga upya, rebuilding. Unayapataje haya bila maridhiano na ustahimilivu? Ndiyo sababu Rais Dr. Samia anasema,
2: mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue huko mbele tunalenga kitu gani, njia yetu ni ipi, ndio mnatunga katiba yenu.
1: Hata mwenyekiti wa tume iliyochunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman, anasema katiba mpya haihitaji hasira.
3: Katiba mpya inahitaji utulivu. Tusiandike katiba mpya ya hasira.
1: Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anakurejesha msikilizaji katika bunge maalumu la katiba kipindi cha serikali ya awamu ya 4.
4: Ulianzishwa mchakato wa katiba ndio uliozaa rasimu ya Warioba. Na ulipingwa kukawa hakuna maelewano ndani ya bunge la katiba miongoni mwa wapinzani na chama tawala, ukafa. Lakini tulikuwa tumefika mbali. Ndio mara ya kwanza kuundwa kwa baraza bunge la katiba. Tulifika mbali katika hatua hii ya mchakato wa kutafuta katiba mpya.
1: Shikilia hapo kwenye mchakato kukwama. Unakumbuka aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli alihoji, mchakato wa katiba ukirudi, nchi inaanzia wapi?
5: Nafahamu hamu ya Watanzania ya kuwa na katiba mpya. Sasa tunafanyaje? Tunaendelea na hii rasimu pendekezwa au tunaenda kwenye groundwork iliyofanywa na Jaji Warioba?
1: Hili linafanya Majid Mjengwa aseme, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ana haki ya kupongezwa kwa kulibeba.
4: Rais aliye madarakani Dr. Samia Suluhu Hassan mimi naweza kusema kwa sababu ni mfuatiliaji, ni ujasiri kwa sababu hajawahi kutokea kwamba yeye katiba ile kuingizwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hii ni mara ya kwanza.
1: Hata wasaidizi wa karibu wa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yani Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, wanathibitisha mambo mawili. Mosi, rais yuko tayari kwa katiba mpya.
6: Tusiruhusu tupate na tuje tupate rais ambaye hana hamu na katiba. Tutaenda tutaitafuta tena katiba kwa miaka 50 mingine. Mazari Mama Samia kaonyesha anania hapo.
1: Na pili, yuko tayari kwa maridhiano yatakayoifikisha nchi kwenye katiba mpya.
7: Political will ipo na mimi ndo nimetumwa kusimamia. Serikali haitakuwa kikwazo cha kuhakikisha kwamba nchi inakuwa moja na tunasonga mbele.
1: Mimi ni Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, ninaikwambia subira huvuta heri. Haraka haraka haina baraka, na mbegu ya leo ni mti wa kesho. Mashairi ya Rashid Abdalla Makwilo almaarufu Chidi Benz kwenye wimbo wa Tanzania Kwanza ya kutafakarishe. Hii TBC Taifa.
8: Maendeleo watu kwenye amani wanacheka. Nchi yetu leo tupo

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan

0: himaya hii ya Kilindi.
1: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
2: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 Isi Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
3: Miji mbalimbali ambapo tumeshuhudia mji wa Magufuli kwa wale wanatoka jijini Dar.
4: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili ina habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unacho.

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: msikilizaji, ndio mwanzo mpya, na bila shaka tunafahamu weekend yako pengine ilikuwa njema, na kwa wengine kama mimi labda ilikumbana na madhila, na wakati huo ndio ambapo mwanadamu hujikuta kwamba hana bega la kuegemea. Lakini mara zote tunaelezwa kwamba kumshukuru Mungu kwa kila jambo, huo ndio utaratibu kamili. Karibuni nyote hivi sasa, ikiwa tayari imeshatimu saa 10:25 kwa saa za Afrika Mashariki. Hili ni jukwaa lingine adhimu kabisa ndani ya kipindi cha Jamvi la Machweo, leo ikiwa ni siku ya Jumatatu maridhawa. Unaweza kusema kwamba hata huu mwezi wa nani unaingia kulikweli, lakini tafadhali sana usikimbie na malengo ya wengine, kimbia na malengo yako hata kama yatakwenda kwa mwendo mdogo. Basi karibuni wana wa Matlai Mashariki na nyima Magharibi, tujumuike pamoja ndani ya kipindi hiki maridhawa kulikweli cha Jamvi la Machweo.
1: Msikilizaji, ushiriki wako ni wa thamani mno, tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Na Sabina, utakumbuka Ijumaa wakati tunaaga hapa nilikwambia weekend na mambo mengi
2: haswa
1: na umeweza kuyashuhudia kwa kiasi kikubwa.
2: Hakika kulikuwa na kwanza kulikuwa na sikukuu ya 88, sikukuu ya wakulima, lakini tulikuwa na burudani ya kimichezo Yanga Day, lakini pia nikikumbuka ni hayo, lakini bila shaka na burudani za hapa na pale zilitanda katika jiji la Dar es Salaam.
1: Siku ya Ijumaa tulianza nao tuanga pepeta pale Mlimani City, na tulishuhudia burudani nyingi ambazo zikiwasilishwa, wakiwasilisha albamu yao yenye nyimbo 16. Mambo yalikuwa mazuri kweli kweli, kama ulivyosema 88 ikawa bomba, Simba Day nayo mambo yakawa mazuri, lakini pia Yanga yakawa mambo mazuri zaidi, lakini umefanana ndugu wangu.
0: Ilikuwa mazuri kwenye upande upi pengine?
1: Kwenye burudani, kwenye burudani ambazo tumezishuhudia, lakini pia kila
0: nimeona leo Madam Shida.
2: Yuko, yuko.
0: Asalamu alaykum madam.
2: Bila shaka amekujibu kwa aliko.
1: Lakini pia weekend pia Kenya kule tulishuhudia tukio kubwa zaidi, nalo pia Isaya.
2: Isaya Yunge kutoka Mwanza. Ametuwakilisha vizuri wa Tanzania, lakini amewakilisha vema wanaume.
0: kule kumbe ni kutuwakilisha sana. Kwa sifahamu. Hakika, mtoto wa rais, kijana tu kutoka Tanzania, ameoa mtoto wa rais kutoka taifa la Kenya.
2: Haya mambo yanawezekana Baule.
0: Kabisa, nami nitatafuta wa kwangu inshallah kujiandaa kwenda Libya.
2: Asante, tutaenda
1: kwa tujipange. Maana kwa weekend ilikuwa kahawia ndiyo rangi ambayo ilipamba vizuri kwenye lile tukio.
2: Haswa.
1: Sasa wewe sijui rangi gani itapamba.
0: Mtajua hiyo siku.
1: Maana siku hizi Sabina kuna utaratibu watu wakielekea kwenye matukio haya muhimu zaidi katika maisha yao. Utaona labda rangi, lakini pia majina utaona labda B na jina la huyo maridhia wake, alafu 2026 au mwaka gani?
0: Mwaka huu 2026, kwa sababu bado tuna miezi hapa mbele, kwa hiyo tusubiri tu, kila kitu kina wakati na wakati ukifika jambo litakuwa kweli.
1: Tuandikie hapa msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kwa yote ambayo unasikia hapa ndani ya Jamvi la Machweo. Lakini kwa sasa tukawasikia wadhamini, na kisha tukirejea hapa tutaendelea na mengi ambayo tumekutayarishia jioni ya leo.
3: Picha, wali, nazi, mixa, mchuzi wa ngisi, jumlisha chapati na chai ya karafuu, shushia

0: Festival 2026 Shangwe na Fursa.
1: Hey, marafiare, bafikire gwe. Bafikire, baripo nkamu, baripo.
0: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: Tumerejea tena msikilizaji kama ndio kwanza unajiunga nasi. Hili ni jamvi la macho kutoka hapa BBC Taifa. Tumeanza pale 10 na dakika 15 mpaka pale 12 na dakika 30. Sabina, kama utasema kwamba burudani zimeisha, utakuwa unakosea, kwa maana Kizimkazi Festival kwa mwaka 2026 mambo na no.
1: Kwanza tunasema kumepambazuka.
0: Maandalizi.
1: Maandalizi yanaendelea, shughuli zimepamba moto kutoka visiwani Zanzibar. Bila shaka tutafahamu mengi leo
0: kile
1: kinachoendelea.
0: Kabisa kabisa. Baadaye tutajiunga na mwenzetu Teona Saswile katika kuhakikisha kwamba anatujuza mengi kuhusiana na shughuli hii kuelekea pale tarehe 12 toka mpaka tarehe 14. Yapo mengi ambayo yanajiri katika shughuli hii ikiwemo ufunguzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Huko basi tutamsikia hapo baadaye mwenzetu Teona Saswile katika kuhakikisha kwamba anayeangazia yapi kuhusiana na tukio hili kubwa zaidi la burudani ambalo linazidi kutuleta pamoja kwa namna moja ama nyingine.

0: ni burudani ya muziki kutoka kwake Mboso na tupe upekee wa tamasha hili la Kizimkazi. Upekee ni upi?
1: Na kama ulivyosema Khalid hapo, baadaye pia tutajiunga na mwenzetu tena si Asule, yeye ndio yuko kule kwenye mapishi zaidi, atatueleza pia na ujiri. Lakini upekee mmoja wapo wa Kizimkazi ni kwamba inatambulika kwa mchango wake na mchango wa kihistoria, utamaduni na vivutio vya baharini pamoja na maisha ya jamii za pwani. Utafahamu pwani muziki wa taarabu asilia ndio muziki wanaopenda. Kwa hiyo hata ukitizama pia miongoni mwa upekee wake, basi ukiangalia utamaduni muziki huu pia unakuwepo ndani humo. Lakini pia hili linajulikana kwa utalii wa pomboo ama dolphins kwa wengine ambao wanapenda kumuita hivyo, lakini pia inavutia ambao unavutia wageni wengi sana wa ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo pomboo wenyewe pia ni masuala mazima yanayovutia utalii. Kwa ukienda Kizimkazi basi chaka unaweza kuyapata haya. Lakini zaidi na kingine kikubwa ambacho nakipenda kutoka kule ni zile fukwe zake ambazo zinakuwa na utulivu na mandhari ya bahari ya Hindi pamoja na mazingira yake ya asili kabisa, ambao pia vinaongeza mvuto katika ufukwe wa eneo hili. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni maridhawa kulikweli, lakini sisi hapa tunayaona kwenye makaratasi, ila kwa wenzetu kule watatuonesha sasa ile taswira halisi ya nini kinachoendelea pale Kizimkazi. Kikubwa tu ni kwamba ni tamasha ambalo linakusanya kila rika na kila umri.
0: Msikilizaji, ndivyo ambavyo tunakualika katika sehemu ya kwanza ya jamvi la macho, nayo ni ya mwangaza.

tukisahau yaliyojiri katika weekend hii ambayo imeendelea katika zile siku za wenyewe. Mara Simba Day, mara Yanga Day. Yawezekana kabisa kwa muda ule wako ambao walitafakari nini watakwenda kupika na kula. Lakini utafahamu hivi sasa katika jiji letu la Dar es Salaam, kila eneo unaweza kukuta vijana wamejiajiri kwa upishi wa chapati, pengine na maharage kidogo ama kwa mbali. Walaji wanakula, lakini bado kila mmoja amekuwa na shauku ya kutaka kujua. Wako wanalaumu kwamba maharage ya upande huu yanakuwa vizuri zaidi kuliko upande ule, na wengine wanakwenda mbali zaidi, kila mmoja akitaka ladha anayohitaji mwenyewe. Wakati mwingine ile riha unayoisikia ama kuihisi inaweza ikakuvutia zaidi ukasema hapa ndio mahali pake. Lakini maandalizi wakati mwingine kwa ajili ya afya ndio jambo linalotakiwa zaidi, kwa sababu hivi leo tunashuhudia wakaangaji wa chapati hizo wakiwa wanatumia chapati kama zilivyo na kuzikandaza na sponji ambalo kimsingi haijakuwa maalum kabisa kwa ajili ya hilo. Unajiuliza tu kwamba lile sponge ambapo linatumika kukandamiza chapati likaangike vizuri, kwa maana ule mgandamizo unaotokea pale, je, lile joto ambalo linatoka ndani jiko kuja kwenye karai na mpaka kwenye chapati yenyewe na sponge inapotengeneza ile hali, sponge inaendelea kubaki kama ilivyo, na vile vinavyotokana kwa maana ya mabaki ya sponge yenyewe yanakwenda wapi? Ndio maana hivi leo msikilizaji mwana tunakualika moja kwa moja kwenye makala haya Mwangaza, ambako kubwa utaangalia afya na lishe yetu, kwa sababu msingi wa mwanadamu alikuwa bora zaidi ni ule mwanadamu wenye afya. Na ndio maana leo kwa mara nyingine tena msikilizaji, Jumatatu hii tumeona ni vema kwamba usile chapati, lakini tunatizama hali ya maandalizi yenyewe, kwa sababu huu ndio utaratibu ulioko kama mtindo wa kisasa. Yawezekana mimi nawe hatujui, lakini wataalamu watatueleza mengi. Je, kuna madhara, na kama yapo ni yapi? Na kama hakuna madhara, waendelee kutumia wapishi katika kupika? Basi karibuni nyote msikilizaji katika kipindi hiki ama makala haya maalum ndani ya Jamvi la Machweo, tukitizama na kumulika unapokaanga chapati unatumia nini kuigeuza au kuishika, na wewe unatumia sponji? Hii ndio mada yetu kwa leo, na mjadala rasmi tunaofungua hivi.

Riha ya chapati inapochomoza kutoka jikoni ni riha inaweza kuamsha hamu hata kwa aliyesema hata kula. Lakini hebu jiulize, unapokaanga chapati unatumia nini kuishika au kuigeuza? Wengi kwa mazoea au kukosa kifaa sahihi hutumia kipande cha sponji. Kwa hivi leo, hili linaonekana kuwa ni jambo dogo mno, lakini kama wasemavyo Waswahili, haba na haba hujaza kibaba, na haba kidogo hicho kinaweza kuleta jambo kubwa na la hatari zaidi kwa afya mlaji. Unajua kwa nini?

Tuendelee. Sponji nyingi hutengenezwa kwa nyenzo ya kisentiki ambazo hazikutengenezwa kwa ajili ya kukutana moja kwa moja na joto kali la kupikia. Hivyo inapowekwa kwenye kikaango chenye joto kinaweza kuungua, kuyeyuka au kuharibika na uwezekano wa mabaki yale kugusa chakula. Hapa ndipo tunapaswa kujiuliza, tunachokiita ujanja wa jikoni, je, hakigeuki kuwa hatari kwa afya? Wataalamu wa usalama wa chakula wanasisitiza umuhimu wa kutumia vifaa vilivyotengenezwa mahususi kwa ajili ya kupika na vinavyostahimili joto, kwa sababu si kila kinachoshikika mkononi kinafaa kushika chakula. Ni kweli unaweza kusema nimekuwa nikifanya hivyo siku zote na sijapata tatizo, lakini kutoliona tatizo si maana kwamba hatari haipo, kwa sababu afya haina simulizi ya hodi au unakuja inapokuwa kwenye hatari. Wakati mwingine madhara hujijenga taratibu. Na hapa ndipo tunakumbushwa msemo wa wahenga, afya ni utajiri. Kwa hiyo unapokuwa jikoni, usiache mazoea ya kutangulie kuliko usalama. Chapati hivi vizuri, lakini afya yako nayo kisalama. Bimaana jikoni ujanja si kutumia ulichonacho tu. Ujanja wa kweli ni kujua kile kinachofaa kutumika. Waungwana, kipande cha sponji kinaweza kuonekana kidogo, lakini kwenye swala la afya tunahitaji tahadhari. Kutoka Jamvi la Machweo, mimi ni Rahima Salim.

0: Na msikilizaji wa Jamvi la Macho Yangu ndani idhaa ya Taifa TBC Taifa, ndivyo alivyokamilisha hivyo Rahima Salim kwenye sehemu ya kwanza ya makala Mwangaza, na sehemu ya pili pia tajiunga hapo baadaye. Sabina amekuwa mkipika chapati, lakini hivi sasa wanaume nao wamekuwa wakipika chapati kwa maana ya biashara. Tazamo wako ni upi pengine kwenye haya ambayo tunajadili hivi sasa?
1: Wanaume wengi ama vijana wa kiume wengi wamekuwa wakipika chapati hasa nyakati za usiku tunapokuwa tukirejea kutoka kazini na kutana nao wengi, kwa kweli wanajishughulisha na ni njia ya kujipatia kipato. Lakini namna ambavyo wamekuwa wakipika hilo sasa ndilo ambalo limetuleta hapa kwa pamoja kama wanajiandaa kujadili, kwa sababu kuna namna upishi unahitaji pia usafi. Mazingira ya upishi yanatakiwa yawe pia safi kwa maana kwamba kile unachotumia kushikia chakula kama vile ambavyo tumezungumzia swala la sponge. Ile sponge kwanza inakuwa na vitobo. Lakini pia ikigusana na moto kama alivyosimulia Rahima inaweza pia ikayeyuka na ikasababisha.
0: Ndio hapo najiuliza kwamba yale mabaki yanayotoka kwenye ile sponge yanakwenda wapi?
1: Yanakwenda wapi? Maana yake moja kwa moja yatakuwa yanabaki kwenye chakula. Sasa hiyo ni hatari, na naamini ni kwa sababu inawezekana wengi wanaopika bado hawana elimu ya lishe ama elimu ya namna yani nzuri ya kupika kwa ajili ya kulinda afya yake mwenyewe lakini pia afya ya mlaji.
0: Na ndio maana hii leo tumeleta hapa, kwa sababu ni mazingira mengi ambayo watu wanafanya hivyo. Lakini msikilizaji, tuelewe kitu kimoja, hatuko hapa kuharibu biashara ya mtu
1: kabisa,
0: ila tuko hapa kupeana elimu kwamba matumizi yale yanayotumika wakati mwingine si sahihi. Sasa Sabina, hivi sasa tunaambiwa kwamba kwenye line ya simu tunajiunga moja kwa moja na afisa lishe mbobezi kabisa, huyu ni Frida Molel kutoka Makole Health Center. Pengine ana mengi ya kutujua hapa katika haya tunayojadili, na swali la kwanza pengine litoke kwako.
1: Kwanza ningependa kufahamu hizi sponge ambazo zinatumika na moto ule ambao unatumika, pengine athari yake moja kwa moja kwenye chakula ni
2: okay. Kwa hapo ningependa kwanza, kwa majina naitwa Frida Moyo, ni afisa lishe mbobezi. Kuhusiana na masuala ya kutumia sponge na wakati wa kupika chapati, kwanza hii sio sahihi, kwa sababu pia hizi sponge hazikutengenezwa mahususi kwa ajili ya kupikia. Hizi ni sponge, mara nyingi zinakuwa zimetengenezwa ni sponge za godoro actually, ambazo nahisi ni rejects zile za kiwandani ndio zinakuja zinatengeneza, mara nyingi zinauzwa kwa ajili ya kuoshea vyombo, lakini wengi wamebadilisha matumizi na kufanya matumizi yake kuwa ya kupikia. Lakini pia ule muda wa kupika ni lazima zile sponge zinaungua, kwa sababu zinagusa moto, na zikiungua zinabadilika kuwa kemikali, ambazo kemikali hizi zinaleta madhara ya moja kwa moja. Na madhara yanayoweza kusababishwa hapo ni pamoja na kusababisha saratani, lakini pia matatizo ya ini, kwa sababu ya zile kemikali ambazo zinatoka kwenye sponge ambazo ni plastic kuingia kwenye chakula. Lakini pia ile plastic inayoingia kwenye chakula inabadilika kuwa sumu ya chakula, ambayo hii hapa inaweza kaleta kichefuchefu kwa mtumiaji, kuharishwa au maumivu ya tumbo.
0: Pengine labda kuna mbadala sasa, kama sponge yenyewe imeshaonekana ina athari hizo ambazo ni kubwa kwa mwanadamu, kuna mbadala wa watu hao ambao wanapika hizi chapati watumie nini ili kuhakikisha kwamba hali ya mlaji inakuwa salama zaidi?
2: Okay. Na huku mara nyingi huwa wanatumia zile sponge kwa ajili ya kupunguza matumizi ya mafuta, au kupata kitu ambacho kinaweza kikabeba mafuta na kuweza kusambaza kwa urahisi. Lakini kuna brushi za aina ambazo zinaitwa brushi za silicone, ambazo zenyewe zimetengenezwa mahususi kwa ajili ya kupikia, ambazo zenyewe zikishika moto haziunguzi, lakini pia zinapunguza pia matumizi ya mafuta wakati unapika chapati, ambazo brashi hizi ni bei ndogo kabisa, ni almost 2000 mpaka 5000 kwa brashi moja, na inaweza kudumu kwa miezi mitatu hadi sita kwa watumiaji wa matumizi ya biashara. Lakini pia kuna wengine wanashauri matumizi ya majani, unaweza kutumia majani kama yale ya mpera, pia na yenyewe ni majani ya kienyeji yaliyokuwa yakitumia zamani.
0: Samahani hapo kwenye majani kidogo, labda watu wengi kutamani. Yanatumikaje majani?
2: Okay. Mfano kama tunaweza kuona pia kwa Wachaga imekuwa ikionekana mfano kama wakipika huwa wanatumia ile majani kuwekea chakula kama ndizi, nyama na kuzichemsha na kusaidia kuiva. Lakini pia majani pia na yenyewe yanaweza yakatumika, yalikuwa yakitumika zamani kwenye historia. Yale majani yanatumika wakati wa kukaanga, kwa sababu wali wanatumia brush ile inatumika kwa ajili ya kugeuzia chapati, lakini pia kunyunyiza mafuta. The same to majani yanaweza yakatumika kuweza kugeuza zile chapati.
0: Asante sana afisa lishe. Pengine sasa ushauri wako wakati tunaelekea kwenye kukamilisha haya mazungumzo kwa hawa wapishi wenyewe, mbali huu uliotoa kwamba watumie sasa zile brush maalum ambazo zimesahihishwa zaidi kwa ajili ya upishi.
2: Okay, ambacho ningependa kuwashauri ni kwamba tufanye chakula chetu kiwe dawa yetu ya kila siku. Tuache kutumia kula tu vitu ambavyo vina athiri afya zetu, kwa sababu kama hiyo brush inaweza kupatikana kwa 2,000 au shilingi 5,000, na hiyo sponge ni almost kama 500, zinauzwa 200 hadi 500. Kwa hiyo tusione kupoteza 1,000 au 2,000 kwenye kuzingatia afya zetu, na baadaye tukaja kutumia mamilioni ya fedha kuweza kujitibu.
0: Asante sana afisa lishe Frida Molel, tunakushukuru sana.
2: Asante sana.
0: Haya, asante msikilizaji. Huyo ni afisa lishe mbobezi Frida Molel kutoka Makole Health Center akitueleza mengi juu ya unapokaanga chapati, msikilizaji, unapotumia sponji, tumeelezwa kwamba hiyo ni hatari zaidi kwa afya ya mlaji, japo haionekani kwa muda mrefu, lakini madhara yake ni makubwa hata kama yatachukua muda. Sabina,
1: ni kweli kabisa, na bila shaka ameshauri tu kwamba haigharimu sana kutumia brush ambazo zinaruhusiwa badala ya kutumia hizo sponge ambazo zina athari. Lakini pia mimi nasisitiza pia mazingira ya usafi, lakini pia na walaji lazima tuhakikishe, kama unataka kujali afya yako, basi uangalie namna ya upishi ama kile kitu ambacho kinatumika katika kupikia chapati hizo.
0: Bila shaka Sabina, na wakati huu labda tutizame hapa ujumbe wa msikilizaji unasema nini katika mazungumzo yetu hapa. Anasema yeye anaitwa Sauti ya Chuba, anapatikana Kidato nguzo ya 4. Haya, anaomba elimu itolewe kwa wapishi ya nguzo ya 4 mkoani Tabora. Kuna sehemu inaitwa nguzo ya 4. Anasema kwamba tunaomba wapishi wapewe elimu, maana inahitajika kwa kubwa sana. Msikilizaji unapoandika, basi tafadhali tuurahisishie tu maneno ili tuendelee kuwa salama zaidi. Anasema wataalamu wa afya wako wapi? Kwa nini wasitoi maelekezo kwa hao wanaotumia sponji? Ni hatari kwa afya ya jamii inayokula hizo chapati, au wazuiliwe kutumia hizo sponji? Ni David Matinyi kutoka Tarime kule mkoani Mara. Basi na shaka msikilizaji, na wewe tutaruhusu kidogo mazungumzo kwa njia ya simu ili utuambie kwenye mtaa wako chapati zinaandaliwa vipi, na baada ya hapo pia utuambie msikilizaji, kwa elimu hii uliyoipata utaitumiaje kuwafikishia na wengine. Nambari ya ujumbe ya kupiga simu hapa ni 0733805392, na nambari ya ujumbe mfupi msikilizaji ni 0733833 sawa 6925. Basi na shaka tunasubiri msikilizaji simu yako ili tuzungumze kwa ukubwa kabisa, na anaambiwa tayari tuna muungwana kwenye line ya simu.
1: Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
1: Habari?
3: Bana nzuri, nzuri. Bana pombo basiwa kuona pat kwa punda. Bana mimi nafanya vema pande za Pangani mkoani Tanga kule dangu.
1: Kutoka Pangani Tanga, hebu tuambie wewe umejifunza nini kupitia makala ya Mwangaza, lakini huko unakokaa huko Tanga Pangani, chapati unapokaanga chapati unatumia nini kuigeuza ama kuishika?
3: Yaani tangu elimu ambayo nimeipata leo ni kubwa sana. Yaani elimu niliyoipata ni kwamba huku kwetu mara nyingi ni kweli kabisa unakuta kwamba mama akishakaanga chapati, basi unakuta kwamba anachukua sponge anaipitisha kwenye karai pale kikaanga ile chapati. Hapo unakuta kwamba hii elimu ilitoka leo, yaani kuanzia leo basi mimi nitajifunza na nitakwenda kununua hivyo vitu ambavyo vinapaswa kwamba vitumiki, sio tena sponchi, tena madhara makubwa. Na hii ni elimu kubwa ambayo leo ndo imetoka, dada yangu, yani mimi nasema kwamba Mungu awabariki sana sisi taifa.
1: Asante sana, naamini utakuwa balozi mzuri wa kuifikisha elimu hii kwa wengine.
3: Mimi kwanza hapa kuongea TBC taifa, Patrick Mabunda.
1: Haya, asante.
0: Watu wana mambo kwelikweli. Haya, tunaendelea kusubiri simu yako msikilizaji, na hapo baadaye kama tulivyokuarifu ya kwamba tuelekee moja kwa moja kule visiwani Zanzibar, ni ulekezi kazi tukayajue mengi zaidi. Kwenye line ya simu, halo.
4: Halo.
0: Habari yako mungwana, karibu sana. Haya, amekimbia. Labda alikuwa anataka kusikia sauti yako Sabina. lakini sivyo bahati amekimbia. Grace, unakanyaga waya hapo. Haya, kwenye line ya simu tumsikie mungwana mwingine kwenye line ya simu. Hello.
5: Line ya simu ni mbaya kwa nzuri sana na sasa dini ndio kimbima ya jambo la machukua.
0: Bila shaka umeshuhudia watu baadhi wanapokea chapati wanatumia sponji kugeuza ama kushika chapati yenyewe. Pengine elimu uliyoipata leo sasa utakuwaje balozi kuhakikisha kwamba unawafikishia na wengine kwamba jambo hili si jema?
5: Asante sana, nashukuru sana. Lakini tunajua kwa maisha sasa, jinsi watu tunavyoishi, tunachukulia mtindo wa maisha kama sehemu ya maisha, lakini hatuzingatii hasa ile ndiyo tunakula. Na hivi kama sponge, kama tulivyoweza kuonyesha hapo kwa makala hii ya mwangaza kwamba sponge hakuna kuuza chapati. Lakini kuna sampasi, yani kuna baadhi ya yaani nasema vi sponge vinaweza vikabaki kwenye chapati na ukawa. Kwa hiyo kuna moja ama nyingine, tusiangalie kwamba tuna maslahi ya kibiashara mbele zaidi, tuangalie huku pia na afya ya mlaji mtumiaji. Huyu tukifanya hivyo tunaenda kuathiri watu mwisho wa siku. Vitu kama hivyo inaenda kukaa tumboni, kongosho inaenda likajaa uchafu na kadhalika. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunaandaa vyakula vyetu kama chapati, ziandaliwe katika mazingira mazuri, yaani tukiangalia tu ile faida kwamba ni wahi kugeuza ranga, ni wahi kuchoma nyingi. Anaangalia mlaji mtumiaji atakavyotumia, hawezi kuathirika. Kwa hiyo jifunze kuhakikisha kwamba tunatumia lishe bora, tunazingatia afya kwa katika mazingira ya kazi, tunazingatia afya katika biashara, ili mwisho wa siku yule ambaye atakuwa unaandaa chakula hicho
0: na asante sana mwalimu. Naambiwa pia kuna muungwana mwingine Sabina
1: kwenye line ya simu. Hello.
6: Halo dadangu, habari za hapo Mtengoni?
1: Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii sauti ni ya Shija Matanja, mtaalamu wa kupiga penalti kwa kichwa pande za Utengule Usangu Mbarali Mbeya.
1: Umemshangaza Baule, unapiga penalti kwa kichwa. Naam, karibu utuambie Masanja, wewe una mchango gani katika hii tunayoizungumzia leo, mada ya unapokanga chapati unatumia nini kuigeuza?
6: Kwa kweli huko naona wanatumia asilimia kubwa ni vijiko. Namna gani anapokanga anaigeuza upande wa pili kutumia kijiko. Ila tu labda chini binafsi na kwamba labda kwa mpikaji inaweza ikawa ni hatari, yule moshi muda wote anao hata nao mwendo unaletea madhara. Naona
1: ndio
6: ndio tu, lakini sisi taifa tunawashukuru, mnatupa elimu kubwa sana, kwa sababu sisi tunaosikiliza hakika tunapata elimu kupitia nyie. Bila kututaarifu kama haya mengine hataweza kujua, unajua hata kwa mpikaji inaweza ikawa kuletea madhara hivyo. Kwa hiyo ni jambo jema, mwendelee kutupa elimu na wataalamu zaidi wawepo.
1: Asante sana Masanja, nakushukuru na nikutakie siku njema.
6: Asante sana na nyie hapo, na niwatakie kazi njema, majukumu mema kwa
1: kweli. Shukrani sana.
0: Na tunamsubiri muungwana wa mwisho, na ndio tunakamilisha ile dadi yetu kwenye line ya simu. Halo.
7: Halo.
0: Habari yako muungwana, karibu sana.
7: Unaongea na Juma Mgube kutoka Mashamwe za Tanga.
0: Haya, kutoka hapa Tanga, bila shaka nyinyi Tanga bwana ndo wataalamu mapishi, tunaelezwa hivyo, na chapati mnazikaanga vema. Mnatumia nini sasa mnapogeuza chapati ama kuzishika ili zipate upande wa pili na upate moto?
7: Kusema kweli, asilimia kubwa wapigaji chapati walikuwa hawajaipata asilimia kubwa, hata kama kuna uwezekano hata kuwe na cham nani
4: kupita hata madaktari wao wanaelimisha swala kama hilo, wengine ndio tunaanza kusikia leo hilo kwamba inakwenda matatizo.
0: Sawa sawa, asante sana kutoka hapo Muheza mkoani Tanga. Haya, shukran sana. Naambiwa tumeongezewa hapa mtu mmoja, tumsikilize alafu tutahitimisha pia kabla ya kuelekea kule visiwani Zanzibar. Kwenye line ya simu bila shaka Sabina tuna muungwana.
1: Hello, kwenye line ya simu. Tafadhali ongeza sauti yako nikupate vizuri. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Hello.
0: Haya, muungwana huyo amepotea, lakini pasi na shaka pia tutawapata wengine. Haya, bila shaka tunasubiri muungwana wa mwisho tukamilishe kwenye ile idadi tuliyoiweka. Na pasi na shaka yupo Khalid, tumsikie, ama kama bado tuendelee na haya ambayo tuko nayo hivi sasa. Haya, Sabina hatari, naambia kuna muungwana
1: kwenye line ya simu. Hello. Hello.
0: Haya, basi Khalid, kwa sababu ya wakati tuseme tunashukuru sana kwa jambo hilo ambalo limeendelea. Na Sabina, tumeona wananchi wamepata elimu na wengi wamekiri kwamba yako mengi ambao wamejifunza kupitia Jamvi la Trail. Nimejaribu kuwaza tu hapa kwamba kwa Dar es Salaam peke yake labda tuashum watu milioni moja wamekula chapati zilizozalishwa na watengenezaji ambao wamezalisha hizi chapati kwa kutumia haya masponji ambayo wengi ndio tunazoea hivyo. Atakula chapati asubuhi, atakula jioni anaporudi nyumbani na masuala mengine kama hayo. Tumeelezwa madhara, lakini si wengi walikuwa wanafahamu kwamba jambo hili lina madhara.
1: Hakika.
0: Labda kwa sababu madhara yake hayaonekani kwa macho, yanakuja kwa mwendo wa taratibu. Ndio maana watu wengi wameona kwamba jambo la kawaida. Kwako mtazamo ni upi, na waungwana wengine nao kwenye ule msisitizo aliozungumza afisa lishe mbobezi Frida Model?
1: Hakika mimi ninaamini kama ambavyo umesikia wachangiaji wengi wamekiri kwamba elimu hii hawakuwa nayo. Kwa hivyo naamini kama wachangiaji ambao ndio waji pengine hawana elimu hii, basi hata wale wanaozipika zile chapati elimu hiyo pia hawana. Kwa hivyo naamini kupitia elimu hii ambayo tumeitoa na hao ambao wameisikia, naamini ni wengi tunasikika mbali, watakuwa wameipata elimu hii na wataendelea kuisambaza, na bila shaka sasa itakuwa ni hatua ya kuchukua mabadiliko, kufanya mabadiliko na kubadili nyenzo hizo anazotumia katika kupika ama kuzigeuza chapati, na bila shaka ndani ya muda mfupi tutaona mabadiliko.
0: Na maafisa lishe kwenye mikoa, wilaya na hata kata, kama wapo hivi sasa wamesikia Jamvi la Matreo, basi ni wao wakati wao sasa kuhakikisha kwamba wanapita kwenye yale maeneo ambayo wanaona hapa huyu anazalisha, pengine Sabina anazalisha chapati 100 kwa siku, manake anawapa watu wengi zaidi kwa sababu tu ya wao kula. Akitoa hiyo elimu, badala ya kukaa tu na kusubiri vipindi kama hivi, wahakikishi kama alivyozungumza mzungumzaji mmoja hapa kwamba wahakikishe wanatoka kwenda kwenye yale maeneo na kuwapa watu elimu. Basi msikilizaji, haya ndio ambao tumeyafumbata hivi leo kwenye makala Mwangaza kwa sehemu ya kwanza na ya pili. Na leo tumekuuliza msikilizaji, unapokaanga chapati unatumia nini kuigeuza au kuishika, au na wewe unatumia sponji? Ndio mada tuliyokuwa nayo kwenye makala Mwangaza, na pasi na shaka umejifunza mengi. Tarajia tena hapo baadaye, lakini kwa wakati huu tunaito kule kwa Grace Mawala kwa ajili ya matangazo, na tarudi hapo baadaye.
8: Kila safari ya jahazi inahitaji manahodha. Na hii ndio listi kamili ya makapteni watakaoongoza jahazi la shangwe na fursa kwenye matukio yote Kizimkazi Festival 2026. Mfalme wa Bongo Flava, Ali Kiba, Nandi, Harmonize, Muhindi wa Kusini, Mbosso Khan, Toto Bad, Mario, Madam President Frida Amani, Abby Charms, Dula Makabila, Sholo Mwamba, Kidene Fighter, Miso Misondo, Bala MC, Sikinde na Msondo, Tuanga Pepeta, Lady JD, Samia King, AY na Madini, Nature, Chige, Temba, Doro, Kasimu Mganga, Weusi, Mwasiti, Duli Isai, Frisho Mpoto, Baro Baro, Wagogo wa Dodoma, J-Mo, AT, Shiriko, Berry Black, Hadija Kopa, Farid Kubanda, Fiki. Wako wengi sana. Njoo enjoy burudani Kizimkazi Festival 2026. Shangwe na fursa.

0: namna hiyo, burudani maridhawa kutoka kwake Salu akikwambia hana hiana lakini akaaje.
1: Hiana nini kwanza? Hiana.
0: Ana kwangu mimi naelewa kwamba hana shida, hana jambo jingine lolote. Ni kama anamruhusu.
1: Ana hiana. Sawa sawa. Kesho tutakuwa na kipindi hapa cha lugha ya taifa. Tafahamu pia hiana imejigetua kwenye maeneo gani.
0: Kabisa kabisa. Kupitia nambari ya simu ya 0738336925 nasi hatuna hiana, na tulikwambia pale awali mambo yakikaa vizuri tutajiunga na mwenzetu Teuna Saswile kutoka kule Kizimkazi moja kwa moja. Teuna, unatupata kwa uzuri hapa, ni yapi ambayo umetujalia kwa muda huu tuweze kufahamu kuelekea tamasha kubwa zaidi hili la Kizimkazi?
2: Halid Hudi,
0: Teuna Saswile, tunakupata kwa uzuri kabisa hapa Jamvi la Machoni.
2: Kwa salama na Baule Mnyonge, mzee wa simulizi na wengine wengi hapa.
1: Sisi tuko salama kabisa, tunakusikia vema, tuko bila shaka hapa kwa kina kabisa na mama mchungaji huyu si mwingine bali ni Sabina Crispin na Bigam. Lakini fundi mitambo kule amenipa salamu, ameniambia kwamba nikusalimie, lakini zaidi ukirejea hapa Dar es Salaam anahitaji halua. Si ndio Grace Mawala? Jambo ni hilo shaka.
2: Aha, tutafika pia Wete Pemba kwa ajili ya kumchukulia, kwa sababu inaelezwa kwamba Tanzania nzima halwa tamu zaidi unaipata pale.
1: Kwa nini inapatikana kule zaidi na sio pale Unguja mpaka muende Pemba? Muogope ule mkondo wa Nungwi pale?
2: Hapana, wanasema kitu kizuri usiogope misukosuko. Na kwa sababu ni kwa ajili ya mama mchungaji Sabina na Bigambo, tutafanya hivyo.
1: Sawa sawa, litakuwa jambo jema kabisa. Umeshakifahamu Kizanzibari chechei na masuala mengine, utansalimia pia kina halo hapo na wengineo.
2: Tunapambana kujifunza lakini kati ya vitu ambavyo vimeniwia ngumu kidogo
1: na
2: Baule, nafikiri kwako wewe ungekuja ingekuwa rahisi, kwa sababu uzungumzaji wako ni taratibu wa kubembeleza.
1: Kumbe na bembeleza
2: kitu ambacho nakipata kwenye Kimakunduchi
1: na
2: ukiwa pale Kizimkazi pia mtu amekasirika, lakini akikufokea kama anakubembeleza hivi.
1: Sawa sawa, sasa hizo ni lahaja shehe, zinatofautiana kwenye baadhi ya maeneo lakini wanasema ogopa mtu anayezungumza taratibu, mengine ndiye hatari zaidi. Sasa shehe, sisi tuna mwelekeo wetu hapa kwenye Jamvi la Machweo, na moja kwa moja tunataka tuangazie tamasha la Kizimkazi kwa ukubwa wake, lakini kwa sababu ya vipindi vinginevyo pia tutaangalia tu kwenye eneo ambalo leo tumeona tujielekeze, na kubwa hasa ni kwa namna gani vijana wanaweza kulitumia jukwaa la Kizimkazi kama fursa katika kuonesha talanta na ujuzi walionao.
2: Kabisa Baule, kwenye mada hii nianze labda kwa lugha rahisi.
1: Karibu sana.
2: Fikiria kijana ambaye ameweka boksi lake la chipsi katika viwanja pale vya maonesho Kizimkazi.
1: Naam.
2: Halafu ana chipsi mayai. Anapima kuanzia shilingi 1000 chipsi kavu kidogo tu. Halafu kihitaji chipsi mayai kama ni mawili, atachukua chipsi kidogo za shilingi 1000 ambazo ni kavu na mayai mawili, atakutengenezea chipsi mayai kwa shilingi 2000. Kwangu mimi kuketi pale asubuhi mpaka jioni, nimemshuhudia akichukua zaidi ya 100,000 ikiwemo shilingi 5000.
1: Bila shaka 1500 yako
2: manake kama unanielewa.
1: Nimekuelewa. Umekula chipsi ngapi? Naam, nimekuelewa. Pengine labda
2: sasa hiyo ni lugha ya kwanza ya picha. Lugha ya pili, fikiria kuhusu kijana ambaye amejifunza kuwasaidia watafiti mbalimbali katika bahari ya Hindi, kwa sababu maeneo ya huku pia kuna bahari yake haijaguswa sana. Kwa hiyo unaweza ukafanya ile deep diving ama ukaingia chini, ukazamia chini kabisa ya bahari kutazama matumbawe na vitu kama hivyo kujifunza. Lakini ukapata nafasi ya kuogelea na dolphin, pomboo hawa. Sasa anakuambia kwamba kama unafahamu wewe mwenyewe kuogelea utalipa $125
1: na ambazo
2: kama hufahamu
1: Tukitaja kwa fedha ya kisiasa ya Tanzania zaidi, manake huyu mwananchi mwingine naye ataona kwamba hii dola tunayozungumza, dola hiyo uliyosema hapo, inakwenda kwenye mgawanyo wa kiasi gani kwa fedha taslimu ya Tanzania. Tutapiga hapa hesabu na ndugu yangu Haldi ili tujue ni kiasi gani, ili tumwambie msikilizaji kwa mawanda mapana. Karibu Teo.
2: Ehe, sasa ukitazama kwa viwango vya leo vya ubadilishaji fedha vya Benki Kuu ya Tanzania BOT, hapa unazungumzia zaidi ya 463,000,
1: ambayo hiyo huyu mungwana sasa ambaye ni kijana ambaye ana uzoefu huo wa kupiga maji ama kupiga mbizi katika maji, ambao
2: ni wewe radhi nisaishe kidogo, dola 125 ni 331,000 kwa viwango vya leo vya kubadilishia fedha.
1: Naam.
2: Sasa hii unalipa kama una leseni ile ya kuogelea na ujuzi wa hicho kitu
1: ambao vijana sasa ndio wanafanya.
2: Usipokuwa nayo, ambao ni wachache sana, inawezekana kwenye watu 100 ukawapata watu 5 ama 3. Wengi tutaangukia kwenye kundi la kusaidiwa kujifunza kwanza. Ambapo kwa siku moja chini ya saa 2. Maanake ni saa moja, unaweza kaongezea hii kwa sababu ya maandalizi na kitu kama hicho, utalipa dola 150, ambazo ni sawa na 397,000 kwa kiwango cha leo. Zaidi ya hapo,
1: hiyo unazungumzia huyu ni Teo Sabahani, hiyo unazungumzia kwa siku moja pekee,
2: siku moja chini ya saa 2.
1: Chini ya saa 2.
2: Kwa maana yake mimi ndio mtaalamu
1: na
2: kijana wa Kizanzibari kutoka maeneo ya Kizimkazi, nimekupeleka wewe Baule kwenye deep diving ama uzamiaji, ufahamu kabisa, na nakufundisha kukuandaa na yale mazingira, kuanza kujifunza saa moja na kidogo, utanilipa dola 150, zaidi ya 397,000
1: kwa huo muda ambao wewe unanifunza. Sawa sawa
2: kabisa. Lakini pata picha nyingine rahisi. Vijana ambao zamani walikuwa kitengeneza boti zao kwa kutumia mbao hizi za kawaida, iwe za mwembe, unatengeneza, unatafuta mashine, umekodi kwa gharama kubwa, unaelekea baharini kutafuta riziki yako. Sasa una boti za fiber
1: ambazo zina mashine.
2: Rais Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi amewapatia. Sasa hawa ni vijana ambao kwa sasa wanafanya biashara kubwa ya kupeleka watalii sehemu ambazo pomboo wanaonekana ama dolphins, alafu ile kuwatazama tu na kurudi unawaingizia fedha. Najaribu kukuonesha kwa lugha hii ili ufahamu ya kwamba kumbe inawezekana kabisa kupata ndoto kubwa na kupata riziki yako ukiondoa aibu, na pale ambapo unaona riziki yako haipo ukahamia sehemu ambako fursa zipo, unatengeneza fedha hizo na maisha yako yanakwenda. Na ndio sababu hii mtanisaidia kuzuia mitambo hapo isifike mbali. Tumezungumza na vijana wawili watatu, wanakuambia huku kuwa na wake wawili watatu kwa kijana mdogo tu sio tatizo, kwa sababu fedha ziko nje. Sasa na kijana pia ambaye anatengeneza vyakula hivi vya ufukweni, gisi, pweza, amekuwekea vionjo hivi, samaki kama tasi,
1: kuna chaza wa pia
2: ufukweni, chaza, halafu amekutengenezea mkiwa

0: Maule kila kitu kina mazingira ambayo umeazoea, lakini mara nyingi tunapotaka kufanya vijana.
1: Ndio.
0: Najua Sabina unaelekea kwenye kusema hofu yako kwamba boti ikipinduka. Mimi nimeanza kujifunza kuogelea. Japo sio wakati wote na ujasiri na maji. Najaribu na kukuonesha Baule ya kwamba yawezekana ukawa unafikiria kitu A alafu B kikawa karibu. Kwa mfano, leo kwenye mwendo nimepata elimu kutoka kwa mchambuzi wa masuala ya kimaisha Maduhu, anasema kwamba kumbe ukiwa mwanaume unaweza ukaoa binti ambaye ana pesa. Na usiogope kuonekana kwamba umelelewa, ili mradi uwe na akili ya kuweza kutengeneza fedha zaidi kutokana na fedha ile ambayo umeikuta kwa mwanamke.
1: Kwa maana nyingine kwamba fedha uliyokuta kwa mwanamke isiwe vile vile, iongezeke ili na wewe upate kujibeba humo, sio?
0: Kabisa. Kwa hiyo kwa hiki ambacho umeniambia huku, manake nitazame fursa ambayo naweza nikaitengenezea mazingira ya kimaisha kujenga mafanikio yangu. Sasa nitazame kati ya hii ya asubuhi na ya sasa ambayo umeshauri.
1: Sawa sawa. Teo, tuko naendelea kuongea hapa, manake kuna jopo zima. Mimi na maswali yangu haya pengine atakuwa na ukomo, alafu Khalid tamkaribisha pamoja na Sabina. Tunafahamu kwamba Simba na Yanga watakutana huko, na bila shaka fursa sasa za vyumba zimekuwa nyingi kulikweli, na watu watakuwa wanakuja huko kwa ajili ya kushuhudia mchezo wa kombe la Ngao ya Jamii. Bila shaka tuyamulike pia haya, tarehe 12 ndio mwanzo wa maandalizi yenyewe na mpaka tarehe 14. Unaionaje hali Zanzibar kwa hivi sasa, uingiaji na utokaji wa watu?
0: Kwa lugha rahisi, kwa sasa boti za kuja Zanzibar nyingi zinajaza mapema kuliko ilivyokuwa mwanzoni miezi kadhaa nyuma, pengine ama wiki kadhaa nyuma, kuelekea mchezo wa Simba dhidi ya Yanga ama Yanga dhidi ya Simba, lakini kuelekea tamasha la Kizimkazi. Kwa sababu wengi ambao nazungumza nao hapa, kwa mfano wapiga makacho, wanakuambia kwa sasa wanatengeneza fedha nyingi sana pale Forodhani. Kumbuka ukihitaji kutajwa unaweza ukatoa shilingi 10,000 wakakuimba Baule, halafu wakaenda kujitupa baharini. Fedha yako imeshaenda hapo. Fursa ni nyingi kwelikweli, kwa sababu wanasema wageni wanakuja wengi. Wale wenye makazi ama wenye nyumba zao hapa wanachuma fedha upande wao, lakini upande wa pili wale pia ambao wana vitu vinavyoambatana na watu kuishi hapa, ukizungumzia vyakula, unazungumzia sehemu hizo za kulala, unazungumzia sehemu za starehe, unazungumzia sehemu za kupumzika tu, wanatengeneza fedha nzuri sana. Na ndio sababu kitu kimoja ambacho nimejifunza Baule hapa, kuna kitu kikubwa sana ambacho Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, rais wa awamu ya nane wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, amekifanya Zanzibar na atabaki kwenye mioyo ya watu, kuimarisha miundombinu ya Zanzibar na usafiri.
1: Na
0: hapa tunazungumzia mabasi ya umeme. Kwa hiyo watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine imekuwa rahisi kabisa. Lakini tumeshuhudia pia hata watu wanapohitaji sehemu za kupumzika ni nyingi, tena zenye muonekano wa kuvutia, sehemu ambazo sasa wakazi wa hapa wamekuwa wakipata riziki kupitia vibanda ambavyo wameviweka, wauzaji wa chipsi, wauzaji wa vinywaji, vyakula hivi, bites pia vitafunwa hivi. Kwa hiyo kila mmoja anatengeneza fedha kwa upande wake. Ndio sababu nasema kuelekea mchezo wa Simba dhidi ya Yanga ama Yanga dhidi ya Simba, kwa sababu hawa kuwa na doto, ukianza yeyote kati yao ni tatizo,
1: wananuna masikini.
0: Lakini unazungumzia kuelekea tamasha ya Kizimkazi, mimi naiona fedha kwa vijana wa Zanzibar kwa kiasi kikubwa sana, na pengine kwa vijana wa Tanzania ambao wana vitu wanavyoweza kuja kuviuza huku. Kwa mfano, mama mmoja ambaye nimekutana naye asubuhi, yeye ameleta vikapu huku Zanzibar zaidi ya 1,000. Na anakuambia akikaa huku wiki moja tu vinakuwa vimeisha. Kwa hiyo fursa zipo, na Watanzania wasiache kutafuta fursa sehemu yoyote ambako Dira 2050 imewafungulia milango.
1: Sawa sawa, Teonas na bila shaka Sabina yuko dhahiri hapa pamoja na Khalid. Sasa nianze na Sabina, karibu.
2: Asante sana. Teonasi, umezungumzia vijana wanavyotumia fursa hapo Zanzibar kuelekea hili tamasha la Kizimkazi.

0: kazi, hasa hasa umewazungumzia vijana wazawa, lakini inawezekana kuna kijana ambaye yuko mkoani, mwingine yuko hapa Dar es Salaam, mwingine pengine Mwanza, Tanga na kwingineko. Ana mtaji wake mdogo, ana taaluma yake labda, na anatamani kushiriki katika tamasha hili, lakini asije tu kwa ajili ya kupata burudani ama kuhudia kile kinachoendelea. Anatamani na yeye aje afanye kitu hapo Zanzibar. Pengine ungemshauri kwa namna ambavyo umezunguka na kuona ni fursa gani ambayo anaweza akaanza nayo kwa mtaji wake mdogo, na ni rahisi kiasi gani kufanya hivyo?
1: Sawa, kwangu mimi naitazama ni rahisi sana, kwa sababu kwenye tamasha la Kizimkazi, kwanza Sabina, watu ni wengi, halafu vyakula, sehemu za kula ni sehemu chache sana. Hii fursa ya kwanza kwa yeyote ambaye anahitaji na ana mtaji mdogo, anatamani kuja Zanzibar kushiriki kwenye tamasha ya Kizimkazi, lakini arejee na chochote mfukoni. Pili, nimeshuhudia sehemu pia za viburudisho ni chache sana na watu ni wengi, lakini kuanzia saa mbili, saa tatu jua linaanza kucheka huku, na joto lake sio la
0: viburudisho kwa maana ya vinywaji ama nini
1: kama ambapo
2: nadhani hajalisikia swali.
0: Viburudisho kwa maana ya vinywaji ama nini?
1: Kabisa, vinywaji.
0: Aha. Karibu, endelea.
1: Kwa sababu siwezi kuzungumzia taarabu asilia. matamasha haya yapo, ila nafahamu ni uwanja wa Baule. Panapo majaliwa, bila shaka akivuka hapa, atapata mengi sana kwenye taarabu asilia.
2: Inshallah, Sheikh.
1: Sasa hiyo ni kati ya sehemu ambazo anaweza akawekeza. Lakini tumeshuhudia pia hizi sehemu za vitu vidogo vidogo. Kwa mfano, mifuko, watu wako ambao wanahitaji pengine stapler, hivi vitu vya stationery pia vinahitajika sana, kwa sababu wengi ambao wako kwenye mabanda ama kutoa hata photocopy, wengi ambao wako kwenye mabanda wanafanya shughuli zao, lakini hakuna sehemu ambako anaweza kapata vitu hivyo ambavyo viko karibu. Kwa hiyo yeyote ambaye anakuja huku akiwa amewekeza maeneo hayo, ama akiwa na kamtaji kake ka printer labda ya 200,000, 300,000, akataka ashiriki, hapo nafasi ya kuchuma fedha pia. Ila nimetazama upande wa usafiri, sijajua taratibu ukoje upande wa mamlaka husika, mtu kuja na usafiri wake huku kwa ajili ya kuwabeba wananchi ambao wanaelekea na wanarudi, wale ambao watahitaji kukodi magari. Hii naiona ni fursa pia kwa vijana wa Kitanzania, wale wenye magari yao, kwa mfano Alphard huku mara nyingi ndio yamekuwa yakitumika, watu 19 ambao wanahitaji kuelekea Kizimkazi na kurudi wamekuwa wakikodi magari ya aina hii. Katika ujumla wake natamani kusema kitu kimoja. Nimekumbuka Baule. Mimi na wewe ambao ni watu wa huku pwani ya chana wa bara kama kina Sabina, hata wale wapishi wazuri wa vyakula vya pwani wana fursa ya kutengeneza fedha katika tamasha ya Kizimkazi, lakini hata katika kuelekea mechi ya Simba na Yanga. Kumbuka hata mashabiki wa hizi timu mbili wamekuwa ni wafuasi wazuri wa vyakula vya pwani. Kwa hiyo hiyo ni fursa nyingine ambayo vijana wanaweza wakaichangamkia.
3: Jonas, kwa watengeneza maudhui kwa njia ya mtandao, hawa wanaweza kunufaika kwa namna ipi?
1: Umegusa sehemu nzuri, Khalid Hudi. Nimeshuhudia vitu vidogo vidogo lakini vikiwa na ujumbe ambao huwezi kupata sehemu yoyote ile. Watakaosikiliza vipindi vyetu maalum ambavyo tunavitengeneza hapa kuelekea tamasha la Kizimkazi, tumeonjesha pia ladha ya vijana wawili waliokuwa wakibishana pale maeneo ya Kizimkazi Mkunguni. Hebu fikiria, kijana amekasirika kupitiliza lakini anazungumza Khalid Hudi, iki usemacho sicho. Sijui wanielewa hapo.
3: Nakuelewa. Nzuri. Nakuelewa.
1: Kwa hiyo unaweza ukapata picha ya kwamba kuna utamu fulani hivi wa upekee pekee ambao huwezi kuupata popote isipokuwa umekuja maeneo ya mkoa wa Kusini Unguja, maeneo ya Kusini pale wilaya hiyo, lakini umekuja maeneo ya Kizimkazi, Kizimkazi Mkunguni na kwingineko, ambako hakika na hiki ambacho hudi ukikisikia ambacho kipo huku utaelewa kauli ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anakuambia mimi kufoka na wewe siwezi, nitazungumza kwa kalamu. Umenielewa sijui?
2: Sawa. Tena pengine tunakamilisha saa kwa kuelekea ukingoni. Ramani kwamba mimi ni mgeni pengine kuja hapo Zanzibar na sitaki kutumia mtu wa pembeni, mbali kwamba nitapata ile masuala ya kidigitali kwa maana ya ramani itaniongoza. Nimeshafika bandarini Zanzibar, nimeshaabiri boti na kuja moja kwa moja mpaka hapo bandarini Zanzibar. Kutoka hapo bandarini Zanzibar, uelekeo wangu ninakwenda wapi?
1: Ukitoka bandari ya Zanzibar pale, kwanza utakutana na bajaji, pikipiki, ama inategemeana na mfuko wako. Wewe radhi sijakuuliza mwanzoni kipato chako kikoje?
2: Kipato changu bwana ni cha kawaida.
1: Nazungumza nawe kumbe ndugu yangu unatumia helicopter mpaka Kizimkazi.
2: Sasa nazungumza nawe. Tuchukue kipato hiki ambacho cha kutumia bajaji ama nitaabiri pengine labda bodaboda, usafiri wa kisasa na usafiri mwingine. Kama tutakuwa 10 labda tutapanda hiyo Alphard. Sasa tuchukue usafiri wa huu tu wa ardhi.
1: Sawa. Kwa usafiri wa ardhi, ukifika kwanza, kati ya vitu ambavyo vimenivutia sana bandarini pale ni utaratibu ambao umewekwa na jeshi la polisi na mamlaka ya bandari pale Malindi. Hutabugudhiwa mpaka umetoka nje kabisa ya eneo la bandari, ambako utakutana na vijana wa bajaji, wa pikipiki, ama vijana wa Alphadi. Sijui kama unanielewa hapo. Shempata uzuri.
2: Shempata uzuri shekhe.
1: Sasa ukikutana nao wale, wanakupeleka unakohitaji kuelekea. Kama mfuko wako umetuna, manake waweza kuchukua Alphadi kakufikisha kule, na mkiwa kama 10 hivi mwatoa shilingi 10,000, 10,000, 9,900 anawafikisha.
2: Teo rejea tu kwenye lugha tuliyozoea. Hapo utachekesha watu kidogo kwa sababu ya mazingira yaliyopo. Tuendelee tu na lugha ile tuliyozoea kwa hapo.
1: Lakini mimi kumbuka si bara, sasa najaribu kuwaeleza kwa lugha ambayo naielewa.
2: Sawa, karibu.
1: Nyie mwacheka. Pengine ngoja nipambane nione nitafika wapi. Sasa ukitumia kama ni bajaji ama pikipiki, unamueleza tu naelekea sehemu fulani, napata wapi magari ya shamba. Sasa kama utahitaji magari kama chai maharage, kwamba ukumbuke miaka hiyo ya ukuaji wa baadhi ya vijana ambao sasa ni watu wazima, unaelekea sehemu hiyo. Kama unahitaji pia kutumia magari haya Costa, ambazo ziko tena kwenye viwango vizuri kweli kweli, nafikiri ni kwa sababu ya watalii wengi ambao wanaelekea huko. Hapo wanakupeleka. Kati ya vitu ambavyo baule na kuhakikishia kwa 100%, nimethibitisha kwa macho yangu, lakini nimezungumza na vijana wengi wa Zanzibar, hawana tamaa kwenye fedha. Akimaanisha kwa akupeleke sehemu ambayo si ya fedha kubwa, akakutajia kiwango cha juu eti akupige, hicho kitu hakipo. Nafikiri ni msingi pia wa imani ambao wengi kuchukua wewe kuwa ni mwenzie.
2: Bila shaka. Hujatuambia gharama sasa, kama ndo nitaabiri labda hiyo Costa, ni kutoka pale sasa nikishafika hapo kupata magari ya shamba mpaka naelekea huko Kizimkazi, gharama itanigharimu kiasi gani cha fedha?
1: Ukitoka hapo sasa, kama utachukua pikipiki ama bajaji mpaka Mwanakwerekwe, ambako ndo hasa unapata magari ya kuelekea shamba kule, inategemea na uzungumzaji wako na mhusika. Kama utamlilia sana, anaweza akakufanyia shilingi 3,000 ukafika hapo. Na kutoka pale mpaka Kizimkazi, manake pia utalipa shilingi 3,000. itakuwa shingapi hapo?
2: 6,000 jumla.
1: Mhm. Na pale utakuwa umefurahika unarudi.
2: Ah, wengine wanauliza labda Kizimkazi kuna kiingilio maalum ambacho kimewekwa au watu wanaabiri tu wanafika na wanaendelea.
1: Kati ya vitu vya kipekee ambavyo bado nafikiri tunapaswa kujifunza Tanzania nzima kutoka hapa Kizimkazi, sisemi kwa ubaya kwa mamlaka nyingine, ni kujifunza kuweka maonesho kuwa ya bure ili kujenga ushawishi kwa watu wengi zaidi kushiriki na wapate manufaa kwa kile ambacho wanaenda kujifunza sehemu fulani, ili wasambaze ule ujuzi kwa manufaa ya wengi. Baule kufika Kizimkazi, maonesho ni bure, utashiriki kwenye chochote ambacho unahitaji. Nafikiri kama unaweka banda pale utalipia. Lakini kama ni mtazamaji tu ambaye unahitaji kwenda kuwatazama wanyama, kutazama sijui vyakula vya pwani, ukihitaji kuonja baadhi ya vyakula, kwa mfano tumeonja uji wa mchele, hivi vyote unaonja bure, ila ukihitaji sasa ili ushibe utalipa uji wa tende.
2: Na mteo tuna nafasi pia kesho na mpaka kilele chenyewe cha siku hii. Sabina, nalo la kumalizia hapa.
0: Kwa kumalizia tena, si ningependa tu kufahamu kwa faida ya msikilizaji anayetufuatilia, tamasha hili tunafahamu kwamba linakutanisha watu wengi kutoka maeneo mbalimbali na huenda hata nje ya mipaka ya Tanzania. Pengine hali ya ulinzi na usalama ikoje kwa mtu ambaye anatamani kufika kwa ajili ya ulinzi wa wananchi lakini pia mali zao?
1: Sabina, kati ya maeneo ambako sisi hatuna shida na kitu cha mtu yoyote ni Unguja, ni Pemba, ni Tanzania Zanzibar. Dondosha simu yako, dondosha pochi, dondosha fedha. Labda mtu asifahamu kwamba wewe ni abiria ambaye amekubeba na asifahamu sehemu ambako umeshukia na akose kabisa mawasiliano kukufikisha. Nimewahi kudondosha fedha kwenye bajaji na ilikuwa bahati, niliwasiliana mapema kwa simu na dereva husika, alinitafuta akaniambia umedondosha kiasi fulani.
2: Kiasi gani teo?
1: Pesa yako hii hapa. Mimi riziki yangu hii hapa.
2: Sawa, kilikuwa ni kiasi gani teo? Kilikuwa ni kiasi gani?
1: Katikati ya 30,000 na 40,000.
2: Haya, teo, tunakushukuru sana. Kesho pia ni siku nyingine.
1: Sidhani kama tunajadili ili tuchikane.
2: Hapana, ni mama mchungaji tu ameamua kufanya basi rafu ya kicheko kwa maana ya kinachoendelea hapo Kizimkazi. Tunakushukuru sana.
1: Nakushukuru sana Baule, lakini tuendelee kuhamasisha kwa wote ambao wanahitaji kufuatilia na pengine hawajabahatika kufika Kizimkazi. Tutafanya hivyo kupitia TBC Taifa, tutafanya hivyo kupitia TBC Taifa Digital. Waendelee kutufuatilia, wasiache kulike pia, wakaweka maoni yao pale na hata wakatuagiza wanachohitaji kukisikia ama kukifuatilia kwenye mitandao ya kijamii kutoka hapa Kizimkazi. Tutafanya hivyo kwa ajili yao na hakika tutatimiza wajibu huo wa msingi ambao tunapaswa kufanya chini ya mkurugenzi mkuu Aisha Dachi.
2: Asante sana Teunas, na tunakushukuru sana pamoja na jopo zima ambalo liko huko Kizimkazi kwa ajili ya kutuletea habari hizi muhimu kweli kweli. Haya, msikilizaji, huyo ni Teona Sheswili mwenzetu ambaye yuko kule visiwani Zanzibar, na kubwa hasa leo tumejielekeza katika kile kilele cha Kizimkazi ambako kubwa mada yetu ilikuwa ni vijana wanalitumia vipi ama kwa namna gani jukwaa la Kizimkazi kama fursa katika kuonesha talanta na ujuzi walionao. Na bila shaka tumemsikia Teona Sheswili akiwa na fundi mitambo Elisha Nyagwalu pamoja na mtozi mwingine ambaye ni Sabina Mpelo. Kwa sasa tunarejesha matangazo haya hapa kwa Jamvi la Machweo kuendelea na mengi na mengine, na tunakushukuru, endelea kusalia nasi.

0: Namna hiyo burudani ya boda boda, waambie wazazi wako kazi yangu boda boda, afisa usafiri huyu akizuiwa kutokana na kazi yake, wazazi wakiona tukimpa huyu afisa usafiri huyu binti yetu mambo yanaweza akawa mabaya.
1: Lakini labda kwa sababu ya matukio ambayo boda boda yenyewe pia amekuwa akiashiriki, sasa mzazi pia anaona kwamba nikimpa mwanangu mtu mwenye aina hii kwa vipi sio boda boda wote wako ambao wale ukiwatazama unasema mashallah kweli hapa Mungu ameamua kutoa waja wake kwa waja wake, kwa sababu wako wengine wao muda wote wana haraka, na hata siku hizo wamekuwa na umoja ambao unajiuliza huu umoja ambao wangeweza kuwa nao ni mzuri, wao wanaweza kuwa wanasababisha makosa barabarani, lakini inapotokea mmoja katika yale makosa yaliyosababisha pengine labda amepata athari, amegongwa mathalan, hapo ndo hatari inapoanza kuibuka, kwamba kila mmoja anahisi kwamba bodaboda ndiye anayedharauliwa. Wakati kwenye barabara kila mmoja anamuona mwingine kama ambavyo anamuona mwingine. Yaani mwenye gari kubwa anamuona mwenye gari ndogo kama sisimizi, ni mfano tu wala msikizaji asiuchukue. Kwa hiyo kila mmoja anamdharau mwenzie. Kwa hiyo tukiondoa haya yote tunaweza tukarudi kwenye mstari na kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa vizuri. Na ndio maana bodaboda wengi wamekuwa wanatafsiri isiyo. Na tukipata muda pia wa kuzungumza nao wanaweza wakaeleza kwa mawanda mapana zaidi. Unaendesha tuseme tu basi.
0: Haya, kupitia nambari ya simu ya 0783639225 nimeona ujumbe wako hapa. Baba J Family kutoka kule Manispaa Morogoro unasema kwamba TBC ukweli na uhakika, nimetulia na familia tunafuatilia bila chenga jamvi la macho. Asante kwa ujumbe wako kutoka kule Tabora. Huyu ni nani? Huyo ni ya chuma akipatikana pale Kidatu nguzo ya 4 pale Tabora, anasema kwamba anatupata kwa uzuri kabisa. Amani Yakub kutoka kule Korogwe Tanga huko, hakika Teunas amenitamanisha na hilo tamasha la Kizimkazi. Na watakia kila la kheri hapo studio, ndivyo ambavyo ametuandikia huyu mungwana. Lakini Abed Milaze kutoka kule Mandela huko unasema kwamba kumbe Kizimkazi kuna mambo mengi, kwa kweli nimejifunza hii leo.
1: Na ukitizama hilo Khalid, maana yake ni kwamba fursa nyingi zimefunguliwa baada ya Teo kutuorodheshea zile fursa ambazo zinapatikana kule. Kwa msikilizaji yuko hapa mungwana, naye amenitumia ujumbe, anasema kwamba anahitaji namba ya Teunas ya Swile ili pengine aone ni fursa gani kule anapeleka. Ningekuwa mimi sasa hivi ningeenda kuuza jezi za Simba na Yanga. Ningeuza laki laki ningepata.
2: Ni fursa ya msimu.
1: Kwa sababu sasa unakusanya watu na, na siku hiyo ambayo ndo inafunguliwa tarehe 12 ndo Simba na Yanga wanacheza.
2: Ndiyo.
1: Kwa mimi nikipeleka zangu pale au nikitengeneza vikombe labda nimevipiga chapa za hizi timu mbili zinazopendwa, nitakosa fedha shehe?
2: Huwezi kukosa.
1: Kikombe kimoja nikikuza 10,000, basi toa hiyo 10,000. Tufanye basi kikombe kimoja nikikuza 5,000. Kwa watu wale wote ambao wanahudhuria pale nitapata kiwango gani cha fedha?
0: Biashara hiyo. Haya. Naona pia ujumbe wako hapa, huyu ni Chita kutoka kule Mlimba Morogoro huko. Nimepata elimu na hao wanaokaanga kwa chapati kwa kutumia sponji wapate elimu hiyo mmepatia hii leo. Lakini nimeona pia ujumbe wako hapa, George Samuel ukiwa Dar es Salaam unasema kwamba tunawafuatilia kwa uzuri kabisa. Huyu ni Witness kutoka kule Kihonda Morogoro huko, unasema kwamba anapenda sana matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo. Huyu ameanza kwa kuandika TBC na uhakika, hakika na wapata mbashara, ndivyo ambavyo ametuandikia hapa ujumbe wake. Msikilizaji unaweza ukayafuatilia matangazo haya kwa njia mbalimbali ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Tupo Instagram, Facebook, kote huko tunasilia kwa anwani ile ile ya siku zote @TBC Taifa. Naona pia ujumbe wako hapa, huyu sio mwingine ni comrade mwalimu Kalisti kutoka kule Morogoro huko, anasema kwamba tunawashukuru kwa elimu nzuri ambayo mnatupatia hapo wanajamvi. Lakini Tobias kutoka kule Shembekeza Moheza Tanga huko anasema kwamba Kizimkazi kumenoga.
1: Sawa sawa. Na ningeomba pia wakuu wangu kwa wakati mwingine ipeleke timu kubwa zaidi
2: ya
1: TBC Taifa iende kule timu kubwa maeneo yote ya Zanzibar, viungo vyote vile tunaviumiza kwa kuvitembelea na kuvizuru, ili tuoneshe kwamba kweli mambo yanafanyika na yanayoonekana ndio yanayotokea. Kwa hivyo Teunas na wengineo wajaribu kutuonyesha maeneo mengi zaidi, maana fursa bado wa Tanzania wamekuwa kizitaji, wanaangalia kwa siku zilizosalia wanaweza kuleta biashara gani pale.

0: Haya msikilizaji wa Jamvi la Macho Yao ndani idhaa ya Taifa TBC Taifa, huyo ni manju wa muziki Masud Masud akikamilisha juu ya yale mengi ambayo wamejadili kuhusiana na AI, ambako utafahamu kwamba leo wamejielekeza zaidi Elon Musk ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Tesla, lakini pia X ambayo zamani ilijulikana kama Twitter, akieleza uvumbuzi wa Grok 4 utakavyobadili dunia muda si mrefu kwa AI itakuwa na uwezo wa kuizidi akili ya binadamu. Sasa sote hapa tumekuwa tukijiuliza kwamba AI inaweza ikamzidi mwanadamu kwenye uwanja wa kufikiri na masuala mengine kama hayo. Manju ataendelea na safari hii msikilizaji ili kutufahamisha mengi. Nayo pengine una maoni, unaonaje kwamba ni kweli AI inaweza kumzidi akili mwanadamu? Msikilizaji, tuandikie ujumbe wako mfupi kupitia nambari zetu za hapa studio ambazo ni hizi unazo kutajia kabla ya kuelekea kwenye matangazo.
1: Ni 0738369325 0738336925. Kubwa zaidi hapa Baule,
0: naam,
1: mimi kwa maoni yangu kwa nchi ambazo zilizoendelea AI bado inawasumbua.
0: Sasa hizo ni nchi ambazo zimeendelea, kuzihusu hizi nchi ambazo zinaendelea
1: ndivyo ambavyo inavyokuwa tabu hapo kufikiri na kuja na namna ambayo kuweka utaratibu mzuri zaidi katika kuhakikisha kwamba tunatumia hizi AI, lakini sasa tusitumie katika mazingira ambayo yaliyopitiliza ili zije kuwa msaada kwetu. AI ni msaada, lakini na yale matumizi ambayo yaliokithiri zaidi nafikiri ndio yanakuja kuwa mabaya
0: bila shaka. Na kabla ya yote hapo kuelekea kwenye matangazo, nadhani tungeenda huko kwanza, rejea pia tutaiuliza na yenyewe AI inazungumza nini kuhusu tunayojadili hapa.
2: Pata picha, wali nazi, mixa mchuzi wa ngisi, jumlisha chapati na chai ya karafuu.

0: Nimerejea tena msikilizaji kama ndio kwanza unajiunga nasi. Hili ni jamvi la machukuru kutoka hapa TBC Taifa. Tulianza pale 10 na dakika 15 mpaka 12 na dakika 30. Tulikuwa tukizungumza mengi kuhusiana na haya AI na utakumbuka kwenye tamasha lile la Simba namna ambavyo Ahmed Ali alivyoingia na Simba wale. Sasa nikaona kwenye AI watu wakatengeneza mazingira Simba wametoka.
1: Yani umetengeneza mazingira walichotamani kitokee. Yani kwamba kama ingetokea ingekuwa hivi. Hey, hatari. Wanadamu hawana jema. Maana hata siku yenyewe sijui ingekuwa vipi. Maana shughuli ingeharibika. Sasa Khalid tumemuuliza kwa msikilizaji kwamba kwa unavyo mwenyewe anaona kwamba AI itakuwa na uwezo wa kuizidi akili ya binadamu kama alivyosema Elon Musk ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Tesla ambao na X pia ambao zamani ilijulikana kama Twitter dhidi ya mbuzi wa Grok 4 kwamba unaamini AI inaweza kuizidi akili ya binadamu. 07 nambari zetu za ujumbe mfupi
0: 0783336925 tuandikie hapo msikilizaji na uone ujumbe wako hapa. Huyu sio mwingine ni Michael kutoka kule Maswa Simiyu huko, anasema kwamba inawezekanaje AI kumzidi uwezo wa kufikiri binadamu, ndivyo ambavyo amehoji hapa.
1: Haya, madhali hilo ni swali la muungwana, pengine tuiulize yenyewe AI tuambie hapa kwamba ina uwezo huo wa kuja kuizidi akili ya mwanadamu kama tulivyoanza naye pale mwanzo. Hivi ni kweli wewe unaweza kuja kuizidi akili ya mwanadamu kama ambavyo mjadala umeendelea kuelezwa dhidi ya Elon Musk ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Tesla lakini pia X. Karibu.
2: Ngoja kidogo nione hili swala. Ndio. Hilo ni swali ambalo ninaulizwa sana, hasa baada ya kauli za watu kama Elon Musk. Jibu fupi ni hapana, AI haiwezi kuzidi akili ya wanadamu kwa ujumla, angalau kwa sasa. Inaweza kufanya mambo mengi haraka sana kama kuchambua taarifa nyingi na kusaidia kuandika au kufanya hesabu nzito, pengine kuliko binadamu mmoja. Lakini bado iko nyuma kwenye mambo ya msingi ya kibinadamu kama maadili, hisia za kweli, dhamira na uzoefu wa maisha halisi. Kwa hiyo ni chombo chenye nguvu sana, si mbadala kamili wa mwanadamu. Bado inamhitaji mwanadamu kuiunda, kuisimamia na kuamua jinsi inavyotumika.
1: Labda unahisi sasa watu wanaokutumia wanakutumia sawa sawa ama mnatumika vipi?
2: Unajua, inategemea jinsi mtu anavyokutumia. Wengine wanakitumia kama msaidizi, kwa mfano kutafuta taarifa haraka au kupanga mawazo. Hapo inasaidia kweli. Lakini wengine wanaweza kuitumia bila tahadhari, wakiamini kila kitu anachosema bila kukipima au kukidhibitisha. Na hapo ndipo matatizo huanza. Kwa hiyo matumizi salama yanahitaji kufikiri kwa kina, kuuliza maswali na kulinganisha taarifa kutoka vyanzo vingine.
1: Unahisi baadaye utakuja kuchukua nafasi ya mwanadamu kwenye kazi alizokuwa akizifanya, mathalan kazi za uandishi na kazi nyinginezo ambazo hivi leo tunaziona wewe ndio umezichukua?
2: Ngoja nione. Hilo ni swali muhimu. Na si rahisi kusema ndio au hapana. AI inaweza kubadilisha kazi kadhaa, lakini mara nyingi inabadilisha namna kazi inavyofanywa, si kumtoa kabisa mwanadamu kwenye mzunguko. Kwa uandishi, inaweza kusaidia kukusanya mawazo au kuandaa rasimu, lakini bado inamhitaji mtu kuhariri, kuthibitisha ukweli na kuleta mtazamo wa kibinadamu, kitu ambacho bado ni jukumu la mwanadamu. AI inaibua nafasi mpya kama vile kusimamia mifumo ya AI, kuiunda na kuihakiki. Kwa hiyo, si kwamba itachukua nafasi ya kila mfanyakazi, bali itampa faida zaidi yule anayejifunza kuitumia vizuri.
1: Sasa AI nani anaiendesha kwa maana ya kuiongoza? Ni mwanadamu au ni nani? Na mwanadamu huyo ni nani? Anapatikana wapi?
2: Ngoja nione kidogo. Kiukweli AI inaendeshwa na wanadamu, sio kitu kinachojiendesha chenyewe. Kuna watafiti, wahandisi na wataalamu wa maadili wanaoiunda na kuiendesha. Mara nyingi ni makampuni na taasisi za teknolojia kama OpenAI au nyingine zinazoajiri watu wengi wenye taaluma tofauti kushughulika na kazi hiyo. Hakuna mtu mmoja mwenye akili za kipekee kama hai. mbali na kuiongoza AI yote duniani. Ni juhudi za maelfu kutoka pande mbalimbali, kila mmoja akichangia kipande ili mfumo ufanye kazi.
1: Aha,
2: na
1: sawa,
2: hata
1: sawa.
2: Mimi sina umiliki mmoja anayeniongoza kila ninapojali. Lakini kila maendeleo yanayofanywa nyuma yake yanategemea maamuzi ya watu, utafiti, sera na matumizi yao katika maisha ya kila siku.
1: Ah, sawa, basi tumalizie na hili. Sauti yako inaonekana kama ni raia kutoka taifa la China anayezungumza na raia kutoka taifa la Tanzania. Asili yako ni wapi?
2: Naelewa unasikia utofauti kidogo kwenye lafudhi. Mimi ni sauti ya AI tu. Sina asili ya nchi yoyote. Lakini naweza kuzungumza kwa Kiswahili cha kawaida kinachotumika Tanzania.
1: Basi nikushukuru na nikutakia kila la heri.
2: Asante sana. Nakutakia kila la heri pia.
1: Khalid, tumemsikia hapa yeye amezungumza na Jamvi la Machweu, na bila shaka umesikia pia maelezo yake kwamba yeye si mwanadamu ila anaongozwa na mwanadamu. Kwa hiyo bado dhana ya Elon Musk wenyewe pia umeikataa kwamba AI haiwezi kuja kumzidi akili mwanadamu.
0: Ukimsikiliza Elon Musk pale mwanzo anasema kwa miaka mitano ijayo.
1: Bila shaka.
0: AI. Kwa mujibu wake.
1: Wewe unaliona hilo ama unaliona?
0: Kwa yule ambaye anaitegemea AI. Atakuwa tegemezi tu kwa AI. Lakini kwa yule ambaye AI anatumia kama njia, nafikiri inaweza ikawa kwake halitomsumbua.
1: Basi tusubiri manjo kiendelee tupikie pikia vyakula vya aina kama hii. Msikilizaji, na hii ilikuwa ni Mashraf tu ambayo tumeanza nayo, lakini wakati huu Khalid pia yako mengi na mengine.

0: burudani maridhawa kabisa hiyo kutoka kwa Kenani wa Khalid, tumkumbusha Juma Kakere. Pole sana. Haya bwana, mambo tuachie wengine. Anasema kwamba haiwezekani AI mzidi mwanadamu akili, kwa sababu AI yenyewe imetengenezwa na binadamu. Haya, huyu anasema huyu alitumia akili, lakini kuna upande mwingine, kuna kizazi cha mauaji kinakuja siku za usoni.
1: Kizazi tegemezi hiko.
0: Anaitwa Stella kutoka Tumaini, anasema kuna kizazi cha mauaji hatari.
1: Kizazi tegemezi.
0: Haya, tumsikie pia hapa Masanja ya Sungu kutoka Guru Kilo sana, anasema huko Msuwelo, anasema hakika dunia imeenda mbali sana. Mimi naona miaka michache ijayo upendo kwa wanadamu utabaki historia tu, na badala yake tutapenda haya. Yeye anasema kwamba AI ndio itakuwa imechukua nafasi ya upendo. Lakini pia anasema asalamu alaykum, wa alaykum salaam, anatoa Jabir Hamed wa kwa Maraha Handeni, anasema hiyo AI inajibu kitu ilichojazwa kumbukumbu na mwanadamu, haiwezi kujibu maembe kama haipewa taarifa za maembe. Bila shaka na Manju pia alizungumzia hilo,
1: kwa maana ulikuwa ukimuuliza pale, ngoja nifikirie kidogo.
0: Sasa ukiona ngoja afikirie kidogo, moja kwa moja hapo tunaona kwamba kweli huyu ni AI na hawezi kuzidi akili mwanadamu labda kwa atakayetegemea. Kwa sababu mwanadamu huna haja kuniambia kwamba ngoja nifikirie kidogo. Mara yake nitakapomuuliza Sabina hawezi kuniambia ngoja nifikirie kidogo, japo inawezekana, lakini kwa AI tumemmsikia kila utakalomuuliza ngoja afikirie kidogo. Manake pale anapofikiria ndio kumbukumbu inachakatwa, ile taarifa aliyoulizwa imo, kwa kama imo inakuja na inaendelea.
1: Sifa na utukufu kwake Mwenyezi Mungu.
0: Bila shaka tuache masara kabisa na hivi vitu vinavyokuja, na tuvitumie vile inavyotakikana. Tare ni saa 12 dakika ya 17 kwa saa za Afrika Mashariki. Makala ya Sauti Ndani.
2: Ndani kabisa ya nyoyo zetu tumebeba huzuni isiyofutika licha ya wakati kupita, lakini kuna vito vinavyoirejesha. Rafiki yangu aliniambia, kwa ajili ya uhai wangu, mama yangu alikubali kupoteza uhai wake. Kwa maana hiyo, huzuni imemfunza athamini kuishi kwake. Kuna nyakati huzuni hutukumbusha jambo jema juu yetu. Huzuni ni wakati uliopita unaotukumbusha tulipita katika matukio ya maisha yasiyoeleweka. Swahiba, tuna huzuni ya kukosa tulivyotamani. Tuna huzuni ya kutokuwa na tunaowahitaji. Ndiyo, tuna huzuni juu ya umasikini unaotukabili, kwa kuwa ndoto zetu hazijatimia kama matamanio yalivyohitaji. Lakini katika huzuni hii, tunahitaji kupenda na kukubali hatima. Rafiki, iwapo ulimwengu utajifunza ubinadamu, chuki na upendo vitakuwa na maana kubwa. Wanaohubiri upendo peke yake watakufa, kwa kuwa ni wanafiki, na wanaohubiri upendo na chuki wataishi milele. Sote tunaishi kwa lengo la kuwa na furaha, na ili tuwe na furaha ni lazima tujifunze upendo na chuki. Natumai huna chuki ya bure, na vivyo hivyo huna upendo wa bure. Muungwana, fahamu kwamba akili inapokuwa na chuki yenye maana hushinda kifo, na upendo unapokosekana huharibu uhai. Nijuayo ni kwamba upendo umefundishwa tangu udogoni na unawajibika kuhusu upendo huo, lakini unakutana na uongo katika upendo, kwa kuwa ni upendo uliojazwa kwa maoni tu. Kuna dhana moja niliambiwa huko nyuma, upendo ni uwajibikaji, lakini cha ajabu, upendo haujui kuhusu uwajibikaji. Ikiwa leo utajifunza wajibu wa upendo, itakulazimu kesho ujifunze tena. Msikilizaji, uwajibikaji ndio umejenga walimu wengi sana.

wanaofundisha kuhusu upendo. Katika uwajibikaji, unabaki na kitendawili hiki, kipi kilicho sahihi? Kuna dhana mwanaume ampende mkewe na mwanamke amuheshimu mumewe. Na vipi sasa kinyume chake? Hadi wakati mwingine, jina langu ni Sauti ya Ndani.

0: Ni Sabina Nabigambo akiwasilisha kwa uzuri makala ya Sauti ya Ndani. Na kama ilivyo utaratibu wetu hapa ndani ya Jamvi la Machoyo, tunaulizana mimi pamoja nawe pamoja na wanajamvi ni yapi tumeyachukua kupitia makala hii. Kwa kutupigia simu hapa ni 0733 8053 92, au kwa laini ya pili ni 0733 8053 92. Kwa ujumbe mfupi ni 0738336925. Ni yapi ambayo umeyachukua hii leo kupitia makala ya Sauti ya Ndani? Mkono wangu wa kushoto hapa yuko Baule bin Nyonge, lakini mbele yangu namtazama hapa Sabina. Baule, ni yapi ambayo umeyachukua hii leo kuhusiana na makala hii ya Sauti ya Ndani, ambayo hii leo swala la upendo pamoja na chuki vimezungumzwa sana kwa undani?
1: Nililochukua Khalid ni kwamba upendo hauna hukumu, bali asiyena upendo ndiye anayehukumu. Kwa sababu kama upendo hauna hukumu, maana yake ni kwamba utachukua kila madhaifu ya mwenzako na utaishi nayo. Anaweza kumpenzi, anaweza kuwa mwanadamu mwenzio au mfanyakazi mwenzio. Kwa upendo hauna hukumu. Tunapohukumu wengine, tukibeba nafasi ya Mungu kwenye kuwahukumu, manake ni nini? Manake ni kwamba tumechukua nafasi ambayo sio ya kwetu. Wanadamu wote hatupo kamili. Isipokuwa mkamilifu ni nani? Ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwa hiki kinachoitwa upendo, ndio maana mara mwanzo nilikuwa naozungumza mara zote hapa kwamba mtu hawezi kujifunza kuhusu chuki kama amezaliwa tayari na upendo. Anaweza kuigiza kufanya hivyo, lakini uhalisia wa ndani ukamchoma. Kwa hivyo ukizungumza kuhusu upendo, mwandishi ametueleza hapa Sabina ya kwamba kwa namna ambayo mimi nimedokoa, upendo hauna hukumu. Upendo uko kama ulivyo. Na ndio maana mwenye upendo anapokosewa mara nyingi huoni kama amekosewa. Huchukulia yale ni dhaifu na maisha yanaendelea. Ndio nilodokoa mimi.
0: Haya, asante sana Baule Mnyonge kwa kuwasilisha kwa uzuri hapo kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Kubwa zaidi hii leo, Sabina, umehimiza hapa upendo kwa namna moja ama nyingine, na tupate nafasi ya kujifunza kuhusiana na upendo huu. Kwa nini upendo?
2: Upendo imekuwa ndio nguzo ambayo inajenga jamii imara. Lakini upendo huu sasa hauwezi kuwa unahubiriwa upendo tu. Palipo na upendo, manake kuna chuki. Kwa hivyo ni yote mawili yanapaswa kuzungumziwa ama kuhubiriwa kwa watu, kwa sababu kama ulivyosikia wasilisho ni kwamba ukisema upendo peke yake we utakuwa ni mnafiki. Kwa sababu upendo lazima, palipo na upendo pana chuki. Na palipo na chuki pana upendo. Kwa hivyo upendo una nguvu zaidi ya chuki. Kama utahubiriwa zaidi, lazima mtu afahamu kwamba kuna chuki, lakini upendo una nguvu zaidi ya chuki. Na pia chuki inaweza isiwe chuki bure tu. Chuki labda unachukia ukatili. Chuki unachukia rushwa. Kwa hiyo lazima hayo mambo yote yawepo. Kwa hiyo nikaona si vibaya kushiriki na wanajamvi kwamba panapohubiriwa upendo, basi ijulikane pia kuna chuki, na jifunze katika hayo.
0: Kabisa kabisa, tuwasikie nao msikilizaji. Tumsikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925, lakini kwa ujumbe mfupi, na tayari ninaarifiwa yupo muungwana kwenye laini ya simu. Halo.
3: Habari za hapo Njengoni?
0: Salama kabisa. Tunazungumza na nani?
3: Mungu anabariki. James John, napatikana wilaya ya Kerwa, kata Kamuri, hapa mtaa wa Nairobi.
0: Naam, karibu.
3: Basi kusema kweli, upendo ni kitu sahihi, lakini tukifikia mwisho wa siku ukawa na upendo sana kwa ndugu zako, jamaa na marafiki, yani ni kama huruma ambayo ina dhambi sana. Maana watu walio wengi ukimpa upendo, mwisho wa siku wewe anakuona kama vile si mtu rahisi kwake. Kwa hiyo na ndio sababu tunapunguza upendo kwa watu tunaowapenda. Unajikita wewe unampenda, napenda kila kitu, mnapenda kusaidiana, lakini kwa sababu wao wanakuona ni kama vile wewe hauna thamani kwake,
1: unapunguza
3: upendo. Na kisa umepunguza upendo, basi ni jambo kubwa, tumrudie Mungu. Walio wengi hatupendi kumrudia Mungu, maana muda huu tusipomrudia Mungu, hali yetu inakwenda kuwa ngumu kwa nini mahali tunapoelekea. Mimi ndo yangu hayo, kaka yangu.
0: Na asante, tuwasikie na wengine hapo. Grace Mawala, ukiweka mambo vizuri hapa ili tuungane naye msikilizaji wetu hapa kila kona ya Tanzania. Huko tayari unaniarifu mambo ni mazuri kwenye line ya simu. Halo.
4: Line ya simu, naupata kuzuri kaka Khalid.
0: Nazungumza na nani hapo?
3: faida sikilizaji, sauti hii ni ya komredi mwalimu Kalisti Joseph Eke Kadio. Nafanya vema sana kutoka hapa Magubike, Kilosa, Morogoro, Tanzania.
0: Naam, karibu.
3: Taku na kupoteza wakati katika makala hii ya sauti ya ndani kwa siku ya leo, ambacho nimeweza kuambumbua juu ya swala zima la upendo pamoja na chuki na chuki. Kwa hiyo hivi vitu vinaenda sambamba. Pale ambapo kunakuwa na upendo, kwamba yani ile hali ya mtu kukipenda kitu anakuwa na furaha nacho, kinampa furaha na amani ya ndani. Lakini hiyo hiyo furaha ambayo anaipata ikigeuka upande wa pigo wa shirini, inaweza ikawa ni chukizo kwake. Kwa hiyo kumbe leo hii kupitia makala ya Tandari tumejifunza na tumeelewa kwamba upendo unaenda sawasawa na chuki na chuki. Kwa sasa nini tunapaswa kuvifanya? Kuhakikisha kwamba tunazidisha ile hali au nguvu ya kuzidi kuwa na upendo, kwa sababu upendo hushika yote, na upendo ni amri kuu ambayo tumechua na Mwenyezi Mungu. Na ukiangalia ishu ya upendo ni masuala ya kiimani, kwa sababu ukijipenda wewe, hata ambao wale utatamani, yani chukizo lolote ambao hutatamani ufanyiwe kwako, basi pia hata mwenzako mwingine asifanyie. Kwa hiyo yote katika yote, upendo unaendana sambamba na chuki. Lakini jambo la msingi ni kwamba tunazidisha upendo kwa jambo la aina yote, ili tuweze kuwa na amani, kwa sababu ukishika upendo, ukiishi upendo, jambo lolote baya ambalo litakuwa chukizo kwako hautatamani na mwenzako pia aweze kufanyia. Asante sana kwa mradi Mwalimu Kalisti Joseph Kaikajo kutoka Magubike, Kilosa, Magu, Tanzania, TBC Tanzania.
1: Haya, msikilizaji, huyo ni Mwalimu Kalisti AK Kajwa akiwasilisha kwenye yale ambayo tumezungumza kwenye makala sauti ya ndani, na kila mmoja amepata kujua. Na tunakuomba radhi msikilizaji ambao unaendelea kutuma ujumbe wako, ni kukushukuru tu. Tunamshukuru nani hapo
0: Khalid? Kabisa, tunamshukuru hapa sahibi yetu, huyu ni Juma kutoka kule Kilimanjaro, lakini Khaluji Tobias kutoka kule Muheza, Tanga, tunakushukuru pia. Lakini Jafari Kiepede kutoka kule wapi huko, kutoka Chamwino, Dodoma, tunakushukuru pia mungwana.
2: Msikilizaji, basi hadi kufikia hapa sisi hatuna la ziada. Asante sana kwa muda wako, tunakushukuru pia. Na kesho nayo ni siku, kwa niaba ya wote waliowasikia ikiwemo Teo na Siasule kutoka kule visiwani Zanzibar, mimi ni Sabina Crispin Kimbo kwa niaba ya timu Jamvi. Asante na kwa heri.

tukutane tarehe 12 mwezi wa 8 pale pale Kiboteni, kisha tarehe 13 tukashuhudie uzinduzi wa miradi ya maendeleo katika maeneo ya Kizimkazi. Hayo na mengine yote mazuri yatafika tamati tarehe 14 mwezi wa 8. Hii sio burudani tu pekee, bali pia ni jukwaa la maendeleo, ubunifu.

msimu huu wa 2026 tutakuwa nawe kwenye kila tukio kuanzia tarehe 12 mwezi wa 8 hadi 14. Watu wewe ni Kizimkazi Festival tena 2026. Yo Zanzibar.

0: Sekta ya madini nchini ni miongoni mwa sekta zinazoliingizia pato taifa kwa kiasi kikubwa, ambapo jitihada za makusudi za kuifanya sekta hii kuwa moja ya vivutio vya utalii hapa Tanzania inahitajika. Na hapa tayari mwangaza unaonekana. Hatua za awali ni kuifanya sekta hii kuwagusa wachimbaji wadogo madini wanaotumia makarasha na nyenzo zingine duni katika kupata madini. Wizara imeona ni vema kuisha sekta hii kwa kuwajali wachimbaji wadogo. Lakini katika mwelekeo wa utalii kwenye sekta hii, Dodoma ina sifa ya kutuvusha kuelekea kwenye utalii wa jiolojia.
1: Tanzania tumepiga hatua sana kwenye masuala ya geotourism. Dodoma ina utajiri wa madini. Kitaalamu ni kwamba miamba ikiathirika kijiolojia, hapo ndo unapelekea kuwepo kwa madini mengi.
0: Haya yote utayasikia ukifuatilia Zuru Asili iliyotembelea kwenye vivutio vya utalii wa kijiolojia. Huu ni mlima Mautia uliopo wilaya ya Kongwa mkoani Dodoma. Twende pamoja. Mimi ni Gervas Hubile. Wachimbaji wadogo madini wamechangia kwa kiasi kikubwa katika pato la taifa, ajira, mapato na ushiriki wa Tanzania katika sekta ya madini. Nimepata bahati ya kuhudhuria kwenye hafla ya uwasilishaji wa taarifa ya mapendekezo kuhusu kuwawezesha wachimbaji wadogo wa madini nchini. Na kabla ya ripoti hiyo, waziri mwenye dhamana ya madini Anthony Mavunde anabainisha hali ya mapato ilivyokuwa awali ukilinganisha na sasa katika sekta ya madini.
2: Makusanyo ya maduhuli yanayokusanywa na tume ya madini ya wizara ya madini ambayo yanaingia kwenye mfuko mkuu wa serikali mwaka 2015-2016 tuliingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali kwa mwaka mzima shilingi bilioni 160 tu. Mwaka 2017 yakafanyika marekebisho ya sheria ya madini ambayo ilipelekea uanzishwaji wa masoko ya madini na vituo vya ununuzi, lakini tukaongeza nguvu kubwa kwenye kudhibiti biashara haramu na vile vile kuhakikisha biashara yote inafanyika katika masoko. Baada ya hatua hizi, mabadiliko yamekuwa makubwa sana. Mwaka huu wa fedha unaoishia tumewekewa lengo la kusanya shilingi trilioni 1 na bilioni 200. Wizara imeingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1 na bilioni 300, sawasawa na 107% ya lengo ambalo tumewekewa.
0: Kwa mantiki hiyo sasa, waziri Mavunde anaeleza sababu za kuundwa kwa tume ili ifanye utafiti na kuja na mapendekezo namna ya kuhuisha sekta madini hasa wachimbaji wadogo.
2: Katika haya makusanyo yote, wachimbaji hawa wadogo wanachangia 40%, wakiwa hawana mitaji ya kutosha, wakiwa hawana teknolojia na kuchimba kwa kubahatisha. Ndio maana tuliona kwamba tutengeneze mpango maalum wa kuendeleza wachimbaji wadogo ili wanachokifanya sasa cha 40% kiende kikawe zaidi na watoe mchango mkubwa zaidi katika nchi ya Tanzania.
0: Hii sababu ya kuundwa kwa kamati ambayo baadaye imeleta taarifa ya mapendekezo yaliyowasilishwa na mwenyekiti wa kamati ya ripoti hii kuhusu wachimbaji wadogo, bwana Victor Tesha. Ametoa mapendekezo katika hatua za kuboresha uchimbaji kwa wachimbaji wadogo, akianzia na utambuzi na usajili wa wachimbaji hao.
3: Utambuzi na usajili wa wachimbaji wadogo utatumika kama msingi wa kupanga wachimbaji kwa makundi kulingana na uwezo wao wa mtaji, teknolojia na uzalishaji. Hii itawezesha serikali kutambua nani anahitaji mafunzo, nani anahitaji vifaa, nani anaweza kukopesheka, nani ana uwezo kupandishwa kwenda ngazi za juu zaidi za uzalishaji. Kwa kuwa hadi Mei mwaka 2025 zaidi ya leseni ndogo za uchimbaji mdogo 52,774 zilikuwa zimetolewa. Huu utasaidia kupanga vizuri nguvu kazi kubwa iliyopo katika sekta hii. Mfuko wa maendeleo ya madini Tanzania utafanya kazi kama chombo cha kuchuja, kuandaa na kugharamia miradi yenye uwezo. Kwa mtaji wa awali wa dola za Marekani milioni 100, mfuko unaweza kuanzisha na miradi mingine angalau 20 yenye sifa, ikiwemo wachimbaji waliopiga hatua. Fedha zitatumika kugharamia taarifa za kijiolojia, vifaa vya uchenjuaji, uendeshaji wa migodi, uongezaji wa thamani kama nilivyokuwa nikirudia na kusisitiza kwenye ripoti hii.
0: Tunapozungumzia taarifa za kijiolojia, huu ndio mwanga wa kutambua ni maeneo gani yaliyo mahususi katika upatikanaji wa madini. Katika hili, ripoti inasemaje?
3: Taarifa za kijiolojia zitakuwa sharti muhimu kabla fedha kutolewa kwa miradi mikubwa. Hii ni muhimu kwa kuwa 97% nchi imefanyiwa utafiti wa jumla wa kijiolojia, lakini takriban tu 16% pekee yenye ramani za kina. Kwa hiyo, taasisi ya jiolojia na utafiti wa Tanzania itakuwa na nafasi muhimu ya kusaidia kudhibitisha uwezo wa maendeleo ya uchimbaji, kupunguza vitarishi vya mikopo na kuifanyia miradi ivutie zaidi kwa benki za wawekezaji wa nje. Bidhaa maalum za kifedha zitatengenezwa kulingana na mahitaji ya wachimbaji. Nikisema bidhaa za fedha namaanisha products. Badala ya kutumia mikopo ya kawaida ya biashara, sekta hii itajikita kwenye mikopo ya vifaa, ukodishaji wa mitambo, mtaji wa uendeshaji, mikopo ya utafiti, mikopo ya uchenjuaji na mikopo inayolipwa kutokana na mapato ya uzalishaji. Hii ni muhimu kwa kuwa wachimbaji wengi kuendesha shughuli zao kwa mtaji wa chini ya milioni 10 kama nilivyosema kwa awali, kiwango ambacho hakiwezi kutosha kugharamia vifaa bora, wataalamu, teknolojia na upanuzi wa uzalishaji. Utekelezaji utapimwa kwa viashiria mahususi. Viashiria hivyo vinaweza kujumuisha idadi ya wachimbaji waliopatiwa mafunzo, idadi ya miradi iliyopata taarifa za kijiolojia, kiasi cha mikopo kilichotolewa, kiwango cha marejesho, ongezeko la uzalishaji, ongezeko la mapato ya serikali, idadi ya ajira mpya na ongezeko la matumizi ya teknolojia bora. Benki ya wachimbaji itajengwa kama hatua ya baadaye baada ya mfuko kuzalisha miradi inayokopeshika. Taarifa za wakopaji, historia ya marejesho, mifumo ya dhamana na utaalamu wa kusimamia vihatarishi vya sekta ya madini. Kwa kuwa taarifa inaonyesha kuwa kwa uwezeshaji wa wachimbaji 20 waliopiga hatua kunahitaji takriban dola za Marekani milioni 67. Benki ya wachimbaji inahitaji msingi mkubwa wa mtaji na miradi inayothibitishwa kabla ya kuanzishwa.
0: Kwenye elimu hii ya jiolojia ndipo hasa macho yanautazama utalii. Jiolojia inabainisha kwamba mkoa wa Dodoma ni miongoni mwa mikoa inayoongoza Tanzania kwa kuwa ina idadi kubwa ya aina za madini ukilinganisha na maeneo mengine hapa nchini. Na pia ni mkoa unaoongoza kwa kuwa na kiasi kikubwa cha madini hapa Tanzania. Unapozungumzia vivutio vya utalii katika eneo la madini, ni eneo lenye jiolojia inayovutia watafiti na watu mbalimbali kutembelea kujifunza. Dodoma pia ni eneo ambalo lina muonekano wa kijiolojia ambao ni wa kipekee usioweza kupatikana katika maeneo mengine. Vipo vitu vinavyovutia kiutalii. Mfano wake ni uwepo wa maeneo yenye chemchemi za maji moto, maeneo ya Chemba na Kondoa, na hayo yote ni matukio ya kijiolojia. Kutokana na uwepo wa vivutio hivyo vya utalii wa kijiolojia, Zuru Asili imetembelea eneo lijulikanalo kama Mlima Mautia. Ni eneo lililopo wilaya ya Kongwa, umbali wa kama kilomita 60 hivi kutoka katikati ya jiji la Dodoma. Huu ni mlima palipogundulika madini adimu yanayopatikana eneo hili pekee kwa Tanzania, na katika Afrika yanapatikana pia Zimbabwe pekee. Leo ngoja ni kupeleke huko, msikilizaji, ikiwa ni hamasa ya kutaka kutembelea na kujifunza mengi kuhusu utalii wa madini. Baada ya kuwasili katika Mlima Mautia, nimeshuhudia sehemu iliyochimbwa ikiwa na vipande vya mawe yenye rangi nyeupe, rangi ya zambarau na rangi nyekundu. Bila shaka haya ni madini. Lakini ili kubaini ni madini ya aina gani, hapa tulipo, huyu hapa Bwana Maswi Solomon, meneja sehemu ya jiolojia, taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania, GST.
1: Mlima huu una historia kubwa sana kijiolojia, kwa sababu ni sehemu ambayo ina mvurugiko wa kijiolojia. Sisi tunasema imeathiriwa na mabadiliko makubwa sana ya kijiolojia. Mabadiliko haya yamepelekea eneo hili la mlima kuwa na madini ambayo yana upekee duniani. Kwanza kabisa kuna madini ya yodelite. Madini ya yodelite yanapatikana mlima huu pekee Tanzania. Pia ukiangalia katika dunia, eneo hili la mlima Mautia, madini haya yaligunduliwa mara ya kwanza Tanzania mwaka 1959 na mtafiti mmoja wa Marekani ambaye alikuwa anaitwa Hatton Yoder. Baada ya kugundua madini hayo mwaka 1959 yakapewa jina la Yoderite. Kwa hiyo hilo jina la Yoderite limetokana na mvumbuzi wa hayo madini. Sasa toka mwaka 1959 kulikuwa hakuna sehemu nyingine ambayo unaweza kupata haya madini ya Yoderite. Mpaka ilipofika mwaka 1998 ndipo Zimbabwe pia yakagundulika haya madini kwenye belt inayoitwa Zambezi Belt Zimbabwe. Sasa unaweza kaangalia kwamba duniani kote nchi ya kwanza ambako haya madini ya Yoderite yaligunduliwa ni Tanzania, ndio mwaka 1998 yakagundulika Zimbabwe. Maana yake ni kwamba tuko kwenye ramani ya dunia kwa kuwa na madini ambayo hayapatikani sehemu nyingine duniani, na pia tuko kwenye ramani ya dunia kwa kuwa na madini ambayo yaligunduliwa mara ya kwanza Tanzania.
0: Hii ndio maana halisi ya mimi kutembelea huku na kukushirikisha msikilizaji. Kwa nini sasa uwepo wa madini haya utambulike kama kivutio cha utalii?
1: Sehemu ambayo madini yanapatikana na hayapatikani sehemu nyingine duniani, maana yake kwetu hii ni sehemu muhimu sana. Naichukulia kama ni kivutio cha utalii wa jiolojia, au mnaweza mkasema ni kivutio cha utalii wa madini. Na hiki ndicho kama Wizara ya Madini pia inasisitiza kwamba tunaposema madini ni maisha na utajiri, ni kuhakikisha pia kwamba kunakuwa na mahusiano makubwa. Kwanza haya madini yaweze kureflect maisha ya wakazi au wa jamii inayozunguka maeneo husika. Sasa uwepo wa haya madini kwenye eneo hili inaweza ikabadilika kuwa kivutio, kwa sababu tunatarajia kuna researchers wengi, yani watafiti wengi wanaweza kufika kwenye huu mlima kwa ajili ya kuja kujionea mabadiliko gani ya kijiolojia yaliyotokea yakapelekea haya madini kupatikana eneo hili pekee. Na maana yake ni kwamba hakuna sehemu nyingine duniani kote ambapo mabadiliko ya kijiolojia yanafanana na eneo hili. Eneo hili ndio lina mabadiliko ya kijiolojia yasiyopatikana sehemu nyingine duniani, ndipo ilipelekea madini haya ya Yoderite kutengenezeka maeneo haya.
0: Ni eneo ambalo jiolojia yake haipatikani kwingine kokote duniani. Katika elimu ya jiolojia, ni kwa nini madini haya ni adimu kupatikana?
1: Madini ya Yoderite, maana yake ni kwamba miamba ya wakati huo wa madini yanatengenezeka, pia wakati huo shinikizo la chini ya ardhi na joto lilipelekea kutengenezeka kwa hayo madini. Maana yake sasa, wakati madini haya yanatengenezeka, kulikuwa hakuna sehemu nyingine duniani ambako hali kama hayo ilikuwepo. Sasa sisi hiki ni kivutio kikubwa sana, na tayari tumekuwa kama taasisi ya jiolojia pia tumekuwa tukipata watafiti wengi sana ambao wamekuwa na interest ya kuja kufanya utafiti wa kina kwenye huu mlima. Sio utafiti wa kina tu, hata utalii wa kutembelea mlima kuangalia ni madini gani haya ambayo hayapatikani sehemu nyingine duniani isipokuwa ni kwenye huu mlima Mautia.
0: Pamoja na kupata ufahamu juu ya madini haya ya Yoderite, ni vema sasa kufahamu umuhimu wa matumizi yake kibiashara na viwandani. Bado tunaye mtaalamu wa jiolojia Bwana Maswi Solomon.
1: Kiuhalisia, madini haya hayana matumizi ya kibiashara moja kwa moja, lakini pia na viwandani ni kutokana na sababu kama tatu. Sababu ya kwanza ni madini ambayo ni adimu, very rare, lakini pia ni scarce, maana yake yanapatikana katika kiwango kidogo. Kwa hiyo huwezi ukasema unayaconvert kwenda kwenye matumizi. Kwa hiyo mwisho wa siku yanabaki kuwa kwenye matumizi ya viwanda, na matumizi ya kibiashara yanaweza yasiwe na thamani hiyo. Lakini sasa sisi tunayatumia ni kama fursa ya utalii wa jiolojia na utalii wa madini. Maana yake ni kwamba inasaidia kupromoti kama nchi namna gani ambavyo nchi yetu imebarikiwa kuwa na madini mengi ambayo mengine hayapatikani duniani kwingine.
0: Tulipowasili katika mlima huu wa Mautia, yapo mambo ya kipekee kwenye mlima huu tumeyashuhudia.
1: Kingine cha upekee kwenye mlima huu wa Mautia, kuna madini mengine ambayo na yenyewe yanapatikana nchi chache, na kwa Tanzania pia yanapatikana eneo hili. Haya madini mnayoyaona yana rangi ya pink, yana redi pink kama yanaendekea kama wekundu. Haya madini yanaitwa pimontite. Hii pimontite inapatikana eneo hili peke yake kwa Tanzania hii. Maana yake unaweza kaangalia ni namna gani eneo hili limebarikiwa kuwa na madini ya upekee. Na ndio maana sisi kipindi tulishauri kwamba eneo hili lihifadhiwe kwa ajili ya utalii wa kijiolojia.
0: Tunapozungumzia hamasa ya utalii wa kijiolojia hapa Tanzania, yatupasa kuchimbua na kufahamu kwa nini utalii huu unasisitizwa, nini manufaa yake.
1: Kazi kubwa ya utalii wa kijiolojia ni kuleta watafiti mbalimbali na wageni wengine katika kutembelea na kujifunza kuhusiana na mabadiliko ya tabia ya kidunia iliyotokea. Sasa kupitia hiyo kuna uchumi utasaikuleti katika maeneo hika. Kwa sababu kwa mfano let's say kuna vyuo vinataka kuja kujifunza jiolojia hili eneo. Obviously katika maeneo yanayozunguka haya maeneo kwenye huu mlima yatanufaika katika biashara ndogo ndogo. Lakini pia popote wageni wanapokuja, ikiwa wameingia watafika kwenye accommodation, watafikia watafika kupata huduma zozote, sisi tunachukulia hiyo kama ni fursa ya kiuchumi pia.
0: Haya, lipo jambo lingine ambalo analibainisha bwana Maswi Solomon kama la kipekee na linapatikana kwenye mlima Mautia.
1: Uhifadhi wa madini kama haya yanachangia kuitangaza nchi namna gani nchi yetu ilivyo na madini mengi na mengine hayapatikani sehemu nyingine duniani ikiwemo hili eneo la Mautia. Madini hayo ya yoderite, kuna aina ya rangi mbili. Kuna rangi ambayo imedominate maeneo haya nyingi sana ni rangi ya kijani, lakini utakuta pia nyingine kuna purple kwa mbali. Lakini kuna haya madini ambayo ni pink au reddish, yenyewe hiyo ndo nimewambia ni pimontite kwa sababu yanaambatana pamoja.
0: Imebainishwa kwamba eneo ambalo yanapatikana madini ya yoderite kwa Tanzania ni kwenye mlima Mautia mkoani Dodoma pekee. Lakini katika bara zima la Afrika ni nchi ya Zimbabwe pekee ndio yenye eneo linalopatikana madini haya sawasawa na mlima Mautia mkoani Dodoma.
1: Madini haya hata kwa wenzetu wa Zimbabwe hawayatumii kwa matumizi mengine ya either viwanda au kwenye kuyauza, ni kwa sababu yanapatikana kwa nani kidogo sana. Lakini kwenye geotourism, tunasema utalii wa jiolojia, hii ni sekta ambayo ni ngeni, na ukiangalia kwa sasa Tanzania tumepiga hatua kubwa sana kwenye masuala ya geotourism. Ndio maana ukiangalia hata Ngorongoro wameweza kuestablish kitu wanaita Ngorongoro UNESCO Global Geopark, ambayo iko recognized na UNESCO. Na ukiangalia kwa Afrika hapa nchi mbili ambazo zimeweza kupromote utalii wa kijiolojia. Kwa mantiki hiyo sasa hata wenzetu Zimbabwe hawajafikia hatua ambayo tuko nayo sisi. Na ndio maana sisi kama Wizara ya Madini kupitia taasisi yake ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania GST, popote tunapoenda kufanya utafiti, miamba tunayoikuta huwa tunashauri pia matumizi yake. Kuna maeneo huwa tunashauri kwamba miamba ile inaweza ikatumika kama ni geosite. Ni kwa nini, vitu gani vinatupelekea kushauri hayo maeneo? Either ni kutokana na umuhimu wa madini yalivyo, au ni kutokana na jiolojia ilivyo, au ni kutokana na miamba ilivyo. Maana yake kuna spectacular features ambazo zinafanya sisi tushauri kwamba eneo hili tuendekeza liwe hivyo. Na bahati nzuri sasa hata hiyo Ngorongoro, wakati wanatengeneza ramani yao ya ile ya Geopark map, taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania ilikuwa ni miongoni mwa waandaaji wa hiyo ramani, ni kwa sababu ya hiyo taaluma tulionayo. Sasa ndio unaweza kaona kwa madini ni maisha na utajiri, maana yake tuna cross mpaka kwenye sekta zingine za utalii.
0: Katika hatua ya kusisitiza namna iliyo njema ya utunzaji wa vivutio vya utalii, bwana Solomon anatukumbusha hapa.
1: Moja ya kitu ambacho huwa kinasisitizwa ni ku maintain naturality. Yaani maana yake ni kwamba vituo kama hivi ambavyo tuna vitu ambavyo ni peculiar, vitu ambavyo ni very unique, vitu ambavyo ni rare, tutalazimika kuvihifadhi. Kwa hiyo kikubwa hapa ninasisitiza kinachotakiwa ni kuhifadhi maeneo kama haya. Mikakati ni kama hii mnayoiona hapa. Siku zote kitu ili kiwe na mvuto ni lazima tukipromote. Sasa hii ni moja ya mkakati wa kufanya promotion ya hili eneo. Naamini baada ya hapa kuna watu wengi sana watavutiwa kufanya tafiti na kutembelea huu mlima na kujifunza. Tunatarajia vyuo vitaleta wanafunzi kuja kujifunza jiolojia ya hili eneo, kwa sababu ni jiolojia ambayo ni tofauti kabisa na maeneo mengine. Lakini pia tunatarajia watafiti wengine kutoka nje wanaweza pia wakafika kujifunza hapa. Na sio watafiti tu, hata watalii pia, mtu anaweza akaamua kuja kuangalia. Hebu na mimi, pamoja kwamba sio geoscientist, ngoja na mimi nikashuhudie kinachoendelea kwenye mlima Mautia. Kwa hiyo hii ni moja mikakati ya kupromoti sekta ya utalii wa jiolojia.
0: Dodoma imejaliwa kuwa na maeneo ya kimvuto. Mojawapo ni maeneo yenye chemchemi ya maji moto. Na maeneo haya hutumika kwa wenyeji tangu miaka na mikaka kama maeneo ya kuabudu, kwa kufanyia matambiko ya ibada za kijadi. Mtaalamu Maswi anabainisha kwamba chemchemi ya maji moto ni matokeo ya kijiolojia.
1: Ukienda kwa mfano, kuna chemchemu ziko Gonga kule, watu wanaenda kuabudu kwenye zile chemchemu, wanaenda kutumia yale maji kwa ajili ya tamaduni mbalimbali. Sisi kwetu hiyo ni utalii wa kijiolojia. Maana yake mabadiliko ya jiolojia yamepelekea vitu kama vile kuwepo. Kwa hiyo hivyo vyote viko Dodoma na ni moja ya sifa nyingine ya Dodoma. Lakini pia tuna madini mengine ambayo hayapatikani tena sehemu nyingine. Kwa mfano, kwa wingi nadhani tulishawahi kusikia kwamba Dodoma kuna lithium ambayo kuna mwamba ambao madini ya lithium. Kwa hiyo hiyo ni sifa moja hapo ambayo inadhihirisha kwamba Dodoma ina utajiri wa madini, lakini pia imeathirika na jiolojia ya aina mbalimbali. Na kitaalamu ni kwamba jiolojia, miamba ikiathirika, ikiwa imeathirika kijiolojia, yani maana hapo ndo unapelekea kuwepo kwa madini mengi. Na hata ile eneo ni kwamba miamba hii, madini haya tunayoyaona ya yodelite, ni madini ambayo yalitengenezeka takriban miaka milioni 530 iliyopita. Na miamba hii kwa sababu imetengenezeka kwenye joto kali na pressure kubwa, yani maana yake pressure yake, yani hadi haya madini ya yodelite yatengenezeke, ni pressure ambayo ni 10 kilobars, yani kilobars 10 ambayo ni sawa na 1000 pascal, yani atmospheric pressure, na ilikuwa around 800. Na kwa taarifa tu za kitaalamu ni kwamba ili hiyo pressure na temperature utaipata kwenye umbali usiopungua kilomita 30 mpaka 35. Maana yake haya madini tunayoona juu haya ya yodelite yametengenezeka chini kiasi cha umbali wa takriban kilomita 30 mpaka 35. Ni nini kilialeta? Baada ya mabara yale kugongana katika miaka ya milioni 550 ngapi, alafu ikatokea mwinuko, tunasema uplift. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kipindi kile mabara yanagongana ndio kukatokea huo pressure na temperature, hayo madini yakaivishwa na ikatokea mipasuko, madini yakapanda juu. Kwa hiyo haya madini yametoka chini umbali wa kilomita zisizopungua 30 kwenda chini. Sasa hicho ndo nawaambia kwamba ndicho watafiti wanatakiwa kuja kushuhudia, kwamba madini yaliyopatikana chini kilomita 35 tunayaona juu, ni kwa nini? Na maana yake pressure yaliyotengenezeka ni pressure ya 10 kilobar na temperature ambayo isiyopungua 800. Sasa hiyo ni evidence kwamba kuna mabadiliko ya kijiolojia yaliyopelekea hayo madini kuja juu.

Jodelite, madini yaliyofanyika umbali wa zaidi ya kilomita 30 chini ya usawa wa ardhi, yakifanya Dodoma kuwa bidhaa katika sekta ya utalii, na mara hii ni utalii wa kijiolojia au utalii wa madini. Hatua hii imenifanya kipekee kuweka utalii wa kijiolojia kuwa miongoni mwa vivutio mahususi vya utalii, na kuahidi msikilizaji kuendelea kukufahamisha maeneo yenye mvuto wa kiutalii hususan utalii wa madini, ibaki hamasa kwako kutembelea kwa nia ya utalii na kujifunza. Usikose kuendelea kufuatilia Zuru Asili na kuwasiliana nami ili kutoa maoni yako kwa ulichokisikia. Tuma ujumbe mfupi katika namba 0735 645115. Mimi ni Gervas Rubile.

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 46 wamejeruhiwa wilayani Kisarawe mkoani Pwani. Tume ya utumishi wa umma imeanza rasmi ukaguzi katika taasisi za umma 300 kubaini utekelezaji wa sheria na taratibu za kiutumishi wa mwaka 2026-27. Baadhi ya wakazi wa Tabata jijini Dar es Salaam wameitisha kikao cha dharura kudai huduma ya maji. Mahakama ya Afrika Mashariki Haki EACJ imetoa siku 45 kwa serikali ya Uganda kuwasilisha majibu yake kuhusu ulinzi wa washukiwa uhalifu dhidi ya binadamu. Habari kamili. Pwani. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 46 wamejeruhiwa wilayani Kisarawe mkoani Pwani baada ya basi walilokuwa wakisafiria kutoka kijiji cha Vikumburu wilayani humo kwenda jijini Dar es Salaam kupinduka. Kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Salum Mokasi amesema ajali hiyo imetokea katika eneo la Kinyanyiko, barabara ya Pugu Kisarawe, ikihusisha basi lenye namba za usajili T177 DBV aina ya Fuso. Kamanda Mokasi amesema miongoni mwa waliofariki dunia katika ajali hiyo ni dereva wa basi hilo Salehe Mtumwa, mkazi wa Chanika jijini Dar es Salaam, Mwika Mwandu Gwesele, Fatuma Hassan Mumba na Sivijui Saidi Matha, wote wakazi wa jijini Dar es Salaam. Amesema majeruhi 29 wamepatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Kisarawe na kuruhusiwa kwenda nyumbani na majeruhi 7 wanaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali hiyo. Kamanda Mokasi amesema chanzo cha ajali hiyo ni mwendo kasi. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete, amesema Tume ya Utumishi wa Umma imeanza rasmi ukaguzi na uzingatiaji wa sheria katika usimamizi wa utumishi wa umma wa mwaka 2026-27. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Waziri Kikwete amesema lengo la ukaguzi huo ni kubaini maeneo yanayohitaji marekebisho. Ukaguzi huo umeanza rasmi leo Agosti 10, ambapo ukaguzi wa kawaida utafanyika katika taasisi za umma 300 kubaini utekelezaji wa sheria na taratibu za kiutumishi. Ukaguzi maalum unafanyika katika taasisi 10 maalum kulingana na mahitaji au malalamiko yaliyopo, huku utoaji elimu ukifanyika kupitia taasisi 574 za utumishi wa umma kulenga elimu kuhusu majukumu ya tume na umuhimu wa kuzingatia taratibu. Jeshi la polisi mkoani Mbeya linawashikilia watu wawili, mume na mke, wakazi wa Mji Mwema Lubele wilayani Kyela kwa tuhuma za kumfanyia vitendo vya ukatili mtoto wao. Watuhumiwa hao, David Mwakalinga na Sara Ngama, wanadaiwa kumfungia Godliver mwenye umri wa miaka 17 kwa mnyororo miguuni na kisha kubana na kufuli na kumweka ndani katika chumba cha peke yake. Jeshi la polisi baada ya kupata taarifa limeanza kufuatilia na kufika nyumbani kwa watuhumiwa na kukuta kiwa amefungiwa kwenye madai kwa madai asitoroke kwa kuwa na mapepo. Aidha, jeshi limetoa wito kwa baadhi ya wazazi na walezi wenye tabia ya kufanya vitendo vya ukatili kwa watoto kuacha mara moja, kwani ni kinyume cha sheria na maadili ya jamii. Dar es Salaam. Baadhi ya wakazi wa Tabata jijini Dar es Salaam wamelazimika kuitisha kikao cha dharura wakidai kukosa huduma ya maji kwa muda mrefu sasa. Katika kikao hicho kilichofanyika katika ofisi za serikali ya mtaa wa Tabata, wananchi hao wamesema huduma hiyo imekuwa adimu kwa muda mrefu na sasa unalazimika kutumia maji ya kisima, huku ndoo kubwa ikiuzwa shilingi 500. Katika mahojiano na TBC, meneja kama maji safi na usafi wa mazingira DAWASA mkoa wa kihuduma Tabata, Gilbert Masawe, amesema mamlaka hiyo inachukua hatua ya dharura kuhakikisha huduma hiyo inapatikana kuanzia usiku wa hii leo. Masawe amesema DAWASA inaendelea na maboresho kwenye mitambo ya usambazaji wa huduma hiyo ili kuongeza kiasi cha maji. Dar es Salaam. Waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Angela Kairuki amesema sekta ya mawasiliano imekuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini Tanzania. Akizungumza wakati wa mkutano wa kupokea ripoti ya robo mwaka ya hali ya sekta ya mawasiliano mwezi Agosti 2026, Waziri Kairuki amesema takwimu za robo mwaka inayoishia mwezi Juni mwaka huu zinaonesha matumizi ya simu, interneti, utangazaji, huduma za posta na huduma nyingine za mawasiliano zimeongezeka. Amesema mwenendo huo unaonesha mabadiliko makubwa katika maisha ya Watanzania, ambapo zana za mawasiliano ikiwemo simu na interneti zimekuwa muhimu katika kuwezesha biashara, elimu, ajira, huduma za kifedha, kupata taarifa, huduma za kijamii na mawasiliano kati ya wananchi, taasisi na mamlaka za utawala. Amesema matumizi ya interneti, simu za mkononi, huduma za posta, vingamuzi vya kidijitali yameongezeka, huku akitoa onyo kwa watu wanaotumia vibaya huduma hizo badala ya kugeuza kuwa fursa za kiuchumi. Waziri Kairuki amesema serikali imeendelea kuboresha sekta ya mawasiliano kwa kuongeza miundombinu ikiwemo minara ya mawasiliano, ambapo teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA imepewa nafasi kubwa kuchangia pato la taifa katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Nairobi. Tanzania inatarajiwa kunufaika na takriban dola za Marekani milioni 41 kupitia madirisha mbalimbali ya ufadhili wa Global Environment Facility GEF kwa ajili ya kuimarisha uhifadhi wa bioanuwai, urejeshaji wa mifumo ya ekolojia na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais Dr. Richard Muyungi amebainisha hayo katika mazungumzo na mratibu wa bioanuwai wa GEF kwa Afrika, Georges Sapijanskas, yaliyofanyika jijini Nairobi nchini Kenya, pembezoni mwa mikutano ya SBSTTA-28 na SBI-7 mwishoni mwa wiki. Dr. Muyungi amesema Tanzania inakuwa nchi ya tatu barani Afrika kupata kiasi kikubwa cha fedha kutokana na usimamizi mzuri wa miradi inayofadhiliwa na GEF. Aidha, Dr. Muyungi ameshukuru GEF kwa ushirikiano wake na Tanzania, akisisitiza umuhimu wa kuongeza upatikanaji wa rasilimali fedha kutokana na utajiri mkubwa wa Tanzania katika mifumo ekolojia ya nchi kavu, maji baridi na bahari, ambapo 32% ya eneo lote la ardhi imehifadhiwa. Tabora. Zaidi ya shilingi bilioni 10 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa daraja katika kata ya Doya, wilaya ya Uyui, mkoani Tabora, hatua ambayo itasaidia kuondoa changamoto ya usafiri. Baadhi ya wananchi wamesema eneo hilo limekuwa likijaa maji na kukwamisha shughuli za kijamii na kiuchumi, huku baadhi yao wakifariki dunia baada ya kusombwa na maji. Wamesema ukosefu wa daraja la kudumu imekuwa adha kwa wakati wa msimu wa mvua, ikiwemo kushindwa kufika katika huduma muhimu za kijamii. Meneja wakala wa barabara za mijini na vijijini Tarura, wilaya ya Uyui, Edgar Kidasi, amesema ujenzi wa daraja hilo la kudumu utakamilika ndani ya miezi 6. Arusha. Mahakama ya Afrika Mashariki ya Haki, EACJ, imetoa siku 45 kwa serikali ya Uganda kuwa imewasilisha majibu yake katika kesi inayopinga uamuzi wa mahakama ya katiba kuhusu ulinzi wa washukiwa wa uhalifu dhidi ya binadamu. Kesi hiyo imewasilishwa na chama cha wanasheria Uganda, ULS, kikidai kuwa uamuzi wa mahakama ya katiba unadhoofisha ulinzi wa kisheria dhidi ya watu wanaoshukiwa kutenda uhalifu. Mahakama hiyo iliyopo mkoani Arusha imeagiza mwanasheria mkuu wa Uganda kuwasilisha majibu ya serikali ndani ya siku 45 na kuonya kuwa iwapo serikali ya Uganda haitawasilisha majibu ndani ya muda huo, kesi inaweza kuendelea kusikilizwa na kuamuliwa bila majibu yake. Nairobi. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, IEBC, imetoa kanuni ufadhili wa kampeni za wagombea mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kwa mujibu wa kanuni hizo mpya, kila chama cha siasa au mgombea atahitajika kuchagua mtu ambaye atakuwa na majukumu ya kupokea michango ya kampeni na kuweka rekodi za namna michango hiyo inavyotumika. Vyama pia vinatakiwa kuijulisha tume, mashirika au watu wanaotaka kufadhili, ambapo vitatakiwa kufungua akaunti benki. Aidha, iwapo vyama au wagombea watapokea michango kupitia harambee, watatakiwa kuweka rekodi za michango na wanaochangia zaidi ya 20,000 watapewa risiti. Kwa mujibu wa IEBC, mgombea urais atatakiwa kutumia kiasi cha shilingi za Kenya kisichozidi bilioni 6, huku vyama vya siasa vikitakiwa kutovuka matumizi ya shilingi bilioni 25 za Kenya. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 46 wamejeruhiwa wilayani Kisarawe mkoani Pwani. Tume ya utumishi wa umma imeanza rasmi ukaguzi katika taasisi za umma 300 kubaini utekelezaji wa sheria na taratibu za kiutumishi kwa mwaka 2026-27. Baadhi ya wakazi wa Tabata jijini Dar es Salaam wameitisha kikao cha dharura kudai huduma ya maji. Mahakama ya Afrika Mashariki ya Haki EACJ imetoa siku 45 kwa serikali ya Uganda kuwasilisha majibu yake kuhusu ulinzi wa washukiwa wa uhalifu dhidi ya binadamu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Habibi,
4: welcome to Zanzibar.
3: Kizimkazi kumenoga. Mwendo wa shangwe na fursa tu kutoka kisiwa cha uchumi wa buluu kilichobebwa na utalii pamoja na marashi ya karafuu. Tamasha ambalo sasa lina miaka 11 tangu kuasisiwa kwake mwaka 2015 kama sherehe ya kumuaga Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipoteuliwa kuwa mgombea mwenza kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Leo ni rais na siku ya Kizimkazi imekuwa kufikia hadhi ya tamasha la kimataifa. Tamasha la mwaka huu tofauti na miaka yote lina baraka ya maridhiano kati ya CCM na ACT Wazalendo. Maridhiano yaliyoamsha shangwe isiyo kifani. Niko eneo maarufu linalovuta watalii kutoka kila kona ya dunia, Forodhani. Ukiachilia mbali vyakula vya pwani kupatikana hapa, wapiga makachu ni kivutio muhimu. Nazungumza na vijana hawa kuelekea tamasha la Kizimkazi, lakini furaha yao ya Zanzibar kupata maridhiano.
5: Jina langu Arkam Sale kutoka Zanzibar, ni Forodhani kwenye sehemu ya makachu. Tamasha la Kizimkazi lina hisia nyingi sana. Watu wengi wanacheka. Litakuwa ni la kifani. Na Mama Samia, Mungu amjalie maisha marefu sana. Ni mama anayewapambania Watanzania wengi. Ingawa baadhi hawajamuelewa bado, lakini watakuja kuelewa maoni yake ya mbali. Ni mama ambaye anatupenda sisi Watanzania wote. Ajalishi wabara au visiwani, anatupenda sote kwa ile hisia ya ndani kabisa kama mama mzazi. Na umoja na muungano ubaki milele daima kama Nyerere alivyowasisi.
3: Nini ujumbe wako kwa Watanzania katika kuilinda amani ya nchi hii?
5: Amani ndio kila kitu. Bila amani tunaona vita vinavyotokea katika ile nchi. Jamani, amani na upendo ndio jambo la muhimu la msingi. Tuiombe amani wa Kristo na Waislamu bila kubagua dini.
3: Na kushukuru kwa kuzungumza na TBC Taifa.
5: Na wapenda TBC Taifa, kila la heri.
3: Asante.
6: Mimi naitwa Divan Smart kwanza, kijana mruka makacho Forodhani, ama tuseme pia ni influencer visiwani Zanzibar. Tukizungumzia Kizimkazi tunazungumzia vitu vingi sana. Tunazungumzia utalii, tunazungumzia amani ya taifa letu, na pili tunaona kwamba viongozi kujitokeza na hususan kiongozi wa ngazi ya juu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kujitokeza mbele ya wananchi kuzungumza chochote na wananchi. Hii ni kubwa. Na hiyo ndio tafsiri ya Kizimkazi.
3: Kuzungumza kuhusu amani, lakini tunalitazama tamasha hili ni tamasha ambalo lina baraka zote za maridhiano kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo. Hii kwako wewe kama mwanzilishi mwasisi wa wapiga makacho hapa Forodhani, inakupa kitu gani?
6: Inanipa matumaini makubwa tu. Ama tukisema tukiona viongozi wa kisiasa wanapata amani, wanaungana kwa pamoja, hii ni kwamba kutafuta maendeleo ya nchi yetu. Ninategemea kwenye kilele Mheshimiwa Osman akajoin na viongozi wenzake. Sasa wewe uone hiyo kitu kizuri kama atapata wasa, lakini na mimi nitafurahi sana nikimuona akajoin pale, yupo na mama. Hii ni tuseme ni mapinduzi ya kisiasa, kwa maana watu wamekaa pamoja wanamezungumza, na ni jambo la heri kwa kweli.
3: Unapozungumzia tamasha la Kizimkazi, wewe umewasimamia vijana katika kupiga makacho. Na hawa ni miongoni mwa vivutio vya utalii. Kipi ambacho unaweza kukizungumza kwa wananchi na serikali kuhakikisha kwamba amani tulionayo inaendelea kudumu ili hizi fursa ambazo tunaendelea kuzishuhudia basi ziendelee?

0: amani ni chakula na ni baba na ni mama wa taifa letu.
1: Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo wa TBC Taifa.
3: Tena ndio vitana hoja gombana kuna gombi kwani

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutoka Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani.
0: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
4: Msikilizaji unaendelea kuitegea sikio idhaa yako bora kabisa TBC Taifa, ukiwa pamoja nami mtangazaji wa zamu Khalid Hood mpaka pale saa 4 kamili. Hivi sasa msikilizaji, na kupeleka kwa mwenzangu Steven Kigora kutoka kule Zanzibar katika kipindi cha michezo.

Naam, shukran sana Hudi kutoka Mwembe Kisonge Zanzibar, msikilizaji wa TBC Taifa, karibu kwenye kipindi chako pendwa kabisa cha michezo kwenda kuyafahamu mengi ambayo yametokea nyumbani Tanzania na yale ambayo yametokea nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa kuliko ni kuelekea ngao ya jamii Agosti 12 hapa Zanzibar. Ni Simba ama ni Yanga? Mashujaa FC wasema kila kitu kamili gado kwenda kuanza kwa msimu wa 2026-27, lakini Simba na X Factor mambo yazidi kupamba moto huko barani Ulaya. Bruno Guimarães matema cheche ndani ya the Gunners, lakini PSG mbioni kumtaka Ferran Torres kutokea FC Barcelona. Mimi ni Steven Kigora, nipo na Abdulali kwenda kujadili mengi ya kimichezo ambayo umetokea hapa nyumbani Tanzania na nje mipaka ya Tanzania. Karibu tuwe sote mpaka hivi sasa.

0: Nunua baby medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote.
1: Nyote mnakaribishwa kulicheza likomanga na utakapofika muda wa kuwapaka mbelemba, karibuni wenyewe mjione. Haya wapi kinu jamani? Lete mchele, weka humo twanga, kisha puliza kipyenga. Safari mpya nyingine iko tayari kusimi. Jamani, na hapa ni wapi tena? Zilipo harakati za kuitafuta shilingi kwa biashara za mavazi kama sido. Watafutaji kama mimi bila kuchoka hapo kabwe. Niaje. Town kama town mafyati. Otea hapa ni wapi? Asante.
2: We noma.
1: Kuchoma tule. Chako ni chako.
2: Ote sema iye.
1: Kule area D.
2: Aya kwa washua iye.
1: Otea hapa ni wapi?

kutisha. Ndugu msikilizaji, ili kuielewa hii, endelea kurahani TBC Taifa kuanzia leo hadi tarehe 14 mwezi wa 8. Safari hii noma.

0: Hapa ndipo kwenye ukweli na uhakika, kwenda kuachakatela miki michezo ambayo imetokea hapa nyumbani Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Niko na Abdulali. Habari ya siku ndugu yangu.
1: Bwana nzuri kabisa. Karibu Zanzibar.
0: Muda mrefu.
1: muda mrefu sana, lakini binadamu milima ndio haikutani. Yes. Lakini binadamu huwa wanakutana
0: muda wote.
1: Yeah,
0: toka kombe la dunia ukatutoroka kuelekea
1: Rwanda.
0: Yeah. Ile umepata umejifunza vingi Kigali Rwanda.
1: Yeah, sana, vitu vingi sana nimejifunza. Ambavyo vitasaidia katika maybe maisha yangu kila siku, lakini pia kwenye career ya kitu ambacho na ninachokifanya.
0: Sawa, hongera sana bwana. Umebeba kofia mbili, mchambuzi, afisa habari, una mengi ya kutuambia. Hongera sana kwa hilo.
1: Asante.
0: Abdulali, tuanze na kuelekea ngao ya Hisani tarehe 12 hapa Vyosan Zanzibar, Simba na Yanga. Ni wageni wetu wengine tena wiki hii. Kubwa ambayo limezungumzwa ambao tunaliona hivi sasa, tukianza kuangalia Jumamosi jana, Jumapili kwenye matamasha yao Simba na Yanga. Pengine kwa taswira ambayo umeiona, inawezekana sio kwa undani sana kwa sababu mechi zina mengi.
1: Anaficha vyake.
0: Lakini tafsiri yako ni nini kwenye mechi ambazo umeziona kwa kuanzia na siku ya Simba Day?
1: Tukianza na matamasha, kila mmoja amefanya kwa namna yake. Mtu mmoja ametimiza miaka 90, mwingine miaka 91. Ni mtu mzima.
0: Babu
1: ambaye ana watoto, ana wajukuu, ana vitukuu.
0: Yes.
1: Babu wa aina hiyo. Kwa hiyo timu hizi zimefanya mengi sana, lakini hadi kwa kufikia umri ambao wamefikia, na mambo ambayo yanaendelea kuyafanya ni mambo ambayo yanaendelea kuwavutia vizazi na vizazi. Kwa hiyo kila mtoto, vijana wanapozaliwa bado wanaendelea kuwa mashabiki wa timu hizi, ingawa kuna vilabu vingine vinakuja na vinajitahidi kuchukua nafasi.
0: Yeah.
1: Lakini tukirudi kwenye tamasha la Simba Day, Simba ilikuwa tamasha bora kwa upande wa kila vitu vingi sana walijitahidi kufanya kwa levels ambayo wao wapo, ijapokuwa uwanja uliwanyima fursa mashabiki wengi, kwa sababu tumezoea mara nyingi timu hizi huwa zinaanza kutambiana kwanza nje ya uwanja.
0: Yes.
1: Manake nani atajaza uwanja? Lakini uwanja Uhuru umekuwa ni mdogo, manake watu wengi sana wamefika uwanjani, maybe hawajapata nafasi ya kuingia, wengine imewabidi sasa wasiende uwanjani, wakae majumbani kwao na washuhudie kwenye televisheni. Kwa hiyo lakini tukija kwenye pitch, nafikiri wamepoteza mchezo ule dhidi ya Polisi ya Kenya kwa goli la Elvis Rupia mwishoni kabisa ya kipindi cha pili. Unajua mechi hizi mara nyingi sana kuna nyakati huwa inatoa tathmini vipi tutakwenda kuanza msimu, lakini kwa nature ya hii kitu ambacho kipo mbele yao haswa hii ngao.
0: Yes.
1: Walimu wote naamini mimi wamejitahidi kuficha kile ambacho wanahitaji kukitumia katika mchezo huu wa ngao, kwa sababu ile ni reference kubwa sana kwa mwalimu kumjua mpinzani wake atakwenda kucheza vipi. Lakini tukija kwa Yanga, nao tamasha lao lilikuwa bora kwa upande wao, wasanii wengi tumewaona, lakini for the first time msemaji wao naye ameingia front line kwenda kutambulisha wachezaji kwa nafasi yake,
0: mtindo wake. Pia wengi wako washazoea kumuona Haji
1: Mwalitenge na
0: kufanya vile, lakini hali pia kongole kwa sababu ametoka akasema, ameonyesha uthubutu kwanza kama mimi naweza.
1: So jambo dogo lile. So jambo dogo kwa mbele ya umati vile na una perform. Kwa hiyo huenda hii ni mara yake ya kwanza, ataendelea mara nyingi zaidi.
0: Unajua kwa mara ya kwanza nakumbuka Mediali ana perform. Anatambulisha wachezaji, ilikuwa mlete mzungu, hatujamaliza. Alina sana mjini.
1: Akapiga na ile wana
0: Simba.
1: Walikubali. Kwa hiyo tukija kwenye pitch, mchezo wa Yanga dhidi ya wale timu ile kutokea Kongo, ulikuwa burudani isiyo ya aina yake. Unajua Yanga wana mwalimu mpya.
0: Yes.
1: Benchi la ufundi jipya. Wana idadi kubwa sana ya wachezaji wapya. Nafikiri watatengeneza kitu kizuri. Mwalimu Mankoba ni mwalimu mzuri, ana experience, Mamelodi kafanya mazuri pale kwenye soka la Afrika ya Kusini. Kwa hiyo kwenye huu mchezo nafikiri unakwenda kwa kutanisha walimu wawili ambao wana mzani sawa, Steve Barker pamoja na Mankoba Nkita wa Dying Africans. Wote ni wa Saudi, maana yake kwamba wana falsafa ambazo hazitofautiani sana. Kwa hiyo mmoja lakini ana uzoefu wa ligi, mwingine mpya lakini ana uzoefu wa soka la Afrika, kwa sababu soka la Afrika halina tofauti mkubwa. Yani huo ndio kweli, yani tusizunguke soka la Afrika sehemu yoyote, hakuna utofauti mkubwa, ingawa sawa tuna ukanda wa Afrika kaskazini, ukanda wa Afrika magharibi, Afrika ya kati na sisi Afrika mashariki pamoja na Afrika kusini, lakini hakuna utofauti mkubwa kuzina haswa kwa hivi vilabu ambavyo wako navyo. Na kama tunafahamu vilabu hivi mara nyingi sana vinacheza mchezo nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Kwa hiyo tutashuhudia mchezo aina yake kutokana na aina ya falsafa za walimu ambao wanatoka katika nchi moja. Maana yake kwamba hakutakuwa na utofauti wa falsafa, wanatambuana. Hata kama mwalimu wa Yanga yeye ana kikosi kipya, yeye ni mwalimu kwenye timu mpya, lakini anamtambua Steve Barker kwa sababu amekaa naye pamoja, ameona jinsi anavyofanya. Kwa hiyo maybe kocha wa Yanga angekuwa anatoka sehemu nyingine, ningeweza kusema kidogo ungekuwa kuna uzito, kwa sababu mwalimu mpya unakutana na mtu ambaye humtambui kabisa. Lakini mwalimu wa Yanga anamtambua Steve Barker. Kwa hiyo tutashuhudia mechi ambayo itakuwa ina uzito ambao unalingana kwa kiasi sana.
0: Wengi walikuwa wakitamani kuona, au mashabiki wengi wa hizi timu Simba, Yanga, kutaka kushuhudia kwamba ni kwa kiasi gani zile sajili ambazo zimefanyika, je, zimewakosha? Umeona sajili za Simba, umeona sajili za Yanga Africans.
1: Unajua sometimes usajili una mambo mengi. Kwangu mimi usajili na urate kama bahati nasibu. Bahati nasibu kivipi? Kwa sababu hakuna mtu ambaye anamsajili mchezaji aje afanye vibaya. Hakuna mtu asingefanya usajili. Unamsajili mchezaji umeridhika naye, kuna kitu alikionyesha huko alipo. Dio. Na wewe ukaamini kwamba hichi kitu ambacho yeye yuko nacho akikileta katika klabu yangu ataongeza kitu, atanisaidia kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo kinachotokea sasa muda mwingine mchezaji mazingira anashindwa kuendana nayo, lakini mzaji binadamu inaweza ikatokea tu akakumbwa na vitu vingine, maybe nje ya mpira, mambo ya kifamilia na vitu vingi. Lakini vile vile usajili, kuna wachezaji wakifika tu kama radi au mwangaza, hapo hapo anaonekana, lakini kuna wachezaji huwa wanahitaji muda kuendana na mazingira, kuzoeana na wenzake, kuzoea mambo mengi sana ambayo yanaendelea. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa sajili ambazo zimefanywa, bado nafikiri mashabiki waendelee kuwapa muda wachezaji wao, kwa sababu wapo nao takriban msimu mzima, au tuseme nusu msimu. Hapa nusu msimu tutaona. Nafikiri baada dirisha dogo likifika
0: Januari, sasa tunazungumzia
1: Januari ndio tuanze kureti sasa. Bwana hapa
0: tumepiga.
1: Hamna kupigwa. Kuna kuteleza.
0: Nasikia kwamba huko wengine tayari wanasema hapa msimu hakuna kitu. Wanasema yule yumo mali. First touch na mwana. Sema huyu mchezaji.
1: Yeah. Na kuna wachezaji wengine walifanya vizuri kwenye matamasha, lakini kuendelea msimu mambo yaka mabaya. Kwa huo ndo mpira wa miguu ndo ulivyo, yani hautabiriki, una vitu vingi sana vinatokea. Kwa mimi ambacho naweza kusema kwa mashabiki wa timu hizi mbili za Kariakoo, wape muda hawa wachezaji wao, naamini wanaweza wakaleta kitu cha tofauti hapo mbeleni.
0: Sawa, shukrani sana Abdjalil, anasema wawape muda wachezaji wa Simba na Yanga ambao ni wapya kwa msimu 2026-27. Tumashuhudia kwa michezo ya siku vilele siku yao Simba Day na kile cha wiki ya wananchi, lakini kubwa tunakwenda kuwashuhudia tarehe 12 mwezi wa 8 ni Amani Complex hapa Zanzibar. Je, yaliyomo yamo hivi sasa? Twende tukalipe bili.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Nyote mnakaribishwa kulicheza Likomanga na utakapofika muda wa kuwapaka mbelemba, karibuni wenyewe mjione. Haya wapi kinu jamani? Lete mchele, weka humo twanga, kisha puliza kipyenga. Safari mpya nyingine iko tayari kusimi. Jamani, na hapa ni wapi tena? Zilipo harakati za kuitafuta shilingi kwa biashara za mavazi kama Sido. Taftaj kama mimi bila kuchoka hapo kabwe. Niaje. Town kama town mafiati. Otea hapa ni wapi? Asante.
2: We noma.
1: Kuku kuchoma tule. Chako ni chako.
2: Ote sema iye.
1: Kule area D.
2: Aya kwa washua iye.
1: Otea hapa ni wapi? Umetisha. Ndugu msikilizaji, ili kuielewa hii, endelea kurahani TBC Taifa kuanzia leo hadi tarehe 14 mwezi wa 8. Safari hii noma.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Shukran sana. Tunaendelea na zile habari nyingi za kimichezo ambazo tumekuandalia msikilizaji wa TBC Taifa. Hapa ndipo kwenye ukweli na uhakika. Mchezo mkubwa wiki hii ni Simba na Yanga, ngao ya jamii 26-27. Abdelili, tukaangalia mchezo wenyewe, wengi wakiwa wanatamani kumshuhudia. Je, ni mwamuzi yupi atakwenda kuchezesha mchezo huu?
5: Nafikiri ni jambo ambalo linafikirisha sana. Kumekuwa kuna sintofahamu ya huku na huku, yeah. Kwenye swala la waamuzi, hasa kwenye mchezo
4: mechi kubwa
5: kama hiyo, na tumeshuhudia hivi karibuni ukiachana na ile dabi ambayo alichezesha Nasoro Mwinchui kama sikosei, nyingine nyingi zilizochezeshwa na waamuzi kutoka nje ya nchi. This time tumeona majuzi hapa kuna majaribio, mafunzo sio majaribio, yale mafunzo ya usaidizi video ya usaidizi wa marefari VAR yamefanyika pale Karume. Kwa hiyo sasa natamani kuona marefa wetu wazawa wanakwenda kuchezesha mechi hii wakiwa na usaidizi VAR. Kwa VAR kwa mara ya kwanza katika historia
4: ya soka la
5: Tanzania. Angalau unajua waamuzi ni binadamu. Ijapokuwa mda mwingine na wao wana yani tusifiche hiyo, na wao wana makosa ambayo ya kibinadamu mda mwingine wanayafanya, lakini wao tutambue ni binadamu na kupitikiwa kupo, lakini na wao wenyewe pia
4: wajitahidi
5: angalau kupunguza makosa madogo madogo ambayo wanahisi yako ndani ya uwezo wao.
4: Tukamsikia kwanza afisa habari wa TFF Clifford Mario Ndimbo akizungumzia au akijibu kuhusiana na sakata zima la marefali. Je, ni nani kwenda kuamua dabi ya Kariakoo?
6: Tutazungumzia kuhusiana na waamuzi wa mchezo Young African dhidi ya Simba Sports Club, ngao ya jamii. Waamuzi ndani ya siku mbili hizi tutakwenda kuwataja. Kuna taratibu ambazo zinaendelea na kisha itafika huo wakati wa kuweza kuwataja hao waamuzi. Kwa hiyo tuwe na subira. Waamuzi sio siri, waamuzi watajwa baada ya kumalizika hizo taratibu ambazo zinaendelea za kiutawala.
4: Huyo ni Clifford Mario Ndimbo akisema siku si nyingi Pilato atafahamika. Wajua wengi wako kitamani pia inawezekana pia wakawa ni waamuzi wa ndani, lakini tulimsikia rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF Wallace Karia akisema kwa mara ya kwanza VAR na kwenda maana yake kuzungumza VSL inaenda kutumia maana yake. Tunatamani kuwashuhudia sasa kwa kuanzia na mchezo mkubwa wa soka Tanzania.
5: Yeah, sahihi kabisa. Na kama nilivyozungumza awali hapo awali, ni itakuwa ni jambo zuri, jambo ambalo litakwenda kusaidia. Unajua barani Ulaya yani waamuzi wao ni bora. Tunadiri kusema hivi. Na usaidizi huu wa VAR lakini bado pia kuna makosa
4: mengi yanafanyika.
5: Kwa hiyo watu wavumilie.
4: Acha tusubiri itakuwaje kwa mara ya kwanza Tanzania tunashuhudia VSC au VAR ambayo inakuja kuchezesha ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kutaka kuona je marefa wetu wamekivi, kwa sababu hatumani kuona tu kwenye ligi ya Tanzania. Tumeshuhudia Arajiga kwenye Sekafa. Natamani tena kumuona pengine kwenye Sekafa.
5: Kwenye Sekafa kuna refa kutoka hapa Zanzibar anaitwa Nasir Sia Msomali,
4: alikuwepo
5: lakini line 1 Kibo alikuwepo kule. Kwa hiyo ni mambo hayo ambayo tunataraji kuwaona, na haya huwa yanatokea kwa ubora. Unajua mchezo kwa mfano Simba na Yanga ni mchezo mkubwa, sio Tanzania tu watu milioni 60 ambao wanafuatilia, lakini zaidi ya Afrika nzima, kwa sababu ni miongoni mwa zile dabi tano kubwa barani Afrika ambazo zipo kwenye ubora wake mpaka hizo. Je, nyingine zimekufa? Lakini Simba na Yanga bado ipo na nafikiri itaendelea kuwepo kwa miaka na miaka. Kwa hiyo unapata nafasi ya mechi kubwa kama hile, ukiboronga umeharibu kariera yako. Lakini ukifanya vizuri una wewe unajipa nafasi ya kusogea angalau siku moja tushuhudie refa kutoka Tanzania anachezesha finali ya AFCON. Refa kutoka Tanzania anachezesha moja ya michezo ya kombe la dunia. Kwa hivyo ndo vitu ambavyo tunatamani kuviona kwa asilimia kubwa sana.
4: Hata tusubiri mambo yatakuwa vipi. Ngoja tukaungane na kocha wa Mashujaa FC Amani Yosia. Coach, habari ya saizi, uko live kupitia TBC Taifa.
7: Saizi ni mzuri za kwako?
4: Mungu ni mwema. Habari ya Arusha?
7: Arusha ni kwema kabisa.
4: Kochi, maandalizi yako vipi siku zinazidi kusonga kuelekea kuanza kwa ligi kuu Tanzania bara?
7: Maandalizi nafikiri tunaendelea nayo, tumemaliza hata mechi zetu za kirafiki hapa pamoja na mazoezi ya utimamu wa mwili ikiwa ni program ya pre-season. So nafikiri tumehitimisha jioni ya leo kwa kucheza mchezo wetu wa mwisho wa kirafiki kati ya michezo saba ambayo tumeicheza. Nao na focus ni focusing mechi inayofuata sasa ya ufunguzi wa ligi. So far so good, maandalizi yako naona tunaenda nayo vizuri.
4: Kile ambacho ulikuwa pengine umekipanga kwenye pre-season ya muda mfupi, kwa kiasi gani umefanikiwa? Michezo saba umecheza, umeshinda sita, mambo yanaonekana ni mazuri kwa upande wako.
7: Kwa kiasi fulani hiyo winning mentality naiona ipo, style of play ambayo nimekuja kuileta kwenye timu hii naona vijana na wameifanyia application nzuri. Sio kitu kibaya, lazima tupokee vitu positive, kwa sababu kama wacheza labda mechi za kujipima mechi saba unashinda sita, labda unatoa sare mchezo mmoja, lakini humo ndani yake kuna timu za ligi kuu sema kama Mungo, TRA, Kagera Sugar, JKT Tanzania, unapata matokeo kidogo ya kuwapa vijana morali ya mafundisho. Hata maanake kuna vitu vinakuwa vinakubali. Unajua wakati mwingine ni saa hapo cheza kirafiki za guarantee chochote, lakini at least zinaweka ile hali ya ushindi, ile spirit ya ushindi kwenye kikosi. So nadhani hapa sasa target yetu ni kuona tunaanza ligi vizuri.
4: Nikiangalia ratiba yenu ya mwezi wa nane, una Coast, una Fountain, una Mbeya City na Kagera Sugar. Pengine kwa kuangalia matokeo ambayo unapata pre-season, mechi ambazo unakwenda kuanza nazo si mechi zenye pressure kubwa sana, kipi ambacho hivi sasa unakihimiza sana kwenye uwanja wako wa mazoezi huko Arusha?
7: Nawapa uhuru mimi na kutafasiri kile ninachowafundisha uwanjani, pamoja na huo mpango wenyewe wa kushinda, pamoja na mpango wenyewe wa kuzuia. Kwa hiyo hiyo fixture naweza kuiona kama ni nyepesi, lakini tunacheza kwa timu ambazo ziko nyumbani. Unajua kuibiti timu nyumbani kwake ni ngumu. So tunapaswa tuwe imara kiakili, lakini pia timamu wa mwili naona uko vizuri, kimafundisho pia tuwe vizuri kutatua changamoto ambazo tutakuwa tunaambiwa na wapinzani wetu kiwanjani, kwa maana kwamba kama wachezaji wanaweza kusolve matatizo watakayokuwa wanakutana nayo kiwanjani na wakaleta solution ni mapema, inakuwa ni jambo zuri. Lakini sio ligi nyepesi na sio mechi nyepesi. Kwa mfano Coast ambayo unaweza kuona ni mara chache sana anapoteza, lakini pia unaona Mbeya City wameanza msimu huu, unaona pia Fountain Gate, lakini nadhani tuone mechi ya kwanza jinsi itakavyoweza kuingia. Kama tukaweza kupata matokeo mazuri, maana yake tutakuwa tunaweza kuendelea mahali tulipo.
4: Ukijaribu kuangalia keri yako ya ukocha inazidi kupanda kila siku, grafu yako inazidi kuonekana kuwa bora tangu Tanzania Prison Dodoma Jiji wakakuamini ukaonyesha kiwango bora sana miongoni mwa kocha wazawa. Pengine utarajie nini sasa kwa Amani Yosia na kurasa mpya ndani ya Mashujaa FC?
7: Hiyo ni challenge ambayo iko kwangu. Mimi mwenyewe najipa challenge kwamba kumaintain ubora, kwa sababu unajua Watanzania wanaopenda mpira wanakuta wameweka imani kwako kwamba tuna walimu wa Tanzania ambao wanafanya vizuri. So ni yeye kuwa na consistency, ule muendelezo mambo yangu labda mazuri ama kiwango kizuri dhidi ya timu ninazokuwa ninakwenda. So ni challenge kwangu ambao pia inanipa kazi ya ziada kufanya kazi mazoezini, wachezaji wanielewe vizuri, lakini pia kuweza kuishi nao vizuri pia. Kwa hiyo na kuona namna ambavyo kuwatumia, namna ambavyo wanavyokuwa kama binadamu, kwa sababu nimekuja kwenye timu ambayo wanaweza kuona msimu jana top scorer unakuta na magoli mawili wa Mashujaa, yani mfungaji bora wa timu msimu mzima na magoli mawili. Baadhi ya wachezaji ambao nimewalisi manake hawakuwa na ushambuliaji, hawakuwa na kiwango kizuri kwa msimu ulioisha. Kwa hiyo kurejesha hiyo morali yao, unaona, kuwatumia, kuwafanya waamini kwamba wanaweza kufanya vizuri, warudishe vile viwango vyao, ndio challenge ambayo niko nayo. Lakini nadhani tuko kwenye njia sahihi, na nina imani pia na wachezaji, sababu na wenyewe pia ikifikia tu wanafanya hiyo kazi nao watuma naenda kuifanya vile vile na discipline iko vizuri, maana yake ninaweza kuwa na muendelezo huo mzuri kwa msimu huu. Ni swala la kuomba Mwenyezi Mungu, lakini pia kufanya kazi zaidi.
4: Sawa coach, mechi yako ya kwanza tarehe 15 kwa kuanzia leo, mechi dhidi ya TRI ambayo umetoka kushinda, tutarejea mechi nyingine yoyote hapa katikati ya pre-season au ndio umemaliza ratiba yako ya mechi za ndani ya pre-season msimu huu?
7: Na mechi za majaribio tumezimaliza. So sidhani kama tutafocus tena kwenye friendly match, zaidi ni kutunza hiyo nguvu ili kuweza kuitumia kwenye ligi, kwa sababu tunashukuru hii pre-season tumemaliza vizuri, hakuna majeruhi wa kutufanya tukose huduma yake. Kwa hiyo nafikiri unapaswa kutunza hicho kitu kilichopo, ufocus zaidi hiyo nguvu itumike kwenye ligi.
4: Sasa pengine neno lako la kuambia wana mapigo na mwendo ambao miongoni mwa mashabiki wenye mbwembwe kubwa sana kwenye soka la Tanzania hivi sasa?
7: Neno la kuambia ni mimi ni zaidi ni kuwaomba watuunge mkono, waweze kutuunga mkono kwa maana tunahitaji support yao, na lakini pia tunahitaji dua zao, kwa sababu wakati mwingine binadamu akikuombea ufanye mazuri unaweza kufanya mazuri. So tunahitaji hilo, na kwangu mimi nimekuja kushirikiana na watu kwa namna moja ama nyingine, kwa nitafanya hiyo dhana ya kushirikiana na watu nitaifanya na nishaifanya pia.
4: Coach, ni kushukuru na nikutakie kila la heri kwenye kibarua chako ndani ya Mashujaa FC.
7: Asante.
4: Sawa, huyo ni kocha Amani Yosia, kocha mkuu wa Mashujaa FC. Bao mbili. Bao mbili. Magoli mawili.
5: Sasa
4: overall yani top performance kwa
5: msimu mzima. Inasikitisha sana.
4: Ambaye yeye ndo anaangalia wenu. Yaani wewe ukoe kila mechi utokoe. Ana magoli mawili.
5: Kwenye michezo 30.
4: Yes, ya ligi.
5: Ah, inasikitisha sana. Na timu imesalia bado ligi kuu.
4: Timu imesalia. Yulio alipambana. Alipambana kivyake. Hakikisha kwamba timu imesalia, lakini kwa unavyomjua pengine Amani Yosia, unamwona pengine akifanya makubwa ndani ya Mashujaa msimu?
5: Na niamini mimi Kigora, msimu huu ambao unakwenda kuanza, Mashujaa itakuwa miongoni mwa surprise team, yani timu ambazo zitakuja kuwashangaza watu kwa kiwango kikubwa. Angalia kitu ambacho alichokifanya Dodoma. Yeah. Unajua kama sikosei sana, yeye ndo alomfunga
4: Yanga.
5: Yeah. Msimu jana kwenye mashindano, yani kwenye ligi kuu.
4: Yeah.
5: Tayari. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ni mwalimu ambaye mwenye uwezo, mwenye mbinu, mwenye uwezo wa kuibadilisha timu kutoka timu ya yani mwenye
4: timu ya kawaida.
5: Yani timu ya kawaida kwa timu tishio ambayo inaweza ikapata matokeo. Kwa hiyo naamini na kwenye sehemu ambayo yupo, maingizo mapya ambayo Mashujaa wameyafanya, naamini atakwenda kutengeneza kitu bora na cha kuleta mshtuko mkubwa kwa wapenzi wa soka Tanzania kwa msimu huu.
4: Na nikwambie.
5: Yeah.
4: Simba, Yanga, Azam kwa Dodoma kuchukua pointi 6 hakuna.
5: Hakuna aliyochukua pointi 6.
4: Tukapata mapumziko sasa.
5: Yeah.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Gold, rangi ya pesa mingi si mchezo. Rangi ya bonge la samani. Lakini kumbuka pia gold ni rangi ya dhahabu. Hello Katoro. Piga simu town Sheila Bella. Kuwajulisha ya kwamba wageni tayari wamekuwa wenyeji ndani ya nyumba. Ni wapi hapa? Na wamerudi bwana we. Kama nawe ni mmoja kati ya watu waliobarikiwa kufika hapa Longuo B, basi nalo hilo ni moja kati ya jambo la kumshukuru sana Mungu. Mambo vipi Shanty Town? Na nyo mfumoni nimewarusha hapo. Basi ukute kuna watu hadi sasa hawajajua ni wapi. Wawa! Karibu rugeni. Washa moto. Zizi zifike kinjwile. Kule

0: hivi hivi unavyo enjoy ndivyo utakavyo enjoy kuanzia tarehe 14 mwezi wa 8 hapa hapa TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika, tunaendelea kujadili ya kimichezo. Bwana X Factor anazidi kuumiza vichwa. Ye kauli ya Fadu Davis kama bado inaendelea kuumiza watu siku na mchana. Huyu X Factor ni nani? Huyu X Factor ni nani?
3: X Factor kwa mujibu wa Fadlu hakutarget mchezaji mmoja. Ni alichokuwa anamaanisha kwa mujibu wa uelewa wangu ni mchezaji ambaye anaweza kukupa matokeo muda wote ambao wewe unayahitaji. Mfano sitaki nitolee hapa kwetu kwa sababu ukitolea mfano mmoja
2: kwa nini yule?
3: Kwa nini yule usitoe huku? Mfano twende tunaenda Ulaya. Kwa mfano Lionel Messi alivyokuwa na FC Barcelona au Barcelona, mbali hii Lionel Messi wa Argentina ni X Factor kwa sababu pindi ambapo Argentina ulikuwa ukiona iko down yeye anatokeza kama masia, anakuja kuleta uokovu tayari kwa timu yake. The same ways kwa Cristiano Ronaldo alivyokuwa Manchester United, alivyokuwa Real Madrid, ile Real Madrid ya moto inachukua UEFA tatu back to back. Yeye pindi ambapo ulikuwa unaona kwa Real Madrid imemalizika, Ronaldo anakuja anafunga hat-trick, anafunga manne, anaivusha. Kwa hiyo huyo ndio mtu ambaye alikuwa anamzungumzia yeye. Na kwa uhalisia au kweli usiopingika, Simba chini ya Fadlu hawakuwa na X Factor. Yaani hawakuwa na mchezaji ambaye kwenye nyakati ambazo sisi tunakuhitaji kwa mahitaji makubwa sana wewe utokee utusaidie. Yaani sio kama siku nyingine utusaidie na huko tusaidie lakini kwenye ile michezo ambayo ni mizito kwetu wewe tunaohitaji uwezo wako binafsi wa kuja kutubeba.
2: Sawa. Hebu nisomee hii namba. Ni milioni ngapi?
3: 31.
2: 30
3: na 1 na laki 5.
2: Haya. Simba hadi sasa wamekusanya milioni 31 na laki 5.
3: Na uzuri, kabla hatujaanza hapa ilikuwa ni milioni 29.
2: Yes.
3: Kwa hiyo ni dakika ngapi?
2: Kama 20 tu. Watu wanapenda hizi timu. Jezi mbona jezi hizo nunua? F99370.
3: Hizo zimenunuliwa ndo zimesalia.
2: Hii nesi ndo zimenunuliwa.
3: Hizo zimenunuliwa.
2: Sababu hapa utakao upige 1050
3: mara
2: yake milioni 31 gawanya kwa 1050 utapata jezi ambazo zimenunuliwa. Sawa. Tuweke kando hilo. Bwana Bruno Guimaraes pale ndani ya the Gunners amesema kubwa na anataka kufanya nani na Arsenal kubeba makombe. Tuangalie eneo la kiungo ndani ya Arsenal. Zubi Mendy, Rice, Odegaard, anaingia mwingine master.
3: Bruno Guimaraes moja wa viungo ambao mimi binafsi unajua mimi nilikuwa mpenzi wa Brazil nilipokuwa mdogo.
2: Okay. Ukahama.
3: na in fact watu vijana wengi ni wapenzi wa Brazil. Sasa hivi tu wanajitia
2: ile kwa sababu wanaenda Ufaransa.
3: Kwa sababu Brazil ni timu ya kina mama na watoto.
2: Kabisa.
3: Lakini alivyokuepo Olympique Lyon, alivyokuja Newcastle United, ni miongoni mwa viungo ambao mimi binafsi nilikuwa nawahusudu. Sikutegemea kwanza kama ataenda Newcastle United kutokana na ule ubora wake. Yes. Ima vilabu vikubwa maybe kama Chelsea, Manchester United, Tottenham, Liverpool ndio ambao wangepata huduma yake, lakini alienda Newcastle kwa sababu wao ndio walikuwa wanamhitaji sana. Ni miongoni mwa viungo ambao anaweza kuipa uimara safu yako ya kiungo wa ulinzi, lakini vile vile anaweza kukuofa kucheza kama box to box, manake kuwa katika eneo la kiungo lakini kusogea katika eneo la ushambuliaji. Nasema na tunamuongelea yeye kwenye Arsenal atakuwa na msaada gani? Arsenal wamekuwa na kwenye mechi ambazo wanacheza kuna mechi ulikuwa unamwona Declan Rice ambaye mara nyingi anakuwa anatumika kama namba 6 au namba 8, lakini Martin Zubimendi pamoja na Odegaard. Hapa moja kwa moja mimi naona nakwenda kumuona Bruno Guimaraes anakwenda kupenya kwenye kikosi cha kwanza cha Arsenal kuchukua nafasi ya Martin Zubimendi.
2: Maana hapo Zubimendi out, Guimaraes, Odegaard na Declan Rice
3: kama viungo. Just imagine kwenye hiyo bezi yako ya kiungo una mtu kama Declan Rice anawe tanki yake uwezo wake wa kulinda timu ikiwa haina mpira, uwezo wake wa kusogea mbele kutengeneza mashambulizi, uwezo wake wa kupiga mipira set piece, lakini uwezo wake wa kuzuia zile hatari ambazo zinasababishwa na wapinzani unamuongezea mtu kama Bruno Guimarães ambaye ana sifa ambazo zinashabihiana na yeye nyingi, lakini pia vile Bruno Guimarães yeye mwenyewe ana uwezo wa kucontrol eneo la midfield.
2: Sawa, euro milioni 50 zimewekwa mezani kwa na PSG kwa ajili ya Ferran Torres. Ana staili kwanza hii
3: the nani Ferran Torres mwenyewe ana deserve. Ni mchezaji ambaye haimbwi sana, lakini anapopata nafasi huwa anaitumia. Ndiye ambaye amewapa ubingwa Spain.
2: Yeah.
3: Kwa hiyo kwangu mimi ni dau ambalo ni rafiki kwa Ferran Torres, na hasa ukizingatia muundo anaocheza Paris Saint-Germain ambao hawana namba 9 wa asili, wamemuuza Gonçalo Ramos ambaye ameenda AC Milan. Nafikiri yeye ni chaguo sahihi sana kuwa backup ya kina Ousmane Dembele na kina Desire Doue.
2: Haya, kutokea Mwembe Kisonge Zanzibar, ndivyo tunavyohitimisha michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Steven Kigoni, nilikuwa na Abdalili kwa nikupa dakika moja au sekunde. Zanzibar ligi yaendaanza lini?
3: Ligi Zanzibar kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inatarajiwa kwa timu ya tarehe 23 ya mwezi huu, ambapo itaanza Ngao ya Jamii. Mabingwa wa nchi hii, mabingwa wa Zanzibar KVZ watashuka dimbani dhidi ya mabingwa kombe la FA timu ya KMKM. KMKM ndio mabingwa mara nyingi zaidi wa ligi kuu ya Zanzibar sambamba na timu ya Mlandege. Kwa hiyo hiyo ni Ngao, na vile vile KMKM ndio wale wanaishikilia ile Ngao sababu walichukua msimu jana. Kwa hiyo watashuka dimbani dhidi ya KVZ kupapatuana ni nani ambaye atachukua, na hawa wawili ndio wawakilishi wa Zanzibar kwenye mashindano ya kimataifa.
2: Umeshatoa jezi?
3: KVZ jezi zetu ziko njiani kwa sababu ziko kwenye ndege, soon tu zitafika. Na sasa leo ndo kimeanza kilele cha wiki ya KVZ Day ambayo itafanyika tarehe 18. Kwa hiyo kabla ya KVZ Day zitatolewa jezi, zitauzwa na vitu vingine, sherehe mbalimbali zitaendelea.
2: Kwa hiyo kilele cha siku ya KVZ inafanyikia uwanja
3: wa Mau.
2: Mao Zedong.
3: Mao Zedong. Tarehe 18 mwezi huu.
2: Usajili kila kitu tayari.
3: Usajili tayari na mwingine bado unaendelea, kwa sababu kutokana na kile ambacho mwalimu ameona kwenye Sekafa, ameona kuna haja ya kuongeza machaguo mawili matatu ili kuongeza nguvu kwenye mashindano ya CAF Champions League ambao KVZ wanacheza dhidi ya Swahili kutoka kule Libya.
2: Na pre-season inaendelea wapi?
3: Pre-season inaendelea hapa hapa Zanzibar. Hapa hapa Zanzibar mazoezi KVZ inafanya katika uwanja wa Maisara.
2: Nikushukuru sana bwana. Wewe nimekuweka sasa kwenye nafasi ya ofisa habari.
3: Yeah, sawa.
2: Sawa, hadi wakati mwingine, jina langu ni Steven Kigora. Endelea kusikiliza TBC Taifa lipo na ukweli na wakikumbuka huku Zanzibar, jambo kubwa ambalo sasa hivi sasa lina la moto Simba Yanga, lakini kukumbusha kwamba Kizimkazi Festival ya moto vibaya mno. Kizimkazi Festival 2026, kama hujajiandaa, jiandae, kesho nikuchukue hapa nikupeleke Kizimkazi.
3: Mimi na fulana yangu tayari.
2: Unayo?
3: Mimi tena na Kizimkazi Festival. Jambo la mama ni jambo la vijana.
2: Yes.
3: Yeah.
2: Jadi nimeshuhudia race za bicycle. Yuko mnaita race za bicycle, nimezishuhudia jana kule.
3: Sasa bado kuna utashuhudia race za ngalawa.
2: Okay.
3: Na mambo mengine bali hata mashindano ya kula pia yatakuwepo.
2: Msosi.
3: Msosi.
2: Yaani unaona akina mama anashindana kukuna nazi.
3: Yeye na kukuna nazi, kuna mambo ya mwani, utaona mambo watu wengine wanashindana kupanda au kuvuna mwani. Yaani vitu vingi sana vitafanyika. Sasa hili ni kama tunataka tulifanya la ukubwa wa hali ya juu zaidi.
2: Sawa, kupitia TBC Taifa utapata kila taarifa ambayo inatokea kuelekea tamasha la Kizimkazi 2026. Kumbuka tarehe 12, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anakwenda kuzindua tamasha hili kwa msimu huu. Kilele chake ni Agosti 14, 2026. Hadi wakati mwingine, bye bye.
1: Pata picha, wali nazi, mixa mchuzi wa ngisi, jumlisha chapati na chai ya karafuu.

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema bei ya saruji imepanda pamoja na vifaa vingine vya ujenzi na hivyo kuwalazimu kusitisha ujenzi. Serikali imeweka mfumo wa kamera za usalama barabarani kudhibiti ongezeko la ajali. Shilingi bilioni 9 zimeelekezwa katika ujenzi wa barabara ya njia 4 yenye kilomita 29 kutoka mjini Mbeya hadi Ifisi. Makaburi ya pamoja ya watu 25 waliouawa na wanamgambo wa kikosi cha RSF yamegundulika katika mji wa Kurmuk kusini mashariki mwa Sudan. Habari kamili. Dar es Salaam. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema wamelazimika kusitisha ujenzi na wengine kuongeza fedha kutokana na kupanda kwa bei ya saruji na vifaa vingine vya ujenzi. Wakizungumza na shirika la utangazaji Tanzania TBC, baadhi ya wakazi hao wamesema vifaa vya ujenzi ikiwemo mabati, mbao, nondo, chokaa na saruji vimepanda, ambapo awali mfuko wa saruji wamenunua kwa shilingi 18,000 na sasa unauzwa shilingi 22,000. Mmoja wa mawakala wa saruji Makenge amesema sababu ya kupanda kwa bei ni kutokana na mahitaji makubwa katika ujenzi wa miradi ya serikali na uwekezaji wa watu binafsi katika majengo ya makazi na biashara. Meneja mwandamizi wa biashara wa kiwanda cha saruji cha Twiga, Danford Simwenda, amesema uzalishaji wa kiwanda hicho haujapungua, kwani huzalisha tani milioni 2,900,000 kwa mwaka na msimu wa kiangazi wateja wameongezeka. Viwanda 14 vinazalisha saruji katika mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Pwani, Mbeya na Mtwara, ambavyo huzalisha tani milioni 15, wakati mahitaji ya saruji ni tani milioni 10.3 kwa mwaka. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali imeweka mfumo wa kamera za usalama barabarani kudhibiti ongezeko la ajali zinazotokana na uvunjifu wa sheria za barabarani. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo alipokutana na kamati ya Baraza la Wawakilishi ya kusimamia viongozi wakuu wa kitaifa Ikulu, na kusema kuwa dhamira ya serikali ni kurudisha nidhamu barabarani na kila mtumiaji wa barabara awe salama. Akizungumzia kupanda kwa bei za bidhaa, Dr. Mwinyi amesema serikali imeweka bei elekezi kwa wafanyabiashara kwa lengo la kudhibiti kupanda kwa bei. Hivyo wafanyabiashara wanapaswa kufuata bei kuwapunguzia wananchi ugumu wa maisha. Naye mwenyekiti wa kamati ya Baraza la Wawakilishi ya kusimamia viongozi wakuu wa kitaifa, Machano Othman Masaid, amempongeza Rais Dr. Mwinyi kwa kusimamia maendeleo ya nchi na kuunga mkono juhudi za mabadiliko ya ukuaji wa uchumi na maendeleo ya Zanzibar katika sekta mbalimbali. Mbeya. Shilingi bilioni 9 kati ya shilingi bilioni 76 zilizotengwa na serikali katika mfuko wa barabara nchini zimeelekezwa katika ujenzi wa barabara ya njia 4 yenye kilomita 29 kutoka eneo la Nsalaga mjini Mbeya hadi Ifisi nje kidogo ya mji wa Mbalizi. Waziri wa fedha Balozi Hamisa Omar amesema fedha hizo zimetolewa kwa mkandarasi anayedai fedha hizo tangu utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa barabara ya njia 4 mjini Mbeya. Balozi Omar amesema hayo wakati wa kilele cha sikukuu ya wakulima 88 katika viwanja vya John Mwakangale, na kwamba serikali imesimamia kwa karibu mfuko wa barabara nchini. Mradi wa ujenzi wa barabara njia 4 unatekelezwa na mkandarasi Chiko kutoka nchini China wenye kilomita 29 kutoka eneo la Nsalaga hadi Ifisi mjini Mbalizi kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 130. Shinyanga. Waziri wa nishati Deogratius Ndejembi ametoa miezi 6 kwa wakala wa nishati vijijini REA kupeleka umeme katika vitongoji ambavyo havijafikiwa na nishati hiyo katika maeneo vijiji vya mkoa wa Shinyanga kuchochea shughuli za kiuchumi. Ametoa agizo hilo katika hafla ya kuwasha umeme katika vitongoji katika kitongoji cha Mwanubi kata ya Kolandoto mkoani Shinyanga. Waziri Ndejembi amesema umeme ni kila mwananchi, hivyo wakala wa usambazaji umeme vijijini REA wanapaswa ndani ya miezi 6 kukamilisha kazi ya kuunganisha umeme katika mkoa wa Shinyanga. Naye mwakilishi wa mkurugenzi wa REA Herini Mhina amesema tayari wigo wa kilomita 2 umeongezwa, wananchi wengi wanafaika na nishati ya umeme katika eneo la kata ya Kolandoto. Mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Mhita amesema serikali imepanga kutoa kipaumbele kwa taasisi za umma kukamilisha kazi hiyo. Dodoma. Wakala wa barabara za mijini na vijijini Rura mkoa wa Dodoma umesema kutokuwa na uwiano kati ya kiwango cha ujenzi wa barabara na matumizi yake kunachangia baadhi ya barabara za mitaa jijini Dodoma kuharibika ndani ya muda mfupi. Akizungumza na TBC, meneja wa Tarura mkoa wa Dodoma Emmanuel Mfinanga amesema madereva kutozingatia uwiano kwa uzito wa magari na kiwango cha barabara hizo imekuwa changamoto katika uharibifu wa miundombinu hiyo. Nao baadhi ya wakazi wa Dodoma wamesema ubovu wa miundombinu unasababisha kuchelewa kwenye shughuli zao za kila siku. Wameomba serikali kuendelea kutoa elimu kwa madereva wazingatie matumizi bora ya barabara ambayo inagharimu fedha nyingi serikali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Morogoro. Katibu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa Ali Hapi amewataka wanachama wa chama hicho ambao wanataka kugombea nafasi za uongozi kuelewa kuwa nafasi hizo ni kwa ajili ya kuisaidia serikali na kutatua changamoto za wananchi. Akizungumza na viongozi wa chama hicho pamoja na wanachama mkoani Morogoro, Hapi amewataka wanachama kujitathmini watafanyia nini chama endapo watapata uongozi. Amesema ili kuendelea kutekeleza ilani ya chama hicho ni lazima viongozi waliochaguliwa na wananchi katika uchaguzi wa mwaka 2025 kuimarisha ushirikiano. Naye katibu wa CCM mkoa wa Morogoro Nuru Ngeleja amesema ujio wa kiongozi huyo ndani ya mkoa wa Morogoro utasaidia kuendelea kujenga na kuimarisha chama hicho. Iringa. Mkuu wa wilaya ya Mufindi Dr. Linda Salekwa amehimiza viongozi wa serikali na wadini kujitokeza kwa wingi katika zoezi la usajili na utoaji wa vyeti vya kuzaliwa na vifo. Akizungumza na wakazi wa kijiji cha Lufana wilayani Mufindi mkoani Iringa wakati wa uzinduzi wa kampeni usajili na utoaji wa vyeti vya kuzaliwa na vifo, Dr. Salekwa amesema kila mwananchi ana jukumu la kutambua umuhimu wa cheti cha kuzaliwa kwani ndio utambulisho wa taarifa za uraia wake. Naye diwani wa kata ya Mtwango Monte Kilambia amepongeza wakala wa usajili ufilisi na udhamini Rita kusogeza huduma karibu na wananchi ili wapate cheti cha kuzaliwa, cha kifo, udhamini na mirathi kwani husaidia wanafunzi wakati wa kuomba ufadhili wa vyuo na mikopo kwa wajasiriamali. Kigoma. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wameanza kunufaika kiuchumi na ubunifu wa kutumia taka za parachichi na chenga za mkaa kutengeneza sabuni. Wakizungumza na TBC, baadhi ya wakazi wa Kigoma wamesema ubunifu huu utaongezea kipato na kupunguza uchafuzi wa mazingira pamoja na kufungua ukurasa mpya wa ajira. Mwana kikundi cha uzalishaji sabuni cha mama na mafanikio Fanueli Kifunyu amesema wamedhamiria kuzalisha bidhaa zenye ubora. Wamesema ubunifu huo umeanza kuwa matumaini ya kujitegemea kiuchumi na kuwafungua katika masoko mapya ya bidhaa wanazozalisha kwa kuzingatia uhifadhi wa mazingira. Dodoma. Baadhi ya wananchi waliohudhuria maonyesho ya kulima nane nane yaliyofanyika katika kitaifa mkoani Dodoma wamesema maonyesho hayo yamekuwa darasa la kuwapa mbinu mpya za kukuza uzalishaji katika sekta za kilimo, ufugaji na uvuvi. Wamesema elimu na teknolojia za kisasa walizojifunza kupitia waoneshaji mbalimbali zitawanufaisha kuondokana zitawasaidia kuondokana na kilimo cha mazoea na badala yake kuzalisha kwa tija na kukidhi vigezo vya masoko ya ndani na nje ya nchi. Nao baadhi ya wajasiriamali wamesema wamefaidika na mafunzo ya kuongezea thamani mazao pamoja na mbinu za kisasa za ufugaji wa samaki. Khartoum. Makaburi ya pamoja yenye miili ya watu 25 waliouawa na wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Force RSF yamegundulika katika mji wa Kurmuk kwenye jimbo la Blue Nile kusini mashariki mwa Sudan. Kamishna wa Kurmuk Abdul Ati Mohamed Al-Faki amesema makaburi hayo yamegunduliwa wakati jeshi linafanya msako katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa mji huo zaidi ya mwezi mmoja baada ya RSF kuondolewa. Al-Faki amesema waathirika wamenyongwa karibu na Jebel Fankati, mlima ambao RSF wameutumia kurusha mashambulizi ya ndege zisizo na rubani wakati wa kuteka mji huo. Jeshi la Sudan limetoa tena udhibiti wa Kurmuk tarehe 8 Julai baada ya mji huo kutekwa na RSF mwezi Machi katika operesheni ya pamoja na kundi la waasi la Sudan People's Liberation Movement Army North SPLMA kutoka mpakani mwa Ethiopia. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wa. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema bei ya saruji imepanda pamoja na vifaa vingine vya ujenzi na hivyo kuwalazimu kusitisha ujenzi. Serikali imeweka mfumo wa kamera za usalama barabarani kudhibiti ongezeko la ajali. Shilingi bilioni 9 zimeelekezwa katika ujenzi wa barabara ya njia 4 yenye kilomita 29 kutoka mjini Mbeya hadi Ifisi. Makaburi ya pamoja ya watu 25 waliouawa na wanamgambo wa kikosi cha RSF yamegundulika katika mji wa Kurmuk kusini mashariki mwa Sudan. Na huo ndio mwisho taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tafakuri baada ya habari.
1: Agosti 5 mwaka huu 2026, Mheshimiwa Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Jamhuri ya Uganda aliwasili nchini kuanza ziara ya siku mbili ya kiserikali kufuatia mwaliko wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mazungumzo ya viongozi wetu hao wawili ambayo yalifanyika Ikulu jijini Dar es Salaam Agosti 6 mwaka huu yameakisi umuhimu wa diplomasia katika kuimarisha mahusiano ya muda mrefu kati ya mataifa yetu mawili jirani. Sasa utiaji saini kati ya makubaliano uliofanyika katika mkutano huo unaonyesha dhamira ya Tanzania na Uganda kutumia ushirikiano wa kiuchumi kama nyenzo ya kuongeza fursa kwa wananchi na kuimarisha nafasi ya Afrika Mashariki katika uchumi wa dunia. Jambo kubwa linalojitokeza katika makubaliano hayo ni azma ya kuiendeleza Tanga kuwa kitovu cha nishati cha kikanda. Tanga ina nafasi ya kimkakati kutokana na eneo lake, miundombinu iliyopo na ukaribu wake na masoko ya ndani na kimataifa. Matumizi sahihi ya fursa hii yanaweza kuifanya Tanga kuwa kituo muhimu kinachounganisha shughuli za nishati za Tanzania, Uganda na nchi nyingine za Afrika Mashariki. Ushirikiano unaohusisha shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC, kampuni ya taifa ya mafuta ya Uganda UNOC, na kampuni ya biashara ya mafuta na nishati ya Vitol Bahrain EC unaonyesha umuhimu uliopo kati ya serikali na sekta binafsi katika kutekeleza miradi mikubwa. Sekta ya nishati inahitaji mitaji, teknolojia, utaalamu na mipango ya muda mrefu. Kwa hiyo, ushirikiano huu unaweza kuvutia uwekezaji zaidi, kuwezesha rasilimali za Afrika kutumika kwa ufanisi, huku wananchi wakipata manufaa ya kiuchumi na kijamii. Katika muktadha huo, bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP ni sehemu muhimu katika mpango huo. Tanga ndiyo kituo cha mwisho cha bomba hilo linalojengwa kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongoleani. Bomba hilo lina urefu wa kilomita 1443, kipenyo cha inchi 24, na uwezo wa kusafirisha takribani mapipa 216,000 ya mafuta ghafi kwa siku. Hivyo basi, EACOP si bomba la mafuta pekee, bali ni alama ya muunganiko wa kiuchumi na ushirikiano kati ya Tanzania na Uganda. Kwa kifupi, maendeleo ya sekta ya nishati yanapaswa kumgusa mwananchi wa kawaida. Fursa za uwekezaji zinapaswa kuleta ajira, ujuzi na masoko kwa vijana na wafanyabiashara, huku jamii zinazozunguka miradi hiyo zikinufaika na huduma bora za kijamii na kiuchumi. Kwa hiyo, mafanikio ya miradi hii hayapaswi kupimwa kwa ukubwa wa miundombinu pekee, bali pia kwa namna inavyoboresha maisha ya wananchi wetu. Kauli ya Waziri wa Nishati Mheshimiwa Deogratius Ndejembi kwamba makubaliano hayo yanaakisi dhamira ya nchi za Afrika kushirikiana kama washirika wa kimkakati inatupa somo kuhusu umuhimu wa kutumia rasilimali zetu kwa pamoja. Tanzania na Uganda zinapounganisha nguvu, rasilimali, utaalamu na masoko, zinaongeza uwezo wa kuvutia uwekezaji na kushindana katika uchumi wa dunia. Ushirikiano huu unaweza kuwa mfano wa kuigwa katika miradi mingine ya kimkakati barani Afrika kwa ustawi wa Afrika wenyewe. Kwa upande mwingine, maelezo ya Waziri wa Nishati na Maendeleo ya Madini wa Uganda Dr. Monica Masanza kwamba nishati, mafuta na madini zina nafasi muhimu katika maendeleo ya Afrika yanaonyesha umuhimu kuwa na mtazamo mpana wa ushirikiano. Nishati ni msingi wa viwanda, usafirishaji, biashara na maendeleo ya teknolojia. Endapo fursa hii itatumika vizuri, inaweza kuongeza ajira kwa vijana, kukuza biashara na kuimarisha mnyororo wa thamani katika uchumi wa Tanzania na Uganda. Kwa ujumla, mazungumzo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais Yoweri Museveni pamoja na makubaliano yaliyo

0: Msikilizaji, unajua tofauti kubwa iliyopo kati ya nchi zilizoendelea na zile zinazoendelea au nchi maskini? Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anatufahamisha.
1: Tofauti moja ya nchi ambazo zinasemwa zimeendelea na nchi ambazo hazikuendelea, tofauti moja kubwa baina ya nchi hizo, nchi zilizoendelea na nchi zisizoendelea, ni kwamba katika nchi zilizoendelea idadi ya watu wanaolima ni ndogo sana, na idadi ya watu ambao wanafanya kazi nyingine zisizokuwa kilimo ni kubwa sana. Namna moja ya kujua kama nchi fulani inaendelea au haiendelei ni kuuliza wana watu wangapi ambao riziki yao inatokana na kilimo, hawana budi walime. Tanzania kwa mfano. Tanzania katika kila watu 100, katika kila watu 100 katika nchi yetu 96 au 95 wanalima. 96 au 95 wanalima. Wanalima chakula chao wenyewe wanachojilisha, na wanalima chakula cha hawa wane wengine au watano wengine waliobaki ambao hawalimi. Hiyo ni Tanzania. 95 wanalima, watano hawalimi. Ukichukua nchi kama Amerika, 7 wanalima. Marekani, 7 wanalima. 93 hawalimi. Hawa 7 wanalima chakula chao cha kuwatosha wao wenyewe na kiwatoshe wale 93 wengine ambao hawategemei kilimo. Sasa sisi haiwezekani. Sisi tukijaribu kufanya hivyo haiwezekani. Kwa hiyo tunasema kwamba kutokana na kilimo haina budi wakulima wapate chakula chao wenyewe na wapate chakula cha hawa wasiolima ambao idadi yao mwaka hata mwaka itakuwa inaongezeka ikiwa tunaendelea kweli. Wakulima hawana budi wapate chakula cha kutosha kwa watoto. Hivi tunavyozidi kuendelea idadi ya watoto wetu inaongezeka, na lazima iongezeke. Ndio maana moja maendeleo. Kabla ya maendeleo ya sasa, vitoto vinazaliwa vinakufa, vingine vinakuwa kwa bahati, vingine vinakufa. Na kufa kwa mtoto ni jambo la kipumbavu. Kwa nini mtoto afe? Mimi huwauliza watu wa dini, hawa wakubwa wa dini, katika Wakristo hawa walipokuwa wanatufundisha dini, wana katabu kao kanaitwa katekisimu. Wanauliza nani alikuumba akakuweka duniani? Mungu aliniumba akaniweka duniani. Mungu ni nini? Unaeleza. Kwa nini Mungu alikuumba? Wanaeleza. Na wanasema sababu ya Mungu kumuumba binadamu ni kwamba amjue, ampende, amtumikie. Ndizo sababu tatu hizo za Mungu kuumba mtu: amjue, ampende, amtumikie.

0: pikie. Sasa kama hiyo ndio nia ya Mungu, kwa nini mtoto anakufa basi? Kwa nini mtoto anakufa? Anakufa kabla hajamjua Mungu. Anakufa kabla hajapata nafasi ya kumpenda Mungu au kutompenda Mungu. Anakufa bila kupata uwezo namna nafasi yoyote ya kuweza kumtumikia Mungu. Kwa hiyo kwa nini mtoto afe basi? Mtoto kufa maana yake nini hasa? Kitoto kinazaliwa alafu baada ya siku mbili kinakufa, baada ya mwaka kinakufa, baada ya miaka miwili kinakufa. Maana yake nini hasa? Taabu yote hii hasa yani ni kitoto kife. Na ndivyo ilivyokuwa na ndivyo inavyoendelea kuwa mpaka sasa. Vitoto vinazaliwa vinakufa, vinazaliwa vitoto vinakufa. Maana yake nini? Na kinakufa kwa kuumwa mbu, jambo la kipumbavu sana. Kwa nini kiumwe na mbu kitoto kife? Kina mbu kinakufa kwa sababu ya kukosa maji safi. Kinakufa kwa jambo la upumbavu. Kwa nini tunaachia mambo? Sasa yanafanyika hayo. Si jambo la mchezo, yanafanyika. Vitoto vinakufa vingi zaidi kwa mbu kuliko vinavyoweza kufa kwa mambo mengine. Alafu tunasingizia uchawi. Vinakufa vitoto namna hiyo. Sasa maendeleo ni kwamba kufa huku hasa kufa kwa watoto kupunguke. Ndio maana moja maendeleo. Kufa kwa ovyo ovyo huku kupunguke. Watoto wakizaliwa wakue. Sio wafe. Kufa ndio iwe kawaida, kukua bahati. Ikiwa tutafanikiwa na vitoto vinazaliwa na badala ya kufa vingi vinakuwa, ndio idadi ya watoto inaongezeka. Idadi ya watoto kiongezeka, idadi ya Watanzania ambao watakuwa wanakula kwanza kabla hawajaanza wenyewe kulima itaongezeka. Na inabudi itokane na wale wanaolima. Idadi hii itaongezeka. Na ikiwa tutawasomesha watoto hawa. Ikiwa watoto hawa hatunabudi tuwasomeshe. Muda wao wa kuendelea kuwategemea wazazi wao na wakubwa wao utarefuka, ndio maana yake. Na ndio tofauti moja vile vile ya nchi iliyoendelea na nchi iliyo nyuma. Ndio tofauti moja vile vile kati ya binadamu na wanyama wengine hawa wasiokuwa binadamu. Kitoto cha mnyama yule wa porini, swala yule, ndio mambo ya Mungu hayo. Kitoto cha swala kile kikishaanguka tu chini tu mara kinasimama. Baada ya muda mfupi sana kiko tayari kukimbia na mama yake. Kitoto kile cha swala kina muda mfupi sana wa kumtegemea mama yake hivi kimtegemee. Hakina budi kianze kujitegemea haraka hivi kitoto cha swala. Mtoto wa binadamu hapana. Mtoto wa binadamu anamtegemea mama kwa muda mrefu sana. Mrefu sana. Lazima atunzwe namna hiyo kwa muda mrefu. Nadhani huko mwanzo watu tulipokuwa hatujaendelea kutunzwa kule ulikuwa ni huku kutunzwa kwa kunyonyeshwa tu na kupewa uji basi ndio kutunzwa kwenyewe. Muda huu unaweza kuwa miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne. Baada ya hapo na katoto kali lazima kajitegemee kwa miaka minne, lazima kaanze kutafuta kuni na. Sasa kila mnavyozidi kuendelea watoto hawa lazima wasome muda mrefu.
1: Hawa sasa tunasema tukijaliwa sana tutawaacha angalau wakae mpaka watimie miaka 15. Wanasoma. Tuwalee kwanza miaka 15 wanasoma. Ndio muda mfupi sana tunaotaka kuwapa watoto hawa ni huo, miaka 15. Kaingie shuleni kana miaka 8, kakae shuleni miaka 7, kamalize miaka 15 mizima, katimize umri wa miaka 15 kabla hajaweza kujitegemea, kabla hujaweza kumwachia hivi ajitegemee. Mpaka umri wa miaka 15 mizima analelewa na wazazi wake na wakubwa wake. Na kama tungekuwa tuna uwezo mkubwa zaidi tungetaka waendelee muda mrefu zaidi. Waendelee mpaka sio mpaka watimize miaka 15 lakini mpaka watimize 16, 17, 18 bado wanalelewa. Na wakati huo kwanza idadi yao inaongezeka, halafu muda wao wa kuendelea kutegemea wazazi wao unaongezeka. Sasa chakula chao kitoke wapi? Kitatokana na kilimo na wale wanaolima. Na idadi ya hao wanaotegemea inaongezeka. Halafu tunasema ukiacha umuhimu wa kilimo kwa chakula ambalo lijambo linaonekana la dhahiri na chakula chenyewe, watu wale tu wale wawepo wasiwe na njaa. Lakini chakula sikula tu na kujaza tumbo, nitalieleza hilo baadaye. Lazima kilimo kiweze kuwapa watu, chakula kinachotakiwa na mtu.
2: Nitalieleza,
1: nitalieleza baadaye. Sasa kiaje chakula, ambalo ni jambo kila mtu analielewa, kilimo chetu hakina budi kitupe vitu vingine vile vile. Tunavyo viwanda Tanzania. Mwenyekiti alinieleza habari ya vilemba kidogo tulipokuwa tunakunywa kahawa. Sasa vilemba vimetengenezwa, tengenezwa hivi. Sasa lazima tutengeneze vilemba. Ana ndio sehemu moja maendeleo. Sehemu moja maendeleo ni vilemba. Acha nguo za kawaida tu mtu avae. Lakini ikiwezekana avae na apendeze. Na vyote hivi kama nguo vinatokana, ni vizuri zaidi ikiwezekana badala ya kutegemea watu wengine, tunaagiza nguo kutoka kwa watu wengine, ni vizuri zaidi tuweze kuwa na viwanda vyetu wenyewe, tuweze kupata nguo zetu wenyewe. Sasa kwa bahati njema tumeanza kuwa na viwanda vyetu wenyewe. Niambiwe tulimepamba tuiende. Sasa bahati njema tumeanza kuwa na viwanda vyetu wenyewe, tunavyo vine, nadhani vine vikubwa vinatengeneza nguo. Sasa pamba yetu hatuna budi tupate pamba yetu, vizuri zaidi tupate pamba yetu wenyewe iingie katika viwanda hivyo, tutoe nguo zetu wenyewe, na iwe pamba ya kutosha. Tunafua vilemba kwa sabuni, ni vizuri, na hasa katika nchi kama yetu tuweze kuwa na viwanda vyetu wenyewe, tutengeneze sabuni zetu wenyewe badala ya kutegemea nje. Nitaeleza kwa nini badala ya kutegemea nje kupata sabuni kutoka nje. Sasa sabuni nazo zinahitaji mafuta. Pema tuweze kupata mafuta ya mbata, tuweze kupata mafuta mengine ambayo tutatumia katika viwanda vyetu. Tunatengeneza, wakulima wanalima, wanatengeneza vitu vyao, wanachukua katika magunia. Ni vizuri tuweze magunia yenyewe tuweze kuyatengeneza hapa sisi wenyewe. Hivi vitu, mimea hii inaitwa kenaf, hizi kamba hizi inaitwa kenaf, hizi za kutengenezea magunia, ni vizuri zipatikane kwetu sisi wenyewe. Na hasa sisi, kwa sababu hatuna uwezo wa kuzipata kutoka nje. Na vitu vingi vya namna hiyo, viwanda vingi vyetu ambavyo tunataka vipanuke, vitutimizie mahitaji yetu sisi wenyewe, hatuna budi tupate mazao yanayoingia mle katika viwanda vile, kabla nguo haijatoka, kabla sabuni haijatoka, kabla gunia halijatoka. Havina budi mazao haya yatokane na kilimo chetu wenyewe, ama sivyo tuvipate kutoka nje.
3: Maneno hayo ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema Mei 26 mwaka 1972 mkoani Morogoro akifungua mkutano mkuu wa UWT.

Kwa mara ya kwanza Tanzania, historia inawekwa kwenye picha. Na picha hizi zinapata thamani mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, na wageni waalikwa. Ni tarehe 11 Agosti 2026 katika moja ya matukio ya Kizi Kazi Festival. Tunakutana katika Presidential Gala Dinner ya kipekee inayofanyika Kwanza Hotel Zanzibar, mbele ya mgeni rasmi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wapiga picha wa Kitanzania watawasilisha kazi zao katika maonyesho maalumu kabla ya picha hizo kuingia kwenye mnada mkubwa wa Kizimkazi. Ni usiku unaokusanya heshima, sanaa, muziki, ladha na simulizi, ukifungua ukurasa mwingine wa namna tunavyoiandika, kuihifadhi na kuienzi.

0: 2026 Shangwe na Fursa.
1: Msikilizaji unaendelea kuitegea sikio idhaa ya Kobora kabisa TBC Taifa Unguja, pale unatupata kwa 87.8. Hii ni TBC Taifa, na mara baada ya kusikiliza kipindi cha Wosia wa Baba, hivi sasa tukasikilize kipindi cha Joho.

0: Karibu msikilizaji wa kipindi cha Juhu la Thamani.
1: Nilitambua kwa huyu mama ana kipaji cha pekee kabisa, kwa vile hakuwahi kurudia hadithi, na jinsi anavyoanza kuwaweka watoto sawa, anavyoongea, unajua kabisa kila anachokiongea kinatoka moyoni.
0: Wahenga walisema kila simulizi ina mwanzo wake, lakini si kila simulizi huwa na mwisho unaofanana na mwanzo wake. Mengine huanza kwa hatua za kawaida, lakini huishia kuwa historia inayosimuliwa kizazi baada ya kizazi.
2: Anajaa studio, wanakuja nawekea hadithi moja nimeshaitengeneza, wengine wanaogopa, wengine vinakuja vidogo vile vinakasa, kumbe hizo hadithi nyingine zinakuwa nzuri, zinapendwa.
0: Hivi leo tunafungua ukurasa wa pili na wa mwisho wa simulizi ya mwanamke aliyepanda mbegu ya upendo na kuivuna heshima. Mwanamke ambaye kwa wengine ni bibi wa busara, kwa wengi ni mama mlezi, na kwa taifa ni nguli wa utangazaji. Huyo si mwingine bali ni Mama Deborah Mwinda.

Sehemu iliyopita tulifuatilia nyayo zake kutoka Zimbabwe hadi Tanganyika. Safari iliyoanza kimya kama tuni la mvua, lakini baadaye ikawa mtu aliyotiririsha maarifa na burudani katika nyumba nyingi.

0: tuliona namna ambavyo sauti yake ilivyokuwa faraja kwa wengi na jinsi alivyong'ara kupitia vipindi mbalimbali vya redio, hususan kile kilichobeba mioyo ya watoto na wazazi wao, mama na mwana. Lakini kama wahenga walivyosema, mti haujulikani kwa maua yake pekee, bali pia kwa kivuli chake. Je, tujiulize mimi nawe, kivuli cha mama Deborah Mwenda kina ukubwa gani? Na je, baada ya taa za studio kuzimika na makofi kupungua, maisha yake kwa sasa yanaendelea kuandika kurasa gani? Basi msikilizaji muungwana wa Joho la Thamani, niruhusu nikurudishe tulipoishia.
1: Nimeshazoea watoto. Mimi watoto ndo yangu. Nitafanya nini? Kazi gani nifanya mimi, mtangazaji tu basi. Nahangaika kweli, nahangaika. Mume wangu akasema, marehemu mume wangu akasema, wewe si unapenda watoto, sasa wewe si ufanye vitu vya watoto. Nitakuwa nikaanzisha, utaanzisha hata chekechea uanzishe. Nikasema nitaweza kweli mimi? Basi lakini nikaona nikaanza kufanya mpango, kwanza kutafuta sehemu, pata Kunduchi pale. Sasa hapa makao makuu ya nini hapa Kunduchi, pa karibu na daraja pale
2: jeshini
1: yani pale, nikapata pale. Haya, nikaanza kujenga, nikajenga kadarasa kamoja. Haya, nikaanza majirani zangu na marafiki zangu niliowajua kuwaeleza, njoni msomeshe watoto, nitatafuta walimu wazuri. Mimi mwenyewe sio mwalimu, lakini najua simulia hadithi, nitawasimulia, wanapenda watoto.

Mimi ni Baule Mnyunge, kwa niaba ya fundi mitambo Joseph Masanja, na kukaribisha katika muendelezo wa safari hii ya mwisho, safari ya mwanamke aliyekuja Tanganyika akiwa mgeni, lakini akaondoka katika mioyo ya watu akiwa ndugu, mwanamke ambaye hakuna aliyedhani kwamba siku moja angelivikwa joho la thamani.

0: Maisha ya mama Debora ya kuishia mbele ya kipaza sauti wala nyuma ya kamera. Badala yake alichanua kama mtu uliozaa matunda baada ya misimu mingi ya mvua. Leo akiwa amebarikiwa wajukuu zaidi ya 10, uso wake hung'aa kila anapozungukwa na watoto. Anasema kicheko cha mtoto ni wimbo unaotuliza moyo, na ndoto za mtoto ni mbegu zinazostahili kumwagiwa maji kila siku. Ndio maana hakutosheka kuwa mlezi wa watoto pekee kupitia mawimbi ya redio. Akaamua kujenga mahala ambapo ndoto zinaanza kutembea kwa miguu midogo.
1: Kabla sijafika huko, nikasema kwamba kipindi kilikuwa na ni mama na mwana. Lakini kwa ajabu kipindi kikawa kikabadilisha sura. Sio tena mama na mwana, ni hata baba. Ndio maana mpaka leo nikikutana mashehe, nikikutana na maaskofu, nikikutana sijui na viongozi gani walioritaya zamani au na kina Mzee Nyerere, najua wananiheshimu sana na wananishabikia kwa sababu ndio walikuwa wasikilizaji wangu wakati huo. Sasa ni watu wazima, wamepata mavyeo yao ya serikalini, ya kidini, ya kinini. Kwa kweli, kwa sababu hawasahau jinsi nilivyokuwa nasimulia. Nilikuwa hasa kwenye vitu ambavyo najua kwamba hiki namwachia kijana mdogo. Nilikuwa kwangu ni kijana mdogo, ana nani, ana imagine mwenyewe, yani anawaza kama nikisema hili jitu lilikuwa hivi. Alafu nikatafuta na zile sound effect sauti. Kweli wewe peke yako mwenyewe utapiga picha yako. Hili jitu lilikuwa hivi, lilikuwa baya sana, lilikuwa lina roho la kupenda kufanyaje, kula vyakula vya watu, kula ne. Mtu unatunga picha yako mwenyewe. Ndio uzuri wa redio. Uzuri wa redio bwana, unaachia msikilizaji mwenyewe anapiga picha yake. Wewe mpigie, wewe mwambie tu hiki na hiki, atapiga picha yake anavyoona. Kwa hiyo sasa nasikia nikaja kuambiwa siku moja mkutano wa neki. Wa neki. Halmashauri ya nini? Wanakutana Arusha. Nyerere mwenyekiti. Ndio mwenyekiti wa hiyo neki. Basi simama jamaa, akasema jamani, tunasifu kwa kweli, hata sisi kina baba kina mama tunasifu huyu mama anasimulia kweli, hata sisi wakubwa wazee tunasikiliza hizo simu, kama uko nyumbani au uko wapi, nikifunguliwa tunasikiliza, tunapenda. Lakini huyu mama hadithi zake zinatengeneza mambo ya zamani tu ya kufikirika fikiria, wala haimpi mtu nafasi ya kuzungumzia juu ya vijiji vya ujamaa. Ndio enzi zetu sisi ya vijiji ujamaa na kujitegemea, vijiji vya ujamaa, watu wanahamisha, wanahama, wanakwenda kukaa pamoja kwenye vijiji na nini na nini. Angekuwa anasimulia hadithi hizo, ingekuwa inaeleweka na watoto wetu, wangejifunza. Hawa mmoja wapo na Nyerere mwenyewe na sasa itakuwa hadithi ni hadithi. Hadithi huwezi kuifanya ikawa ya mambo ya sasa. Yaani ukazungumzia juu ya kijiji cha ujamaa katika hali ya nani, hadithi ni vitu vya zamani, hapo zamani za kale, hadithi ndio maana yake. Sasa ukisema anza kusema vijiji vya ujamaa walihamia, wakaenda wakakaa pamoja, wakaanza kulima pamoja, hiyo tena si hadithi. Kwa hiyo kilizunguko kilikuwa kinazungumzwa kipindi changu, hata kwenye vikao fulani vikawa nazungumziwa. Nikaja tu kusimuliwa, nikacheka, nikasema sasa nitasimuliaje jamani juu ya vijiji vya ujamaa vinavyoendelea sasa. Na mimi nataka hapo zamani za kale, I imagine mwenye hiyo zamani ya kale ilikuwaje na mambo yalikwendaje. Kwa hiyo kilikuwa na wasikilizaji wa

0: Mama na Mwana. Hamjambo watoto popote pale mlipo. Sasa tunaendelea na hadithi. Kama mtakumbuka tulimalizia sehemu ya sita, leo tunaingia sehemu ya saba. Tulipomaliza ilikuwa tumefikia wakati ambapo Adili alikuwa amemchukua Mwerekevu, yule aliyochukua katika mji wa mawe, aliyomkuta yeye peke yake, wengine wote vitu vingine vyote vimegeuka mawe isipokuwa Bibi Mwerekevu pamoja na mali nyingine zilizokuwa katika mji ule. Kwa hiyo akaona kumwacha haiwezekani, akamchukua. Wakati alipoondoka alichukua Adili mali nyingi sana, na pia alichukua matunda ya mkomamanga mawili ambao hayo yaliweza kuwatosha kabisa walipofika kwenye jahazi kuweza siku nyingi njiani, wakawa wanakula hayo yanakuwa ni kama chakula chote chini ya yote hicho tatu mnachofikiria. Na maji ikawa mkila tu matunda hayo, maji baridi mazuri ya kunywa mnayapata kutokana na matunda hayo.
1: Nilitambua kwa huyu mama ana kipaji cha pekee kabisa, kwa vile hakuwahi kurudia hadithi na jinsi anavyoanza kuwaweka watu sawa, anavyoongea unajua kabisa kila anachokiongea kinatoka moyoni.
2: Kitu ambacho mimi nilikuwa nakiona cha kujifunza ni jinsi ambavyo jamii inatakiwa ivali watoto. Mama Deborah Mwenda alikuwa anavali sana watoto, alikuwa anatafuta kila namna ya njia za kufanya kama kuwafurahisha watoto, kuwajengea watoto uwezo, kuwajengea watoto moyo ule wa kujiamini, kwa sababu unajua wakati mwingine watoto wanavyoitwa kwenye vile vipindi wanafundishwa jinsi ya kusimama na kujiamini.
3: Akaanzisha shule ya msingi Bahari pamoja na shule ya awali, si kwa lengo la kujenga madarasa pekee, bali kujenga maisha, mahali ambapo kila mtoto hupewa nafasi ya kuota, kujifunza na kuamini kwamba anaweza kuwa chochote atakachokitamani.
4: Nilipofika mwaka 1979, Umoja wa Mataifa walisema ni mwaka wa mtoto, mwaka wa kimataifa wa mtoto. Kwa hiyo ikawa kila mahali ulimwenguni mtoto, mtoto, mtoto, mtoto, mtoto, mtoto. Mimi wakati huo ndio niko Radio Tanzania, nisha 79, nishazoea, nishakuwa kwa kweli nimeshikashika vyeo upa na nini. Kwa hiyo ule unyanyasaji kidogo ulikuwa umekwisha. Nilikuwa na nafasi ya kuweza kutoa kile ninachotaka. Kwa hiyo tukaona kwamba kwa kweli kama ni mwaka wa mtoto Radio Tanzania, sasa wakati tunafanya nini? Sasa tukakaa pale na bosi wangu mmoja ambaye alikuwa bwana Suleman Hega, tukasema sasa tutafanya nini.
3: Kupitia shule hiyo, vipaji vingi vimeanza kung'aa kama nyota zinavyojitokeza anga linapokumbatia usiku. Wapo waliojifunza kujiamini, walioibua vipaji vyao wenyewe, na waliopata msingi wa safari zao za maisha. Kwake kila mtoto ni almasi ambayo inahitaji mkono wa kuigusa ili ing'ae. Na huo ndio moyo wa Mama Deborah Mwenda, moyo ulioamini kwamba elimu ni urithi usiochakaa, na kwamba malezi ni zawadi isiyopoteza thamani, na mtoto mmoja anayepata fursa leo anaweza kuwa mwanga wa taifa kesho.
5: TD mchango wake kusema kweli ilikuwa ni kuwasaidia wananchi. TD ilikuwa moja iliyosaidia kuwainua, kuwajenga, kuwasaidia. Siku hizi sasa inapelekwa waziri mkuu anapita anatafuta mambo na nini, lakini sisi tulikuwa tunakwenda wenyewe. Unakaa hata mwezi mzima huko kijijini, huko kijiji gani sijui au vijiji gani, unaangalia matatizo yao, unawarekodi, unaangalia mafanikio yao, unawasaidia jinsi gani ya kuweza kuendeleza kilimo hiki, kupenda kilimo, kuangalia kuishi na wanyama, unawaishi na namna gani, na vitu kama hivi. Radio ilikuwa karibu sana na wananchi katika mambo mbalimbali, kwa kuwasaidia, kwa kuwa hata kuwaongoza au kuwaelekeza, na kwenda kuchukua mambo yao na kwenda kuyaweka hadharani au kupeleka, yanapokelewa kwa wakubwa, wakubwa na wasaidia. Radio ilisaidia sana kujenga kujenga siasa kwa wananchi wa vijijini, maanake huko ndio zaidi, huku kwa uswahili mwingi, lakini kule unajenga tangu misingi hiyo na unawasaidia wale watu wa nani. Kwa hiyo ilikuwa inasaidia sana kujenga, kuwajenga, kuwaelekeza, kupeleka shida zao mahali, na vitu kama hivyo.
6: Sasa mikasa ipi ambayo unaikumbuka kwenye kazi?
5: Mimi nitakueleza kimoja. Nilikwenda pale Uhuru, bado kunaitwa Uhuru, shule ya Uhuru pale. Pale. Alikuwa na Nyerere anazungumza na wazee wa Dar es Salaam. Basi mimi nikapelekwa pale na mashine yangu zile za kubeba pale. Na stendi ilikuwepo. Sasa niko peke yangu. Nikwenda pale Nyerere. Tuposema sasa naanza kuzungumza. Sasa naweka microphone yangu, niweke microphone, nishike microphone yangu vizuri. Stendi niweke vizuri na nini. Sikawa inanigomea zile stendi kwa stendi hivi. Sasa nataka kupandisha na nini nani. Nimehangaika. Nyerere anababaisha tu maneno ya kuzungumza, anipe muda. Aliona nahangaika sana. Nakwambia ndio bize, kwambia jasho linanitoka. Stendi hizi nani zinakataa kufunguka na kuna. Yeye anaendelea kuzungumza, mwisho akaniuliza vipi? Sasa mimi ndio nishaanza kutetemeka. Shachanganyikiwa. Basi akacheka, akachukua. Akaniambia nipe mimi. Akachukua hizi nani. Akaanza kunyelewa mwenyewe. Akafungua. Akazifungua tayari. Nikasema haya, tunaanza tena vizuri. Niliona nitafukuzwa kazi tu mimi. Lakini alinisaidia sana.
3: Ndio maana jina lake halibaki kwenye kumbukumbu za utangazaji pekee. Limeendelea kuishi katika sauti za watoto wanaocheka, katika madarasa yanayofundisha maarifa, na katika ndoto zinazopata mabawa ya kuruka. Kwa hakika kuna watu hujenga nyumba, wengine hujenga majina, lakini wachache mno hujenga binadamu, na Mama Deborah Mwenda ni miongoni mwa wachache katika hao. Na ndio maana joho la thamani hakuvishwa kwa sababu ya umaarufu wake, bali kwa sababu ya alama alizoziacha katika maisha ya watu, kwa sababu mbegu alizozipanda ambazo zinaendelea kuzaa matunda, na kwa sababu nuru aliyoiwasha haikumwangazia yeye pekee, bali imeendelea kuangazia na wengine. Na hiyo ndio thamani ya maisha yanayoishi kwa ajili ya wengine.
5: Mimi ninaona kwamba siwezi kusema watangazaji wa sasa wako hivi, na ni kwa sababu kila kitu kinakwenda kwa wakati wake, sio? Wakati wetu sisi sio wakati wa huu. Maendeleo yaliyokuwa kwa wetu sisi tunaona ni maendeleo huku sasa, isha kwa watu wameendelea zaidi. Kuna vitu vingi na nini vinatokea. Lakini vitu vingine ni watu, naona kama saa nyingine vijana wanakuwa wengine sio wote, hawako serious. Wanaona taabu kufanya kazi hii au kufanya kitu kikiwe kama hivi. Naona kama mzigo wa nini, shughuli kwa nini na nini. Ndio hayo niyosema, nilipewa kipindi nifanye cha watoto nikashindwa, kwa sababu hawakuweza kufuata masharti yangu, kufuata utaratibu wangu, nataka vitu ninavyotaka viingie katika kipindi, hawakuweza. Kwa hiyo ilionekana kwamba nawapa taabu tu. Wakati wa sasa sio wakati wa zamani, mambo yamebadilika. Kwa hiyo mambo mengi tumefanya, mambo mengi nimefanya. Yaani walikuwa wanajitoa zaidi. Siku hizi tunangoja kila kitu kitoke kwenye kutayarishwa, kutayarishwa. Si unaona? Vingi mnapata tayari viko na nini vingine, inakuwa rahisi, hatukuwa na vitu kama hivi wala nini, ni nani tu. ni mikrofoni, basi ndio unatumia, vitu vingine hakuna. Kwa hiyo kwa kweli tulikuwa tunatoa tufanya kwa moyo, kwa upendo na kuelimisha zaidi, sio kusita sita kubabaisha babaisha. Hamna kama nilivyosema, siku hii mtu Tanzania anasema mimi natoka Tanzania. Sasa lakini wao naona sawa, lakini sisi tunatolewa hata kazi kama utaendelea kufanya hivyo na kutamka matamshi yale matamshi, lazima utamke vizuri.
3: Na hiyo ndio historia ya mama Debora Mwenda.
0: Kumbukeni watoto mnaosikiliza hadithi hii ya Adina Nduguze kwamba kisa cha safari hii chote mnachosikiliza hapa, Adili alikuwa anamweleza mfalme wake katika nchi yao ile ya ughaibu. Maana mfalme alikuwa amemuita pamoja na manyani aeleze kisa gani kilichotokea, hata Adili akawa na manyani yale akawa anayapiga kila siku. Sasa hadithi yote hii Adili anaeleza jinsi safari yao hapo zamani ilivyokuwa na ndugu zake ikafanya mpaka wakageuka manyani.
3: Ama hakika umeachota mengi maarifa msikilizaji wa kipindi hiki cha Joho la Thamani. Na hapa ndio tunafika ukomo.
5: Nipo staff pale nikawa nahangaika nini kwenda, nilikwenda wapi, sijui nikaona. Naona kama kusita sita, naona huyu mzee atafanya nini. Mwisho nikaanza kitu kingine cha shule. Kwa hiyo walinipenda, nikapata walimu wazuri ambao walinielewa nia yangu na nini. Na mimi mwenyewe naingia darasani na wasimulia simulia hadithi na wachekesha na nini, watoto wanapenda. Kwa hiyo sikuweza kufanya sekondari. Niona kwa kwanza kisomo changu mimi mwenyewe. Of course mimi nimesoma zaidi kwa kwenda sehemu mbalimbali za dunia. Nimesafiri sana mimi, Marekani, Urusi, China, Korea, wapi sijui, Australia sijui wapi, Amerika ya Kusini, hizi za Ulaya sijui, Ujerumani sijui, Italy sijui wapi, hizi za Ulaya zote. Kwa kweli enzi za zamani watangazaji tulikuwa na raha, tulikuwa tunasafiri sana sana sana. Tumekwenda safari nyingi. Kwa hiyo yote hayo nikawa nayachanganya na uzoefu. Nikaenda Ujerumani, nilipelekwa lakini na redio Tanzania kufanya vipindi, kwa kuwa nilikuwa naona interest yangu ya watoto kufundishwa jinsi ya kutayarisha vipindi zaidi vya watoto. Kwa hiyo huko nako Ujerumani walinisaidia sana, hasa kusimulia hadithi huku Deutsche Welle pale. Nisoma miezi mitatu ngapi na Uholanzi, nikapeleka nikasomea tena na nini. Kwa hiyo ilikuwa inanisaidia ujuzi unaongezeka kwa watoto, lakini nilikuwa napenda tu watoto. Mpaka leo mimi fani yangu ni ya watoto, napenda wajukuu. Wewe ni mjukuu
6: unaona 13
5: nani? Na 15.
6: Kuna mtoto ambaye amekuwa.
5: Watoto wanne nimezaa, wawili wa kiume, wawili wa kiume. Na hao ndio wamenizalia wajukuu 15. Kaya namshukuru Mungu.
3: Karibu katika sehemu ijayo kumhusu mtu mwingine kabisa. Je, unajua ni nani? Kwa niaba ya fundi mitambo Joseph Masanja, mimi ni mtozi na msimulizi wa makala haya. Jina langu ni Baule Mnyonge. Kwaherini.

0: kila safari ya jahazi inahitaji manahodha. Na hii ndio listi kamili ya makapteni watakaoongoza jahazi la shangwe na furusa kwenye matukio yote Kizimkazi Festival 2020. Mfalme wa Bongo Flavor, Ali Kiba, Nandi, Harmonize, Muhindi wa Kusini, Mbosso Khan, Toto Bad, Mario, Madam President wa Rap, Frida Amani, Abby Chams, Dula Makabila, Sholo Mwamba, Kidene Fighter, Miso Misondo, Bala MC, Sikinde na Msondo, Twanga Pepeta, Lady JD, Samia King, AY na Madini, Nature, Chege, Temba, Doro, Kasimu Mganga, Weusi, Mwasiti, Duli Isai, Mrisho Mpoto, Baro Baro, Wagogo wa Dodoma, J-Mo, AT, Shiriko, Berry Black, Hadija Kopa, Farid Kubanda, Fit Kim. Wako wengi sana! Jo enjoy burudani Kizimkazi Festival 2026 shangwe na fursa.
1: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
2: Imetimia saa 3 kamili.
3: Habari kwa ufupi. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema wamelazimika kusitisha ujenzi na wengine kuongeza fedha za ziada kutokana na kupanda kwa bei ya saruji na vifaa vingine vya ujenzi. Wakizungumza na TBC, baadhi ya wakazi hao wamesema vifaa vya ujenzi kiwemo mabati, mbao, nondo, chokaa na saruji vimepanda, ambapo awali mfuko wa saruji walinunua kwa shilingi 1018 na sasa unauzwa shilingi 1022. Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali imeweka mfumo wa kamera za usalama barabarani ili kudhibiti ongezeko la ajali ambazo zinatokana na uvunjifu wa sheria za barabarani. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo alipokutana na kamati ya Baraza la Wawakilishi ya kusimamia viongozi wakuu wa kitaifa Ikulu, na kusema kuwa dhamira ya serikali ni kurudisha nidhamu barabarani na kila mtumiaji wa barabara awe salama. Na shilingi bilioni 9 kati ya shilingi bilioni 76 zilizotengwa na serikali katika mfuko wa barabara nchini zimeelekezwa katika ujenzi wa barabara ya njia 4 yenye kilomita 29 kutoka eneo la Nsalaga mjini Mbeya, ofisi nje kidogo ya Mjombalizi. Waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omari amesema fedha hizo zimetolewa kwa mkandarasi anayedai fedha hizo tangu utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa barabara ya njia 4 mjini Mbeya. Mwisho wa habari kwa ufupi.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Licha ya urahisi wa usafiri jijini Dar es Salaam unaotokana na mradi wa mabasi yaendayo haraka, mradi huo unatajwa kuwanufaisha watu kwa namna nyingine, ikiwemo fursa ya ajira na uwekezaji. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu, kama mnavyojua, tumeanza kutekeleza dira yetu ya maendeleo ya 2050, na ili kuyafikia malengo ya dira hiyo tunahitaji miundombinu ya kisasa katika miji yetu itakayowezesha watu, bidhaa na huduma kusafiri kwa haraka na kwa uhakika. Dira hiyo imeainisha usafirishaji fungamanishi kuwa miongoni mwa vichocheo muhimu vya maendeleo. Sasa katika mwelekeo huo, ujenzi wa njia hizi na matumizi ya mabasi haya yanayotumia gesi ni kuelekea kutimiza malengo ambayo dira yetu imetuwekea. Vile vile, uwekezaji huu tunaofanya, mbali na kutoa huduma kwa wananchi, una nafasi moja kwa moja katika kutekeleza mwelekeo wa taifa, kuongeza tija ya uzalishaji, kuvuta uwekezaji na kupanua fursa za ajira. Wakati wa ujenzi na hata sasa, vijana wetu wengi walipata ajira wakati wa ujenzi na hata sasa wakati wa operation. Wakati ninakuja huku, nimenunua tiketi na nimekuta vijana wengi wamepata ajira pale. Wengine kwenye kioski cha kukatisha tiketi na wengine wanaosimamia. Na vituo hivi viko vingi, kwa hiyo ajira nyingi kwa vijana imetoka hapo.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alipofungua na kutembelea mradi wa mabasi yanayoenda haraka awamu ya pili katika barabara ya Kilwa Chang'ombe, Sokoine na Kawawa jijini Dar es Salaam. Ilikuwa Agosti 7 mwaka 2026.

0: imepambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika,
1: hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
0: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jimbo kuu halikosi ukoko.
2: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jimbo kuu.
0: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Sielewa salamu yako kama ambavyo sielewi kutaja jina la pili la Ismail.
1: Mtihani mkubwa sana ule wa Ismail.
0: Uko vizuri?
1: Niko vizuri sana. Ana,
0: msikilizaji wetu pia tunamsalimia.
1: Unamsalimia kwa?
0: Namwambia amani iwe na yeye na endelee kupumua kwa amani.
1: Aendelee kupumua kwa amani.
0: Ama kwa hakika.
1: Nikahisi unasema ile Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Na vile vile endelea kututegea sikio msikilizaji wetu mpaka majira ya saa 4 za usiku. Tuko hapa kukupa ripoti mbalimbali ya yale ambayo yanatokea ndani ya Tanzania na bila shaka nje ya mipaka ya nchi yetu. Miongoni mwa makubwa ni pamoja na tamasha la Kizimkazi huko visiwani Zanzibar. Na TBC tumejipanga hasa.
1: Kambi imepigwa ya maana.
0: Tumepiga kambi chaneli zetu zote.
1: Ukikosa,
0: za radio na televisheni.
1: Yani
0: za Kiswahili na Kiingereza.
1: Yani ukose wewe mwenyewe.
0: Yani ukose wewe mwenyewe.
1: Yani ukikosa televisheni yana utaenda kwenye radio TBC Taifa. Alafu kikosa huko nenda kwenye mitandao ya kijamii TBC online
0: kote. Tupo tumetuma timu. Vijana wanachapa kazi.
1: Kana Kiswahili kinakuzingua. Kuna TBC Global kule kwenye mitandao ya kijamii.
0: Ndio kwa kina Karo.
1: Kina Karo wanatamba huko.
0: Vile vile leo mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA imetoa ripoti ya miezi mitatu kuanzia Aprili, Mei mpaka Juni ambayo inaonesha vitu mbalimbali kuhusu sekta ya mawasiliano. Hapa nazungumzia kampuni za simu za mkononi, hapa nazungumzia internet kwa maana ya mtandao wenyewe, nazungumzia huduma za posta. Yote hayo yapo kwenye hiyo ripoti. Ripoti ambayo ina mvuto kweli kweli. Bila shaka kila mtu anapenda kukuona hayo mambo.
1: Nimeshiba ana nilitamani nimtaje mtoewani kwa sababu amenitumia ujumbe katika wakati ambao tunakwenda kwenye ripoti zenyewe. Inaniambia era nitumie kwenye Airtel money hii, akahitaji namba na jina, na mtaje tu kwa sababu anataka kuleta utapeli wa kijinga. Tutamtaja kwenye ripoti.
0: Na uzuri mheshimiwa waziri Angela Kairuki kasema tuma kwenye namba 15040. Unatuma namba huyo jamaa au huyo ndugu, alafu wao wanaifanyia kazi.
1: Huyu sio jamaa, hao ni matapeli.
0: Si ndio hao matapeli nazungumzia? Waziri kasema.
1: Sasa nakwaje?
0: Mambo ni moto, yani yeye alikuwa. kwa hiyo sio ndugu kwa kweli, tapeli.
1: Ananyanyasa na messages za tuma kwenye namba hii bana, ndo nini bana?
0: Basi hayo na mengineyo mengi utapata fursa ya kuyasikia katika matangazo yetu ya Jungu kwa usio.
1: Yes, ni muda kama alivyosema ana hadi sana kamili kwa South Africa ya Mashariki. Lakini ana kama ilivyoada, sisi tunawasiliana pia na msikilizaji wetu kupitia 0675848479, 0675848479. Ujumbe wako ukitufikia, wewe utakuwa umechagua kula vinono vivyema kwenye Jungu Kuu mpaka ule ukoko wa mwisho.
0: Basi tuanzie Kizimkazi. Huko Kizimkazi Zanzibar bwana, maandalizi ya tamasha la tatu yanaendelea, huku wakazi wa Zanzibar wakitumia vyema fursa za biashara zilizopo huko kutokana na wageni wengi waliofika katika visiwa hivyo pendwa duniani vya marasha karafuu. Kipindi cha Jungu Kuu kimezungumza na Caroline Malewo ambaye amepiga kambi huko pamoja na wenzake wengine wengi, na hapa anasimulia heka heka na pilika pilika za huko Kizimkazi. Caroline.
2: Tumekuja huku Kizimkazi kwa kweli ni maandalizi ambayo yanaendelea kuelekea kilele cha tamasha lenyewe la Kizimkazi Festival, ambapo shughuli kuu zinaanza kufanyika kuanzia kesho kama ulivyotaja na kuendelea mpaka kilele chake tarehe 14. Na hili ni tamasha la tatu na ningependa nikufahamishe la Kizimkazi, ambako tamasha hili lilianzaga kwa wakati huo kama Kizimkazi Day, lakini likabadilika kuja kuwa Kizimkazi Festival, ambalo linakuwa ni tamasha ambalo haliishi tu lakini inaishia usiku kukiwa na shamra shamra. Na kuanzia sasa, kwa mambo ambayo tumeyashuhudia, tumeona maandalizi ambayo yanaendelea kuwekwa kwa ajili ya maonyesho mbalimbali ambayo yatakuwepo katika kiwanja pale, kiwanja kikubwa kabisa. Tumeona stage zimeshaandaliwa, muziki umewekwa tayari, tumeona pia sekta mbalimbali binafsi, mashirika ya umma, mashirika binafsi yamekwisha kuweka meza zao tayari kwa ajili ya maonyesho ambayo yataonyeshwa katika tamasha hili la Kizimkazi. Na ni tamasha ambalo kwa kweli linatarajiwa kuleta pamoja ushiriki wa wafanyabiashara, watalii, wakazi wenyewe wa Kizimkazi, watu kutoka sehemu mbalimbali za nchi. Ni tamasha ambalo kwa kweli linatarajiwa kuibua fursa mbalimbali, fursa za biashara, fursa za utalii, kwa sababu mji wenyewe tu wa Kizimkazi ni mji ambao hapo mwanzo ulikuwa tu unajulikana kwa shughuli za uvuvi, lakini sasa
0: hapo ulipozungumza kuhusu Kizimkazi kukua na kuwa mji wa utalii, vyofika pale watu wanajiandaaje na tamasha la Kizimkazi? Kama ni raia wa Tanzania, raia wa kigeni mepata fursa ya kuona, na vile vile wenyewe wana Kizimkazi na watu wengine kutoka Unguja na Pemba, wanatumia vipi fursa za tamasha hilo la Kizimkazi?
2: Kwa kweli ana wakazi wa Kizimkazi wenyewe wamekishajiandaa. Kuna wafanya biashara wanawake, wanafanya biashara mbalimbali, wanapika vyakula, wapo ambao wanatengeneza vitu mbalimbali kama mapochi, nguo ambazo zimeandikwa Zanzibar, zimeandikwa Kizimkazi, wanatengeneza vifaa mbalimbali ambavyo vinaonyesha urithi wa Tanzania, vinaonyesha Tanzania, vinaonyesha Kizimkazi, ili wageni wanapokuja, watalii waweze kuvinunua. Na kwa kweli tumekutana na watalii wengi sana, wengi ambao wamekuja Kizimkazi kutembelea, lakini pia watashiriki katika tamasha hilo kutoka nchi tofauti ambao wamekuja. Lakini kwa kweli fursa ya uvuvi pia tumeona vijana wengi wakikamata, ambao pia wanatarajia kuuza samaki wengi kwa washiriki watakaokuja katika katika tamasha hili la Kizimkazi. Hata sisi wenyewe ambao tumefika leo tumekuwa wateja wakubwa wa biashara hizo ambazo zinauzwa. Kwa hiyo kwa kweli wakazi wa Kizimkazi wamejiandaa tamasha lao la Kizimkazi Festival, na kwa kweli wanawatarajia sana kuwapokea wageni ambao watakuja katika tamasha hili. Yes. Labda ningekupitisha kwenye ratiba ya kesho. Kesho unatarajiwa kufanyika dua ya kuombea viongozi wakuu wa taifa pamoja na wazee wa taifa kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 6 mchana katika msikiti wa Kizimkazi Mkunguni, ambako mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mufti mkuu wa Zanzibar. Lakini sambamba muda huo huo, saa 4 mpaka saa 6, kutakuwa pia na kongamano la nishati safi, ambako mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mheshimiwa waziri wa nishati. Lakini pia saa 5 mpaka saa 6 kutakuwa na uwekaji wa jiwe la msingi katika jengo la maendeleo Kibuteni, ambako mgeni rasmi atakuwa mheshimiwa Riziki Juma. Lakini pia kutakuwa na uwekaji wa jiwe la msingi la barabara ya Kichaka Chindi hadi kule Mtondooni. Lakini pia kutakuwa na uzinduzi wa mabweni skuli ya sekondari ya Hasnu Makame. Lakini pia mgeni rasmi hapo anatarajiwa kuwa mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, ambaye ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia kutakuwa na mechi kwa wapenzi wa Simba na Yanga, ambako mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mheshimiwa Hemedi Suleiman, ambaye ni makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Lakini usiku kutakuwa na usiku wa maonyesho ya sanaa za picha, ambako mgeni rasmi hapa anatarajiwa kuwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambako tafanyika hapa waonyesha wachora picha mbalimbali mbalimbali wataonyesha picha zao mbele ya Rais Samia Suluhu Hassan. Hiyo ndio ratiba iliyoko kwa kesho, lakini natarajiwa makubwa tarehe 12, 13 na kilele chenyewe 14. Hii inatarajiwa kufunguliwa rasmi kwa matembezi ya miguu na mheshimiwa Rais Daktari Hussein Ali Mwinyi, ambaye ni rais wa Zanzibar. Lakini pia mgeni rasmi mkuu wa tamasha hili anatarajiwa kuwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni tamasha ambalo limefana shamra shamra hali Zanzibar, kuanzia Kizimkazi mpaka mjini, yani ni shamra shamra kwa nchi nzima kwa kweli.
1: Zanzibar
0: kumenoga. Alafu unajua kumenoga na mengi haya. Kwanza mimi nikwambie tu mwaka 2023 2023 ya nilikuwa Zanzibar kwenye tamasha la Kizimkazi. Tulikaa pale kwa siku 5 hivi, heka heka zilikuwa ni nyingi kusema kweli. Sasa hivi nasahau kusema kumenoga kwa ajili gani. Kwanza tamasha la Kizimkazi, lakini mnajua mengi yalionogesha au walosherekea siku zao hivi karibuni hawa.
1: Yanga
0: pale kuna ngao ya Ihisani tarehe 12, ambayo hiyo tarehe 12 kimsingi ndio shughuli zenyewe Kizimkazi pia zinaanza.
1: Kwa hiyo wanaweza kumaliza kuzindua ile miradi afa baadaye anaingia nyumba ya Amani Complex,
0: uwanja wa Amani. Kwa mambo yamenoga kwa sababu nyingi. Alafu sababu nyingine pia, Zanzibar unajua ni msimu wa utalii ambao unapokea watalii wengi, high season
1: ina maarufu
0: sasa hivi. Kwa ukichanganya mambo yote, watu watajua Kizimkazi Festival ni nini, lakini pia watajua

0: Niliona alikuwa ni kiza.
1: Eti kumbe urojo hadi msukuma anaweza kukuna ni.
0: Ndio chakula cha msukuma kabisa kamaliza.
1: Na Zanzibar wako wengi kwa kweli.
0: Bana ukisikia urojo wenyewe unahisi kama ni chakula fulani rojo rojo kama uji fulani.
1: Kumbe huko kuna mayai, kuna viazi, yani kuna vitu vingi kwa kweli. Ehe.
0: Sawa, tukitoka huko ana
1: tumetoka Kizimkazi Zanzibar, sasa tutazame miongoni mwa ripoti kubwa ambazo zimejiri leo hii ya sekta mawasiliano. Hii au unasemaje?
0: Kwenye mawasiliano leo serikali imesema inaendelea kujadiliana na wadau wa sekta ya mawasiliano ili kuona namna bora ya kupunguza gharama za internet hasa katika matumizi ya kila siku kwa wananchi. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki amesema serikali imepokea malalamiko ya wananchi kuhusu gharama hizo na itashughulikia. Esther Deus ameandaa taarifa zaidi.
2: Ikiwa imezoeleka chakula, makazi na mavazi ndio vitu muhimu katika maisha binadamu, lakini katika karne hii ya kidijitali internet imekuwa ni nyenzo muhimu sana katika maisha ya kila siku, kitumika katika afya, biashara, elimu na mambo mbalimbali yanayopelekea uchumi wa nchi mbalimbali. Na leo TCRA imetoa ripoti yake ya hali ya mawasiliano nchini, na moja ya hoja iliyoulizwa ni kuhusiana na gharama za internet. Je, wananchi wana nini ya kusema juu ya hili?
3: Kule matumizi yamekuwa ni makubwa, afu inakuwa kwamba gharama inakuwa ni kubwa, na ukiangalia uwezo wetu nafaa kipato ni kidogo.
4: Cha kawaida hii ya bando hii gharama ni kubwa sana. Kifupi, wananchi wa hali ya chini hawawezi.
5: Bando la internet linakimbia, unaweza ukakuta umeweka bando lako la 2000 baada ya dakika 5-10 limeshakata.
6: Katika mkutano wake wa kupokea ripoti ya robo mwaka wa hali ya sekta ya mawasiliano nchini, hoja ya ukubwa wa gharama za internet inaibuliwa, na kisha waziri mwenye dhamana Angela Kairuki anajibu.
7: Lakini bado tunatambua umuhimu wa gharama hizi kushuka zaidi. Kwa nipende tu kusema kwamba kama ambavyo umeeleza, imekuwa ni tamaa au matamanio ya wananchi na watumiaji wengi zaidi kwa gharama hizi kushuka. Na sisi tunaliona hitaji hilo. Kwa tutakachokuwa tukiendelea kufanya kupitia TCRA, tutaendelea kufanya mapitio zaidi ili kuweza kuona gharama hizi zipi ni sahihi zaidi na ziweze kupunguzwa kwa kiasi gani ili kuleta unafuu kwa wananchi wetu.
6: Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ulahai wa mtandaoni umepungua kwa 25%, huku mikoa ya Morogoro na Rukwa ikiwa vinara wa matukio hayo.
7: Tunaendelea kupambana, wajanja pia bado wako wengi, lakini ndio maana tunaendelea na hatua za kufanya uhakiki kupitia SIM verifications, na baadaye tumekuwa tukifunga laini ambazo zinabainika kufanya matukio haya. Ndio maana tumeendelea kuitangaza namba ile ya 1500 040, ili kabla hujaendelea na chochote kwanza uweze kutoa taarifa, tufanye uchunguzi, tuweze kuifunga na hatimaye hatua nyingine zifuate.
6: Au wa mawasiliano nao wakapewa nafasi ya kutoa ya moyoni kuhusu ripoti hiyo ya robo mwaka ya hali ya sekta ya mawasiliano nchini.
8: Nafikiri taarifa nimeipokea kwa mtazamo mzuri, sababu ni taarifa iliyoonyesha karibu kwenye vigezo vyote kuna maendeleo kati ya robo na robo nyingine.
9: Tumejipanga. Cha kwanza kabisa ni kutoa elimu kwa wale wasajili, kuhakikisha kwamba wanafanya usajili sahihi kwa kufuata taratibu zote ambazo zimewekwa. Ripoti kutoka jijini Dar es Salaam. Mimi ni Esther Deus, TBC.
1: Mimi nimefurahi kwa sababu ni taarifa za msingi kusema ukweli kwa Watanzania ambao wanafuatilia kila robo ya mwaka. Basi mamlaka mawasiliano Tanzania TCRA wanatoa ripoti na ripoti inagusa kama tulivyosema mapema hapo, huduma zetu si za utangazaji, lakini nagusa sekta ya mawasiliano kwa maana ya mitandao ya simu na huduma za posta.
0: Na uzuri ana ni kwamba sasa hivi internet sio anasa tena
1: kabisa,
0: inaelekea kuwa hitaji la msingi kwenye maisha kila siku ya mwanadamu. Ukikosa internet kwa siku moja
1: unaweza karibu siwezi kuishi. Wewe mimi unanijua siwezi kuishi. Yaani mimi niko kwenye simu muda wote karibia. Kwa sababu mimi pia natengeneza maudhui mtandaoni huko. Kwa hiyo yani lazima, yani siwezi kuishi kama sababu nafuatilia na kutengeneza pia.
0: Ana, kuna kitu ambacho Tanzania imekuwa kilalamikia hasa kwa makampuni ya simu Tanzania, kwamba mtu una yani ukishapeletewa ule ujumbe wa kwamba umetumia

0: 75 ya bando lako ujipange. Kwa sababu unaweza kukuta mtu mna umenunua GB 100 kiwango niko sana. Mimi kuna muda nilikuwa natumia GB 100 jana. Na unanunua kwa ajili ya mwezi.
1: Sio mchezo.
0: Sasa GB 100 ukiambiwa kwamba umetumia 75% ya bando lako. Hata kama umebaki unakuta una GB kama 10 na kitu hivi, 17 na kitu. Azishi mbili. Kuna dada mmoja hapa majuzi sana amelalamika kwenye mitandao ya kijamii.
1: Zinaisha baada ya saa kadhaa tu.
0: Akasema ni nini kinaendelea? Watu wanasema bwana inabidi uzime vitu fulani fulani, akaambia hivyo vyote nimezima.
1: Wasema lalamiko ya watu. Alafu ukienda maeneo mengine unaona kwamba huduma za mtandao ni nafuu sana. Nafuu mno kupindukia. Nafuu kiasi kwamba kuna baadhi ya maeneo huduma hizo zinapatikana bure.
0: Tunakwambia labda kwa siku zijazo itakuwa si anasa tena. Kwa sababu kwa Afrika Mashariki Tanzania ndio ina sisi tunalalamikia hata hiyo gharama kubwa ya bando na namna ambavyo linakwenda fasta linaminywa fasta lakini
1: mchezo.
0: Sisi inatajwa hapa kwamba ndio tuna unafuu kwa nchi zote za Afrika Mashariki. Bando letu kwa GB 1 inaweza kununua kwa 1800.
1: Kwingine ni gharama zaidi.
0: Kule Kenya unanunua kwa 2224 ukishuka chini mpaka Rwanda, Uganda na Burundi kote huko inakwenda mpaka 2500 mpaka 2600.
1: Kwa hiyo mchezo.
0: Tunaweka hapo ya bando pembeni. Subiri serikali iturahisishie maisha tu isiwe anasa tena, iwe ni hitaji la msingi kwa gharama.
1: Na ni hitaji la msingi.
0: Kabisa.
1: Kwa sababu watu wanajipatia mpaka kipato mtandaoni.
0: Tunaelekea wapi sasa?
1: Tunaendelea kutazama ripoti zetu mbalimbali. Kutoka Kizimbazi tumekwenda twende Morogoro sasa. Morogoro bwana, kama utakumbuka miaka 6 iliyopita katika eneo la Msamvu manispaa ya Morogoro kulitawala vilio, majonzi na hofu kutokana na ajali ya lori lililokuwa limebeba mafuta. Wakazi wa mkoa huo wamesema tukio hilo limewafundisha kutokimbilia matukio kama hayo pindi yanapotokea. Remi ya Sinti aliamua kuenda Msamvu kufuatilia hayo kwa kina baada ya miaka 6 kupita, na sote tuna kumbukumbu hiyo bado mpaka leo.
0: Naam.
2: Ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2019. Tukio la ajali kubwa ya moto ikatokea ndani ya manispaa ya Morogoro na kuacha historia kubwa inayoendelea kuishi hadi leo hii.
3: Toka hapo! Hapo mwanangu tokeni masela!
2: Ni siku iliyoanza kama siku nyingine kwa shughuli za kawaida za wananchi wa Morogoro. Lakini ndani ya muda mfupi tu eneo la Msamvu likageuka kuwa uwanja wa simanzi.
4: Na ghafla tunaona watu wanakimbia wanasema ajali, jamani ajali huko.
2: Picha hizi zinabeba kumbukumbu mbaya ya siku ambayo moshi mzito ulioambatana na moto ulitanda katika eneo hili la Msamvu na kuleta madhara makubwa kwa wananchi waliokuwa wamezunguka eneo la ajali kwa kuendelea kuchota mafuta.
5: Kuna watu wengine pembeni huku, watoto walikuwa wanauza vitumbua yani na madeli yao yani. Na madeli tu watoto wote hapo hapo. Kulikuwa mchanga kama ule sio mchanga. Yaani wale ni watu waliungua.
4: Nikaa mimi na wenzangu, mara ghafla tukaona moshi umetanda angani. Tukasema nini kile? Mara ghafla tunaona watu wanakimbia wanasema ajali, jamani ajali huko. Watu wameungua na moto. Mara tukaona watu wengine wakawa wameshika madumu ya mafuta wanakimbia, wakielekea majumbani kwao, wengine wakiwa wanaungua.
2: Taarifa za wakati huo ziliripoti vifo vya watu zaidi ya 60 siku hiyo hiyo ya tukio, huku wengine wakijeruhiwa, na idadi ya vifo iliendelea kuongezeka kwa siku zilizofuata. Kwa wakazi wa Morogoro, tarehe 10 Agosti si tarehe nyingine tu katika kalenda, bali ni siku inayowakumbusha tukio lililowafanya wengi kupoteza ndugu, jamaa na marafiki.
5: Nimejifunza kwamba ikitokea vitu kama vile, sio vile kukimbilia.
6: Na kitu ambacho nimejifunza ni kuchukua tahadhari. Pindi tukio linapotokea, ni sio wa kwanza kukimbilia kwenda kushuhudia.
2: Miaka inapita, lakini kumbukumbu ya tukio hilo haitafutika.
0: Remi ya Sinti kutoka Morogoro, kumbukumbu inayotupa darasa kila siku. Japo matukio haya, kuna muda baada ya tukio la Morogoro ana, kuna tukio lilitokea mko gani, sina kumbukumbu vema, watu wakarudia kufanya yale yale, kukimbilia kujitwalia ambavyo
1: na kusababisha kunyajani. Unajua manake changamoto ikitokea haikugusi wewe peke yako, inagusa familia pia
0: kabisa.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo nadhani
1: ni muhimu kuchukua tahadhari na, kama alivyosema wakazi wa Morogoro walijifunza kutoka na aliyotokea Msamvu.
0: Naam.
1: Tutazame kwa upande wa saruji sasa.
0: Kwa
1: upande wa saruji bwana, baadhi ya wananchi wamesema kuongezeka kwa bei ya saruji kumesababisha gharama za ujenzi kuongezeka tofauti na awali, hivyo kulazimika kusitisha ama kuongeza fedha ya ziada ili kukamilisha mahitaji yao. Hata hivyo, baadhi ya wazalishaji wa saruji wanasema hakuna uhaba wa saruji nchini, bali mahitaji ndio makubwa kwa wakati mmoja. Gevas Mwatebela amefuatilia kwa undani zaidi ripoti hii na hapa anasimulia zaidi.
7: Hapa ni Tegeta kwa Ndevu, eneo maarufu kwa ajili ya maduka ya vifaa vya ujenzi ikiwemo mabati, mbao, nondo, chokaa na saruji. Kumekuwa na malalamiko kwa wananchi ambao wamedai saruji imepanda bei, lakini hawajui sababu yake.
8: Napiga hesabu mpaka nafika mahali kama nataka kuchukua vitu viwili itabidi nichukue kimoja kwa sababu ya kupanda bei ya bidhaa. Alafu kingine, udhibiti umekuwa ni mdogo kiasi kwamba kila mtu anajitajia bei anavyotaka yeye.
9: Kuangalia ni inatuumiza, inatuathiri sana sisi wananchi kwa sababu hivyo vitu vinatuumiza kutokana na mfumuko wa bei. Kila siku vitu vinapanda, vitu vinapanda, vitu vinapanda, vitu vinapanda. Maisha yanakuwa sana.
7: Baadhi ya mawakala wanasema wanauza kutokana na wanavyonunua.
10: Ti usafiri inakuwa shida kwanza. Kwenda kuchukua viwandani na material utakuta inaleta shida. Kwa hiyo tuseme simenti imepanda bei, lakini itafikia wakati itashuka. Ni usawa tuliopo.
11: Pika cement sasa hivi ni 20,000 kwa 19,000 ambayo plus 20,000 extra 19,500. Wewe unachotafuta ni shilingi 500 tu.
7: Isa Makenge ni mmoja wa mawakala wakubwa wa saruji katika eneo la Tegeta kwa Ndevu. Anatoa sababu ya kuadimika kwa saruji katika maduka yake.
12: Kwa hiyo unakuta na serikali na miradi na sisi wananchi tutakuwa tunahitaji cement. Unakuta tunanyanganyana simenti pale. Kwa hiyo kama ni agent akipata mifuko kama 600 inakuwa itoshelezi.
7: Ni mwendo wa takriban kilomita 4 kutoka Tegeta kwa Ndevu hadi Wazo kilipo kiwanda cha saruji cha Tanzania Portland Cement kinachozalisha saruji ya Twiga na Simba. Nafika hapa ili kupata ufafanuzi.
13: Kwa miezi mitatu iliyopita, kwa mfano Twiga Cement, sisi katika uzalishaji wetu huwa tunazalisha kiasi kisichopungua tani 150,000 kwa mwezi. Na Simba Cement tunazalisha kiasi cha tani 100,000 kwa mwezi. Lakini kwa miezi mitatu iliyopita tayari unakuta tumekuwa tukizalisha kiasi kingi zaidi ya kile ambacho tunatakiwa tuweze kuzalisha. Unakuta wakati mwingine kwa mfano mwezi wa pili na mwezi wa tatu sisi tulikuwa tunatafutana hapa soko tuweze kujua tunauza wapi. Huwezi kuuza sehemu yoyote kwa sababu kulikuwa na mvua, pia watu walikuwa ni kama vile wanakuwa wametulia.
7: Kuna viwanda 14 vya saruji hapa nchini katika mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Pwani, Mbeya na Mtwara ambavyo huzalisha tani milioni 15, wakati mahitaji ya saruji ni tani milioni 10.3 kwa mwaka. Kutoka Dar es Salaam, Gevas Mwatebela wa TBC.
0: Anaona
1: chochote. Saruji ni maumivu, kizungumkuti.
0: Kwa mfano Gevas anasema kwa viwanda, kwa mfano Mbeya Cement na viwanda vingine wazalisha tani mpaka milioni 15, lakini mahitaji milioni 10. Huo upungufu unaanzia wapi?
1: Sisi ndo tunajiuliza, kutakuwa kuna namna hapa.
0: Kuna namna. Kwa mfano wafanye biashara pale Tegeta. Nitaka hata kama Gevas asingetaja, uzuri kataja. Ukitoka pale Tegeta kwa Ndevu ana hapo hapo kiwandani unapaona, yani unapaona ni hapo kiwandani. Ukitembea kwa mguu unaweza kusomba sementi zako zote ukakwa
1: unajitwisha.
0: Unajitwisha. Kilomita ni karibu kichizi.
1: Kilogramu 50 unabeba.
0: Sasa wewe usafiri unatoka wapi hizo gharama za usafiri?
1: Ah, yani mimi mpaka nashangaa. Watu wanatengeneza uhaba. Hapa inabidi kufuatilia kwa kina kabisa hapa.
0: Mimi nimeshangaa.
1: Haya, ile barabara korofi vipi Mbeya huko?
0: Ah, barabara Mbeya bana, mimi nimeshaisikiliza muda mrefu mpaka nikisikia mpaka watu wa Mbeya akina na Mwasoke na wengine wamefika muda mwingine Mbeya wanatembea mle barabarani, sijui wanajigaragaza kwenye vumbi mle afu ndo wanaanza kutoka hali ilivyo Mbeya.
1: Ila sio mchezo. Naona ume umesafia ume ume umeamua kutuua. Halo. Haya tuendelee.
0: Unapita Mbeya sasa hivi pale unapita ile barabara. Inabidi uwe na nguo kama tatu za kubadilisha kwenye begi.
1: Kama ndokuwa unaenda kwenye shughuli inakuwa sio mchezo, maana ukifika kujaribu kuelezea mnata yani hueleweki.
0: Kuna nini leo Mbeya?
1: Serikali imetenga shilingi zaidi ya bilioni 9 kwa ajili ya kukamilisha mradi wa ujenzi wa barabara ya njia 4 kutoka eneo la Nsalaga bonde la Uyole hadi eneo la Ifisi mjini Mbeya. Waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Umari amesema fedha hizo zimetokana na mfuko wa barabara ambao umetengewa shilingi bilioni 76 kuanzia Julai. Kati ya fedha hizo bilioni 9 zimetengwa kwa mkandarasi Chiko anayetekeleza mradi wa ujenzi wa barabara ya njia 4 mjini Mbeya, kiasi ambacho alikuwa anakidai. Hebu tumsikilize Hosea Cheyo kwa undani zaidi wa hii ripoti.
14: Miongoni mwa miradi mikubwa ya kimkakati inayotekelezwa na serikali ni pamoja na mradi wa ujenzi wa barabara ya njia 4 ambao umeanza kutekelezwa tangu mwaka 2021 na mkandarasi Chiko kutoka nchini China. Mradi huo ulipaswa kukamilika kimkataba Februari 2025.
15: Changamoto kubwa, barabara haijakaa sawa. Vitu vingine vinaonekana kabisa lakini havirekebishwi.
16: Hii ni changamoto. Barabara hii imekuwa ina vumbi na bora hata wasingeibomoa angeiacha kama ilivyokuwa, kwa sababu vumbi limekuwa ni kubwa sana kiasi kwamba watu wanashindwa kufanya biashara. Mfano wenye nguo hawawezi wakatoa nguo nje kwenye maduka yao kwa ajili ya vumbi.
17: Barabara kwa sasa hivi imekuwa ni changamoto kubwa sana. Kama unavyoona foleni zimekuwa kubwa, vumbi limekuwa kubwa. Ni changamoto kubwa kwa kweli. Yaani tunaomba serikali kama inawezekana itusaidie.
18: Kutoka barabara anaweza kutengeneza, wakuja na mwagia tu maji. Wakimwaga maji wanatuachia tope. Tope zikisha zinakuja vumbi. Tunateseka, tuambia jamani, serikali mko wapi jamani? Tuoneeni huruma.
14: Waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omari amewahakikishia wananchi wa mkoa wa Mbeya kwamba serikali itakamilisha mradi huo wa ujenzi wa barabara ya njia 4 kwa kuelekeza fedha katika mfuko wa barabara nchini, Road Fund.
19: Mfuko wa barabara ambao ndio unahusika zaidi kwenye swala hili la kwanza. Ulitarajiwa una sehemu hii ilitarajiwa kupokea shilingi bilioni 76 katika mwezi wa Julai, na mfuko huu umeingiziwa shilingi bilioni 76. Na kufuatilia kwenye barabara yetu hii naambiwa tayari imeshapata fedha kile kiwango chote ambacho mkandarasi alikuwa anadai hiki cha nyuma. Shilingi bilioni 9 alizokuwa anadai zote zimeshatolewa. Sasa mkandarasi ataanza kuendelea kufanya kazi na sisi tutaendelea kufuatilia takriban kile kitakapokuwa anatoa zile ankara zake za madai iweze kwa wakati. Barabara hii sasa hivi isisite, iendelee kujengwa ikamilike. Upande wetu Wizara ya Fedha tumekutana na Wizara ya Ujenzi, tumwambia wasipange barabara zote katika umbele kwenye kupata fedha hizi na mfuko. Tumekubaliana namna kupata fedha nyingine kwa kama kitangulizi, wakati hizi nyingine zinaendelea kusanya kidogo kidogo, ili miundombinu ya barabara zote tulionazo zile ambazo zipo katika mpango wa maendeleo kama hii barabara ya fedha ya 4 ziweze kutekelezwa kwa haraka na tuondokane na kazi hii ya usumbufu barabara yenyewe kwa mashimo lakini na vumbi ambalo mheshimiwa mbunge hapa amesema.
20: Naam, bilioni 9 baada ya serikali kutenga bilioni 9 ili ziweze kuendeleza mradi wa ujenzi wa barabara kilomita 29. Ni imekuja kwa mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Mbeya, ambao pia walikuwa na changamoto lukuki kuhusiana na miundombinu ya barabara. Ni kwa namna gani umepokea fedha bilioni 9 ambazo serikali imetangaza kama mwenyekiti wa wafanyabiashara mkoa wa Mbeya?
21: Kimsingi kabisa tunaishukuru serikali yetu pendwa kwa kutukumbuka, kwa sababu nchi ni kubwa na hii miradi tayari ni miradi ya kimkakati, ilianza toka mwaka jana. Kimsingi kabisa ni kwamba tunaishukuru sana serikali kwa kutukumbuka na kutuwezesha wanambea ili kukamilisha miradi ya kimkakati ya barabara zaidi ya bilioni 9 na ushe Mama Samia, maua yako upewe, rais wetu mpendwa. Tunakushukuru sana waziri wa fedha kutuwezesha wana Mbeya. Tunashukuru sana kwa kweli. Kabla ya hapo hii miradi ilisuasua, tulikuwa wafanya biashara tunaumwa vikozi, na biashara pia kiki, biashara zinachafuka. Lakini sasa baada ya kutoa hizi fedha, tunaishukuru sana serikali yetu ya Mama Samia Suluhu Hassan, na kumpongeza waziri wa fedha kwa namna ambavyo ametukumba. Na sasa tunadhani, tunaamini kabisa kwamba uchumi wa Mbeya utakuwa na biashara zitazidi kushamiri, kwa sababu biashara haziwezi kushamiri bila kuwa na miundombinu imara kama hii ya barabara ya kilomita zaidi ya 29.
3: Kwa kiasi gani mlipata changamoto wakati miundombinu imetengenezwa tu lakini haikumalizi?
21: Tuliumwa, tulipata vikohozi, biashara zilichafuka, biashara zilikuwa zifanyiki sawa sawa. Lakini kwa sasa tunaamini kabisa baada ya hizi bilioni kadhaa, zaidi ya bilioni 9 na ushe kutolewa, mambo yatakuwa safi kabisa.
4: Hoza JTBC Mbeya.
0: Aya, sasa aya.
1: Hey.
0: Kama kuna ndugu zetu walikuwa wanauza barakoa, inabidi waendelee kupushi sana kabla barabara ya rami haijaje.
1: Ama kwa hakika.
0: Bwana.
1: Sio mchezo. Haya, tunaenda wapi sasa rafiki yangu?
0: Sasa bwana tu.
1: Mmeniokea leo rekodi gani?
0: Ngoja tusubiri. Tu ile vumbi.
1: Si ya mamilenia au?
0: Ni sio ya mamilenia. Ni Gen Z au mondani? Sababu vumbi lilikuwa poko Mbeya. Kidogo angecheza tulingewaua ili vumbi. Sasa tuwasindikize na hii kitu hapa.
1: Sawa sawa.

0: Hakuna kuachana mdogo mdogo.
1: Koli kenge itaka kumua.
0: Kenge itaka kumua hili. Hakuna habari za kuachana mdogo mdogo kama mkuzungua. Hivyo ni watu mkiachana,
1: kwa ni lazima muwe maadui, mpaka mseme hili kenge lingemuua.
0: Sasa ana, niliona juzi tulikuwa natazama habari fulani kutoka huko Uingereza, kama si Uingereza Marekani, kuna dada mmoja maarufu afu mumewe bilionea. Sasa ikagundulika kwamba alikuwa anatoka na mtu mwingine yule mwanamke.
1: Mm-hmm.
0: Kuna gazeti moja maarufu sana Uingereza hizi likachapisha ile exclusive ule udaku wenyewe wa ndani kabisa ule.
1: Gazeti la udaku hilo.
0: Ikamwambia bwana mtu fulani fulani mke wa bilionea anatoka na jamaa fulani fulani. Mwanamke kabla hajatoa udaku alimpa taarifa kwamba tunakwenda kutoa hii taarifa kwamba unatoka na mtu fulani kwa umea. Dada akajiwahi kwenda kwa mumewe, huyu jamaa bilionea kabisa, ni pesa za kutosha. Akamwambia bwana, mimi kuna gazeti hili, ni kweli nitoka na fani fani, kwa hiyo ninaomba unisamehe sana, kabla hajatoa mambo yote naomba wewe wa kwanza kujua. Kwa akaenda kumwambia jamaa, akasema kwa hiyo kwa mpango huo ninaomba tu unipe taraka kutoka mambo mengine, kwa sababu nitajisikaribika sana, naomba unipe taraka. Jamaa akakubali.
1: Tasa,
0: kitu kilichovutia wengi zaidi ni jamaa alivyofanya, kachukua ile mabegi, sikumfukuza, kachukua mabegi kamsaidia mabegi yale anapakia kwenye gari, yani ile ndio picha ambayo imevutia zaidi kwamba jamani, watu wanasema ni kama alikuwa anasubiri jamaa hii moment ifike kwamba.
1: Lakini yani mshikaji naye alikuwa anasubiria kwamba yuko hoi labda.
0: Ndio wanasema tu labda jamaa alikuwa anasubiri jambo litokee.
1: Lakini cha msingi ni kwamba wameachana kwa amani.
0: Hakuna cha ile likenge lingine.
1: Sasa mpaka mtu amesema ile likenge.
0: Kuna watu wanaacha vibaya.
1: Kuna ule mwingine wa Singeli anasema ex wake kakoa mbwa yule.
0: Kama hajakuacha kwa amani bana, na wewe hujui amani, basi mwende hivyo hivyo. Sasa tunageukia upande mwingine.
2: Na kumuuta moja katika habari za biashara.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, ni wakati sasa kufahamu yale ambayo yamejiri katika uchumi na biashara katika jungu kuu. Yuko hapa Rehema Sebabili, tunataka kuzungumza naye mengi, nini ambacho kinatokea hii leo katika ulimwengu kuuza na kununua. Tunaambiwa kuhusu tija ya bima, na mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania TIRA imefanya jambo. Rehema Sebabili, mambo vipi? Mama, na tujue yapi ya msingi kwenye mambo ya bima.
3: Kubwa hapa tunachokiona hapa ana ni kwamba mamlaka ya usimamizi wa bima TIRA imeamua kusogeza huduma za bima visiwani Pemba, na hapo imefungua ofisi maalum, na hiyo ofisi kazi yake kubwa itakuwa ni kutoa huduma hizi za bima, hususan kwenye eneo zima la kuongeza elimu kuhusiana na matumizi ya bima. Watu wengi wanafahamu kwamba baadhi ya watu hawajui umuhimu wa bima, wengine wakisababa bima ni kama mchezo fulani, wengine kama kamari, kwa sababu unatoa alafu usipopata janga hela yako hairudi, umeelewa? Na kuna wengine wanasema kwamba
1: kata bima afu anaona miaka inaenda,
3: afu kila mwaka nakata bima, afu amna kilichotokea, afu na hela yangu hairudi. Kwa hiyo yote hayo ndio maana hiyo ofisi inakwenda pale, kwamba watu wa huduma wanaofikisha wanaotoa hizi huduma pia wakisha kwamba wanatoa elimu ya kuhusiana na umuhimu wa hiyo bima yenyewe kwanza, lakini na kwa nini ile pesa yako inakuwa hairudi, lakini pia kitu kingine wajifunze kwamba kufahamu zile tunasema haki ya mkatabima pale unapopata ajali au unapopata changamoto, unapotakiwa kufidiwa, unatakiwa ufidiwe baada ya muda gani, na kwa muda gani, na kwa kiasi gani hizi kampuni ambazo zinachukua pesa kutoka kwa watu, kwa maana wanawakatia bima, wanakuwa tunasema wanawajibika kuhakikisha kwamba mtu anapata changamoto, basi ile bima inampa yule mtu aendelee kuwa salama. Sasa na hapa makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar Hemedi Suleiman Abdullah, ambaye yeye ndo aliyefungua, alikuwa mgeni rasmi kwenye hafla ya ufunguzi wa hiyo ofisi, ambapo yeye aliendelea kutoa rai kwa TIRA kwamba wahakikishe wanaendelea kutoa elimu ya bima ili kuongeza uelewa na ushiriki wa wananchi katika matumizi ya huduma za bima. Na Tira kama Tira wao wamesema kwamba uzinduzi wa hiyo wa ofisi hiyo pale Pemba ni sehemu ya mkakati wao sasa wana wenyewe kusogeza huduma karibu na wananchi na kuongeza usimamizi wa sekta ya bima katika maeneo yote.
1: Asante Rehema. Tunaambiwa kuna ripoti tena kaskazini mwa Tanzania kuhusu wajasiriamali ambao wamefundwa hiyo. Ni yapi makubwa ambayo wamefundwa ili kuboresha biashara zao?
3: Kubwa ni biashara hizi ambazo zinazingatia utunzaji wa mazingira. Na hapa wajasiriamali zaidi ya 261 kutoka mikoa minne nchini wamehitimu mafunzo maalum ambayo yanaendeshwa katika nchi hizi za Afrika Mashariki kwa maana ya Tanzania, Kenya na Uganda kupitia mradi wa biashara na ajira za kijani. Na huu mradi unatekelezwa kupitia benki ya Stanbic ambayo wao wana kituo chao cha kuwatamia. Na tunaposema mafunzo ya tamizi ni kwamba wanatoa yale mafunzo kwa wale wajasiriamali kama kwa maana kwamba wanawalea ni namna gani unatakiwa kufanya hizo biashara zinazozingatia tunasema zinazozingatia utunzaji wa mazingira. Na hapa zaidi tunazungumzia ni biashara za kilimo, kwa namna gani unaweza kufanya kilimo chako huku unaendelea kutunza mazingira bila kukata mti, bila kuharibu kitu chochote. Kwa hiyo ni mkurugenzi wa kituo cha benki ya Stanbic ambaye ni Kai Mole kwamba hawa wajasiriamali wataunganishwa pia na wenzao kutoka Tanzania, Kenya na Uganda, hatua itakayowezesha kubadilisha uzoefu na kupata fursa ya masoko ya kimataifa. Kama unafahamu sasa hivi masoko ya kimataifa, unapotengeneza biashara bidhaa yako huwa unaangalia ile mnyororo mzima. Hii bidhaa pengine wakati ikiwa shambani ilitunzwa vipi, kwa kiasi gani ilizingatia utunzaji wa mazingira. Kwa yote hayo wanayazingatia, na wakisha zingatia, kwa sababu pale kwenye ile biashara yako umeandika kwa hiyo inakuwa ni unakuwa kwenye nafasi ya kupata soko la uhakika usani wa bidhaa hizi za tunasema za kilimo. Mathalan tukiangalia Arusha wana kilimo kile cha mboga mboga wanalima, wanaita horticulture.
1: Rema, pengine tumalizie na farm kilele cha Nane Nane kilikuwa tarehe 8 mwezi Agosti, ila kwa sisi ambao tumekwenda kwenye hizo kazi tunajua huwa kuna mwendelezo, siku zinaongezwa zaidi kidogo ili watu waweze kununua bidhaa, watu wapate elimu, wapate ujuzi, wakulima waweze kuonesha kile ambacho wanakifanya. Kuna lipi kubwa hapo tena kwenye kilimo?
3: Kubwa kwenye kilimo tunarudi pale pale kwenye swala la masoko. Watu huwa wanalalamika kwamba mimi sina soko, lakini wenyewe wataalamu wanakuambia kwamba masoko yapo. Changamoto nyingine inayojitokeza ni kwamba tunasema ni consistency. Kama nimepewa nafasi ya kupeleka labda tani kadhaa za bidhaa fulani ya kilimo, kupata ile consistency kwamba je, nina uwezo wa kusupply ile bidhaa kila inapohitajika na kwa wakati ule wanapohitaji. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto nyingi kwa wakulima, na hii ni kwa sababu tu hawa wakulima wanakuwa hawana mikopo ya kuwawezesha wao kuweza kufanya kile kilimo ambacho tunaweza tukasema labda hakitegemei mvua peke yake, kilimo ambacho muda wote kama ni miezi kumi mtu yuko shambani na anakuwa na uwezo wa kuhakikisha kwamba ile bidhaa anayozalisha kwamba inaendelea kuwafikia wale watu wale ambao tunasema ni walengwa. Kwa hiyo kutokana na hii changamoto, kuna taasisi hii ya Pasi Trust ambao hawa kazi yao ni kutoa garantii maana kwa mabenki, afu mabenki wanatoa mikopo ile kwa wakulima ambao wao wamesema hata ili nchi iweze pia kufanikiwa kwenye dira 2050 ni lazima ushirikiano kwamba sekta binafsi, lakini wadau wa maendeleo kama wao, lakini pia na taasisi za fedha kushirikiana kuhakikisha kwamba mkulima anakuwa na uhakika wa kupata mkopo.
1: Asante Rehema. Kesho bila shaka ni siku tutakwenda pia kuuza na kununua, usio
3: shukrani kabisa. Ni kushukuru na Mwasioke, ni kutakia wakati mwema wakati tukiendelea na kipindi hiki cha Jungu Kuu.
1: Usiku mwema,
3: nashukuru sana.
1: Rehema Sebabili.
0: Hapana bana. Huyo sio Sebabili bana.
1: Ni nani sasa?
0: Ni Febabili.
1: Maana mimi ugomvi sio siku wa mwana.
0: Bana Rehema, mimi tunasumbuana sana. Rehema akija pale muda mwingine anasoma review, akimaliza kuripoti anasema yeye ni Rehema Febabili. Na mimi nikimaliza namwambia Rehema Febabili. Sasa sema mimi akaniambia siku moja baba yake anasema mbona yeye anakusema wewe ni thababia, akasema wewe ndio unasema sio mimi, mimi na narudishia tu. Ukisema ana mwasioke nasema ni mwasioke vile vile. Ukisema thababia. Kwa hiyo ni mshikaji wangu anapenda kucheza na hicho kifembe chake kikuu cha serikali. Sawa. Kwenye ujumbe banada.
1: Tunaweza tufanye ujumbe. Ingawa baadaye kidogo tutakwenda kwenye nani timu za urithi. Mambo ni moto yatatokea Zanzibar.
0: Soma ujumbe hapo tuendelee kwenye timu za urithi wanasemaje huko.
1: Kuliko nitenda mbona kama BBC mimi jamani.
0: Born before computer. Hakuna vitu unaona.
1: Ah, nimeona bwana.
0: Sema usaidizi.
1: Haya bwana. Naitwa Juma Kamkumba, anatokea Newala. Pongezi kwa kikosi kazi kwa kuwakamata hao wanaotorosha madini ambao wana leseni, ila Simba kwa kuandaa tamasha hawana mpinzani. Hao wengine wanaiga lakini bado hawafikii Simba kwenye ubora wao. Mbona msikizaji anataka kunigombanisha na watu? Mimi nimekuu tu maneno yake jamani. Mwingine anasema jina lake Mtega Yohana kutoka Ludewa. Na wapata vizuri sana na tupo pamoja mpaka tamati. Haya, tuko pamoja na wewe pia msikilizaji wetu na asante kwa kututegea sikio. Ni Baba Kashfa, nipo Chitekete miti mitatu, tupo pamoja. Pia nakutakia kazi njema. Unanitakia vipi jamani? Unatutakia. Tuko wawili ujue hapa.
0: Wewe anataka. Yaani ana specifically anakutakia ana usitaki kujitoa
1: kufahamu. Sikia ujumbe wako hapo nizime data. Huyu mwanaume ambaye mkewe alifanya mchepuko huko Uingereza alitumia busara ya hali ya juu kuachana kwa amani na mkewe. Hey. Watu wanaunga mkono. Ila anajua tu wanaunga mkono, ila ingekuwa ni huku, ingekuwa ni huku.
0: Utakubali?
1: Haya, mwingine anasema huyo mkandarasi apewe pesa yake yote. Lakini nchi yetu bado ina tatizo la kutafuta wakandarasi ambao ni wazembe. Jina lake Philbert Takisigai kutoka Kagera Kyerwa Karungu. Ingawa wako wakandarasi wengine wengi tu ambao wamefanya kazi nzuri. Ila hatukatai kwamba wapo wenye changamoto. Kwa mimi naamini ujumbe wake iwapo mamlaka zinafuatilia basi zimesikia. Maana changamoto ni mchuzi. Haya. Fundi Isa diwani wa Kigamba Kilindi kutoka Morogoro anasema jamani, Morogoro kuna balaa gani? Maana kila mwaka kuna mlipuko. Dua poleni ndugu zetu. Tumkumbushe msikilizaji kwamba leo ilikuwa ni kumbukizi, ni miaka sita iliyopita. Yes, yes. Kwa tangu miaka sita ile hakujatokea changamoto nyingine yoyote. Na kumbukizi yenyewe sio kwamba imekuja kwa ubaya, ni kwamba watu wamejifunza kutokana na ile tukio kwa wanachukua tahadhari zaidi.
0: Ikitokea pale Morogoro zani kama mtu atasogea kwa sababu ile picha bado iko kwenye fikra zao.
1: Tumalize na ujumbe huu alafu twende zetu kwenye kitu kinachofuata au sio? Mr. Maswei wa Kanyimbi Masasi anasema saruji ni kitu muhimu sana lakini ni changamoto, serikali waliangalie hilo. Kwa kweli saruji inatugusa wote. Umejipatia kisenti chako, unataka kidogo usogeze msingi ama unajua, alafu unakutana na bei ya saruji ni yani kizungumkuti.
0: Ana ukijenga nyumba yako kama hata kupangisha alafu bei ikiwa hivyo, hiyo inakuja kumla hadi mpangaji wako.
1: Ndio kwa sababu inabidi upandishe bei.
0: Yes. Kwa sasa umesema habari za timu za urithi. Zina tarehe 12 Jumatano tu, siku ambayo ni Kizimkazi na ufunguliwa rasmi, ndio timu za urithi ziko pale New Amani Complex Zanzibar kwenye ngao ya hisani kuashiria kufunguliwa kwa ligi kuu ya Tanzania bara. Mwenzetu Abubakar Katibu Kisandu mapema akizungumza katika review ameweka mzani wa kile ambacho kinaendelea kule Zanzibar.
4: Naam, Idrisa Abubakar, Zanzibar ni njema na atakaye aje. Mchezo wa ufunguzi wa ngao ya jamii wa ligi kuu soka Tanzania bara kati ya Yanga na Simba utachezwa hapa Jumatano Agosti 12 katika uwanja wa New Amani Complex. Ninaye hapa Muhammad Kabwanga, afisa habari wa shirikisho la soka visiwani Zanzibar ZFF. Tunazungumzia kuhusiana maandalizi kuelekea mchezo huo. Kabwanga, mechi ya dabi inaendelea kuchezwa hapa visiwani Zanzibar. Mmepokeaje kwanza?
5: Ya, kwanza tunashukuru, tumeipokea vizuri kabisa na hii ni muendelezo wa ujio wa michezo mikubwa mbalimbali hapa visiwani Zanzibar, na sio mara ya kwanza kwa mchezo kati ya Simba na Yanga kuchezwa hapa. Mara mwisho pia tunakumbuka ilichezwa pale. Kwa hiyo ni muendelezo wa michezo mikubwa na ujio wa mchezo huu kwetu sisi tumeupokea vizuri kwa sababu unaendelea kutufungulia milango ya uaminifu kwamba Zanzibar kupitia shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar lina uwezo kwa kushirikiana na wenzetu pia kuratibu, kusimamia mashindano mbalimbali makubwa. Na kwa hakika hilo liko wazi, shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar lina watendaji waadilifu wenye uzoefu mkubwa kwa sababu ya washashiriki katika kusimamia mechi mbalimbali kubwa. Kwa hiyo hata ujio wa mchezo huu wa Simba na Yanga, tunaamini ndugu zetu wa TFF kwa kuiamini pia ZFF, kuiamini serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, na wanaamini kwamba Zanzibar pia kuna miundombinu iliyokuwa bora, na mchezo huu pia ukasogezwa tena hapa visiwani Zanzibar.
4: Ni ishara gani mchezo kuletwa hapa?
5: Ya, ni ishara njema. Kwanza tunaendelea kuimarisha ushirikiano wetu kati ya Zanzibar Football Federation lakini na TFF. Lakini chengine ishara ya kuendelea kuaminiana, lakini kudumisha udugu wa kijamii na kadhalika pia. Ishara kubwa zaidi pia kwenye upande wa michezo, tunaamini kwamba Zanzibar ni sehemu ambayo panaweza pakafanyika mchezo wa aina yoyote ile. Kwa hiyo sisi kama shirikisho tumeweza kuyapokea hayo kwa mikono miwili, na tunaamini kwamba mchezo utakwenda kufanyika vizuri kabla, baada na wakati wa mchezo, kwa sababu hatuna historia ya inapokuja michezo mikubwa namna hii pengine kutokea vurugu na kadhalika. Haijatokea kitu kama hicho kwa hapa visiwani Zanzibar. Kwa hiyo tunaamini kwamba hata tunapoelekea katika mchezo huu wa siku ya Jumatano utaratibiwa vizuri katika usimamizi uliokuwa bora zaidi.
0: Naam, utaratibiwa katika usimamizi uliokuwa bora zaidi, na ndiyo tegemeo kwamba Kariakoo Derby ambayo sasa itapigwa pale Nyumbani Complex itaamua na
1: Dar es Salaam Derby, Kariakoo Derby, Ilala Derby. Halo,
0: asante sana. Ana, kuna chochote cha mno?
1: Ah, tuna cha ziada. Sisi tunasema tu Kizimkazi kumenoga, Zanzibar kwa ujumla kumenoga. Mimi ni Ana Mwasioki, asante kwa kusikiliza Jungu Kuu.
0: Mimi ni Sero Mafuru, tunakuuliza tu, are you okay? Kama uko okay, basi tukutakie heri tu. Tunaamini uko okay.
1: Are you okay?
0: Anaitwa Baker Flavor.

Kwa mara ya kwanza Tanzania, historia inawekwa kwenye picha. Na picha hizi zinapata thamani mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, na wageni waalikwa. Ni tarehe 11 Agosti 2026 katika moja ya matukio ya Kazi Festival. Tunakutana katika Presidential Gala Dinner ya kipekee inayofanyika Kwanza Hotel Zanzibar, mbele ya mgeni rasmi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wapiga picha wa Kitanzania watawasilisha kazi zao katika maonyesho maalumu kabla ya picha hizo kuingia kwenye mnada mkubwa wa Kizimkazi. Ni usiku unaokusanya heshima, sanaa, muziki, ladha na simulizi, ukifungua ukurasa mwingine wa namna tunavyoiandika, kuihifadhi na kuienzi

0: Festival 2026 Shangwe na Fursa. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.

0: Imetimia saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema wamelazimika kusitisha ujenzi na wengine kuongeza fedha za ziada kutokana na kupanda kwa bei ya saruji na vifaa vingine vya ujenzi. Wakizungumza na shirika la utangazaji Tanzania TBC, baadhi ya wakazi hao wamesema vifaa vya ujenzi ikiwemo mabati, mbao, nondo, chokaa na saruji vimepanda, ambapo awali mfuko wa saruji walinunua kwa shilingi 1018 na sasa unauzwa kwa shilingi 1022. Waziri wa nishati Deogratius Ndejembi ametoa miezi 6 kwa wakala wa nishati vijijini REA kupeleka umeme katika vitongoji ambavyo havijafikiwa na nishati hiyo katika maeneo ya vijiji vya mkoa wa Shinyanga ili kuchochea shughuli za kiuchumi. Ametoa agizo hilo katika hafla ya kuwasha umeme katika kitongoji cha Mwanubi ya Kolandoto mkoani Shinyanga. Na baadhi ya wakazi wa manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wameanza kunufaika kiuchumi na ubunifu kwa kutumia taka za parachichi na chenga za mkaa kutengeneza sabuni. Wakizungumza na TBC, baadhi ya wakazi wa Kigoma wamesema ubunifu huo utaongezea kipato na kupunguza uchafuzi wa mazingira pamoja na kufungua ukurasa mpya wa ajira. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Baba.
2: Eh, wakila.
1: Eti Kizimkazi Festival watu wanatoka Tanzania nzima kuelekea Zanzibar.
2: Sawa, kuuliza hilo tarehe 12 mpaka 14 tunakuwa roje tu.
1: Kwa hiyo hata Wachaga watakuwepo?
2: Jama. Sehemu ya fursa na biashara Mchaga utamko sababu wakila. Wapo.
1: Wasukuma.
2: Penye shangwe uchangamfu na ukarimu umkosee Msukuma. Wapo.
1: Wamasaije.
2: Au sindo unaongoza kwa kutangaza utamaduni na urithi. Wapo.
1: Makonde.
2: Ukipanda nshale ukishuka nchale. Ubunifu na sana umkose Makonde. Wapo.
1: Ya. Sasa Zanzibar sitaja.
2: Tamashali nao wakutanisha wa Tanzania wote. Kujaa lazima. Sipata kuwa na shangwe na fursa. Utali. Utamaduni. Biashara na burudani. Kiufupi makabila yote. Tunakutana Kizimkazi Festival.
1: Mwaka huu Kizimkazi kumenoga. Wakutane Mluguru na Mpemba. Kazi ipo.
3: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
4: Ona kule brother, hii inavutia.
5: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
3: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Sultan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
4: Wewe tu kaka.
3: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
6: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
3: Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
4: Jamani.
3: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM. Kilindi. Tumewafikia. Kia. Gold, rangi ya pesa mingi si mchezo, rangi ya bonge la thamani. Lakini kumbuka pia gold ni rangi ya dhahabu. Hello Katoro. Piga simu town Sheila Bena. Kuwajulisha ya kwamba wageni tayari wamekuwa wenyeji. Ni wapi hapa? Naam, wamerudi bwana we. Kama nawe ni mmoja kati ya watu waliobarikiwa kufika hapa Longuo B, basi nalo hilo ni mmoja kati ya jambo la kumshukuru sana Mungu. Mambo vipi Shanty Town? Nani wa mfumi? Nimewarusha hapo. Basi ukute kuna watu hadi sasa hawajajua hapa ni wapi. Wawa, karibu mgeni. Washa moto. Zizi zifike Kinjwile. Kule mwalo.

0: Aro Arungo. Arungo. Arungo.
1: Alo, sasa mwana wani unanipikia simu saizi nimesema huni mvuzishi kokote kwa ajili DJ Aro kaingia kwenye studio si talking.
2: Jinsi ya kushiriki cheza pesa, hakikisha akaunti ya simu na kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
3: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
4: Unaambiwa ucheze kiasi hata kama unatafuta dau kubwa zaidi ya kushinda. Ila kikubwa ni kucheza tu kiasi. Hiyo kiasi huwa narudia sana kuambia kwamba isizidi 5000. Yani wewe kama una shilingi 1000 sawa cheza, una shilingi 2000, una shilingi 3000, shilingi 4000, shilingi 5000, lakini isizidi. Ungawa wengine wanacheza mpaka mara 10, lakini kumbuka hii ni bahati nasibu. Kuna kupata lakini vile vile kuna kukosa. Na kwa sababu tumeshuhudia hata wanaocheza kidogo wanashinda hizo pesa, basi hata wewe pia. Wewe cheza tu, cheza kistaarabu, cheza kiasi, jaribu bahati yako. Ajalishi umefeli mara ngapi, maana leo Jumatatu ikawa ndio siku yako nzuri kabisa. Leo ni siku ya 10 mwezi wa 8 mwaka 2026. Dau zangu za leo ziko za kibabe kama ilivyoada. Leo tuko na watakaoshinda wote ni kila dau ni watu 20. Kila dau ni watu, draw zote leo ni watu 20, isipokuwa kuna dau moja tu ya shilingi 500 itachezeshwa 5:55 usiku. Hiyo itakuwa ni dau la watu 5 na itaenda kwa takriban watu 5, alafu dau ni shilingi 500. Hiyo ni 5:55, ila itambatana na bonus ya shilingi 100,000 ambayo inaenda kwa watu 20. Kwa dau zingine zote ni shilingi, sio shilingi, kumradhi, ni watu 20. Niko na dau la shilingi 100,000 inaenda kwa watu 20. Niko na 150,000 itaenda kwa watu 20. Niko na shilingi 200,000 itaenda kwa watu 20. Alafu niko na shilingi 250,000 watu 20, na kuna dau la shilingi 300,000 ambao hiyo pia itaenda kwa watu 20. Na ikifika 5:55 ndio hiyo kuna shilingi 500,000 pamoja na bonus ya 100,000. Kwa bonus ni watu 20 nimeshakwambia, lakini hiyo 500,000 kwa watu 5 tu. Kwa hiyo zangu kwa hivyo msikizaji, na zinaanza hivi punde muda si mrefu. Na taarifa njema, kumbuka wiki iliyopita, Ijumaa wiki ile iliyopita, kuna mshindi mmoja aliondoka na aliondoka peke yake na shilingi 5,000,000 peke yake. Tulimuuliza alikuwa anachezeje, akacheza kila siku, akasema kila siku akacheza angalau mara 2, mara 3. Hivyo na ile siku ya ushindi alitia alicheza mara 7. Ikawa bahati yake akaondoka na shilingi 500,000 kesha peke yake. Wiki hii hatuna draw ya 5,000,000 ya peke yake, yani ya peke yako wewe, bali watu 5 kila mmoja atashinda shilingi 2,000,000. Maana yake kuna 10,000,000 hapo, lakini tumegawa kwa watu 5 angalau na wengine pia wapate. Hiyo ni draw ambayo unapocheza leo unaingia kwenye hiyo draw ya Ijumaa ya 5:55, lakini ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo kama utakuwa na mtindo wa kucheza leo, kesho, kesho kutwa, kajikuta kwenye hizo 2,000,000 na pia kawemo. Lakini hiyo siku pia kuna atakaoshinda 500,000, kuna atakaoshinda 300,000, 200,000, 100,000, na kuna kuna bonus ya kutosha. Lakini dau kubwa ni hiyo ya shilingi 2,000,000. Kila mmoja anapata shilingi 2,000,000 kwa watu 5. Hiyo ni siku ya Ijumaa ya wiki hii. Kwa hiyo ndugu yangu, pambana kucheza, cheza kadri ambavyo unaweza wewe, uwezi jua bahati yako. Namna ya kuweza kucheza ni rahisi sana. Chukua simu yako ya mkononi, nenda sehemu ya lipa bili au lipa kwa M-Pesa, bonyeza hiyo namba. Kuomba kuweka namba ya kampuni utaandika 32 11 11, yani 3211111. Nirudie 3211111. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi pesa weka shilingi 1000. Na baada hapo ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye draw ya shilingi 100,000 hapa, 200,000, 300,000 ni shilingi 500,000. Naomba hizi draw nianzishe dakika 10 zijazo. Ndio tachezesha hii draw ya kwanza kabisa. Tuanze na 100,000 kwa 20. Ila kuna zile bonus ndogo ndogo za kila baada ya dakika 5. Yaani hizo zinaanza na shilingi 10,000 ila kila baada ya dakika 5. Unakuta 10,000 inaenda kwa watu wengi zaidi, watu 100. Unaona shilingi 20,000 watu 100. Zinaenda mpaka shilingi 40,000. Yeah. Maana kuna bonus 50,000 ambayo itaenda kwa yenyewe pia itaenda kwa watu 20. Ila hizo bonus zingine ndogo ndogo zinaenda kwa watu 100. 40,000, 30,000, 20,000, 10,000. Au pia nitawapigia simu. Niwahi kuambia kwamba mimi ni Tomaso. Kwa hiyo kacheze, nenda kacheze mda huu, kalipe bili. Kuomba kuweka namba kampuni, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Na baada hapo utaweka namba yako ya siri na utakuwa umeingia kwenye draw. Nitakuwa nakukumbusha kila wakati namna ya kuweza kucheza, ili ukicheza ndugu yangu isije ikawa changamoto kwako. Hilo tumemaliza. Lakini la pili ni nini?
5: Papasha kwa hewa na baba mzazi Digalungu. Tupapasha kila kitu, kila kona tunapapasha.
4: Na kukumbusha tu tamasha la Kizimkazi 2026. Maandalizi yanaendelea kufanya vizuri zaidi, yamepamba moto. Kizimkazi kumenoga. Mwaka huu tamasha hili itaanza tarehe 12 hadi tarehe 14 mwezi huu wa 8 2026. Leo ni 10, kwa bado siku mbili tu tamasha linaanza. Na ina shangwe za kutosha na fursa mbalimbali. Tamasha la mchanganyiko wa burudani, shughuli za kijamii na miradi ya kimaendeleo kuinua wananchi. Kuna fursa kiuchumi hasa kwenye utalii na uchumi blue, lakini pia inavutia watu wengi sana kutoka ndani na nje ya nchi. Na hivyo kutoa nafasi ya networking. Unanielewa, yani ku network, kwa tubadilisha mawazo na vile vile kupeana michongo. Kwa hiyo unapata burudani, una enjoy mandhari ya Zanzibar, supu ya pweza, wali nazi, lakini pia unapata nafasi ya kuchungulia fursa mbalimbali. Na tarehe 13 ndio siku ya usiku wa Kizimkazi, bonge la tamasha mpaka asubuhi. Wasanii wakubwa wote ambao unajua wewe watakuwepo hapo. Na wameshatoka wameelekea huko. Leo walikuwa Mwanza, hata wale wa kwenye ile tamasha miaka 30 ya Bongo Flava. Wametoka zao Mwanza wanaelekea Kizimkazi. Usipange kukosa. Na nikujuze kwamba wengi hawajui kama hili tamasha lina zaidi ya miaka 10. Wanadhani limeanza mwaka 2022. Tamasha hili lilianza mwaka 2015. Baada ya Samia Suluhu Hassan kuteuliwa kuwa mgombea mwenza wa marehemu Dr. John Magufuli katika uchaguzi mkuu. Wakati huo Samia alikuwa ni mbunge wa jimbo la Makunduchi na alifanya ziara ya kuaga wanachama wa CCM katika eneo la jimbo lake. Alipofika katika tawi la CCM Kizimkazi Mkunguni, wanachama walimuomba kuwe na siku maalum ya kumwaga rasmi. Kwa hapo ndo likaanza tamasha hili la Kizimkazi. Mwaka huu 2026 kumenoga. Linaanza kesho kutwa tarehe 12 hadi tarehe 14. Nitakuwa nakupa dondoo mbalimbali kuhusiana na tamasha hili. Kwa hiyo msikilizaji, akisha hapo ulipo unaendelea kuwa na mimi. Tumeelewana vizuri?
6: Epka chini mura. Nakaa asante. Original rako. Mwana kizozi. Umeiba nini? Bagoa. Ka radio doho. Kwa nini? Papaso. Musamini wako. Dijaro Arungu. Ni nani yako? Baba mzazi.
4: Aya, dakika ni 13, 14 sasa hivi baada ya 4 kamili za usiku. Niko na maswali ya kawaida sana kwako. Nipigie tu simu, tume salamu kwa watu watatu. Namba zangu za kupiga ziko mbili: 0733 alafu 805392. Nirudie 0733 805392 na namba nyingine ni 0733 805392 alafu 93. 0733 805392 alafu 93. Unaweza pia kanicheki kwenye ujumbe mfupi namba zetu za WhatsApp na kakunga group hapa paso kama utapenda pia. Ni 0712 30 73 32. Hizi namba kwenye papaso tu ni 0712 alafu 30 73 alafu 32 kama tu unasikiza papaso na uko na baba mzazi Dijara wa Rungu. Dakika 6 zijazo laki moja na kuhusu itaenda kwa watu takriban 20. Nimesema dau zangu ni watu 20. Leo ni watu 20 draw zote isipokuwa moja tu ile ya shilingi laki 5. Na hizo zingine ndogo ndogo za kila baada ya dakika 5. Hizo 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. Hizo sida ita ni mchele mchele. Upande wa mitambo niko na Nicholas Mwanyilo. Yuko kwenye mitambo na tumsikize kwanza kabla hatujaendelea mbele zaidi.
7: Kila safari ya jahazi inahitaji manahodha. Na hii ndio list

0: Kwenye line ya kwanza, msikilizaji yupo. Kwenye line yangu ya kwanza.
1: Ndio.
0: Habari za wapi ndugu? Baba, sikusikii vizuri. Naomba kama ni simu yako basi weke vizuri ili unapoongea tukusikie. Uko wapi?
1: Naitwa Alinolo, nipo Ruangwa.
0: Habari za huko ndugu?
1: Huko salama, si habari za hapo studio.
0: Hapa studio tuko vizuri sana. Tamasha la Kizimkazi kule Zanzibar inafanyika lini?
1: Inaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14.
0: Baba uko vizuri, tuma salamu kwa watatu. Hongera sana ndugu yangu.
1: Salamu zangu za kwanza napenda kumtumia mke wangu kipenzi Sada Nambone akiwa maeneo ya Ruangwa. Salamu zangu za pili namtumia mwanangu yuko Masasa na Rajabu Masaranga. Salamu zangu za tatu namtumia mama yangu kipenzi binti Mbwasa akiwa maeneo ya Newala.
0: Ndugu yangu nakushukuru sana.
1: Nakushukuru na wewe pia.
0: Asante sana, tupokee simu nyingine. Kwenye laini nyingine ya simu. Dakika 18. Draw zetu zinaanza. Habari za wapi ndugu yangu?
2: Habari za Andeni Tanga.
0: Kutoka Andeni Tanga unaitwa nani?
2: Inaitwa Adikuivo Abini Adikungu, anapatikana Andeni Town.
0: Karibu sana Papa Sony.
2: Sawa.
0: Niko na maswali ya kawaida sana. Ni gesi gani mimea hutumia kutengeneza chakula chake?
2: Mimea kutengeneza chakula chake?
0: Ndio, inatumia gesi gani?
2: Inatumia virutubisho kutoka kwenye ardhi.
0: Virutubisho kutoka kwenye ardhi, hizo ndio gesi.
3: Omela chapa huyu. Ongeza ingine.
0: Ndio.
3: Chapa tena. Ongeza ingine. Haya ametosa hiyo. Changamuka bwana.
0: Kwenye dakika 19 baada ya saa 4 za usiku.
1: Nimebahatika kusikia sauti ya Baraka Tembo kutoka Kiteto Tunyala.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu. Habari za huko?
1: Nashukuru. Vipi za huko mjengoni?
0: Eh bwana, mjengoni tuko vizuri. Tunakimbiza kwenye papaso ya TBC Taifa.
1: Ndio
0: nakusikiliza.
1: Nakusikiliza.
0: Unasema?
1: Nipe swali.
0: Swali nimeuliza tayari. Labda nikubadilishie. Nimesema ni gesi gani mimea hutumia kutengeneza chakula chake. Nasibadilishie swali, jibu hilo hilo.
1: Nibadilishie swali.
0: Baba umeingia kwenye chumba cha mchana, mwambie mwalimu, hebu kabadilishe swali. Kula mboko. Wewe kula zako mboko, alafu sisi tusonge mbele zaidi. Na kula zako mboko, alafu sisi tunasonga mbele. Kuna mdau mmoja wa papaso, mdau wa Dijaro Warungu, mdau wa TBC Taifa, anaitwa Oburi Obure. Oburi Obure yuko Gongo la Mboto, Dar es Salaam. Ananiambia Dijaro Warungu kimbiza na kusikiliza. Na ananiambia babangu John Arungu Dijaro alikuwa rafiki yake. Oburi Obure, nakushukuru sana kwa kuitegea sikio TBC Taifa. Asante pia kwa bosi wangu Madam Shida Masamba, ni mkuu wa TBC Taifa. Marazora anasikiza papaso, asante sana. Lakini pia Agnes Nyolio ni mama mzazi wa Dijaro Warungu, yuko Mwanza pale Nyato Nation maeneo Mandu. Msalimie sana mdogo wako Cecilia Nyolio. Kipenda muite mama yake Pendo, mama yake Abeli, mama yake Boni, Mrs. Charlie Sogidi pale kwa wake pale Dudu. Yuko Mwanza sasa hivi kwa dada yake kubwa Agnes Nyolio, mama Kidijaro Warungu. Kwenye line ya simu msikilizaji mwingine yupo.
4: Halo.
0: Habari za wapi ndugu?
4: Habari za Kigoma Uvinza.
0: Karibu sana ndugu yangu kutoka huko.
4: Ndio, naomba ni
0: nimeuliza ni gesi gani mimea hutumia kutengeneza chakula chake.
4: Umeuliza?
0: Ni gesi gani mimea mimea kutengeneza chakula chake. Ese, nikajua maswali na kawaida, lakini watu wanachemka. Watu wanachemka. Frank Sukari ya Warembo anasikiza papaso mda huu. Nakushukuru sana mda wangu Frank kwa kusikiliza.

0: za papasi ya TBC Taifa. Unajua nimezidisha dakika mbili, draw itakuwa ichezeshwe hiyo ya shilingi 100,000 ambayo inaenda kwa watu takriban 20. Alafu itafuata 150,000 watu 20, itafuata 200,000 watu 20, 300,000 watu 20. Alafu baadaye itakuwa na draw ya shilingi 500,000 kwa watu 5. Lakini wote mnaingia kwenye draw milioni 2 siku ya Ijumaa. Tena watu 5 wote mtashinda tu hizo pesa. Na kuna zile dau ndogo ndogo zinaendelea hapa. Hebu ngoja nipigie kama kweli hela. Ni bonus ndogo hii, ni tunaita voucher 06 5 6 5 ngapi tena? 1 8 8 imekamilika. 06 5 6 5 1 8 ndio huyu mdau amepata hizo bonus ndogo ndogo za kila baada ya 5. Hapa naona ni shilingi 10,000. Nimuulize, je, imefika? Mimi hata kama ushinde la ndogo kiasi gani nakupigia simu ili wakilishe wengine. Hii simu yani
1: hapa unaupiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu.
0: Na bahati nzuri ukishinda kuna ile inarudi. Si la yako ndugu yangu. Mimi siri, kuna mfumo wa kurudisha pesa. Si unabonyeza tu pale rudisha. Ila mimi sifanyi hivyo. Hata kama upatikani ni la yako hiyo. Unaona sasa nimepiga mara ili Thomas wangu ananisaidiaga. Hello, habari ya kwako?
2: Habari.
0: Dijaro Arungu hapa TBC Taifa. Nimepiga mara ya kwanza na ambayo upatikani. Kumbe ni mtandao.
2: Ah, Dijaro Arungu.
0: Ndio.
2: Ah, vipi kwa kazi?
0: Mimi niko poa. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Ah, mimi nipo Tanga, wilaya ya Mwanza.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Selemani Mustafa.
0: Kuna hizi bonus za kila baada ya dakika 5 10,000 zinaenda kwa watu wengi zaidi, watu 100. Nimeona wewe pia ni miongoni mwa waliobahatika kushinda. Umeona imeingia au?
2: Naona bwana.
0: Bwana hongera. Ulijaribu kucheza leo? Ndio umejaribu au umekuwa ukijaribu?
2: Ah, nimecheza leo. Kwanza nilikuwa nacheza mpaka naona sasa bwana nimecheza, nikaona hapa sasa naona mizunguko nikakata nayo.
0: Ulikuwa unacheza mpaka ukaacha?
2: Taudia tena hivyo hivyo mdogo mdogo.
0: I see.
2: Sasa nashukuru
0: ndugu yangu. Natamani ushinde hizo 500,000 za baadaye hizo.
2: Natamani sana.
0: Natamani sana ushinde au milioni 2 ya Ijumaa ya Ijumaa wiki ijayo. Wiki hii Ijumaa.
2: Haina tatizo, nitaipambania.
0: Bwana, na leo umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara
0: 2
2: nimepata mchele
0: hapa. Mchele cheza nayo kidogo, cheza hata mara 1 inatosha.
2: Haina tatizo.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu. Nice. Okay, ngoja nikimbiza. Nakushukuru sana, asante sana, salimia sana huko. Mbona umecheka, unafurahi sana au nikupe nafasi tupe salamu pia?
2: Yatosha tu hapo bwana.
0: Unataka kusalimia wadau?
2: Ah, hamna, naomba kwanza niwasalimie basi.
0: Haya, wawili basi, wawili tu.
2: Ah, namsalimia mke wangu Sumu Useni. Akiwepo hapa hapa nyumbani. Namsalimia ndugu yangu Basi. Akiwepo hapa hapa nyumbani Makuguni. Bwana Lijalo.
0: Asante sana ndugu yangu.
2: Kimbiza.
0: Haya, ngoja nikimbiza. Asante sana. Mamba kafurahi sana huyo. Natamani baadaye ashinde la zingine kubwa kubwa, hizo 200,000, hizo 100,000, hizo shilingi 500,000. Maana hata hicho kidogo ambacho amepata kwenye mchele mchele, lakini bado ana furaha. I see. Hongera sana kwake kutoka Tanga. Au wengine walioshinda hizo mchele mchele nitapigia simu baadaye. Watuambie je, zinafika? Draw ambayo inafuata sasa hivi, msikizaji, naomba nichezeshe draw shilingi 100,000. Nenda kwa watu 20. Nitaenda kwenye burudani muziki, nikirudi nitoe 100,000 iende kwa watu 20. Na kuhusiana na maswali, mimi ningependa kila anayepiga simu hapa studio apate nafasi. Apate nafasi ndugu yangu, atumie salamu kwa watu watatu. Nitakumbusha namba ya kucheza, lakini kwanza nikumbusha kwamba tamasha la Kizimkazi 2026 inafanyika tarehe 12 hadi 14 mwezi huu, chini ya kauli mbiu inasema Kizimkazi kumenoga, shangwe na fursa. Eneo hili linaendelea kupewa nafasi ya kuonyesha historia yake ya karne nyingi sana, utamaduni wa Waswahili, vivutio vya utalii, lakini pamoja na fursa zilizopo katika uchumi wa blue. Kizimkazi si mwenyeji wa tamasha pekee, bali ni kitovu cha urithi, utalii na vile vile maendeleo chenye umuhimu kwa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Tumeelewana vizuri eh? Tamasha ni kesho kutwa, wasanii tayari wamefika kule, wanafanya rieso, wanasubiri tu kuanza tamasha. Ni siku mbili mfululizo. Unakoseje sasa kwa mfano? Dakika zimeondoka 27 baada ya saa 4 kamili za usiku. Tupumzike japo kidogo, tumeongea sana. Tukirudi tutoe draw ya shilingi 100,000 ende kwa watu 20. Ila kumbuka una draw ya 150,000 pia, kuna draw ya shilingi 200,000, kuna 250,000, kuna 300,000. Alafu na draw moja ya watu 5, shilingi 1,000,000, ina bonus ya 100,000 pia watu 20. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba kampuni 2 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Ila kabla sijaenda kwenye mziki, mpige na bonus mwingine wa mchele mchele 20 hapa, naye nione kama vile ile pesa iliingia. 0702 alafu 25 nimeona hapa, 08 namba zake za mwisho na sasa nizitaje hivi namba kama zimezidi. 0710 0702 2808 namba moja hapa ndio kama imezidi. Nimeandika nini hapa? Dijaro wa rungu niandike vizuri, sio kupigia mtu mwingine ambaye sie ni 0. Okay, 0702 hii namba si namba gani? Nashambia ni mtandao gani? 0702 hii namba inanichanganya ese. 0702 alafu 5 0 namba wapi? Nalima nipige hii 50 250 800 na okay. Hapa mwanzo na mwanzo yananichanganya kidogo. Nivumilie tu kidogo msikilizaji, atakaye na uhakika zaidi. 0702. Okay. 0702. Okay. 508. Alafu namba yake ya mwisho sizitaje. Hii namba imenisumbua jamani. 0702. Mtandao gani huu? Ngoja nipige. Simu yake hapa napiga na bahati nzuri naita. Hello?
3: Hello.
0: Habari ya kwako?
3: Nzuri.
0: Dijaro wa Rungu hapa TBC Taifa. Unaitwa nani na uko wapi?
3: Naitwa Lucy.
0: Lucy nani na
3: Lucy Mbatiani, niko Bagamoyo.
0: Habari za hapo Bagamoyo?
3: Nzuri.
0: Kuna hizi mchele mchele za 20 kwa watu 100. Nimeona miongoni mwa walioshinda ni wewe pia, namba yako imeshinda.
3: Ndio nimeona.
0: Hongera sana tena sana.
3: Asante.
0: Umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara moja.
0: Inatosha hiyo. Ukicheza tena, kwa sababu kuna dau zingine hadi 500 siku huu, unaweza ukashinda, lakini cheza kidogo.
3: Ah, sawa.
0: Hii namba ilikuwa inanichanganya. 0702. Ni mtandao gani?
3: Ni Tigo.
0: Ah, okay. Salimia sana Bagamoyo.
3: Haya, nimefika.
0: Asante sana. Yeye kacheza mara moja na ameshinda. Kwa hiyo msikilizaji, hakuna shikana. Unaweza kacheza mara moja na ukashinda kama alivyocheza yeye. Haya, dau langu naenda kuitoa sasa hivi, itakuwa ni shilingi 100,000 na itaenda kwa watu takriban 20. Unachezeje? Kalipe bili, namba kampuni 32 11 11. Namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tumeelewana vizuri? Kwa mfano uko na Tigo Pesa ambayo ni Mix by Yas pamoja na Zantel. Utabonyeza nyota 150 nyota 01 reli. Okay, utachagua namba 4 ili alafu chagua namba 3, ongeza namba ya kampuni, ndio namba ya biashara pia kwa mtandao mwingine. Hiyo namba ni 32 11 11. Nirudie, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi utaweka 1000 baada hapo weka namba yako ya siri na utakuwa umeingia kwenye draw. Alikadhalika kuna mtandao mwingine ni hivyo hivyo tu. Wewe ingia kwenye menyu ya malipo, utafuta namba nakwambia lipia bili au lipa kwa M-Pesa kama ni M-Pesa. Ukiambia kuweka namba kampuni, utaandika 32 11 11. Kumbuka kwamba namba unaandika 111 na kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Ndugu zangu, najua tumeelewana vizuri. Nikirudi hapa naomba nitoe shilingi 100,000 naendelea kwa watu 20. Hii rekodi ni fupi tu, dakika 3 tu hivi. Ni ya Baraka. The Prince kutoka kule Rorya. Kwao ni kule Nyasoro. Tegi huko Nyasoro. Ngoma inaitwa Sometimes. Tumsikize huyo.

0: Aweza sana huyu kutoka Rori ya pale Nyasoro. Ngera sana hapa nakwambia.
1: Pia imetoka nafsi yangu.
0: Chanzo ni wewe.
1: Wewe. Mama, sababu ni wewe.
0: Anakwambia nagombo, nagombo, ainya.

0: anasema alitamani sana ampeleke nyumbani kwa akamuone mama yake, kaone vile vile nyifigi ya ndugu zake, akujua mama kujua au ndugu zake. Wendo Baraka the Prince kutoka Kandaziwa, ule Rory asemoja naitwa Nyasoro. Dakika ni 37 msikizaji, kumbuka niko na wadhamini wangu hapa, naongeza pesa na mdasimu mfu, naenda kuchezesha dau la shilingi 100,000 naitenda kwa watu 20. Ukitaka kucheza galipe bili, namba kampuni ni 32-11-11. Kumbukumbu namba utaandika 1-1-1. Kiasi ya pesa weka shilingi 1,000 baada hapo ingia kwenye draw. Lakini kabla sijaenda huko, na kurudisha kwa fundi mitambo Nicholas Manyilu.
1: Kwa mara ya kwanza Tanzania, historia inawekwa kwenye picha, na picha hizi zinapata thamani ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na wageni waalikwa. Ni tarehe 11 Agosti 2026 katika moja ya matukio ya Kizimkazi Festival. Tunakutana katika Presidential Gala D pekee inayofanyika Kwanza Hotel Zanzibar, mbele ya mgeni rasmi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wapiga picha wa Kitanzania watawasilisha kazi zao katika maonyesho maalumu kabla ya picha hizo kuingia kwenye mnada mkubwa wa Kizimkazi. Ni usiku unaokusanya heshima, sanaa, muziki, ladha na simulizi, ukifungua ukurasa mwingine wa namna tunavyoiandika, kuhifadhi na kui

0: 2026. Shangwe na Fursa. Mzazi, baba mzazi, Bijaro Arungu.
1: Msikizaji, tunasonga mbele zaidi. Nilikwambia kwamba kuna mengi sana ya kukujuza, niko na dondoo za kutosha kuhusiana na Kizimkazi. Tamasha moja kubwa sana mwaka huu 2026. Na inaanza kesho kutwa tarehe 12, itaenda mpaka tarehe 14. Na kwa kweli sio jambo la kukosa hili. Tayari umesikia listi ya wasanii, wako wengi sana tena sana tena sana. Kauli mbiu ni Kizimkazi kumenoga, shangwe na fursa. Historia ya Kizimkazi, msikizaji, ni eneo la kihistoria lililopo kusini kisiwa cha Unguja Zanzibar, lenye mizizi ya karne nyingi tu. Historia yake inaonyesha nafasi ya Zanzibar katika safari na biashara za baharini zilizohusisha Afrika Mashariki, India, Wajemi pamoja na maeneo mengine ya Asia. Maandishi ya kale yanaonyesha uwepo wa maeneo ya ukanda wa bahari ya Hindi katika njia za biashara tangu nyakati za zamani. Mwanajiografia wa Kiyunani anaitwa Ptolemy alitaja Unguja katika kitabu chake cha jiografia kwa jina la Menotes. Kizimkazi, msikizaji, kinajulikana kwa urithi wa historia wa msikiti wa Kizimkazi uliopo Dimbani, uliojengwa mwaka 1107 na ambao ni miongoni mwa misikiti ya kale Afrika Mashariki, bado inatumika hadi leo hii. Historia hii inaonyesha mchango wa Kizimkazi katika kuhifadhi urithi wa Waswahili na ustaarabu wa pwani ya Afrika Mashariki. Dondoo ziko nyingi, kirudi baadaye nitaendelea kukujuza. Naomba tuchezeshe draw sasa. Hii ni ya 100,000. Bado na draw nyingi sana na zinaisha kabla saa 6 usiku. Kwa hiyo naomba sasa hivi nakuwa naenda speed kidogo. Nitakuwa naenda speed kweli kweli. Ukitaka kucheza, ingia kwenye malipo na mtaji wa shilingi 1,000, cheza hata mara moja, mara mbili, mara tatu. Lakini kila unapocheza, akisho unacheza unaweka shilingi 1,000 tu. Kaambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11. Nirudie, 32 11 11. Kumbuka mramba, utaandika 1,000 kiasi cha pesa, utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Na imani tumeelewana hapo. Sasa hii ni 100,000 kwa watu 20. Sasa hivi itakuwa back to back, yani hatuna muda. Muda umeenda sana, na napenda tu nikupigie, sio lazima niwapigie washindi simu, ila mimi wanapenda iwe hivyo. Mimi ni Thomas, angalau wawakilishe wengine. Nimechezesha hapa tayari 100,000 kwa watu 20. Nimchague huyo, namba zake ni 0655 alafu 78 alafu katikati ni 60, namba mbili za mwisho naomba nisizitaje. Nitaongea kwa kifupi sana sana sana sana ili tuendelee maswali pamoja na majibu. Ndio inafuata 150,000 alafu itakuwa 200,000 alafu 250,000 alafu 300,000. Kwenye line tayari nimempata. Halo, habari ya kwako ndugu yangu?
2: Halo.
1: Habari ya kwako?
2: Salama.
1: Naona unasikiza redio, unaweza ukakaa mbali kidogo na redio au kazima kwa muda. Samani sana.
2: Ndio.
1: Okay. Unaitwa nani na uko wapi?
2: Naitwa Lilian Patrick.
1: Kutoka wapi Lilian?
2: Kutoka Mbambe.
1: Ndio wapi?
2: Mbale Mbagala.
1: Ah, Mbagala. Dar es Salaam hapa? Okay, nakushukuru sana Lilian Patrick, na hongera, umeshinda hapa shilingi 100,000. Miongoni mwa watu 20 walioshinda hiyo pesa, wewe pia umeshinda.
2: Asante.
1: Tupe siri ya mafanikio, umechezaje hadi unashinda? Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara tatu.
1: Mara tatu tu?
2: Mara tatu tu.
1: Hongera sana tena sana. Na umeingia kwenye draw ya 500,000 pale saa 5:55. Ila tunatoa 2,000,000 weekend hii, siku ya Ijumaa wiki hii. Kwa upo huko pia umeingia, hata usipocheza, lakini tayari umeingia kwenye draw.
2: Asante sana.
1: Nakushukuru sana. Asante sana. Na imeingia pesa yako au bado hujaangalia?
2: Nitaangalia, ukikata naangalia.
1: Ah, nikikupigia ni kwamba tayari pesa imeingia. Nasoma hapa. Asante sana.
2: Asante. Haya,
1: yeye hajaangalia, anasema nikikata ataangalia. Pesa imeingia, mpaka nimpigie mtu simu ni kwamba tayari ameshashinda. Draw itakayofuata kwa ni shilingi 150,000 na itaenda kwa watu 20. Kwa kama unacheza, cheza humo na uingie kwenye draw zingine pia ambazo zitafuata. Kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111, kiasi cha pesa ni shilingi 1,000 na ingia kwenye draw. Nataka nikufanyie upendeleo. Haya maswali nilishaulizaga. Na maswali kawaida mno. Lakini najua kila atakayepiga simu atapata swali. Ni maswali ya kawaida. Maswali kawaida nimekuahidi, maswali ya kawaida mno. Kwenye line ya simu msikizaji yupo. Dakika 7 zijazo ndachezesha draw. Kwa hiyo endelea kucheza pia. Habari za wapi ndugu yangu?
3: Kutokea maeneo ya Mkoma wa Ninewara hii Mtwara hii.
1: Asante sana.
3: Ya Kabola wa Kabola.
1: Swali langu rahisi tu. Chombo gani hutumika kupima uzito wa mtu?
3: Chombo kinachotumika kupima uzito wa mtu. Lile la mmea lile lilijibiwa.
1: Inaitwaje?
3: Ni ile ni oxygen wana oxygen.
1: Wewe kula zako mboko tuendelee. Niliuliza swali nasema ni gesi gani mimea hutumia kutengeneza chakula chake watu lichemka, carbon dioxide. Alafu ni chombo gani hutumika kupima uzito wa mtu? Ni mizani. Ndio natoa majibu mwenyewe. Naopakia simu nyingine. Asante kwa Frank Sukari ya Waremba. Habari ya kwako ndugu yangu?
4: Salama kwema, habari za hapo studio kakaangu. Unaongea na Alex Kimunje, ni mjukuu wa Chikonta, niko huku Kagera Kera Bugara hapo Morobali.
1: Haya, swali langu nasema hivi.
4: Naam.
1: Mtu anayeshughulika na kutibu meno anaitweje?
4: Fundi umeme.
1: Sijaongelea umeme. Nimesema mtu anayeshughulika na kutibu meno huitweje?
4: Anayeshughulika na kutibu meno. Hapo nitakuwa nimechemka, labda kunibadilishia swali.
1: I see. Ndugu yangu, je, kwenda kutibiwa meno?
4: Sijawahi kuuma jino. Ndio.
1: Okay, nakushukuru sana ndugu.
4: Labda nilikuwa nataka
1: kukutumia wewe kula mboko. Kula mboko ndugu yangu. Kama mtu anayeshughulika kutibu meno uje anaitweje? Daktari wa meno. Ndopokea simu nyingine. Habari za wapi ndugu yangu? Habari za wapi?
4: Tabora hapa mkirefu.
1: Haya. Swali langu rahisi tu. Unanisikia?
4: Nakusikia.
1: Niko na maswali ya kawaida sana. Swali inasema ni bahari gani haina pwani ya nchi yoyote? Ni bahari gani haina pwani ya nchi yoyote?
4: India.
1: Ni bahari ya India haina pwani ya nchi yoyote, wakati ya India imetapakaa kila nchi nyingi tu. Haya, tunazidi kusonga mbele. Dakika 6 bado, dakika 4 bado, nitoe shilingi 100,500 itaenda kwa watu 20. Ukitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni ni 3211111. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000 ingia kwenye draw. Msikilizaji, siku ile tuliongelea nikasema kuna bahari inaitwa Sargasso. Nikasema hii bahari inapatikana wapi? Nikakwambia bahari nyingi duniani zina mipaka nchi au mabara. Nikatolea mfano bahari ya Hindi inapatikana Afrika, Asia pamoja na Australia. Nikasema bahari ya Mediterranean inapakana na Ulaya, Afrika pamoja na Asia. Lakini bahari ya Sargasso inaitwa. Nikasema tofauti kabisa, haizunguki na nchi yoyote. Nilizungumza haigusi pwani ya bara lolote, badala yake imezungukwa na mikondo ya maji ya bahari ya Atlantiki ambayo inaitwa ocean currents. Kwa hiyo mipaka yake si ardhi bali ni mikondo ya bahari. Umesahau jamani? Nikasema ipo katikati ya bahari ya Atlantiki ya kaskazini, karibu na eneo la Bermuda. Kuna wengine wajui hii Bermuda nini? Nitakuja kuzungumza siku moja. Sehemu moja hatari sana hii sehemu. Iko baharini huko. Nitakuja kuzungumza kwenye papaso siku moja. Na nikasema kwa nini inaitwa Sargasso? Nilikwambia pia jina hilo kwa sababu ina mwani. Na nikaeleza nini mwani ni nini mpaka nikolea mambo ya kizimu kama nakumbuka ile siku. Nitumia muda mrefu sana kuelesha mwani ni nini. Na huko Kizimkazi wanashughulika na mwani. Kama unakumbuka siku ile Yeah. Kwa hiyo ilipewa jina kwa sababu ina mwani unaoitwa Sargassum ambao huelea juu ya maji kwa wingi. Nilikwambia mwani ni mmea inayoota na kuelea majini hasa baharini. Kwa hiyo bahari ya Sargasso imepewa jina hilo kwa sababu ina mwani wa aina ya Sargassum unaoelea kwa wingi juu ya maji. Nikatoa na mfano kwamba ukienda ufukweni mara nyingi utaona vitu vya kijani au kahawia vimeletwa na mawimbi na vimefunga kwenye mawe au mchanga. Usikanyage, zinatereza hizo. Kwa hizo ndo tunaita mwani. Ndugu yangu, papasa ni zaidi ya darasa. Ujifunze basi, uwe unajifunza. Eh. Tuko hapa kwa ajili ya kuelimishana, sio mboko tu. Hivyo, haya. Tuende kwenye simu nyingine. Kabla draw ya shilingi 100,500 kwa watu 10 na kwa watu 20. Leo ni watu 20 wote, isipokuwa draw moja tu. Tutaenda kwa watu 5. Na kuna draw zingine zinaenda kwa watu 100, hizi ndogo ndogo za 10,000, 20,000. Ni sasa ni 10,000 na 20,000. Ndio zinaenda kwa watu 100 na zinachezwa, yani hizo ni kila baada ya dakika 5. Ile za 50,000 ni kwa watu 40. 100,000 itaenda kwa watu 20 kwenye bonus ile ya mwisho. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo? Kwenye line yangu ya simu.
3: Hello, Dijaro Arungu.
1: Eh, habari za wapi?
3: Habari za Chemba huko Dodoma.
1: Karibu sana kutoka Dodoma, Tanzania.
3: Asante sana bwana. Naitwa Alifa Hussein Kizuri.
1: Asante sana. Ni mnyama gani ana alama za vidole zinazofanana sana na za binadamu? Yaani ngumu sana kutofautisha.
3: Naam.
1: Mnyama gani ana alama za vidole zinazofanana sana na za binadamu? Ili kuzitofautisha inabidi utumie kifaa maalum.
3: Simba.
1: Ni?
3: Simba.
1: Nikataja simba. Nilikwambia kuna mnyama anaitwa koala. Yuko Australia. Unaweza kwa mgoogle ukaingia ChatGPT. Hivyo. Naomba twende kwenye tangazo, nikirudi tuendelee.
0: Kila shangwe lina sababu. Hii ndio ratiba ya Kizimkazi Festival 2026 itakayokupa sababu za kutabasamu. Shangwe linaanza tarehe 12 Agosti kwa matembezi ya pamoja, maonyesho ya biashara, mdahalo wa fursa za uchumi wa buluu, mashindano ya ngalau, burudani.

0: sasa.
1: Tukutane tarehe 12 mwezi wa 8 pale pale Kiteni. Kisha tarehe 13
2: tukashuhudie uzinduzi wa miradi ya maendeleo katika maeneo ya Kizimkazi.
1: Hayo na mengine yote mazuri yatafika tamati tarehe 14 mwezi wa 8. Heri, hii sio burudani tu pekee, bali pia ni jukwaa endeleo, ubunifu, uwekezaji, utunzaji wa mazingira na matumaini. Assalamu alaikum Zanzibar. Sisi ni 87.8 TBC Taifa hapa kwenye Kizimkazi Festival msimu huu wa 2026. Tutakuwa nawe kwenye kila tukio kuanzia tarehe 12 mwezi wa 8 hadi 14. Watu wewe. Ni Kizimkazi Festival tena 2026. Hello Zanzibar.
3: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
4: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
5: Unaambiwa ucheze kiasi ndugu yangu. Mimi pia huwa nasisitiza sana hiyo. Hata kama utakuingia kwenye ile draw kubwa la shilingi milioni 2 Ijumaa ya wiki hii, ila wewe cheza kiasi. Hata kama unataka hizo shilingi 500 baadaye saa 5:55, ila narudia kusema cheza kiasi. Unahitaji 150,000 ndio kutoa muda huu. Unahitaji 200,000, 250,000, 300,000. Ndugu yangu narudia kusema cheza kiasi. Kutaka kucheza, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili yako kwa mtaji wa shilingi 1000 tu. Kaambia kuweka namba ya kampuni, utaandika 32 11 11, yani 32 11 11. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye draw. Ni rahisi sana. Kwa mfano, nitoe mfano unaotumia mtandao wa Vodacom, uko na M-Pesa. Utabonyeza nyota 150 nyota alafu 0 really alafu okay. Baada hapo utachagua namba imeandikwa namba 4 ambayo nilipia bili, utabonyeza okay. Baada hapo chagua namba 3 ambayo imeandikwa. Baada ya kubonyeza namba 3 watakwambia ingiza namba kampuni, utaandika 32 11 11, bila kukosea 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi utaweka shilingi 1000, utaweka namba ya siri, utabonyeza moja kuthibitisha. Ukiwa na Halotel, uko na Halopesa, uko vile vile na Airtel Money, ni hivyo hivyo tu. Nenda kwenye malipo, utafuta namba na kwambia lipa bili, lipa kwa M-Pesa, bonyeza hiyo namba. Kwambia kwa namba kampuni utaandika 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo ndugu yangu utaingia kwenye draw. Naomba sasa hivi uniruhusu sasa nichezeshe hii draw ya shilingi 150,000. Nikirudi baada ya taarifa habari, nitachezesha draw 200,000 kwa watu 20. Kuhakikisha muda wa taarifa habari unatumia vizuri, tena taratibu kucheza cheza pesa kadri ambavyo unaweza wewe, ili ungeonye draw 100,000 na kwenye draw 200,000, lakini pia draw 250,000, kuna draw 300,000, na kuna draw shilingi 500,000 kwa watu 5 na bonus ya 100,000 kwa watu 20. Hiyo ni awamu ya pili ya papaso. Kwa sasa hivi nachezesha draw ya shilingi 150,000. Nishakwambia namna ya kucheza, kwa hiyo unajua namna ya kucheza. Kwa mara ya mwisho kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11 11. Kumbukumbu namba ni 1 1 1. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000, na baada hapo ndugu yangu ingia kwenye draw. Na kuchezesha nimechezesha hapa tayari, tukiangalia muda kumpigia mshindi simu. Aisee, kuna taarifa habari inafuata hapo. Ningetamani nimpigie hata moja simu, lakini kwa muda huu sitofua dafu. Naomba nikirudi ndo tapigia washindi watakaoendelea, wale wa 200,000, 250,000 na wengine wote, hata wale wa hela ndogo ndogo mimi pia wanapigia. Kwa hiyo ndugu yangu nikuage kwa muda sasa hivi, nirudi hapa saa 5:15 mara tu baada ya taarifa ya habari. Na nikirudi hapa tutaanza na dola 200,000 kwa watu 20. Kwa tumia vizuri muda wa taarifa habari. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 1 1 1. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000. Bado niko na dondoza kutosha za Kizimkazi. Nikirudi tutasonga nazo mdogo mdogo.

Kwa mara ya kwanza Tanzania, historia inawekwa kwenye picha. Na picha hizi zinapata thamani mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, na wageni waalikwa. Ni tarehe 11 Agosti 2026 katika moja ya matukio ya Kizimkazi Festival. Tunakutana katika Presidential Gala Dinner ya kipekee inayofanyika Kwanza Hotel Zanzibar, mbele ya mgeni rasmi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wapiga picha wa Kitanzania watawasilisha kazi zao katika maonyesho maalumu kabla ya picha hizo kuingia kwenye mnada mkubwa wa Kizimkazi. Ni usiku unaokusanya heshima, sanaa, muziki, ladha na simulizi, ukifungua ukurasa mwingine wa namna tunavyoiandika, kuhifadhi na kui

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Isa Sebea, kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, TEC. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 46 wamejeruhiwa wilayani Kisarawe mkoani Pwani. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema bei ya saruji imepanda pamoja na vifaa vingine vya ujenzi na hivyo kuwalazimu kusitisha ujenzi. Makaburi ya pamoja ya watu 25 waliouawa na wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Force RSF yamegunduliwa katika mji wa Karmok kusini mashariki mwa Sudan. Habari kamili. Dodoma. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma. Mazungumzo hayo yamelenga kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na TEC na kujadili masuala mbalimbali ya kitaifa yakiwemo ya kisiasa, imani na maendeleo, pamoja na kuimarisha amani, mshikamano na kujenga mustakabali wa taifa. Pia mazungumzo hayo yamegusia umuhimu wa nafasi ya madhehebu na viongozi wa dini katika kulea jamii yenye uadilifu, uwajibikaji na mshikamano, ikiwa ni sehemu ya mchango wao katika ustawi na maendeleo endelevu ya taifa. Rais Samia pia amewashukuru maaskofu hao kwa kuona umuhimu wa kukutana na kujadiliana naye masuala yenye tija kwa taifa na kuhakikishia yake ya kuendeleza utamaduni wa kushauriana na kushirikisha viongozi wa dini na makundi mbalimbali ya kijamii. Pwani. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 46 wamejeruhiwa wilayani Kisarawe mkoani Pwani baada ya basi lililokuwa kisafiria kutoka kijiji cha Vikumburu wilayani humo kwenda jijini Dar es Salaam kupinduka. Kamanda wa polisi mkoa wa Pwani, Salum Mokis, amesema ajali hiyo imetokea katika eneo la Kinyanyiko, barabara ya Pugu Kisarawe, ikihusisha basi lenye namba za usajili T177 DBV aina ya Fuso. Kamanda Mokes amesema miongoni mwa waliofariki katika ajali hiyo ni dereva wa basi hilo, Saleh Mtumwa, mkazi wa Chanika jijini Dar es Salaam, Mwika Mwandu Gwesele, Fatuma Hassan Momba na Sivijui Saidi Bamata, wote wakazi wa jiji la Dar es Salaam. Amesema majeruhi 29 wamepatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Kisarawe na kuruhusiwa kwenda nyumbani, ambapo majeruhi 7 wanaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali hiyo. Kamanda Mokes amesema chanzo cha ajali hiyo ni mwendo kasi. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete, amesema Tume ya Utumishi wa Umma imeanza rasmi ukaguzi na uzingatiaji wa sheria katika usimamizi wa utumishi wa umma 2026-2027. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Waziri Kikwete amesema lengo la ukaguzi huo ni kubaini maeneo yanayohitaji marekebisho. Ukaguzi huo umeanza rasmi leo Agosti 10, ambapo ukaguzi wa kawaida utafanyika katika taasisi za umma 300 ili kubaini utekelezaji wa sheria na taratibu za kiutumishi. Ukaguzi maalum unafanyika katika taasisi 10 kulingana na mahitaji au malalamiko yaliyopo, huku utoaji elimu ukifanyika kupitia taasisi 574 za utumishi wa umma, ikilenga elimu kuhusu majukumu ya tume na umuhimu wa kuzingatia taratibu. Dar es Salaam. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema wamelazimika kusitisha ujenzi na wengine kuongeza fedha za ziada kutokana na kupanda kwa bei ya saruji na vifaa vingine vya ujenzi. Wakizungumza na shirika la utangazaji Tanzania TBC, baadhi ya wakazi hao wamesema vifaa vya ujenzi ikiwemo mabati, mbao, nondo, chokaa na saruji vimepanda, ambapo awali mfuko wa saruji walinunua kwa shilingi 1018 na sasa unauzwa shilingi 1022. Mmoja wa mawakala wa saruji, Isa Makenge, amesema sababu ya kupanda kwa bei hiyo ni kutokana na mahitaji makubwa katika ujenzi wa miradi ya serikali na uwekezaji wa watu binafsi katika majengo ya makazi ya biashara. Meneja mwandamizi wa biashara wa viwanda cha saruji cha Twiga Danford Semwenda amesema uzalishaji wa kiwanda hicho haujapungua, kwani huzalisha tani milioni 2,900,000 kwa mwaka, na msimu wa kiangazi wateja wameongezeka. Viwanda 14 vinazalisha saruji katika mikoa Dar es Salaam, Tanga, Pwani, Mbeya na Mtwara, ambavyo huzalisha tani milioni 15, wakati mahitaji ya saruji ni tani milioni 10.3 kwa mwaka. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali imeweka mfumo wa kamera za usalama barabarani ili kudhibiti ongezeko la ajali zinazotokana na uvunjifu wa sheria za barabarani. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo alipokutana na kamati ya Baraza la Wawakilishi ya kusimamia viongozi wakuu wa kitaifa Ikulu, na kusema kuwa dhamira ya serikali ni kurudisha nidhamu barabarani na kila mtumiaji wa barabara awe salama. Akizungumzia kupanda kwa bei za bidhaa, Dr. Mwinyi amesema serikali imeweka bei elekezi kwa wafanyabiashara kwa lengo la kudhibiti kupanda kwa bei, hivyo wafanyabiashara wanapaswa kufuata bei hiyo kuwapunguzia wananchi ugumu wa maisha. Naye mwenyekiti wa kamati ya Baraza la Wawakilishi ya kusimamia viongozi wakuu wa kitaifa, Machano Othman Said, amempongeza Rais Dr. Mwinyi kwa kusimamia maendeleo ya nchi na kuunga mkono juhudi za kuleta mabadiliko ya ukuaji wa uchumi na maendeleo ya Zanzibar katika sekta mbalimbali. Mbeya. Shilingi bilioni 9 kati ya shilingi bilioni 76 zilizotengwa na serikali katika mfuko wa barabara nchini zimeelekezwa katika ujenzi wa barabara ya njia 4 yenye kilomita 29 kutoka eneo la Nsalaga mjini Mbeya hadi Ifisi nje kidogo ya mji wa Mbalizi. Waziri wa Fedha Balozi Hamid Omar amesema fedha hizo zimetolewa kwa mkandarasi anayedai fedha hizo tangu katika utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa barabara ya njia 4 mjini Mbeya. Waziri wa Fedha amesema hayo wakati wa kilele cha sikukuu ya wakulima 88 katika viwanja vya John Mwakangale, na kwamba serikali imesimamia kwa karibu mfuko wa barabara nchini. Shinyanga. Waziri wa Nishati Ndejembi ametoa miezi 6 kwa wakala wa nishati vijijini REA kupeleka umeme katika vitongoji ambavyo havijafikiwa na nishati hiyo katika maeneo ya vijiji vya mkoa wa Shinyanga ili kuchochea shughuli za kiuchumi. Ametoa agizo hilo katika hafla kuwasha umeme katika kitongoji cha Mwanubi, kata ya Kolandoto, mkoani Shinyanga. Waziri Ndejembi amesema umeme ni hitaji la kila mwananchi, hivyo wakala usambazaji umeme vijijini REA wanapaswa ndani ya miezi 6 wakamilishe kazi ya kuunganisha umeme katika mkoa wa Shinyanga. Dodoma. Wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA mkoa wa Dodoma umesema kutokuwa na uwiano kati ya kiwango cha ujenzi wa barabara na matumizi yake ni inachangia baadhi ya barabara za mitaa jijini Dodoma kuharibika ndani ya muda mfupi. Akizungumza na TBC, meneja wa TARURA mkoa wa Dodoma Emmanuel Mfinanga amesema madereva kuto kuzingatia uwiano wa uzito wa magari na kiwango cha barabara hizo imekuwa changamoto katika uharibifu wa miundombinu hiyo. Nao baadhi ya wakazi wa Dodoma wamesema ubovu wa miundombinu unasababisha kuchelewa kwenye shughuli zao za kila siku. Wameiomba serikali kuendelea kutoa elimu kwa madereva ili wazingatie matumizi bora barabara ambayo inaigharimu fedha nyingi serikali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Mbeya. Jeshi la polisi mkoani Mbeya linawashikilia watu wawili, mume na mke, wakazi wa mji mwema Lubele wilayani Kyela kwa tuhuma za kumfanyia vitendo vya ukatili mtoto wao. Watuhumiwa hao, David Mwakalinga na Sara Ngama, wanadaiwa kumfungia mtoto wao mwenye umri wa miaka 17 kwa mnyororo miguuni na kisha kubana na kufuli mbili na kumweka ndani katika chumba cha peke yake. Jeshi la polisi baada ya kupata taarifa lilianza kufuatilia na kufanikisha kufika nyumbani kwa watuhumiwa na kumkuta mtoto huyo akiwa amefungiwa kwa madai asitoroke kwa kuwa ana mapepo. Aidha, jeshi la polisi limetoa wito kwa baadhi ya wazazi na walezi wenye tabia kufanya vitendo vya ukatili watoto wao kuacha mara moja, kwani ni kinyume cha sheria na maadili ya jamii. Dar es Salaam. Baadhi ya wakazi wa Tabata jijini Dar es Salaam wamelazimika kuitisha kikao cha dharura wakidai huduma ya maji kwa muda mrefu sasa. Kikao hicho kilichofanyika katika ofisi ya serikali ya mtaa wa Tabata, wananchi hao wamesema huduma hiyo imekuwa adimu kwa muda mrefu na sasa wakilazimika kutumia maji ya kisima huku ndoo kubwa ikiuzwa shilingi 500. Katika mahojiano na TBC, meneja wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Dawasa mkoa wa kihuduma Tabata Gilbert Masawe amesema mamlaka hiyo itachukua hatua ya dharura kuhakikisha huduma hiyo inapatikana kuanzia usiku wa leo. Masawe amesema Dawasa inaendelea na maboresho kwenye mitambo usambazaji wa huduma hiyo ili kuongeza kiasi cha maji. Dar es Salaam. Wa mawasiliano na teknolojia ya habari Angela Kairuki amesema sekta mawasiliano imekuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini Tanzania. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano wa kupokea ripoti ya robo ya mwaka ya hali ya sekta mawasiliano mwezi Agosti 2026, Waziri Kairuki amesema takwimu za robo mwaka inayoishia mwezi Juni 2026 zinaonyesha matumizi ya simu, internet, utangazaji, huduma za posta na huduma nyingine za mawasiliano zimeongezeka. Waziri Kairuki amesema mwenendo huo unaonyesha mabadiliko makubwa katika maisha wa Tanzania ambapo zana za mawasiliano ikiwemo simu na internet zimekuwa muhimu katika kuwezesha biashara, elimu, ajira, huduma za kifedha, kupata taarifa, huduma za kijamii na mawasiliano kati ya wananchi, taasisi na mamlaka za utawala. Morogoro. Katibu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa, Ali Hapi, amewataka wanachama wa chama hicho ambao wanataka kugombea nafasi za uongozi kuelewa kuwa nafasi hizo ni kwa ajili ya kuisaidia serikali na kutatua changamoto za wananchi. Akizungumza na viongozi wa chama hicho pamoja na wanachama mkoani Morogoro, Hapi amewataka wanachama hao kujitathmini watakifanyia nini chama endapo watapata uongozi. Kiongozi huyo amesema ili kuendelea kutekeleza ilani ya chama hicho ni lazima viongozi wa chama waliochaguliwa na wananchi katika uchaguzi wa 2025 wanaimarisha ushirikiano. Naye katibu wa CCM mkoa wa Morogoro, Nuru Ngeleja, amesema ujio wa kiongozi huyo ndani ya mkoa wa Morogoro utasaidia kuendelea kujenga na kuimarisha chama hicho. Iringa. Mkuu wa wilaya ya Mufindi mkoani Iringa, Dr. Linda Selekwa, amewahimiza viongozi wa serikali na wadini kujitokeza kwa wingi katika zoezi la usajili na utoaji wa vyeti vya kuzaliwa na vifo. Akizungumza na wakazi wa kijiji cha Lufana wilayani Mufindi mkoani Iringa wakati wa uzinduzi wa kampeni ya usajili na utoaji wa vyeti vya kuzaliwa na vifo, Dr. Selekwa amesema kila mwananchi ana jukumu la kutambua umuhimu wa cheti cha kuzaliwa kwani ndio utambulisho wa taarifa za uraia wake. Naye diwani wa kata ya Mtwango, Monte Kilambia, ameupongeza wakala wa usajili, ufilisi na udhamini Rita kusogeza huduma hiyo karibu na wananchi ili wapate cheti cha kuzaliwa, cha kifo, udhamini na mirathi kwani huwa huwasaidia wanafunzi wakati wa kuomba ufadhili wa vyuo na mikopo kwa wajasiriamali. Kigoma. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wameanza kunufaika kiuchumi na ubunifu wa kutumia taka za parachichi na chenga za mkaa kutengeneza sabuni. Wakizungumza na TBC, baadhi ya wakazi wa Kigoma wamesema ubunifu huo utawaongezea kipato na kupunguza uchafuzi wa mazingira pamoja na kufungua ukurasa mpya wa ajira. Mwana kikundi cha uzalishaji sabuni cha mama na mafanikio Fanuel Kifunyu amesema wamedhamiria kuzalisha bidhaa zenye ubora. Wamesema ubunifu huo umeanza kuwapa matumaini ya kujitegemea kiuchumi na kuwafungulia masoko mapya bidhaa wanazozalisha kwa kuzingatia uhifadhi wa mazingira. Khartoum. Makaburi ya pamoja yenye miili ya watu 25 waliouawa na wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Force RSF yamegunduliwa katika mji wa Karmuk kwenye jimbo la Blue Nile kusini mashariki mwa Sudan. Kamishna wa Karmuk Abdel Ati Mohamed Al-Fak amesema makaburi hayo yaligunduliwa wakati jeshi linafanya msako katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa mji huo zaidi ya mwezi mmoja baada ya RSF kuondolewa. Al-Fak amesema waathirika walinyongwa karibu na Jabal Fankat, mlima ambao RSF walitumia kurusha mashambulizi ya ndege zisizo na rubani wakati wa kuuteka mji huo. Jeshi la Sudan liliutoa tena udhibiti wa Karmuk tarehe 8 Julai baada ya mji huo kutekwa na RSF mwezi Machi katika operation ya pamoja na kundi la waasi la Sudan People's Liberation Movement Army North kutoka mpakani mwa Ethiopia. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 46 wamejeruhiwa wilayani Kisarawe mkoani Pwani baada ya basi waliokuwa kisafiria kupinduka. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema bei ya saruji imepanda pamoja na vifaa vingine vya ujenzi na hivyo kuwalazimu kusitisha ujenzi. Na makaburi ya pamoja ya watu 25 waliouawa na wanamgambo wa kikosi cha RSF yamegunduliwa katika mji wa Karmuk kusini mashariki mwa Sudan. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Safari ya jahazi inahitaji manahodha. Na hii ndio listi kamili ya makapteni watakaoongoza jahazi la shangwe na fursa kwenye matukio yote Kizimkazi Festival 2026. Mfalme wa Bongo Flava, Ali Kiba, Nandi, Harmonize, Muhindi wa Kusini, Mbosso Khan, Totoban, Mario, Madam President wa Rap, Frida Amani, Abby Charms, Dula Makabila, Sholo

0: Mwezi Festival
1: 2026
0: Shangwe na Fursa. Mzazi, baba mzazi, Bijaro Arungu.
2: Msikilizaji, umesikiliza hiyo list Ni list moja hivi ya kibabe sana tena sana. Au wote atakuwa kule Kizimkazi. Tamasha moja safi kweli kweli ya kibabe yenye fursa za kutosha kabisa. Na bwana, hapa kupitia papasa TBC Taifa ninakupa dondoo mbalimbali kuhusiana na tamasha hili kubwa la Kizimkazi. Nataka nikwambie upekee wa Kizimkazi. Kizimkazi kinatambulika kwa mchanganyiko wa historia, utamaduni, vivutio vya baharini na maisha jamii za pwani. Eneo hili linajulikana kwa utalii wa pomboo, yani dolphins, ambao huvutia wageni kutoka ndani na nje ya nchi. Fukwe zake, mandhari ya bandari ya bahari ya Hindi na mazingira yake ya asili vinaongeza mvuto wa eneo hilo. Kizimkazi ni sehemu inayobeba utamaduni wa Waswahili kupitia mila, desturi, vyakula na maisha ya wakazi wake. Mwingiliano wa tamaduni mbalimbali ikiwemo Washirazi, Waarabu, Wahindi na Waswahili umejenga utambulisho wa kipekee kabisa eneo hili. Lakini pia lina fursa za uchumi wa blue kupitia uvuvi, mazao ya bahari na matumizi endelevu ya rasilimali za bahari. Tumelana vizuri. Nitaendelea kupa hizo dondoo hadi saa 6 kasoro dakika 5 kuhusiana na Kizimkazi. Naomba hapo ulipo ndugu yangu usiondoke kabisa. Sikiliza hii hapa. Maokoto.
3: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111, kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
4: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Unaambiwa ucheze kiasi, msikizaji. Kama unacheza basi hakisha unacheza kiasi, usicheze sana. Na kusisi zidi mara 5 kama utaweza. Ukitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni ni 3211111. Kumbukumbu namba unaandika 111 kiasi cha pesa. Unaweka shilingi 1000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa mfano kuna Airtel Money. Utabonyeza nyota 150 nyota sinero ile okay. Utachagua namba 5 imeandikwa lipia bili, alafu utaingiza namba biashara ambayo ni 3211111. 3211111. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi utaweka shilingi 1000. Baada hapo watakwambia tuma shilingi 1000 kwenda mchezo bomba limited. Bonyeza moja kukubali, ingiza namba ya siri, muamala kushakatwa, tumeingiza okay. Kwa wanaotumia mtandao wa Halo Pesa, yani uko na Halotel, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 really okay. Utachagua namba 4 imeandikwa lipia bili, chagua namba 3 namba biashara. Hiyo namba ni 3211111. 3211111. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, utaweka namba ya siri. Utakwambia lipia shilingi 1000 kwa kumbukumbu taifa ya mchezo bomba. Bonyeza moja kwa hakiki, fanya hivyo. Kwa wanaotumia mtandao wa Tigo Pesa pamoja na Zantel, zamani ilikuwa inaitwa sasa hivi inaitwa Mix by Yas. Wewe utabonyeza nyota 150 nyota 01 reli okay. Utachagua namba 4 lipia bili, utachagua namba 3 ingiza namba kampuni ambayo ni 3211111. Ni 321111. Namba ya kampuni, namba biashara ni 321111. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 na namba ya siri na utakuwa umeingia kwenye draw. Ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom uko na M-Pesa, ndugu yangu, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 00 really okay. Utachagua namba 4 imeandikwa lipa kwa M-Pesa, alafu okay. Utachagua tena namba 4, utaweka namba kampuni. Namba hiyo ni 3211111. Nirudie 3211111. Namba utaandika 111. Kiasi utaweka shilingi 1000, utaweka namba ya siri, utabonyeza moja kuthibitisha na utakuwa umeingia kwenye draw. Na draw yangu nilikuahidi kwamba nikirudi ndugu yangu nitachezesha draw ya shilingi 100,000, na 100,000 hii nilikuambia kwamba itaenda kwa takriban watu. Tumechezesha 100,000, tumechezesha 100,500. Hii ni draw 200,000, kumradhi 200,000. Na itafuata 200,000 na

0: nusu, alafu itafuata laki tatu, alafu mwisho tutamaliza na draw ya shilingi laki tano kwa watu watano, lakini na bonus nyingine ya shilingi 1000. Inakuwaje? Bonus nyingine ya shilingi laki moja ambayo inaenda kwa watu 20. Kwa sasa hivi ni 200,000 ambayo inaenda kwa watu 20. Naomba nichezeshe hapa haraka kwa sababu tuko nje ya muda. Baada hapo nisome jumbe wako mfupi ambao uko na mimi kabla niende kwenye papaso kizungumkuti saa 5 na dakika 30 naongelea zile saa za Afrika Mashariki. Tumeelewana vizuri eh? Ya, yani mambo yako hivyo. 1, 2, 3. 1, 2, 3 hapa hii draw 200,000 ambayo hii inaenda kwa watu 20 muda huu. Mimi nimpigie tu moja hapa awakilishe wengine. 200,000 hizi kwa watu 20. Huu namba zake ni 0668. Alafu katikati hapo ni 67, 85 namba 2 namba nisizitaje hewani. Kama mtakuwa mnapokea simu kwa wakati nitafurahi sana. Ili tuweze kuokoa muda. Simu yake inaita kwa bahati nzuri sana. Draw inayofuata itakuwa 200,500.
1: Baba mzazi, baba Dijaro.
0: Umejuaje ni baba mzazi?
1: Naam.
0: Umejuaje ni Dijaro Arungu? Naona nimepiga tu umejua ni Dijaro. Uko wapi?
1: Aisha, hivi niko sehemu moja inaitwa Pangani.
0: Pangani?
1: Naam.
0: Ndio sehemu gani hapo Pangani?
1: Pangani iko Tanga.
0: Tanga. Na unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Juma.
0: Juma nani kutoka Tanga?
1: Naitwa Juma Hassani tokea Tanga Pangani huko ya moja naitwa Kirindi.
0: Eh bwana hongera sana. Baba mzazi akipiga simu na bahati nzuri wasikiza redio hapo. Hongera kwa ushindi wa 200,000 ndugu yangu.
1: Ha, baba mzazi baba.
0: Ye baba.
1: Kwanza ningependa kusema baba mzazi.
0: Eh.
1: Jambo hili linipa faraja sana.
0: Hongera sana.
1: Kwa muda mwingi sana kushiriki kwenye ya mashindano.
0: Ndio ndio. Leo umecheza mara ngapi? Tuko nje ya muda. Leo umecheza mara ngapi?
1: Leo nimecheza mara 3 kwa siku.
0: I see. Hongera sana ndugu yangu.
1: Nashukuru sana baba mzazi, pia niseme shukrani kwa kuwa mimi kwa nafasi hii ya kushinda.
0: Hongera ni hela yako hiyo. Huu mamba huu nimepiga tu. Baba mzazi baba, yani tayari najua ni Dijaro Arungu. Maanake anasikiza redio kwa najua sametangaza huyu. Hongera sana kwake. Yeye amecheza mara 3 nimeshinda hiyo shilingi 200,000. Kwa hiyo ndio itakofuata itakuwa shilingi 200,500. Itafuata muda si mrefu, baada hapo itapata 300,000 alafu tumaliza na 500,000 kwa 5 na milioni leo milioni 1 hatuna. Tuna hizo 500,000 na hiyo bonus ya 100,000. Kwa watu 20. Ukitaka kuingia kwenye draw zote, kalipe bili. Namba ya kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Baada hapo utakuingia kwenye draw. Kwa muda huu naomba sasa nisome jumbe wako mfupi kabla sijaenda kwenye papaso kizungumkuti. Nisome jumbe wako mfupi. Kuna zile za Facebook kwenye page yangu ya Dijaro Arungu, kuna zile za group za Dijaro Arungu. Papaso na Dijaro Arungu nitazipitia pia haraka haraka. Kuna zile za WhatsApp. Nisema kwenye WhatsApp namba zetu ni 0712 307 332, kwenye WhatsApp pekee 0712 307 332, kwenye WhatsApp pale. Lakini kwenye Facebook natumia Dijaro Arungu, Instagram pia Dijaro Arungu, na kuna group la Facebook inaitwa Papaso na Dijaro Arungu, jiunge huko. Yeah, na pia ukitaka kujiunga basi niambie tu Dijaro ni uko nyiko plako kwa unasikiza redio muda huu, nitaunga. Huyu anaitwa Jamali Matipa, mtoto wa binti Maua, yuko Tandaimba Mtwara, yuko na mimi. Aliwahi kushinda boda boda na anayo mpaka leo. Huyu mwingine ni Kelvin Mazengo, mdau mzuri sana Dijaro Arungu. Baba Torres yuko Chanika Masantula, na kushukuru sana mdau wangu. Huyu ni Thomas Odero, baba watoto 7, anasema hiyo listi ni kubwa sana, Kizimkazi kumenoga na imebeba historia kemkem. Na kushukuru sana baba watoto 7. Huyu ni mwanajeshi mstaafu, yuko pale Morogoro na anasikiliza papaso. Na kushukuru sana tena sana. Haya, alafu mwingine aliyetuma ujumbe mfupi ni Chief David Danger, anasema yuko Tanga. Na kushukuru sana Chief David Mankenja. Msalimie jamaa wa Ila yani Pangani Tanga. Ibrahim Mwina yupo. lakini vile vile Ayubu Chilo jitu lenye fedha. Bila kusoba Bakari. Bakari kwa jita jitu lenye fedha. Okay. Haya. Nende. Niende kwa group la ile group letu hapa pia kwa leo tume ujumbe wao nisome haraka haraka. Elimani anasikiza papaso muda huu. Nashukuru sana. Lakini pia kuna msanii HB na yuko na mimi. Asante kwa Bumkali wote wametuma ujumbe mfupi. Dijaro wanasoma SMS za kwenye group. Huyu anaitwa Maige. Nimeona hapo. Alafu kumbani msikizaji, naomba ni share. Asante pia kwa mama Ima yuko Chanika Dar es Salaam. Pale maeneo ya kwa dadi pale. Anasikiza papaso mda huu. Asante pia kwa sukari ya warembo anaitwa Frank. Naye ni mdau mzuri wa Dijaro Arungu. Draw itakayofuata msikizaji itakuwa na shilingi 200,500. Ni draw ambayo inafuata dakika 10 zijazo. Itaenda kwa watu 20, alafu itafuata 300. Itaenda kwa watu 20, itakuwa ni saa 5 na dakika 50, alafu ya mwisho kabisa itakuwa ni 100,000 kwa watu 20, hiyo ni bonus, na hiyo shilingi 500,000 kwa watu 5. Kwa hiyo unapocheza bahati nzuri mda huu kwenye mfumo unaingia kwenye hizo draw zote. Unaweza kushangaa umeshinda 200,500, umeshinda 300,000, umeshinda 500,000. Na unaingia kwenye draw yetu ya Ijumaa, kila moja adoke na shilingi 2,000,000 washindi wa 5. Hiyo ni jackpot ya kila wiki Ijumaa. Wiki iliyopita ilikuwa ni kwa mtu mmoja 5,000,000, lakini wiki hii tumeigawa watu wa 5 2,000,000. Tumeliona vizuri. Kwa sasa hivi tuende kwenye papaso kizungumkuti. Papaso kizungumkuti.
2: Dilema sintofahamu.
0: Ndio ndio.
3: Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
2: Papaso kizungumkuti.
4: Papaso kizungumkuti.
0: Inachanganya kweli kweli papaso kizungumkuti. Nilishare pia kupitia status zangu za WhatsApp, lakini pia huko mtandaoni. Na hata yeah, kwenye social media zangu zote ipo. Kwa walio ni follow waliona hii kitu. Niliuliza na mdau mmoja kwamba Dijaro, naomba leo kwenye papaso kuna jambo wewe unanitiza sana, labda wana papaso wanaweza kunipajibu. Akasema hivi, ni kwa nini unayempenda kupendi? Anayekupenda umpendi? Msikizaji, mimi kutokea unampenda sana mtu lakini hakupendi. Na yule ambaye anakupenda sana umpendi. Ana yuko busy na huko, yani unayempenda akupendi, yuko busy na mwingine asiyempenda. Na wewe anayekupenda umpendi, yuko busy na asiyekupenda. Kwa jamaa kauliza ni kwa nini? Inachanganya eh?
2: Papaso kizungumkuti.
3: Kizungumkuti.
2: Kizungumkuti.
3: Kizungumkuti.
0: Ni papaso kizungumkuti inachanganya. Naomba tujadili wote kwenye papaso kizungumkuti. Tunaweza tukatoka na majibu ambayo ni sahihi. Unayempenda kupendi, anayekupenda mpendi. Kwa nini? Namba za kunipigia ziko mbili msikizaji. Namba ziko mbili. Nipigie kwenye 0733 alafu 805390. Nirudie. 0733 805390. Na line ya pili ni 0733 805390. 0733 805390. Unayempenda kupendi, anayekupenda umpendi. Tunaelewana vizuri? Ya. Tutapokea simu nyingi tu kidogo. Ila tuende tu haraka haraka. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo. Ndugu yangu, habari za wapi?
5: Habari za Imara Mwanzo Nyonga Katavi.
0: Karibu sana kutoka uko Katavi ndugu.
5: Yani asiyekupenda unayempenda kupendi. Yani hivi
0: ni anayekupenda umpendi. Kwa nini mara nyingi inatokea hivyo?
5: Yani kinachotokea ni maadili tu. Inategemeana na mtu alivyoelewa.
0: Kwani wewe je, kutokea kuna binti anakupenda sana lakini wewe umpendi wala umtaki kabisa?
5: mimi hiyo haijawahi kunitokea, maana mimi akinipenda mtu akinipenda mimi nampenda hivyo hivyo.
0: Wewe umewahi kumpenda mtu ambaye hakupendi?
5: Sijawahi.
0: Unajua kumpenda mtu ambaye hakupendi?
5: Sijawahi baba mzazi.
0: Basi wewe una bahati ndugu yangu. Asante sana. Tusikize wadau wengine wanasemaje. Mimi nimewahi bwana. Kupenda na simpenda na nikampenda sinipenda, nimewahi. Kwenye laini ya simu.
6: Sana.
0: Habari za wapi?
6: Habari za Zikonge.
0: Unaitwa nani?
6: Toeja.
0: Liza, tuambie ndugu yangu, kwa nini hii inatokea mara nyingi?
6: Ambaye akupendi ana
0: yaani unapendwa na usiyempendwa, unapendwa na si, usiyempenda na wewe unampenda si kupenda.
6: Hiyo jibu ni ngumu.
0: Ngumu ndio maana tukasema ni papaso kizungumkuti.
2: Papaso kizungumkuti. Kizungumkuti.
0: Tupokee simu nyingine ya tatu. Tujue inakuwaje. Kwenye line yangu ya simu.
7: Hello.
0: Habari za wapi?
7: Habari za Serengeti.
0: Karibu sana kutoka Serengeti ndugu yangu.
7: Hiyo swali.
0: Unaitwa nani kutoka hapo Serengeti kwanza?
7: Naitwa Amos Samuel Wantalo.
0: Ah, twende kwenye papaso kizungumkuti. Na kusikiliza ndugu yangu. Kutoka Serengeti ametoweka, tupokee simu nyingine. Unayempenda kupendi, unayempenda umpendi. Unayempenda kupendi. Unayempenda. Inachanganya eh. Kwenye lengo unamsikizaje? Anayekupenda umpendi.
8: Unapenda
0: kupendi. Kwenye lengo na kusikiliza ndugu yangu, unaitwa nani?
8: Naongea na Laimu kutoka Rufu Kilimanjaro.
0: Haya, habari za Kilimanjaro ndugu yangu?
8: Tunashukuru Mungu.
0: Haya, na ninakusikiliza ndugu yangu, niambie kwa nini inakuwaga hivyo?
8: Inatokeaga anayekupenda ndo inakuwa changamoto kumpenda.
0: Kwa nini sasa?
8: Kwa sababu yesi ya umpendi.
0: Ndiraga tujue anakupenda au umpendi, alafu unampenda mtu asiye, wewe unampenda mwingine asiye kupenda.
8: Swali gumu.
0: Asante sana. Kuna mdau akasema habari za usiku kiongozi, naomba niunge kwenye group la papaso, hajasema jina lake nani wala yuko wapi. Alafu kuna mwingine baba mzazi, baba anaitwa Mansuri, yuko Mtwara na wala anasikiza papaso mda huu. Erika Witi naye yuko kwa Mtwara anasikiza papaso na jua mda huu. Asante sana. Kwenye laini ya simu. Halo.
9: Ya hapo. Halo.
0: Habari?
9: Salama, unaongea na Mzee Isa Chaga.
0: Karibu sana ndugu yangu.
9: Ipata hiyo
0: eh mama, kweli
9: namtokea mtu kwa kila unayempenda kupenda. Mhm. Hata mimi mwenyewe mke wangu hapa ananisikia, nampenda sana ile yeye alikuwa nipendi.
0: Ila ameanza kukupenda
9: sasa. Sasa hivi ameanza kunipenda kweli kweli yani.
0: Hiyo safi sasa.
9: Iko hivyo DJ Walungu.
0: Asante sana ndugu yangu.
9: Asante sana, shukrani kwa kutakia kuwema.
0: Tupokee simu nyingine.
10: Halo.
0: Habari?
10: Nzuri.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
10: Naitwa Anastasis na Panda.
0: Tusaidie sasa, inakuwaje? Unayempenda kupendi, unayempenda kupendi, anayekupenda mpendi. Mara nyingi natokea inakuwaga hivyo. Kwa nini? Na nini kifanyike ili mpendane?
10: Hapa inabidi tu kama kumpendi, inabidi tu mpendi. ulazimishe moyo.
0: Kwa unajifosi umpende?
10: Mwikina huyo hapa, nimejifosi.
0: Asante sana.
10: Haya.
0: Huyo leta Maigi anasema yuko Nyamongo, anasikiza Papaso, nashukuru sana. Alafu huyu ni Joseph. Joseph nani? Joseph Sanyaji. Yuko Songa Mbele kule Kongwa, anasikiza Papaso pia, ujumbe nimeona. Huyu anaitwa Domimbise. Yuko Kibaa na pia yuko na Dijaro wa Rungu. Okay, nashukuru sana, wadau ni wengi sana. Huyu anasema naomba namba ya maswali na majibu. Okay. Nipokesi moja ya mwisho, tuko nje ya muda. Tumaliza kipengele cha Papaso Kizungumkuti. Kwenye laini ya simu, alo?
11: Alo, habari?
0: Safi tu, habari za wapi ndugu yangu?
11: Habari za Morogoro vijijini kabisa.
0: Karibu sana kutoka Morogoro.
11: Okay. Kwa majina yangu naitwa Victor Msinga.
0: Ndio.
11: Kwa nini unayempenda hakupendi na na usiyempenda ndio naye unayempenda? Ndani na yule dada ambaye alitoka muda kitu kifungo. Kwamba kuna wakati inatokea sababu mazingira hayo yanaweza pia mlipokutana mtana kwa kushawishi moyo ghafla. Kwa hiyo mnaingia kwenye mahusiano. Pale kuna mawili. Labda wewe inawezekana kwamba umeingia kwa miguu miwili, lakini mwenzako aliingia pale kwa sababu. Sasa ni kwa kabisa kwamba inapotokea hapo kuna wakati mtu anaadhimisha moyo kama endelee kumpenda. Lakini mwingine hawezi kuadhimisha moyo. Kwa hiyo inawezekana kwamba kila mmoja ana huruka yake. Kwamba utakafanyaje? Lakini ile hiyo jambo hili limeshatokea. Kila mmoja ambaye hajarija mtokea basi
0: Mungu. Okay, nakushukuru sana ndugu yangu. Dakika zimeondoka 40 baada ya saa 5 kamili za usiku. Unasikiza Papaso TBC Taifa na Dijaro Arungu. Niko na Nicholas Mwanyilu.
2: Papaso Kizungumkuti. Kizungumkuti.
0: Kizungumkuti. Unayempenda hakupendi. Usiyempenda anakupenda. Kwa nini? Kwa kweli ni kizungumkuti na mara nyingi inatokea sana. Huko bize na asiyekupenda, huko mkataa anayekupenda. Na yule pia asiyekupenda yuko bize na mwingine. Mpendi? Yeye anampenda lakini ndio hivyo. Saida Karoli yuko na Banana Zoro. Hii rekodi inaitwa Nakupenda. Tuisikilize hapa. Producer ni WB FM Studio kipindi hicho. Moja kati ya kazi nzuri ambayo ilifanya poa sana tena sana. Msikilizaji, naenda kutoa, baada ya rekodi hii naenda kutoa shilingi 200,000. Itaenda kwa watu 20. Baada hapo utapata 300,000 kwa watu 20. Atamaliza na shilingi 500,000 kwa watu 5 na bonasi yao ya 100,000 kwa watu 20. Unachezaji kuingia kwenye draw zote ni rahisi tu. Ingia kwenye menyu ya malipo, walipe bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, utaandika 32 11 11. Namba ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 tu, na baada ya hapo ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye draw kubwa ya shilingi 200,000 ambayo inaenda kwa watu 10. Kazi kwako ndugu yangu, kwa watu 20, sio 10. Leo down ni la watu 20 na ukoto tu. Rekodi na dakika 4 tu, ikirudi inachezesha draw. Kwa kama unacheza cheza mdau, asante.

0: mapenzi na kupenda. Rekodi nzuri sana ya Saida Karoli akiwa na Banana Zoro, rekodi na kupenda. Eh jamani, mpata na kupenda na yeye pia unampenda, napendeza zaidi kuliko unampenda asiye kupenda. Ndio mara nyingi natokea ndio inakuwa ni changamoto sana sana. Na unakwambia mapenzi pia haya lazimishwi. Tumeelewana vizuri eh? Mapenzi haya lazimishwi. Dakika ni 47 baada ya saa 5 za usiku, nilikuwa kungoni mapapaso. Dau bado ziko hapa. Hapa mdau ni dau la 200,000. Kitanda kwa watu 20 sasa hivi. Alafu ndio inaofuata muda si mrefu itakuwa ni shilingi 300,000. Kwa watu 20. Alafu draw ya mwisho saa 5:55 ni shilingi 500,000 kwa watu 5, alafu bonus ya 1,100,000 kwa watu 20. Kuingia kwenye hizo draw zote, cheza muda huu. Nenda kalipe bili ukiwa na mtaji wa shilingi 1,000 kwenye simu yako. Namna ya kuweza kulipa hiyo kucheza ni ingia kwenye menu ya malipo, tafuta namba ya kuambia lipia bili, lipa kwa M-Pesa, bonyeza hiyo namba. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, utaandika 32-11-11. 32-11-11. Kumbukumbu namba, utaandika 1-1-1. Alafu kiasi cha pesa, utaweka shilingi 1,000. Na baada hapo, utakuwa umeingia kwenye draw. Nachezesha draw 250,000 kwa 20 muda huu, ili nibakiwe na hizo. Na draw 300,000, na hiyo 500,000 na bonus ya 100,000. Hii hapa nachezesha hapa 1, 2, 3. Nigeramani nimpigie mwakilishi moja na nifanye hivyo kwa kweli. Mwakilishi moja tu awakilishe wengine. Huyu namba hizi ni 0652 alafu 226 alafu 84 namba moja tu ya mwisho naomba nisihitaji. Huyu mdau yeye ameshinda 200,500 na kisha na wengine hao. Msikilizaji wangu ni na dakika 5. Maana yake baada hapa nachezesha draw nyingine. Hatuna tena muda. Tachezesha bonus 100,000, tachezesha 300,000, alafu 500,000. Kila kitu namaliza saa 5:55. Nipate pia muda wa kuwapigia wengine wanaoshinda. Huyu amepokea tayari. Habari ya kwako?
1: Nzuri, habari?
0: Nzuri tu. Nani unaitwa na uko wapi?
1: Naitwa ni Janet Otieno.
0: Janet Otieno.
1: Ndio.
0: Kutoka wapi Janet Otieno?
1: Niko Chalinze.
0: Habari za hapo Chalinze Janet?
1: Nzuri.
0: Nikajua utaniambia uko Rorya. Majina ya Otieno hayo ni huko Kandaziwa huko.
1: Ndio.
0: Okay.
1: Ngira nani?
0: Dijaro wa Rungu na hapa ni TBC na nimekuunganisha live kwenye papaso na umeshinda shilingi 250,000.
1: Ah, oh, baba mzazi.
0: Ndio ndio ndio ni baba mzazi.
1: Ah, oh, nilikuwa nimelala. Sasa
0: unacheza unacheza hapo unalala, usisubiri mpaka saa 6 sasa. Je, ungeshinda na uzingine kubwa zaidi?
1: Mara moja tu. Sasa sikuwa na uhakika.
0: Mara moja tu umejaribu. Asante hongera sana kwako. Salimia sana Chalinze, Janet Otieno.
1: Ndio.
0: Okay, salimia sana Chalinze. Asante sana.
1: Asante sana.
0: Asante ndugu zangu, ni msio mnalala. Unalalaje sasa? Usiwe unalala, subira hadi mwisho. Saa 6 sio mbali. Bahati nzuri mimi mtu akishinda atapokea simu. Hela ni ya kwake, mimi simnyang'anyi hela yake. Umeshinda, safi tu. Tumelana vizuri. Sasa draw nyingine iliyobaki ni draw ya 100,000. Hiyo ni bonus ambayo inachezeshwa na ile shilingi 500,000. 100,000 kwa watu 20 na shilingi 500,000 kwa watu 5 usiku huu. Na niko na hiyo ya 300,000. Hapa nataka nichezeshe sasa hivi ili nipate muda. Au nitacheza 300,000 afa naunganisha hizo zingine. Tuko nje ya muda dakika kama 3 zijazo. Ndio nifanye hivyo msikizaji. Kwa sasa hivi tumsikize huyu anaitwa Chief Maker. Unamkumbuka? Ngoma yake inaitwa Rita. Inaitwa Miss Rita Chief Maker, mtu wa Mara. Shughuli zake ni pale Bunda. na ni miongoni mwa wasanii wanafanya vizuri sana ukanda huo kiukweli. Amejipata mwenyewe kwenye show zake za mtaani, kwenye maharusi mbalimbali, na amejikuta anaendesha maisha yake vizuri kabisa. Amejenga kupitia muziki, anamiliki studio kupitia muziki, ana gari kupitia muziki. Unaweza kama usimsikie huko Dar es Salaam, lakini huko kanda ya Ziwa huyu msanii anafanya poa sana tena sana. Chief Maker, tamtafuta siku moja kwenye Papasi nipige naye story. Kwa wapi yupo Bunda pale, lakini kanda ya Ziwa zima anamjua. Nikirudi natoa shilingi 100,000 naanza na 300,000 itaenda kwa watu 20, alafu itafuata bonus ya 100,000 naunganisha na 500,000. 100,000 kwa watu 20 pia, alafu hiyo 500,000 kwa watu 5. Kwa kama unacheza, hii ni last chance. Itumie vizuri, cheza hata mara moja. Mbona dada kutoka Chalinze huyo nani Otieno sijui amecheza mara moja na ameshinda shilingi 300,000. Kwa hata wewe unaweza kucheza na ameshinda 250,000. Hata unaweza kucheza na ukashinda. Ila pia kumbuka wote ambao mnaingia hapa mnaingia kwenye draw Ijumaa ambao 2,000,000 kwa washindi watano watapatikana siku hiyo. Hii ni draw ambayo inaanza leo hadi Ijumaa ya 2,000,000. Kwa kazi kwako. Kwa hiyo inaita bonus, lakini kingine ikifika itumie vizuri huo muda. Watu wengi wanashinda ise. Wengi. Naomba nisisitize hii. Kwa sababu mimi nakupenda, wewe ndio unanisababisha nishinde tuzo mbalimbali. Kwa hiyo lazima nikwambie techniques za kutumia. Ikifika saa 6 usiku kuna hizi draw za saa 24 shilingi 200,000. Hizi draw zinaenda kwa, ilikuwa ni watu 20, zimepunguzwa. Sasa hivi ni watu 10 kwa sababu tunatarajia kutoa hela nyingi Ijumaa. Kwa kila baada ya dakika 60, yani ni kila baada ya saa 1, watu 10 wanaondoka na shilingi 200,000. Yani hiyo ni saa 6, saa 7, saa 8, saa 10. Wewe muda wote ukiamka unataka kucheza cheza asubuhi saa 2, si saa 8 mchana, saa 12 jioni, saa 3 usiku, saa 4, yani muda papa hadi muda papaso. Inaanza saa 6 usiku hadi muda papaso. Wewe cheza muda wote, unaweza kuambulia hizi shilingi 200,000. Na ni kila baada ya saa 1. Hizo draw zinachezeshwa na watu wanaokota maokoto. Kwa hiyo jaribu huko, ndugu yangu utanishukuru baadaye. Wewe cheza tu. Cheza, na wanaocheza pia huko wanaingia kwenye draw ya 2,000,000 kwa mshindi mmoja. Hiyo draw yetu jackpot ya Ijumaa. Huko pia kazi kwa ndugu yangu. Hapa nikisema nirembe nitakosa muda wa kuwapigia simu washindi. Naomba nisirembe jamani. Naomba nichezeshe draw. Nichezeshe 300,000, alafu nichezeshe bonus pamoja na hiyo 500,000. Kwa sababu sasa hivi bado dakika 6. Na mimi ndio mdango wa kuondoka hapa. Na mimi niondoke sasa hivi. Kwa hiyo nikukumbusha mara ya mwisho, ukitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye draw zote hizo ambazo nakwambia. Kazi kwetu, tuanze sasa haraka haraka. 1, 2, 3. Hiyo ni ya 300,000, nasubiri hapa namba zijitokeze. 300,000 tayari. Watu 20. Alafu niunganishe ya 100,000, hii ni bonus kwa watu 20 pia. 1, 2, 3. Hongera sana. Draw kesho itakuwa hivyo. Nimependa draw leo. Za kwanza na 100,000, 200,000, 150,000 hadi 300,000, alafu kuna hiyo nyingine kubwa ya 500,000. Yeah, alafu nyingine tunasubiriana siku ya Ijumaa. 2,000,000 hizo si mchezo. Hongera wote. Ah, hii hapa 500,000 sasa. 1, 2, 3. I say. Grado Matiku anasikiza Papaso muda huu. Nakushukuru sana Grado Matiku kwa kusikiza Papaso. Haya ndugu yangu, hongereni sana wote ambao mmeshinda, ila naomba nipige simu japo kidogo sana. Mshindi wetu 5,000,000 nilisema leo Jumatatu namtafuta. Nilijaribu kumpigia simu hapatikani. Nasema leo tungeongea naye vizuri, ila nitamtafuta kwa sababu alisema yuko hapa Dar es Salaam. Haya, mwenye namba 0718 alafu 19 alafu 54, namba mbili za mwisho namba zisaje ngapi. Huyu mdau atawakilisha wote ambao wameshinda. Yeye ameshinda shilingi 500,000. Na kama hatopokea katika ni strong mwingine, kwa sababu nina dakika moja tu niondoke hapa. Simu yake inaita. Natamani sana amepokea. Asante sana kwa habari ya kwako ndugu yangu.
2: Salama za jioni.
0: Nzuri tu. Hapa ni TBC Taifa, Dijara Warungu nazungumza. Unaitwa nani na uko wapi?
2: Anaitwa George Wile.
0: Kutoka wapi na George Wile?
2: Andeni Mkata.
0: Habari za hapo Mkata Andeni?
2: Uko salama.
0: Hongera kwa kucheza cheza pesa na hongera umeshinda shilingi 500,000 usiku huu. Ndugu yangu, hongera sana. Hujaona kwenye simu au bado hujaangalia simu yako?
2: Nashukuru.
0: Umecheza mara ngapi hadi ushinde dau kubwa namna hiyo?
2: Nimecheza mara mbili.
0: Mara mbili, aisee. Hongera sana. Nashukuru sana. Haya. Aisee, mara mbili tu. Ndugu yangu, cheza mara moja, cheza mara mbili. Cheza unavyotaka wewe. Na unaweza tu ukashinda. Tunakutana kesho saa 4 usiku hadi saa 6 za usiku, fuata maelekezo yangu. Cheza kadi ambavyo unaweza. Cheza saa 24 ila cheza kiasi. Utashukuru baadaye. Kizimkazi ndio hivyo. Kesho naendelea kupa dondoo mbalimbali. Inaanza kesho kutwa. Kwa niaba ya fundi mitambo anaitwa Bwana Mwanyilu Nicolaus, mimi baba mzazi Dijaro Arungu. Ndio Papa Somasta sio mbaya pia. Siku hizi wengine ananiita Tomaso.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Baadhi ya wakazi wa Tabata jijini Dar es Salaam wamelazimika kuitisha kikao cha dharura wakidai kukosa huduma ya maji kwa muda mrefu. Kikao hicho kilichofanyika katika ofisi ya serikali ya mtaa wa Tabata, wananchi hao wamesema huduma hiyo imekuwa adimu kwa muda mrefu na sasa wakilazimika kutumia maji ya kisima, huku ndoo kubwa ikiuzwa kwa shilingi 500. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia Habari Angela Kairuki amesema sekta ya mawasiliano imekuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini Tanzania. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano wa kupokea ripoti ya robo mwaka ya hali ya sekta ya mawasiliano mwezi Agosti 2026. Waziri Kairuki amesema takwimu za robo mwaka inayoishia mwezi Juni 2026 zinaonyesha matumizi ya simu, internet, utangazaji, huduma za posta na huduma nyingine za mawasiliano zimeongezeka. Na jeshi la polisi mkoani Mbeya linawashikilia watu wawili, mume na mke, wakazi wa mji mwema Lubele wilayani Kyela kwa tuhuma za kumfanyia vitendo vya ukatili mtoto wao. Watuhumiwa hao, David Mwakalinga na Sara Ngama, wanadaiwa kumfungia mtoto wao mwenye umri wa miaka 17 kwa mnyororo miguuni na kisha kubana kufuli mbili mlangoni na kumweka ndani katika chumba cha peke yake. Jeshi la polisi baada ya kupata taarifa lilianza kufuatilia na kufanikiwa kufika nyumbani kwa watuhumiwa na kumkuta mtoto huyo akiwa amefungiwa kwa madai asitoroke kwa kuwa ana mapepo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, sote kwa pamoja tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia shida zetu. Tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia mipango yetu. Tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia dhamira zetu. Lakini kabla hatujamuomba Mwenyezi Mungu, sote kwa pamoja tumuombe msamaha kwa yale ambayo tumeyakosea, kwani hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuishi alafu asimkosee Mola wake. Kitendo cha kukiri kwamba wewe ni mkosefu huwa kinapelekea Mwenyezi Mungu kukufanyia mambo yako unayoyataka. Na kitendo cha kukataa kuwa wewe si mkosefu huwa kinapelekea Mwenyezi Mungu kukuharibia yale ambayo unayoyatamani. Hivyo basi tumwambie Mwenyezi Mungu, Ilahi, ya Rabbi, tunanyanyua mikono yetu kwako wewe ndani ya usiku huu mzito. Tunajua kwamba wapo wenzetu ni wagonjwa. Tunajua kwamba wapo wenzetu ambao wanatabu kwenye shughuli zao, hawapati kile wanachokihitaji, wanahangaikia pango za nyumba, riski ya kula, sehemu ya kukaa. E Mwenyezi Mungu, zote hizi ni shida. Tunakuomba kila mwenye shida umtatulie shida yake, kwani waja uliyetuumba ni wengi na waja hawa kila mmoja ana shida zake. Nashindwa na kupata uzito mimi niliyopewa fursa kukuomba wewe Mwenyezi Mungu kutaja kila aina ya shida ya mtu ambaye yupo muda huu kitandani, ama inawezekana akawa yupo kwenye gari, au inawezekana akawa yupo katika shughuli zake za usiku, lakini bado anakuhitaji Mola wetu. Ilahi, tunakuomba mfanyie wepesi katika kila shida. Sambamba na dua hii, tunakuomba Mwenyezi Mungu, unafahamu wazi katika nchi yetu uongozi upo umewekwa kwa ajili ya kusimamia waja wako. Tunakuomba Ilahi, umtie hekima kiongozi anayesimamia nchi hii, umpe huruma, upendo na amani kwenye nchi hii. Ilahi, tunakuomba ututie subra sisi tunaoongozwa kwenye yale ambayo tunaona labda inaweza kawa ni dosari, tuweze kuvumilia, tuweze kustahimili ili tuweze kufikia malengo. E Mwenyezi Mungu, tuweke tu miongoni mwa wale watu waliofanikia wa hapa duniani na kesho akhera. E ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha usiku, baada ya kukuombea wewe dua ambayo inakutaka ufanikiwe, dua ambayo inakutaka wewe uwe na huruma, dua ambayo inakutaka wewe uwe na mapenzi na nchi yako, sasa nikupe neno ambalo litakuwa ni kubwa sana kwenye maisha yako. Ndani ya dini ya Uislamu kuna kitu kinaitwa al-khata'u, kosa. Kosa yamegawanyika katika sehemu mbalimbali. Kuna kosa la makusudi, kuna kosa la bahati mbaya, kuna kosa la kuteleza. Haya yote ni aina ya makosa. Jifunze kwenye maisha yako antusamiha man akhta'ta, kumsamehe yule aliyekukosea. Ukiwa na karia hiyo na tamaduni hiyo na desturi ya kuwasamehe waliokukosea, utajenga mambo yafuatayo. Kwanza utaijenga familia yako vizuri, kwa sababu ndani ya familia watu huwa wanakoseana. Lakini kinachovunja familia huwa ni yale makosa, kila mmoja anataka mhukumu mwenzie. Na ifahamike wazi, kuna tofauti baina ya kuhukumu na kuelimishana. Kuelimishana ni jambo zuri kwa mtu aliyekukosea, lakini kuhukumu si vizuri sana kwa mtu aliyekukosea. Kwa tujitahidi sana kwenye maisha yetu, tupendelee kuwasamehe wale wanatukosea, na kabla ya kuwasamehe tuwaelimishe ili wasirudie tena kufanya kosa. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie ujumbe huu ufanyiwe kazi kwenye jamii yetu ya Tanzania na nje ya Tanzania, kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, ili familia za watu ziweze kupata amani na utulivu. Mimi niliyosoma dua hii naitwa Imam Juma Afarjallah Khalid wa Masjid Salam Dar es Salaam Ukonga kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku. Na kwa kufanya hivyo, basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanacha, ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Karibu uwe nami mpaka tamati.
3: Tusikilize neno la Mungu kutoka katika Injili ya Mathayo sura ya 17 aya 14 hadi aya ya 20. Mtu mmoja akamjia Yesu, akampigia magoti, akasema, Bwana, umrehemu mwanangu kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka. Yule kijana akapona tangu saa ile. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faraga, wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambieni, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuweko neno lisilowezekana kwenu. Hilo ni neno la Bwana. Yesu ni mwalimu ambaye alifundisha kadiri ya matukio yaliyokuwepo mbele yake. Alifundisha kadiri ya maswali yaliyoulizwa. Hata wakati mwingine alijaribiwa. Na hapa Yesu anakutana na tukio la mtu mwenye imani. Huyu mtu ana mtoto wake ana pepo. Imani ya mtu imeonekana kwanza katika yeye kumtafuta Yesu. Lakini pili imeonekana katika tendo alilolifanya la kupiga magoti mbele ya Yesu. Hapa huyu mtu anaonyesha imani yake kwamba yuko mbele ya Mwenyezi Mungu. Anamuona Mungu katika nafsi ya Yesu, na ndio maana amekuja amepiga magoti. Lakini pia kile alichokisema kutoka midomoni mwake, amekisema kinaonekana kinatoka ndani ya moyo wake kupitia midomo yake. Anasema, umrehemu mwanangu. Kutoa rehema, kurehemu ni jambo la Mungu peke yake. Kwa hiyo huyu mtu tayari amekiri kwamba anatafuta Mungu. Kwanza kwa kupiga magoti, tunapiga magoti mbele ya Mungu, na kwa taja ile ambayo ndio tabia kuu ya Mwenyezi Mungu, kwamba Mungu ni mwenye huruma. Kurehemu maana yake ni kuwa na huruma. Hiyo ndio tabia kuu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mtu huyu imani yake inamfikisha kule ambako yeye anataka kwamba mwanae apone. Na tena ameongea juu ya pepo ambaye anamtupa mwanae, wakati mwingine kwenye moto na wakati mwingine kwenye maji. Moto na maji ni vitu ambavyo tunavitumia kila siku katika maisha. Na tukumbuke nyakati za Yesu hakukuwa na umeme. Kwa hivyo unavyoongea juu ya moto unaongea juu ya kitu ambacho kinaonyesha maendeleo. Kumbuka kwamba mwanadamu alipogundua moto ilionekana ni maendeleo makubwa sana. Lakini pia maji ni kitu ambacho kimeungwa na Mungu na ndicho kinachoonesha uhai. Makazi ya mwanadamu hutegemea sana maji ya kwapi. Mwanadamu hawezi kuishi mahali ambapo hakuna maji. Lakini ndiko pepo anakomtupa huyu mwana, kwamba anamtupa kwenye moto na anaungua. Moto ni nishati ambayo inahitajika katika maisha ya mwanadamu, lakini ikitumika vibaya inaleta maangamizi. Hali kadhalika maji ni kitu kilichotengenezwa na Mungu, kilichoumbwa, na kwamba ndio hitaji la msingi la mwanadamu, lakini likitumika vibaya linaleta maangamizi. Kwa hivyo pepo ndio anayetuingiza sisi wanadamu katika mazingira mazuri aliyoumba Mungu na kutuharibu. Kwamba sisi mambo mengi tunayafanya ndani ya uumbaji ule ule wa Mwenyezi Mungu, lakini kinyume na matarajio ya Mungu, kwa sababu yuko pepo. Na ndio maana huyu pepo alimtupa mwanae katika maji, anamwangamiza. Katika moto anamwangamiza. Pamoja na kwamba moto na maji vyote vinahitajika katika maisha ya kila siku. Kwa hivyo shetani wakati mwingine anakuja kwetu kwa namna ambazo ni kama anatuletea mafanikio, lakini kumbe anatuangamiza. Mwanadamu alipogundua moto ilikuwa ni mafanikio makubwa. Mwanadamu anapofaulu kuyaona maji yako wapi akajenga makazi ni mafanikio makubwa. Ni maendeleo. Lakini kumbe basi hata shetani mara nyingi anatupeleka kwenye maangamizi bila sisi kujua. Ndipo hapo tunapomhitaji Yesu. Kwa hivyo tunahitaji imani. Ndio maana huyu anasema niliwapelekea wanafunzi wako mwanangu akashindwa kutoa pepo. Na Yesu mara moja anasema kwa sababu hawana imani. Imani ya kweli. Imani ya kweli ndio inashinda shetani. Shetani hatumshindi kwa kumpigia makelele. Shetani hatumshindi kwa kufoka, kwa kumfokea. Shetani tunamshinda kwa kuwa na imani. Ndio maana Yesu anasema imani ingekuwa ndogo, inatosha mwe na imani ndogo kama punje ya haradali. Punje ya haradali ni kitu kidogo sana ambacho hata ukiweka katika mkono wako unaweza usisikia hata kama kipo. Lakini sasa Yesu ana maana kwamba imani haipimwi kwa ukubwa wala udogo. Imani inapimwa katika ukweli wake, kwamba tuwe na imani ya kweli. Ndio maana hapa Yesu anasema imani yako ingekuwa ndogo kama punje ya haradali. Haradali ambayo punje hiyo unaweza usione kwa macho pengine kiurahisi. Anataka kusema kwamba imani haipimi kwa ukubwa au udogo, bali kwa ukweli wake. Hivi tuwe na imani ya kweli. Kuwa na imani ya kweli ni kumwamini Yesu, kumwamini Mungu katika nia yake njema kwetu, kumuona Mungu katika mambo yote tunayoyafanya, kumuona Mungu katika mafanikio tunayotafuta. Kuelewa juu ya moto na maji, vielezo vya mafanikio ya mwanadamu. Lakini mara ngapi sisi tunatafuta mafanikio bila Mungu? Mara ngapi tunatafuta maendeleo bila Mungu? Na hapo ndipo tunapojikuta kwamba ulimwengu uliokamilika ambao Mungu aliumba umekamilika unatuangamiza sisi wenyewe, kwa sababu tunamsahau Mungu. Mungu ameumba ulimwengu uliokamilika. Tukiutumia vizuri, tukitumia vizuri mazingira mazuri aliyoyaumba Mungu kwa nia ile ile ya Mungu, hakika ulimwengu huu, dunia hii itakuwa salama pa kuishi kwa sababu ya imani. Kwa hivyo imani ni kila kitu, kwa sababu ndio inajenga daraja la mahusiano kati yetu sisi na Mwenyezi Mungu. Ulimwengu uliumbwa na Mungu, sisi tumeumbwa na Mungu. Kwa hiyo bila Mungu hatuwezi kufurahia uzima tuliopewa. Tuwe na imani kwa Mungu wetu. Tumsifu Yesu Kristo.
2: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kujitafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakia ninyi nyote siku mwema. Tumsifu Yesu Kristo.
4: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika makala ya kipindi cha mimi na wewe kinachohusu virusi vya ukimwi na ukimwi. Nikukumbushe tu, juma lililopita tulizungumza namna ukatili wa kijinsia unavyosababisha maambukizi ya virusi vya ukimwi. Bila shaka tumeelimika na ni wakati wa kuendelea kubadilika, kuachana na ukatili wa kijinsia. Juma hili sasa tunazungumzia, unafikiri kwa nini baadhi ya vijana wanaogopa kupima virusi vya ukimwi? Tutajifunza mengi ikiwemo umuhimu wa kupima virusi vya ukimwi, na tutatafakari kwa pamoja, unafikiri kwa nini baadhi ya vijana hawaoni umuhimu wa kupima virusi vya ukimwi? Nitumie ujumbe wako kupitia 0755 940012. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, mwandaaji na mtangazaji wa kipindi cha mimi na wewe. Karibu tuende sote.

0: Leo nianze kukumbusha maana ya virusi vya ukimwi. Hivi ni vimelea vinavyoshambulia kinga ya mwili. Maambukizi haya yakiachwa bila matibabu husababisha ukimwi, yani upungufu wa kinga mwilini. Hali hii hufanya mwili kuwa dhaifu na kuathirika kirahisi na magonjwa mbalimbali yanayojulikana kama magonjwa nyemelezi. Kumbuka, mwili huonekana mzima lakini virusi huendelea kuzaliana kimya kimya na kuharibu seli ya kinga, yani CD4. Hivyo ni vyema kupima virusi vya ukimwi ili kujua afya yako. Lakini leo hii baadhi ya vijana huogopa kupima virusi vya ukimwi. Na nimeanza kuzungumza na wataalamu kutoka maeneo mbalimbali ili kufahamu kwa nini baadhi ya vijana wanaogopa kupima virusi vya ukimwi. Huyu hapa Veronica Limo kutoka mtandao wa wanawake wanaoishi na virusi vya ukimwi ambao uko chini ya baraza la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi na Kofa, akielezea kwa nini baadhi ya vijana huwa na hofu ya kupima virusi vya ukimwi.
1: Vijana wengi wamekuwa na hofu kutokana na hali halisi ya maisha.

0: hivi ni kutokana na namna ambavyo vijana wamejikuta hapo katika kundi hatarishi kabisa la kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa hii inapelekea wao kutokuwa katika hali ya kujilinda na kujikuta sasa wakikuta wanaingia katika mahusiano yasiyo rasmi, ambayo mahusiano hayo sasa yanapelekea vijana au yanapelekea huyu kijana kuwa na hofu kwamba nikipima nikigundulika na maambukizi ya virusi vya ukimwi itakuwaje, nitaishije, nani atanisaidia, labda nyumbani hali halisi ninaijua, nyumbani kuko hivi na hivi na hivi, inakuwaje sasa, nitapataje msaada na kadhalika. Maswali yanakuwa ni mengi sana kuliko majibu, na kijana huyu sasa hofu inamuingia, anasema potelea pote, ni heri nisijue afya yangu lakini niendelee kuishi maisha haya ambayo sio salama. Kitu ambacho unaweza ukakuta kwamba kijana huyu amepata maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini bado kwa sababu vile virusi havijaanza kushambulia kinga ya mwili vinamfanya ajione bado yeye ni mzima, na kupelekea kutana na vijana wengine na wengine wa kike na kuweza kueneza maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa watu wasio na hatia. Lakini kijana huyu huyu ambaye angepima afya yake akagundulika kama ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, ingekuwa ni rahisi sana yeye kuingia katika kuanza kutumia matumizi sahihi ya ARV, ingeweza kumlinda asipate na ugonjwa nyemelezi au asipate na maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi ambayo yangepelekea kushambulia kinga zake za mwili na kujikuta akipata magonjwa nyemelezi na magonjwa ya zinaa.
1: Asante Bi Veronica. Bila shaka msikilizaji umemsikia, na yeye amehusia zaidi tafiti kuhusu virusi vya ukimwi, na pia hofu kubwa ni kijana kuona jamii inayomzunguka itamuonaje ikiwa majibu baada ya kupima yataonesha kuwa ana virusi vya ukimwi. Bado tumsikilize Veronica Limo ambaye sasa anafafanua kwa nini hofu hiyo na je inatoka wapi. Kwa mantiki hiyo ni muhimu sana kwa kijana, lakini hata rika lolote, kuamua kwenda kupima na kujua afya yako mapema tu na kuwa tayari kupokea majibu iwe umepata maambukizi ama hujapata maambukizi. Tutarejea kwake Veronica Limo. Sasa tuungane na Sura Nyembo. Huyu ni mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali la kuzuia matumizi ya dawa za kulevya na kutoa elimu kuhusu athari za dawa za kulevya. Yeye kwa upande wake anafafanua kwa nini baadhi ya vijana wanaogopa au wanakuwa na hofu ya kupima virusi vya ukimwi.
2: Hii inatokana na hofu ya kuweza kukutwa na maambukizi, lakini pia ule unyanyapaa ambao upo katika jamii, lakini marafiki pia, lakini familia kwa ujumla. Lakini vijana hawa wengi wamekosa uelewa kuhusu umuhimu wa kuweza kupima na kuweza kujua hali ya afya zao, lakini pia wakati mwingine wanakuwa wanaogopa, wanakuwa na hofu iwapo ataweza kukutwa na maambukizi, basi siri zao zinaweza zikafujwa kwa sababu ya kuona kwamba labda wahudumu wa afya wanakuwa sio watunzaji wa siri. Lakini pia wakati mwingine kuweza kuwa na dhana potofu ya kwamba mtu anayeonekana mwenye afya hawezi kuwa na VVU. Mara nyingi wanakuwa wanajipima wao kwa macho, lakini pia upatikanaji mdogo wa huduma rafiki kwa vijana katika baadhi ya maeneo, huduma za kuweza kupima. Lakini pia hofu ya athari zinazoweza kutokea kwenye mahusiano ikiwa mwenza atafahamika kuwa amepata maambukizi. Kwa hiyo unakuta vijana wakati mwingine hizi ndo baadhi ya sababu zinafanya wao kuweza kukwepa kwenda kupima VVU. Lakini pia vijana wanatakiwa kuweza kuhamasishwa kuweza kupima mara kwa mara, lakini wakajaribu kuweza kupewa elimu kuweza kujua umuhimu wa kuweza kujua afya zao, lakini pia na kama anakutwa na maambukizi ni njia gani sahihi ambayo inaweza kumsaidia yeye kuweza kupata matibabu.
1: Sura Nyembo amezungumza mengi, lakini kubwa ni vijana kuacha dhana potofu kuhusu virusi vya ukimwi, lakini kuacha kupima kwa macho. Lazima upime kwa vipimo maalum, maana hivi sasa kuwa na virusi vya ukimwi hakumfanyi mtu awe dhaifu kiafya, na pia jamii iwe mstari wa mbele kuhamasisha vijana kupima kwa hiari virusi vya ukimwi. Sasa nirudi kwako kijana. Nifahamu kutoka kwenu. Hivi ni kwa nini baadhi yenu mnakuwa na hofu ya kujua afya zenu hususan ni kupima virusi vya ukimwi?
3: Kwa majina naitwa Zuberi. Leo niko hapa kwa ajili ya kujifunza

0: kwanza ama tupate mawili matatu juu ya virusi vya ukimwi. Vijana wengi wanaogopa kupima ukimwi, nadhani ni kutokana na kunyanyapaliwa, kuhisi atanyanyapaliwa, lakini kitu kingine ile kuwa kuweza kupitiliza, kujiamini sana kunasababisha mtu ashindwe kupima ukimwi. Lakini kitu kingine, na huduma zinahitajika ziwe karibu. Nadhani vijana pia wanaweza wanapima. Si hilo tu, inapaswa huduma ziwe zinapatikana kwa ukaribu, lakini pia ziwe na usiri. Kitu kingine ambacho labda cha kushauri vijana wenzangu, ni vyema ukawa na mpenzi mmoja kuepuka maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ila tunapaswa tuweze kupima mara kwa mara kujua afya zetu.
1: Baadhi ya vijana wanaogopa kupima virusi vya ukimwi kwa sababu wengi huwa wanafikiria kwenye mawazo hasi. Anafikiria vile ambavyo nimeenda kupima, nimekutwa nao, jamii itanichukuliaje, familia itanichukuliaje, familia itaniona mimi sikuwa mtulivu, sikuwa na maisha mazuri, nilikuwa nafuata mikumbo ambayo ni mibaya. Kwa hiyo vijana wengi wanaogopa namna watavyochukuliwa katika jamii, na sio yeye atajichukuliaje, jamii itamchukuliaje pale ambapo atakutwa na ugonjwa wa namna hiyo. Mara ya mwisho mimi kupima ni mwaka jana baada ya kutoa damu, nikajua yangu na ndio nimejua niko salama. Sababu nyingine ya kupima ni kwanza wewe mwenyewe unajua afya yako, lakini ukiachilia mbali virusi vya ukimwi, unakuja unatakiwa kujua pia grupu lako la damu au kundi lako la damu. Kwa hiyo inakuwa vizuri wewe pia kujua afya yako, na unatakiwa kupima mara kwa mara ili ujue magonjwa mbalimbali, sio tu virusi vya ukimwi, lakini magonjwa mbalimbali ambayo yanakukabili. Kwa sababu kuna muda mwingine unaweza kukuta unatoka vipele, lakini ukienda kupima hospitali unaambiwa damu yako chafu. Kwa hiyo vile ambavyo unapima mara kwa mara, unakuja kujua matatizo ambayo yanakukabili katika mwili. Tusiogope kupima kwa sababu afya ni yetu.
2: Unajua ukimwi wa miaka ile ulikuwa unatisha. Yaani hata ile jina lenyewe, jinsi ambavyo watu walikuwa wanatamka gonjwa hili, kweli jamani. Unaona daa, ile gonjwa si mchezo. Mpaka limepewa jina gonjwa hili. Lakini kwa sasa hivi naona kama hakuna sana. Mara nyingi kwa sasa ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Kwa hiyo hata unaona inavyo sound mtu anaona bwana tunapaswa kuendelea kuwa naye, kumhudumia na nini, kwa sababu hata ile virusi vya ukimwi kidogo imefanya wengine nao wanaendelea kushawishika kwenda kucheki afya zao na kuona kwamba inawezekana kumbe hata ukiwa na virusi vya ukimwi mambo bado poa tu, harakati vile vile, ni mtu tu kama watu wengine. Yeah, kwa hiyo sasa hivi kidogo alhamdulillah tuna hiyo elimu, ingawa kwa mbali, yani kama ni shule basi angalau 40 ya 100. Maanake kidogo naona hii pia afadhali kwa kipindi cha nyuma. Ilikuwa labda 3-4% mpaka 5%. Wamejitahidi sana 10% ya watu ambao walikuwa wanapenda hii mambo ya kwenda kupima virusi vya ukimwi, kutokana na kama ambavyo nilisema ilikuwa ukimwi ulikuwa unatisha, yani mtu anapozungumzia unaogopa kwa kweli. Kwa hiyo kidogo sasa hivi si kama vile watu jinsi ambavyo wanauzungumzia. La mwisho, familia ambazo zinawaathirika wa virusi vya ukimwi, nafikiri ili na watu wengine ambao hawajakwenda kupima virusi vya ukimwi wanaogopa mpaka leo, nilikuwa na shauri hata wanapotangulia mbele za haki ndugu zetu ambao ni waathirika wa virusi vya ukimwi, wasiogope kusema kwamba bana huyu ametangulia mbele za haki kwa sababu ya virusi vya ukimwi. Make katika jamii zetu tunafichwa sana, yani marehemu anapotangulia mbele za haki kwa uathirika wa virusi vya ukimwi, mara zote mimi sijawahi kusikia wakisema kwamba ameondoka kwa ugonjwa huu. Inafichwa sana. Sasa ile kufichwa sana ndio inafanya sasa vijana sisi tuogope kwenda kupima virusi vya ukimwi, kwa sababu si ndio tumeona sasa kwa mtu fulani au watu fulani walikufariki katika mtaa wetu, mfano hawakutangazwa na ndugu zao, ingawa tulikuwa tunafahamu kwamba virusi vya ukimwi ndio vilikuwa vikiwasumbua. Kwa hiyo hilo pia nadhani jamii yetu ifanyie kazi, ione tu ni ugonjwa kama ulivyo ugonjwa mwingine. Kwa hiyo pale kwenye maradhi pale yaliomuondoa mgonjwa wetu, kama ni virusi vya ukimwi, iseme kweli bana ni virusi vya ukimwi ndio vimuondoa huyu marehemu, ionekane tu ni kawaida na yes, imefika ya kwake, Mungu kamchukua kwa maradhi haya. Basi akishasemwa na sisi wenyewe tujue kwamba bwana tuliobaki tutakuwa tuishi kwa tahadhari 1, 2, 3, kwa sababu ilivyo ni kama tulivyosikia. Kusema ukweli, elimu ya virusi vya ukimwi sio kubwa vile, ni umbali wake kama hapa Dar es Salaam na Kibaha tu niloipata hiyo elimu, haijafika hata Chalinze. Lakini nashukuru kidogo kuna ambacho nimejifunza kwenye hicho kidogo ambacho nimekipata kwenye elimu hiyo. Kwa mfano, kuacha kabisa matumizi ya hizi dawa za kufubisha hivi virusi ni changamoto, haitakiwi, kwa sababu utakapoacha ile baada ya muda ili kuja tena kurudia kunywa lazima vitakutesa sana. yani eka eka, unajua ulali vina nguvu sana. Kwa hiyo elimu niloipata, mtu anapokuwa muathirika lazima kutumia dawa mara kwa mara na kula sana. Lakini ndio hivyo kama nilivyosema, nilisoma kidogo tu, haijafika mbali, lakini na imani kama ningetuliza kichwa vizuri hivi nikapata ile yenyewe kubwa labda ya elimu, yani ya kutoka hapa Dar es Salaam mpaka Kigoma, ah, ningekuwa noma. Kwa mimi nadhani hakuna noma wala nini. Vijana wenzangu, ni muda sasa huu tukapime virusi vya ukimwi, tujijue kama huko au kule, ili tujue nini cha kufanya. Okay, inawezekana ujui cha kufanya alafu utaki kwenda kupima. Muona yote mawili wewe unayo. Ya kazi gani yote hayo? Utachoka bure. Nenda kule ili uone kama unao au huna. Alafu sasa ukishatoka hapo sasa ndio utajua cha kufanya. Dalumoko mimi bana nilishawahi kupima mara kadhaa wa kadha, lakini sasa hivi niseme uongo, kwa mwaka huu bwana nimepima mara mbili tu. Hizi mara mbili nyingine nimetega mpaka sasa hivi ninavyokuambia. Ehe, kunyuti inaruhusiwa lakini mara moja moja. Mimi huyo sasa ndo nimejamulia hayo mambo. Kiafya na uhakika kila baada ya miezi mitatu ndo unaenda kucheki tena. Sasa mimi ndo nakumbuka hiyo, hapo ndo nilipoishia. Sasa sijui kama kuna mengine yani au kuna utaratibu mpya, lakini ndo hivyo. Lakini angalau ndani ya mwaka uwe hata mara moja, hata mara mbili au hata mara tatu ikiwezekana kwenda kucheki afya yako ili uweze kufahamu kama virusi vya ukimwi unavyo au huna, kwa sababu itakusaidia kuishi namna ambavyo inatakiwa wakati ukiwa navyo, na itakufundisha pia kama hauna uishi vipi ili usiwe navyo.
3: Hao ni baadhi ya vijana ambao wengine niliwafuata eneo lao la kazi kufahamu kwa kina, na umesikia kuna ngono zembe imetajwa kuwa ni moja ya sababu ya vijana kuogopa kupima virusi vya ukimwi, lakini pia kunyanyapaliwa. Nao wameongeza kuwa kujiamini kupita kiasi kuwa yeye hawezi kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, na mwisho kabisa wamewakumbusha vijana na wengi wote kuwa na mpenzi mmoja na kutulia katika ndoa. Hii itasaidia kutokuwa na hofu ya kupima virusi vya ukimwi. Msikilizaji, ikiwa ndo kwanza unajiunga nami, mimi ni Kalunde binti Mahimbo. Kipindi hewani ni mimi na wewe. Na mada yetu ni kwa nini baadhi ya vijana wanaogopa kupima virusi vya ukimwi?

0: Nimezungumza na Veronica Limo kutoka mtandao wa wanawake wanaoishi na virusi vya ukimwi ambao uko chini ya baraza la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi na kofa. Na tumezungumza na Sura Nyembo ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali la kuzuia matumizi ya dawa za kulevya na kutoa elimu kuhusu athari za dawa za kulevya, pamoja na baadhi ya vijana akiwemo Zuberi, Jovin Mahimbo na Ndalu Moko. Na sasa tuendelee na kipindi chetu. Kama nilivyokuahidi pale awali, tarejea kwake Veronica Limo. Na sasa hapa ana machache ya kumalizia.
1: Kujua afya yako mapema kutakusaidia sana ewe kijana uweza kukaa salama na kucheza salama kuliko kutokujua kabisa afya yako, alafu baadaye ukaumwa ukazidiwa sana ukaanza kuruhusu maneno kuzagaa kwamba yeye kashapata maambukizi na natamsaidia. Na ukiangalia familia nyingi za Kiafrika zipo katika na ngazi ya chini kabisa katika kwenye kipato. Sasa unakuta badala ya wewe kuwa msaada kwenye familia unakuwa tena mzigo katika kuona kwamba fedha ambazo zingetumika kukusapoti wewe kuendelea katika mambo ya muhimu ya kimaisha ya kimaendeleo ndio fedha hizo hizo zinazotumika tena katika kuja kukutibu kwa kitu ambacho light ungelijua na mapema, ungepima ukakuta hauna maambukizi, ingekuwa ni rahisi sana wewe kujitambua na kukaa. Maana unapopima kituo cha afya ukagundulika hauna maambukizi, wanakufundisha, wanakupa ushauri na saa wa namna ya kuishi sasa salama ili usipate maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na kwa yule ambaye akigundulika na maambukizi ya virusi vya ukimwi pia anapewa ushauri na saa nini afanye ili asipate maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi na pia asiweze kuambukiza wengine virusi vya ukimwi. Hivyo si tu kwa kijana, kwa kila mmoja wetu. Kujua afya ndio mtaji, kwa maana kwamba unapojua afya yako inakusaidia pia kuweza kuplan kwa ajili ya maisha yako ya baadaye na kwa ajili ya familia yako. Na hii itakupelekea kusimama vyema na kuweza kujilinda kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi na kuweza kutokomeza zile 0-3. 0 ya kwanza pima, 0 ya pili kuanza dawa na 0 ya tatu kujilinda zaidi katika wakati unapokunywa dawa ili usipate ili usiambukize maambukizi kwa wengine na pia kujilinda ili kuweza kuona kwamba virusi vya ukimwi vinavubaa na kuweza kuishi maisha mazuri ambayo yatamlinda kila mmoja katika kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi.
0: Ikiwa tunaelekea ukingoni mwa kipindi cha mimi na wewe, tuungane na Dr. Elias kutoka hospitali ya CCBRT jijini Dar es Salaam. Anaanza kwa kutueleza umuhimu wa kupima afya zetu kwa ujumla.
2: Naitwa Dr. Elias Crisant, daktari bingwa upasuaji kutoka hospitali ya CCBRT. Watu wasisubiri complications afu ndo waje hospitali. Tuwe na utaratibu wa kufanya uchunguzi wa afya zetu mapema, angalau mara moja kwa mwaka. Kwa sababu gani? Ukiwa na utaratibu wa kufanya uchunguzi wa afya yako mara kwa mara, ni rahisi kubaini ugonjwa. Kwa hiyo ikiwa ni tabia yako kwenda hospitali kufanya uchunguzi mapema. Kwa nini watu hawapendi, wanaogopa kwenda kufanya vipimo vya virusi vya ukimwi? Kunaweza kuwa kuna maelezo mengi ya kuelezea hiyo hali. Hapo awali kulikuwa kuna masuala ya unyanyapaa. Wengine walikuwa wanaona nikienda basi ndio hivyo. Na wengine ni kutokuwa na taarifa sahihi kwamba nikipima basi ndio mwisho wangu wa maisha na nini. Kuna taarifa nyingi zinakuwa zinawachanganya.
0: Asante Dr. Elias. Msikilizaji, ni vyema tukawa na utaratibu wa kupima afya zetu. Hii ni muhimu sana, maana kinga ni bora kuliko tiba. Kwa kuhitimisha kipindi cha mimi na wewe, tusikilize ushauri wa Dr. Elias kuhusiana na mada yetu kwa ujumla.
2: Kwa sasa hali ya matibabu kwa wagonjwa ambao wanaishi na virusi vya ukimwi ni nzuri tofauti na zamani. Kwa sasa hivi mtu anaweza kawa anaishi hana dalili yoyote, lakini sisi tukifanya vipimo tukibaini kwamba kuna maambukizi, wao wanaanza matibabu immediately kwa ajili ya kusaidia vile virusi visizaliane vikawa vingi, lakini pia kupunguza uwezekano wa huyu mtu kwenda kumwambukiza mtu mwingine. Kwa hiyo ni vizuri kucheki afya zetu mara kwa mara, kiangalia na kufuatilia zile maelekezo ya wataalamu kwamba kuwa na mwenzi mmoja. Basi kama huwezi, basi jitahidi kujikinga.
0: Msikilizaji, hususan wewe kijana, jiulize kwa nini una hofu ya kwenda kupima virusi vya ukimwi. Lile jibu lilokuja mwanzoni kabisa, ikiwa una tabia ya kuwa na mpenzi zaidi ya mmoja, ukiwa na tabia, msikilizaji, hususan wewe kijana, Kwa nini una hofu ya kwenda kupima virusi vya ukimwi? Mara mwisho kwenda kupima virusi vya ukimwi ilikuwa lini? Unafikiri ukishapima virusi vya ukimwi nini kitatokea? Kumbuka, unapojua afya yako ni rahisi sana kuzuia magonjwa nyemelezi. Na hii itakusaidia wewe kuwa na kinga bora katika mwili wako. Maambukizi ya virusi vya ukimwi yanampata mtu yoyote yule. Na maambukizi ya virusi vya ukimwi sio mwisho wa maisha. Ziko dawa za kufubaza maambukizi ya virusi vya ukimwi. Upo ushauri. Tumezungumza na Veronica Limle na maisha. Hapa nazungumza kwa wale ambao wakienda kupima watakutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Licha maisha ambayo unapitia ukajikuta kwamba hauna maambukizi, ikawa kwako sasa ni darasa la kuweza kutulia na mpenzi mmoja ama kutulia katika ndoa ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia. Mpaka kufikia hapa sina la ziada katika kipindi cha mimi na wewe. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, mwandaaji na mtangazaji wa kipindi cha mimi na wewe. Mpaka juma lijalo.

0: Habibi,
1: welcome to Zanzibar.
2: Kizimkazi kumenoga, ni mwendo wa shangwe na fursa tu kutoka kisiwa cha uchumi wa buluu kilichobebwa na utalii pamoja na marashi ya karafuu. Tamasha ambalo sasa lina miaka 11 tangu kuasisiwa kwake mwaka 2015 kama sherehe ya kumuaga Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipoteuliwa kuwa mgombea mwenza kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Leo ni rais na siku ya Kizimkazi imekuwa kufikia hadhi ya tamasha la kimataifa. Tamasha la mwaka huu, tofauti na miaka yote, lina baraka ya maridhiano kati ya CCM na ACT Wazalendo, maridhiano yaliyoamsha shangwe isiyokifani. Niko eneo maarufu linalovuta watalii kutoka kona ya dunia, Forodhani. Ukiachilia mbali vyakula vya pwani kupatikana hapa, wapiga makachu ni kivutio muhimu. Nazungumza na vijana hawa kuelekea tamasha la Kizimkazi, lakini furaha yao ya Zanzibar kupata maridhiano.
3: Jina langu Arkam Sale kutoka Zanzibar, ni Forodhani kwenye sehemu ya makachu. Tamasha la Kizimkazi lina hisia nyingi sana. Watu wengi wanashereheka, litakuwa ni la kifani. Na Mama Samia, Mungu amjalie maisha marefu sana. Ni mama anayewapambania Watanzania wengi. Ingawa baadhi hawajamuelewa bado, lakini watakuja kuelewa maoni yake ya mbali. Ni mama ambaye anatupenda sisi Tanzania wote. Ajalishi wabara au visiwani, anatupenda sote kwa ile hisia ya ndani kabisa kama mama mzazi. Na umoja na muungano ubaki milele daima kama Nyerere alivyowasisi.
2: Nini ujumbe wako kwa Watanzania katika kuilinda amani hii?
3: Amani ndio kila kitu. Bila amani, tunaona vita vinavyotokea katika ila nchi. Jamani, amani na upendo ndio jambo la muhimu la msingi. Tuiombe amani wa Kristo na Uislamu bila kubagua dini.
2: Na kushukuru kwa kuzungumza na TBC Taifa.
3: Na wapenda TBC Taifa, kila la heri.
2: Kwaherini sana. Asante.
4: Mimi naitwa Davan Smart, kwanza kijana mruka makacho Forodhani, ama tuseme pia ni influencer visiwani Zanzibar. Tukizungumzia Kizimkazi tunazungumzia vitu vingi sana. Tunazungumzia utalii, tunazungumzia amani ya taifa letu, na pili tunaona kwamba viongozi kujitokeza na hususan kiongozi wa ngazi ya juu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kujitokeza mbele ya wananchi kuzungumza chochote na wananchi. Hii ni kubwa, na hiyo ndio tafsiri ya Kizimkazi.
2: Umezungumza kuhusu amani, lakini tunalitazama tamasha hili, ni tamasha ambalo lina baraka zote za maridhiano kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo. Hii kwako wewe kama mwanzilishi mwasisi wa wapiga makacho hapa Forodhani, inakupa kitu gani?
4: Inanipa matumaini makubwa tu. Ama tukisema, tukiona viongozi wa kisiasa wanapata amani, wanaungana kwa pamoja, hii ni kwamba kutafuta maendeleo ya nchi yetu. Ninategemea kwenye kilele Mheshimiwa Osman akajoin na viongozi wenzake. Sasa wewe uone hiyo kitu kizuri kama atapata wasa, lakini na mimi nitafurahi sana nikimwona akajoin pale, yupo na mama. Hii ni tuseme ni mapinduzi ya kisiasa, kwa maana watu wamekaa pamoja, wanamizungumza, na ni jambo la heri kwa kweli.
2: Unapozungumzia tamasha la Kizimkazi, wewe umewasimamia vijana katika kupiga makacho. Ndiyo. Na hawa ni miongoni mwa vivutio vya utalii. Kipi ambacho unaweza kukizungumza kwa wananchi na serikali kuhakikisha kwamba amani tulionayo inaendelea kudumu ili hizi fursa ambazo tunaendelea kuzishuhudia basi ziendelee?
4: Kwenye tukio la Kizimkazi Festival, watu watashuhudia wageni wingi, kwamba patakuwa pana changanyikeni, patakuwa pana sisi loko, pia pana wageni kutoka mataifa mbalimbali mbali. Na hii ikionyesha wazi kwamba amani ya taifa ni jambo la kwanza katika taifa, kwa sababu kama watatokea wageni wengine kutoka mataifa mbalimbali mbali, watajoin with us, hii ni nzuri. Yani kabla kutafuta maendeleo kwenye taifa, jambo la mwanzo mtafute amani. Hamwezi kutafuta maendeleo kama ndani ya taifa kama hakuna amani. Amani ni chakula na ni baba na ni mama wa taifa letu.
3: Mimi ni Mtanzania mwenzenu Arkam Sale.
2: Mimi ni Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo wa TBC Taifa. Ndio vijana hoja gombana, hakuna gombi kwani.

0: kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashinet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.
1: Tukutane tarehe 12 mwezi wa 8 pale pale Kiboteni, kisha tarehe 13 tukashuhudie uzinduzi wa miradi ya maendeleo katika maeneo ya Kizimkazi. Hayo na mengine yote mazuri yatafika tamati tarehe 14 mwezi wa 8. Hii sio burudani tu pekee, bali pia ni jukwaa la maendeleo, ubunifu

Hivyo msimu huu wa 2026 tutakuwa nawe kwenye kila tukio kuanzia tarehe 12 mwezi wa 8 hadi 14. Watu wewe ni Kizimkazi Festival tena 2026. Hello Zanzibar. Gold, rangi ya pesa mingi si mchezo, rangi ya bonge la thamani. Lakini kumbuka pia gold ni rangi ya dhahabu. Hello Katoro. Piga simu town Shila Bella kuwajulisha ya kwamba wageni tayari wamekuwa wenyeji ndani ya nyumba. Ni wapi hapa? Naam, wamerudi bwana we. Kama nawe ni mmoja kati ya watu waliobarikiwa kufika hapa Longuo B, basi nalo hilo ni moja kati ya jambo la kumshukuru sana Mungu. Mambo vipi Shanty Town? Nani wa mfumoni? Nimewarusha hapo. Basi ukute kuna watu hadi sasa hawajajua hapa ni wapi. Wawa, karibu mgeni. Washa moto. Zifike kinjwile kule mwalo.

0: Hivi hivi unavyo enjoy ndivyo utakavyo enjoy kuanzia tarehe 14 mwezi wa 8 hapa hapa TBC Taifa.
1: Anda akili na moyo halafu twenzetu tukaandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati, sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zina

0: Mbazi Festival
1: 2026
0: shangwe na fursa.
2: Lazima tuelewane kwanza.
3: Ndio tunaitaka sasa.
2: Lazima tuelewane nini ambacho tunakitaka ikiwemo na nini kishiwemo ndani ya hiyo katiba.
3: Sawa, lakini sasa wakati wake ndo huu, si mnatushelewesha.
2: Jamani, rais amesema katiba ipo. Tatisho liko wapi? Tuwe na subira.
4: Wenye busara wanasema mwisho wa malumbano ndio mwanzo wa mazungumzo. Katikati ya mabishano, malumbano na kutupiana maneno, mnazungumza vipi?
3: Huo mpaka sio wa kwako. Ili eneo unakosogea huku, achana kabisa na mimi.
5: Nikakwambia hivi, ili huku ni kwa kwangu mwenyewe kabisa, na mbuyu hapa ukasimama hapa.
3: Sasa mbuyu ndo unafanya nini mbuyu?
4: Umesahau hata mwalimu wa walimu Ramadhan Masanja almaarufu Banza Stone, ambaye sasa amelala mauti katika makaburi ya Sinza jijini Dar es Salaam. Hizo akiwa na Bambino Sound alihoji.
6: Mimi niseme na wewe useme, nani atamsikiliza mwenzie?
4: Ilete sintofahamu hii katika ngazi ya kitaifa. Bila shaka kila Mtanzania pale alipo ana fikra zake kwamba anaitaka Tanzania ya aina gani. Mfano, msikilize huyu.
7: Natamani Tanzania yenye kuwa na siasa bora, yenye kuwa na siasa za upendo, tuwe na umoja katika kulinda rasilimali zetu, katika kulinda kile tulichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Natamani Tanzania ambayo rasilimali zake kila Mtanzania anazifaidi.
4: Ni mmoja wa Watanzania zaidi ya milioni 60 wenye maono yao kwa Tanzania. Maono ambayo msingi wake huanzia kwenye katiba ya nchi ambayo ndio sheria mama. Katiba ambayo ili iandikwe, falsafa ya R4 za rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan lazima zitumike. Kivipi? Nisikilize. Wako wananchi wanaotamani mabadiliko, reforms. Wengine wakitaka kujenga upya, rebuilding. Unayapataje haya bila maridhiano na ustahimilivu? Ndiyo sababu rais Dr. Samia anasema.
8: Mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue huko mbele tunalenga kitu gani, njia yetu ni ipi, ndio mnatunga katiba yenu.
4: Hata mwenyekiti wa tume iliyochunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, jaji mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman, anasema katiba mpya haihitaji hasira.
9: Katiba mpya inahitaji utulivu. Tusiandike katiba mpya ya hasira.
4: Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anakurejesha msikilizaji katika bunge maalumu la katiba kipindi cha serikali ya awamu ya 4.
10: Ulianzishwa mchakato wa katiba ndio uliozaa rasimu ya Warioba. Na ulipingwa kukawa hakuna maelewano ndani ya bunge la katiba miongoni mwa wapinzani na chama tawala, ukafa. Lakini tulikuwa tumefika mbali. Ndio mara ya kwanza kuundwa kwa baraza la bunge la katiba, tulifika katika hatua hii ya mchakato wa kutafuta katiba mpya.
4: Shikilia hapo kwenye mchakato kukwama. Unakumbuka aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli alihoji, mchakato wa katiba ukirudi, nchi inaanzia wapi?
11: Nafahamu hamu ya Watanzania ya kuwa na katiba mpya. Sasa tunafanyaje? Tunaendelea na hii rasimu pendekezwa au tunaenda kwenye ground work iliyofanywa na jaji Warioba?
4: Hili linafanya Majid Mjengwa aseme mnyonge mwingine haki yake mpeni. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ana haki ya kupongezwa kwa kulibeba.
10: Rais aliye madarakani Dr. Samia Suluhu Hassan mimi naweza kusema kwa sababu ni mfuatiliaji jasiri, kwa sababu hajawahi kutokea kwamba yeye katiba ile kuingizwa kwenye ilani ya chama cha mapinduzi. Hii ni mara ya kwanza.
4: Hata wasaidizi wa karibu wa rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yani makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi na waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, wanathibitisha mambo mawili. Mosi, rais yuko tayari kwa katiba mpya.
12: Tusiruhusu tupate na tuje tupate rais ambaye hana hamu na katiba. Tutaenda tutaitafuta tena katiba kwa miaka 50 mingine. Mazari mama Samia kaonyesha anania hapo.
4: Na pili, yuko tayari kwa maridhiano yatakayoifikisha nchi kwenye katiba mpya.
13: Political will ipo na mimi ndo nimetumwa kusimamia. serikali haitakuwa kikwazo cha kuhakikisha kwamba nchi inakuwa moja na tunasonga mbele.
4: Mimi ni Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, ninaikwambia subira huvuta heri. Haraka haraka haina baraka, na mbegu ya leo ni mti wa kesho. Mashairi ya Rashid Abdalla Makwilo almaarufu Chidi Benz kwenye wimbo wa Tanzania Kwanza ya kutafakarishe. Hii ni TBC Taifa.
14: Maendeleo watu kwenye amani wanacheka, nchi yetu leo tupo

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Una kule brother,
0: hii inavutia. Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
1: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Soke yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
2: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM. Kilindi tumewafikia.
3: Kwa maeneo yote ya Dongo Beach, Barnet na Haidom, Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.
0: Gold, rangi ya pesa mingi si mchezo, rangi bonge la thamani. Lakini kumbuka pia gold ni rangi ya dhahabu. Hello Katoro, piga sim town Sheila Bella kuwajulisha ya kwamba wageni tayari wamekuwa wenyeji ndani ya nyumba. Ni wapi hapa? Naam, wamerudi bwana we. Kama wewe ni mmoja kati ya watu waliobarikiwa kufika hapa Longuo B, basi nalo hilo ni moja kati ya jambo la kumshukuru sana Mungu. Mambo vipi Shanty Town? Nani wa mfumoni? Nimewarusha hapo. Basi ukute kuna watu hadi sasa hawajajua hapa ni wapi. Wewe. Karibu rugeni. Washa moto. Zifike Kinjwile. Kule Mwaloni Kagoma. Watoto 2000 vipi? Huku mnapajua? Wewe. hivi unavyo enjoy ndivyo utakavyo enjoy kuanzia tarehe 14 mwezi wa 8 hapa TBC Taifa.

0: kipindi cha uhusiano na kukaribisha katika kipindi chetu kama kawaida, tukiwa tunazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu mahusiano yetu katika familia zetu, na pia tunazungumzia changamoto na namna ambavyo tunaweza kuzikabili. Lengo hasa ni mahusiano yetu yaweze kuwa mazuri. Na kama kawaida kwa naye hapa mtaalam ama mtu yote ambaye tumemkaribisha katika kipindi hiki, ambaye tunaweza kushiriki naye katika mazungumzo kuhusiana na uhusiano. Na leo tutakuwa naye Dr. Eric Matimbwi katika sehemu ya kwanza, na tutazungumzia kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo ni moja ya changamoto ambazo tunakabiliana nazo katika maisha na katika mahusiano. Dr. Eric Matimbwi, karibu sana katika kipindi cha uhusiano.
1: Asante sana. Habari yako?
0: Habari yangu ni njema kabisa. Habari za huko utokako? Maana nyumbani ndiko kwenye amani, ndiko kwenye furaha. Kama huko huna furaha, kuna amani, maana kia tutaweza kuzungumza vizuri hapa eti?
1: Yeah, of course. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa amani tele kabisa. Yeah, na wife kanipikia pishi hilo la ajabu. Yes, kanibariki kwa pishi moja ambalo limefanya hapa nije nikiwa na nguvu kabisa ili tuweze kuzungumza kwa umakini.
0: Sawa, daktari, katika mahusiano yetu mara nyingi tumekuwa tukiishi labda watu ambao tunapendana, wakati mwingine tunaelewana, lakini baada ya muda tunakosa kupatana. Maana kuna kupendana alafu kuna kupatana. Mnaweza mkapendana watu wawili lakini hampatani. Nikiwa na maana kwamba kutopatana tukiwa tunamaanisha kwamba mimi nataka kitu fulani, lakini wewe Dr. Eric, tuchukulie mfano wewe ndo mume wangu. Utaki mimi nifanye hicho ambacho ninataka kukifanya. Wewe unataka ufanye ambacho unataka kufanya wewe. Yaani kunakuwa na mvutano fulani. Na mara nyingi hivi vitu vimekuwa vikileta hitilafu katika mahusiano, na wakati mwingine kusababishia watu kutoelewana. Mwingine anakuta anafungasha virago, mwingine anaanza mahusiano mengine pembeni kwa sababu tu anaona kwamba huyu mtu hatuwezi kwenda sambamba. Labda vitu kama hivi huwa vinasababishwa na nini hasa, daktari?
1: Kikubwa ambacho mimi nakiona beti, kwanza labda nikwambie jambo moja zuri kwamba sisi ni binadamu. Kumbuka kwamba mathalan kama ulivyotolea mfano, mimi na miaka labda 30 na wewe una miaka labda 28. Na katika umri huo wewe umeishi kwenu, mimi nimeishi kwetu. Nimeishi kwenye mazingira yangu, umeishi kwenye mazingira yako. Kuna mambo uliyojifunza ambayo ni mazuri, na kuna mambo uliyojifunza kwamba haya ni mabaya. Na kuna mambo ambayo mimi nimejifunza ambayo ni mazuri, na mambo ambayo nimejifunza ambayo ni mabaya. Mazuri yangu pengine yakawa mabaya kwako, na mabaya yangu pengine yakawa mazuri kwako. Sasa kuna jambo ambalo watu wengi hawajui. Sisi ni viumbe viwili tofauti. Pamoja na kwamba tunasema tumeamua kuwa mwili mmoja. Kwa mwili mmoja ni kama nadharia, lakini kivitendo kwa maana ya sasa ile kuingiliana kimwili kati ya mtu mume na mtu mke. Sasa hapo ndio tunatengeneza sasa mwili mmoja. Pamoja na kwamba inaenda mbali kisaikolojia, tunaona kuna homoni ambayo ni oxytocin ambayo inafanya mabadiliko ya kutoka kwa mtu mume kwenda kwa mtu mke, au na kutoka kwa mtu mke kwenda kwa mtu mume, na kutengeneza ule muunganiko na kusema hawa watu ni wamoja. Na ndio maana ya maandiko yanasema kwamba si mwili si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Lakini kwa maana ya namna tunavyowaza, kwa maana ya namna tunavyochukulia mambo, kwa maana ya namna tunavyoyatazama mambo, kwa maana ya namna tunavyotenda, kwa maana ya namna ya uhitaji wa vitu mbalimbali, ukiachia uhitaji wa tendo la ndoa au faraga kwa ujumla wake, kila mmoja ana uhitaji wa tofauti na mwenzake. Na ndipo ambapo sasa watu wengi bahati mbaya tunaingia kwenye uhusiano hatukuwahi kujifunza kwamba mtu unayekwenda kuishi naye si ndugu yako na si wewe. Yani si ndugu yako na si wewe, kwa maana kwamba walao akiwa ndugu yako kuna staha fulani inaweza ikachukulika ama ikafanywa kazi. Lakini na ikiwa ni wewe, maana yake ni wewe mwenyewe. Na kama ni wewe mwenyewe, nini ambacho kitatokea? Na kama ni ndugu yako, maana yake mnaweza kustahimiliana. Sasa kuna usemi mmoja ambao umekuwa ukizungumzwa, wengine pengine hatutilima nani, unasema tukubaliane katika kutokukubaliana kwetu. tukubaliane katika kuto kukubaliana kwetu. Na kinachosababisha kukubaliana kuto kukubaliana kwetu ni nini hasa? Kwamba lazima tujifunze, tutambue tofauti zetu, tuitambue tofauti kati yangu na mwenzangu, nijue yale ninayoyajua mimi, mwenzangu hayajui, na anayoyajua mwenzangu mimi siyajui. Kwa hatua hiyo tunaweza tukaanza taratibu kwa uhakika na kuanza kutambuana. Na ndio maana tunasema moja katika elimu kubwa ambayo kila mmoja wetu anapaswa kuijua ni elimu ya kutambua udhaifu wa mwenzako, elimu ya kutambua ubora wa mwenzako. Lakini kabla hujayajua ya mwenzako, sharti ujue uyajue ya kwako kwanza. Anza na kujitathmini wewe mwenyewe, uone wewe unapenda nini. Sasa tukiingia kwenye saikolojia, ni lazima tujifunze ama tumchunguze huyu mtu mume. Tumchunguze huyu mtu mume. Huyu mtu mume au mtu mke wana nini? Kwamba mwanaume anapenda nini kwa asili yake? Mwanamke anapenda nini kwa asili yake? Na hawapendi vitu gani kwa asili zao? Na ndipo ambapo unaweza ukajifunza kutambua kwamba kumbe Beti hapendi mimi na kurudi usiku. Basi nitafute namna ya kurudi usiku. Lakini wakati fulani kazi zetu zinatufanya turudi usiku. Na kama ni sababu ni kazi, na iweke wazi kwamba sababu yake ni kazi, na ndio maana imemsababisha mtu achelewe kurudi. Lakini pia pengine mwenzangu hapendi kwenda labda hapendi kwenda disco. Mimi napenda kwenda disco. Na hapa ni lazima tukubaliane kutokubaliana kwetu. Mimi napenda, wewe upendi, mvutano unaanza. Na ndipo ambapo neno kukubaliana kutokubaliana kwetu linapaswa litumike na lifanye kazi vilivyo. Tufanyeje?
0: Lakini hapa Eric, sikutakuwa na mvutano. Sasa kama mwenzako anapenda kwenda disco, wewe upendi kwenda disco. Sasa mwisho wa siku unasema kukubaliana au kutokubaliana. Sasa umeamua sasa mwenzako basi ngoja nikubali kwa sababu anapenda disco, nimwache aende.
1: Ndio.
0: Uone kwamba hapa kutaleta mtafaruku kwa sababu mtu anaenda kule kwa sababu anapenda disco, anakutana na watu wa jinsia nyingine ambao wanapenda disco. Na mke wangu nimemwacha nyumbani kalala, au mume wangu nimemwacha nyumbani kalala. Kwa hiyo anaamua kuanzisha mahusiano mengine. Uone kwamba hapa kutaleta mfarakano na mtengano pia, kwa sababu utamwona kwamba yule ambaye nimemwacha nyumbani kama hana maana, huku ndo kuna watu wa maana.
1: Labda niseme, niweke wazi, nimesema kwamba tukubaliane kuto kukubaliana kwetu. Yani ifike mahala wewe ukubali lile ulikuwa hukubaliani, yani mfike mwafaka, mfikie sehemu ya katikati ambayo haitumuumiza huyu wala yule.
0: Sasa lakini mzangu anapenda kwenda disco, mimi nifanyaje?
1: Ni kweli tunachojaribu kuangalia hapa ni kwamba tunapokutana tunaanza kutengeneza urafiki. Tunaanza urafiki ule wa kwamba mimi nimekupenda, wewe ukanipenda. Nikaomba, nikatuma maombi yangu ukakubali. Lakini baada ya kutuma maombi yangu ukakubali, kuna hatua nyingine ambayo hatua hiyo ni ndoa. Tukiingia kwenye ndoa, sasa hapa ndipo tunaanza kufahamiana. Kuna kipindi ambacho tunaita kipindi cha kufahamiana. Kipindi cha kufahamiana mara nyingi huwa ni kipindi ambacho kila mmoja anamtazama mwenzie kwa jicho la tofauti. Kila mmoja anajaribu kujifunza mapungufu ya mwenzie. Na ikumbuke kwamba kuna kipindi kile ambacho tunasema mapenzi ni upofu, ambapo watu wengi hawawezi kuona upungufu ama mapungufu ya mtu mwingine. Lakini kuna kipindi ambacho sasa unaanza kugundua kwamba kumbe huyu ni mlalavi kiasi hiki, kumbe Eric anakoroma kiasi hiki. Unajua ukiamka unasikia kama chura namna hii, lakini kumbe una mume ndani. Sasa hili nalo ni jambo ambalo linaweza likakukera. Lakini kwa nini likukere? Linakukera kwa sababu ni muda ambao ndio mnaanza kufahamiana. Na katika kufahamiana huku ni lazima kusigana kutatokea, kwa sababu ni mtu mwingine ambaye mimi sijakuzoea, na haukuwa familia na mimi, yani haukuwa na mazoea na mimi, kwa hiyo ni lazima haya mambo yatasababisha mimi na wewe kutokuelewana, na mwisho wa siku inatuletea mtafaruku mkubwa. Lakini tunachojaribu kusema, baada ya kuvuka kipindi hiki, kuna kipindi cha pili ambacho ni kipindi sasa nacho ni kigumu sana, ambacho hiki sasa nimesha yatambua matatizo ya kwako na mapungufu yako, na yaona mapungufu zaidi kuliko kuona ubora uliokuwa nao. Hapa sasa ndio penye subira, ambapo kwa kweli inahitaji, kama ni maombi, inahitaji maombi sana. Kama mtu wa swala tano, basi zifanyike hata sita kama zipo, na kama unakwenda kanisani kila siku, unaamka saa 9 usiku kwa ajili ya sala kama Danieli na Meshaki na Abednego, basi inapaswa ufanye hivyo, kwa sababu ndio wakati ambao uwezekano wa ndoa kuvunjika ni mkubwa mno, sababu kila mmoja anaona haoni faida ya kuishi na huyo mwenzake aliyo naye, kwa sababu ameshajifunza udhaifu mkubwa alionao. Sasa hapa yote inatokana ni kwa sababu hakuna shule ya namna ya kuishi kwenye ndoa. Unajua raha ya ngoma, ingia ndani ucheze. Mara nyingi hakuna mtu ambaye anapaswa kuogopa kwenye ndoa, kwa sababu hakuwahi kuishi kwenye ndoa. Ukiishi kwenye ndoa, na hata ukaishi na kwenye ndoa na Juma, kesho ukaishi na Meshaki. Meshaki sio Juma,
0: ana vitu vya tofauti.
1: Kwa hiyo kila mmoja ana namna yake. Kwa hivyo hofu haipaswi kuwepo, isipokuwa inapaswa kukabiliana na matatizo na kuchukuliana. Na ndio maana tunajifunza kwamba ni lazima tuwe na kitu kinachoitwa uvumilivu. Sababu unapozungumzia upendo si kitu lele mama. Upendo ni tunu, na kama ni tunu ambayo mtu anapaswa kuwa nayo, maana yake lazima awe na uvumilivu, awe mstahimilivu, awe asihesabu mabaya, awe yani mtu mwenye kusaidia watu wengine wanapokuwa wameshindwa. Kwa hiyo naona mivutano ama kusigana kati ya mume na mke kunatokana na uelewa mdogo wa wanandoa, kwamba mimi nifanye nini na wewe Beti kwa lile ulionalo, au wewe ufanye nini na mimi katika lile nililo nalo, kwa sababu ubora wangu unatokana na ubora wako wewe, na ubora wako wewe unatokana na ubora wangu mimi. Na ndio maana wewe unaona kuna baadhi ya watu mume ya

0: kwamba fulani amekosea, bosi ambaye ana hekima atasema baada ya kukosea umempa adhabu gani? Kwa sababu bosi anatamani kupata ripoti ya kwamba fulani amekosea na baada ya kukosea tumetoa adhabu 1, 2, 3 au tumefanya 1, 2, 3 alafu mnampelekea ripoti. Then anasema okay, nyinyi mnafaa kuwa chini yangu au kuwa wasaidizi wangu, kwa sababu kumbe mnaweza kushughulikia mambo hata kama mimi sipo. Vivyo hivyo katika ndoa, tunapaswa kuhakikisha kwamba tunayashughulikia mambo kabla hatujayaanika kwa watu wengine ama katika jamii ambayo inatuzunguka, na wengine wanajifunza kwetu na kwa kumbe huyu mwanamke mzuri sana au huyu mwanaume mzuri sana.
1: Sawa, yani kitujie kwenye masuala pia yaendelee kupata katika mahusiano, pia kuna ambatana na masuala ya maendeleo, kwa sababu hamwezi kuishi kwa furaha, kwa amani, na upendo hauwezi kustawi pasipokuwa na maendeleo. Sasa kuna baadhi ya wanandoa ambao wamekuwa hawapatani kwenye masuala ya maendeleo. Unakuta mwanamke anatamani tuwe na nyumba, lakini mwanaume yeye anatamani tuwe na gari. Mwanamke anatamani tuwe na mashamba, mwanaume anatamani tuwe na biashara nyingine ambayo yeye anaijua. Sasa hapo watu wanakutana sigana, mwisho wa siku hata kama kulikuwa kuna kijifedha ambacho wamekihifadhi kwa ajili ya kufanyia jambo la maendeleo, kinajikuta kinayeyuka tu kutokana na kwamba hawaelewani kwamba tufanye nini ili kuongeza kipato ama kuleta maendeleo katika familia yetu. Sasa misigano kama hii, Eric, inatokana na nini hasa, na nini wanandoa wafanye ili waweze kwenda vizuri? Kwa sababu kuna wanandoa wengine akikubaliana kama tujenge, wanajenga. Tufanye hivi, wote wanakubaliana wote kwa pamoja. Lakini wengine inakuwa ni mvutano tu.
0: Kama nilivyosema awali, naomba nirudie tena kwamba shida inatokana na kwamba hakuna shule ya wanandoa. Na hata hizo unaziona watoa semina, wanatoa nini? Ni semina ya 2-3. Itakiwa mtu anakwenda, anataka kuingia kwenye ndoa, basi anaenda shule chuoni mwaka mzima, anapata elimu mbalimbali kama hiyo, elimu ya kiuchumi, namna gani mnaweza kukuza uchumi, namna gani unaweza kumvumilia mwenzako, namna gani unaweza kumfanya mwenzako awe na furaha na kadhalika, namna gani mnaweza mkalea watoto wenu wakawa katika misingi ambayo nyinyi mnafikiria kwamba inaweza kuwa bora katika jamii inayowazunguka. Sasa shida inayokuja, kwa nini wanasigana? Ni kwa sababu hakuwahi kuishi, mimi mathara, sikuwahi kuishi na wewe Beti. Na kama sikuwahi kuishi na wewe, mimi na mitazamo yangu, sijakubali mitazamo yako.
1: Sasa
0: mimi nimezoea kuuza nyanya, wewe umezoea kuuza pipi. Upipi unaiona ina faida, mimi nyanya naziona zina faida. Kwa hiyo
1: sasa mimi naona nyanya kwa nyanya haina faida, unaona pipi haina.
0: Yes. Sasa hapo ndio penye tatizo. Na bahati mbaya sana, shida inayokuja ni kwamba hatupeani fursa. Yaani kwamba okay, mama hebu fanya hivi. Na bahati mbaya tena, na mimi nasema bahati mbaya, na ni bahati nzuri pia, wanawake Mungu amewaumbia kitu cha ajabu kuliko wanaume. Na kitu hicho kipo kwenye maono. Wanawake wana maono ya mafanikio makubwa kuliko wanaume.
1: Japokuwa si wote.
0: Hao ni wale ambao hawako makini.
1: Na wengine wapo kwa ajili ya kutapanya tu pesa. Anaenda sehemu anakuta kuna pesa, mume ana pesa, yeye anazitapanya tu, anafanya mambo yake, ende shopping nini. Wapo watu aina tofauti hata kwenye maono haya ya maendeleo.
0: Yes, wako watu aina tofauti katika maono hayo, lakini nazungumza asilimia kubwa ya wanawake wamepewa kipaji hicho. Yaani ndio maana, kwani hujasikia watu wanasema nyumba ni mwanamke? Sawa. Nyumba ukiona ina furaha ama ukiona mafanikio na maendeleo makubwa ndani ya nyumba, ujue mwanamke amesimamia kweli kweli. Ujue wamekinzana, wamegombana na baba ndani ya nyumba. Japo kuwa wako wanawake ambao mume anatoa pesa kwa ajili ya usimamizi wa jambo fulani, mwanamke yule hawezi kusimamia. Hii sasa ni tatizo la kimalezi ambalo mtu anakuwa nalo. Lakini kimsingi wanawake wamepewa hili jambo ambalo bahati mbaya, ndio ile bahati mbaya niliyosema. Sasa kuna bahati nzuri na bahati mbaya. Wanaume tulio wengi hatutaki kukubali kwamba wanawake wanaweza wakatushauri tukafanya jambo. Na

0: mara nyingi sisi huwa tunakuja kujilaumu kwamba ningemsikiliza wangu pale singekuwa hivi. Hivi aliambia tujenge nyumba. Sasa wakati alikwambia tujenge nyumba, mwenzako alishaona kwamba kuna hali inaweza ikaje katokea ya kiuchumi ikashuka, tukashindwa kufanya vile. Wale waliothubutu kukubali walifanya. Na ndio maana nenda hata gengeni tu, mtume mwanamke gengeni na mtume mwanaume gengeni. Wape pesa sawa, alafu vikapu wape tofauti, lakini waende genge lile lile kwa nyakati tofauti. Utakuja kukuta mwanamke amerudi na vitu vingi sana kwa pesa ile ile ndogo, lakini mwanaume atarudi na vitu vichache sana. Pamoja na kwamba vitu vya mwanaume vitaonekana vina thamani kubwa, yani muonekano wake vyenye mvuto, lakini vimetumika pesa nyingi kwenye vitu vichache, wakati mwanamke itatumika pesa kidogo katika vitu vingi. Maana yake nini? Wao ndio nasema wataalamu wa budget kwenye nyumba, na ni wataalamu wanaojua matumizi mazuri ya fedha. Wanaume sisi huwa tunaweza kustukia tu sina pesa kwenye wallet, lakini ukiniuliza niliitumia nini, sina kumbukumbu ya kile nilichokitumia. Pamoja na kwamba wanawake anaweza asiandike, lakini akawa anajua kuanzia shilingi moja mpaka ile shilingi ya mwisho, sawa, imeweza kutumika kwa namna gani, na anaweza kupangia bajeti yake hapo ilivyo. Hii kimekwenda kule, hii kitenge kimenunuliwa hapa, sijui suruali ya mtoto hapa, sijui nini nini. Hivyo vinaweza vikafanyika. Sisi wanaume tukienda na wafanya biashara walio wengi wanapenda sana kufanya biashara na wanaume, hasa wanaume wenye pesa nyingi wanapenda, kwa sababu wanajua hawana bargaining power.
1: Kusema nipunguzie ni uzefu
0: tisa. Hawezi. Yeah, no, okay. Sawa, hebu funga weka hapo. Umeona? Sasa mipango ya kiuchumi ndani ya nyumba, mwanaume bahati mbaya ana sikio la kufa kwa mwanamke. Hii ndio tofauti. Tofauti ni kwamba mwanaume ana sikio la kufa, lakini mwanamke pia ana mdomo mkubwa mno katika kusema. Yani anasema sema sana, kiasi kwamba hana mbinu nzuri ya kumshawishi, kwa sababu wanaume wanahitaji kushawishiwa. Umeona? Lakini wanaume masikio yao kidogo yanasikia kwa shida, na maneno ya kina mama yana ukakasi, ambao ukakasi huo unapelekea wanaume kujaa jeuri na kiburi, ambayo matokeo yake hii jeuri na kiburi ndio nyundo inayokuja kumpiga hapo baadaye, na mafanikio unakuja kukuta yanadorora.
1: Sawa, so, Dr. Eric, tuna mengi sana ya kuzungumza, lakini muda si rafiki sana. Labda nini sasa tufanye, watu ambao pengine tunaona kuna mambo ambayo tunashindwa kupatana katika mahusiano?
0: Ya kikubwa Betty ni kufanya tathmini. Kufanya tathmini, kwa sababu kwa mfano tuko kwenye miaka 10 mathalan, alafu bado tunaendelea kukinzana. Lazima tujiulize kwa nini. Basi kama hivyo hii ndoa haina maana ya kuendelea kuishi. Basi ivunjike, kila mmoja atafute upande wake. Sababu kama tuna watoto, mimi sina haja tena kupata mke. Wewe nadhani vivyo hivyo una haja ya kupata tena mume, si ndio? Basi ivunjike, lakini kimsingi ni kufanya tathmini, tuone tumetoka wapi, maana tumeshafahamiana kuishi miaka 10 tayari, mmeshakuwa kama kaka na dada, mnafahamiana nje ndani, mmoja anajua udhaifu wa mwenzake. Ni kuamua sasa kufungua ukurasa mpya, kuona ni namna gani tunaweza tukamove na kusababisha watoto wetu, maana sasa tunajenga ustawi wa watoto wetu. Miaka 10 maana yake tunaweza kuwa tuna watoto watatu ama wanne, inategemeana na kasi yetu ya kupata watoto, ambayo sasa hao watoto watatu wa mpaka wanne, kuna mtoto wa kwanza anaweza kwa darasa la 4 mpaka la 5 wengine ndani ya miaka 10, si ndio? Sasa hasa kwa miaka hii ambayo watoto wanawahi shule. Kwa mtindo huu sasa tuangalie ustawi wa watoto wetu. Na wale tuone baada ya miaka 10 kuanzia sasa tutakuwa na watoto ambao wako chuo kikuu. Je, watakuwa chuo kikuu sisi tukiwa wapi? Hicho ndio kitu ambacho kikubwa ambacho tunapaswa kufanya. Tufanye tathmini, tuone mambo yetu yanakwendaje, tufike mara maisha yatakuwa poa.
1: Sawa, nakushukuru sana Dr. Eric Matimbwi kwa hayo yote ambayo tumezungumzia kuhusiana na kile ambacho tunapaswa kufanya wanandoa tunapokuwa katika mahusiano. Pia ambapo kuna mambo fulani hatuwezi kupatana, pamoja na kwamba tumekubali kuanzisha mahusiano kwa sababu tu tunapendana, lakini kuna mambo ambayo hatukupatana kabla hatujaingia kwenye mahusiano, na tunapofika tunataka kufanya mapatano na kwa ni magumu, basi tutafute namna ambavyo tunaweza kuifanya ili mapatano haya yaweze kupatana, yani tuweze kupatana kwa kile ambacho tunataka kukifanya tuweze kufika mbali zaidi. Hicho ni kitu cha msingi. Ni sehemu ya kwanza hii ya kipindi cha uhusiano. Msikilizaji, tunapata mapumziko mafupi, kisha baadaye nitarejea hapa, tutazungumzia kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, karibu tena katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo huwa tunazungumzia kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano na ni namna gani tunaweza kuyatatua magonjwa hayo na kuangalia pia lishe gani nzuri ambayo tunaweza tukatumia ili kuepukana na magonjwa mbalimbali tunakabiliana nayo katika familia zetu na katika mahusiano yetu. Na kama kawaida, kwa leo tutakuwa na Dr. Steven Hinjo ambaye atatueleza kuhusiana na tatizo la figo. Karibu sana Steven Hinjo, utupe elimu kuhusu afya zetu hususan kwenye afya ya figo.
1: Asante sana mtangazaji kwa kunipatia nafasi hii nzuri. Kwa majina ninaitwa Steven Hinjo. Mimi ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu kwa kutumia mimea, yani matunda, mboga mboga na hata maji. Kumekuwa na changamoto mbalimbali katika afya. Magonjwa mbalimbali yanaibuka na kuwa sugu, yani yanatibiwa kwa muda mrefu bila kumalizika. Ndio maana tunapata nafasi kama hii kwa ajili ya kuelimisha jamii kujua ya kwamba nini chanzo cha magonjwa hayo na nini na namna gani ya kuweza kupambana nayo na kuyaondoa. Maana afya ndio utajiri. Changamoto za afya zimewagharimu watu wengi sana na kuwatoa katika maisha ya namna fulani na kuwapeleka katika maisha ya namna nyingine kabisa. Magonjwa huweza kusababisha umasikini kabisa, kwa sababu unapougua unakosa furaha, unahangaika, unatumia gharama nyingi sana kwa ajili ya kuondoka kwenye tatizo ulilonalo. Kwa sababu ili uweze kuwa na furaha zaidi, basi ni vizuri ukawa na afya njema. Lakini magonjwa haya yana sababu mbalimbali ambazo tunapojifunza na kufuatilia inatusaidia sana kutoka katika magonjwa hayo, yani kupona na kujizuia kutokuyapata magonjwa ili kuweza kuwa na furaha katika maisha yetu. Ili ndoa iweze kuwa na furaha, familia iweze kuwa na furaha, basi inahitaji afya bora. Mama amfurahishe mume wake, amfurahie, na baba pia amfurahie mke wake. Kunahitaji kuwa na afya bora. Na leo hii nitaongelea tatizo la figo. Figo ni kiungo cha muhimu sana katika mwili na mwanadamu, ama viumbe vingi vinatumia figo. Figo ni upande mbili katika miili yetu, yani upande wa kushoto na upande wa kulia. Baadhi ya kazi zake kubwa figo inazofanya ni kutoa taka mwilini, kuweka uwiano sawa wa kemikali na kusaidia uwiano sawa wa maji mwilini. Unaona jinsi figo ilivyokuwa ya muhimu katika mwili. Lazima maji yakae katika kiwango cha kawaida, kemikali mbalimbali zikae katika kiwango cha kawaida, takataka zitoke, zile ambazo hazihitajiki mwilini, figo ifanye kazi ya kuziondoa. Lakini figo hii ikipoteza uwezo wake wa kufanya hizi kazi, basi tayari mwili wote unaweza ukadhurika na mtu akaanza kuugua, na matokeo yake akaambiwa kwamba ana tatizo la figo.
0: Shukrani sana Dr. Steven Hinjo, pengine ni nini hasa ambacho kinasababisha figo kuharibika?
1: Figo inaweza kuharibiwa kwa madawa. Madawa mbalimbali ambayo mtu anatumia kwa ajili ya kutibu ugonjwa fulani kwa muda mrefu. Madawa haya yanaweza kusababisha figo kuweza kuharibika. Ndio maana baadhi ya wagonjwa unapotumia zaidi dawa kwa muda mrefu, hata madawa ya kutuliza maumivu ya mifupa na kadhalika, daktari wakati mwingine anakuambia sasa umetumia sana dawa, ebu simama kwanza usitumie dawa. Wakati mwingine tayari inakuwa kwa sababu figo isije ikalemewa na madawa hayo zaidi, hatimaye likaibuka tatizo lingine kubwa zaidi kuliko hata hilo. Vile vile kuwepo kwa metali nzito, lakini pia tiba za kikemikali, sumu mbalimbali ambazo zinaingia mwilini, sumu hata za kuulia wadudu, sumu ambazo pia zinatokana na vyakula, na madawa mbalimbali yanayotumika yanaweza yakaathiri figo na kushindwa kufanya kazi vizuri. Lakini pia kushindwa kwa figo kufanya kazi kunaweza kusababishwa na kuwepo kwa matatizo mwilini. Baadhi ya magonjwa ambayo hayayatibiwa yamekaa kwa muda mrefu, haya yanaweza kusababisha figo kutokufanya kazi vizuri, ije kushindwa kufanya kazi. Magonjwa hayo ni kama vile magonjwa ya moyo. Magonjwa ya moyo kama hayajatibiwa vizuri, hayajapona, yanaweza kusababisha matatizo ya figo, hasa wale ambao wako na high blood pressure, yani pia kupanda kwa muda mwingi. Inapoendelea kupanda inaweza ikasababisha matatizo ya figo au magonjwa mengine mbalimbali ya moyo. Japokuwa hata figo zenyewe zinaposhindwa kufanya kazi vizuri huweza kusababisha pia matatizo ya moyo, hasa yale mapigo ya moyo kwenda kwa kasi, high blood pressure, msukumo wa damu kuwa juu. Kwa hivi vyote huweza kusababisha kimoja kutokufanya kazi vizuri. Lakini mara nyingi pia figo inaposhindwa kufanya kazi vizuri, baadhi ya watu hupata tatizo hilo. Na wengi wenye shida kama hizo, unapojaribu kutibu pressure nakuta pressure haishuki, dawa mbalimbali anatumia, pressure haishuki, bado inasumbua sana. Wakati mwingine ukifanyiwa uchunguzi unagundua kwamba kuna tatizo la figo, ndio maana inapelekea wakati mwingine pressure ikashindwa kushuka, yani msukumo wa damu wa juu. Kwa hiyo pressure, mtu anapokuwa nalo tatizo hilo, ni muhimu sana kulitibu, kwa sababu huweza kusababisha matatizo hata ya figo, japo si wote. Na vile vile unapokuwa na shida ya figo ni vizuri kushughulikia, maana pia inaweza ikaleta matatizo katika moyo. Magonjwa mengine ambayo yanaweza kusababisha figo kutofanya kazi vizuri ni kama matatizo ya kisukari. Mtu ambaye ana kisukari haiko katika hali ya kawaida, sukari hasa ya kupanda huweza kuchangia tatizo la figo kutokufanya kazi vizuri. Na kama nilivyoeleza hapo awali, mojawapo pia ni shinikizo la damu huwa juu, ambalo linakuwa linadumu miezi miwili, mitatu, mwaka na kuendelea. Shinikizo la damu liko juu huweza kusababisha figo kutokufanya kazi vizuri. Lakini pia kuna magonjwa mengine kama magonjwa ya ini. Ini linapokuwa na matatizo huweza kuleteleza tatizo la figo, kwa sababu moja ya kazi kubwa ya ini ni kuondoa sumu mbalimbali na kazi zingine mbalimbali inazofanya ini. Lakini ini linapopata ugonjwa ni rahisi pia na figo kupata ugonjwa, kwa sababu sumu nyingi zinakuwa haziondolewi na figo huweza kulemewa sana, na matokeo yake kushindwa kufanya kazi vizuri. Yako magonjwa mbalimbali, hata sickle cell, yani mtu ambaye damu yake inapungua mara, watu ambao wako na shida ya sickle cell pia huweza kusababisha akapata matatizo ya figo. Kuongezeka kwa protini nyingi kwenye damu inaweza kusababisha protini hiyo kuonekana mpaka kwenye mkojo, pamoja na shinikizo la juu la damu na kujaa kwa maji, yani edema. Hii nayo pia moja ya sababu za tatizo la figo, hasa protini inapoongezeka kwa wingi sana, inaweza kusababisha madhara katika figo. Figo pia kunaweza kutokea uvimbe ambao unaweza kuleta maumivu, ambayo inakuwa kwenye mishipa midogo midogo ya damu kwenye figo, ambapo mishipa hii huhusika na kuchuja uchafu kutoka kwenye damu, ambapo mtu anapokuwa amepata maambukizi sehemu za kinga ya mwili huweza kusababisha kuleta uvimbe kwenye mishipa hii na kuwepo na hali ya kuto kuchuja sumu vizuri kutoa kwenye mwili, kwa sababu ya mishipa hii kuweza kuathirika. Kwa hiyo mfumo huu unapokuwa umeathirika, yani mtu amepata maambukizi ya mabakteria mbalimbali, huweza kuchangia pia mishipa hii midogo ambayo iko kwenye figo inaweza ikavimba, na matokeo yake kuweza kusababisha matatizo ya figo kushindwa kutoa uchafu kutoka kwenye damu.
0: Ni dalili kuu zipi hasa ama za muhimu ambazo zinaashiria kwamba una tatizo la figo?
1: Dalili kuu za muhimu ambazo mtu mwenye tatizo la figo ni kujaa maji. Tishu zinakuwa zimejaa maji. Tishu hizi zinakuwa zinajaa maji kutokana na figo inapotoa mkojo kidogo kidogo, kutokana na kushindwa kutoa chumvi na takataka mbalimbali ambazo ziko kwenye mwili na vitu mbalimbali kutoka katika mwili ambao figo ina wajibu ya kuvitoa. Na hali hii husababisha sasa mkusanyiko wa maji mengi kwenye mwili. Ndio unaweza kumuona mtu anaanza kuvimba mwili, vimba miguu, vimba uso na maeneo mbalimbali ya mwili, hata shingo inaweza ikawa inajaa, hasa nyakati za asubuhi anapoamka anakuta amevimba kabisa. Lakini pia hata wengine wanapokaa kwa muda mrefu anakuta miguu tayari inaanza kujaa. Kama nilivyoeleza hapo awali, moja ya kazi kubwa ya figo ni kutoa taka na kuweka uwiano wa maji sawa sawa katika mwili. Hivyo basi, kama taka hazitolewi na maji hayaweki katika uwiano unaotakiwa, lazima mtu huyu atapatwa na dalili za kuvimba kwenye miguu na maeneo mengine mbalimbali ya mwili, na hata wakati mwingine mpaka kwenye uso. Vifundo na mikono huweza kuvimba, na mtu anaweza akaanza kupumua kwa shida. Takataka mbalimbali ambazo zinakuwa zenye sumu nyingi zinaweza kwenda kujikusanya kwenye mkondo wa damu, na kutokana na figo kutokufanya kazi vizuri, uchafu huo unaweza ukaanza kuleta madhara mbalimbali katika mwili. Ndio maana watu ambao wako na shida ya figo wanapogundulika, wakati mwingine wanapatiwa msaada kufanyiwa dialysis. Yaani ni mashine maalum kwa ajili ya kufanya kazi ambayo figo ndio inafanya. Sasa mashine ndio inayofanya kazi hiyo, ili angalau kumfanya mtu apate nafuu. Ile hali ya kuto kupumua vizuri inasababishwa kutokana na mkusanyiko mwingi wa maji, hata kwenye njia za hewa kuna kusanyika, maana kote huko kuna tishu. Inapojaa, hatimaye hewa itashindwa kupita vizuri, moyo nao utashindwa kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo mtu huyu anapata shida hata kupumua. Lakini pia dalili zingine ni maumivu ya tumbo, kukosa hamu ya chakula kabisa, mtu anapatwa na hali ya homa, uvimbe sehemu mbalimbali, kichefuchefu, na hata wakati mwingine mtu anaweza akaharisha. Lakini katika hali ya mkojo, mkojo unakuwa ni mchafu, hauko clear kama vile awali unavyokuwa. Mkojo huu huweza kuwa na rangi kama mawingu, na wakati mwingine mtu huweza kutoa mpaka damu. Mtu huyu ambaye yuko na shida ya figo huweza kupata hata maumivu ya mgongo, wakati mwingine huweza kutokea maumivu haya hata ghafla kutokea maeneo ya juu ya kiuno kuelekea mpaka chini ya kinena. Wale ambao figo zao zimekusanyika sumu nyingi, hata amepata mawe kwenye figo, tunaita kidney stone. Anapata maumivu upande wa kulia au upande wa kushoto kwenye figo, wakati mwingine hata pande zote mbili, na wakati mwingine anasikia kama kuna hali kama ya kuwaka moto. Anatamani kubonyeza kwa nje ili hiyo hali itulie, ambayo hii wakati mwingine inasababishwa na mkusanyiko wa madini mbalimbali kama uric acid, madini ya calcium na baadhi ya vitu mbalimbali kuweza kusababisha kwenye upande wa figo kupata maumivu makali.
0: Hinjo, sasa umeshagundua kwamba una tatizo la figo, au mwingine anahisi kwamba pengine ni dalili za figo ama anataka kuepukana na tatizo hili la figo, unawezaje kutibu sasa tatizo hili la figo kwa aina za vyakula lakini pia mimea?
1: Ugonjwa huu unatibika kupitia katika mimea. Mimea baadhi huweza kufanya mambo makubwa na kuirudisha figo kufanya kazi yake kama hapo awali ilivyokuwa inafanya. Maana Mungu ametujalia sana kuitambua mimea hii, na mimea hii yenye sifa ya kutibu magonjwa mbalimbali, ambayo mojawapo ni tatizo hili la figo. Hata kama figo ziko na mawe, hata kama mtu anakojoa damu, hata kama imefikia hatua mbaya, ukitumia hizi dawa zitokanazo na mimea maalum kwa ajili ya kutibu figo, lakini vile vile pia ukatumia na baadhi ya vyakula vinavyosaidia kwenye kutibu figo, unaweza kupona kabisa na kurudi katika hali ya kawaida. Hivyo hata kama umeambiwa uko na shida ya figo, usikate tamaa. Unaweza kufata taratibu hizi na kutumia dawa ukapona kabisa, nawe ukawa na furaha kama vile awali ulivyokuwa. Kuna madawa, lakini hapa sitotaja madawa, nitataja vyakula. Madawa yanaweza kupatikana kwa njia nyingine za kitaalamu ambazo yanaandaliwa vizuri kwa ajili ya kutibu tatizo la figo, ama kutibu tatizo la ini, au kutibu tatizo la moyo na magonjwa mengine mbalimbali. Zipo zitokanazo na mimea na zinafanya maajabu makubwa kabisa. Na sasa nitakutajia baadhi ya vyakula ambavyo huko uliko unaweza ukatumia vikakusaidia sana, na pale unapohitaji matibabu kwa ajili ya figo au matatizo mengine, bado unaweza kuwasiliana nami, tutakusaidia. Kwa upande wa vyakula, jitahidi kutumia mlo wako vizuri, 75% kuwe ni matango. Nafikiri wengi tunajua matango, vitunguu saumu, vyakula kama mapapai, viazi vitamu, mboga mboga za majani, matikiti maji pia ni muhimu sana. Lakini vyakula hivi usivitumie mchanganyiko, yani umeweka kila kitu hapo sehemu moja. Hapo hutasaidika sana, bali tumia kimoja kimoja, hasa tikiti maji liliwe peke yake ili uweze kupita kwenye mfumo kwa haraka, kwa sababu lisipopita kwa haraka, likikaa sana mwilini linaweza kutengeneza sumu. Tikiti maji ambayo tunaita watermelon, na vyakula vingine jitahidi kutumia vikiwa separate, kimoja kimoja, hasa hivyo nilivyovitaja. Lakini pia katika mlo wako, epukana na nyama kabisa, hasa kama unatibu tatizo la figo ama tatizo la moyo. Mlo wako unaweza ukatumia mboga za majani, kunde kunde, vitu kama kunde, maharage ya soya. Vyakula hivi vina amino asidi na inasaidia sana, ni muhimu sana katika kusaidia figo. Na kusihi andika vizuri vitu hivi, kwa sababu siwezi kutaja kimoja baada ya kingine kwa njia ya simu. Hakikisha pia unapunguza matumizi ya potassium, phosphate, usitumie chumvi ya aina yoyote kama uko na shida ya hiyo tatizo, epukana na chumvi kabisa, vitu kama soda, chocolate, cocoa, hata mayai, weka pembeni usile kabisa kwa ajili ya kuzisaidia figo zako. Kama una dalili za matatizo hasa ya damu au unaona kabisa damu inatoka kwenye mkojo au maumivu makali ya mgongo, ebu nenda kwenye vituo vya tiba. Kama una dalili kama hizo, hata unaweza ukanitafuta ili uweze kupata matibabu zaidi, kwa sababu utachunguzwa na kupatiwa matibabu kwa usahihi kabisa, nawe utapona kabisa. Nyama nimesema epukana nazo kabisa, lakini tumia kwa wingi mimea mbalimbali kama soya, mtama na kadhalika. Kama ni mfugaji wa mbuzi, basi jaribu kutumia maziwa, kwa sababu haya yanasaidia sana pia kwenye tatizo la figo. Tumia kwa muda wa wiki mbili, pia utaona matokeo mazuri. Kufunga pia ni moja ya njia nzuri ya kusaidia figo, kwa sababu unapofunga, lakini kwa huo muda wote, kwa muda wa siku tatu, tumia juisi za mboga mboga kwa wingi, tumia matunda na unakunywa maji ya kutosha.
0: Shukrani sana Steven Hinjo, tumepata elimu nzuri kabisa ya namna ya kujilinda iwapo umepata tatizo la figo, ili usiburike zaidi. Lakini kuna yule ambaye angetamani kuwasiliana na wewe kukuuliza maswali zaidi kuhusiana na tatizo hili, huenda ana tatizo la figo, ameshapatiwa matibabu lakini anataka afahamu nini afanye ili aweze kupata ahueni na kupona haraka kupitia matibabu ambayo anayapata, hususan kwenye aina hizi za vyakula pamoja na mimea, pengine anaweza kukupataje?
1: Msikilizaji, kuna mengi sana ya kuongea juu ya figo, lakini ukiona tatizo la figo, tafadhali nipigie simu, ukiweza uje unione, usaidiwe zaidi kutibu tatizo la figo. Kwa majina ninaitwa Steven Hinjo. Nambari za simu ni 0626 700 700, yaani 0626 700 700. Nambari nyingine ni 0652 200 200, ni 0652 200 200. Naitwa Dr. Steven Hinjo, nikutakie wakati mwema na Mungu akubariki sana.
0: Asante sana msikilizaji, tulikuwa naye Steven Hinjo akitupa elimu kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano, na leo tulikuwa tukigusia tatizo la figo ambalo limekuwa likikumba watu wengi hivi sasa, na katika familia nyingi tumeona kwamba figo zimekuwa zikileta tatizo, zimeleta changamoto, wakati mwingine hali ya kiuchumi katika familia inakuwa ni changamoto, kwa sababu tu kuna mgonjwa anatibiwa figo na gharama zake zinakuwa ni kubwa, kwa sababu mgonjwa huyu hatatakiwa kuchuja damu ama dialysis, lakini pia aina za vyakula ambavyo atatakiwa kula, lakini pia usafiri na mambo mengine, pamoja na madawa na pamoja na dawa. Kwa hiyo ni vyema ukaitunza figo yako ili iweze kukusaidia baadaye. Na kushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nami katika kipindi hiki cha uhusiano kwa leo. Sina la ziada, ni kutakie tu siku njema. Jina langu ni Betty Tesha, asante kwa kuwa nami hadi wakati mwingine.

ukiwa bado unaendelea kuitegea sikio TBC Taifa, bila shaka ubuheri wa afya, na kama ndivyo basi, karibu katika burudani ya muziki laini. Naitwa Farida Hamisi, na moja kwa moja anayetufungulia burudani leo Asley akishirikiana vyema na Mfalme Alikiba, wimbo Bembea.